این احتمال منتفی نیست، بلکه میتوانه قوت پیدا کنه. خب در اون صورت دیگه طرفیت جمهوری اسلامی با امریکا نیست، با مجموعی از کشورهای مهم خواهد بود که یکی از اونها هم همین ترکیه است که امروز میزبان هست. پس روی این حساب خواستم محاسبه تهران رو برای شما باستا بیستن. این احتمال منتفی نیست، بلکه میتوانه قوت پیدا کنه. خب در اون صورت دیگه طرفیت جمهوری اسلامی با امریکا نیست، با مجموعی از کشورهای مهم خواهد بود که یکی از اونها هم همین ترکیه است که امروز میزبان هست. پس روی این حساب خواستم محاسبه تهران رو برای شما باستاب بدهم که چرا دست

0: از متحدان ناتوش که ناراضی است از عملکرد اونها در جریان جنگ با ایران. الان که او در آنکاراست و در چشم داره متحدان رو میبینه و ایران دست به چنین اقدامی زده، چقدر فکر میکنید که این فرصت رو به او میده که به این متحدان بگه که ببینید این یک حکومت یاغیست داره دریانوردی بین‌المللی رو مختل میکنه، متحدان شما رو هم به چالش کشیده و بیایید و کمک بکنید برای دور بعدی احتمالی؟
1: تردید نیست که آقای ترامپ از این فرصت استفاده خواهد کرد و سعی خواهد کرد که کشورهای ناتو رو ترغیب بکنه که به نوعی نقش عمده‌تر و فعالتری در تامین امنیت کشتیرانی در منطقه بر عهده بگیرن. البته کشورهای ناتو، فرانسه و آلمان به طور مشخص اعلام تعهد کرده بودند که در صورتی که شرایط آروم بشه امکانات نیرویی رو به منطقه اعزام بکنن. فرانسه همین الان هم برخی امکانات رو با هواپیما به کشورهای منطقه فرستاده، ولی طبیعتاً برخی از این امکانات به ویژه کشتی‌های مینرو تا زمانی که خطر به شلیک موشک‌ها و درون‌های سپاه پاسداران هست امکان عملیات ندارن، ولی برخی امکانات که از زیردریایی های بدون سرنشین و دیگر شناورهای بدون سرنشین که برای پیدا کردن مین‌ها و از بین بردن مین‌ها خیلی موثر هستند، میتونن در هر شرایطی عملیات خودشون رو انجام بدن. این برای اینه که اطمینان حاصل بشه که کانال های کوریدورهای میانی تنگ هرمز آری از مین هست. ولی در این حال حتما آقای ترامپ تاکید خواهد کرد و سعی خواهد کرد که تعهد بیشتری رو از این کشورها عکس بکنه، به ویژه حتی حضور نیروهای دریایی کشورهای ناتو برای یانان عملیات پشتیبانی از عملیات نظامی که انتظار میره در آینده نزدیک دوباره از سر گرفته بشه. اگر با این وضع تهران ادامه بده به تلاش برای اعمال کنترل به این شکل در تنگه هرمز و با شلیک موشک و شلیک دوران از بین بردن کشتی ها و به خطر انداختن جون ملوانان، طبیعتاً اقدام نظامی کاملا محتمل خواهد بود. همین امشب من میتونم بگم تردید ندارم که حملات علیه پایگاه های سپاه در منطقه سیویک و حتی در منطقه جاسک انجام خواهد شد، به خاطر اینکه برخی از حملات که امروز انجام گرفته به نظر من از سمت جاسک بوده و ما میتونیم شاهد یک سری عملیات نظامی باشیم که اگر پاسخ سپاه پاسداران داشته باشه میتونه به چند روز عملیات جنگی منتهی بشه و خب طبیعتاً آقای ترامپ میخواد که در چنین عملیاتی پشتیبانی ناتو هم داشته باشه.
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و همینطور حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما. رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در عراق راهی نجف شده. قرار این مراسم در عراق اول در نجف و بعد در کربلا برگزار بشه. بنابر گزارش‌ها مصطفی خامنه‌ای فرزند بزرگ رهبر سابق جمهوری اسلامی و محمد باقر قالیباف هم در مراسم شرکت می‌کنند. در همین حال امروز هم تصاویری از حمله لفظی گروهی از حاضران در مراسم تشییع خامنه‌ای به عباس عراقچی منتشر شده. پیشتر هم تصاویری از حمله لفظی مشابه به مسعود پزشکیان در حاشیه مراسم منتشر شده بود. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، خیلی روشنه که خب این اعتراض‌ها و شعارهای ضد مذاکره کنندگان داره بیشتر و بیشتر میشه، به خصوص از اون بخش تندروتر حکومت و طرفدارانش، ولی چه ابزاری، چه اهرم قدرتی الان اونها در دست دارن؟ چون به نظر میرسه که دولت و مجلس دست کسانی است که دارن مذاکره میکنن. آیا اهرمی به نظرتون خواهند داشت برای فشار آوردن بر مذاکره کنندگان؟
2: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. ببینید، واقعیت همین هستش که این نوع اعتراضات رو مطلقا نباید جدی گرفت. یعنی این اختلاف ها حتی نمیشه در واقع اسم اختلاف بر سر اون گذاشت، در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی با دو چهره همواره

0: در این مذاکرات و معاهده در واقع تعامل خودش با جهان حتی با مردم ایران مواجه شده. اون تعبیری که از یونان باستان در مورد سیاست گفته میشد تا امروز که سیاست دو چهره داره، در واقع جمهوری اسلامی این رو به بهترین شکل توانسته اجرا بکنه و خیلی خوب هم توانسته این رو به ویژه به جهانیان بفروشه، گویی این که در جمهوری اسلامی گروهی تندرو و گروهی میانه رو وجود دارند. شما اگر فقط همین مذاکرات هسته‌ای رو نگاه بکنید از زمان محمد خاتمی که این مذاکرات شروع شد، در اون زمان حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، تا دوره‌های مختلفی که در واقع رؤسای جمهوری با گرایش های مختلف بودن نگاه بکنید، همه این اعتراض ها بودن. همیشه یک روزنامه کیهانی بوده که در واقع تندترین چهره جمهوری اسلامی رو نشون میداده، در مقابلش گروه های دیگری بودن. اما در نظر بگیرید در هر موقع که مخالفی جدی بوده، یعنی مخالفت سازمانیافتهی وجود داشته یا چهره های شاخصی بودن که به طور جدی با اون رویکرد هستی مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی مخالف بودند، سرنوشت اونها رو ببینید، یعنی یا از دیگه زندان و حصر گرفته تا حتی حذف فیزیکی و کشتن برخورد شده. این در واقع گروه هایی که به این شکل میان در خیابان و شعار میدن، اینها در واقع ابزاری هستند در دست کسانی که همون بالا در واقع تصمیم میگیرن در چه زمانی از کدوم نقاب و ماسک و بر چهره جمهوری اسلامی استفاده بکنند، آیا لبخند بزنند و صحبت از مذاکره بکنند یا اینکه اخم کنند و صحبت از انتقام و خونخواهی و جنگ و جدال با جهان در پیش بگیرند. در واقع حتی مثلا فرض فرمایید در همین سه روز ها که ما صحبت تای مخالفان رو میشنویم، مهمترین جایگاهی که میتونن داشته باشن همون جایگاه در واقع 60-70 نمایندهی هست که در مجلس هستن، صدای بلندی هست که مثلا جبهه پایداری که تونترین مخالفت ها رو انجام میدن، میبینید که حتی موفق نمیشن مجلس شورای اسلامی رو باز کنن و به داخل مجلس برن، این توانایی رو ندارن. تصور این که عده‌ای بیان این شعارها رو بدن و این به ویژه الان با بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای در غیبت مشتبه خامنه‌ای، تصور این که این افراد بتوانند کوچکترین تأثیری بر روی کرده جمهوری اسلامی بگذارن غیر ممکن هستش، نه اساسا چون این توانی رو دارند و نه چون این اجازهی به اونها داده خواهد شد، کما اینکه در رأس نظام هم تفاوتی نیست. شما میبینید که قبل از اینکه حملات سپاه پاسداران در دیروز و امروز در واقع در خلیج فارس شروع بشه، لحن تهدیدآمیز عباس عراقچی رو شنیدید. خب صحبت هایی که عباس عراقچی همین دیروز مطرح کرده تفاوت جدی با آنچه که به این شعار دهندگان علیه او گفتن نداره. بنابراین این اختلافی سوری البته یک کارکرد هم داره که جمهوری اسلامی به خوبی از اون آگاه هست. در واقع این یک نوع داینامیسم یا یک نوع سازوکار درونیست که در بین حامیان جمهوری اسلامی مثل در واقع نوعی خوراک هست برای اونها، تغذیه میکنه اون طیفی رو که در خیابان میان، نیروهای میدانی هستن، با این نوع حرکات با این نوع اقدامات در واقع اونها رو در صحنه نگه میدارن، بهشون زمینه ظهور میدن، مثل مداحان، مثلا تعدادی از اعضای مجلس خبرگان رهبری که در این حال این ابزار رو در دیپلماسی هم در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده و میبینیم که پذیرفته میشه. هم ترامپ این رو پذیرفت، هم بایدن پذیرفت، هم اوباما پذیرفت، همیشه در واقع غرب این رو پذیرفته که گویی یک گروه تندرو و یک گروه میانه رو وجود دارن، گروهی که بسیار ایدئولوژیک هستن، گروهی که عاقل‌تر و عملگراتر هستن، اما در نهایت دیدیم که خروجی جمهوری اسلامی در تمام این سالها یک چیز بوده. این نوع تظاهرات خیابانی به نظر من اساساً محل اعتبار نیست و چندان نباید اونها رو جدی گرفت، به ویژه الان در تحولاتی که بعد از حذف لایه‌های گسترده‌ای از رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی و در رأس همه اونها علی خامنه‌ای اتفاق افتاده و الان در واقع گروه کوچکی که عمدتاً در سپاه پاسداران متمرکز هستند قدرت تصمیم گیری رو در اختیار دارن، هم مسیر مذاکرات و هم مسیر اقدامات نظامی رو در واقع تعیین میکنن.
1: ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. وزیر خارجه آلمان میگه مطالبه هزینه عملیات احتمالی مینروبی در تنگه هرمز از جمهوری اسلامی اقدامی کاملا موجه و قانونیه. یوهان بادفولد در گفتگو با یک روزنامه آلمانی گفته ایران در اقدامی غیرقانونی یک آبراه بین‌المللی کشتیرانی رو مینگذاری کرده و باید هزینه این عملیات رو بپردازه، چون لازمه خسارتی که از سوی این حکومت ایجاد شده برطرف بشه. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی.
2: موضوع تنگه هرمز که بخشی از مناقشه در خلیج فارس می باشد، در کنار اوکراین و جنگی که روسیه علیه این کشور آغاز کرده، یکی از مهمترین مباحثی هستش که در نشست دو روزه سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ترکیه خواهد بود. و به نظر میاد که آلمانی ها نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری دارند و قرار هستش که در این باره مباحث جدیتری در نشست آنکارا انجام بشه. اونطور که آقای یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان اشاره میکنه، بحث پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یکی از مباحثی هستش که به نظر میاد که آلمانی ها خیلی به اون توجه خاص دارن. و آقای وادفول اعلام کرده که اگر قرار باشه که مینروبی در منطقه خلیج فارس انجام بشه، این جمهوری اسلامی است که باید هزینه های اون رو پرداخت بکنه، چرا که از نظر آقای وادفول او معتقده که جمهوری اسلامی یک اقدام غیرقانونی انجام داده و به اقتصاد جهان هزینه وارد کرده و در به همین علت هم باید هزینه های اون رو جمهوری اسلامی پرداخت بکنه و اون رو جبران بکنه. البته تا به این لحظه مشخص نیست که آیا دولت آلمان در عملیات مینروبی در خلیج فارس و تنگه هرمز شرکت خواهد کرد یا نه، چرا که اساسا باید پارلمان فدرال این کشور این موضوع رو تصویب بکنه که تا به این لحظه هنوز چنین مصوبه‌ای وجود نداره و در تا آخر تابستان در این باره قرار هستش که تصمیم گیری بشه. با این حال آقای وادفول میگه که هنوز معلوم نیست که آلمان بخواد هزینه رو در این باره از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه، اما این طلب هزینه از جمهوری اسلامی برای پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یک اقدام موجه و کاملا قانونی هستش.
1: احمد صمدی گزارش میداد. همزمان با شروع اجلاس ناتو در ترکیه، یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته حملات اخیر به نفتکش‌ها در خلیج فارس و موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در آنکارا اضافه شده. رویترز هم در گزارشی از دیدار وزرای خارجه ناتو با همتایان عرب از کشورهای بحرین، کویت، قطر و امارات خبر داده که قراره درباره این حمله و وضعیت تنگه صحبت کنند. در حاشیه نشست هم دونالد ترامپ در حضور نخست وزیر ترکیه گفت با تمجید از عملکرد رجب طیب اردوغان، ترکیه با اینکه توان نظامی بسیار بالایی برخورداره و میتونست در جنگ ایران به نفع جمهوری اسلامی عمل کنه، اما این کار رو نکرد.
3: Don't agree, although I think with time they're starting to. Turkey has been a great ally for us.
4: ترکیه متحد خیلی خوبی بوده برای ما. ترکیه میتونست بره به سمت دیگر. ایران رو خیلی خوب میشناسن و مسئله ایران رو میدونن، ولی خب به اتفاق شماره دیگر از کشورها به ما کمک کردن. اونا میتونستن وارد این جنگ بشن. بعضی ها میگفتن که رابطه اونا با اسرائیل میگفتن، میتونستن حتی وارد جنگ بشن. خیلی قوی هستن از نظر نظامی و این کار نکردن. شاید این کار نکردن به خاطر من، ولی خب میتونستن وارد جنگ بشن، برای طرف دیگر بجنگن. اینها یک کشوری هستند که خیلی خیلی خوب رفتار کرده و من از نظر خودم به عنوان رئیس جمهور میگم فوق‌العاده بودن از بسیاری جنبه ها در رابطهشون با ما، از جمله تلاششون برای خاتمه دادن به جنگ با ایران. حالا نه اسمش چی بگیم، من حتی جنگ هم نیست، یک عملیات نظامیه، عملیات هسته ایزودایی است. در واقع واقعیت اینه. فکر نمی کنم که ایشون هم بخواد که ایران سلاح هسته ای داشته باشه. تقریبا مطمئنم، 100% مطمئنم.
3: But when they buy a product from us, whether it's a plane or anything else, when it's time for
1: خبرنگارمون نرگس هورخش از محل اجلاس ناتو در آنکارا به ما پیوسته. نرگس، خیلی روشنه که این موضوع ایران به خصوص بعد از حمله به کشتی‌ها بیش از حتی شاید برنامه اصلی حالا به نشست ناتو وارد شده.
5: همینطور است. ترکیه باید بگویم که در تب و تاب برگزاری نشست سران ناتوست، نشستی که در کنار مسائل دفاعی حالا موضوع ایران، مذاکرات و حالا تحولاتی که حداقل در 24 ساعت گذشته در تنگه هرمز رخ داده بیشتر از هر زمانی، همونطوری که تو فرداد اشاره کردی، اینجا به آجندای اصلی یا همون موضوع اصلی مذاکرات بین رهبران ناتو تبدیل شده. دیدیم که در مهمترین رویداد روز نخست نشست، آقای دونالد ترامپ اینجا اومد، با رجب طیب اردوغان دیدار کرد در یک مراسمی که با بسیار شکوه زیاد از او پذیرایی شد. در چندین ساعت صحبت کردن پشت درهای بسته و در نهایت هم نشست خبری. به سبک خود آقای دونالد ترامپ در اینجا در مجمع ریاست جمهوری برگزار کردن و در اونجا هم اشارات بسیار جدی و موضوعات اساسی در مورد مذاکرات، نقش ترکیه در این مذاکرات و همینطور موضوع هسته‌ای آقای ترامپ اظهارات خودش را داشت و این موضوع که بسیار مهم هست اشاره کرد که ترکیه هم دوست نداره که جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای باشه و ترامپ گفت که او مطمئن است از چنین ایده‌ای. حالا چندین گفتگو و صحبت دیگر در حاشیه همین نشست قرار است که در مورد ایران برگزار بشه. یکی از این نشست ها نشست وزیران خارجه ناتو در مورد تحولات در منطقه در حاشیه خلیج فارس و به ویژه در مورد تنگه هرمز خواهد بود که وزیران خارجه صحبت خواهند کرد و یک طرحی هم مطرح شده برای در واقع تامین امنیت این تنگه بین بریتانیا، فرانسه و همینطور عمان و همکاری عمان. اونها گفتن که این طرح چند ملیتی را قرار است با تمامی کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس هم در میان بگذارند. در سوی دیگر ما صحبت‌های مقامات آلمان را هم داشتیم در همین راستا که اونها گفتن در واقع باید هزینه ماین روبی در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی پرداخته شود و جامعه بین‌الملل حق درخواست چنین ادعایی را یا غرامتی را دارند. اما در مورد خود آلمان گفت که تا هنوز همچین تصمیمی ندارن. انتظار میره که فردا هم در مورد تحولات در ایران گفتگوها و در کنار ایران در مورد هزینه دفاعی ناتو و اتحاد این ائتلاف هم گفتگوهای اصلی انجام بشن. امروز یک سری از طرح‌های بسیار مهم که ارزش اون میلیاردها دلار است رونمایی شد از سوی اعضای ناتو و در اونجا هم بخشی از این پروژه ها و پهپادهای اختصاص یافته که اونها میتونن رهگیری بکنن، پدافندها و سامانه هایی که میتونن از پهپادها رهگیری بکنن. میدانیم یکی از چالش هایی که دولت ترکیه در جریان درگیری ها هم باش روبرو بود همین مسئله پهپادهایی بود که از سمت ایران به خاک ترکیه شلیک شدن، اما در یک همکاری مشترک بین ناتو و ترکیه اونها رهگیری شدن و حتی این موضوع هم نگرانی های زیادی را مطرح کرده بود مبنی بر این که ممکن است اگر این پهپادها و این حملات به سمت خاک ترکیه انجام بشن یک درگیری را شکل بده که حالا ترامپ میگه به دلیل این که نزدیکی بین اردوغان و ترامپ وجود داره این کشور از هر گونه ورود و جنگ جلوگیری کرده و در حال حاضر همکاری مشترک و بسیار نزدیکی برای ادامه گفتگوها و در نهایت رسیدن به یک توافق جامع بین طرفا داره تلاش میکنه. اردوغان هم وعده داد که در این زمینه همه تلاش خودش را به کار خواهد برد تا آرامش به منطقه برگردد.
1: ممنونم از تو نرگس هورخش، خبرنگارمون از محل اجلاس ناتو در آنکارا. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای سمی، میدونیم که آقای ترامپ بارها گله کرده از متحدان ناتو به خاطر عدم همکاری در جنگ با ایران. اونها هم کم و بیش دنبال دردسر نیستن، از مذاکره دارن حمایت میکنن، اما میبینیم که در این حال جمهوری اسلامی همچنان داره تنش ایجاد میکنه در تنگه هرمز با حمله به کشتی‌های تجاری. آیا فکر میکنید که این فرصت دیدار در آنکارا میتونه مقدمه‌ای برای تشکیل یک ائتلاف احتمالی بشه؟
6: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید این احتمالش هست، اما مسئله اینجاست که آیا جمهوری اسلامی علاقه‌ای داره به این که به یک تعاملی برسه، یا اینکه فقط دوست داره زمان بخره که بتونه بحران رو الان مدیریت بکنه. جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته هم نشون داده که حتی در اون موقعیتی که از حمایت قطر، ترکیه و سایر کشورهای همسایه به ویژه پاکستان هم برخوردار بوده، اما روند درست کاری رو پیش نگرفته. اردوغان هم میدونه الان در یک موقعیتی قرار گرفته که هم باید از یک طرف اعضای ناتو رو مجاب بکنه به این که درک بکنن ترکیه فقط و فقط به عنوان یک معضل در منطقه نیست، ترکیه به عنوان یک بخش تخاصمی در مقابله با اسرائیل قرار نگرفته، میخواد نشون بده که ترکیه میتونه بخشی از راهکار باشه. اما این جمهوری اسلامی است که الان به نظر من داره کوشش میکنه با ایجاد تنش راه رو برای ایالات متحده دشوارتر بکنه و ضمناً ترکیه رو در یک موقعیتی قرار بده که بخواد انتخاب بکنه. ترکیه هم الان در حقیقت در یک لبه پرتگاهی داره گام برمی‌داره. از یک طرف میخواد امریکا رو با خودش هم آوا بکنه، از طرف دیگر میخواد قدرت منطقه‌ای بودن رو به رخ دنیا و به رخ کشورهای عضو ناتو بکشه. پس میبینیم که یه مقداری الان این مسئله روند فکری جمهوری اسلامی داره روی کار کرده سازمان ناتو تأثیر میگذاره. این رو هم فراموش نکنیم که اروپایی ها هم بر این باور هستند که آیا میتونن از این مسئله بهره‌وری در مورد اوکراین داشته باشن یا خیر.
1: ولی بعضی از این موزه های آقای ترامپ هم آدم رو سردرگم میکنه. مثلا همین حرفی که به رجب طیب اردوغان زد که شما میتونستید در سمت دیگر جبهه در همراهی با جمهوری اسلامی بجنگید. خب چطور اصلا همچین چیزی رو میشه متصور شد برای یک متحد ناتو که در مقابل آمریکا بخواد بجنگید؟
6: ببینید آقای ترامپ در حقیقت داره کوشش میکنه یک یارگیری بکنه، چون الان مشکلی که در سازمان در پیمان ناتو وجود داره این هست که یک، آیا کشورهای اروپایی به چه سرعتی میتونن قدرت دفاعی برای خودشون داشته باشن؟ از طرف اونها مسئله دوم این هست که تا چه حدی ترامپ میتونه وفادار بمونه به پیمان ناتو و آیا ترامپ به اون عملکرد بند پنجم پیمان نامه ناتو که اگر به یک کشوری حمله بشه یعنی به سایر اعضا حمله شده پایبند خواهد بود یا نه. و در مرحله بعدی این هست که چگونه میتونن برای اوکراین راهکار درستی ایجاد بکنن، و مرحله چهارم هم این هست که ترکیه چگونه میتونه خودش رو در این عملکرد جا بزنه. در حال حاضر ترکیه میخواد خودش رو این وسط به عنوان یک عضو غیر قابل انکار نشون بده، اما آقای ترامپ میخواد از موقعیت استفاده از کارت ترکیه در مقابل اروپایی ها استفاده بکنه که بگه اگر شما با من هم آوا نشید به ویژه در مورد مسئله ایران، من حمایت خودم رو از اردوغان بیشتر خواهم کرد. این در حقیقت یک اشتباه استراتژیک و تاکتیکی دولت ایالات متحده هست که میخواد سعی بکنه با استفاده از ابزار تقابل ترکیه با سایر کشورهای عضو ناتو بخواد از این آب گلالود در حقیقت ماهی بگیره. اما اشتباه بزرگ اینجاست که این به جمهوری اسلامی اجازه میده که از مسئله بتونه بهره‌وری به نفع خود بکنه.
1: اما آیا میبینید که بعد از این جنگ و با اقداماتی که الان جمهوری اسلامی داره میکنه میل و زائقه متحدان ناتو تغییری کرده باشه؟
6: من بعید میدونم، برای اینکه ببینید در حال حاضر میل و زائقه متحدان ناتو بر این هست که اون چه که داره کار میکنه رو خرابش نکنن و اون چیزی که مشکل داره رو بتونن باهاش به یک تعاملی برسن، نه اینکه یک تقابل جدید ایجاد بکنن. پس کشورهای اروپایی بر این باور هستن که ببینن چگونه میتونن تنش رو کم بکنن، تنگه هرمز رو باز نگه دارن و بتونن بحران انرژی که اونها رو تهدید میکنه کم بکنن. ایالات متحده بر این باور هست که ببینه چگونه چگونه میتونه اینجا یارگیری بکنه و چه کدوم یکی از این کشورها رو میتونه در راهبرد مقابله با جمهوری اسلامی از یک طرف، اما از طرف دیگر هم در راهبرد عملی روبرو کردن جمهوری اسلامی با سایر کشورها هماوا بکنه. از طرف دیگر هم ما میبینیم بعضی از اعضای اروپایی سازمان ناتو هم میخوان این وسط ببینن امریکا چه راهکار اساسی برای اوکراین داره. پس میبینیم هر کسی به دنبال منافع خودش هست، ولی هیچ کدوم الان توانایی هماوایی در سر مسائل مشترک رو حداقل نشون ندادن.
1: ممنونم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. بانک مرکزی کانادا در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادیش اعلام کرده که به دلیل فشارها و نوسانات ناشی از جنگ ایران برای اولین بار فرمول سنجشش رو تغییر داده و از این پس گفته میزان فعالیت‌های تجاری و فشار قیمت‌ها رو در دو شاخص کاملا مجزا بررسی می‌کنه. نشست بعدی بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره پایه برای تاریخ 15 جولای برنامه‌ریزی شده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
7: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی علاوه بر ضربه زدن به اعتماد کسب و کارها، انتظارات تورمی را هم در کانادا به شدت بالا برده. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، افزایش هزینه‌های تولید و نااطمینانی‌های سیاسی در سه ماه گذشته پیشبینی فروش اکثر شرکت‌ها را با آسیب جدی مواجه کرده. آمارهای جدید بسیار نگران کننده‌اند. سهم کسب و کارهایی که خودشون رو برای یک رکود اقتصادی در سال آینده آماده می‌کنند، در سه ماه دوم امسال به 17% رسیده. یعنی این رقم در مقایسه با سه ماه قبل تقریباً دو برابر شده. همزمان با جهش قیمت انرژی به خاطر بحران در خاورمیانه، پیشبینی صاحبان مشاغل از افزایش قیمت‌ها به بالاترین حد خودش در 4 سال گذشته هم رسیده. این دو نیروی متضاد اقتصادی، یعنی پایین اومدن فروش و همزمان بالا رفتن بی‌سابقه قیمت‌ها، بانک مرکزی رو مجبور کرده تا فرمول ردیابی خودش رو تغییر بده و حالا برای ارزیابی دقیق‌تر بازار میزان فعالیت‌های تجاری و فشار قیمت‌ها رو در دو شاخص کاملاً مجزا بررسی می‌کنه. در بخش مصرف کننده هم شهروندان کانادایی از ترس موج جدید گرانی ها به شدت دست به عصا شدن. نظرسنجی ها نشون میده که خانواده ها تمایل کمتری به خرج کردن دارن و بیشتر به دنبال تخفیف های فروشگاهی هستن. کمتر رانندگی میکنن و خرید کالاهای بزرگ رو هم عقب انداختن. با توجه به نرخ تورم سالانه در ماه می که تحت تاثیر بهای بنزین به 3.2% رسیده بود، کارشناسان میگن با امضای توافق صلح در اواسط ماه جون و افت قیمت جهانی نفت، اوج این نگرانی ها رو پشت سر گذاشتیم. به همین دلیل به طور گسترده انتظار میره که بانک مرکزی کانادا در نشست 15 جولای نرخ بهره رو بدون تغییر روی عدد 2.25% حفظ کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: و ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. در این ثانیه‌های پایانی برنامه فرصتی داریم تا به فرودگاه بین‌المللی نجف بریم، جایی که پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای خاکسپاری به نجف و کربلا منتقل شده پیش از بازگشت به ایران برای خاکسپاری در مشهد. برنامه رو با همین تصاویر به پایان می‌بریم.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستین. یک بخش خبری زنده دیگه با من گلاره هان. این سرخط خبر هست.
1: بندر عباس.
0: حملات آمریکا به قشم، بندر عباس و سیریک. سنتکام اعلام کرد عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله به کشتی‌های تجاری آغاز شده. لغو مجوز نفتی ایران در پاسخ به حمله به نفتکش‌ها. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد مجوز تولید فروش و انتقال نفت با منشأ جمهوری اسلامی لغو شد. گزارش‌ها از توقف کامل گفتگوها بین تهران و واشنگتن. اسوسییتد پرس گفته اظهارات تند مقامات ایرانی درباره ترور مسئولان آمریکایی آینده توافق را در پرده ابهام قرار داده. و احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن به وزارت خارجه بریتانیا. لندن نقش جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی برای حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال را محکوم کرد. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزیره‌های قشم، بندر عباس و سیریک خبر دادند. همزمان مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه سنتکام از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه منتشر شده از سوی سنتکام در این باره آمده حملات ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به سه کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شده و تجاوز آشکار ایران غیر قابل توجیه، خطرناک و نقض آگار آتش بس بوده. خبرنگار اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد حملات آمریکا به ایران در روز سه شنبه از نظر گستردگی و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از حملات 10 روز پیش بوده.
1: بندر عباس.
0: در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز و تنها 14 ساعت بعد از هدف قرار گرفتن یک کشتی در این آبراه، سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به 2 کشتی دیگر که قصد عبور از این تنگه را داشتند حمله کرد. یک مقام ارشد آمریکایی با تایید این خبر گفت به هر 2 کشتی آسیب جدی رسیده. همزمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که هویت اونها رو فاش نکرده گزارش داده نفتکشی که هدف حمله قرار گرفته با اسکورت آمریکا بدون توجه به هشدارها در حال عبور از مسیر دریایی عمان بوده. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با CNN تایید کرده جمهوری اسلامی روز سه شنبه به 3 کشتی تجاری در آبهای سرزمینی عمان و در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرده. این مقام مسئول این اقدام‌ها رو نقض آشکار یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران توصیف کرده. بر اساس گزارش CNN حمله به 3 کشتی تجاری در این منطقه تا پیش از این رسانه‌ای نشده بود و جزئیات اون پنهان مانده بود. همزمان در کل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه ای اعلام کرده حمله جمهوری اسلامی به نفتکش قطری ارکیات و به خاطر انداختن جان خدمی اون امنیت و ثبات منطقه رو تهدید میکند. جاسم محمد بریوی از جامعه جهانی خواسته برای حفظ امنیت و صلح بین الملل در برابر حملات مکرر جمهوری اسلامی موضع قاطع و بازدارنده اتخاذ کند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. امیر، میدونم که خبرها رو داری لحظه به لحظه دنبال میکنی. ساعت پرتنشی بوده. سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده. تصاویر هم همین رو نشون میده. جزئیات از تو بشنویم.
2: دقیقاً گلاره، من خودم وقتی شما تصاویر انفجارها در بندر عباس رو مقایسه میکردم با حملاتی که 10 روز پیش انجام شده بود، میشه گفت شبیه به اون اتفاقاتی بود و حملاتی بود که در اون جنگ 60 روزه هم در طول اون دو ماه انجام میشدش. در همون دوره هم کمتر این تصاویر به این شکل ما دیده بودیم. اما به هر حال اتفاقی که از روز گذشته در تنگه هرمز آغاز شد، برخلاف اینکه بسیاری فکر میکردن که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، به هر حال با تیم مذاکره کننده آمریکا به یک نقطه ای رسیدند، اون آزاد شدن فروش نفت خام جمهوری اسلامی به دلار، اون مجوزی که صادر شده بود بسیار بسته تشویقی مهمی بود، بسیاری در خود ایالات متحده داشتن انتقاد میکردن، مخالفین این اجازه میگفتن میلیاردها دلار پول داره نصیب جمهوری اسلامی میشه. درسته که ما اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد نکردیم براش، اما الان با این مجوزی که دادیم، سپاه پاسدارانی که صاحب اصلی نفت هستش در ایران، با این فروش و درآمد به دلاری میتونه میلیاردها دلار کسب درآمد داشته باشه. اون رو آمده وزارت خزانه داری ایالات متحده لغو کرده، به دلیل اینکه سپاه پاسداران دو روز پیاپی هست پشت سر هم داره به کشتی های تجاری، برخلاف آن وعده ای که بر روی تفاهم نامه آورده بود، حمله میکنه. در یکی از این حمله ها به یک نفتکشی که حامل گاز مایه قطر هم بوده، درسته که کسی آسیب ندیده، اما الان کشتی در وضعیتی قرار داره که میگن امکان داره انفجار در داخل اون رخ بده. وضعیت بسیار بغرنجی هستش در مورد این کشتی. کشتی دیگری امروز حمله کرده جمهوری اسلامی. آکسیوس آمده و به نقل از منابع خودش گفته آقای ترامپ در میانی سفری که به آنکارا داشتن الان برای شرکت در اجلاس ناتو، با تماسی که گرفته شده از طرف سنتکام با ایشون، شخصا مجوز این حملات رو به مواضع جمهوری اسلامی صادر کردن. میدونیم آقای ترامپ در آنکارا هستن، اونجا با رهبران ناتو دارن دیدار میکنن. به نوعی میشه گفتش که جمهوری اسلامی شاید این ماجراجویی جدیدی رو که آغاز کرده در بدترین وقت ممکنه انجامش داده، به دلیل اینکه آقای ترامپ الان در آنکاراست، رهبران ناتو هم همه دم دستش هستن. میدونیم چقدر ناراحت آقای ترامپ از عدم همکاری که توقع داشته رهبران ناتو، کشورهای عضو ناتو، با ایالات متحده انجام بدن. گفته خودتون بیاید اصلا فکری به چندین بار گفته بیایید باز کنید این تنگه هرمز را، اگر نمیتونید باز کنید پس بذارید ایالات متحده باز میکنه و وقت باید بیاید به ما عوارضش رو پرداخت بکنید. از سوی دیگر مسئولین جمهوری اسلامی هم در یک بلا تکلیفی هستن، مشخص نیستش که چه کسی داره صحبت میکنه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات جمهوری اسلامی میادش در واکنش به آن بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه قطر میده، میگه که اونها قطری ها با این بیانیه‌ای که دارن حسن همجواری رو زیر سوال بردن. خانم نیکی هیلی که به حال یک چهره شناخته شده از حزب جمهوری خواست، گفته اصلا ما در مسیر اشتباه هستیم با این تفاهم نامه با جمهوری اسلامی و خواستار این شده که به حال اصلاحاتی در آن انجام بشه. برای آن چیزی که مشخص هست، در طول ساعات آینده حملات سنتکام احتمالاً ادامه خواهد داشت و باید ببینیم آقای ترامپ چه تصمیمی در اجلاس ناتو خواهد گرفت و چه صحبت‌هایی رو با رهبران ناتو اونجا خواهد کرد. روز آینده بسیار روز سرنوشت‌سازی است.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیره گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فراورده های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا، این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید رو نمیدهد. این تصمیم خزانه داری آمریکا همزمان با هدف قرار دادن سه کشتی عبوری در تنگه هرمز و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی اتخاذ شده و هدف آن وقف کردن کامل درآمدهای نفتی تهران عنوان شده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در لغو مجوز فروش نفت ایران رو نشونه دیگه ای از سوء نیت، عدم ثبات و غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکا دانسته. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی هر اقدامی که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند را انجام می‌دهد. اینجا در آمریکا وزارت حمل و نقل با انتشار گزارش اعلام کرد هزینه سوخت شرکت‌های هواپیمایی ایالات متحده در ماه می تحت تاثیر تنش‌ها در خاورمیانه با افزایش 85% به بیش از 6.5 میلیارد دلار رسیده. بر اساس این گزارش بهای هر گالن سوخت در ماه می به 4.09 دلار رسیده که نشان دهنده افزایش 1.88 دلار نسبت به سال گذشته است. با این حال در هفته‌های اخیر و همزمان با کاهش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، قیمت سوخت جت در بازارهای جهانی روند کاهشی داشته. میلاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. با توجه به تجربه شما در دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری، لغو مجوز فروش نفت ایران و جایگزینی اون با یک دوره کوتاه برای پایان دادن به معاملات موجود از نظر فنی چه تفاوتی داره با بازگشت ساده تحریم‌ها و چه پیامی میده به خریداران نفت جمهوری اسلامی به ویژه چین؟
3: ممنونم از دعوتتون. سال بسیار خوبیه. ببینید تفاوتی با بازگشت تحریما نداره. خب این به هر حال بازگشت تحریماست، ولی فرقی که اینجا الان هست اینه که لغو یه چنین مجوزی که به جمهوری اسلامی به ایران داده شده برای فروش نفت، دفعات بعدی که چنین مجوزهای صادر بشه کسی خیلی جدیش نمیگه، یعنی کمتر جدی خواهد گرفته شد، بیش کمتر روش میشه حساب کرد. این اثریه که میتونه توی بازار بذاره. مثلا خریداران هندی اگه در واقع تصمیمی داشتن میگرفتن که زیر این مجوز از ایران نفت بخرن، که من احتمالش خیلی کم میدونم، ولی حتی اگه یه شکی داشتن که این کارو بکنن یا نه، وقتی یه چنین اقدامی از جمهوری اسلامی رو میبینن و لغو این مجوز رو میبینن، حتی دفعه دیگه اگه نه فقط برای 60 روز، برای 180 روز هم مجوز فروش نفت به ایران داده بشه، این شرکت های هندی این ریسک رو بر نمیدارن که بیان نفت معمول نفت ایرانی رو بخرن، بعد یه دفعه مجوز لغو بشه، اون وقت نفت روی دستشون بمونه و خیلی هزینه‌های شدید رو براشون خواهد داشت.
0: آقای ملکی، میدونیم که هر نوع پرداخت در دوره انتقالی باید در حساب‌های مسدود شده آمریکا نگهداری بشه. با توجه به این موضوع فکر میکنید این تصمیم تا چه اندازه میتونه درآمد نفتی جمهوری اسلامی رو عملاً از دسترس تهران خارج بکنه و فشار اقتصادی رو به طرز معناداری بر حکومت افزایش بده؟
3: ببینید در واقع این مربوط میشه به جواب به سال اولتون. این مجوزی که صادر شده بود یه بخشش در واقع شامل فروش نفت میشد، یه بخشی شامل به این میشد که جمهوری اسلامی بتونه درآمدهای فروش نفتش رو به دلار بگیره. این نوع مجوزی که آخرین باری که به ایران، یعنی آخرین باری که ایران میتونست دلار در واقع بگیره دریافت بکنه، سال 2012 بود، قبل از تحریمایی که آقای اوباما گذاشت. این خیلی چیز تازه‌ای بود و جمهوری اسلامی میتونست که ازش سود ببره، ولی خب الان به جایی که رسیدن شرط و بانک هایی که ممکن بود در نظر میگرفتن که در واقع پول های ایران رو که تو حساب ها مونده بود آزاد بکنن یا اجازه بدن که ایران از حساب های غیر دلاری، حالا شاید هم دلاری استفاده بکنه واسه اینکه درآمدی بگیره، خب الان خب اونا که مسدود شده هیچی. دفعات بعدم که چنین مجوزایی به ایران داده بشه، همین بانکایی که حتی توی چین ممکن بود که ریسک رو قبول بکنن این حسابا رو برای ایران جابجا بکنن، دیگه حتی حاضر نیستن این کار انجام بدن. یعنی در واقع آخر جنبندی که براتون بکنم، این اتفاقی افتاد و این مجوز لغو شد، خب بازگشت تحریم‌های بانکی و فروش نفت و پتروشیمیه، اثر مجوز توی آینده که برای ایران ممکنه داده بشه خیلی کم میکنه. این اثری که خب جمهوری اسلامی باید به این چیزها به هر حال توی بانک مرکزی نشستن و متوجه این مسائل هم بشن که این مجوزها بعدن اجراشون خیلی سخت‌تر خواهد شد با این لغو مجوزی که امروز شده.
0: خیلی متشکرم از توضیحات جامع و کاملتون. میلاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن.
3: مرسی.
0: اسوسییتد پرس گزارش داده به نظر میرسه مذاکرات بین ایران و آمریکا تا بعد از مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای متوقف مانده. بنابر این گزارش، علارغم اینکه پیشتر گفته شده بود گفتگوهای فنی بین طرفین همچنان در جریان است و تنها مذاکرات اصلی به بعد از مراسم تشییع خامنه ای موکول شده، اما حمله قایق‌های تندروی سپاه به دو نفتکش در تنگه هرمز و همچنین اشارهای تند مسئولان ایرانی درباره انتقام و ترور ترامپ و دیگر مسئولان آمریکایی گفتگوها رو با بن‌بست جدی مواجه کرده. همزمان نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در گفتگوی با شبکه CNN یک بار دیگه تاکید کرد با وجود اختلاف نظرهای گاه به گاه با رئیس جمهور آمریکا درباره ایران، او و ترامپ در مسئله اساسی هم نظر هستند. رهبران دو کشور قراره به زودی درباره چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات گفتگو کنند. در ایران نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشت نوشته خلبانان دخیل در کشته شدن علی خامنه‌ای واجب القتل هستند. به گفته حسین شریعت مداری، دولت باید با یک اعلام رسمی برای به قتل رسوندن ترامپ جایزه تعیین کند و رسما اعلام شود که جمهوری اسلامی، ترامپ و حتی خلبانانی که در کشته شدن علی خامنه‌ای دست داشتند را هر جا که بیابد به قتل می‌رساند. حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در شبکه اجتماعی ویراستی نوشته حالا که ترامپ در تیر رس ماست و برای اجلاس ناتو به ترکیه آمده، رسما و بدون تعارف محل استقرار او را در ترکیه با موشک هدف قرار دهیم. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. کامیار، ساعات پرتنشی رو پشت سر گذاشتیم از حمله سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و افزایش این تهدیدهای علنی علیه مقام‌های آمریکایی بگیر تا حملات آمریکا به جنوب ایران. این تحولات تا چه اندازه فکر می‌کنیم مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن رو تغییر میده و چقدر میشه گفت دو طرف الان وارد مرحله بحرانی شدند؟
4: ببینید، مسئله بر سر اینه که ما همین الان که داریم صحبت میکنیم، بحث بر سر اینه که احتمالاً جمهوری اسلامی چندین موشک اخطار و شلیک اخطار انجام داده به سمت برخی از کشتی ها و این احتمال هم برخی رسانه ها میدن که تا دقایق دیگر جمهوری اسلامی مجدد اقدام به موشک پراکنی بکنه به اهدافی در منطقه. بنابراین اون چیزی که شما در سوال مطرح کردی رو باید اینها رو هم بهش اضافه بکنیم. حالا سوال در مورد بحرانی بودن ماجراست. واقع امرش اینه که ما در یک دایره بحران هستیم. جمهوری اسلامی اقداماتی رو انجام میده که نقض آشکار اون تفاهم نامه است و بعد برمیگرده موقعی که بهش پاسخ داده میشه دوباره میگه این نقض تفاهم نامه از سمت آمریکاست، اقداماتی رو انجام میده که مجددا نقض تفاهمه و این دایره بسته با ورود پاکستان و قطر به عنوان میانجی در یکی دو روز آینده کمی آرام پیدا میکنه و مجددا این دایره شکل میگیره. این دایره بحران برای ایالات متحده شاید هزینه داشته باشه، اما هزینه‌ای که به جمهوری اسلامی تحمیل میشه چندین و چند برابر هستش. ولی وقتی میگم آمریکا هزینه میده، باید این تحلیل ها رو نگاه بکنیم که الان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دونالد ترامپ آنچه که میتوانست از آزاد شدن و بازگشایی مجدد تنگه هرمز به دست بیاره رو نتونسته تحصیل بکنه و سپاه پاسداران با اقداماتی همچون آنچه در شب گذشته انجام داد موجب شده ناامنی حسی در تنگه هرمز وجود داشته باشه و هنوز که هنوزه برخی از شرکت‌های کشتیرانی حاضر نباشن از تنگه هرمز عبور بکنن. این برای دونالد ترامپ در واقع امر اگر شکست نباشه در تفاهم نامش به نوعی پیروزی لازم رو براش به همراه نداشته. اما برای جمهوری اسلامی آن چیزی که امشب اتفاق افتاده به طور مشخص یک پیام آشکاره. ایالات متحده میخواهد بگوید حتی در زمان آتش بس آمادگی این رو داره به هر شکل ممکن پاسخ بده. همونطور که گفتم، ولی ما این احتمال هستش تا ساعتی دیگر میانجی ها وارد عمل بشن، گفتگوهای صورت بگیره و بخوان این بحران رو به یک نحوی حلش بکنن. اما بحران دوباره شکل دیگری به خودش میگیره. به همه اینها ما اضافه بکنیم که فردا صبح، یعنی چهارشنبه صبح البته بهتره بگم، وزیر دفاع آمریکا از نشست ناتو به اسرائیل خواهد رفت تا با وزیر دفاع این کشور و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دیدار بکنه، موضوعی که پیش از سفر نتانیاهو به واشنگتن اهمیت بسیاری داره. این در واقع شاید اون دایره بحران را به نفع آمریکا و اسرائیل بشکونه و وارد یک مرحله دیگری بشویم، اما به نظر میرسه برای رسیدن به اون مرحله هنوز خیلی فاصله داریم.
0: کامیار، برگردیم به داخل ایران. با توجه به اینکه این چهره های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در خبر داشتیم آشکارا از تعیین جایزه برای ترور دونالد ترامپ میگن، چقدر دولت آمریکا اساسا در چنین فضایی میتونه به مذاکرات ادامه بده؟ یا فکر میکنی این دست مواضع و اظهارات هزینه سیاسی توافق رو برای کاخ سفید هم بالا میبره؟
4: ببینید، موقعی که دونالد ترامپ به صراحت بعد از کشتن علی خامنه ای اومد گفت دو بار تلاش کردن منو بکشن، نتونستن و ما اون کسانی که میخواستن ما رو بکشیم هدف قرار دادیم، برای ترامپ، نه به عنوان شخص ترامپ، برای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این موضوع مهمه که مقامات رسمی و غیر رسمی و رسانه‌های داخل جمهوری اسلامی او رو تهدید به مرگ میکنن. از طرف دیگه این بحث فقط بحث چند به قول معروف تظاهر کننده و نیروهای سرخود و اینها نیستش. اینها بخششون از بدنه جمهوری اسلامی هستن. جمهوری اسلامی همیشه خواسته بگه که اینا نیروهای سرخودن یا رسانه هایی هستن که برای خودشون چیز میکنن و به هزار عنوان اون رو مالکشی میکنن، اما چهره واقعی جمهوری اسلامی همینیه که بارها تلاش کرده مقامات کشورهای دیگر رو ترور بکنه. نکته ای که هستش این که نه فقط هم الان بحث ترامپ یا نتانیاهو، حتی جی دی ونس رو هم عکسش رو در تشییع حکومتی جنازه علی خامنه ای در دست گرفتن و اون رو شریک قتل میدونن، کسی که باید بنشینن پشت یک میز و با اون مذاکره بکنن. بنابراین اینی که میگی مهمه، به این معنی که شما وقتی که در بسیاری از اعتراضات گفته میشه با تروریست ها مذاکره نکنید، این همینه، به این معنی که آقا جمهوری اسلامی ایران بخشی از بدنه خودش و بخشی بزرگی از رسانه هاش تبلیغ تروریست میکنن و شما باید بشینید پشت میزی که یک سمت دیگرش تروریست هایی هستن که شما رو تهدید به قتل میکنن.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ما هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. توقف معاملات نفتی جمهوری اسلامی بعد از حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز. وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش نفت و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایران را لغو کرد. گزارش ها از توقف کامل گفتگوها بین تهران و واشنگتن. اسوسییتد پرس گفته اظهارات تند مقامات ایرانی درباره ترور مسئولان آمریکایی آینده توافق رو در پرده ابهام قرار داده. وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی در لندن رو در ارتباط با پرونده حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال احضار کرد. به گفته سخنگوی این وزارتخانه، این اقدام بعد از محکومیت دو شهروند رومانیایی به دلیل نقششان در حمله به پوریا زراعتی در سال 2024 صورت گرفت. زراعتی 10 فروردین 1403 هنگام خروج از خانه‌اش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خودرو راهی استودیوی ایران اینترنشنال شود با چاقو هدف حمله قرار گرفت. دادگاهی در بریتانیا جمعه 12 تیر نادیتو بادنا و جورج استانا دو شهروند رومانیایی رو به دلیل دست داشتن در حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم کرد. قاضی این پرونده با ارزیابی و استدلال پلیس و دادستانی نتیجه گرفت شواهد به طور قاطع نشان میدهد این حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید نهادهای امنیتی بریتانیا بارها از تلاش‌های حکومت ایران برای خرابکاری و اقدامات تروریستی در این کشور خبر دادند.
5: علاوه بر حکم قاضی و استقلالی که دستگاه قضایی در بریتانیا داره، پلیس ضد تروریسم و همینطور نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا و کمیته‌های مرتبط در پارلمان بریتانیا قبلا هم به روشنی و به صراحت از اقدامات جمهوری اسلامی برای ترور یا خرابکاری در بریتانیا خبر داده بودند. همونطور که در دیگر کشورهای اروپایی میدونید که همزمان در سوئد، در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی پرونده هایی باز هست که در اون عواملی مرتبط با جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات فرامرزی و دست زدن به اقدامات تروریستی در خاک این کشورها در حال محاکمه هستند. فشار خیلی زیادی هم بر بریتانیا وجود داره، به ویژه بعد از اون که سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفت، که این کشور هم مانند استرالیا، آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا سپاه رو در فهرست گروه‌های تروریستی خودش قرار بده، اما تاکنون بریتانیا چون این کاری رو انجام نداده. اگرچه روابط به شدت متشنج و تیره هست، اما استدلال دولت بریتانیا این بوده که حفظ روابط دیپلماتیک حتی به صورت حداقلی رو در این شرایط در واقع ارجح میدونه، اما تداوم چون این وضعیتی طبیعتاً کار رو برای بریتانیا دشوار خواهد کرد و هرچند پیگیری حقوقی شاید خیلی راه حل مؤثری نباشه. علاوه بر اقدامات تروریستی که جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا انجام داده، در سالهای گذشته همواره شماری از شهروندان بریتانیایی رو در واقع به گروگان گرفته جمهوری اسلامی. همین حالا که صحبت میکنیم دو شهروند بریتانیایی دست کم در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، یک زوج بریتانیایی که مدتی طولانی بیش از یک ماه هم هست که در اعتصاب قضا به سر می‌برند، ولی مسلماً این نوع اقدامات و حکم دادگاه در واقع روابط دیپلماتیک رو دشوارتر و کم دامنه‌تر خواهد کرد.
0: نشست سرانه کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو آغاز به کار کرد. معاون دبیرکل ناتو در حاشیه این نشست اعلام کرد ترکیه چند قرارداد نظامی تازه به ارزش بیش از 650 میلیون دلار امضا کرده. به گفته این مقام ناتو، ترکیه بعد از موفقیت در ساخت یک ماهواره دیدبانی زمینی، ساخت دو ماهواره تصویربرداری با وضوح بالا رو هم آغاز کرده. اما ساعتی بعد از حمله سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز، رسانه اماراتی ایرام نیوز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در آنکارا اضافه شده. رویترز هم گزارش داده وزیران خارجه ناتو در حاشیه نشست آنکارا با همتایان عربی خود از بحرین، کویت، قطر و امارات درباره وضعیت تنگه هرمز دیدار و گفتگو می‌کنند. در این نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت مطمئن است که اردوغان نمیخواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ با انتقاد از کشورهای عضو ناتو گفت آنها در جنگ با جمهوری اسلامی هیچ کمکی به آمریکا نکردند.
6: Welcome to Turkey or any place else. It's a big thing. But we weren't treated well.
7: با ما دیگران خوب رفتار نکردند، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران، نیاز به کمک کسی هم نداشتیم. اصلا کمکشون نمیخواستم. ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه، و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو. چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره، ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیری که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه، برای اینکه ما به اونا کمک کردیم ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
0: ترکیه و سوریه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آنکارا گفت ترکیه از توان نظامی بسیار بالایی برخوردار است و میتوانست در جنگ ایران به نفع ایران عمل کند و در طرف مقابل قرار بگیرد، اما این کار را نکرد.
8: Don't agree, although I think with time they're starting to. Turkey has been a great ally for us.
7: ترکیه متحد خیلی خوبی بوده برای ما. ترکیه میتونست بره به سمت دیگر. ایران رو خیلی خوب میشناسن و مسئله ایران رو میدونن، ولی خب به اتفاق شما دیگر از کشورها به ما کمک کردن. اونا میتونستن وارد این جنگ
8: بشن.
7: ترکیه متحد خیلی خوبی بوده برای ما. ترکیه میتونست بره به سمت دیگر. ایران رو خیلی خوب میشناسن و مسئله ایران رو میدونن، ولی خب به اتفاق شما دیگر از کشورها به ما کمک کردن. اونا میتونستن وارد این جنگ بشن. بعضی میگفتن که راجع به رابطه اونا با اس...

0: وارد جنگ بشن برای طرف دیگر بجنگن. اینها یک کشوری هستند که خیلی خیلی خوب رفتار کرده و من از نظر خودم به عنوان رئیس جمهور میگم فوق‌العاده بودن از بسیاری جنبه ها در رابطهشون با ما، از جمله تلاششون برای خاتمه دادن به جنگ با ایران. حالا نه اسمش چی بگیم، من حتی جنگ هم نیست، یک عملیات نظامیه، عملیات هسته ایزودایی است. در واقع واقعیت اینه، فکر نمی کنم که ایشون هم بخواد که ایران سلاح هسته ای داشته باشه، تقریبا مطمئنم، 100% مطمئنم. But when they buy a product from us, whether it's a plane
1: or anything else, when it's گروهی از ایرانیان در هلند از 24 دی 1404 تا کنون به مدت 176 روز به صورت شبانه روزی مقابل ساختمان وزارت خارجه هلند در لاهه تحصن کردند. به گفته برگزار کنندگان بیش از 80 نفر از ایرانیان در این حرکت مدنی مشارکت داشتند، اقدامی که با هدف رسوندن صدای مردم ایران به افکار عمومی مقامات و سیاستمداران انجام شده.
2: اینجا در شهر لاهه هلند مقابل وزارت خارجه 176 روزه که این ایرانی ها که اینجا چادر گذاشتن تحصن کردن، تحصنی برای مردم ایران. عکس جاوید نام ها رو اینجا گذاشتن. در 18 و 19 دیما بیش از 36500 نفر در خیابان ها توسط جمهوری اسلامی به گلوله بسته شدن. حالا این ایرانی ها عکس اینها رو گذاشتن و خواستشون از وزارت خارجه در واقع بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی اینه که دولت هلند و دولت های اروپایی پایان بدن به مماشاتی که با جمهوری اسلامی دارن. اینجا گذاشتن جزء مسیرهای پر رفت و آمد در شهر لاهه است، شهری که پایتخت سیاسی هلند و این گونه میخوان صدای مردم خودشون باشن. من یکی از برگزار کنندگان در کنار من هست، خانم هانیه. خانم هانیه، میخوام از خودتون بپرسم، وارد 176مین روز شدیم، خواسته اصلیتون، عکسایی که اینجا گذاشته شده من میبینم، شاید رهگذرا فکر کنن نمایشگاه در واقع عکس پورتره، خیلی ها 26 18 ساله 36 ساله، از این چادر بگید و خواسته هستیتون.
3: با درود خدمت شما و همه همیهنانمون در سراسر جهان، خصوصا در داخل ایران. بله، ما امروز 176 روز در واقع نزدیک به 6 ماه هست که به صورت شبانه روزی در این مکان در مقابل وزارت امور خارجه در شهر لاهه هلند ایستادیم، فقط و فقط برای اینکه یک پلی باشیم بین مردم ایران و جامعه هلند که بتونیم بازتاب واقعیت هایی که در داخل ایران داره اتفاق میفته به دولت هلند باشیم. اشاره کردید به عکس هایی که اینجا هستند. ما اینجا تماما داریم تلاش میکنیم که بگیم جمهوری اسلامی با ملت ایران کاملا متفاوت هستش. تابلوهایی که اینجا گذاشتیم به وضوح تفاوت ملت ایران با جمهوری اسلامی رو توضیح دادیم، تفاوت پرچم هامون رو توضیح دادیم و اشاره کردیم به جاوید نامانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن در 18 و 19 دی ماه و همینطور سالهای گذشته قبل از در واقع 2026، کودکان 3 ساله، 11 ساله، 12 ساله و بسیار بسیار. تماما تونستیم که مجاب بکنیم شهروندان هلندی و دولت هلند رو که تجدید نظر داشته باشن در سیاست‌های خودشون با جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست.
2: خیلی ممنون. در ماه‌های گذشته شاهد بودیم ایرانی‌های خارج از کشور ایرانی که مهاجرت کردن به هر دلیلی، سعی کردن در کشورهایی که زندگی می‌کنن به هر نحوی که می‌تونن صدای مردم ایران باشن، صدای مردمی که خواستار آزادی هستن. هر کدوم به نوعی بعضی از ایرانی‌ها تجمع برگزار می‌کنن، سمینار، کنفرانس‌ها و حالا این گروه از ایرانی‌ها که خودشون میگن 80 نفر هستن و شبانه روز اینجا هستن. خود 80 نفر نه، نوبتی اینجا هستن، ولی مهم اینه که 176 روز رو چادر ایرانی ها شبانه روز برپا بوده و تونسته اطلاع رسانی بکنه تا مردم ایران به یک آزادی برسن، تونسته به جامعه هلند و جامعه سیاسیش بگه که در ایران در 18 و 19 دیما و در عمر 48 ساله جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی برای مردم افتاده. مهران عباسیان، لاهه.
1: ما مارین لوپن رهبر راست افراطی فرانسه امروز در دادگاه تجدید نظر پاریس در پرونده اختلاس دستیاران پارلمانی مجرم شناخته شد، اما در چرخشی سرنوشت ساز دادگاه مدت محرومیت

0: او از نامزدی رو کاهش داد و در تئوری راه حضور او در انتخابات ریاست جمهوری 2027 دوباره باز کرد.
1: دادگاه تجدید نظر پاریس روز سه‌شنبه هفتم ژوئیه حکم ماری لوپن رهبر جریان راست افراطی فرانسه را تایید کرد. در یک چرخش عجیب محدودیت تصدیگری به مقام‌های عمومی ماری لوپن کاهش پیدا کرد. طبق رأی امروز لوپن به 3 سال زندان محکوم شد، 3 سال تعلیقی و 1 سال با پابند الکترونیکی. مدت محرومیت از نامزدی هم به 45 ماه رسید. با توجه به اینکه 30 ماه از اون تعلیقی هست و از مارس گذشته تا به الان هم، یعنی از زمان دادگاه بدویش حدود 15 ماه از این زمان گذشته، از نظر تئوری میتونه کماکان برای انتخابات ریاست جمهوری آوریل 2027 نامزد بشه. اما اصل ماجرا چی بوده؟ این مسئله برمیگرده به پرونده اختلاس دستیاران پارلمان اتحادیه اروپا از سال 2004 تا 2016، یعنی در یک فاصله 12 ساله. ماری لوپن و همکارانش در حزب جبهه ملی که بعدها به اجماع ملی تغییر نام داد میتونستن بر اساس قوانین پارلمان اتحادیه اروپا دستیارانی رو استخدام بکنند که حقوق اونها از محل بودجه پارلمان تامین میشه. اما کاری که اونها کرده بودن این بودش که این دستیاران در فرانسه حضور داشتن و به کارهای حزبی میپرداختن در صورتی که حقوق اتحادیه پارلمان اروپا رو میگرفتن. کل مبلغ تخلف حدود 4.5 میلیون یورو برآورد شده. در دادگاه بدوی مارس 2025 حکم اولیه اون اومد حدود 100 هزار یورو جریمه شد، 5 سال محرومیت از نامزدی در انتخابات داشت و عملاً امکان این رو نداشت که برای انتخابات ریاست جمهوری 2027 کاندیدا بشه. چرا این حکم تا این اندازه در فرانسه اهمیت پیدا کرده؟ چند دلیل داره. این دفعه اول هستش که یک نامزد انتخاباتی سرنوشت سیاسیش به یک پرونده قضایی به این مهمی در واقع گره میخوره. نکته دوم این هستش که ماری لوپن 3 مرتبه تا به حال تونسته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برسه و طبق نظرسنجی ها امسال هم شانس زیادی داشته که در این انتخابات برنده بشه. نکته آخر و شاید مهمترین نکته هم این باشه که هیچ وقت جریان راست افراطی به این اندازه نزدیک نبوده به برنده شدن در انتخابات و رسیدن به کرسی کاخ الیزه. به همین دلیل حالا چه لوپن نامزد انتخابات بشه، چه به جای اون در واقع باردلا به نمایندگی از حزب نامزد بشه، شانس بسیار زیادی دارن که رأی بالایی رو در انتخابات پیش رو بتونن ببرن. با اینکه ماری لوپن پیشتر اعلام کرده بود که با پابند الکترونیکی به کارزار انتخاباتی نخواهد رفت، امروز ساعت 20 به وقت پاریس در شبکه تفن یک نشست خبری خواهد داشت و اونجا احتمالاً مواضع نهاییش رو مبنی بر اینکه آیا در انتخابات شرکت خواهد کرد یا نه اعلام می‌کنه.

در ادامه رقابت های جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یک هشتم نهایی مصر رو با نتیجه 3-2 شکست داد و به یک چهارم نهایی صعود کرد. آرژانتین که تا 11 دقیقه مانده به پایان مسابقه با نتیجه 2-0 عقب بود با گل های کریستیان رومرو، لیونل مسی و گل پیروزی بخش انزو فرناندز در وقت های تلف شده از شکست غیر منتظره مقابل نماینده شمال آفریقا گریخت. در دیداری دیگر سوئیس و کولومبیا در وقت قانونی بدون گل مساوی شدند. سوئیس در نهایت در ضربات پنالتی 4-3 پیروز شد و به یک چهارم نهایی رسید. سوئیس برای رسیدن به نیمه نهایی باید در مرحله بعد با آرژانتین روبرو بشه. اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها پرس تیوی شبکه خبری انگلیسی جمهوری اسلامی گزارش های داده از وقوع انفجارهای دوباره در جزیره قشم و همچنین چندین انفجار دیگه در جزیره خارک. اکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی گفته اهداف حمله های جدید آمریکا به ایران شامل سامانه های پدافند هوایی، سامانه های پایش ساحلی، موشک های زمین به هوا و پایگاه های موشکی بوده. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
2: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی سعود لاروخا به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی با گل دقیقه 91 مرینو رویای رونالدو در جام‌های جهانی با شکست مقابل اسپانیا به پایان رسید. شکست سنگین آمریکا مقابل بلژیک در سایه رسوایی بالوگان گیت. هواداران فوتبال از پیروزی شیاطین سرخ به وجد اومدند. فوتبال اسپانیا دو همسایه و دو تا از بهترین تیم‌های قاره اروپا دیشب در دور یک هشتم نهایی بازی‌های جام جهانی با هم روبرو شدند. در حالی که تصور می‌شد یه بازی خوب و هیجان‌انگیز رو از این دو تیم ببینیم، این بازی خیلی کسل کننده از آب در اومد و حتی نزدیک بود بدون گل در وقت‌های معمول پایان برسه که در آخرین لحظات تلف شده این اسپانیا بود که نتیجه رو تغییر داد. در واقع لوئیس دلا فوئنته مربی اسپانیا در اواخر نیمه دوم با چند تعویض خوب نشون داد که چطور میشه از بازیکن‌های با کیفیت نیمکت نشین استفاده کرد. میکل مرینو دقیقه 85 به جای دنی اولمو اومد و در دقیقه اول زمان‌های تلف شده در نیمه دوم گل پیروزی رو برای ماتادورها زد. جالب این که فران تورس که پاس گل رو داد خودش هم به صورت بازیکن جانشین اومده بود. به این ترتیب پرتغال هم با رونالدو از بازی کنار رفت. تفاوت دیم این بود که اسپانیا کاملا منسجم و هماهنگ همچون یه تیم عمل می‌کردن. پرتغال که بازیکن خلاق‌تری هم داشت بیشتر شبیه دستی از بازیکن خوب بودن تا یه تیم. کریستیانو رونالدو تنها بازیکن تاریخ که در 6 دوره جام جهانی بازی کرده و گل هم زده. کلا در 27 بازی پرتغال رو در جام جهانی همراهی کرده. 2150 دقیقه بازی کرده، 11 گل تو جام‌های جهانی زده، از جمله 3 گل در این جام، 2 تا پاس گل داده. جالبی که بهترین عنوانش رو در همون اولین دوره حضورش در جام جهانی گرفت که تونستن در سال 2006 چهارم بشن. بعد از اون هیچگاه از یک چهارم نهایی فراتر نرفتن. این دوره هم که در یک هشتم نهایی حذف شد و حال بعیده که دیگه رونالدو رو ما در جام‌های جهانی ببینیم.
1: بله نرمال تریسته پر سالیر اسین دل موندیال.
2: خب ناراحتم و این بعد از اینکه به این شکل جام جهانی حذف میشی کاملا طبیعیه. اما همونطور که در نشست خبریم گفتم تمام تلاشمو کردم، هر چه در توان داشتم گذاشتم و با وجدانی آسوده این رقابت ها رو ترک میکنم. این فوتباله، این هم زندگی یه فوتبالیسته. گاهی میبری، گاهی میبازی و باید به مسیر ادامه بدی. راستش رو بخواید بله این آخرین جام جهانی من بود، اما بعدم فرصت کافی خواهم داشت تا درباره ادامه راه فکر کنم. کنار خانواده‌ام خواهم بود. در اوج احساسات هیچ تصمیمی نمیگیرم و فقط به زندگیم ادامه میدم.
1: Fue un partido muy equilibrado, podía dar para cualquier uno en mi opinión.
2: خب بازی هم بسیار پایا پای و متعادل بود. به نظرم نتیجه میتونست به سود هر یکی از دو تیم رقم بخوره. اسپانیا در دقایق پایانی کمی خوش شانس بود و تونست گل بزنه. اما فوتبال همینه. فکر میکنم در مجموع این مسابقه رقابتی سخت و نزدیک بود.
3: نگران بودم چون بازی به دقیقه 90 رسیده بود و هنوز گل نزده بودیم. واقعا ترسیده بودم، اما در نهایت برنده شدیم و به همین خاطر واقعا خوشحالم.
4: رسانه ها رو که نگاه میکردم اکثرشون در مورد خداحافظی رونالدو صحبت میکنن و به ویژه اون لحظه پایان مسابقه مزرکه های تقوی که رونالدو انگامی که دستشو زده بود به کمرشو دوربین های تلویزیونی و عکاسان اون رو احاطه کرده بودن، به گوشه خیره شده بود و اشک میریخت و فکر میکنم که اون لحظه داشت یک واقعیت تلخی رو مرور میکرد و اون که همون لحظه بود که باید با رویای دستیابی به جام جهانی خداحافظی بکنه، تنها جامی که افتخار به دست آوردنش رو به دست نیاورد و به این ترتیب از رقابت‌های جام جهانی خداحافظی کرد.
5: اینقدر رونالدو رو بازیکن خوبی میدونم، مثلا مثل مسی میگفتم، مثل مارادونا یا مثل پله، که باید یک تنه تیم پرتغال رو قهرمان کنه. اما واقعا اینطور نیست. اون حسی که بازیکن کناری آرژانتین نسبت به در واقع مسی دارن نسبت به رونالدو، من نمیگم بله بازیکن با تو زمین بود، اما میگم مربی تعویض نمیکنه فلان. منم اگه جای در واقع مارتینز بودم من رونالدو تعویض نمیکردم. رونالدو قرار نیست بده اونجا برای من بودوی، قرار نیست اونجا بره دعوا کنه، قرار نیست برای من 10 نفر دریپ کنه. yeah,
6: سفری که 3 هفته پیش اینجا در لس آنجلس برای تیم ملی آمریکا آغاز شد، در سیاتل با شکست در برابر تیم بلژیک به پایان رسید. گل 4 هم که به ثمر رسید، هواداران دلشکسته آمریکا یک به یک تصمیم گرفتن که این فنزون رو ترک کنن و رویای سال 2002 و صعود به 8 تیم پایانی برای آمریکا محقق نشد.
7: Belgium has never won a single Super Bowl. America is the greatest country of all. 250 years.
6: اما تیم ملی بلژیک برنده قاطع این بازی قراره که جمعه 10 جولای در ورزشگاه سوفای لس آنجلس به مصاف اسپانیا بره. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
8: ما پاسخمون رو تو زمین مسابقه با عملکرد ورزشیمون دادیم. این که سیاست بین ما وارد شد اتفاق خوشایندی نیست، اما خب ما باید پاسخمون رو تو زمین مسابقه با فوتبال بدیم.
9: خیلی شادی شیرینی بود بعد از مسابقه. خب البته که من خواب بودم، ولی با صدای شادی همسایه‌ها بیدار شدم. بعد با همراهی اونا بیرون خیابون رفتیم و خیابون با اینکه نصف شب بود خب خیلی شلوغ شده بود، جشن داشتن میگرفتن. بسیار زیاد کاریکاتورها و در واقع تصاویری که حالا یا طراحی کردن یا از هوش مصنوعی استفاده کردن، هواداران بلژیکی توی فضای مجازی پخش هست، به نوعی به تمسخر گرفتن این دخالت یک سیاستمدار رو در تصمیم فیفا و حرفی گفتن که علارغم این ارفاقی هم که به هر حال فیفا قائل شده بود، این اتفاق نیفتاد. بلژیک برد، اونم 4-1.
4: شاید خوشحالترین فرد جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا باشه. آمریکا و هواداران آمریکایی دیشب واقعا آماده بودن برای پیروزی. این رو بهتون بگم، برخلاف چند مسابقه قبلی تمام شهر آماده بود، رستوران ها و بارها و کافه ها مملو از هوادارانی بود که از ساعت‌ها قبل اومده بودند و خودشون رو آماده کرده بودند برای این مسابقه. جالبه بدونید که اون لحظه‌ای که اینفانتینو رو هم تلویزیون نشون میداد، در رستورانی که حداقل ما اونجا حضور داشتیم تماشاگران اون رو هو می‌کردن. اما واقعا همونطوری که گفتم، برای اینفانتینو شکست آمریکا مقابل بلژیک همون نتیجه سیاسی بود که اون دنبالش بود. دست کم در کوتاه مدت شاید بتونه که این فشارهایی که در طی 24 ساعت 48 ساعت گذشته روی فیفا اومده بود رو برداره، نهادی که حالا همه بدون شک میدونن رابطه اینفانتینو و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رابطه بسیار نزدیکه. و اینکه آیا اینفانتینو الان مدت هاست که در برج ترامپ یک اتاق کاری داره، یک دفتری داره اونجا هستش و نزدیک به 30,000 یورو اجاره اونه که ماهیانه داره پرداخت میکنه.
5: به هر حال فکر می‌کنم که فوتبال جای فوتبالی هست و سیاسیون نباید اینقدر درش دخالت بکنن. اما در ساعت‌های گذشته اظهار نظر نژاد پرستانی سناتور پاراگوئی علیه کیلیان امباپه، کاپیتان فرانسه، به یکی از خبرسازترین حاشیه‌های جام جهانی تبدیل شده بعد از شکست 1-0 پاراگوئه مقابل فرانسه تو اون بازی خشن. سلست آماریا با ادبیاتی به شدت توهین‌آمیز و نژاد پرستانه به ظاهر و پیشینه خانوادگی امباپه حمله کرد و حتی نوشت بازیکنان پاراگوئه باید پس از پایان مسابقه به او سیلی می‌زدند. در واکنش امباپه این سناتور پاراگوئه رو فردی حقیر و نالایق برای حضور در کنگره توصیف و تاکید کرد که این سناتور نماینده مردم پاراگوئه نیست و با نجات پرستی آشکارش دستاورد تاریخی تیم ملی این کشور در جام جهانی رو زیر سایه برده. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حمایتش رو از ستاره کشورش اعلام کرده و در شبکه‌های اجتماعی نوشته این بار امباپه یه گل دیگه زد، گلی به نجات پرستی.
4: اصلا عجیب غریب بود این اتفاقی که افتاد. من سکین نماینده مجلس دقیقا سنای این سناتور پاراگوئه بی دلیل نمیتونم چرا واقعا اومده به امباپه این توهین های نژاد پرستانه رو انجام داده. این اتفاقات در حالی میفته که میدونیم اون بازی که رخ داد بین پاراگوئه و فرانسه، اون بازی خشنی که پاراگوئه ها انجام دادن، بسیاری از رسانه ها اون رو بازی کثیف تیم ملی پاراگوئه نام برده بودن، اما به هر حال اون بازی به پایان رسید. خیلی از رسانه ها میگفتن که مثلا اون نگاه و اون خنده‌ای که با آرامش انجام میدادن بازیکنان فرانسه، به ویژه امباپه با خنده به این عصبانی بودن و عصبیت پاراگوئه ها نمایش واکنشش رو میدادن، شاید باعث شده که این اتفاق بیفته و این نماینده این سناتور در حقیقت پاراگوئه این کار رو انجام بده. البته بعدن گفته که در پست دیگه نوشته پستای من، خود همین خانم سناتور گفته که پستای من با خون جوشان منتشر شد، همان خون دورگه ای که ترکیبی زیبا از خون بومی و اسپانیایی و در رگ‌های هم جریان داره. بسیار جالب، گفته با این حال کمی بعد پشیمان شدم و که تو رو با همون گفته پشیمان شدم که با این توهین ها تو رو خطاب قرار دادم و آزار دادم، به همین دلیل هم که این رو این پستم رو پاک میکنم.
5: دیگه حالا میتونیم بگیم امباپه یه بازیکن با تجربه پخته شده. یکی از دلایلی که یک پیام روشنی فوتبال داره اینه که ما به هیچ عنوان نباید اون دیسکریمینیشن، تبعیض نژادی، نمیدونم تبعیض قومی، نمیدونم حالا ریسیسم، اینا واقعا بود از بین بره. الان دیگه قرن 21 دیگه واقعا خنده‌دار یه آدمی که اسم سناتور هم روشه و باید الگو باشه. فرق نمیکنه ایران، فرق نمیکنه پاراگوئه، فرق نمیکنه آمریکا، هر جا باشه که میاد با این ادبیات صحبت میکنه. من خیلی خوشحالم جامعه فوتبال، جامعه فوتبال دنیا همه یک صدا وایسادن و بهش تو دهنی بزرگ زدن. و اینجاست که من فکر میکنم ما باید خیلی مراقب باشیم که بگیم فوتبال قاطی سیاست نکنیم.
10: ممنون که ما رو همراهی کردید. ما فردا یه برنامه دیگه داریم همین ساعت مثل امروز همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: مراسم حکومتی و یک هفته دفن دیکتاتور ایران
1: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخشی از کشور
2: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
3: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
4: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
5: اولویت به هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
6: پیام‌هایی که به ما رسیده از سوی شهروندان
7: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردن.
8: مردم از صرف هزینه‌های صحبت می‌کنن که می‌تونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
9: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
10: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی‌ان از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
11: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
12: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135%

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گل ریحان. رسانه ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزیره های قشم، سیریک و شهر بندرعباس خبر دادند. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه هم از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داده. در بیانیه منتشر شده از سوی سنتکام در این باره آمده حملات ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به 3 کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شده، بعد تجاوز آشکار ایران غیر قابل توجیه، خطرناک و نقض آشکار آتش بس بوده. وزارت خزانه داری آمریکا هم با انتشار بیانیه اعلام کرده مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید رو نمیده. این تصمیم خزانه داری آمریکا همزمان با هدف قرار دادن 3 کشتی عبوری در تنگه هرمز و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی بر تهران اتخاذ شده و هدف اون متوقف کردن کامل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی عنوان شده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در لغو مجوز فروش نفت ایران رو نشونه دیگری از سوء نیت، عدم ثبات و غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکا دونست. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی هر اقدامی که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند رو اتخاذ می‌کند.
1: وبسایت خبری اکسیوس روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه آمریکایی اعلام کرد که وزارت خزانه‌داری تصمیم گرفته تا مجوز عمومی که برای جمهوری اسلامی کمتر از 3 هفته پیش صادر شده بود و اجازه میداد تا برای 60 روز نفت خودش رو جمهوری اسلامی به شکل قانونی بتونه بفروشه، این مجوز رو باطل اعلام بکنه. دلیل این اقدام هم اتفاقات در تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته اعلام شده. جمهوری اسلامی در این 24 ساعت حداقل به 3 تانکر حملاتی رو انجام داد، سعی کرد تنش‌ها رو اونجا افزایش بده. تانکرهایی که مورد حمله قرار گرفتند همگی سعی داشتند از مسیرهای عبور بکنند که مسیر تعیین شده توسط ایران نبودند و جمهوری اسلامی بارها راجع به این مسئله به اونها هشدار داده بود. اون چه که در گزارش آکسیوس منتشر شده این هست که یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا یک یادداشت تفاهم عمل کرد محور بوده. پیشتر هم زمانی که یادداشت تفاهم داشت امضا می شد بارها چنین کلمه ای از سمت مقام های آمریکایی به کار برده شد، به این معنا که اگر جمهوری اسلامی عمل کرد خوبی از خودش نشون بده در ازاش بهره‌مندی های اقتصادی فراوانی خواهد داشت. این مقام آمریکایی حالا با آکسیوس میگه که اقدامی که انجام شده، حملاتی که انجام شده، مشخصا یک تانکر حامل گاز طبیعی مایع LNG مورد هدف قرار گرفته که متعلق به کشور قطر بوده، این مقام آمریکایی میگه این اقدامات سبب شد که آمریکا فکر بکنه این مجوز عمومی فعلا باید باطل بشه. اما مقام های آمریکایی همچنان با حسن نیت به دنبال این هستن که یک توافق نهایی با

0: جمهوری اسلامی انجام بدند. سمیرا قرایی، واشنگتن.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خانواده کریگ فورمن و لینزی فورمن، شهروندان بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند بعد از انتشار گزارش‌های مبنی بر محروم شدن این زوج از خدمات درمانی و اقلام ضروری در جریان اعتصاب غذا در زندان ابین تهران، به شدت نگران وضعیت اونها هستند. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حمید صالحی مرزی جرانی، فعال کارگری و مهندس شرکت هپکو عراق، به 33 ماه حبس محکوم شده. او روز 11 دی 1404 بازداشت و بعد از یک هفته با قرار وثیقه آزاد شد و 13 تیر 1405 خود را برای اجرای حکم به زندان مرکزی عراق معرفی کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، زندانیان سیاسی بند 6 زندان تهران بزرگ از قطع آب، خاموش شدن کولرها و بسته شدن حمام‌ها از روز گذشته خبر داده و گفتند این اقدامات برای اعمال فشار بر آنها انجام شده. به گفته این زندانیان، ملاقات‌های روز سه‌شنبه هم لغو شده و حق ملاقات از آنها گرفته شده. همزمان با افزایش تنش‌ها در مسیرهای دریایی منطقه، اسرائیل گفته می‌تواند به حلقه اتصال نفت خلیج فارس به اروپا تبدیل شود. وزیر انرژی اسرائیل از طرح خط لوله‌ای از عربستان تا ایلات سخن گفته، طرحی برای دور زدن تنگه هرمز و مسیرهای ناامن دریایی. در این حال نتانیاهو با اشاره به حملات ایران به نفتکش‌ها تاکید کرده اسرائیل آزادی تجارت دریایی را تضمین می‌کند.
2: در پی تهدیدات جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، وزیر انرژی اسرائیل الی کوهن امروز اعلام میکنه که اسرائیل در حال بررسی یک طرح راهبردی برای تبدیل شدن به مسیر اصلی انتقال نفت کشورهای خلیج فارس به اروپا هستش. طرحی که هدف اون کاهش وابستگی این کشورها به تنگه هرمز و در کنار اون دور زدن تهدیدات امنیتی در منطقه هستش. الی کوهن میگوید که کشورهای حوزه خلیج فارس تمایلی دیگر ندارن که نفت خود را از طریق مسیرهایی به اروپا برسونن که معرض تهدید جمهوری اسلامی و شاید کشورهای دیگر قرار داره. به گفته او، ایجاد یک مسیر زمینی از طریق اسرائیل میتونه جایگزین خوبی برای این مسیرها باشه. بر اساس این پیشنهاد قرار هستش که یک خط لوله حدود 700 کیلومتری از عربستان سعودی تا بندر ایلات در جنوب اسرائیل احداث بشه. نفت پس از ورود به شهر ایلات از طریق خط قلوله بین ایلات و اشکلون به ساحل مدیترانه منتقل میشه و از آنجا به اروپا صادر میشه. وزیر انرژی اسرائیل میگوید که این پیشنهاد به آمریکا نیز ارائه شده، اما اجرای اون در حقیقت نیازمند موافقت کشورهای عربی هستش. همزمان با افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز، بنیامین نتانیاهو امروز میگوید که باید که آزادی کشتیرانی در حوزه خلیج فارس حفظ بشه و اسرائیل آماده هستش که تجارت دریایی را در این منطقه امنیت ببخشه. نتانیاهو با اشاره به حملات اخیر کشتی‌های تجاری گفت که ایران داره تلاش میکنه تا مسیرهای حیاتی تجارت جهانی را تهدید کنه و اسرائیل در مقابل این تهدیدها ایستاده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: در حالی که رهبران کشورهای عضو ناتو برای برگزاری نشست سران این ائتلاف گرده هم میان، تنش بین ترامپ و جورجیا ملونی بار دیگر بالا گرفته، اختلافی که میتواند بر فضای گفتگوها درباره آینده همکاری‌های دفاعی ناتو هم سایه بیندازد.
3: در آستانه نشست ناتو، پرزیدنت ترامپ با گذاشتن یک پست در رابطه با نخست وزیر ایتالیا هواشی جدیدی را به وجود میاره. هواشی که باعث میشه خبرنگارانی که در دیدار پرزیدنت ترامپ و اردوغان حضور دارن در رابطه با جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا سوال بپرسن و پرزیدنت ترامپ پاسخ دادش که اون رو دوست داره، انسان خوبی میبینه، اما به خاطر موضع تنگه هرمز و مسائل ایران که کنار ما نایستاد از اون ناراحتم، رابطه‌مون تیروتار شده و از اون ناامیدم. و دلیل حضور خودش رو در این نشست اردوغان که اونو دوست و رهبر قدرتمند خطاب کرد میدونست. اما دلیل اصلی این سوالات اینه که پرزیدنت ترامپ دقیقا قبل از نشست ناتو عکسی از جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا گذاشت و نوشتش که بهتر دستور منع نزدیک شدن صادر بشه. و این درگیری لفظی فضای مجازی پرزیدنت ترامپ و جورجا ملونی اولین بار نبود. توی نشست فرانسه هم بعدش پرزیدنت ترامپ عکسی گذاشت و گفت جورجا ملونی از من خواهش کرده باهاش عکس بگیرم، که جورجا ملونی واکنش نشون داد، ویدیو گذاشت، گفت من و دولت ایتالیا کسی خواهش نخواهیم کرد. اما این بار جوابی ندادن. بیشتر در فضای مجازی و روزنامه‌ها بهش پرداخته شده که گفتن دلیل اصلی سکوت جورجا ملونی این بار اینه که دولت ایتالیا برای راهبردهای ناتو به همکاری آمریکا نیاز داره. خیلی‌ها رفته پرزیدنت ترامپ رو زن‌ستیزانه خطاب کردن و خیلی‌ها برگشتن گفتن که یک رئیس جمهوری کشور چجوری وقت داره به همچین مسائلی بپردازه. اما خب دلیل اصلی تمام اینها فقط یک سری مسائل شخصی نیستش. کشور آمریکا اعتقاد داره که کشورهای اروپایی که عضو ناتو هستن باید درصد بیشتری از تولید ناخالص کشورشون رو به هزینه‌های دفاعی اختصاص بدن. خب کشور ایتالیا تونسته با دولت ملونی خودش از 1.49 به 2% برسونه، اما از دید آمریکا همچنان این درصد قابل توجهی نیست. و خب کشور آمریکا به دلیل اقتصاد گسترده‌ای که داره تونسته درصد بالاتری رو برای هزینه‌های دفاعی اختصاص بده، 3.5% رو تونسته اختصاص بده. و خب همچنان بحث در مورد اینه که کشور اروپایی بعد درصد بیشتری رو اختصاص بدن به هزینه‌های دفاعی. خب احتمالاً که بعد از این نشست با گفتگوهای جدیدی که خواهند داشت به نتایج و صحبت‌های جدیدی خواهند رسید.

در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یک هشتم نهایی مصر رو با نتیجه 3-2 شکست داد و به یک چهارم نهایی صعود کرد. آرژانتین که تا 11 دقیقه مانده به پایان مسابقه با نتیجه 2-0 عقب بود با گل‌های کریستیان رومرو، لیونل مسی و گل پیروزی بخش انزو فرناندز در وقت‌های تلف شده از شکست غیرمنتظره مقابل نماینده شمال آفریقا گریخت. لیونل مسی کاپیتان و ستاره آرژانتین تا کنون در این جام 8 گل به ثمر رسونده و در صدر قرار دارد. در دیداری دیگر سوئیس و کولومبیا در وقت قانونی بدون گل مساوی شدند. سوئیس در نهایت در ضربات پنالتی 4-3 پیروز شد و به یک چهارم نهایی رسید. سوئیس برای رسیدن به نیمه نهایی بعد در مرحله بعد حضور داشته باشه. خیلی ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همچنان تصاویری میبینید از بازی‌های پایانی جام جهانی 2026. جزئیات این خبر رو میتونید در بخش‌های بعدی خبر ببینید. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش. مراقب خودتون باشید.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیاری. دشمن خارجی بودیم آمریکا، انگلیس فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون درموندن، ناچارن دشمن بپراشن. نه،

0: در طی ماهای گذشته برای ما دیگه کاملا آشکار شده که جمهوری اسلامی در واقع موضوع تنگه هرمز رو و کنترل و تنگه هرمز رو به عنوان اهرم اصلی فشار خودش، یکی از اهرم‌های باقی مانده خودش برای بازدارندگی محسوب میکنه و در داخل کشورم فضایی وجود داره که اساسا با مذاکراتی که انجام شده موافق نیستن و فکر میکنن که نباید قبل از اینکه ایالات متحده ما به ازای قابل توجهی رو در خصوص باز شدن تنگه هرمز به ایران بده، تنگه هرمز برگرده به زمان قبل از جنگ. بنابراین مشخص هستش که میخوان که با اعمال کنترل و تنگه هرمز همچنان تا دست یافتن به اون مطالباتی که دارن، حداقل دارایی که مسدود شده، تحریمایی که وجود داره و موضوعات دیگه، در واقع این همچنان وضعیت ببین نگهتان، حتی با اینکه ممکن استش که چنین واکنش هایی باعث بشه که کلیت مذاکرات زیر سوال بره و ما وارد یک چرخه تقابلی جدی دیگه بشیم و اساسا مذاکرات بلا موضوع بشه. بنابراین ما الان در شرایطی هستیم که ایران نمیخواد بذاره که مسیری که در نزدیکی عمان درست شده جون بگیره، کشتی از اینجا بور بکنن و عملا در زمانی که آتش بس هست و دارن مذاکره میکنن تنگه هرمز برای ایران بلا موضوع بشه، برای دنیا بلا موضوع بشه، به خاطر اینکه مسیر تردد جدیدی هست و عملا مسیر نزدیک به ایران دیگه اساسا موضوعیتی نخواهد داشت. برای این خاطر هستش که حملات انجام میده و میتونه در واقع این حملات کلیت مذاکرات رو با چالش مواجه بکنه.
1: بله، فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص کشور هلند. همینطور فرصتی داشتم با بخشی از فعالین جامعه ایرانی خودمون در این کشور که به چه نحوی میتونن شرکت بکنن در این حرکت حمایت از مردم ایران. به هر حال فرصتی بود که این تبادل نظر رو انجام بدیم و امیدوار هستم که توجه جهان رو به خصوص در مسئله ارتباط اینترنتی تقویت بکنیم و بهشون این آگاهی رو برسونیم که چقدر این مسئله حیاتی است برای هر نوع اطلاع رسانی و در آن واحد هماهنگی لازم. من چون گفتم که این فرصتی است فقط برای اینکه این خلاصه رو به مطبوعات ارائه بدم، این رو میگم و البته این سوال جواب نخواهد بود، امیدوارم فرصتی دیگری داشته باشیم که با رسانه‌ها صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم.
2: ما باید یک تفکیک قائل بشیم. از پذیرش اصل عدم مداخله به معنی نیست که مسئله حقوق بشر ایران از دستور کار جامعه جهانی خارج شده. اصل منع مداخله سایر کشورها در امور داخلی دیگر کشورها در واقع از اصول سازمان ملل و رویه قضایی بین المللیه و به این معنی است که مثلا یک کشوری نمیتونه باشه بیاد و یک ساختار سیاسی توی کشور دیگه تغییر بده یا به یه فلان کس وزیر باشه یا فلان کس رئیس جمهور باشه، ولی این به این معنی نیستش که جامعه جهانی نتواند در مقابل نقض حقوق بشر، اعدام، سرکوب، شکنجه واکنش نشون نده. این معنی نیست که مسئولیت جامعه جهانی در قبال مسئله حقوق بشر در ایران نقض شده باشه و منتفی شده باشه. فقط و فقط به این معنیه که یک کشور نمیتواند در مسئله حاکمیت یک کشور دیگه مداخله داشته باشه و همه جامعه جهانی مسئولیت دارن در خصوص حقوق بشر در ایران. یه نکته ظریف اینجا وجود داره که ما باید بهش دقت کنیم. جنگ علت اعدام نیست. علت اعدام سیاست تثبیت قدرت جمهوری اسلامیه که 47 سال وجود داره. اینجا مسئله زمانبندیه. این که جمهوری اسلامی وقتی در اوج بحرانه میاد تمام تمرکزش رو میذاره که از اون بحران رد بشه و بعد که از اون بحران رد شد سعی میکنه اون اقتدارش به اصطلاح خودشون اون هیمنه خودش رو بازسازی کنه در قبال مردمانی که جرأت کردن در مقابل این ساختار اقتدارگرا بیستن، خشمگینه، باید انتقام بگیره، باید جبران کنه و باید این پیام رو به اون جامعه خسته‌ای که به شدت از روانی آسیب دیده برسونه که مقابله در برابر من هزینه داره، هزینه‌ش هم بسیار بالاست. هر آنچه که می‌خواستید کردید، جنگ شد، من هنوز هستم و همچنان اگر اعتراض بکنید باید هزینه بسیار سنگین رو بپردازید. بنابر این به نظر میرسه که این اعدام‌ها پس از جنگ در واقع یک سیاست راهبردی امنیتی جمهوری اسلامی برای مدیریت جامعه خودش بعد از بحران، و نباید مسئولیت رو گردن جنگ انداخت و گفت چون جنگ شد اعدام صورت گرفت، چون جمهوری اسلامی 47 ساله که داره اعدام میکنه. ما نمیتونیم مسئولیت رو از عامل اصلی برداریم و بر دوش مسئله فرعی تری بگذاریم.
3: سومین موج گرمای سال 2020-26 تنها چند روز بعد از رکورد بی سابقه گرما در ماه ژوئن داره فرا میرسه. امروز 16 استان در کشور فرانسه در هشدار وضعیت نارنجی به سر میبرند و پیش بینی میشه که این هشدارها افزایش خواهد یافت. فقط فرانسه درگیر این موج گرما نیست، اسپانیا و پرتغال هم درگیر آتش سوزی و گرمای بی سابقه هستند. در اطراف آتن مقامات یونان هشدار دادند نسبت به دودهای سمی و همچنین احتمال آتش سوزی. ایتالیا در وضعیت آماده باش هستش. امروز نزدیک به 4500 هکتار جنگل در منطقه پیرنه شرقی در جنوب فرانسه در آتش سوخت. 700 آتش نشان به اونجا اعزام شدند و نزدیک به 10000 شهروند مجبور شدند از 20 روستای مختلف مناطق مسکونی خودشون رو ترک بکنن. پیش بینی میشه که تا اواخر این هفته دمای هوا در برخی از مناطق تا 40-41 درجه هم برسه. این موج گرما روی بزرگترین رویداد ورزشی قاره اروپا هم تأثیر خودش رو گذاشته. امروز بخشی از مسیرهای تور دو فرانس به خاطر احتمال آتش سوزی در این مناطق بدون تماشاچی برگزار شد و وزارت کشور این اختیار رو به مقامات محلی داده بود که اگر که وضعیت وارد وضعیت قرمز بشه منطقه هاشون، بتونن به خودی خود لغو بکنند و حذف بکنن این مسیرها رو از تور دو فرانس. حالا کارشناسان ابراز نگرانی میکنن که این موج گرما و این تغییرات اقلیمی تأثیر مستقیم خودش رو در بر اقتصاد زندگی روزمره مردم اروپا گذاشته و حتی تور دو فرانس برای اولین بار در 123 سالی که برگزار میشده ممکنه که یک بخشی از مسیرهاش حذف بشه.
4: شب سوم مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با حذف سومین میزبان رقابت‌های جام جهانی همراه بود. بعد از اینکه در شب اول این مرحله کانادا، در شب دوم مکزیک، حالا در شب سوم ایالات متحده آمریکا در مسابقه‌ای که در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک انجام داد، با قبول شکست 4-1 مقابل این تیم از دور رقابت‌ها کنار رفت و رویاهای موریسیو پوچتینو سرمربی این تیم برای رسوندن آمریکا به مراحل بالاتر نقش بر آب شد. او در کنفرانس خبری بعد از مسابقه هم مسئولیت این باخت رو بر عهده گرفت و گفته که روز مسابقه مقابل بلژیک روز تیم ملی فوتبال آمریکا نبوده، نمایش نچندان خوبی رو از این تیم دیدیم و برعکس بلژیکی‌ها در این مسابقه بسیار خوب عمل کردند و تونستن راهی مرحله یک چهارم نهایی بشن. در مسابقه دیگر هم رویاهای کریستیانو رونالدو 41 ساله همراه با پرتغال نقش بر آب شد در مسابقه‌ای که این تیم مقابل تیم ملی اسپانیا برگزار کرد. در اولین دقایق از وقت‌های تلف شده مسابقه در 91مین دقیقه این تیم ملی فوتبال اسپانیا بود که تونست گل برتری بازی رو در مسابقه‌ای که دو تیم بسیار محتاطانه اون رو انجام می‌دادن، اسپانیا تونست 1-0 پیروز مسابقه بشه و کریستیانو رونالدو 41 ساله پس از پایان این مسابقه با رقابت‌های جام جهانی وداع کرد و آخرین حضورش در رقابت‌های جام جهانی مسابقه با اسپانیا بود. و گفتش که هنوز مطمئن نیستش که از رقابت‌های ملی بخواد خداحافظی بکنه یا نه، اما می‌دونیم که به طور فقط آخرین حضور او در رقابت‌های جام جهانی رقم خورد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها به مصاف تیم ملی فوتبال بلژیک خواهد رفت. رضا مهندس، نیویورک.
5: بله، اگر این روند ادامه پیدا بکنه، دسترسی بیمارها به دارو بیش از پیش نابرابر خواهد شد و البته قشر آسیب پذیر بیشتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت. توی این شرایط دارو ممکنه در کشور وجود داشته باشه، اما همه داروخانه ها قادر به تهیهش نباشند و بیماران ممکنه که به 10 تا 20 تا داروخانه مراجعه بکنن و هنوز هم به داروشون دسترسی پیدا نکنن، مخصوصا بیمارانی که مشکلات مزمن دارن مثل بیماری های قلبی یا اعصاب و روان. این بیمارها متاسفانه نمیتونن داروهاشون رو متوقف بکنن و برای این بیمارها پیامدهای بزرگی ممکنه در کمینشون باشه. پایداری زنجیره تأمین دارو تضعیف خواهد شد و کاهش نقدینگی در داروخانه ها و شرکت های پخش توان خرید و توزیع دارو رو محدود میکنه. تعداد معدودتری از داروخانه ها دسترسی به داروها خواهند داشت. هر کسی برای پیدا کردن داروهاش باید مراجعه به داروخانه های بسیاری بکنه و حتی در صورتی که تولید افزایش پیدا بکنه، دسترسی هنوز با مشکل مواجه خواهد بود و اگه این مشکلات مالی و ساختاری برطرف نشن، احتمال تشدید کمبودهای مقطعی، توزیع نابرابر دارو و افزایش فشار بر بیماران به خصوص قشر آسیب پذیر بیشتر خواهد شد و متاسفانه خیلی از اینها بسته هست به واردات مواد اولیه و نحوه مدیریت نظام توزیع که متاسفانه در ایران ناکارآمد بوده و خواهد بود.

0: سرانجام بی‌تیز به سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
2: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
3: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
1: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
6: تیرگان یکی از اعیاد ایرانیان بود که در 13 ماه تیر، تیر روز آغاز و در 22 تیر به پایان می رسید. مورخان قدیم برای جشن تیرگان دو مناسبت ذکر کردند. یکی تیراندازی آرش کمانگیر و دیگری مبارزه با خشکسالی و باران خواهی. پژوهندگان متأخر خواستگاه این جشن آریایی را در اسطوره آرش و کشت و طلب باران همزمان با طلوع ستاره تیشتر دانستند. تیشتر ستاره ای سپید، درخشنده و دور پیدا، سرشت آب دارد و تواناست. او سرور همه ستاره هاست و شایسته ستایش و نیایش. طلوع او همزمان با تازش دوباره چشمه های آب است.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. امروز که داشتم می اومدم سر کار، تو را به یه پادکستی گوش می کردم که در اون یکی از کارشناسای ایرانی خارج از کشور می گفت خیزش دیماه انقلاب نبوده و شورش بوده. می گفت ایرانی های خارج از کشور درک درستی از تحولات داخل کشور ندارن، چون سالها بیرون بودن. و یه جمله هم گفت که در واقع همون حرف جمهوری اسلامیه که میگن این ایرانی های خارج از کشور حد اکثر چیزی که میخوان اینی که رژیم عوض بشه و برن یه دوری در ایران بزنن، دوست و فامیلاشون رو ببینن، چلو کبابی بخورن و برگردن. من امروز میخوام درباره این روایت نادرست از ایرانی های خارج از کشور صحبت کنم. برخلاف این ادعا، مسئله ایرانی های خارج از کشور چلو کباب نیست. مسئله رؤیای ایران آزاده که به باور تبدیل شده، باور به اینی که این رؤیا شدنیه. مسئله

تو لس آنجلس، مونیخ، واشنگتن و بقیه شهرهای ایرانی نشین دنیا تمام این ماه‌ها و سال‌ها و در سرما و گرما به خیابان اومدن تا نام عزیز ایران رو فریاد بزنن، اینها مسئله‌شون چلو کباب نیست، اینها مسئله‌شون ایرانه.

کسانی که به اسم کارشناس و نظری پرداز میخوان میگن این جمعیت عظیم ایرانی خارج از کشور درک درست و دقیقی از تحولات ایران نداره، حرف نادرستی میزنن. خواسته یا ناخواسته حرف و گفتمان قدیمی جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن که هدفش جلوگیری از حضور مؤثر و فعالانه ایرانی های خارج از کشور در عرصه سیاست ایران. میخوان انقلاب ملی شیر و خورشید رو زیر سوال ببرن. میگن این ایرانی های خارج از کشور از ایران شناخت درست حسابی ندارن. مگه خود شما از ایران فعلی که اکثریتش خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیه شناخت درستی دارید؟ من میخوام به این استدلال نادرست درباره ایرانی های خارج از کشور جواب بدم. میگن چون ایرانی های خارج از کشور سالها ایران نبودن، درک درستی از تحولات ایران ندارن. یه ادعای کاملا نادرست. اولا که خیلی از این جمعیت بزرگی که در تورنتو به خیابون اومد و جمعیت بزرگی از ایرانی های کانادا و آمریکا، اروپا سالهای اخیر از ایران اومدن بیرون. دوما میگن ایرانی های خارج از کشور شناختشون رو از ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال به دست آوردن. میگن نه از کتاب خوندن. سرتاپای این استدلال نادرست. کتاب خوندن حتما کار خوبیه و من خودم یه آدم دانشگاهی هم، معتقدم کتاب خوندن درک آدم رو دقیق تر میکنه و اتفاقا دوست داره کتاب هستم. هر موقع هم کسی میخواد هدیه بده میگم بهترینش کتابه. اما چرا بعضیا میخوان رویکرد امروز مردم ایران به شبکه‌های اجتماعی و پیگیری تحولات از طریق موبایل و شبکه‌های اجتماعی رو در برابر کتاب و کتاب خوندن قرار بدن؟ چرا؟ مگه نمیشه در موبایل و لپتاپ کتاب خوند؟ مگه نمیشه به بحث‌های عمیق و پادکست‌ها در شبکه‌های اجتماعی گوش کرد؟ چه الزامی است حتما شناخت ما از جهان اطرافمون صرفاً از طریق کتاب باشه؟ مگه الان در دنیا شناخت مردم از جامعهشون همش از طریق کتابه؟ همه جای دنیا امروز عصر شبکه‌های اجتماعیه، عصر فضای مجازیه، عمده شناخت مردم از همین طریق به دست میاد و این مخصوص ایران هم نیست که بخوایم بزنیمش تو سر ایرانیا. این ادعا که شناختی که از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست میاد بازتاب دهنده نظرات مردم و روح واقعی جامعه نیست، این ادعا نادرسته. درسته که شبکه‌های اجتماعی همه واقعیت جامعه رو بازتاب نمیدن، ولی بخش بزرگی از نظرات جامعه رو بازتاب میدن. اتفاقا امروزه که هر شهروند یه موبایل داره و اکانت داره در توییتر، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، بیشتر از گذشته به عنوان شهروند نظراتش رو مطرح میکنه، بیشتر از گذشته در عرصه تحولات اجتماعی مؤثر و نقش داره. قبلا فقط کسایی که تریبون داشتن در رسانه ها بودن، در دانشگاه ها بودن، یه نظری داشتن، نظراتشون رو در رسانه ها و تریبون ها و کتاب ها و کلاس های درس میگفتن. ولی الان همه شهروندا از این امکان برخوردارن که مستقیم نظراتشون رو درباره تحولات جامعه بگن، نظرات بقیه شهروندا رو هم ببینن. دیگه امروز کسی نمیتونه بگه من مرجعیت نظری دارم. امروز خود شهروندا، تک تک شهروندا در فضای عمومی نظر میدن. امروز ما به یمن

0: شبکه‌های اجتماعی و دسترسی همه مردم به این شبکه‌ها، دیگه در دوره‌ای نیستیم که یه عده بیان بگن مردم نمی‌فهمن، ما می‌فهمیم، روشن فکرا می‌فهمن، منظورشون هم خودشونن. این درک از تحولات اجتماعی نه تنها یه درک سنتیه، بلکه یک درک عقب مانده است. هیچ نسبتی با جامعه امروزی و شهروند امروزی که شهروند توانمندیه نداره. این پست که رایج شده که هر چیزی رو که مربوط به توده مردمه، مثل این خیزش میلیون دیما، یه مارک بهش بزنن بگن این عوامانه است، عامیانه است، بهش حمله کنن، این اتفاقا نشانه اینه که اونا درک نادرستی از مردم دارن. عامیانه بودن که بعضی الان به عنوان فحش سیاسی به کار میبرن، اتفاقا روح حرکت جمعی مردم ایران عامیانه است، ولی عامیانه ای که با یه فهم سیاسی بالا همراهه. عامه مردم ایران نشون دادن که هم میدونن چیو نمیخوان، هم میدونن چیو میخوان. یه گفتمان منسجم دارن مردم ایران، یه گفتمان قوی برای عبور از جمهوری اسلامی. مردم دیگه دست از اصلاح جمهوری اسلامی شستن و میدونن قابل اصلاح نیست و دنبال سرنگونیشن. مردم دنبال جدایی دین از سیاست و حکومت و بیرون کردن آخونده از سیاستن بعد از 500 سال، دنبال حقوق بشر و حقوق شهروندی و برابری همه ایرانیان، دنبال مبنا قرار دادن رأی ملت در تصمیمات سیاسی از جمله در مورد تعیین شکل نظام سیاسی آینده هستن. و همه اینها رو هم اکثریت ملت در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور میخواد. این که همه شاخصهای فهم سیاسی مردمه. پس بحث اینایی که به اسم کارشناس میگن ایرانیهای خارج از کشور درک دقیقی از تحولات ایران و جامعه ایران ندارن چیه؟ صدای ملت رو از خود ملت بشنویم. که وقتی جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده بود و صدای مردم داخل کشور رو قطع کرده بود، مردمی که بعد به اینترنت وصل شدن اومدن گفتن که ایرانیای خارج از کشور صدای ما بودن.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم در خارج از کشور. خواستم تشکر کنم ازتون، یه روز خوب بر ما ساختین بعد از تقریبا 2 ماه غم و غصه و اشک و آه. بالاخره یه لبخند کوچیکی رو لبای همه ما اومد.
2: درود میفرستم به همیهنهای عزیزم در اقصی نقاط دنیا. شما امروز شاهکار خلق کردید. دست تک تکتون رو میبوسم. از تهران براتون پیغام میفرستم. ازتون ممنونم که دارید از ما حمایت میکنید، از کشور خودتون حمایت میکنید.
3: سلام به همه هموطنهای دور از خاک. من از کرج، از ایران با شما حرف میزنم. شمایی که دلتون هنوز همینجاست، مرزها نتونستن جدامون کنن، درد رو از کیلومترها اونورتر حس کردین و تنهامون نذاشتین. شما که صداتون رو بردین جایی که ما دستمون نمیرسید، فریاد شدید وقتی خفمون میکردن، روایت شدید وقتی سانسور بود، کنارمون ایستادید.
0: این ادعا که مسئله ایرانیای خارج از کشور، سرنگونی جمهوری اسلامی با این هدفه که برن ایران یه دوری بزنن، دوست و فامیل رو ببینن و چلو کبابی بخورن، هم نادرسته، هم بی انصافی در حق میلیون‌ها ایرانی خارج از کشوره که آگاهانه و فعالانه پای انقلاب ملی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایستادن. این ادعا نه فقط هیچ نسبتی با جامعه خودآگاه ایرانیای خارج از کشور نداره که برای سرنگونی یه نظام سیاسی خودکامه و جنایتکار دارن تلاش میکنن، بلکه به نظرم توهین مستقیم به شعور سیاسی و هویت ایرانیای خارج از کشوره از طرف کسایی که من اسمشون رو گذاشتم جاماندگان از ملت. چون از مطالبات ملت و ایرانیای داخل و خارج از کشور جا موندن و نمیخوان مطالبات ملت برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو بپذیرن، ترجیح میدن به جنگ واقعیت برن ولی واقعیت رو نپذیرن. از یک سو میگن خیزش میلیونی ایرانیای داخل کشور انقلاب نیست و شورشه، و از طرف دیگه ایرانیای خارج از کشور رو که از خیزش مهسا به بعد تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ، جدی، فعال و مؤثر در تحولات ایران شدن، متهم میکنن که به اینی که شما ایرانی های خارج از کشور درک سیاسی درستی از تحولات ایران ندارید و نباید در امور داخل ایران دخالت کنید و خواسته یا ناخواسته این همون گفتمان جمهوری اسلامی، یعنی زدن خیزش میلیونی داخل کشور و زدن ایرانی های خارج از کشور با هدف جلوگیری از حضور آگاهانشون در تحولات ایران. اینکه بعضیا میخوان بگن این اتفاقی که در دی ما در ایران افتاده انقلاب نیست و شورش بوده، کاملا نادرست. در علوم سیاسی، در جامعه شناسی سیاسی، در جامعه شناسی تاریخی به عنوان رشته های مرتبط با این بحث، انقلاب تعریف مشخص داره. از مشخصات اصلی انقلاب به میدان اومدن توده‌های مردم علیه حکومت. از مشخصات اصلیش اینه که مردم بیان بیرون با هدف سرنگونی حکومت، با هدف ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در ساختار سیاسی و حکومتی و ارزش‌ها و هنجاره سیاسی کشور، و از طریق مخالفت مستمر سازمان یافته و با وجود رهبری مشخص. اینا ویژگی انقلابه. خیلی از این ویژگی‌ها در انقلاب ملی شیر خورشید هست، منتها منکرش میشن. میلیون‌ها نفر در سراسر ایران در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی به خیابان اومدن و بحثم فقط یکی دو شهر نبود، ده‌ها شهر به این انقلاب پیوستن. شعارهای این جمعیت میلیونی هم نشون داد که دنبال اصلاحات نیستن، دنبال انقلابن، دنبال سرنگونی نظامن، دنبال سرنگون کردن خامنه‌ایان و کل نظام جمهوری اسلامی رو می‌خوان سرنگون کنن. میلیون ها نفری که در خیابان بودن با صراحت کامل هم اسم شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری انقلاب صدا زدن و رهبری هم داشت این انقلاب. و چهارم اینی که این انقلاب برخلاف ادعای بعضیا که میگن از دیما شروع شده، میگن مثل انقلاب روسیه و چین باید چند سال طول بکشه، اولا که الزامی نیست که یه انقلاب حتما طولانی باشه. بر فرض اینم که بگن انقلاب باید طولانی باشه، خب الان دست کم این انقلاب از سال 96 تا به حالا شروع شده، 9 ساله و اسامه داشته. بعد از اینی که جنبش سبز، آخرین جنبش اصلاحی در درون نظام شکست خورد، مردمی که از سال 96 بیرون اومدن به طور مشخص دیگه هدفشون سرنگونی نظام نبود، سرنگونی نظام بوده. یعنی جنبش 88 اصلاحی بود، نظام قبول نکرد، از 96 به بعد شد سرنگونی. ضمن اینه که این روند همچنان هم ادامه داره و ما در درون یک انقلاب ملی و در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. یعنی حتی اگر با شاخص‌های علمی و دانشگاهی هم بخوایم انقلاب ملی شیر خورشید رو بررسی کنیم، خیلی از ویژگی‌های اصلی انقلاب داره، مثل حضور میلیونی توده مردم، هدف سرنگونی طلبانه، رهبری مشخص و تداوم در چند سال به طور مستمر. اگر انقلاب روسیه از 1905 تا 1917 بود، خب انقلاب ملی شیر خورشید هم دست کم الان 9 سال از سال 96 به بعد به طور مستمر ادامه داره. و خیزش های مردم از 96 به بعد، آبان 98 خیزش مهسا و خیزش دیما، مثل یه رشته قنات ایرانی میمونن که به هم وصلن. بنابراین این حرف که این انقلاب نیست، حرف غیر علمیه. انقلاب ملی شیر خورشید خیلی از مشخصات یه انقلاب داره و طبیعی هم هست که در هر انقلابی بعضی از شاخص‌ها قوی‌ترن و برخی شاخص‌ها ضعیف‌ترن. بحث دیگه‌ای که بیشتر میخوام به اون جواب بدم و در رد اون صحبت کنم، این بحثیه که تحت عنوان داخل و خارج مطرح میکنن و تلاشایی که برای جدایی انداختن بین ایرانی‌های داخل و خارج سال‌هاست که ادامه داره و برنامه 48 ساله جمهوری اسلامی هم بوده. درست همین الان که ایرانی‌های خارج از کشور در یه حرکت رستاخیزگونه مثل هموطنان داخل کشور به پا خواستن و قدرت تعیین کننده خودشون رو متوجه شدن، یه عده پیدا شدن که همنوا با جمهوری اسلامی، میخوان بگن این ایرانی‌های خارج از کشور درک درستی از تحولات داخل ندارن و هدفشون هم اینه که این ایرانی‌های خارج از کشور رو که در دو خیزش مهسا و دیما تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ، مؤثر و فعال در تحولات ایران میشن، اینا رو منفعل کنن. خب این معناش چیه؟ چرا این کارو میکنن؟ چرا درست الان که ایرانی‌های خارج از کشور دارن در تعیین سرنوشت کشور مؤثر واقع میشن، این بحثا رو پیش میکشن و بیشتر داره شنیده میشه؟ چرا ایرانی خارج از کشور نباید درباره مسائل مهم کشورش و مهمتر از همه درباره سیاست و حکومت کشورش نظر بده؟ چرا بعضی‌ها از این میترسن؟ چرا قصد دارن ایرانی‌های خارج از کشور رو منفعل کنن به اسم اینی که اینا درک درستی از تحولات داخلی ندارن، به اسم اینی که اینا ایران نبودن، به اسم اینی که اینا تو خیابون و کوچه ایران نبودن، نمیدونن چه خبره؟ تمام این حرفا به دلیل ترسیه که از به پا خواستن ملت ایران دارن، مخصوصا ایرانی‌های خارج از کشور، چه به پا خواستن میلیون‌ها ایرانی در داخل کشور، چه به پا خواستن ایرانی‌های تمام شهرهای ایرانی نشین دنیا. جمع‌بندی بکنم بحثم رو. ملت ایران بر ترس خودش برای تغییر غلبه کرده. بعضی‌ها نمی‌خوان اینو بپذیرن. حکومت جمهوری اسلامی ام از اصلاح طلب اصولگرا نمیخواد این رو بپذیره، چون به ضررش، چون سالها به مردم گفته در همین جهنم جمهوری اسلامی بمونید و بسازید و برای تغییر تلاش نکنید، چون اگه بخواید ما رو سرنگون کنید وضعتون بدتر میشه. ولی ملت الان فهمیدن که نه، اتفاقا اگر در جهنم جمهوری اسلامی بمونیم هم ایران از دست میره، هم زندگی نسلهای بیشتری نابود میشه. غیر از حکومت جمهوری اسلامی یه عده‌ام در داخل یا خارج هستن که من اسمشونو میذارم جاماندگان از ملت. اینا هم نمیخوان تغییرات رو بپذیرن، نمیخوان مطالبات ملت رو از جمله برای سرنگونی جمهوری اسلامی بپذیرن. ترجیح میدن که خواست ملت رو نادیده بگیرن، با ملت لج کنن و روی حرفای گذشته خودشون و روی حرفایی که هیچ نسبتی با واقعیات جدید جامعه تغییریافته ایران نداره تکیه کنن و حتی به جنگ واقعیت برن. خب سرنوشت کسایی که به جنگ واقعیت‌های جدید جامعه میرن، جاماندن از ملت و در نهایت عبور ملت از این جاماندگانه. جاماندگان از ملت هم در داخل کشور هستن، هم در خارج از کشور. از این عصبانیان که ملت از اونها عبور کردن، یه نظراتی داشتن، ملت اون نظرات رو قبول نداره. تکلیف جمهوری اسلامی روشنه، میخواد بمونه، سرکوب میکنه، میکشه. ولی بعضیا هستن صاحب یک نظری بودن، الان ملت خلاف اونها فکر میکنه، خلاف اونها نظر داره، به جای که بیان خودشونو با ملت تطبیق بدن مدام با ملت لج میکنن، از ملت ایراد میگیرن و حتی حاضرن واقعیات رو هم نپذیرن. اینا مثل دون کیشوتن که رفت به جنگ آسیاب ها و معلومه که آسیابه از بین نرفت، دون کیشوت بازی رو باخت. جاماندگان از ملت نمیتونن جلو ملت رو بگیرن. ملت همچنان که از جمهوری اسلامی عبور کرد، از روی جاماندگان از ملت هم عبور خواهد کرد و جا خواهند بود. بعضی اصلا خودشون دلشون میخواد از ملت جا بمونن، خودشون انتخاب میکنن که جزء جامونده ها باشن، وگرنه ملت اصراری نداره که اونا جامانده باشن. میتونه خیلی ها بودن نظراتشون درست نبوده، اومدن به ملت پیوستن، گفتن آقا ملت واقعیات جدیدی خلق کرده، ما قبولش میکنیم. یه عده‌ام اصرار دارن نه جا بمونن. خب بمونن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد می‌کنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام یزدان روایی 28 ساله پدر دو کودک خردسال، میوه فروش، 19 دی، شهرک بهاران، سباشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ابوالفضل مهری، 19 ساله، تکواندوکار، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام آریان قاسمی، 14 ساله، 14 ساله ورزشکار، اهل کنگاور عزیز، 19 دی اسلام شهر تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین بدرخانی، 30 ساله، 18 دی خیابان شریعتی ساوه عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل زاره، 18 ساله، 19 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سیاوش منصوری نژاد، 30 ساله، 19 دی کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رامین رستمی، 19 ساله، 18 دی مجروح شده، 30 دی جانفدا شده در مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حسین پایدار حسینی، 23 ساله، 18 دی تهران پارس تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل رجایی، 19 ساله، 18 دی مقابل ساختمان بسیج اشترجان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرش بهشتی، 25 ساله، 18 دی نارمک تهران عزیز، و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر مهدی سلگی، 21 ساله، 18 دی کرج عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، وگر ز کینه دشمن به جان رسد کارم. کجا روم که دلم پای بند مهر کسی است؟ سفر کنید رفیقان که من گرفتارم. اگر هزار تعنت کنی و طعنه زنی، من این طریق محبت ز دست نگذارم. در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست، اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم. کجا توانمت انکار دوستی کردن که آب دیده گواهی دهد به اقرارم.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع کنم؟ شروع شده؟
2: چه؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان، شهروند دوتابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
5: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: چین از ماه مارس این بر که تنگه هرمز در واقع مسدود شده، واردات نفتش رو به شدت کاهش داده. یعنی به جای اینکه نفت بسیار گران خریداری بکنه، در واقع از ذخایر استراتژیک خودش استفاده کرد. این یک اقدامی بود برعکس تمایل جمهوری اسلامی. اگر چین واردات نفت خودش رو در همون سطح بالای قبل از جنگ نگه می داشت، در واقع تسریع نفت در بازارهای جهانی به شدت اوج می گرفت و ما انتظار داشتیم قیمت نفت به بالای 200 دلار برسه. به خاطر اقتصاد خودش، به خاطر منافع خودش، اقداماتی که انجام داد در واقع بر علیه خواسته های جمهوری اسلامی و به نفع اقتصاد جهانی تمام شد.
2: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
3: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
4: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
5: چنار کهنسال مسجد باغوار توی سرکان با قدمتی حدود 2000 سال از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی ایران است و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این درخت تاریخی نسل‌های بسیاری را در سایه خود دیده، اما امروز با تهدیدهای جدی روبروست. ساخت و سازهای اطراف مسیر آبرسانی به ریشه‌ها را محدود کرده. برخی شاخه‌های اصلی خشک شدند. آتش سوزی های مکرر به آن آسیب زده و مرمت های غیر اصولی مانند استفاده از سیمان در تنه درخت وضعیت آن را نگران کننده تر کرده است. درختان کهنسال حافظه زنده تاریخ، فرهنگ و هویت محلی اند. نابودی چنین درختی حذف بخشی از میراث طبیعی و تاریخی ایران است.

0: صبحتون به خیر به وقت ایران. بیننده آخرین تنش‌ها و گزارش‌ها در منطقه و بازتاب جهانی آن هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها.
1: بندر عباس.
0: حملات آمریکا به قشم، بندر عباس و سیریک. سنتکام اعلام کرد عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده و بیش از 80 نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفت. سفر برنامه ریزی نشده که وزیر جنگ آمریکا به اسرائیل پیت هگست در میانه نشست ناتو در ترکیه به دیدار نتانیاهو و کاتس خواهد رفت. گزارش‌ها از توقف کامل گفتگوها بین تهران و واشنگتن. آسوشیتد پرس می‌گوید اظهارات تند مقامات ایرانی درباره ترور مسئولان آمریکایی آینده توافق را در پرده ابهام فرو برده. لغو مجوز نفتی ایران در پاسخ به حمله به نفتکش‌ها. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوز تولید، فروش و انتقال نفت با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. در ادامه، اعلامیه‌های تهدیدآمیز علیه معاون اجرایی پزشکیان محمد جعفر قائم‌پناه پس از سخنانش درباره نقش رهبری با تهدید به حذف فیزیکی روبرو شد. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزایر قشم، بندر عباس و سیریک خبر دادند. همزمان مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه جمهوری اسلامی گزارش داده. در بیانیه منتشر شده از سوی سنتکام در این باره آمده حملات ایالات متحده در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری که در حال عبور از سنگه هرمز بودند انجام شده و تجاوز آشکار تهران غیر قابل توجیه، خطرناک و نقص آشکار آتش بس بوده. خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد حملات آمریکا به ایران در روز سه‌شنبه از نظر گستره و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از حملات 10 روز پیش بوده.
1: بندر عباس.
0: یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفته تفاهم‌نامه جاری با تهران کاملا مبتنی بر عملکرد طرفین است و جمهوری اسلامی تنها در صورت نشان دادن رفتار مناسب از مزایای آن بهره مند خواهد شد. این مقام آمریکایی اقدامات تهران در تنگه هرمز را برای ایالات متحده کاملا غیر قابل قبول خواند و بر پیامدهای این اقدام تاکید کرد. به گفته این مقام مذاکره کنندگان ایالات متحده همچنان با حسن نیت برای دستیابی به یک توافق نهایی با جمهوری اسلامی تلاش میکنند. همزمان با حملات آمریکا به جمهوری اسلامی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما پزشکیان پیش از این در مراسم تشییع نمادین جنازه خامنه ای در نجف شرکت کرده بود. پزشکیان در این سفر با علی فال حزیدی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرده. سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی روز 7 ژوئیه دور تازه ای از حملات تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی را انجام دادند. به گفته سنتکام در این عملیات بیش از 80 هدف با مهمات هدایت شونده دقیق از جمله سامانه های پدافند هوایی رادارهای ساحلی و بیش از 60 قایق تندروی گروه سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف قرار گرفته. سنتکام این حملات را واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال عربستان سعودی و لیبریا در هرمز عنوان کرد و آن را نقض آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد و گفت نیروهای آمریکایی آماده پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در صورت نقض توافق هستند. پای جمع‌بندی دقیق از این ساعات پرتنش همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزایر قشم، بندر عباس و سیلی. این به گفته آکسیوس حملات چندین برابر ده روز پیش و به اعلام سنتگام تازه آغاز عملیات. امیر، اول از آخرین ها شروع میکنی یا تصویر کلی که میتونی از اوضاع بهمون بدی؟
2: می‌سیما میشد حد زده بشه از روز گذشته که جمهوری اسلامی آمد به کشتی‌ها حمله کردش، با توجه به اینکه بارها و بارها گفته شده بود که صبر آقای ترامپ دیگه داره لبریز میشه. الان طبق خبرهایی که منابع مختلف حتی به آکسیوس هم دادند، مجوز این حملات رو شخص آقای ترامپ، اون هم در زمانی که در آنکارا برای نشست سران ناتو بوده، داده. شاید بشه گفتش که سپاه پاسداران برای این ماجراجویی‌ها بدتر این زمان ممکنه را انتخاب کرده. آقای ترامپ الان در آنکارا تمام رهبران کشورهای عضو ناتو دم دستش هستند. همین امروز هم مجدد در صحبتاشون آقای ترامپ ابراز نارضایتی کرد با اشاره به جنگ با جمهوری اسلامی، که اون توانی رو که من احساس میکردم ناتو باید بذاره اصلا نذاشته در جنگی که ما با جمهوری اسلامی داشتیم. سپاه میاد حمله میکنه، در مرحله اول وزارت خزانه داری ایالات متحده میاد، اون نیمچه امتیازی رو هم که جمهوری اسلامی بهش داده شده بود در این تفاهم نامه، که شاید با این امتیازی که بهشون داده میشه کمی عقلانیت رو جانبش رو رعایت بکنن، یعنی فروش مجوز فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی که الان در گزارش ها آمده نزدیک به 60 میلیون بشکه نفت خام در همین فرجه اینا توانسته بودن بفروشن، 50 میلیون بشکه نفت خام دیگه هم آماده داشتن که الان با لغو این مجوز اونها دیگه روی دستشون میمونه. میان حمله میکنن به کشتی‌ها و بعد سنتکام میاد حملاتی رو انجام میده که به گفته خود سنتکام در این بیانیه‌ای که دقایق پیش هم منتشر شده به 80 هدف با استفاده از موشک‌های هدایت شونده حمله میکنه سنتکام و 60 قایق سپاه پاسداران رو هم از بین میبره، سایت های رادایی رو میزنه، سایت های پرتاب موشک رو میزنه، سایت های موشک های ضد کشتی رو مورد هدف قرار میده. تصاویری که داره از بندر عباس میادش نه تنها شباهتی به اون ده روز پیش نداره، از نظر میزان انفجار بسیار شبیه به اون روزهای ابتدای اون جنگ 60 روزه. بنابراین سپاه اومده خودش رو در یک کچله گذاشته و بعد این بیانیه ها و صحبت هایی که مسئولین جمهوری اسلامی کردن. کاظم غریب آبادی آمده گفته که این که وزارت خزانه داری ایالات متحده مجوز ما رو برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی لغو کرده برخلاف بند دهم تفاهم نامه است. بعد این حملاتی هم که آمده به تلافی انجام داده به جنوب ایران، بند 2-3 تفاهم نامه رو برده زیر سوال. رئیس یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی آمده گفته که اصلا این تفاهم نامه با آمریکا دیگه ارزشش رو از دست داده. قرارگاه خاتم الانبیا آمده یک بیانیه‌ای منتشر کرده، در اون بیانیه گفته که جسد خامنه‌ای در عراق بوده، بعد آمریکایی‌ها آمدن به جنوب ایران حمله کردن، این اوج اینو می‌رسونه که اینها به تفاهم نامه پشت کردن. انگار جمهوری اسلامی توقع داشته که بیاد به کشورهای منطقه به کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز حمله بکنه و بعد آمریکایی‌ها هم برگردن بگن که خب حالا اینا عزادار رهبر کشته شده‌شون اصلا دارن عزاداری میکنن، عصبانی هم کاری به کارشون نداشته باشیم. نه، آقای ترامپ بارها گفته بوده که اینا عواقب داره، فشار هست بر روی آقای ترامپ. همحزبی‌های آقای ترامپ الان خانم نیکی هیلی که رقیب آقای ترامپ بود در انتخابات درون حزب بی جمهوری خواهان، گفته اصلا مسیری که ما در این تفاهم نامه با جمهوری اسلامی رفتیم اشتباه بوده و آقای ترامپ و تیمش مشخص هستش که به دنبال چی بودن با اینا، مگه میشه با اینا تفاهم کردش. این فشارهایی که بر روی آقای ترامپ بوده، حضور خودش در آنکارا الان و این که آقای هگزت الان داره بعد از این نشست راهی اسرائیل میشه، با آقای نتانیاهو قرار هست دیدار بکنه، با وزیر دفاع اسرائیل قرار هستش که دیدار بکنه، در وسط جایی که قرار بوده که مذاکرات ادامه پیدا بکنه میاد مذاکرات به طور کامل منتفی میشه به دلیل آنچه که جمهوری اسلامی بدعهدی کرده. سنتکام به درستی در بیانیه خودش آورده این نکته رو، گفته جمهوری اسلامی حملات رو کرده که اصلا لازم نبوده، بعدش هم به طور فاحش آمده با خشونت کامل یک آتش بس رو لغو کرده. بارها و بارها این آتش بس از سوی جمهوری اسلامی لغو از بین رفت، شکسته شد و حتی امروز هم که به وقت محلی آمد آقای ترامپ در ابتدای روز گفت اگر جمهوری اسلامی رفتار رو ادامه بده من مجدد میرم زیر ساخت ها رو این بار دیگه مورد هدف قرار میدم، باز جمهوری اسلامی انگار هیچ چیزی براش مهم نیست جز ماجراجوی خودش، آمده رفته به کشتی ها حمله کرده و باید عواقبش رو هم بپذیره. با صدور بیانیه ها و تهمت زدن به این اون نمیشه چیزی رو حقیقت رو پنهان کردش.
0: دقیقاً. امیر گیتی همکارمون از واشنگتن دی سی با ما، سپاس از همراهید. پیشتر و در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز و تنها 14 ساعت پس از هدف قرار گرفتن یک کشتی در این آبراز، سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به دو کشتی دیگر که قصد عبور از این تنگه را داشتند حمله کرد. یک مقام ارشد آمریکایی با تایید این خبر گفت به هر دو کشتی آسیب جدی رسیده. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که هویت اونها رو اعلام نکرد گزارش داد نفتکشی که هدف حمله قرار گرفته با اسکورت آمریکا بدون توجه به هشدارها در حال عبور از مسیر دریایی عمان بوده. پرستیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد عبور و مرور کشتی ها و شناورها در تنگه هرمز کماکان طبق ترتیبات تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی انجام و هر گونه اقدام تنش‌زا از جانب آمریکا در منطقه با پاسخ فوری و قاطع مواجه خواهد شد. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با CNN تایید کرد جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه سه کشتی تجاری را در آبهای سرزمینی عمان و در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داده. این مقام مسئول حملات را نقض آشکار یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی توصیف کرد. بر اساس گزارش CNN حمله به سومین کشتی تجاری در این منطقه تا پیش از این رسانه‌ای نشده و جزئیات آن پنهان مانده بود. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد حمله جمهوری اسلامی به نفتکش قطری ارکیات و به خطر انداختن جان خدمه آن امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. جاسم محمد البدیوی از جامعه جهانی خواست برای حفظ امنیت و صلح بین المللی در برابر حملات مکرر جمهوری اسلامی موضع قاطع و بازدارنده اتخاذ کند. البدیوی گفت این شورا در کنار قطر ایستاده و از همه اقدام‌های این کشور برای مقابله با حمله غافلگیرانه جمهوری اسلامی به طور کامل حمایت می‌کند. CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد پیت هکست وزیر جنگ آمریکا روز چهارشنبه برای نخستین بار از زمان روی کار آمدن با نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیلی اسرائیل کاتس دیدار می کند. این دیدار در میانه تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی و حمله نیروهای آمریکایی به جنوب ایران صورت می گیرد. هکست همکنون همراه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست ناتو در ترکیه حضور دارد. و اما خبری فوری، رویترز از به صدا در آمدن صدای آژیر در بحرین خبر داد. رسانه‌های وابسته به سپاه نیز از حمله به پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین خبر دادند. اما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. آمریکا در پاسخ به حمله سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری بیش از 80 نقطه رو در ایران هدف قرار داده. همزمان بخشی از معافیت‌های نفتی رو لغو کرد. این خشم نظامی و اقتصادی چه برای جمهوری اسلامی و آینده مذاکرات داره؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من حالا از دیدگاه خیلی بخوایم عینی و ابجکتیو نظامی به قضیه نگاه بکنیم، به هر دلیل ممکن پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته که اون حملات مهلکی رو که در جنگ 40 روز اتفاق افتاد فعلا تکرار نکنه و در واقع این درسته که 80 نقطه مختلف هدف قرار داده شدن، ولی از دیدگاه در واقع معادلات نظامی این حملات در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد در مورد دفاع مشروع قرار میگیرن. وگرنه اگر آمریکایی‌ها می‌خواستن اونجوری که برای نمونه اسرائیلی‌ها معمولاً در این گونه موارد عمل می‌کنند عمل بکنند، تا الان نمی‌باید هیچ یک از فرماندهان عالی سپاه زنده باشن. اگر بخواییم اون شیوه راه بردی که اسرائیلی ها با معمولاً با اینجور مسائل برخورد میکنند رو در نظر بگیریم، بازدارندگی یعنی اینکه دوباره اون عاملی که داره تهدید ایجاد میکنه، نقص کننده آتش بس هست، نه تنها نتونه تکرار بکنه که قوای تصمیم گیرنده و فرماندهندش رو هم باید نابود کرد. پرزیدنت ترامپ فعلا متاسفانه یا خوشبختانه برای جمهوری اسلامی و برای دنیای متمدن تصمیم گرفته که خویشتنداری پیشه بکنه و من میبینم که حتی ممکن است در این 40 روزی که باقی مونده یا 41 روزی که باقی مونده از این 60 روز حتی تصمیم بگیره در پایانش به تمدید مهلت آتش بس هم بپردازه.
0: با توجه به اینکه هر اقدام جمهوری اسلامی با پاسخ سریع آمریکا روبرو شده و لحظاتی پیش شنیدیم که باز صدای آژیر خطر هم در بحرین به صدا در اومده، فکر میکنین چند اندازه خطر گسترش درگیری و فروپاشی کامل روند دیپلماتیک وجود داره؟
3: بقیده من اگر بخوایم بریم دوباره روی نردبان تنش به قضیه نگاه بکنیم، ما در یک وضعیتی هستیم که در زبان روابط بین الملل و منازعات مسلحانه بهش میگن protracted conflict یا درگیری های ممتد و دامنه دار. این protracted conflict یا درگیری های ممتد و دامنه دار همیشه منجر میشه به این که طرفی که عرض کردم خدمتون به شیوه اسرائیلی مسئله بازدارندگی به صورت راهبردی و کوبنده عوامل در واقع ایجاد درگیری از بین نرفتن ادامه بدن و این رو حمله بر در واقع این بکنند که طرف مقابل یعنی پرزیدنت ترامپ اراده این رو، من دقیقاً اصطلاحی رو که بعضی فیلسوفان سیاسی که کارشون روابط بین الملل نیست ولی این رو خیلی استفاده میکنند عرض میکنم، اراده سیاسی برای مقابله محکم با جمهوری اسلامی رو نداره. این اون وقت منجر به سوء محاسبه میشه، منجر به این میشه که به بحرین حمله بکنن. قبلا به بحرین، کویت، عربستان سعودی، حتی به عمان حمله کردن، یه هلیکوپتر آپاچی آمریکایی رو زدن. وقتی که کار به اونجا بکشه اون وقت میزان سوء محاسبه باعث میشه که حتی همونجوری که جناب گیتی فرمودن پرزیدنت ترامپ در موقعیتی قرار بگیره که این خویشتنداری رو هم دیگه نتونه از خودش نشون بده و ناچار بشه که برگرده، حالا نه به شکل جنگ 40 روزه ولی حداقل سیاستی رو که در برخی موارد اسرائیلی ها در پیش میگیرن اتخاذ بکنه و اون وقت ما وارد مرحله جدیدی از منازعات خواهیم شد و اون وقت این تفاهم نامه دیگه به پایان خواهد رسید و جز روی کاغذ وجود نخواهد داشت.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، مهمان ما. سپاس از همراهیت. آسوشیتد پرس گزارش داده علارغم اینکه پیشتر گفته شده بود گفتگوهای فنی بین طرفین در جریان است و مذاکرات اصلی به پس از مراسم تشییع خامنه‌ای موکول شده، حمله قایق‌های تندرو سپاه بدون افکش در تنگه هرمز و شعارهای تند مسئولان ایرانی درباره انتقام و ترور ترامپ و دیگر مسئولان آمریکایی ادامه گفتگوها را با بن‌بست جدی مواجه کرده. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در گفتگوی با شبکه CNN یک بار دیگر تأکید کرد با وجود اختلاف نظرهای گاه به گاه با رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران، او و ترامپ در مسائل اساسی هم نظر هستند. رهبران دو کشور قراره به زودی درباره چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات گفتگو کنند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت خلبانان دخیل در کشته شدن علی خامنه‌ای واجب القتل هستند. به گفته حسین شریعت مداری، دولت باید با یک اعلام رسمی برای به قتل رساندن ترامپ جایزه تعیین کند و رسما اعلام شود جمهوری اسلامی ترامپ حتی خلبانانی که در کشته شدن علی خامنه‌ای دست داشتند را هر جا که بیابد به قتل می‌رساند. حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشته حالا که دونالد ترامپ در تیررس ماست و برای اجلاس ناتو به ترکیه آمده، رسما بدون تعارف محل استقرار او را در ترکیه با موشک هدف قرار دهیم. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. کامیار، درخواست علنی برای تعیین جایزه ترور رئیس جمهوری آمریکا و تهدید به هدف قرار دادن حتی خلبانان آمریکایی باید صرفا مواضع رسانی و تبلیغاتی باشه یا این اظهارات میتونه رو ارزیابی های امنیتی و حقوقی آمریکای جمهوری اسلامی تأثیر عملی بگذاره؟
4: ببینید، واقعیت امر اینه که جمهوری اسلامی در تمام سالهای گذشته این سیاست های تروریستی خودش رو به اسم نیروهای خودسر، به اسم لفاظی رسانه‌ای و یا اینکه موضع رسمی دولت نیست، ماله کشیده بهش. چه در زمانی که حتی ما در مورد فتوای قتل سلمان رشدی بود که با هزار حیله و نیرنگ می‌خواستن اون رو پنهان بکنن، اما می‌دونیم که این سیاست در ساختار جمهوری اسلامی وجود داشته. بحث ترور دونالد ترامپ هم بحث دیروز امروز نیستش، که در دوره‌ای که او رئیس جمهور نبوده بارها و بارها این بحث مطرح شده بود و خود ترامپ گفته که دو بار تلاش کردید منو بکشید و نتونستید. اسنادش الان موجوده که جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده از طریق نیروهای نیابتی خودش، که حالا این نیروهای نیابتی الزاما ما در مورد حماس و حزب الله و نمیدونم حوثی ها صحبت نمی کنیم، در مورد نیروهای قاچاقچی مکزیکی داریم الان صحبت می کنیم، یا نیروهای خرابکاری که در ونزوئلا کشورهای آمریکای جنوبی بودن، بارها تلاش کرده که این سیاست ترور خودش رو گسترش بده. بنابراین خیر، این یک بحث رسانه‌ای نیست، این یک بحث نیروهای تندرو در داخل جمهوری اسلامی نیست، این بخشی از سیاست جمهوری اسلامی است که دولت‌ها تلاش می‌کنن اون رو از موضع رسمی دور نگه دارن، اما چیزی غیر از این ماجرا نیست و جمهوری اسلامی بارها این کار کرده. این رو میگه، ولی وقتی واکنش نشون میدن و یا حتی علیه اون اقدامی انجام میدن، با مظلوم نمایی سعی میکنه خودش رو وارد عرصه دیگه بکنه که تا الان شاید جواب داده بود، اما بعد از جنگ 12 روزه و اتفاقاتی که افتاده دیگه چنین چیزی در هیچ جای خریدار نداره.
0: وقتی چنین تهدیدهایی رو چهره‌های نزدیک به هسته قدرت مطرح می‌کنن، این موضوع چه تأثیری رو آینده مذاکرات، سطح فشارهای آمریکا، احتمال اقدامات بازدارنده یا تلافی جویانه که واشنگتن می‌گذاره؟
4: ما باید این رو در رفتارشناسی دونالد ترامپ ببینیم و اینکه او چگونه رفتار می‌کنه. الان ما در خبرها داشتیم که وزیر جنگ ایالات متحده از میانه نشست ناتو به اسرائیل خواهد رفت تا با نتانیاهو و اسرائیل کاتس دیدار بکنه. در مورد هکستی صحبت میکنیم که یکی از نزدیکترین تفکرها به خود دونالد ترامپ رو داره، کسی که بارها گفته اگر بخوای تهدید بکنید یک شهروند آمریکا رو، ما با زبان دیگری با شما صحبت میکنیم. این تهدیدها و این صحبتهایی که میشه و همونطور که خب مثلا همین الان بینندگان ما دارن میبینن، بحث دیگه در مورد ترامپ و نتانیاهو نیست. او دارن روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و سرمایه‌داران امریکایی رو هم تهدید به قتل میکنن. با چنین نگاهی مذاکره در جمهوری اسلامی بارها و بارها به یک در واقع چالش بزرگ برای دولت آمریکا تبدیل شده. در رسانه‌های آمریکا این موضوع مطرح میشه، در فاکس نیوز تمام خبرنگاران یا تحلیلگران نزدیک به ترامپ در این مورد با صراحت صحبت میکنن. در مورد این ماجرا باید به این هم نگاه بکنیم، وقتی بسیاری از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی از دولت ترامپ میخوان که با تروریست ها مذاکره نکنید همین منواله. کسی با مذاکره و یا حل مسالمت آمیز بحران از طریق مذاکره مخالف نیست. مخالفت بر سر اینه سوی دیگر این میز کسی نشسته است که خود شما رو تهدید میکنه، شهروندان ایرانی رو کشته، شهروندان ایرانی خارج از کشور رو تهدید میکنه و سیاست تروریستی داره. اینجاست که باید گفت، برگردم به سوال شما، سفر هکست به اسرائیل بسیار با اهمیت، بر مذاکرات تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت. آماده سازی برای دیدار احتمالی هفته آینده نتانیاهو اینجا در واشنگتن با ترامپ خواهد بود و اگر این مذاکرات شکست بخوره جمهوری اسلامی نمیتونه همونطور که گفتم با مظلوم نمایی بگوید که اینها باز مذاکره رو نیمه رها کردن و به ما حمله کردن. جمهوری اسلامی با سیاست‌هایی که پیش گرفته و با تهدیدهایی که داره انجام میده مسیری رو پیش گرفته که این مذاکرات شکست خواهد خورد و حتی با اون روی کردی که ترامپ و جی دی ونس دارن برای اینکه به هر قیمتی از طریق مذاکره این مشکل رو حل بکنن با یک چالش جدی روبرو میشه و کار برای اونها هم سخت میشه.
0: کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما در واشنگتن، سپاس از همراهید. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات آمریکا به قشم بندر عباس و سیریک سنتکام اعلام کرد عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده و بیش از 80 نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفته. سفر برنامه ریزی نشده که وزیر جنگ آمریکا به اسرائیل پیت هکست در میانه نشست ناتو در ترکیه به دیدار نتانیاهو و کاتس خواهد رفت. خبرگزاری رویترز گزارش داد فرانسه و بریتانیا طرح‌های خود را برای ایجاد یک مأموریت چند ملیتی دریایی در تنگه هرمز ارائه خواهند کرد. این طرح در جریان گفتگوهای وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و کشورهای عربی خلیج فارس مطرح میشه. وزیران خارجه کشورهای بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی در این نشست حضور دارند. به گفته دیپلمات‌ها مخالفت جمهوری اسلامی با این ابتکار دریایی احتمال بازگشایی کامل این آبراه حیاتی را به شدت کاهش داده. در پی وقوع تنش‌های تازه در مسیرهای کشتیرانی منطقه قیمت نفت خام برنت، شاخص بین‌المللی نفت در روز سه‌شنبه حدود 2.5% افزایش یافت و به 73.83 دلار در هر بشکه رسید. افزایش ناگهانی پس از حملات اخیر ثبت شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا، جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید را نخواهد داشت. تصمیم خزانه‌داری آمریکا همزمان با هدف قرار دادن سه کشتی عبوری در تنگه هرمز و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی اتخاذ شده و هدف آن متوقف کردن کامل درآمدهای نفتی تهران اعلام شده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه ای اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در لغو مجوز فروش نفت ایران را نشانه دیگری از سوء نیت، بی‌ثباتی و غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکا دانست. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی هر اقدامی که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند اتخاذ خواهد کرد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید لغو مجوز فروش نفت ایران از سوی وزارت خزانه‌داری به معنای بازگشت محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مرتبط با فروش محصولات پتروشیمی ایران است و احتمال صدور مجوزهای مشابه در آینده را نیز کاهش می‌دهد.
5: خب این به هر حال بازگشت تحریم است، ولی فرقی که اینجا الان هست اینه که لغو یه چنین مجوزی که به جمهوری اسلامی به ایران داده شده برای فروش نفت دفعات بعدی که چنین مجوزهایی صادر بشه کسی خیلی جدیش نمیگه، یعنی کمتر جدی خواهد گرفته شد، بیش کمتر روش میشه حساب کرد. این اثریه که میتونه توی بازار بذاره. مثلا خریداران هندی اگه در واقع تصمیمی داشتن میگرفتن که زیر این مجوز از ایران نفت بخرن، که من احتمالش خیلی کم میدونم، ولی حتی اگه یه شکی داشتن که این کارو بکنن یا نه، وقتی یه چنین اقدامی از جمهوری اسلامی رو میبینن و لغو این مجوز رو میبینن، حتی دفعه دیگه اگه نه فقط برای 60 روز، برای 180 روزم مجوز فروش نفت به ایران داده بشه، این شرکت‌های هندی این ریسک رو بر نمی‌دارن که بیان نفت معموله نفت ایرانی رو بخرن، بعد یه دفعه مجوز لغو بشه، اون وقت نفت روی دستشون بمونه و خیلی هزینه‌های شدید رو براشون خواهد داشت. این مجوزی که صادر شده بود یه بخشش در واقع شامل فروش نفت میشد، یه بخشش شامل به این میشد که جمهوری اسلامی بتونه درآمدهای فروش نفتش رو به دلار بگیره. این نوع مجوزی که آخرین باری که به ایران، یعنی آخرین باری که ایران میتونست دلار در واقع بگیره دریافت بکنه سال 2012 بود، قبل از تحریمایی که آقای بایدن همسر آقای اوباما گذاشت. این خیلی چیز تازه‌ای بود و جمهوری اسلامی میتونست که ازش سود ببره، ولی خب الان به جایی که رسیدن شاید تا بانک هایی که ممکن بود در نظر میگرفتن که نواقع پول های ایران که تو حساب مونده بود آزاد بکنن یا اجازه بدن که ایران از حساب های غیر دلاری، حالا شاید هم دلاری استفاده بکنه واسه اینکه درآمدی بگیره، خب الان خب اونا که مسدود شده هیچی. دفعات بعدم که چنین مجوزهایی به ایران داده بشه، همین بانکایی که حتی توی چین ممکن بود که ریسک رو قبول بکنن این حساب ها رو برای ایران جابجا بکنن، دیگه حتی حاضر نیستن این کار انجام بدن. این در واقع آخر جنبندی که براتون بکنم، این اتفاقی افتاد و این مجوز لغو شد، خب بازگشت تحریم های بانکی و فروش نفت و پتروشیمیه، از سر مجوزه توی آینده که برای ایران ممکنه داده بشن خیلی کم میکنه. این اثری که خب جمهوری اسلامی بعد به این چیزا به حال توی بانک مرکزی حاضر نیستن این کار انجام بدن. این در واقع آخر جنبندی که براتون بکنم، این اتفاقی افتاد و این مجوز لغو شد، خب بازگشت تحریم های بانکی و فروش نفت و پتروشیمیه، از سر مجوزه توی آینده که برای ایران ممکنه داده بشن خیلی کم میکنه. این اثری که خب جمهوری اسلامی بعد به این چیزا به حال توی بانک مرکزی نشستن و متوجه این مسائل هم بشن که این مجوزها بعد

0: در ایران گزارش دادند بامداد سه‌شنبه اعلامیه‌هایی با محتوای تهدیدآمیز در اطراف منزل، در ورودی ساختمان و خودروی محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور نصب شده. در این اعلامیه‌ها قائم‌پناه به آسیب جسمی و حذف فیزیکی تهدید شده. بر اساس تصاویر منتشر شده، این برگه‌ها روی در منزل، دیوارهای اطراف ساختمان و شیشه خودروی قائم‌پناه چسبانده شده بود. این رخداد چند روز پس از اظهارات جنجالی او درباره نقش رهبری مجلس و شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در تصمیم گیری های کشور گزارش شده. محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، سه‌شنبه 9 تیر گفته بود مجلس و شورای عالی امنیت ملی باید در روند تصمیم گیری نقش داشته باشند و تصمیم گیری نباید صرفا به نظر رهبر محدود شود. این صحبت ها با واکنش تند جریان های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان روبرو شد.
1: رهبری نظر دیگری دارد. خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چی که میگه اجرا کنه، میگه نهایی نباید وجود داشته باشه. دیگه مجلس معنا نداره، شما معنا نداره. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده یا میپذیره یا نمیپذیره.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب برزگر. تهدید محمد جعفر قائم‌پناه، اونم چند روز پس از اظهاراتش درباره نقش رهبر مجلس و شورای امنیت جمهوری اسلامی، چه تصویری از شکاف‌های درون حاکمیت و رقابت میان جریان‌های مختلف قدرت به ما میده؟
2: با سلام به شما و بینندگان محترم شما، تردیدی نیست که به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار زیادی از اعضای حلقه اول قدرت در جمهوری اسلامی، نبرد بین باقی مانده ها در جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده برای دستیابی به سهم بیشتر از قدرت یا اون چیزی که خودشون در واقع سفره انقلاب می نامند. اما باید در ارزیابی این نوع تهدیدها و این نوع اقدامات هم تا اندازه محتاط بود، برای اینکه در شرایط فعلی به ویژه در غیبت مشتبه خامنه ای به نظر می رسه که همون کسانی که به نوعی مروج این نوع تهدیدها بودن الان قدرت رو در دست دارن، به ویژه در واقع سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی. بنابراین این نوع تهدیدها اگرچه جلوه ای از حقیقت داره، نشان دهنده جنگ باندهای قدرت در جمهوری اسلامی هست، اما ضرورتاً بیانگر همه ماجرا و واقعیت امر هم نیستش، برای اینکه در واقع عملاً نیرویی باقی نمونده که بتونه در برابر هستی مرکزی قدرت در سپاه پاسداران امروز بتونه مقاومت بکنه، حرفی خلاف این بزنه. در گذشته هم البته از این نوع تهدیدها فراوان بوده، حتی بسیار آشکارتر. حالا این یک نامه بدون امضا هست، ما به خاطر داریم که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی 20 فرمانده سپاه پاسداران نامه‌ای نوشتند خیلی علنی و رئیس جمهوری وقت رو، نه معاون اجرایی او، رو تهدید کردند. یا مثلا در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی خیلی صریح اومدند و در خیابان‌ها شعار دادند، علاوه بر این که قتل اکبر هاشمی رفسنجانی رو پذیرفتن، حسن روحانی رو هم به چنین قتلی در واقع تهدید کردند. بنابراین چنین تهدیدهای همواره وجود داشته، اما در شرایط کنونی به نظر نمیرسه که این نوع تهدیدها خیلی جنبه عملی داشته باشه، بیشتر جنبه داخلی بین گروه‌های مختلف داره در داخل جنگ قدرتی که در جمهوری اسلامی وجود داره. اونها رو در واقع نیروهایی هستن که حیات و مماتشون به این نوع رفتارها و اقدامها بسته است، اما به همین حد هم در واقع محدود میمونه.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما، سپاس از همراهیت. گروهی از ایرانیان در هلند از 24 دی 1404 تا کنون به مدت 176 روز به صورت شبانه روزی مقابل ساختمان وزارت امور خارجه هلند در لاهه تحصن کردند. به گفته برگزار کنندگان بیش از 80 نفر از ایران

0: در این حرکت مدنی مشارکت داشتند. اقدامی که با هدف رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهان، مقامات و سیاستمداران انجام شده.
1: اینجا در شهر لاهه هلند معاول وزارت خارجه 176 روزه که این ایرانی ها که اینجا چادر گذاشتن تحسن کردن، تحسنی برای مردم ایران. عکس جاوید نام ها رو اینجا گذاشتن. در 18 و 19 دیما بیش از 36500 نفر در خیابان ها توسط جمهوری اسلامی به گلوله بسته شدن. حالا این ایرانی ها عکس اینها رو گذاشتن و خواسته شون از وزارت خارجه در واقع بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی اینه که دولت هلند و دولت های اروپایی پایان بدن به مماشاتی که با جمهوری اسلامی دارن. اینجا گذاشتن جزء مسیرهای پر رفت و آمد در شهر لاهه است، شهری که پایتخت سیاسی هلنده و این گونه میخوان صدای مردم خودشون باشن. من یکی از برگزار کنندگان در کنار من هست، خانم هانیه. خانم هانیه، میخوام از خودتون بپرسم، وارد 176مین روز شدیم، خواسته اصلیتون، عکسایی که اینجا گذاشته شده من میبینم شاید رهگذرا فکر کنن نمایشگاه در واقع عکس پورتره است، خیلی ها 26 18 ساله 36 ساله، از این چادر بگید و خواسته هستید.
2: با درود خدمت شما و همه همیهنانمون در سراسر جهان، خصوصا در داخل ایران. بله، ما امروز 176 روز، در واقع نزدیک به 6 ماه هست که به صورت شبانه روزی در این مکان در مقابل وزارت امور خارجه در شهر لاهه هلند ایستادیم، فقط و فقط برای اینکه یک پلی باشیم بین مردم ایران و جامعه هلند که بتونیم بازتاب واقعیت‌هایی که در داخل ایران داره اتفاق میفته به دولت هلند باشیم. اشاره کردید به عکس هایی که اینجا هستند. ما اینجا تماما داریم تلاش میکنیم که بگیم جمهوری اسلامی با ملت ایران کاملا متفاوت هستش. تابلوهایی که اینجا گذاشتیم به وضوح تفاوت ملت ایران با جمهوری اسلامی رو توضیح دادیم، تفاوت پرچم هامون رو توضیح دادیم و اشاره کردیم به جاوید نامانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن در 18 و 19 دی ماه و همینطور سالهای گذشته قبل از در واقع 2026، کودکان 3 ساله، 11 ساله، 12 ساله و بسیار بسیار. تماما تونستیم که مجاب بکنیم شهروندان هلندین و دولت هلند رو که تجدید نظر داشته باشن در سیاست‌های خودشون با جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست.
1: در ماه‌های گذشته شاهد بودیم ایرانی‌های خارج از کشور ایرانی که مهاجرت کردن به هر دلیلی، سعی کردن در کشورهایی که زندگی می‌کنن و هر نحوی که می‌تونن صدای مردم ایران باشن، صدای مردمی که خواستار آزادی هستند. هر کدوم به نوعی بعضی از ایرانی ها تجمع برگزار میکنن، سمینار، کنفرانس ها، و حالا این گروه از ایرانی ها که خودشون میگن 80 نفر هستن و شبانه روز اینجا هستن. خود 80 نفر نه، نوبتی اینجا هستن، ولی مهم اینه که 176 روز رو چادر ایرانی ها شبانه روز برپا بوده و تونسته اطلاع رسانی بکنه تا مردم ایران به یک آزادی برسن، تونسته به جامعه هلند و جامعه سیاسیش بگه که در ایران در 18 و 19 دیما و در عمر 48 ساله جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی برای مردم افتاده. مهران عباسیان، لاهه.
0: در آخر خبری فوری، رویترز از به صدا در آمدن صدای آژیر خطر در بحرین و کویت خبر داده. رسانه‌های وابسته به سپاه دقایقی پیش از حمله به پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین خبر دادند. ایالات متحده اعلام کرده دور جدید از حملاتش رو در جنوب ایران به اتمام رسونده. فراموش نکنیم حملات سپاه که منجر به واکنش شدید سنتکام شد، دو کشتی عربستان سعودی و قطر رو در دریای عمان، در سواحل عمان هدف قرار داده. 8 صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما خواهیم بود و آخرین گزارش‌ها از تنش.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
4: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
5: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
6: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
7: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
8: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
9: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
10: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
9: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
11: ابوالفضل قدیانی از مبارزان پیش از انقلاب و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از آن است. در 80 سالگی از درون زندان تندترین نامه‌هایی را که تا آن روز خطاب به خامنه‌ای نوشته شده بود منتشر کرد.
12: خامنه‌ای خودکامه خونریز، جبار تمامیت‌خواه، قدرت پرست، بزرگترین دشمن ملت ایران. سرنوشت او با مبارک، قذافی و اسد تفاوتی نخواهد داشت. مطمئن باشید این حکومت رفتنی است.
11: پاسخ خامنه ای، احکام سنگین، تبعید به قزل حصار و محرومیت از دارو با وجود بیماری حاد ریوی و قلبی. سازمان های حقوق بشری این را شکنجه نامیدند. پیشبینی قدیانی درباره سرنوشت خامنه ای در صبح 9 اسفند 1404 محقق شد.

0: دونالد ترامپ داره از یک استراتژی مشخصی الان مثل دوران جنگ استفاده میکنه برای تحمیل مطالبات خودش به جمهوری اسلامی. یعنی یک زمانی در جنگ 40 روزه اون جنگ یک ابزاری بود برای پیشبرد استراتژی ترامپ و دستیابی به امتیازاتی به نفع ایالات متحده، به نوعی بعدش رفت سراغ فشار حداکثری از طریق محاصره دریایی. الان هم حالا محاصره دریایی رو برای کوتاه مدت برای یک دوره محدود 2 ماهه به نوعی کنار گذاشته، اما همچنان داره با ابزار تهدید تلاش میکنه که تحمیل کنه مطالبات خودش رو به جمهوری اسلامی و تا حد امکان امتیاز بگیره. اینکه همچنان تهدید میکنه به هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، نیرو گاه‌ها، پل‌ها، اینها همون ابزار فشار حداکثری ترامپ به نوعی برای امتیازگیری. هرچند که باز تاکید میکنه که برای او توافق اولویت داره، یعنی میگه اگر توافق نکنه جمهوری اسلامی ما کار رو تمام خواهیم کرد. از یک طرف ابزار تهدید رو به کار میگیره به عنوان پشتوانه دیپلماسی، اما از طرف دیگه هم به نوعی تمایل پنهان خودش رو به توافق از طریق دیپلماسی داره نشون میده. بدیهیه که او هم ترجیح میده که هزینه کمتری بپردازه و امتیاز بیشتری بگیره در اون مناسباتی که با جمهوری اسلامی وجود داره. به نوعی اون استراتژی لبه پرتگاه رو در پیش گرفته، جمهوری اسلامی رو میبره تا لبه پرتگاه، چه در جنگ، چه در محاصره دریایی، چه حالا با فشار تهدید، برای که امتیاز بگیره. اما واقعیت اینه که در نقطه مقابل هم در این به تعبیر شطرنج پیچیده روانی، سیاسی، دیپلماتیکی که وجود داره، جمهوری اسلامی هم ابزار خودش رو داره یا تلاش میکنه با استفاده از واقعیت‌های میدانی خودش، چه اون چیزی که در تنگه هرمز رخ میده، همین اتفاقی که در ساعات گذشته رخ داد، یا با به رخ کشیدن حضور حامیان خودش در حکومت، یا با ابزار تبلیغات رسانه‌ای و به هر حال تعابیر دیپلماتیکی که عراقچی داره استفاده میکنه، جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه که تحمیل کنه مطالبات خودش رو به ترامپ. اون چیزی که عراقچی میگه اگر تهدیدها ادامه پیدا کنه ما مذاکره رو آغاز نمیکنیم، به نوعی یک ادعای بزرگی که عراقچی مطرح میکنه. به هر حال جمهوری اسلامی وارد مذاکره با ترامپ شده، قاتل به تعبیری علی خامنه ای، با وجود هزینه سنگینی که پرداخته در جنگ باز داره با دونالد ترامپ مذاکره میکنه، هرچند که داره از طرف دیگه هم به یک ژستی میگیره به ویژه برای حامیان خودش در داخل از یک طرف، از طرف دیگه هم برای ترامپ که بگه که اینجور نیستش که من بخوام الزاماً وارد هر گفتگویی بشم اگر قرار بشه این ابزار تهدید همچنان وجود داشته باشه. ولی من اشاره کنم مجموعه این رفتارها، اون چیزی که در تنگه هرمز رخ میده، اون چیزی که ترامپ داره میگه، حتی اظهار نظر عراقچی، نشون میده که ما به نوعی با یک آتش بس شکننده روبرو هستیم. آتش بسی که 3 هفتهش حدوداً گذشته و در اون بازه زمانی 2 ماهه معلوم نیستش که دو طرف قرار در باره محورهای اساسی که قرار مذاکره کنن به چه نتایجی برسن. و بعد هم با پایان جنگ جهانی در آستانه انتخابات کنگره ایالات متحده واقعاً معلوم نیستش که با چه فرایندهای روبرو بشیم و ترامپ در برابر جمهوری اسلامی از چه ابزارهای جدیدی استفاده بکنه یا نه. فراموش نکنیم یک مؤلفه در کنار اینها وجود داره، اونم دولت نتانیاهو و اسرائیل.
1: از چند جهت این حمله این حملات مهم هستند. یکی این که در تفاهم نامه‌ای که امضا شده و محتوای این تفاهم نامه اثر میگذاره، به این معنا که جمهوری اسلامی حاضر نیست که مسئولیت‌های خود رو و یا اینکه وظایفی رو که به عهده گرفته طبق این تفاهم نامه انجام بده. مورد دیگر مسئله اقتصادی است. خب ببینید جمهوری اسلامی هزینه بیمه و هزینه خود قیمت نفت رو در جهان میخواد بالا ببره و این هزینه رو تحمیل بکنه بر آمریکا و دیگران که به خواسته های جمهوری اسلامی و پاسداران پاسخ مثبت بدهند. و مورد دیگر برمیگرده به مسائل سیاسی، هم سپاه به عنوان کنترل کننده شرایط در داخل جمهوری اسلامی و هم به عنوان مذاکره کننده ارشد و در نهایت به عنوان قدرت نظامی بر سر جمهوری اسلامی وجود خود رو میخواد تحمیل بکنه، هم در خارج و هم در داخل ایران، و در نتیجه به این کارها دست میزنه. منتها چیزی که مهم هست این است که آمریکا ناچار هست به اکثر عمل نشون بده. اکثر عمل آمریکا به نظر میرسه داها را دیدیم محدود باشه و شرایط رو تحت کنترل به نگه داره تا اینکه این به برخوردهای موضعی به جنگ تمام عیار نینجامد. به همه خاطر است که احتیاطیست از جانب سپاه علیرغم این کارهای ایجایی که انجام میده، از جانب آمریکا برای این که اون تفاهم نامه به راه خود ادامه بده، به خصوص که جمهوری اسلامی از یک طرف لفاظی میکنه، از طرف دیگر التماس که این دیدارها صورت بگیره. شما پیشتر اشاره کردیم به دیداری که احتمالاً در پاکستان انجام خواهد شد. بنابراین منافع جمهوری اسلامی در این هست که این کار رو ادامه بده و این در تضاد آشکار است با اون چی که بایست جمهوری اسلامی انجام بده. از یک طرف خواستار گفتگوست، ادامه گفتگو و احتمالاً امتیازگیری، و از طرف دیگر کارهای ایزایی. بنابراین جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بایستی طرفداران خود رو در داخل نگه دارن و در خارج چهره یا اینکه یک خود رو به عنوان طرف مهم مذاکرات تحمیل بکنن، ولی در نهایت به نظر من این به راه به جایی نخواهد بود و آخر این به جنگ تمام عیاری که انتظار می رود و اجتناب ناپذیر است خواهد انجام.
2: این فضای ناشی از حجمه کسانی که خواهان ادامه اون مسیر علی خامنه‌ای هستند در همین روزهایی که دارن تکه‌های بدن او رو دفن می‌کنند، طبیعتاً فشار به تیم مذاکره کننده خیلی زیاد است. اما این ساده لوحانه است اگر فکر کنیم که یک گروه تندرو دارن فشار به یک قسمت دیگه میارن. مجموعه‌ای که الان داره حکومت میکنه همون مجموعه‌ای هست که الان در خیابان داریم یک بخشی از ابزار فشارش رو میبینیم. بخش دیگری که داره در پای میز مذاکره گفتگو میکنه، او هم میدونه که تنها تکیگاش در جامعه همین هایی هستن که الان دارن ادامه مقابله با آمریکا رو میخوان، و میدونه که انقدر از خطوط قرمز آمریکایی ها فاصله دارن که اگر این خواسته هایی که الان میخوان تحمیل کنن به ترامپ رو اگر ترامپ نپذیره، عملا مسیر برای حمله دوباره آمریکا در آینده فراهم میشه. یعنی جمهوری اسلامی چون نمیخواد از اون ماهیت سرکوبگرانش، از اون ماهیت متخاصمش در منطقه فاصله بگیره، میخواد همچنان گروه های تروریستی رو حفظ بکنه، میخواد همچنان اون ایدئولوژی ویرانگر گذشته رو در درون خودش داشته باشه، ولی به شکلی حالا مدتی ملایم طرفدار بکنه، تاکتیکی حمیق درامشنی بکنه، چون اون رو میخواد حفظ بکنه. طبیعتا میدونه که دوباره این صحنه نبرد تکرار خواهد شد و همین خاطر میخواد تحمیل کنه به ترامپ که ترامپ شرط او رو بپذیره، مثلا اورانیوم رو به طور کامل ازش نگیره، همچنان ابزارهای تهدید بمونه، موشکاش بمونه، تنگه هرمز دستش بمونه که ترامپ نتونه دفعه بعد حمله بکنه، وگرنه در سمت جمهوری اسلامی چیزی تغییر نکرده. من فکر میکنم که فضای همونطوری که گفتیم، فضای مثبتی که در حداقل بیان میشد دیگه وجود نداره. مذاکرات نهایی همونجوری که پیش بینی میشد که حالا اگه شروع هم بشه به صد بسیار سخت میخوره، هنوز شروع هم نشده، یک سوم این زمان شصت حداقل تقریبا سپری شده و هنوز شروع نشده مذاکراتشون، و خیلی قابل فهم است که خیلی خیلی دور هستن به اون توافق نهایی.
3: به طور مشخص اصرار بر جمعیت این مراسم بسیار غیر طبیعیه، نه افتخار داره نه اعتبار داره. چرا؟ به خاطر اینکه در کشوری که حکومتش تمام تجمعات رو بدون اجازه خودش ممنوع اعلام کرده و هر جا که پای اجتماعات مردمی رسیده سرکوب شده، این که شما بیایید یه تعدادی از هوادارانتون رو بیارید تو خیابون‌ها افتخار نداره. اما راجع به این عدد و رقم‌ها هم، چیزی که توجه من جلب کرد این بود که ما دیگه در روزگاری به سر نمیبریم که با یه دونه عکس تیتر یک روزنامه که یک صحنه با شکوه رو نشون بده بشه برای مخاطب جا انداخت که حضور میلیونی بوده. ما الان در روزگار ابزارهایی به سر میبریم که میتونن این عدد و رقمها رو محاسبه بکنن، یعنی طول و عرض خیابون رو میدن به همین AI هوش مصنوعی و میتونن جمعیت رو محاسبه کنن. از دیروز کسانی که ابزارهای عدد و رقم رو به کار گرفتن تا ببینن ادعاها چقدر با واقعیت فاصله داره، میبینن که مثلا در مراسم دیروز عددها از 350 هزار نفر تجاوز نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی کمتر از نیمی از 1% جمعیت مردم ایران. خب حالا ممکنه یه نفر بگه خیلی خب، بالاخره کمتر از نیمی از 1% جمعیت مردم ایران اومدن بیرون، چرا این افتخار نداره؟ به خاطر اینکه وزارت کشور جمهوری اسلامی در یک گزارشی میگه در شب‌های 18 و 19 دی بیش از 400 شهرستان آمدن بیرون. خب هر شهرستان حداقل 5 شهر داره. آمارها رو شما نگاه بکنید به شما میگه 2000 شهر آمدن بیرون. 2000 شهر آمدن بیرون و شما بهشون شلیک کردین و در هر شهر ما کشته دادیم، ما مجروح دادیم، ما زندانی دادیم. شما جمعیتی که در 2000 شهر میاد بیرون رو سرکوب میکنید، بعد به جمع کردن هواداران خودتون دور جنازه دیکتاتور افتخار میکنید.
4: با هر ترفندی.
3: بله دقیقاً. برای همین من فکر میکنم که اصرار بیش از حد بر این جمعیت نه اعتبار داره نه افتخار.

0: 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420,000 تومان.
2: از این بالا مردم برنج کار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: خوشه‌ها و جانباخته‌ها رو به 3 دسته تقسیم می‌کنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی‌ها بودن. اجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هفت صبح چهارشنبه 17 تیر ماه بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها.
1: بندرعباس.
0: حملات آمریکا به قشم، بندرعباس و سیریک. سنتکام اعلام کرد عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده و بیش از 80 نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفته. سفر برنامه‌ریزی نشده وزیر جنگ آمریکا به اسرائیل. پیت هگست در میانه نشست ناتو در ترکیه به دیدار نتانیاهو و کاتس خواهد رفت. گزارش‌ها از توقف کامل گفتگوها بین تهران و واشنگتن. آسوشیتد پرس می‌گوید اظهارات تند مقامات ایرانی درباره ترور مسئولان آمریکایی آینده توافق را در پرده ابهام فرو برده. لغو مجوز نفتی ایران در پاسخ به حمله به نفتکش‌ها. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوز تولید، فروش و انتقال نفت با منشأ جمهوری اسلامی لغو شد. اما در ادامه، درخواست کمک مادر احسان خدادادی برای توقف حکم اعدام فرزندش. نیروهای امنیتی با وعده آزادی خانواده را وادار به سکوت کرده بودند. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزایر قشم، بندرعباس و سیریک خبر دادند. همزمان مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه منتشر شده از سوی سنتکام در این باره آمده حملات ایالات متحده در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شده و تجاوز آشکار تهران غیر قابل توجیه، خطرناک و نقض آشکار آتش بس بود. خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد حملات آمریکا به ایران در روز سه‌شنبه از نظر گستره و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از حملات 10 روز پیش بوده.
1: بندرعباس.
0: در خبری فوری، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده در پی حمله هوایی آمریکا در سحرگاه امروز یک پهپاد MQ-9 آمریکا در آسمان هرمز استان بوشهر هدف سامانه پدافند هوایی سپاه قرار گرفته و سرنگون شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به نقص عمده یادداشت تفاهم متهم کرده. او نوشت دوران زورگویی و اخاذی به پایان رسیده و این رویکرد به جایی نخواهد رسید و تاکید کرد جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. قالیباف مخالفت با ترتیبات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، تهدید به حملات بیشتر، بازگرداندن تحریم‌های نفتی، حمله به جنوب ایران و ادامه حملات اسرائیل در لبنان را از موارد نقض این تفاهم نامه دانست. همزمان با حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در مراسم تشییع نمادین علی خامنه‌ای در نجف سفر کرده بود به تهران بازگشته. سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی بامداد 17 تیر ماه دور تازه‌ای از حملات تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی را انجام دادند. به گفته سنتکام در این عملیات بیش از 80 هدف با مهمات هدایت شونده دقیق از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی و بیش از 60 قایق تندرو گروه سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف قرار گرفته. سنتکام این حملات رو واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال عربستان سعودی و لیبریا در هرمز عنوان کرد و آن را نقض آتش بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد و گفت نیروهای آمریکایی آماده پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در صورت نقض توافق هستند. دقایقی پیش وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیر خطر در این کشور به صدا درآمد. این وزارتخانه از شهروندان و ساکنان بحرین خواست آرامش خود را حفظ کنند، به نزدیکترین محل امن بروند. همزمان ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی متخاصم است. ستاد کل ارتش کویت گفت در صورت شنیده شدن صدای انفجار، این صداها ناشی از رهگیری حملات توسط سامانه‌های پدافند هوایی است. همکارمون امیر گیتی از واشنگتن دی سی همراه ماست با آخرین ها. تا اینجا جمهوری اسلامی به بحرین و کویت هم احتمالاً حمله کرده. سپاه پاسداران از حملات مقابل گزارش داده. آخرین ها را از تو بشنویم امیر.
2: خب ببین سیما، بذار ببینیم مثلا از اول از کجا شروع شد. روز گذشته جمهوری اسلامی سپاه میاد به کشتی هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودن و یکی از اونها عامل گاز مایع قطر بوده حمله میکنه. مجدد امروز این اتفاق تکرار میشه. آقای ترامپ میاد در نخستین ساعات آغاز کار خودش اعلام میکنه و میگه که اگر جمهوری اسلامی بخواد این کارها رو انجام بده، من این بار حمله میکنم و بعد دیگه زیر ساخت ها رو هم حتی مورد هدف قرار میدم. جمهوری اسلامی مجدد کارهای خودش رو ادامه میده تا اینکه نهایتاً سنتکام با مجوز رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ که الان در آنکارا هم هستن برای اجلاس سران ناتو، حملات خودش رو به جنوب ایران انجام میده. طبق بیانیه‌ای که سنتکام داده، 80 هدف رو با استفاده از موشک‌های هدایت شونده و 60 قایق سپاه رو مورد هدف قرار داده. هدف‌هایی که داشتن رادارها بوده، سایت‌های راداری بوده، سایت‌های موشکی بوده، سایت‌های موشک‌های ضد کشتی‌ها بوده. و بعد از این اتفاق صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در نوع خودش جالب هستش. کاظم غریب‌آبادی ایالات متحده رو متهم کرده به نقض تفاهم‌نامه، گفته اینکه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده و مجوز فروش نفت و محصولات پتروشیمی ما رو باطل کرده، این نقض بند دهمه. و بعد هم اگر سنتکام اومده مناطقی رو در جنوب ایران در تلافی اون عملاتی که سپاه انجام داده زده، این نقض بخش دوم و سوم بندهای تفاهم نامه هستش. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی اومده گفته این که جسد علی خامنه ای در عراق بوده، حالا نمادین بوده یا هر چیزی که اونها اسمش رو میگذارن، و بعد ایالات متحده اومده سنتکام حمله کرد، این نشون میده که فاحش اینا آتش بس رو نقض کردن. اما اون چیزی که مشخص هستش، جمهوری اسلامی مکررن در طول هفته و روزهای گذشته نقض کرده و این عملاتی که الان به گفته آکسیوس نسبت به 10 روز گذشته حجمش چند برابری بوده و گواه تصاویر هم داره میگه بسیار نزدیک به اون جنگ 60 روزه بوده، نشان میده که ایالات متحده تصمیم گرفته که گویا برخورد جدی تری بکنه. اما الان دقایق پیش یک خبر دیگری از نقل از منابع نزدیک در خاورمیانه به سی ان ان رسیده که اعلام شده که برخی کشورهای منطقه حالا دارن با جمهوری اسلامی و ایالات متحده صحبت میکنن که از تشدید تنش‌ها جلوگیری بکنن، این آتش بس رو حفظ کنن. اصلا آتش بسی وجود نداره. خود مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن آتش بس وجود نداره، نقض شده. سنتکام هم داره همین رو میگه. مقامات جمهوری اسلامی که اصلا دارن میگن که از اول هم این تفاهم نامه جذابی نبوده. این یک مثل نوار کاست هایی که قدیم بود، یک نوار کاست هایی بود که وقتی میذاشتن توی دستگاه میرفت و بعد از یه مدتی دوباره تکرار میشد و از اول پخش میشد. این که حملاتی را جمهوری اسلامی به کشتی ها انجام میده و بعد سنتکام میاد یک سری حملات رو به تلافی اون انجام میده، بعد بعضی از این کشورهای منطقه مثل پاکستان و قطر میافتن وسط، یک آشتی برگزار میکنن، یه میز مذاکره میزنن، بعد دوباره جمهوری اسلامی اون کارها رو میکنه. به واقع جمهوری اسلامی شرایط ایران رو به یک گونه ای فراهم کرده به دلیل اینکه خودش نظمی در اداره کشور نداره، از نظم کشورهای منطقه داره نهایت سوء استفاده رو میکنه، حملات موشکی و پهپادی میکنه، کشورهای منطقه از نظم اقتصادی کشورهای خودشون میترسن، از ایالات متحده میخوان که فرجه بیشتری به دیپلماسی بده. باید ببینیم این مسیر رو تا کی میتونه جمهوری اسلامی ادامهش بده.
0: سپاس از تو. امیر گیتی همکارمون از واشنگتن با ما. CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد پیت هکست وزیر جنگ آمریکا روز چهارشنبه برای نخستین بار از زمان روی کار آمدن با نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس دیدار می کند. این دیدار در میانه تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی و حمله نیروهای آمریکایی به جنوب ایران صورت می گیرد. هکست هم اکنون همراه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست ناتو در ترکیه حضور دارد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل می گوید ترامپ گزینه خویشتنداری در مقابل جمهوری اسلامی را انتخاب کرده.
3: به نظر من حالا از دیدگاه خیلی بخوایم عینی و ابجکتیو نظامی به قضیه نگاه بکنیم، به هر دلیل ممکن پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته که اون حملات مهلکی رو که در جنگ 40 روز اتفاق افتاد فعلا تکرار نکنه و در واقع این درسته که 80 نقطه مختلف هدف قرار داده شدن، ولی از دیدگاه در واقع معادلات نظامی این حملات در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد در مورد دفاع مشروع قرار میگیرن. و یعنی اگر آمریکایی ها میخواستن اونجوری که برای نمونه اسرائیلی ها معمولا در این گونه موارد عمل میکنند عمل بکنند، تا الان نمیباید هیچ یک از فرماندهان عالی سپاه زنده باشن. اگر بخواین اون شیوه راه بردی که اسرائیلی ها با معمولاً با اینجور مسائل برخورد میکنند رو در نظر بگیریم، بازدارندگی یعنی این که دوباره اون عاملی که داره تهدید ایجاد میکنه نقص کننده آتش بس هست نه تنها نتونه تکرار بکنه که قوای تصمیم گیرنده و فرماندهندش رو هم باید نابود کرد. پرزیدنت ترامپ فعلا متاسفانه یا خوشبختانه برای جمهوری اسلامی و برای دنیای متمدن تصمیم گرفته که خویشتنداری پیشه بکنه و من میبینم که حتی ممکن است در این 40 روزی که باقی مونده یا 41 روزی که باقی مونده از این 60 روز حتی تصمیم بگیره در پایانش به تمدید مهلت آتش بس هم بپردازه.
0: آسوشیتد پرس گزارش داده علارغم اینکه پیشتر گفته شده بود گفتگوهای فنی بین طرفین در جریان و مذاکرات اصلی به پس از مراسم تشییع خامنه ای موکول شده، حمله قایق‌های تندرو سپاه به دو نفتکش در تنگه هرمز و شعارهای تند مقامات جمهوری اسلامی درباره انتقام و ترور ترامپ و دیگر مسئولان آمریکایی ادامه گفتگوها را با بن‌بست جدی مواجه کرده. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در گفتگوی با شبکه CNN یک بار دیگر تأکید کرد با وجود اختلاف نظرهای گاه به گاه با رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران، او و ترامپ درباره مسائل اساسی هم نظر هستند. رهبران دو کشور قرار به زودی درباره چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات گفتگو کنند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت خلبانان دخیل در کشته شدن علی خامنه ای واجب القتل هستند. به گفته حسین شریعت مداری دولت باید با یک اعلام رسمی برای به قتل رساندن ترامپ جایزه تعیین کنند و رسما اعلام شود جمهوری اسلامی ترامپ حتی خلبانانی که در کشته شدن علی خامنه ای دست داشتن را هر جا که بیابد به قتل می رساند. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت حالا که دونالد ترامپ در تیررس ماست و برای اجلاس ناتو به ترکیه آمده رسما بدون تعارف محل استقرار او را در ترکیه با موشک هدف قرار دهیم. همکارم کامیار بهرنگ میگوید تهدید به ترور سابقه طولانی در ادبیات جمهوری اسلامی دارد، اما حکومت معمولا تلاش کرده این مواضع رو به رسانه‌ها، چهره‌های تندرو یا افراد خارج از ساختار رسمی حکومت نسبت بده.
4: جمهوری اسلامی در تمام سالهای گذشته این سیاست‌های تروریستی خودش رو به اسم نیروهای خودسر، به اسم لفاظی رسانه‌ای و یا اینکه موضع رسمی دولت نیست، ماله کشیده بهش. چه در زمانی که حتی ما در مورد فتوای قتل سلمان رشدی بود که با هزار حیله و نیرنگ میخواستن اون رو پنهان بکنن، اما میدونیم که این سیاست در ساختار جمهوری اسلامی وجود داشته. بحث ترور دونالد ترامپ هم بحث دیروز امروز نیستش، که در دوره‌ای که او رئیس جمهور نبوده بارها و بارها این بحث مطرح شده بود و خود ترامپ گفته که دو بار تلاش کردید منو بکشید و نتونستید. اسنادش الان موجوده که جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده از طریق نیروهای نیابتی خودش، که حالا این نیروهای نیابتی الزاماً ما در مورد حماس و حزب الله و نمیدونم حوثی ها صحبت نمی کنیم، در مورد نیروهای قاچاقچی مکزیکی داریم الان صحبت می کنیم، یا نیروهای خرابکاری که در ونزوئلا کشورهای آمریکای جنوبی بودن، بارها تلاش کرده که این سیاست ترور خودش رو گسترش بده. بنابراین خیر، این یک بحث رسانه‌ای نیست، این یک بحث نیروهای تندرو در داخل جمهوری اسلامی نیست، این بخشی از سیاست جمهوری اسلامی است که دولت‌ها تلاش می‌کنن اون رو از موضع رسمی دور نگه دارن، اما چیزی غیر از این ماجرا نیست و جمهوری اسلامی بارها این کار کرده. این رو میگه، ولی وقتی واکنش نشون میدن و یا حتی علیه اون اقدامی انجام میدن، با مظلوم نمایی سعی میکنه خودش رو وارد عرصه دیگه بکنه که تا الان شاید جواب داده بود، اما بعد از جنگ 12 روزه و اتفاقاتی که افتاده دیگه چنین چیزی در هیچ جای خریدار نداره.
0: سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. در استودیوی ما لندن، ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبر. حملات آمریکا به قشم، بندر عباس و سریک سنتکام اعلام کرد عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله به کشتی‌های تجاری آغاز شده. سفر برنامه ریزی نشده وزیر جنگ آمریکا به اسرائیل پیت هکست در میانه نشست ناتو در ترکیه به دیدار نتانیاهو و کاتس خواهد رفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا، این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید رو نمیده. تصمیم خزانه‌داری آمریکا همزمان با هدف قرار گرفتن 3 کشتی عبوری در تنگه هرمز و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی اتخاذ شده و هدف آن متوقف کردن کامل درآمدهای نفتی تهران عنوان شده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در لغو مجوز فروش نفت ایران را نشانه دیگری از سوء نیت، بی‌ثباتی و غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکا دانست. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی هر اقدامی که برای سیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند را اتخاذ خواهد کرد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید لغو مجوز فروش نفت ایران از سوی وزارت خزانه‌داری به معنای بازگشت محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مرتبط با فروش محصولات پتروشیمی ایران است و احتمال صدور مجوزهای مشابه در آینده نیز را کاهش می‌دهد.
5: خب این به هر حال بازگشت تحریم‌هاست، ولی فرقی که اینجا الان هست اینه که لغو یه چنین مجوزی که به جمهوری اسلامی به ایران داده شده برای فروش نفت، دفعات بعدی که چنین مجوزهایی صادر بشه کسی خیلی جدیش نمیگه، یعنی کمتر جدی خواهد گرفته شد، بیش کمتر روش میشه حساب کرد. این اثریه که میتونه توی بازار بذاره. مثلا خریداران هندی اگه در واقع تصمیمی داشتن میگرفتن که زیر این مجوز از ایران نفت بخرن، که من احتمالش خیلی کم میدونم، ولی حتی اگه یه شکی داشتن که این کارو بکنن یا نه، وقتی یه چنین اقدامی از جمهوری اسلامی رو میبینن و لغو این مجوز رو میبینن، حتی دفعه دیگه اگه نه فقط برای 60 روز برای 180 روز هم مجوز فروش نفت به ایران داده بشه، این شرکت های هندی این ریسک رو بر نمیدارن که بیان نفت معمول نفت ایرانی رو بخرن، بعد یه دفعه مجوز لغو بشه، اون وقت نفت روی دستشون بمونه و خیلی هزینه‌های شدید و براشون خواهد داشت. این مجوزی که صادر شده بود یه بخشش در واقع شامل فروش نفت میشد، یه بخشش شامل به این میشد که جمهوری اسلامی بتونه درآمدهای فروش نفتش رو به دلار بگیره. این نوع مجوزی که آخرین باری که به ایران، یعنی آخرین باری که ایران میتونست دلار در واقع بگیره دریافت بکنه سال 2012 بود، قبل از تحریمایی که آقای بایدن آقای اوباما گذاشت. این خیلی چیز تازه‌ای بود و جمهوری اسلامی میتونست که ازش سود ببره، ولی خب الان به جایی که رسیدن شاید تا بانک هایی که ممکن بود در نظر میگرفتن که یه مدار نواقع پول های ایران رو که تو حساب مونده بود آزاد بکنن یا اجازه بدن که ایران از حساب های غیر دلاری، حالا شاید هم دلاری استفاده بکنه واسه اینکه درآمدی بگیره، خب الان خب اونا که مسدود شده هیچی. دفعات بعدم که چنین مجوزایی به ایران داده بشه، همین بانکایی که حتی توی چین ممکن بود که ریسک رو قبول بکنن و این حساب‌ها رو برای ایران جابجا بکنن، دیگه حتی حاضر نیستن این کار انجام بدن. یعنی در واقع آخر جمع‌بندی که براتون بکنم، این اتفاقی افتاد و این مجوز لغو شد، خب بازگشت تحریم‌های بانکی و فروش نفت و پتروشیمیه، اثر مجوز توی آینده که برای ایران ممکنه داده بشه خیلی کم میکنه. این اثری که خب جمهوری اسلامی باید به این چیزها و حال توی بانک مرکزی نشستن و متوجه این مسائل هم بشن که این مجوزها بعدن اجراشون خیلی سخت‌تر خواهد شد با این لغو مجوزی که امروز شده.
0: ویدئویی منتشر شده که مادر احسان خدادادی، جوان 31 ساله محکوم به اعدام، در اون از وضعیت فرزندش میگه. و به زبان آذری میگه پسرش نان‌آور خانواده بوده، با کارگری هزینه زندگی رو تأمین میکرده. مادر احسان خدادادی خطاب به نیروهای امنیتی میگه گفتید به کسی نگو، رهاش میکنید. پس کو؟ کجا آزادش کردید؟ احسان خدادادی، شهروند اهل ملکان، ابتدا به دلیل انتشار استوری‌های اعتراضی بازداشت شد. پس از جنگ 12 روزه به انتقال اطلاعات پایگاه هوایی تبریز به اسرائیل متهم و به اعدام محکوم شد. او از 17 خرداد 1404 در بازداشته و حکم صادره بر اساس اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه صادر شده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. تو تفاهم نامه اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی بر اصل مداخله نکردن در امور داخلی ایران تاکید شده. این موضوع تا چه اندازه میتونه دست جمهوری اسلامی رو برای تشدید سرکوب، افزایش اعدام‌ها، محدود کردن فشارهای بین المللی در حوزه حقوق بشر بازتر کنه؟
6: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید این مسئله و این زاویه‌ای رو که شما باز کردین واقعا یه مسئله خیلی مهمه، یکی از چالش‌های بسیار مهم همیشگی ما در حقوق بشر هستش، همون چیزی که در واقع در کلاس‌های حقوق دانشکده حقوق هم در این موضوع رو صحبت می‌کنیم، که اینکه اگر یک کشوری به بهانه اینکه حکومتی داره که حکومت مستقره، هر کاری که دلش بخواد و هر آنچه که دوست داشته باشه بر سر شهروندانش بیاره، آیا این مجاز هست به لحاظ بین الملل که در واقع کشور سایر کشورها این رو به عنوان این که در امور داخلی کشور دیگه نباید دخالت کرد، این موضوع رو از خیلی از محاسباتشون و خیلی از تفاهماتشون کاملا حذف بکنن، که خب متاسفانه به نظر میرسه که تا اینجا به اصطلاح مسئله وضعیت حقوق بشری ایران دستخوش دقیقا همین نقطه نظر شده، هرچند که ممکن صدای ما اونقدر بلند نباشه که این موضوع رو برسونیم، ولی واقعیت این هستش که مرز میان این مسئله باید تمایز داده بشه در شرایطی که یک کشوری به دلیل دسترسی که به قوای قهریه که همون اسلحه های گرم هست داره، بتونه در واقع نیروی اکثریتی رو در داخل سرکوب بکنه. بنابراین این وضعیت چالشی هستش که ما با اون رو در رو هستیم، اما در این حال راهکارهایی که به هر حال ما میدونیم که حدود 4-5 میلیون تا بلکه 6 میلیون ایرانی و کتابیت های خارج و ساکن کشورهای خارج هم هستن مستقر هستن. به هر حال اونها ممکنه که بتونن از طریق تماس با سیاستمداراشون یا اینکه از طریق سازمان های حقوق بشری در واقع بتونیم صدای وضعیت حقوق بشری داخل ایران رو برسونیم. و نکته مهمی که به لحاظ بعد سیاسی هم باید بهش نگاه کنیم این استش که در اصل کشورهای غربی باید این مسئله رو مد نظر داشته باشن که وقتی دموکراسی در یک کشوری ضعیف هست و شکننده هست، در هر صورت دستیابی به هر گونه تفاهماتی هم میتونه شکننده باشه، از این جهت که به اصطلاح اون حکومتیه که ممکنه از داخل هم آسیب ببینه و اون تفاهم نامه اونقدر هم استوار نمونه. در یک همچین حالتی اگر که جمهوری اسلامی میتوانست بر یک عقلی دخیل ببنده، ممکن بود که در واقع بتونه روی دریچه‌ای رو به روی دموکراسی و شنیدن حرف مردم باز کنه، که خب متاسفانه همینجور که خودتونم در خبرها خوندین این مسئله اعدام‌ها، مسئله فشار بر خانواده بازداشتی‌ها کاملا نشون میده که در واقع در بر پاشنه همون سیاست سابق تا الان چرخیده.
0: چقدر با توجه به تحولات موجود امکان مقابله با این چرخه خشونت و قتل حکومتی در جمهوری اسلامی که تشدید شده وجود داره؟ امیدوارم بتونین به بحث سکوت رسانه‌ای و سکوت نکردن وضعیت بازداشت شدگان از سوی خانواده ها هم بپردازید خیلی کوتاه.
6: ببینید مسئله اینه که به هر حال خانواده ها خیلی تحت فشارن، همیشه این دودلی رو دارن که صحبت بکنن یا صحبت نکنن، هرچند که اونا همیشه مخیر هستن و باید صلاح خودشون رو ببینن، ولی اکثریت قریب به اتفاق وکلای حقوق بشری اعتقاد دارن که سکوت در این رابطه معمولا منجر به مشکلات بیشتر و سرعت گرفتن احکام سنگینی مثل اعدام شده، و در اتفاقا در واقع فشار افکار عمومی گاهی تونسته فشار خودش رو وارد کنه. اگر هم اونها در نهایت تصمیم خودشون رو گرفته باشن، بهانه میکنن که چون شما این رو رسانه‌ای کردید ما داریم این مسئله رو اجرا میکنیم، که در صورت اگر تصمیم بر قطعیت باشه خیلی تفاوتی نمیکنه. اما واقعیت این هستش که بیشتر از اون که رسانه‌ها در این زمینه حالا نقش خودشون رو داشته باشن، فراموش نکنیم که به هر حال ما مردم ایران هستیم، که مردم ایران باید در نهایت خودشون در این رابطه یک تغییر اساسی صورت بگیرن. همون کسانی که دوشادوش هم دیگه در دیما کنار هم دیگه قرار گرفتن، به نظر من الان هم باید حساسیت های لازم و حداقل نسبت به وضعیت اعدامی ها از خودشون نشون بدن.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما. سپاس از شما.

0: جنازه علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران 131 روز پس از کشته شدنش به طور ناگهانی روز سه‌شنبه به نجف فرستاده شد تا در اونجا نماز میت براش خونده بشه. پیش از این قرار بود خودروی حامل جنازه خامنه ای از خیابان انقلاب به سمت میدان آزادی حرکت کنه، اما بدون اطلاع رسانی قبلی مسیر تغییر پیدا کرد. تغییر مسیر مراسم با انتقاد برخی چهره‌های نزدیک به حکومت روبرو شد، از جمله حمید رسایی. نماینده مجلس برگزار کنندگان رو به نداشتن صداقت متهم کرد. غیبت چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی، ابهام درباره جانشین خامنه‌ای، نقش پررنگ سپاه پاسداران و تردید درباره میزان حمایت مردمی از محورهای اصلی پوشش مراسم تشییع خامنه‌ای در رسانه‌های استرالیا است. رسانه‌های ABC و The Australian در گزارش خود تلاش حکومت برای نمایش ثبات و اقتدار را در کنار روایت‌های انتقادی درباره وضعیت کنونی حاکمیت بررسی کرد. برای نگاهی به بازتاب تشییع جنازه خامنه‌ای در رسانه‌های استرالیا، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، رسانه‌های استرالیا با پرداختن به این مراسم چه تصویری از وضعیت ساختار قدرت در ایران ارائه دادن؟
1: سیما، دو رسانه مهم استرالیایی یعنی ABC و دی استرالیان در گزارش‌های خودشون از مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای بیشتر از اون که بخوان روی خود مراسم تمرکز بکنند، اون رو نشونه‌ای از وضعیت امروز در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و شکاف‌های درون حاکمیت دونستن. ABC استرالیا در مطلب خودش نوشته که علی خامنه‌ای که از سال 1368 رهبر جمهوری اسلامی بود و در حملات آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه کشته شد، از نگاه منتقدان و دولت آمریکا چهره‌ای منفور به شمار می‌رفت. حتی آقای ترامپ هم در مصاحبه با آکسیوس به نوشته این مطلب گفته که از دیدن گریه برخی ایرانیان در مراسم تعجب کرده و گفته که شاید اینها این اشک‌ها ساختگی باشه. ABC مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای رو به شدت کنترل شده توصیف کرده که خب هدفش هم نمایش اون اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی بوده. اما بر اساس نوشته این رسانه استرالیایی، غیبت مشتبه خامنه‌ای به مهمترین حاشیه این مراسم تبدیل شده و گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت جسمی و توانایی مشتبه خامنه‌ای برای رهبری رو هم افزایش داده. یک پژوهشگر دانشگاه ملبورن در این مطلب گفته که حکومت‌های اقتدارگرا از چنین مراسم‌هایی برای انتقال پیام‌های سیاسی استفاده می‌کنن. ABC استرالیا در ادامه مطلب خودش تاکید کرده که حضور افراد در مراسم خامنه‌ای لزوما به معنای محبوبیت جمهوری اسلامی نیست و برخی شرکت کننده ها ممکنه که اصلا از حکومت حمایت نکنن، بسیاری هم مجبور به حضور در این مراسم بودن. این گزارش همچنین نظر یک شهروند از تهران رو هم بازتاب داده که گفته مردم رهبری مشتبه خامنه‌ای رو نمیپذیرن، چون که به گفته این شهروند مشتبه خامنه‌ای حتی از پدرش هم بدتره و مردم دیگه حاضر نیستن یک فردی فاسدتر و بیرحمتر و جنایتکارتر رو بپذیرن. روزنامه دی استرالیان هم نگاهی تندتر داشته به مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای و اون رو نشونه ای از شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی دونسته و نوشته که با وجود انتقال هواداران و حضور گروه‌های شبه نظامی و اجبار کردن نیروهای نظامی و خانواده‌شون برای این شرکت در این مراسم، مصلی تهران همچنان پر نشده. استرالیان با استناد به تحلیل مربوط به پاکسازی داخلی در حاکمیت نوشته که مراسم تشییع خامنه‌ای با حساب دو پاکسازی موازی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بوده. پاکسازی اول که خب با کشته شدن بیشتر از 200 مقام ارشد در حملات اسرائیل انجام شد، پاکسازی دوم هم در حال حاضر از درون نظام و با محوریت محمد باقر قالیباف احمد وحیدی فرمانده کل سپاه در حال انجام هست.
0: علیرضا محبی همکارمون از ملبورن استرالیا با ما، ممنون است. رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در ایران گزارش دادند بامداد سه‌شنبه اعلامیه‌های با محتوای تهدیدآمیز در اطراف منزل، در ورودی ساختمان و خودرو محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور نصب شده. در این اعلامیه‌ها قائم‌پناه که سه‌شنبه 9 تیر گفته بود مجلس و شورای عالی امنیت ملی باید در روند تصمیم‌گیری نقش داشته باشند و تصمیم‌گیری نباید صرفاً به نظر سه‌شنبه اعلامیه‌های با محتوای تهدید میز در اطراف منزل، در ورودی ساختمان و خودرو محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور نصب شده. در این اعلامیه ها قائم پناه که سه‌شنبه 9 تیر گفته بود مجلس و شورای عالی امنیت ملی باید در روند تصمیم گیری نقش داشته باشند و تصمیم گیری نباید صرفاً به نظر رهبر محدود شود، به آسیب

0: دهنده جنگ باندهای قدرت در جمهوری اسلامی است.
1: به تردیدی نیست که به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه ای و شمار زیادی از اعضای حلقه اول قدرت در جمهوری اسلامی، نبرد بین باقی مانده ها در جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده برای دستیابی به سهم بیشتر از قدرت یا اون چیزی که خودشون در واقع سفره انقلاب می نامند. اما باید در ارزیابی این نوع تهدیدها و این نوع اقدامات هم تا اندازه محتاط بود، برای اینکه در شرایط فعلی به ویژه در غیبت مشتبه خامنه ای به نظر می رسه که همون کسانی که به نوعی مروج این نوع تهدیدها بودن الان قدرت رو در دست دارن، به ویژه در واقع سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی. بنابراین این نوع تهدیدها اگرچه جلوه ای از حقیقت داره، نشان دهنده جنگ باندهای قدرت در جمهوری اسلامی هست، اما ضرورتا بیانگر همه ماجرا و واقعیت امر هم نیستش، برای اینکه در واقع عملا نیرویی باقی نمونده که بتونه در برابر هستی مرکزی قدرت در سپاه پاسداران امروز بتونه مقاومت بکنه، حرفی خلاف این بزنه. در گذشته هم البته از این نوع تهدیدها فراوان بوده، حتی بسیار آشکارتر. حالا این یک نامه بدون امضا هست، ما به خاطر داریم که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی 20 فرماندهی سپاه پاسداران نامه‌ای نوشتند خیلی علنی و رئیس جمهوری وقت رو، نه معاون اجرایی او رو، تهدید کردند. یا مثلا در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی خیلی صریح اومدند و در خیابان‌ها شعار دادند، علاوه بر این که قتل اکبر هاشمی رفسنجانی رو پذیرفتن، حسن روحانی رو هم به چنین قتلی در واقع تهدید کردن. بنابراین چنین تهدیدهای همواره وجود داشته، اما در شرایط کنونی به نظر نمیرسه که این نوع تهدیدها خیلی جنبه عملی داشته باشه، بیشتر جنبه داخلی بین گروه‌های مختلف داره در داخل جنگ قدرتی که در جمهوری اسلامی وجود داره.
0: گزارش ها و برآورد های مجموعه از شرکت های پتروشیمی و شیمیایی چین حاکی از اونه که همزمان با جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز از جهش قیمت سود سرشاری بردن. این برآورد ها نشون میده حتی سود شرکت هنگلی که به دلیل خرید نفت ایران تحریم شده در نیمه اول سال حدود 2.5 برابر افزایش داشته. توماج تاهباز از تاینان تایوان با منه. توماج، به نظر میرسه بخش شرکت های پتروشیمی چین، حتی اونایی که تحت تحریم آمریکان، از وضعیت منطقه سود میبرند. بیشتر سودش نمید.
2: دست کم گزارش های رسمی اینطور نشون میده از سوی مجموعه از شرکت های پتروشیمی سیما که خب اونا وسط جنگ و بسته شدن تنگه هرمز سود سرشاری به دست آوردن. البته خب نه همشون، ولی اونایی که این گزارش هاشون رو در طول 48 ساعت گذشته منتشر کردن و من دیدم، طبیعتاً یکی از دلایل این سود سرشار فروش ناشی از وضعیت اضطراریه. با این حال حتی شرکت هنگلی که خودت هم بهش اشاره کردی، یکی از عظیم‌ترین شرکت های خصوصی و در واقع پتروشیمی چین که تحت تحریم آمریکا قرار گرفته به خاطر جمهوری اسلامی هم سود نصیب شده. بذارستم اصلا همین هنگلی شروع بکنیم. میدونیم 2.5 ماه قبل یکی از پالایشگاه‌های هنگلی تحریم شد و موقع سرصدای زیادی کرد که آمریکا رفته سراغ پالایشگاه‌های خصوصی چین که خب خریدار اصلی نفت ایران از جمهوری اسلامی هستن. حالا این شرکت میگه سود خالص نیمه اول سال جاری میلادی 2.5 برابر بیشتر از مدت مشابه بوده. هنگلی گفته که دلیل سود خب هم عرضه و تقاضا است، هم فاصله بین هزینه مواد اولیه و فروش، یعنی هزینه خب رفته بالا ولی فروش به مراتب در شده. فروش مواد پتروشیمی هنگی که مجموعه پتروشیمیه که میدونیم سالانه تقریبا حالا 20 میلیون تن نفت خام پالش میکنه، اگه اشتباه نکنم 400 هزار بشکه در روز نفت خام پالش میکنه، و به همین خاطر از بابت اینکه خب خریدار نفت از جمله خریداران نفت ایران از جمهوری اسلامی هست، از خریداران اصلی اون هم هست. اما گروه وان هوا کیمیکال، حالا یه مثال دیگه دارم میذارم، اینم سودش تا 70% رشد کرده. و نکته اینجاست که اصلا همین گروه وان هوا از جمله شرکت های چینی بود که بعد از تحریم هنگلی روابطش رو کاهش داد با مثلا شرکت هنگلی. حالا گزارش همین گروه در شبکه جهانی مواد شیمیایی نشون میده که در واقع جهش سود کاملا در تضاد با وضع سال قبل این شرکت بوده که دامن داشت ضرر میداد و اصلا گفته شد شاید ورشکست بشه، ولی

0: باز هم این شرکت گفته که درگیری‌های ایران در منطقه خاورمیانه قیمت اکثر محصولات رو بالا برده و در واقع سود سرشاری رو نصیب این شرکت کرده. بعضی شرکت‌های دیگه پتروشیمیچن هم همین وضعیت رو داشتن. شرکت‌های تولید هلیوم هم همینطور، به خصوص که قطر که یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان هلیوم خودش تحت تاثیر جنگ قرار گرفته بود. شرکت‌های چینی در سطح داخلی هم باز هم به افزایش کارایی رو آوردن، هم تغییر کاربری دادن، هم مدیریت هزینه کردن. دست کم اینا هم روی وضعیتشون تاثیر داشته. حالا اینکه تعلیق تحریم ما بازگشت دوباره اونا چه تأثیری داره رو نمیشه الان پیش بینی کرد، اما وضعیت ایران احتمالاً جمهوری اسلامی رو همچنان وابسته به شرکت‌های خصوصی چین از جمله شرکت‌های انگلی و دیگران نگه خواهد داشت در آینده نزدیک.
1: ممنون از تو. توماج تاهباز از تاینان تایوان با ما.

0: و مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 که با انجام دو مسابقه به پایان رسید و تیم‌های ملی آرژانتین و سوئیس با پیروزی برابر مصر و کولومبیا لیست 8 تیم پایانی مرحله یک چهارم نهایی رو تکمیل کردند.
1: مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با انجام دو مسابقه به پایان رسید و سرانجام تکلیف 8 تیم نهایی رقابت‌های جام جهانی مشخص شد. ابتدا در روز چهارم مرحله یک هشتم نهایی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و مصر در مسابقه جذاب و تماشایی و بسیار حساس به مسافه هم رفتند و در حالی که تیم ملی فوتبال مصر تونسته بود 2-0 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی پیش بیفته، در دقایق پایانی این بازی آرژانتین یک کامبک تاریخی زد و یکی از کامبک‌های تاریخی رقابت‌های جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرد و تونست 3-2 پیروز مسابقه بشه. لیونل مسی در این مسابقه یک ضربه پنالتی رو برای آرژانتین از دست داد، اما در دقایق پایانی مسابقه یکی از 3 گل تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند و خودش رو با 8 گل زده حالا به صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی رسونده و حالا یاران محمد صلاح و تیم ملی فوتبال مصر خداحافظی بسیار تلخی از رقابت‌های جام جهانی داشتند. در آخرین مسابقه مرحله یک هشتم نهایی هم تیم‌های ملی فوتبال کولومبیا و سوئیس در جدالی بسیار نزدیک نتونستن که در وقت‌های قانونی و همچنین وقت‌های اضافه در 120 دقیقه تلاش به گل برسند و نبرد این دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شد. اونجا تیم ملی سوئیس بود که بهتر عمل کرد و تونست راهی مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها بشه. حالا هر 8 تیم مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند. مسابقات یک روز تیم‌ها در اون استراحت خواهند کرد و از پنجشنبه شب به وقت ایران مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها آغاز خواهد شد. همه تیم‌ها حالا دو مسابقه فاصله دارن تا به فینال این مسابقات راه پیدا بکنن و مشخص بشه که در نهایت کدام تیم میتونه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه، در حالی که هر سه میزبان این مسابقات هم از دور رقابت‌ها یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از دور رقابت‌ها کنار رفتن. رضا محدث، نیویورک.
0: با مرور بر خبر فوری که ابتدای بخش بهش پرداختیم این مجموعه رو به پایان میبریم. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده در پی حمله هوایی آمریکا در سحرگاه امروز یک پهپاد MQ-9 آمریکا در آسمان بوشهر رو هدف سامانه قرار داده. با ما بمونید.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
5: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
6: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
7: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
8: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
4: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
9: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
10: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
11: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان.
12: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
13: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
14: اولویت به هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
15: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
16: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کرد.
17: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
18: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
19: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی ان از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
20: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
21: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.
22: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد،
23: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
24: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها را مختل کرد.

0: دو عنصر مهم وجود داره. ببینید اساسا تفاهمنامه 17 جوان بین تهران و واشنگتن که تفاهمنامه حاصل آمده با 14 بند بر دو پایه از نگاه تهران بر دو پایه برقرار شده. یکی این که ما تهدید هرمز رو داریم که میتونیم دوباره ببندیم و دوم این که حزب الله بایستی آسیب نبینه در اونجا. خب حالا اگر که حملات اسرائیل به شدت شروع بشود علیه حزب الله، جمهوری اسلامی ناگزیر میداند خودش رو برای اینکه حزب الله رو نجات بده مذاکرات رو متوقف کنه. این یک وجه. وجه دوم اگر که اقداماتی امریکا بخواد انجام بدهد، از جمله دیدید با کمک عمان آمدن یه مسیر نزدیک به آبهای عمان رو تعیین کردن، سپاه پاسداران حمله کرد به یک کشتی سنگاپوری امریکا، پاسخ داد به ایران، یه همچین موضوعاتی که مثلا بخواهن تنگه هرمز رو از دست تهران در بیاورن، خب دیگه دنیای امتیاز بده به ترامپ. از این جهت این هم موضوع دومی است که از نگاه تهران میتونه برهم زننده مذاکرات باشه. البته نگاه ترامپ هم مسائل دیگری وجود داره، ولی آنچه که مهم بود از نگاه تهران ببینیم که یا یکی مسئله حزب الله خیلی براش مهمه و یکی هم مسئله این که تنگه هرمز به عنوان یک برگ بسیار جدی از دست تهران بیرون نره. اگه این اتفاقا بیفته احتمال داره مذاکرات برهم بخوره، وگرنه این لفاظی هایی که آقای عراقچی میگوید و آقای قالیباف میگوید اینا فقط برای مصرف داخل.
1: این گزینه لبنان هم یکی از گزینه های مد نظرشون بود، اگر فرصتش مهیا میشد این کار رو هم دریغ نمی کردن انجام بدن. این جنازه گردانی اهداف متعددی داره، دو بعد داخلی و خارجی داره، هر کدوم از این ابعاد هم کارکردهای متنوعی داره. فقط میشه اشاره وار گفت در بعد خارجی میشه تصور کرد که اینها میخوان روی دستگاه تحلیلی دولت‌های خارجی این تأثیر رو بذارن که نه تصور این که ما حمایتی از همون در داخل وجود نداره، بلکه باید این رو هم اضافه کنید که در کشورهای دیگه هم جمهوری اسلامی حامیان زیادی داره و همین که به اونها بگن این تأکیدی که شما را دارید روی نیروهای نیابتی دستساز جمهوری اسلامی و اینکه میخواید ما قطع ارتباط با اینها بکنیم، میخوان بگن نه اینطور نیست، بلکه جایگاه ما در قلب مردم اون مناطق است. و همه این کارها رو هم میخوان با یک نمایشی انجام بدن که واقعیت این نمایش انبوه جمعیت و انبوه خلق نشانگر واقعیت یک جامعه نیست، بیانگر و باستاب حقایق خواستهای یک جامعه نیست، اما به هر حال اون قاب تصویر چیزی رو که اینها میخوان انتقال میده. در بعد داخلی هم همین منظور رو دارن، بخش واقعا پررنگی که شاید نباید نسبت بهش غفلت بکنیم این نیت جمهوری اسلامی هست که از طریق الغای ترس و الغای ناامیدی و سرخوردگی اکثریت مخالف جامعه رو مرعوب بکنه، بگه ببینید من چقدر حامی دارم، ببینید بعد از این کشتار و جنایت هایی که مرتکب شدم همچنان من تقدیس میشم توسط انبوه جمعیت. و همینطور میخواد قوت قلبی بده به موافقان خودش، میخواد یک چتری رو از لحاظ ذهنی پهن بکنه بر سر اینها که همه با هم منسجم هستیم، همه در کنار هم هستیم و برای رهبر از دست رفتمون چنین نمایش باشکوهی برگزار شد. هرچند که بخش قابل توجهی از این نمایش پیشاپیش شکست خورده است، چرا که منجر به تولید نفرت بیشتر در میان اکثریت جامعه میشه نسبت به این حکومت، ولی در اون بخشی که بتونه نمایش راضی کنندهی برای توده حامیان خودش داشته باشه حاضر هست چنین هزینه های سنگینی رو پرداخت.
2: فکر نکنن که به این زودی های روسیه بتونه به ثبات تامین سوخت کشور برسه، چون که خب البته حوزه مصرف سوخت در روسیه یه مقداری تقریبا میشه گفت شبیه ایرانه. در مورد بنزین روسیه تقریبا روزی 105 تا 110 میلیون لیتر مصرف بنزین داره، در واقع فقط 5% از بنزینی که تولید میکرد رو صادر میکرد. الان 10 تا از پالایشگاه‌های بزرگ روسی مورد هدف قرار گرفته، حدود 25 تا 30% از ظرفیت پالایشگاهی کشور آسیب دیده و لذا یه کسری بزرگی در سوخت ما مشاهده می کنیم. نکته اینجاست که روسیه هم مثل ایران فقط برای 15 روز یا در حالت ایدئال برای 20 روز فقط ظرفیت ذخیره بنزین داره و لذا ما انتظار داریم که در هفته های آینده شاهد اوجگیری بیشتر کسری سوخت در این کشور باشیم.
3: چیزهایی که روی کاغذ تدوین شده بود بر خلاف اون چیزی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. سند چشمانداز، برنامه‌های توسعه، هیچ کدوم از اهداف اونها محقق نشد. به تورم اگر بخوایم نگاه بکنیم که شاید مهمترین شاخص باشه برای مردم، عملاً نرخ تورم در دوره رهبری خامنه ای عموماً دو رقمی بوده به جز یکی دو سال بعد از برجام و به دلیل کاهش انتظارات تورمی که اقتصاد ایران تورم تک رقمی رو ثبت کرد. در تمامی این دوره ما شاهد تورم مزمن دو رقمی بودیم که عملاً باعث کوچکتر شدن سفره‌های خانوارهای با درآمد ثابت شد و در این سال‌های اخیر، در 7 سال اخیر، این شدت بسیاری گرفته و این در یکی دو سال اخیر خیلی بیشتر شد که حالا آخرین گزارش‌های رسمی تورم غذایی بالای 135%، تورم نقطه‌ای حدود 90% و تورم سالانه بالای 50% رو ثبت کرده که تمامی این ارقام بی سابقه است در اقتصاد ایران بعد از جنگ جهانی دوم، که عملاً نشون میده که حکمرانی نظامی که رهبری اون رو در واقع خامنه‌ای به عهده داشته عملاً در زمینه تورم یک فاجعه را به بار آورده. در زمینه رشد اقتصادی هم اگر این دوره را نگاه بکنیم، رشد اقتصادی عموماً کمتر و حتی نصف اون میزانی بوده که برنامه‌ریزی شده بوده براش و در سال‌های از دهه 90 به بعد که عملاً اقتصاد ایران به دلیل همون ایدئولوژی خامنه‌ای برای حکمرانی تحت تحریم قرار گرفت، خب این رشد به صفر رسیده، حتی رشد منفی اقتصادی رو داشتیم و در سالهایی هم که رشد مثبت بوده، در سالهای مثلا بعد از برجام که رشدهای دو رقمی اقتصاد ایران داشت، عمدتاً رشد مبتنی بر نفت بود. سایر بخش‌های اقتصاد ایران رشد آنچنانی رو نداشتن در طول دوره زعامت خامنه‌ای و عملاً نشون میده که در این شاخص هم اقتصاد ایران با وضعیت بسیار بدی روبرو بوده. در مجموع خروجی این دوتا رو اگر بخوام روی سفره مردم بگیریم، نتیجه گسترش فقر در جامعه است که الان بر اساس آخرین آمار رسمی 40% حدود 40% از مردم زیر خط فقر مطلق هستند. گزارش‌های پژوهشی و کارشناسی نشون میده که شاید بیش از 70% مردم زیر خط فقر نسبی هستند با این وضعیتی که حکمرانی جمهوری اسلامی ایجاد کرده و این رو شاید بشه در اون توزیع کالای کوپنی گسترده دید که عملاً حکومت داره خودش اذعان میکنه با توزیع کوپن که حتی در تامین حداقل کالری مورد نیاز مردم و غذای مردم هم ناتوان است.
4: از همه چیز مهمتر این هست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه همچنان تنگی هرمز رو به عنوان یک اهرم فشار به ویژه در زمینه مذاکره ها نگه داره. به این ترتیب تلاش میکنه با ناامن کردن مسیرهای دیگری که دیگر غیر از اون مسیری که خودش در نظر گرفته، مثلا اون مسیری که عمان، کوریدوری که عمان باز کرده، نشون بده که میخواد حاکمیت اعمال بکنه در تنگی هرمز و افزایش فشار بر به طرف مقابل رو از طریق تهدیدهای نظامی دنبال میکنه. به عبارت دیگه جمهوری اسلامی سعی میکنه موقعیت چانه‌زنی خودش رو در مذاکره ها افزایش بده، در عین حال به کشورهای منطقه این تذکر رو بده که عبور و مرور از تنگی هرمز بایستی با لحاظ کردن حاکمیت جمهوری اسلامی باشه و همینطور امریکایی ها رو متقاعد بکنه که به مسئله کوریدورهای جایگزین مثل کوریدور معرفی شده توسط عمان رو در اون اندازه جدی نگیرن که موضوع مذاکره ها و موضوع تفاهم به هم بخوره. این رو فراموش نکنیم، جمهوری اسلامی بایستی ظرف 30 روز بعد از امضای تفاهم نامه به مینروبی منطقه بپردازه. در اون صورت اون کوریدور میانی باز خواهد شد. اگر جمهوری اسلامی این کار رو انجام نده، کوریدور عمان تبدیل به کوریدور جایگزین تامین اصلی میشه و واهمه جمهوری اسلامی از این هست که کریدور معرفی کرده خودش عملا به درد نخوره، مورد استفاده قرار نگیره. موقعیت جمهوری اسلامی چه در اعمال حاکمیت بر تنگی هرمز و چه در چانه زنی برای مذاکره ها با افت مواجه خواهد شد. در این صورت از یک طرف بعید میدونم که مذاکره ها با شکست مواجه بشه به خاطر این اتفاقات. احتمالاً فرایند مذاکره ها کنتر میشه، وضعیت مذاکره ها دشوارتر میشه، اما این به معنی نیست که مذاکره ها به شکست بیانجامه. از طرف دیگه خیلی بعید به نظر میرسه که ایالات متحده بخواد تن به خواسته های جمهوری اسلامی بده. من نه تنها امریکا بلکه حتی کشورهای منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس رو هم بعید میدونم که بخوان به صورت کامل تن به خواسته ها و به تمایلات و مطالبات جمهوری اسلامی بدن. طرف آمریکایی هم که قاعدتا به اولاتر هستن این قضیه و این کار رو انجام نخواهد داد. احتمالاً ما نزدیکتر شدن همکاری ها و روابط بین کشورهای منطقه و آمریکا رو در این مورد خواهیم دید. البته تداوم مذاکره ها رو شاهد خواهیم بود، اما با توجه به اتفاقات فعلی و اقدامات جمهوری اسلامی من فکر میکنم که حتی آمریکا سخت گیرانه تر هم برخورد خواهد کرد و از ارفاق های پیش از حد احتمالاً جلوگیری بکنه. این وضعیت موجودی که الان ما شاهدش هستیم قاعدتاً به خاطر این هست که جمهوری اسلامی خودش رو در یک موقعیت تضعیف شده میبینه، یعنی ضعف داره، چه در دیپلماسی و چه در میدان با ضعف مواجه هست. برای اینکه اون ضعف رو پوشش بده سعی میکنه تهدید نظامی استفاده بکنه، سعی میکنه حتی در لفاظی ها تند باشه و تنش رو بالا ببره تا از این طریق بتونه در موقعیت مناسب تر در چانه زنی قرار بگیره. این شرایط عملا بر ضدش تمام میشه به دلیل اینکه هم کشورهای منطقه حاضر به تن دادن به آمال و آرزوهای جمهوری اسلامی نیستن و هم امریکا ممکنه در این صورت روایت پیروزمندانه خودش رو از دست بده. این شرایطی است که میشه الان براش تصویر کرد.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها.
1: بندرعباس.
0: حملات آمریکا به قشم، بندرعباس و سیریک. سنتکام اعلام کرد عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده و بیش از 80 نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفته. سفر برنامه ریزی نشده وزیر جنگ آمریکا به اسرائیل. پیت هگست در میانه نشست ناتو در ترکیه به دیدار نتانیاهو و کاتس خواهد رفت. گزارش از توقف کامل گفتگوها بین تهران و واشنگتن است. آسوشیتد پرس میگوید اظهارات تند مقامات ایرانی درباره ترور مسئولان آمریکایی آینده توافق را با ابهام جدی روبرو کرده. اما در ادامه، لغو مجوز نفتی ایران در پاسخ به حمله به نفتکش‌ها. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوز تولید، فروش و انتقال نفت با منشأ جمهوری اسلامی لغو شد. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزایر قشم، بندرعباس و سیریک خبر دادند. همزمان مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه که منتشر شده از سوی سنتکام در این باره آمده، حملات ایالات متحده در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری که در حال عبور از سنگه هرمز بودند انجام شده و تجاوز آشکار تهران غیر قابل توجیه، خطرناک و نقض آشکار آتش بس بود. خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده حملات آمریکا به ایران در روز سه‌شنبه از نظر گستره و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از حملات 10 روز پیش بوده.
1: بندرعباس.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا رو به نقص عمده یادداشت تفاهم متهم کرد. او نوشت دوران زورگویی و اخاذی به پایان رسیده و این رویکرد به جایی نخواهد رسید. جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. قالیباف مخالفت با ترتیبات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، تهدید به حملات بیشتر، بازگرداندن تحریم‌های نفتی، حمله به جنوب ایران و ادامه حملات اسرائیل در لبنان را از موارد نقض این تفاهم نامه دانست. همزمان با حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در مراسم تشییع نمادین علی خامنه‌ای به نجف سفر کرده بود، به تهران بازگشته. سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی بامداد 17 تیر ماه دور تازه‌ای از حملات تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی را انجام داده. به گفته سنتکام در این عملیات بیش از 80 هدف با مهمات هدایت شونده دقیق از جمله سامانه‌های پدافند هوایی رادارهای ساحلی و بیش از 60 قایق تندرو گروه سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام این حملات را واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال، عربستان سعودی و لیبریا در هرمز عنوان کرد و آن را نقض آتش بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد و گفت نیروهای آمریکایی آماده پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در صورت نقض توافق هستند. دقایقی ساعتی پیش وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیر خطر در این کشور به صدا درآمده. این وزارتخانه از شهروندان و ساکنان بحرین خواست آرامش خود را حفظ کنند، به نزدیکترین محل امن بروند. همزمان ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است. ستاد کل ارتش کویت گفت در صورت شنیده شدن صدای انفجار، این صداها ناشی از رهگیری حملات از سوی سامانه‌های پدافند هوایی است.
2: روز گذشته جمهوری اسلامی سپاه میاد به کشتی هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودن و یکی از اونها عامل گاز مایع قطر بوده حمله میکنه. مجدد امروز این اتفاق تکرار میشه. آقای ترامپ میاد در نخستین ساعات آغاز کار خودش اعلام میکنه و میگه که اگر جمهوری اسلامی بخواد این کارها رو انجام بده من این بار حمله میکنم و بعد دیگه زیر ساخت ها رو هم تا مورد هدف قرار میده. جمهوری اسلامی مجدد کارهای خودش رو ادامه میده تا اینکه نهایتاً سنتکام با مجوز رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ که الان در آنکارا هم هستن برای اجلاس سران ناتو حملات خودش رو به جنوب ایران انجام میده. طبق بیانیه‌ای که سنتکام داده 80 هدف رو با استفاده از موشک‌های هدایت شونده و 60 قایق سپاه رو مورد هدف قرار داده. هدف‌هایی که داشتن رادارها بوده، سایت‌های راداری بوده، سایت‌های موشکی بوده، سایت‌های موشک‌های ضد کشتی‌ها بوده. و بعد از این اتفاق صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در نوع خودش جالب هستش. کاظم غریب‌آبادی ایالات متحده رو متهم کرده به نقض تفاهم‌نامه، گفته اینکه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده و مجوز فروش نفت و محصولات پتروشیمی ما رو باطل کرده، این نقض بند دهمه و بعد هم اگر سنتکام اومده مناطق در جنوب ایران در تلافی اون عملیاتی که سپاه انجام داده زده، این نقض بخش دوم و سوم بندهای تفاهم نامه هستش. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی اومده گفته این که جسد علی خامنه ای در عراق بوده، حالا نمادین بوده یا هر چیزی که اونها اسمش رو میگذارن، و بعد ایالات متحده اومده سنتکام حمله کرده، این نشون میده که فاحش اینا آتش بس رو نقض کردن. اما اون چیزی که مشخص هستش، جمهوری اسلامی مکررن در طول هفته و روزهای گذشته نقض کرده و این عملاتی که الان به گفته آکسیوس نسبت به 10 روز گذشته حجمش چند برابری بوده و گواه تصاویر هم داره میگه بسیار نزدیک به اون جنگ 60 روزه بوده، نشان میده که ایالات متحده تصمیم گرفته که گویا برخورد جدی تری بکنه.
0: CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد پیت هکست، وزیر جنگ آمریکا، روز چهارشنبه برای نخستین بار از زمان روی کار آمدن با نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس دیدار میکند. این دیدار در میانه تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی و حمله نیروهای آمریکایی به جنوب ایران صورت میگیرد. هکست همراه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست ناتو در ترکیه حضور دارد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید ترامپ گزینه خیشتنداری در مقابل جمهوری اسلامی را انتخاب کرده.
3: به نظر من حالا از دیدگاه خیلی بخوایم عینی و ابجکتیو نظامی به قضیه نگاه بکنیم، به هر دلیل ممکن پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته که اون حملات مهلکی رو که در جنگ 40 روز اتفاق افتاد فعلا تکرار نکنه و در واقع این درسته که 80 نقطه مختلف هدف قرار داده شدن، ولی از دیدگاه در واقع معادلات نظامی این حملات در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد در مورد دفاع مشروع قرار می گیرن و یعنی اگر آمریکایی ها می خواستن اونجوری که برای نمونه اسرائیلی ها معمولا در این گونه موارد عمل می کنند عمل بکنند، تا الان نمیباید هیچ یک از فرماندهان عالی سپاه زنده باشن. اگر بخواین اون شیوه راه بردی که اسرائیلی ها با معمولاً با اینجور مسائل برخورد میکنند رو در نظر بگیریم، بازدارندگی یعنی این که دوباره اون عاملی که داره تهدید ایجاد میکنه نقص کننده آتش بس هست، نه تنها نتونه تکرار بکنه که قوای تصمیم گیرنده و فرماندهندش رو هم باید نابود کرد. پرزیدنت ترامپ فعلا متاسفانه یا خوشبختانه برای جمهوری اسلامی و برای دنیای متمدن تصمیم گرفته که خیشتنداری پیشه بکنه و من میبینم که حتی ممکن هست در این 40 روزی که باقی مونده یا 41 روزی که باقی مونده از این 60 روز حتی تصمیم بگیره در پایانش به تمدید مهلت آتش بس هم بپردازه.
0: آسوشیتد پرس گزارش داده علارغم این که پیشتر گفته شده بود گفتگوهای فنی بین طرفین در جریانه و مذاکرات اصلی به پس از مراسم تشییع خامنه‌ای موکول شده، حمله قایق‌های تندرو سپاه به دو نفتکش در تنگه هرمز و شعارهای تند مقامات جمهوری اسلامی درباره انتقام و ترور ترامپ و دیگر مسئولان آمریکایی ادامه گفتگوها را با بن‌بست جدی مواجه کرده. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در گفتگویی با شبکه CNN یک بار دیگر تأکید کرد با وجود اختلاف نظرهای گاه به گاه با رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران، او و ترامپ در مسائل اساسی هم نظر هستند. ترامپ و نتانیاهو قراره به زودی درباره چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات گفتگو کنند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت خلبانان دخیل در کشته شدن علی خامنه ای واجب القتل هستند. به گفته حسین شریعت مداری دولت باید با یک اعلام رسمی برای به قتل رساندن ترامپ جایزه تعیین کند و رسما اعلام شود جمهوری اسلامی ترامپ حتی خلبانانی که در کشته شدن علی خامنه ای دست داشتند را هر جا که بیابد به قتل میرساند. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت حالا که دونالد ترامپ در تیررس ماست و برای اجلاس ناتو به ترکیه آمده، رسما بدون تعارف محل استقرار او را در ترکیه با موشک هدف قرار دهیم. همکارم کامیار بهرنگ میگوید تهدید به ترور سابقه طولانی در ادبیات جمهوری اسلامی دارد، اما حکومت معمولا تلاش کرده این مواضع رو به رسانه ها، چهره های تندرو یا افراد خارج از ساختار رسمی حکومت نسبت بده.
4: جمهوری اسلامی در تمام سالهای گذشته این سیاست های تروریستی خودش رو به اسم نیروهای خودسر، به اسم لفاظی رسانه‌ای و یا اینکه موضع رسمی دولت نیست ماله کشیده بهش، چه در زمانی که حتی ما در مورد فتوای قتل سلمان رشدی بود که با هزار حیله و نیرنگ میخواستن اون رو پنهان بکنن، اما میدونیم که این سیاست در ساختار جمهوری اسلامی وجود داشته. بحث ترور دونالد ترامپ هم بحث دیروز امروز نیستش، که در دوره‌ای که او رئیس جمهور نبوده بارها و بارها این بحث مطرح شده بود و خود ترامپ گفته که دو بار تلاش کردید منو بکشید و نتونستید. اسنادش الان موجوده که جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده از طریق نیروهای نیابتی خودش، که حالا این نیروهای نیابتی الزاما ما در مورد حماس و حزب الله و نمیدونم حوثی ها صحبت نمی کنیم، در مورد نیروهای قاچاقچی مکزیکی داریم الان صحبت می کنیم، یا نیروهای خرابکاری که در ونزوئلا کشورهای آمریکای جنوبی بودن، بارها تلاش کرده که این سیاست ترور خودش رو گسترش بده. بنابراین خیر، این یک بحث رسانه‌ای نیست، این یک بحث نیروهای تندرو در داخل جمهوری اسلامی نیست، این بخشی از سیاست جمهوری اسلامی است که دولت‌ها تلاش می‌کنن اون رو از موضع رسمی دور نگه دارن، اما چیزی غیر از این ماجرا نیست و جمهوری اسلامی بارها این کار کرده. این رو میگه ولی وقتی واکنش نشون میدن و یا حتی علیه اون اقدامی انجام میدن با مظلوم نمایی سعی میکنه خودش رو وارد عرصه دیگه بکنه که تا الان شاید جواب داده بود، اما بعد از جنگ 12 روزه و اتفاقاتی که افتاده دیگه چنین چیزی در هیچ جای خریدار نداره.
0: وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فراورده های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا، جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید را ندارد. خزانه داری آمریکا همزمان با هدف قرار دادن 3 کشتی عبوری در تنگه هرمز و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی و متوقف کردن کامل درآمدهای نفتی تهران چنین تصمیمی گرفته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش در بیانیه ای اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در لغو مجوز فروش نفت ایران را نشانه دیگری از سوء نیت، بی‌ثباتی و غیرقابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکا دانست. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی هر اقدامی که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند اتخاذ خواهد کرد. کاظم قریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، لغو مجوز فروش نفت ایران از سوی آمریکا را نقض آشکار بند 10 یادداشت تفاهم اسلام‌آباد خوانده. کاظم قریب‌آبادی همچنین حملات نظامی اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض بندهای 1 و 2 این تفاهم نامه دانسته و حمایت آمریکا از اقدامات اسرائیل در لبنان را هم جز موارد نقض تفاهم عنوان کرده. این مقام مدعی شده جمهوری اسلامی در برابر آنچه پیمان شکنی آمریکا خوانده اقدام خواهد کرد. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، میگوید لغو مجوز فروش نفت ایران از سوی وزارت خزانه داری به معنای بازگشت محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مرتبط با فروش محصولات پتروشیمی ایران است و احتمال صدور مجوزهای مشابه در آینده را نیز کاهش می‌دهد.
5: خب این به هر حال بازگشت تحریم‌هاست، ولی فرقی که اینجا الان هست اینه که لغو یه چنین مجوزی که به جمهوری اسلامی به ایران داده شده برای فروش نفت، دفعات بعدی که چنین مجوزهایی صادر بشه کسی خیلی جدیش نمیگه، یعنی کمتر جدی خواهد گرفته شد، بیش کمتر روش میشه حساب کرد. این اثریه که میتونه توی بازار بذاره. مثلا خریداران هندی اگه در واقع تصمیمی داشتن میگرفتن که زیر این مجوز از ایران نفت بخرن، که من احتمالش خیلی کم میدونم، ولی حتی اگه یه شکی داشتن که این کارو بکنن یا نه، وقتی یه چنین اقدامی از جمهوری اسلامی رو میبینن و لغو این مجوز رو میبینن، حتی دفعه دیگه اگه نه فقط برای 60 روز، برای 180 روزم مجوز فروش نفت به ایران داده بشه، این شرکت هندی این ریسک رو بر نمیدارن که بیان نفت معمول نفت ایرانی رو بخرن، بعد یه دفعه مجوز لغو بشه، اون وقت نفت روی دستشون بمونه و خیلی هزینه های شدید رو براشون خواهد داشت. این مجوزی که صادر شده بود یه بخشش در واقع شامل فروش نفت میشد، یه بخشی شامل به این میشد که جمهوری اسلامی بتونه درآمدهای فروش نفتش رو به دلار بگیره. این نوع مجوزی که آخرین باری که به ایران، یعنی آخرین باری که ایران میتونست دلار در واقع بگیره، دریافت بکنه، سال 2012 بود، قبل از تحریمایی که آقای بایدن، آقای اوباما گذاشت. این خیلی چیز تازه‌ای بود و جمهوری اسلامی میتونست که ازش سود ببره، ولی خب الان به جایی که رسیدن، شرط و بانک هایی که ممکن بود در نظر می گرفتن که یه مدار در واقع پول های ایران که تو حساب ها مونده بود آزاد بکنن یا اجازه بدن که ایران از حساب های غیر دلاری، حالا شاید هم دلاری استفاده بکنه واسه اینکه درآمدی بگیره، خب الان خب اونا که مسدود شده هیچی. دفعات بعدم که چنین مجوزایی به ایران داده بشه، همین بانک هایی که حتی توی چین ممکن بود که ریسک رو قبول بکنن این حساب ها رو برای ایران جابجا بکنن، دیگه حتی حاضر نیستن این کار انجام بدن. یعنی در واقع آخر جمع‌بندی که براتون بکنم، این اتفاقی افتاد و این مجوز لغو شد، خب بازگشت تحریم‌های بانکی و فروش نفت و پتروشیمیه، اثر مجوزه توی آینده که برای ایران ممکنه داده بشه خیلی کم میکنه. این اثری که خب جمهوری اسلامی باید به این چیزها و حال توی بانک مرکزی نشستن و متوجه این مسائل هم بشن که این مجوزها بعداً اجراشون خیلی سخت‌تر خواهد شد با این لغو مجوزی که امروز شده.
0: مجموعه ای از شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی چین همزمان با جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز از جهش قیمت سود سرشاری بردند. گزارش‌ها و برآوردها نشون می‌دهد حد سود شرکت هندی که به دلیل خرید نفت ایران تحریم شده بود در نیمه اول سال حدود 2.5 برابر افزایش پیدا کرده. با توماج تاهباز از تایوان همراه میشیم تا برامون توضیح بده که چه شده. توماج، وضعیت منطقه با جهش سود پیش بینی نشده حتی شرکت‌های تحت تحریم و در حال ورشکستگی رو احیا کرده.
6: درستش ما دست کم گزارش های نیمه اول سال یا اون ترازنامه های نیمه اول سال اکثر شرکت های شیمی اونایی که در واقع منتشر کردن تو این دو روز این رو نشون میده شرکت های پتروشیمی چینی که وسط در واقع این جنگ و بسته شدن تنگه هرمز سودهای سرشار به دست آوردن 100% گاه نزدیک تا 100% یا حتی بیشتر از 100%، نه همشون ولی گفتم طبیعتا اونایی که منتشر کردن و خب طبیعتا یکی از دلایل اون همین سود هم در واقع فروش ناشی از وضعیت اضطراری منطقه است. با این حال خودت هم گفتی حتی شرکتی مثل هنگلی که تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفته و تحریمایی که سر صدا هم کرده بود، یکی از عظیم‌ترین شرکت‌های پتروشیمی خصوصی چین هستش که سود به دست آورده و همین الان گزارشی که منتشر کرده میگن دو ماه و نیم قبل هم این شرکت یکی از پالایشگاه‌های اصلیش تحریم شد و موقع سر صدای زیادی به پا کرد چون گفتن که شاید آمریکا بخواد بره سراغ پالایشگاه خصوصی چین که خریدار اصلی نفت ایران از جمهوری اسلامی هستند. و حالا همین شرکت میگه که سود خالص نیمه اول سال جاری میلادی 2.5 برابر بیشتر از مدت مشابه بوده. این گفته که خب دلیلش هم عرضه و تقاضا است و هم فاصله بین هزینه ها، یعنی هزینه مواد خب رفته بالا ولی فروش به مراتب بیشتر شده و این به یک سود سرشار از این برای شرکت منجر شده. هنگلی خب گفتم یک مجموعه پتروشیمی هست، 20 میلیون تن تقریبا نفت خام رو پالایش میکنه در شکل از مجموعه پتروشیمی بزرگ خصوصی، حتی قابل مقایسه با شرکت دولتی نیست ولی همچنان در میان شرکت های خصوصی از شرکت های بزرگ هست که گفتم دو ماه و نیم پیش در ماه آوریل در میانه ماه آوریل هدف یکی از پالایشگاهش هدف تحریم های آمریکا قرار گرفت. اما مثلا گروه وان ها کمیکال که این هم باز یک شرکت پتروشیمی است، شرکت شیمیایی هست و میگه سودش تا 70% رشد پیدا کرده و نکته جالب اینجاست که خود همین شرکت هم باز جمله از شرکت هایی بود که بعد از تحریم هنگلی روابطش رو کاهش داد، مناسباتش رو کاهش داد با شرکت هنگلی، ولی حالا اونم باز گزارشش که در شبکه جهانی مواد شیمیایی منتشر شده نشون میده که سود به دست آورده و این سود هم کاملا در تضاد با وضع سال قبل هست که این شرکت داشت دائما داشت ضرر میداد، پشت هم تقریبا 2 سال پشت هم بود داشت ضرر میداد ولی ظاهرا جنگ برای این شرکت هم سود و پول سرشاری آورده. بعضی شرکت های دیگه پتروشیمی چینی هم همین وضعیت رو دارن، شرکت های تولید هلیوم هم باز همین طور، شرکت های چینی در سطح داخلی هم البته اصلاحاتی رو انجام دادن که به سوددهیشون کمک کرده ولی حالا با تعلیق و بازگشت دوباره تحریم ها توی در گزارش قبلی هم شنیدیم باز احتمالاً به نظر میرسه که ایران دست کم برای فروش نفتش به پالایشگاه خصوصی چیز دیگه ای نداره جز پالایشگاه خصوصی چین و این آمدن و رفتن تحریم ها اونم در شرایط فعلی همین وضعیت فعلی احتمالاً بقیه کشورها رو در واقع به قول ما بی خیال میکنه از خرید نفت ایران و ایران همچنان یعنی جمهوری اسلامی همچنان وابسته ایمونه به شرکت های خصوصی چینی.
0: توماج تاهباز تاینان تایوان ممنون از همراهیت.

0: و مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 که با انجام دو مسابقه به پایان رسید و تیم‌های ملی آرژانتین و سوئیس با پیروزی برابر مصر و کولومبیا لیست 8 تیم پایانی مرحله یک چهارم نهایی رو تکمیل کرد.
1: مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با انجام دو مسابقه به پایان رسید و سرانجام تکلیف 8 تیم نهایی رقابت‌های جام جهانی مشخص شد. ابتدا در روز چهارم مرحله یک هشتم نهایی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و مصر در مسابقه جذاب و تماشایی و بسیار حساس به مسافه هم رفتند و در حالی که تیم ملی فوتبال مصر تونسته بود 2-0 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی پیش بیفته، در دقایق پایانی این بازی آرژانتین یک کامبک تاریخی زد و یکی از کامبک‌های تاریخی رقابت‌های جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرد و تونست 3-2 پیروز مسابقه بشه. لیونل مسی در این مسابقه یک ضربه پنالتی رو برای آرژانتین از دست داد، اما در دقایق پایانی مسابقه یکی از 3 گل تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند و خودش رو با 8 گل زده حالا به صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی رسونده و حالا یاران محمد صلاح و تیم ملی فوتبال مصر خداحافظی بسیار تلخی از رقابت‌های جام جهانی داشتند. در آخرین مسابقه مرحله یک هشتم نهایی هم تیم‌های ملی فوتبال کولومبیا و سوئیس در جدالی بسیار نزدیک نتونستن که در وقت‌های قانونی و همچنین وقت‌های اضافه در 120 دقیقه تلاش به گل برسند و نبرد این دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شد. اونجا تیم ملی سوئیس بود که بهتر عمل کرد و تونست راهی مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها بشه. حالا هر 8 تیم مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدن. مسابقات یک روز تیم ها در اون استراحت خواهند کرد و از پنجشنبه شب به وقت ایران مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها آغاز خواهد شد. همه تیم ها حالا دو مسابقه فاصله دارن تا به فینال این مسابقات راه پیدا بکنن و مشخص بشه که در نهایت کدام تیم میتونه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه، در حالی که هر سه میزبان این مسابقات هم از دور رقابت‌ها یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از دور رقابت‌ها کنار رفتن. رضا محدث، نیویورک.
0: سپاس از همراهیتون. تا پایان 9 صبح تهران با آخرین گزارش ها با کنش ها و تنش ها در منطقه با شما خواهیم بود که مدت هاست موج انفجارهاش مستقیما جهان رو درگیر کرده.

0: من 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم و برنج بار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشفه ها و جنباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
5: صدا 1 2 3
6: شروع بام شروع شده؟
5: چه؟
6: ردی؟ مهمان من یک مدل،
7: کارگردان،
6: شاعر،
8: سخنگوی فارسی زبان،
9: شهروند دوتابعیتی است.
10: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
11: من دوست دارم که تو مردم باشم.
12: زندگی واقعی یعنی اون.
13: به نام آزادی،
14: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
15: اینو نمیشه سرکوب کرد.
16: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز که داشتم می اومدم سر کار، تو را به یه پادکستی گوش می کردم که در اون یکی از کارشناسای ایرانی خارج از کشور می گفت خیزش دیماه انقلاب نبوده و شورش بوده. می گفت ایرانی های خارج از کشور درک درستی از تحولات داخل کشور ندارن، چون سالها بیرون بودن. و یه جمله هم گفت که در واقع همون حرف جمهوری اسلامیه که میگن این ایرانی های خارج از کشور حد اکثر چیزی که میخوان اینی که رژیم عوض بشه و برن یه دوری در ایران بزنن، دوست و فامیلاشونو ببینن، چلو کبابی بخورن و برگردن. من امروز میخوام درباره این روایت نادرست از ایرانی های خارج از کشور صحبت کنم. برخلاف این ادعا، مسئله ایرانی های خارج از کشور چلو کباب نیست. مسئله رؤیای ایران آزاده که به باور تبدیل شده، باور به اینی که این رؤیا شدنیه. مسئله رؤیا و باور سرنگون کردن حکومتیه که در شأن و سزاوار این کشور کهن و این ملت بزرگ نیست. صدها هزار ایرانی که در تورنتو، لس آنجلس، مونیخ، واشنگتن و بقیه شهرهای ایرانی نشین دنیا تمام این ماها و سالها و در سرما و گرما به خیابان اومدن تا نام عزیز ایران رو فریاد بزنن، اینها مسئله شون چلو کباب نیست، اینها مسئله شون ایرانه.

کسانی که به اسم کارشناس و نظری پرداز میخوان میگن این جمعیت عظیم ایرانی خارج از کشور درک درست و دقیقی از تحولات ایران نداره، حرف نادرستی میزنن. خواسته یا ناخواسته حرف و گفتمان قدیمی جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن که هدفش جلوگیری از حضور مؤثر و فعالانه ایرانی‌های خارج از کشور و نظری پرداز. میخوان میگن این جمعیت عظیم ایرانی خارج از کشور درک درست و دقیقی از تحولات ایران نداره، حرف نادرستی میزنن. خواسته یا ناخواسته حرف و گفتمان قدیمی جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن که هدفش جلوگیری از حضور مؤثر و فعالانه ایرانی‌های خارج از کشور در عرصه سیاست ایرانه.

انقلابی ندارن. مگه خود شما از ایران فعلی که اکثریتش خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیه شناخت درستی دارید؟ من میخوام به این استدلال نادرست درباره ایرانی‌های خارج از کشور جواب بدم. میگن چون ایرانی‌های خارج از کشور سالها ایران نبودن، درک درستی از تحولات ایران ندارن. یه ادعای کاملا نادرست. اولا که خیلی از این جمعیت بزرگی که در تورنتو به خیابون اومد و جمعیت بزرگی از ایرانی‌های کانادا و آمریکا، اروپا، سالهای اخیر از ایران اومدن بیرون. دوما میگن ایرانی‌های خارج از کشور شناختشون رو از ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال به دست آوردن. میگن نه از کتاب خوندن. سرتاپای این استدلال نادرسته. کتاب خوندن حتما کار خوبیه. و من خودم یه آدم دانشگاهی هم، معتقدم کتاب خوندن درک آدم رو دقیق‌تر می‌کنه و اتفاقا دوستدار کتاب هستم. هر موقعم کسی میخواد بهم هدیه بده میگم بهترینش کتابه. اما چرا بعضیا میخوان رویکرد امروز مردم ایران به شبکه‌های اجتماعی و پیگیری تحولات از طریق موبایل و شبکه‌های اجتماعی رو در برابر کتاب و کتاب خوندن قرار بدن؟ چرا؟ مگر نمیشه در موبایل و لپتاپ کتاب خوند؟ مگر نمیشه به بحث‌های عمیق و پادکست‌ها در شبکه‌های اجتماعی گوش کرد؟ چه الزامی از حتما شناخت ما از جهان اطرافمون صرفاً از طریق کتاب باشه؟ مگه الان در دنیا شناخت مردم از جامعهشون همش از طریق کتابه؟ همه جای دنیا امروز عصر شبکه‌های اجتماعیه، عصر فضای مجازیه، عمده شناخت مردم از همین طریق به دست میاد و این مخصوص ایران هم نیست که بخوایم بزنیمش تو سر ایرانیا. این ادعا که شناختی که از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست میاد بازتاب دهنده نظرات مردم و روح واقعی جامعه نیست، این ادعا نادرسته. درسته که شبکه‌های اجتماعی همه واقعیت جامعه رو بازتاب نمیدن، ولی بخش بزرگی از نظرات جامعه رو بازتاب میدن. اتفاقا امروزه که هر شهروند یه موبایل داره و اکانت داره در توییتر، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، بیشتر از گذشته به عنوان شهروند نظراتش رو مطرح میکنه، بیشتر از گذشته در عرصه تحولات اجتماعی مؤثر و نقش داره. قبلا فقط کسایی که تریبون داشتن در رسانه ها بودن، در دانشگاه ها بودن، یه نظری داشتن، نظراتشون رو در رسانه ها و تریبون ها و کتاب ها و کلاس های درس میگفتن. ولی الان همه شهروندا از این امکان برخوردارن که مستقیم نظراتشون رو درباره تحولات جامعه بگن، نظرات بقیه شهروندان هم ببینن. دیگه امروز کسی نمیتونه بگه من مرجعیت نظری دارم. امروز خود شهروندا، تک تک شهروندا در فضای عمومی نظر میدن. امروز ما به یمن شبکه‌های اجتماعی و دسترسی همه مردم به این شبکه‌ها دیگه در دوره نیستیم که یه عده بیان بگن مردم نمیفهمن، ما میفهمیم، روشنفکرا میفهمن، منظورشون هم خودشونن. این درک از تحولات اجتماعی نه تنها یه درک سنتیه، بلکه یک درک عقب مانده است. هیچ نسبتی با جامعه امروزی و شهروند امروزی که شهروند توانمندیه نداره. این پست که رایج شده که هر چیزی رو که مربوط به توده مردمه، مثل این خیزش میلیون دیما، یه مارک بهش بزنن بگن این عوامانه است، عامیانه است، بهش حمله کنن، این اتفاقا نشانه اینه که اونا درک نادرستی از مردم دارن. عامیانه بودن که بعضی الان به عنوان فحش سیاسی به کار میبرن، اتفاقا روح حرکت جمعی مردم ایران عامیانه است، ولی عامیانه ای که با یه فهم سیاسی بالا همراهه. عامه مردم ایران نشون دادن که هم میدونن چیو نمیخوان، هم میدونن چیو میخوان. یه گفتمان منسجم دارن مردم ایران، یه گفتمان قوی برای عبور از جمهوری اسلامی. مردم دیگه دست از اصلاح جمهوری اسلامی شستن و میدونن قابل اصلاح نیست و دنبال سرنگونیشن. مردم دنبال جدایی دین از سیاست و حکومت و بیرون کردن آخونده از سیاستن بعد از 500 سال. دنبال حقوق بشر و حقوق شهروندی و برابری همه ایرانیان. دنبال مبنا قرار دادن رأی ملت در تصمیمات سیاسی از جمله در مورد تعیین شکل نظام سیاسی آینده هستند.
و همه اینها رو هم اکثریت ملت در چهار

0: چوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور میخواد. این که همه شاخصهای فهم سیاسی مردمه. پس بحث اینایی که به اسم کارشناس میگن ایرانیای خارج از کشور درک دقیقی از تحولات ایران و جامعه ایران ندارن چیه؟ صدای ملت رو از خود ملت بشنویم. که وقتی جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده بود و صدای مردم داخل کشور رو قطع کرده بود، مردمی که بعد به اینترنت وصل شدن اومدن گفتن که ایرانیای خارج از کشور صدای ما بودن.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه ی هموطنان عزیزم در خارج از کشور. خواستم تشکر کنم ازتون، یه روز خوب برای ما ساختین بعد از تقریبا 2 ماه غم و غصه و اشک و آه. بالاخره یه لبخند کوچیکی رو لبای همه ما اومد.
2: درود میفرستم به همیهنهای عزیزم در اقصی نقاط دنیا. شما امروز شاهکار خلق کردین. دست تک تکتون رو میبوسم. از تهران براتون پیغام میفرستم. ازتون ممنونم که دارید از ما حمایت میکنید، از کشور خودتون حمایت میکنید.
3: سلام به همه هموطنهای دور از خاک. من از کرج، از ایران با شما حرف میزنم. شمایی که دلتون هنوز همینجاست، مرزها نتونستن جدامون کنن، درد رو از کیلومترها اونورتر حس کردیم و تنهامون نذاشتیم. شما که صداتون رو بردین جایی که ما دستمون نمیرسید، فریاد شدید وقتی خفمون میکردن، روایت شدید وقتی سانسور بود، کنارمون ایستادید.
0: این ادعا که مسئله ایرانیای خارج از کشور، سرنگونی جمهوری اسلامی با این هدفه که برن ایران یه دوری بزنن، دوست و فامیل رو ببینن و چلو کبابی بخورن، هم نادرسته، هم بی انصافی در حق میلیون ها ایرانی خارج از کشوره که آگاهانه و فعالانه پای انقلاب ملی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایستادن. این ادعا نه فقط هیچ نسبتی با جامعه خودآگاه ایرانیای خارج از کشور نداره که برای سرنگونی یه نظام سیاسی خودکامه و جنایتکار دارن تلاش میکنن، بلکه به نظرم توهین مستقیم به شعور سیاسی و هویت ایرانیای خارج از کشوره از طرف کسایی که من اسمشون رو گذاشتم جاماندگان از ملت. چون از مطالبات ملت و ایرانیای داخل و خارج از کشور جا موندن و نمیخوان مطالبات ملت برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو بپذیرن، ترجیح میدن به جنگ واقعیت برن ولی واقعیت رو نپذیرن. از یک سو میگن خیزش میلیونی ایرانیای داخل کشور انقلاب نیست و شورشه، و از طرف دیگه ایرانیای خارج از کشور رو که از خیزش مهسا به بعد تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ، جدی، فعال و مؤثر در تحولات ایران شدن، متهم میکنن که به اینی که شما ایرانیای خارج از کشور درک سیاسی درستی از تحولات ایران ندارید و نباید در امور داخل ایران دخالت کنید، و خواسته یا ناخواسته این همون گفتمان جمهوری اسلامی، یعنی زدن خیزش میلیونی داخل کشور و زدن ایرانیای خارج از کشور با هدف جلوگیری از حضور آگاهانه شون در تحولات ایران. اینکه بعضیا میخوان بگن این اتفاقی که در دی ما در ایران افتاده انقلاب نیست و شورش بوده، کاملا نادرست. در علوم سیاسی، در جامعه شناسی سیاسی، در جامعه شناسی تاریخی به عنوان رشته های مرتبط با این بحث، انقلاب تعریف مشخص داره. از مشخصات اصلی انقلاب به میدان اومدن توده‌های مردم علیه حکومت. از مشخصات اصلیش اینه که مردم بیان بیرون با هدف سرنگونی حکومت، با هدف ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در ساختار سیاسی و حکومتی و ارزش‌ها و هنجاره سیاسی کشور، و از طریق مخالفت مستمر، سازمان یافته و با وجود رهبری مشخص. اینا ویژگی انقلابه. خیلی از این ویژگی ها در انقلاب ملی شیر خورشید هست، منتها منکرش میشن. میلیون ها نفر در سراسر ایران در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی به خیابان اومدن، و بحثم فقط یکی دو شهر نبود، ده ها شهر به این انقلاب پیوستن. شعارهای این جمعیت میلیونی هم نشون داد که دنبال اصلاحات نیستن، دنبال انقلابن، دنبال سرنگونی نظامن، دنبال سرنگون کردن خامنه ایان و کل نظام جمهوری اسلامی رو میخوان سرنگون کنن. میلیون ها نفری که در خیابان بودن با صراحت کامل هم اسم شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری انقلاب صدا زدن، و رهبری هم داشتین انقلاب. و چهارم اینه که این انقلاب برخلاف ادعای بعضیا که میگن از دیما شروع شده، میگن مثل انقلاب روسیه و چین باید چند سال طول بکشه، اولا که الزامی نیست که یه انقلاب حتما طولانی باشه. بر فرض اینم که بگن انقلاب باید طولانی باشه، خب الان دست کم این انقلاب از سال 96 تا به حالا شروع شده، 9 ساله و اسامه داشته. بعد از اینی که جنبش سبز، آخرین جنبش اصلاحی در درون نظام شکست خورد، مردمی که از سال 96 بیرون اومدن به طور مشخص دیگه هدفشون سرنگونی نظام نبود، سرنگونی نظام بوده. یعنی جنبش 88 اصلاحی بود، نظام قبول نکرد، از 96 به بعد شد سرنگونی. ضمن اینه که این روند همچنان هم ادامه داره و ما در درون یک انقلاب ملی و در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. یعنی حتی اگر با شاخص‌های علمی و دانشگاهی هم بخوایم انقلاب ملی شیر خورشید رو بررسی کنیم، خیلی از ویژگی‌های اصلی انقلاب رو داره، مثل حضور میلیونی توده مردم، هدف سرنگونی طلبانه، رهبری مشخص و تداوم در چند سال به طور مستمر. اگر انقلاب روسیه از 1905 تا 1917 بود، خب انقلاب ملی شیر خورشید هم دست کم الان 9 سال از سال 96 به بعد به طور مستمر ادامه داره. و خیزش های مردم از 96 به بعد، آبان 98 خیزش مهسا و خیزش دیما، مثل یه رشته قنات ایرانی میمونن که به هم وصلن. بنابراین این حرف که این انقلاب نیست، حرف غیر علمیه. انقلاب ملی شیر خورشید خیلی از مشخصات یه انقلاب داره و طبیعی هم هست که در هر انقلابی بعضی شاخص ها قوی ترن و برخی شاخص ها ضعیف ترن. بحث دیگه‌ای که بیشتر میخوام به اون جواب بدم و در رد اون صحبت کنم، این بحثیه که تحت عنوان داخل و خارج مطرح میکنن و تلاشایی که برای جدایی انداختن بین ایرانی‌های داخل و خارج سال‌هاست که ادامه داره و برنامه 48 ساله جمهوری اسلامی هم بوده. درست همین الان که ایرانی‌های خارج از کشور در یه حرکت رستاخیزگونه مثل هموطنان داخل کشور به پا خواستن و قدرت تعیین کننده خودشون رو متوجه شدن، یه عده پیدا شدن که همنوا با جمهوری اسلامی، میخوان بگن این ایرانی‌های خارج از کشور درک درست یا تحولات داخل ندارن و هدفشون هم اینه که این ایرانی‌های خارج از کشور رو که در دو خیزش مهسا و دیما تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ، مؤثر و فعال در تحولات ایران میشن، اینا رو منفعل کنن. خب این معناش چیه؟ چرا این کارو میکنن؟ چرا درست الان که ایرانی‌های خارج از کشور دارن در تعیین سرنوشت کشور مؤثر واقع میشن، این بحثا رو پیش میکشن و بیشتر داره شنیده میشه؟ چرا ایرانی خارج از کشور نباید درباره مسائل مهم کشورش و مهمتر از همه درباره سیاست و حکومت کشورش نظر بده؟ چرا بعضیا از این میترسن؟ چرا قصد دارن ایرانی‌های خارج از کشور رو منفعل کنن به اسم اینی که اینا درک درستی از تحولات داخلی ندارن، به اسم اینی که اینا ایران نبودن، به اسم اینی که اینا تو خیابون و کوچه ایران نبودن، نمیدونن چه خبره؟ تمام این حرفا به دلیل ترسیه که از به پا خواستن ملت ایران دارن، مخصوصا ایرانی‌های خارج از کشور، چه به پا خواستن میلیون‌ها ایرانی در داخل کشور، چه به پا خواستن ایرانی‌های تمام شهرهای ایرانی نشین دنیا. جمع‌بندی بکنم بحثم رو، ملت ایران بر ترس خودش برای تغییر غلبه کرده. بعضیا نمیخوان اینو بپذیرن. حکومت جمهوری اسلامی ام از اصلاح طلب و اصولگرا نمیخواد این رو بپذیره، چون به ضررش، چون سالها به مردم گفته در همین جهنم جمهوری اسلامی بمونید و بسازید و برای تغییر تلاش نکنید، چون اگه بخواید ما رو سرنگون کنید وضعتون بدتر میشه. ولی ملت الان فهمیدن که نه، اتفاقا اگر در جهنم جمهوری اسلامی بمونیم هم ایران از دست میره، هم زندگی نسلهای بیشتری نابود میشه. غیر از حکومت جمهوری اسلامی یه عده‌ای در داخل یا خارج هستن که من اسمشونو میذارم جاماندگان از ملت. اینا هم نمیخوان تغییراتو بپذیرن، نمیخوان مطالبات ملت رو از جمله برای سرنگونی جمهوری اسلامی بپذیرن. ترجیح میدن که خواست ملت رو نادیده بگیرن، با ملت لج کنن و روی حرفای گذشته خودشون و روی حرفایی که هیچ نسبتی با واقعیات جدید جامعه تغییر یافته ایران نداره تکیه کنن و حتی به جنگ واقعیت برن. خب سرنوشت کسایی که به جنگ واقعیت‌های جدید جامعه میرن، جاماندن از ملت و در نهایت عبور ملت از این جاماندگانه. جاماندگان از ملت هم در داخل کشور هستن، هم در خارج از کشور. از این عصبانیان که ملت از اونها عبور کردن، یه نظراتی داشتن، ملت اون نظرات قبول نداره. تکلیف جمهوری اسلامی روشنه، میخواد بمونه، سرکوب میکنه، میکشه. ولی بعضیا هستن صاحب یک نظری بودن، الان ملت خلاف اونها فکر میکنه، خلاف اونها نظر داره، به جایی که بیان خودشونو با ملت تطبیق بدن، مدام با ملت لج میکنن، از ملت ایراد میگیرن و حتی حاضرن واقعیات رو هم نپذیرن. اینا مثل دونکیشوتن که به رفت به جنگ آسیاب ها و معلومه که آسیابه از بین نرفت، دونکیشوت بازی رو باخت. جاماندگان از ملت نمیتونن جلو ملت رو بگیرن. ملت همچنان که از جمهوری اسلامی عبور کرد، از روی جاماندگان از ملت هم عبور خواهد کرد و جا خواهند بود. بعضی اصلا خودشون دلشون میخواد از ملت جا بمونن، خودشون انتخاب میکنن که جزء جامونده ها باشن، وگرنه ملت اصراری نداره که اونا جامانده باشن. میتو خیلی ها بودن نظراتشون درست نبوده، اومدن به ملت پیوستن، گفتن آقا ملت واقعیات جدیدی خلق کرده، ما قبولش میکنیم. یه عده‌ام اصرار دارن نه جا بمونن. خب بمونن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام یزدان روایی، 28 ساله، پدر دو کودک خردسال، میوه فروش، 19 دی، شهرک بهاران سباشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ابوالفضل مهری، 19 ساله، تکواندوکار، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام آریان قاسمی، 14 ساله، ورزشکار، اهل کنگاور عزیز، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حسین بدرخانی، 30 ساله، 18 دی، خیابان شریعتی ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ابوالفضل زاره، 18 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سیاوش منصوری نژاد، 30 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام رامین رستمی، 19 ساله، 18 دی مجروح شده، 30 دی جانفدا شده در مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد حسین پایدار حسینی، 23 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ابوالفضل رجایی، 19 ساله، 18 دی، مقابل ساختمان بسیج اشترجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام آرش بهشتی، 25 ساله، 18 دی، نارمک تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر مهدی سلگی، 21 ساله، 18 دی، کرج عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: سرانجام گیتی و سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک ندار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: مراسم حکومتی و یک هفتهی دفن دیکتاتور ایران
7: با صرف هزینه های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخشایی از کشور
8: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
9: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه ای انجام شده،
10: هزینه های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
11: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
12: پیام هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
13: نسبت به ریخت و پاش های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
14: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
15: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
16: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی هم از جهت اقتصادی از جهت سیاسی،
17: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
18: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.
19: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
20: من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، مگر ز کینه دشمن به جان رسد کارم. کجا روم که دلم پای بند مهر کسی است؟ سفر کنید رفیقان که من گرفتارم. اگر هزار تعنت کنی و طعنه زنی، من این طریق محبت ز دست نگذارم. در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست، اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم. کجا توانمت انکار دوستی کردن، که آب دیده گواهی دهد به اقرارم.
21: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
22: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
23: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
24: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
21: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
25: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده ها نامه سرگشاده به خامنه ای نوشت.
26: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصا بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
25: نوریزاد بارها بازداشت شد. ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبسهای طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.

0: 9 صبح تهران بیننده تحولات روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها.
1: بندر عباس.
0: حملات گسترده ارتش آمریکا به بندر عباس، قشم و سیریک به تلافی حملات سپاه به کشتی‌های جاری. سنتکام اعلام کرد بیش از 80 نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفته. پاسخ جمهوری اسلامی به حملات آمریکا با حمله موشکی و پهپادی به کشورهای منطقه. سپاه پاسداران میگوید به بحرین و کویت حمله کرده. واکنش مقامات تهران به بازگشت تحریم‌های نفتی واشنگتن. وزارت امور خارجه لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت ایران را نقض فاحش توافق خواند. در ادامه، بازگشت طوفانی مدافع عنوان قهرمانی در ادامه مرحله حذفی جام جهانی. آرژانتین در دیداری سخت مصر را از پیش رو برداشت. شب گذشته و بامداد امروز ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای در جنوب ایران در قشم، بندرعباس و سیریک انجام داد. آمریکا این حملات را واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال، عربستان سعودی و لیبریا در هرمز عنوان و آن را نقض آتش‌بس و تهدیدی علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه این خبر داد در عملیات حمله به جنوب ایران بیش از 80 هدف با مهمات هدایت شونده دقیق از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی و بیش از 60 قایق تندرو گروه سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف قرار گرفته. خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد حملات آمریکا به ایران در روز سه‌شنبه از نظر گستره و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از حملات 10 روز پیش بوده.
1: بندر عباس.
0: همزمان با حملات آمریکا، بحرین و کویت از فعال شدن پدافند خود خبر دادند. سپاه پاسداران هم در بیانیه ای اعلام کرد در واکنش به حملات شب گذشته آمریکا، 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا در بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده. سپاه پاسداران همچنین در این بیانیه گفت یک پهپاد MQ-9 آمریکا را سرنگون کرده.
2: روز گذشته جمهوری اسلامی سپاه میاد به کشتی هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودن و یکی از اونها عامل گاز مایع قطر بوده حمله میکنه. مجدد امروز این اتفاق تکرار میشه. آقای ترامپ میاد در نخستین ساعات آغاز کار خودش اعلام میکنه و میگه که اگر جمهوری اسلامی بخواد این کارها رو انجام بده من این بار حمله میکنم و بعد دیگه زیر ساخت ها رو هم حتی مورد هدف قرار میدم. جمهوری اسلامی مجدد کارهای خودش رو ادامه میده تا اینکه نهایتاً سنتکام با مجوز رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ که الان در آنکارا هم هستن برای اجلاس سران ناتو حملات خودش رو به جنوب ایران انجام میده. طبق بیانیه‌ای که سنتکام داده 80 هدف رو با استفاده از موشک‌های هدایت شونده و 60 قایق سپاه رو مورد هدف قرار داده. هدف‌هایی که داشتن رادارها بوده، سایت‌های راداری بوده، سایت‌های موشکی بوده، سایت‌های موشک‌های ضد کشتی‌ها بوده. و بعد از این اتفاق صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در نوع خودش جالب هستش. کاظم غریب‌آبادی ایالات متحده رو متهم کرده به نقض تفاهم‌نامه، گفته اینکه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده و مجوز فروش نفت و محصولات پتروشیمی ما رو باطل کرده، این نقض بند دهمه. و بعد هم اگر سنتکام اومده مناطق رو در جنوب ایران در تلافی اون عملاتی که سپاه انجام داده زده، این نقض بخش دوم و سوم بندهای تفاهم نامه هستش. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی اومده گفته این که جسد علی خامنه ای در عراق بوده، حالا نمادین بوده یا هر چیزی که اونها اسمش رو میگذارن، و بعد ایالات متحده اومده سنتکام حمله کرده، این نشان میده که فاحش اینا آتش بس رو نقض کردن. اما اون چیزی که مشخص هستش، جمهوری اسلامی مکررن در طول هفته و روزهای گذشته نقض کرده و این عملاتی که الان به گفته آکسیوس نسبت به 10 روز گذشته حجمش چند برابری بوده و گواه تصاویر هم داره میگه بسیار نزدیک به اون جنگ 60 روزه بوده، نشان میده که ایالات متحده تصمیم گرفته که گویا برخورد جدی تری بکنه.
0: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اقدام خزانه‌داری آمریکا در لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت ایران را مصداق نقض بند 10 یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا خوانده آن را محکوم کرد. وزارت خارجه بازگشت تحریم‌ها را عهدشکنی خوانده و واشنگتن را مسئول پیامدهای آن دانسته. پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید را نمی‌دهد. تصمیم خزانه‌داری آمریکا همزمان با هدف قرار دادن 3 کشتی عبوری در تنگه هرمز اتخاذ شده. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد علی‌رغم اینکه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به پس از مراسم تشییع خامنه ای موکول شد، اما حمله قایق‌های تندرو سپاه به 2 نفتکش در تنگه هرمز و شعارهای تند مقامات جمهوری اسلامی درباره انتقام و ترور ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی ادامه گفتگوها را با بن‌بست جدی مواجه کرده. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید لغو مجوز فروش نفت ایران از سوی وزارت خزانه‌داری به معنای بازگشت محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مرتبط با فروش محصولات پتروشیمی است و احتمال صدور مجوزهای مشابه در آینده را نیز کاهش می‌دهد.
3: خب این به هر حال بازگشت تحریم هاست، ولی فرقی که اینجا الان هست اینه که لغو یه چنین مجوزی که به جمهوری اسلامی به ایران داده شده برای فروش نفت، دفعات بعدی که چنین مجوزهایی صادر بشه کسی خیلی جدیش نمیگه، یعنی کمتر جدی خواهد گرفته شد، بیش کمتر روش میشه حساب کرد. این اثریه که میتونه توی بازار بذاره. مثلا خریداران هندی اگه در واقع تصمیمی داشتن میگرفتن که زیر این مجوز از ایران نفت بخرن، که من احتمالش خیلی کم میدونم، ولی حتی اگه یه شکی داشتن که این کارو بکنن یا نه، وقتی یه چنین اقدامی از جمهوری اسلامی رو میبینن و لغو این مجوز رو میبینن، حتی دفعه دیگه اگه نه فقط برای 60 روز برای 180 روزم مجوز فروش نفت به ایران داده بشه، این شرکت های هندی این ریسک رو بر نمیدارن که بیان نفت معموله نفت ایرانی رو بخرن، بعد یه دفعه مجوز لغو بشه، اون وقت نفت روی دستشون بمونه و خیلی هزینه های شدید رو براشون خواهد داشت. این مجوزی که صادر شده بود یه بخشش در واقع شامل فروش نفت میشد، یه بخشش شامل به این میشد که جمهوری اسلامی بتونه درآمدهای فروش نفتش رو به دلار بگیره. این نوع مجوزی که آخرین باری که به ایران، یعنی آخرین باری که ایران میتونست دلار در واقع بگیره دریافت بکنه سال 2012 بود، قبل از تحریمایی که آقای بایدن همسر آقای اوباما گذاشت. این خیلی چیز تازه‌ای بود و جمهوری اسلامی میتونست که ازش سود ببره، ولی خب الان به جایی که رسیدن شرط و بانک هایی که ممکن بود در نظر می گرفتن که در واقع پول های ایران که تو حساب مونده بود آزاد بکنن یا اجازه بدن که ایران از حساب های غیر دلاری، حالا شاید هم دلاری استفاده بکنه واسه اینکه درآمدی بگیره، خب الان خب اونا که مسدود شده هیچی. دفعات بعدم که چنین مجوزی به ایران داده بشه، همین بانک هایی که حتی توی چین ممکن بود که ریسک رو قبول بکنن این حساب ها رو برای ایران جابجا بکنن، دیگه حتی حاضر نیستن این کار انجام بدن. یعنی در واقع آخر جمع‌بندی که براتون بکنم، این اتفاقی افتاد و مجوز لغو شد، خب بازگشت تحریم‌های بانکی و فروش نفت و پتروشیمیه، اثر مجوز توی آینده که برای ایران ممکنه داده بشه خیلی کم میکنه. این اثری که خود جمهوری اسلامی بعد به این چیزا به حال توی بانک مرکزی نشستن و متوجه این مسائل هم بشن که این مجوزها بعدن اجراشون خیلی سخت‌تر خواهد شد با این لغو مجوزی که امروز شده.
0: CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد پیت هگست وزیر جنگ آمریکا روز چهارشنبه برای نخستین بار از زمان روی کار آمدنش با نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتز دیدار می کند. این دیدار در میانه که تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی و حمله نیروهای آمریکایی به جنوب ایران صورت می گیرد. هگست همراه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست ناتو در ترکیه حضور دارد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید ترامپ به نظر گزینه خویشتنداری در مقابل جمهوری اسلامی را انتخاب کرد.
4: به نظر من حالا از دیدگاه خیلی بخوایم عینی و ابجکتیو نظامی به قضیه نگاه بکنیم، به هر دلیل ممکن پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته که اون حملات مهلکی رو که در جنگ 40 روزه اتفاق افتاد فعلا تکرار نکنه و در واقع این درسته که 80 نقطه مختلف هدف قرار داده شدن، ولی از دیدگاه در واقع معادلات نظامی این حملات در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد در مورد دفاع مشروع قرار میگیرن، وگرنه اگر آمریکایی ها میخواستن اونجوری که برای نمونه اسرائیلی ها معمولا در این گونه موارد عمل میکنند عمل بکنند، تا الان نمیباید هیچ یک از فرماندهان عالی سپاه زنده باشن. اگر بخواین اون شیوهی راه بردی که اسرائیلی ها با معمولا با اینجور مسائل برخورد میکنند رو در نظر بگیریم، بازدارندگی یعنی این که دوباره اون عاملی که داره تهدید ایجاد میکنه نقص کننده آتش بس هست، نه تنها نتونه تکرار بکنه که قوای تصمیم گیرنده فرماندهندش رو هم باید نابود کرد. پرزیدنت ترامپ فعلا متاسفانه یا خوشبختانه برای جمهوری اسلامی و برای دنیای متمدن تصمیم گرفته که خویشتنداری پیشه بکنه و من میبینم که حتی ممکن است در این 40 روزی که باقی مونده یا 41 روزی که باقی مونده از این 60 روز حتی تصمیم بگیره در پایانش به تمدید مهلت آتش بس هم بپردازه.
0: وزیر امور خارجه آلمان میگوید مطالبه هزینه عملیات احتمالی مینروبی در تنگه هرمز از جمهوری اسلامی اقدام کاملا موجه و قانونی است. یوهان واتفول در گفتگو با یک روزنامه آلمانی تاکید کرد ایران در اقدام غیر قانونی یک آبراه بین المللی کشتیرانی را مینگذاری کرده و باید هزینه این عملیات را بپردازد، زیرا لازم است خسارتی که از سوی این حکومت ایجاد شده برطرف شود. جنازه علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران 131 روز پس از کشته شدنش به طور ناگهانی روز سه‌شنبه به نجف منتقل شد تا در آنجا هم نماز میت برایش خوانده شود. پیش از این قرار بود خودرو حامل جنازه خامنه ای از خیابان انقلاب به سمت میدان آزادی حرکت کند، اما بدون اطلاع رسانی قبلی مسیر تغییر یافت. تغییر مسیر مراسم با انتقاد برخی چهره های نزدیک به حکومت روبرو شد، از جمله حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی. برگزار کنندگان رو به نداشتن صداقت متهم کرد. غیبت چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی، ابهام درباره جانشین خامنه ای، نقش پررنگ سپاه پاسداران و تردید درباره میزان حمایت مردمی از محورهای اصلی پوشش مراسم تشییع علی خامنه ای در رسانه‌های استرالیا است. رسانه‌های چون ABC، The Australian در گزارش‌های خود تلاش حکومت برای نمایش ثبات و اقتدار رو در کنار روایت‌های انتقادی درباره وضعیت کنونی حاکمیت بررسی کرد. آستابه تشییع جنازه خامنه‌ای در رسانه‌های استرالیا. در این باره همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، رسانه‌های استرالیا چه تصویری از وضعیت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ارائه دادن؟ با نگاهی به اتفاقات رخ داده در این مراسم، غیبت چهره‌های سیاسی مطرح و دیگر مسائلی که بهش اشاره کردم.
5: سیما، رسانه‌های استرالیایی در گزارش‌های خودشون درباره مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای تمرکز اصلیشون رو روی غیبت چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی و بحث ابهام درباره جانشین خامنه‌ای و خب البته نقش سپاه پاسداران و واکنش‌های مردم به این مراسم گذاشتن. این گزارش‌ها مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای رو بیشتر از اون که به عنوان یک آیین سوگواری ببینن، به عنوان رویدادی با پیامدهای سیاسی مورد بررسی قرار دادن. شبکه ABC استرالیا در گزارش خودش نوشته که غیبت مشتبه خامنه‌ای به مهمترین موضوع و حاشیه این مراسم تبدیل شده و گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت جسمی و توانایی مشتبه خامنه‌ای رو برای رهبری افزایش داده. این گزارش به اظهار نظر یک تحلیلگر امنیت خاورمیانه اشاره کرده که گفته اگه مشتبه خامنه‌ای در مراسم پایانی هم دیده نشه، که خب به نظر نمیرسه که حاضر بشود، این میتونه نشانه ای از ضعیفتر بودن وضعیت جسمیش نسبت به گمانه‌زنی های قبلی باشه. یک پژوهشگر دیگه در دانشگاه ملبورن هم در این گزارش گفته که حکومت های اقتدارگرا از چنین مراسم هایی برای انتقال پیام های سیاسی استفاده میکنن و حضور افراد در این مراسم حکومتی لزوما به معنای حمایت از جمهوری اسلامی نیست و برخی شرکت کننده ها ممکنه که اصلا از حکومت حمایت نکنن، بسیاری هم مجبور به حضور در این مراسم بودن. ABC استرالیا دیدگاه یک شهروند در تهران رو هم بازتاب داده که گفته مردم رهبری مشتبه خامنه ای رو نمیپذیرن، او رو حتی بدتر از پدرش میدونن و حاضر نیستن که فردی فاسدتر و بیرحمتر و جنایتکارتر رو بپذیرن. روزنامه دی استرالین حتی با نگاهی تندتر به مراسم تشییع جنازه خامنه ای نگاه کرده و اون رو نشانه شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی توصیف کرده و نوشته که با وجود انتقال هواداران جمهوری اسلامی از شهرهای مختلف و اون حضور گروه‌های شبه نظامی و اجبار نیروهای نظامی و خانواده‌هاشون برای شرکت در این مراسم، مصلای تهران پر نشد. استرالیان به غیبت مشتبه خامنه‌ای هم اشاره کرده و البته غیبت رؤسای جمهور پیشین و بسیاری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در تشییع جنازه خامنه‌ای، و نوشته که قرار گرفتن محمد باقر قالیباف و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه و دیگر فرماندهان سپاه در ردیف اول مراسم از آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی حکایت داره. این روزنامه استرالیایی البته به خروج اعتراضی حسن خمینی و واکنش‌های انتقادی کاربران به تصاویر مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای و خب گزارش‌هایی درباره شادی برخی شهروندان همزمان با برگزاری این مراسم و حضور محدود رهبران خارجی هم اشاره کرده و این موارد رو جزو مهمترین محورهای گزارش خودش از مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای قرار داده.
0: ممنون از علیرضا محبی از ملبورن با ماست. پیشتر اشاره کردیم وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با یک روزنامه آلمانی گفته مطالبه هزینه عملیات احتمالی مینروبی در تنگه هرمز از جمهوری اسلامی اقدامی کاملا موجه و قانونیه. گزارش همکارم احمد صمدی در این باره آماده است، با هم ببینیم.
6: موضوع تنگه هرمز که بخشی از مناقشه در خلیج فارس می باشد، در کنار اوکراین و جنگی که روسیه علیه این کشور آغاز کرده، یکی از مهمترین مباحثی هستش که در نشست دو روزه سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ترکیه خواهد بود و به نظر میاد که آلمانی ها نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری دارند و قرار هستش که در این باره مباحث جدی تری در نشست آنکارا انجام بشه. اونطور که آقای یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان اشاره میکنه، بحث پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یکی از مباحثی هستش که به نظر میاد که آلمانی ها خیلی به اون توجه خاص دارن و آقای وادفول اعلام کرده که اگر قرار باشه که مینروبی در منطقه خلیج فارس انجام بشه، این جمهوری اسلامی است که باید هزینه های اون رو پرداخت بکنه، چرا که از نظر آقای وادفول او معتقده که جمهوری اسلامی یک اقدام غیرقانونی انجام داده و به اقتصاد جهان هزینه وارد کرده و در به همین علت هم باید هزینه های اون رو جمهوری اسلامی پرداخت بکنه و اون رو جبران بکنه. البته تا به این لحظه مشخص نیست که آیا دولت آلمان در عملیات مینروبی در خلیج فارس و تنگه هرمز شرکت خواهد کرد یا نه، چرا که اساساً باید پارلمان فدرال این کشور این موضوع رو تصویب بکنه که تا به این لحظه هنوز چنین مصوبه‌ای وجود نداره و در تا آخر تابستان در این باره قرار هستش که تصمیم گیری بشه. با این حال آقای وادفول میگه که هنوز معلوم نیست که آلمان بخواد هزینه رو در این باره از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه، اما این طلب هزینه از جمهوری اسلامی برای پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یک اقدام موجه و کاملا قانونی هستش.

0: در پایان مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی و در دیداری هیجان انگیز آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی بر مصر پیروز شد و به جمع 8 تیم برتر جام صعود کرد. آرژانتین که تا 11 دقیقه مانده به پایان مسابقه با نتیجه 2-0 عقب بود، با گل‌های کریستیان رومرو، لیونل مسی و گل پیروزی بخش انزو فرناندز در وقت‌های تلف شده از شکست مقابل نماینده شمال آفریقا گریخت. مسی با 8 گل زده در صدر گلزنای جام قرار گرفت. در دیداری دیگر سوئیس و کولومبیا در وقت قانونی بدون گل مساوی شدند و سوئیس در نهایت در ضربات پنالتی 4-3 پیروز شد و به یک چهارم نهایی راه یافت. حریف سوئیس برای رسیدن به نیمه نهایی آرژانتینه.
1: مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با انجام 2 مسابقه به پایان رسید و سرانجام تکلیف 8 تیم نهایی رقابت‌های جام جهانی مشخص شد. ابتدا در روز 4 مرحله یک هشتم نهایی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و مصر در مسابقه جذاب و تماشایی و بسیار حساس به مسافه هم رفتند و در حالی که تیم ملی فوتبال مصر تونسته بود 2-0 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی پیش بیفته، در دقایق پایانی این بازی آرژانتین یک کامبک تاریخی زد و یکی از کامبک‌های تاریخی رقابت‌های جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرد و تونست 3-2 پیروز مسابقه بشه. لیونل مسی در این مسابقه یک ضربه پنالتی رو برای آرژانتین از دست داد، اما در دقایق پایانی مسابقه یکی از 3 گل تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند و خودش رو با 8 گل زده حالا به صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی رسونده و حالا یاران محمد صلاح و تیم ملی فوتبال مصر خداحافظی بسیار تلخی از رقابت‌های جام جهانی داشتن. در آخرین مسابقه مرحله یک هشتم نهایی هم تیم‌های ملی فوتبال کولومبیا و سوئیس در جدالی بسیار نزدیک نتونستن که در وقت‌های قانونی و همچنین وقت‌های اضافه در 120 دقیقه تلاش به گل برسند و نبرد این دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شد. اونجا تیم ملی سوئیس بود که بهتر عمل کرد و تونست راهی مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها بشه. حالا هر 8 تیم مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند. مسابقات یک روز تیم‌ها در اون استراحت خواهند کرد و از پنجشنبه شب به وقت ایران مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها آغاز خواهد شد. همه تیم‌ها حالا 2 مسابقه فاصله دارن تا به فینال این مسابقات راه پیدا بکنن و مشخص بشه که در نهایت کدام تیم میتونه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه، در حالی که هر 3 میزبان این مسابقات هم از دور رقابت‌ها یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از دور رقابت‌ها کنار رفتن. رضا محدث، نیویورک.
0: و در آخر تصاویر زنده داریم از محل برگزاری نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که در آنکارا در حال برگزاری. رهبران کشورهای عضو در حال ورود به این نشستند. دونالد ترامپ امروز قراره با مارک روته دبیر کل ناتو دیدار کنه و کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، یکی از محورهای اصلی تنش میان واشنگتن و تهران و متحدانش در ناتو بوده. ترامپ در ماه‌های اخیر با انتقاد از اعضای ناتو کشورهای عضو این پیمان را متهم کرد که به اندازه کافی در جنگ علیه جمهوری اسلامی از ایالات متحده حمایت نکردند. 10 صبح تهران، همکارم ریحانه فلاح با شما خواهد بود با مجموعه ای از رخدادهای روز.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 گینف از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام، من امیر خادم هستم و شما به 18 قسمت از ماجرای مشروط گوش میکنید. در این قسمت جریان شروع جنبش رو ادامه میدیم، میخوام برسونیمش به واقعه مهم بسنشینی علمای تهران در حرم شابدالعظیم. در این قسمت هم تمرکز ما بر سیر وقایع به سبک قسمت‌های قبلیه. اول میخوایم نگاهی بکنیم به ماجراهایی که در شهر کرمان پیش اومد و باعث اعتراض چند نفر از علمای تهران شد. بعدم به جریان دیگری در خود شهر تهران به پا شد سر فروش یک زمین به بانک استقراضی روس. هر دوی این وقایع رو یک مرور مختصری میکنیم و پس لرزه های اون رو هم بررسی میکنیم تا بعد برسیم به ماه آذر سال 1284 که واقعی معروف فلک کردن تجار تهرانی به بهانه گرونی قند و شکر اتفاق افتاد. اون ماجرا رو هم یک نگاهی میندازیم و یک کمی درباره دلایل و ابعادش حرف میزنم و بعد میرسیم به اعتراض بازاریان که همراه میشه با خروج علمای تهران به سمت حرم شابدالعظیم. این میشه خلاصه ای از سرفصل مباحث این قسمت ما. اما قبل از شروع این قسمت یک یادآوری هم بکنم که ماه آینده یعنی ماه اردیبهشت ما قسمت 19 نداریم و بنده یک ماه مرخصی هستم از محضر دوستان شنونده و بعد در ماه خرداد با قسمت 19 در خدمت خواهم بود. دیگه بیشتر از این مقدمه لازم نیست، بریم و بحث‌های مفصل این قسمت رو با هم شروع کنیم.

در ابتدای این قسمت، قبل از پرداختن به وقایعی که در شهر کرمان به پا شد، یک چیزی رو میخوام مرور کنم که مرتبط به بحث قسمت قبله. در قسمت قبل ما شروع کردیم به پرداختن به داستان دختران قوچان. بند خلاصه از اون داستان رو عرض کردم و بعدم با همدیگه یک مقاله که در نشریه حبل المتین منتشر شده بود و یکی از اولین متونی بود که اون ماجرا رو مفصل باز در شهر کرمان به پا شد، یک چیزی رو میخوام مرور کنم که مرتبط به بحث قسمت قبله. در قسمت قبل ما شروع کردیم به پرداختن به داستان دختران قوچان. بند خلاصه از اون داستان رو عرض کردم و بعدم با همدیگه یک مقاله که در نشریه حبل المتین منتشر شده بود و یکی از اولین متونی بود که اون ماجرا رو مفصل بازگو می کرد، اونو با هم مرور و تحلیل کردیم.

ایرانی به خصوص در تهران چطوری پیوند خورد با بقیه دغدغه های انقلابی. به عبارتی ما در قسمت قبل خود ماجرای دختران قوچان رو دیدیم ولی فرصت نکردیم که ببینیم چطوری انعکاسش وارد گفتمان انقلابی مشروطه خواها میشه. الان میخوام که با هم یک نمونه از این گفتمان انقلابی جدید رو مرور بکنیم. این نمونه هم از دل گزارش‌های جلسات انجمن مخفی آقای ناظم الاسلام کرمانی بیرون اومده که در کتاب ایشون، یعنی همون کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، مفصل ذکر شده. ایشون گفته که در جلسه مورخ 3 ربیع الاول سال 1323 که میشه معادل با 18 اردیبهشت 1284، در اون جلسه یکی از اعضای انجمن یک نامه سرگشاده نوشته درباره وضع خراب کشور و نیاز به تغییر نظام سیاسی و خلاصه این نامه رو برای باقی اعضای انجمن قرائت کرده، بقیه هم پسندیدن. بعد قرار شد که از روش نسخه های مختلف بردارن و برای روزنامه های مختلف بفرستن تا چاپ بشه. در نهایت هم روزنامه حبل المتین این نامه رو در شماره 24 از سال 13 خودش منتشر کرد که میشه در تاریخ 16 بهمن 1284. من میخوام متن این نامه سرگشاده رو اینجا با هم بخونیم. فقط قبلش دو تا نکته رو عرض کنم. یکی این که تاریخی که آقای ناظم الاسلام در کتابش برای نوشتن این نامه ذکر کرده احتمالاً غلط صحفی بوده، چون توی این نامه اشاره مستقیم به قضیه دختران قوچان شده و قضیه دختران قوچان در اردیبهشت سال 1284 هنوز اتفاق نیفتاده بود. با توجه به اینکه نامه در بهمن اون سال در حبل المتین منتشر شده، میشه حد زد تاریخ درست نوشتن نامه احتمالاً حدودای آبان و آذر بوده، نه اردیبهشت. حالا البته خیلی هم مهم نیست، صرفا گفتم که اگر دیدی تاریخش اردیبهشته بدونیم که احتمالاً این یک غلط صحفی بوده. و نکته دومی هم که درباره این نامه بگم اینه که در این نامه از کلمه اتابک برای خطاب به آقای عبدالمجید عین‌الدوله صدر اعظم استفاده شده. قبلا عرض کرده بودم که کلمه اتابک در دوران آستانه مشروطه لقبی بود که برای صدر اعظم قبلی، یعنی آقای امین‌السلطان استفاده می شد. خب جریان چیه؟ جریان اینه که بعد از سفر اروپایی سوم مظفرالدین شاه و بازگشتش به ایران، ایشون لقب اتابک اعظم رو اعطا کرد به صدر اعظم فعلی، یعنی آقای عین‌الدوله. برای همین تو این مقطعی که نامه نوشته شده وقتی میخونیم اتابک، اینجا منظور صدر اعظم الانه، یعنی عین‌الدوله است، نه صدر اعظم سابق. توی این بازه خاص استثنان قضیه به این شکلها. وقتی جلوتر جریان مشروط جلو بره، اونجایی که دیگه برسیم به وقتی که عین‌الدوله دیگه از تصویر خارج بشه، اونجا به بعد هر وقت اشاره به کلمه اتابک دیدیم منظور همون علی اصغر امین‌السلطانه. حالا من به فراخور بحث در آینده این نکته رو بازم اشاره میکنم که گیج نشیم. صرفا اینجا تو این متنی که الان میخوایم بخونیم یادمون باشه منظور از اتابک اینجا صدر اعظم فعلی، یعنی آقای عبدالمجید عین‌الدوله است. همین، فقط این نکته رو یادمون باشه. خب بریم و بخش هایی از متن نامه رو بخونیم. همش رو نمیخونم چون طولانیه، اما بخش های مهمش رو با هم بخونیم. اینطوری نوشته: اگر کسی امروز مطالب و معایب ملت و دولت را که در قهوه خانه های ایران و مهمان خانه های فرنگ مطرح مذاکره است به سمع مبارک شاهزاده اتابک اعظم نرساند و علاج نخواهد، هر آینه خیانت بزرگی به وطن خود کرده. لذا با کمال ادب شاهزاده اتابک اعظم را مخاطب ساخته عرض می نماییم که ای مقوی اعصاب ملیه، چرا در حق فرزندان مجازی پادشاه فکری نمی نمایید؟ چرا عاقبت ملت را منظور نمی دارید؟ چرا به شکرانه نعمت خداوندی مملکت را از ورطه خطر و گرداب هلاکت نجات نمی دهید؟ مگر نشنیدید که دولت و ثروت و قدرت و حرمت ملی از دست رفته و از 160 کرور جمعیت مشتی چند باقی مانده و اراضی آباد ما مخروب شده و افکار آزاد ما معیوب گشته، حقوق ما را تصاحب کرده اند و حدود ما را تغاصب نموده،
کلیه بلاد فاسد و بازار تجارت کاسد

مگر نمی شنوید فریاد مظلومان را از دست حکام ظالم؟ مگر نمی دانید امسال 500 نفر دختر ایرانی به ترکمان فروخته شده؟ مگر خبر ندارید که هر سال کرورها مردم ایران به روسیه و عثمانی و هند می روند و رعیت خارجه می شوند؟ مگر اطلاع ندارید که پول ما تنزل کرده؟ مگر ندیدید که سرباز دولت از گرسنگی حمالی و هیزم شکنی می کند؟ مگر به عرض نرسیده که این مملکت کیان است و این سلسله جلیل جانشین ایشان؟ مگر عرض نکرده اند که سرحد مملکت ما پنجاب بود تا بوغاز قسطنطنیه؟ مگر نخوانده اید که در زمان بهمن 5 کرور لشکر مسلح به طرف یونان از ایران حرکت کرد؟ مگر در جراید فرنگ ننوشتند که حکومت ایران اینک از اف حکومت‌ها است از حیث ثروت و قوای حربیه؟ اگر گفته شود ملت با دولت همراهی ندارد، جواب می دهیم که هیچ رعیتی در روی زمین مثل ایرانی ها مطیع و شاه پرست و دولت خواه نیست. و اگر ایراد شود اجزای دربار با رأی من شریک نبوده و موافقت ندارند، تصدیق کرده عرض می نماییم تمام کارها چه خوب و چه بد از شخص شخیص صدارت شناخته می شود. اگر فلان حاکم در اقصا بلاد ایران بی‌اعتدالی نماید، در حقیقت از شخص صدارت آن تعدی را می پندارند. چرا مراتب اجزای دربار محدود نباشد که فلان خواجه یا پیشخدمت یا دلاک همایونی مداخله در امور دولتی نماید؟ هرگاه گفته شود که ملاها نمیگذارند، با کمال ادب عرض خواهد شد که تقصیر با دولت است. چرا دولت حقیقت امور را واضح نمی کند که عموم ملت ایران بدانند که در این کار فایده عمومی است و فلان ملا به ملاحظه غرض شخصی خود مانع از اجرای آن می گردد؟ اگر گفته شود اگر این تظلمات صحیح است، چرا عموم ملت در یک نقطه جمع نمی شوند و به دولت متظلم نمی گردند؟ این سؤال بزرگ است و حضرت اتابک می دانند آنچه عوام است در این عوالم نیست و آنچه خواص است از قبیل وزرا و حکام و ملاها هستند. صلاح آنها ابدا در این نیست که قانون و مسئولیتی در کار باشد. و آنچه دانشمندان مملکتند مطرود و مردود شده تا نتوانند حرف قانون به زبان آرند. اگر ملا اسم قانون بشنود تکفیر می کند. اگر دولتیان بشنوند فوراً 10 نفر قزاق یا غلام کشیکخانه حاضر و آن بیچاره را سر برهنه و کتف بسته تسلیم حاکم اردبیل نموده قبض وصول گرفته بر می گردند. شک نیست که دولتیان ایران مختار کل و فعال مایوریدند و صلاح مملکت را به خیال خود بهتر می دانند و ما هم تسلیم داریم. فقط مقصود 2 نکته است: اول بقای دولت و دوم رفاهیت ملت که جز در سایه قانون حاصل نمی شود. رفاهیت و امنیت تامه و عدالت مطلقه هیچ دولت پایدار نمانده مگر با قانون. ملک با کفر باقی می ماند و با ظلم باقی نمی ماند. مقصود ما این است و بس. اینکه بعضی خیال می کنند که اگر قانون باشد و مردم متمدن و متمول گردند، خدا نکرده از اقتدارات و احترامات سلطنتی کاسته می شود، حرفی است محمل که قابل هیچ اعتنا نیست. احترام سلطنت در دولت قانونی است و قانون حکم عمومی پادشاه است، به بزرگ و کوچک و وزیر و امیر و فقیر و غنی به طور تساوی. و همین است حکم خداوند بر بندگان خود که به توسط انبیاء گرام مقنن و فرستاده شده است. هر وقت اقتدار آلمان و انگلیس و فرانسه از قانون کم شود، مال ما هم کم خواهد شد. هرگاه شاهزاده اتابک محض رضای رحمانی و اقتضای مسلمانی و تقاضای دولت خواهی فتوت و مردانگی فرمایند و جمعی از دانشمندان آگاه و عقلای دولت خواه و علمای بی غرض و فیلسوفان بی مرض را گرد آورده علاج خواهند که تکلیف چیست و چه باید کرد که دولت و ملت متحد شوند و سلطنت ایران تا وقت نشور و نفخه سور دوام گیرد، یقینا جواب داده می شود که
به امر خداوند معین و تأکیدات انبیاء مرسلین و اصرارات ائمه دین و به اذن ملائکه آسمان هفتمین و به اتفاق عقلای روی زمین و به اجماع مسلمین و نص قرآن مبین، قانون است، قانون است، قانون. وقتی که مجلسی برای وضع قانون منعقد شد، فقط 12 فصل مطرح مذاکره آیت کافی است. اول، قانون عدل و ایجاد عدالت خانه. دوم، مساحت اراضی و تعیین ملاک به موجب دفتر دولتی. سوم، تعدیل مالیات بر وجه صحیح. چهارم، نظم قشون. پنجم، اصول انتخاب حکومات و تعیین حق حاکم و محکوم. ششم، اصلاح و ترویج تجارت داخله. هفتم، تصفیه عمل گمرک. هشتم، تصحیح عمل ارزاق و اجناس. نهم، اصول کلیه در تأسیس مدارس علمی و تشکیل کارخانجات و معادن. دهم، تکلیف وزارت خارجه. یازدهم، اصلاح عمل مواجب و مستمری های دولتی. دوازدهم، محدود کردن حدود وزرا به وزارتخانه ها و ملاها به قانون شرع. همین فصول 12 گانه مرتب و به موقع اجرا آید، دولت ایران در عرض 20 سال از ژاپن می گذرد. و السلام علی من اتبع الهدى و خالف الهوى. خب من یک بخشی از این نامه رو خلاصه کردم، ولی چیزی که خوندیم حدود 2/3 کل متن بود و همه اون نکات مهم برای بحث ما رو هم شامل می شد. 2 نکته مهم در این نامه رو من میخوام اینجا برجسته کنم. یکی اینکه چطور بحث قضیه دختران و قوچان پیوند خورد به باقی سوژه های اعتراضی. دیدیم که درباره کساد وضع تجارت حرف زد، درباره افت ارزش پول ملی گفت، وضعیت خراب نیروهای نظامی رو گفت. اینا همه چیزایی بود که در اعتراضات قبلی هم برقرار بودن. این سرفصل خیلی از اعتراضات سابق هم بود. در نامه‌های دیگه‌ای که قبلا هم خونده بودیم شبیه اینا ذکر شده بود. الان در کنار همه اون نکات یه مورد دیگه هم اضافه شده که به واسطه همین قضیه دختران قوچان اومده و ظلم حکمای محلی رو هم ذکر می‌کنه. نمونه‌اش هم با همین دختران قوچان میگه. پس به این شکل می‌بینیم که فهرست تظلماتی که در این متون گذاشته میشه، از این نقطه تاریخی به بعد دیگه این فهرست شامل مورد دختران قوچان هم میشه. و این قضیه خیلی میشه گفت تمیز جا میفته توی بقیه گفتمان اعتراضی و انقلابی. خب این نکته اول. اما نکته دومی که در این نامه خیلی خیلی خلاصه ذکر شده ولی برای ما خیلی مهمه، به خصوص در قسمت‌های بعدی ما باش کار داریم، ذکر کلمه عدالت‌خانه بود. ما جلوتر خواهیم دید که وقتی اعتراضات به جریان بسنشینی در حرم شاه‌عبدالعظیم برسه، اونجا یکی از تقاضاهای معترضین ایجاد عدالت‌خانه است. در بحث‌های مربوط به تاریخ نگاری مشروطه یه مسئله مهم همیشه این بوده که این عدالت‌خانه دقیقاً چیه؟ یعنی اینا چی می‌خواستن که بهش میگفتن عدالت‌خانه؟ و اینکه نیروهای انقلابی به هر حال توی تقاضاهاشون از این کلمه نام میبرن، آیا منظورشون همون عدلیه است؟ چون یه چیزی به اسم عدلیه که اون موقع تو ایران وجود داشته، حالا خوب کار میکرده یا نمیکرده یه بحث دیگه است، اما بالاخره دادگاه و اینها که بوده، دادگاه شرعی بوده و اینها که سر جاش بوده. توی عرف تاریخ نگاری مشروطه یه نظریه وجود داره درباره عدالت‌خانه که مهمترین چهره ای هم که این نظریه رو بست داد آقای احمد کسرویه. بنده با نظریه آقای کسروی مخالفم، به نظرم صحیح نیست، اما اول نظریهشون رو توضیح بدم بعد عرض کنم که خب چرا به اعتقاد بنده این نظریه صحیح نیست. نظریه‌ای که کسروی بست داد این بود که در جریان انقلاب مشروطه نیروهای انقلابی دست به یک سیاست زیرکانه گام به گام زدن، به این شکل که اینا میدونستن که اگر از همون ابتدا بیان و یه چیزی به اسم مجلس شورای ملی و نظام قانونگذاری و کلن اینجور چیزها رو مطرح کنن، این بحثا رو، خب ممکنه به تقاضاهاشون نرسن، چون هم در بدنه جامعه معترضین، یعنی به عبارتی در بین عوام کشور، اینجور مفاهیم هنوز جا نیفتاده بود و میترسیدن اگر مطرح بشه ممکنه منجر به همراهی گسترده نشه، و همین که این مفاهیم خب خیلی خطرناک بودن،
اگر انقلابیون میخواستن از همون ابتدا بحث قانون اساسی و نظام مجلس دموکراتیک رو پیش بکشن، ممکن بود که اعتراضشون در نطفه خفه بشه. برای همین اینا روی آوردن به یک حربه گام به گام، به این صورت که اول فقط گفتن ما یه چیزی میخوایم به نام عدالت خانه، بدون اینکه اسمی از مجلس دارالشورا و قانون اساسی و این چیزا بیارن که بتونن با این کار یه چند قدم اعتراضات رو ببرن جلو. بعد که اعتراضات روی دور افتاد، بیان و در قدم بعدی تقاضاهای واقعی خودشون رو مطرح کنن و اسم مجلس و قانون و این چیزا رو هم بیارن وسط. پس به عبارتی طبق این نظریه که در گفتم عرف تاریخ نگاری مشروطه خیلی معمول و جا افتاده هست، کلمه عدالت خانه صرفا یک حربه سیاسی بود برای که اعتراضات رو ببرن جلو تا بعد بتونن باش تقاضاهای واقعیشون رو بعدن رو کنن. همونطور که چند دقیقه پیش عرض کردم، این نظریه که معروفترین بست دهندش هم آقای احمد کسروی هست، به اعتقاد بنده حقیر نظریه غلطیه. حالا چرا بنده میگم که غلطه؟ دو تا دلیل ساده. اول اینکه این قضیه که عوام در جریان مفهوم قانون نبودن و برای همین نمیشد این چیزها رو مطرح کرد، این خودش خیلی حرف عامیانه ایه و کلا خیلی اعتباری نداره. در بین عوام جامعه ایران، اصلا این کلمه عوام هم خیلی کلمه دردسرسازیه حقیقتش، در بین بگیم بخش زیادی از اقشار جامعه ایران، برای حداقل بخشی از اونا تا سالها اصلا بعد از گسترش و بست مجلس هم مفهوم قانون و دموکراسی تا سالها بعد جا نیفتاد. و از اون طرف برعکسش در همون طبقات اصطلاحاً عامه جامعه هم بودن کسانی که از همون زمان درک نسبی ولو ناقص از این مفاهیم داشتن. یعنی که کلن یک بخوایم قول کلی بدیم که عوام این چیزا حالیشون نبود، حقیقتش با پیچیدگی های تاریخ ایران اصلا همخوان نیست. مثلا یادمون باشه به یه انجمنی که قبلا معرفیش کرده بودم به نام انجمن اخوت که متصل بود به یک سلسله دراویش تهرانی، ساختارش هم شبیه فراماسونری بود. خب یکی از کارهای همین انجمنی مثل انجمن اخوت این بود که مفاهیمی مثل حکومت قانون رو در بین اقشار عام جامعه که خیلی هاشون هم الزاما سوادی نداشتن جا انداخت. ولو اینکه چنین کاری رو با موفقیت 100% هم انجام نداد، اما به هر حال در جامعه اون زمان ایران چنین تلاش‌هایی داشت انجام می‌شد. انجمن اخوت صرفا یه مثالشه، ما مثال‌های زیادی بودن که چندتایشو تا حالا گفتیم. پس اینکه بگیم کلاً همه اقشار عام ایران بی‌خبر از این جریان‌ها بودن، به اعتقاد بنده یک ساده‌سازیه و پیچیدگی‌های اجتماعی ایران اون روز همخوان نیست. اما دلیل دومی که دلیل مهمتر هم هست، اینی که بگیم حرف از مشروطه و قانون چیز خطرناکی بوده، برای همین در ابتدای اعتراض سراغش نرفتن، اینم کلا غلطه. بله حرف از قانون و مشروطه خطرناک بود، اما همونطور که در قسمت‌های قبل دیدیم اصلا به خاطر همین خطرناک بودنش بوده که گروه‌های زیرزمینی و مخفیانه انقلابی تشکیل شد دیگه. اینا رفتن گروه زیرزمینی را انداختن که از خطر دور باشن، ولی خب در این حال دنبال همین برنامه قانون و دموکراسی بودن. اینکه بگیم حرف از این مباحث مطرح نمی شده تا زمانی که اعتراض‌ها به شدت زیاد خودش رسید و فقط اون زمان بود که پرده برداشتن و معلوم شد که دنبال عدالت خانه نیستن و عدالت خانه صرفا یه بهانه است و به جاش دنبال یه چیز بزرگتری هستن به نام مجلس شورا، این حرف براش مثال نقض تاریخ زیاد داریم. ما در قسمت‌های قبل چند تا نامه خوندیم از شهرهای ایران نوشته شده بود، در نشریه حبل المتین چاپ می‌شد، که در اونها مفصل درباره لزوم قانون، نظام مجلس شورا، درباره این چیزا حرف زده شده بود. خیلی واضح هم گفته بودن این چیزا رو، این کلمات رو استفاده کرده بودن. اگر خاطرتون باشه دو تا نمونهش رو خوندیم که هر دو مال سال 1281 شمسی بودن، یعنی 3 سال قبل از این جریان‌هایی که الان داره اتفاق می‌افته. پس اینکه بگیم این کلمات در گفتمان عمومی اعتراضات مطرح نمی‌شد کاملا غلطه، چون مثال داریم از مطرح شدنش. مثال متأخرش هم همین نامه‌ای که الان با هم خوندیم. تو همین نامه‌ای که الان خوندیم هم 10 بار پشت سر هم هی میگفت مملکت نیاز به قانون داره. پس این نظریه که کلمه عدالتخانه صرفاً یک حربه و تاکتیک بوده برای اینکه تقاضای انقلابی مشروطه خواهان قدم به قدم جلو بره، به نظر بنده اعتباری نداره. به اعتقاد بنده حقیر، برای بخشی، نه همه اما بخشی از نیروهای انقلابی، کلمه عدالت خانه واقعا یه معنایی داشته و اونا واقعا به دنبال برقراریش بودند.
به نظر بنده برای بخشی از انقلابیون تو این مقطع تاریخی عدالت خانه همون مجلس شورا بوده. ولی دلیل اینکه این دوتا رو یک چیز تصور می کردن این بوده که اینا از حیث میشه گفت تئوریک، از حیث نظری درباره مبانی نظری حکومتداری مدرن دانش زیادی نداشتن. باید یک چیزی رو یادمون باشه اینجا که نیروهای انقلابی که در این انجمنهای مخفی جمع شدن از حیث دانش سیاسی درجات یکسان نداشتن. بودن بعضیشون که سواد سیاسی بالایی داشتن، با مباحث نظام حکومتداری مدرن آشنا بودن، اما خب خیلی هاشون هم اونقدری در جریان این نکات نظری و تئوریک نبودن. در ثانی توی این مقطع تاریخی ایران، تو این مقطع برای اولین بار کشور میخواد یک جهشی کنه به سمت یک نظام دموکراتیک. اینا تجربه چون این نظام سیاسی رو که قبلا نداشتن که بتونن بر پایه اون تجربه تقاضاهاشون رو مطرح کنن. رو همین حساب بعضی از تقاضاها و انتظارات سیاسی اینا یک کمی خام بوده. به بیان دیگه اینها در عرصه دموکراسی خواهی تازه کار بودن. حالا منظور من از این خام بودن تقاضا چیه؟ اینکه در ذهن بعضی از انقلابیون تو این مقطع تفاوتی بین اون چیزی که امروزه بهش میگیم قوای مقننه و قوای قضائیه وجود نداشته. در نظام خب دموکراسی مدرن ما به چیزی اعتقاد داریم به نام تفکیک قوا، که در اون قوایی که مسئول اجرای قانون هست با اونی که مسئول وضع قانون هست و اونی که مسئول قضاوت بر اساس قانون هست، اینا از همدیگه مجزا هستن. این تفکیک سگانه در ذهن بعضی از انقلابیون اون زمان ایران هنوز درست جا نیفتاده بود. اینجاست که میگم در دموکراسی خواهی اینا تازه کار بودن. اینها ارگانی که قانون رو وضع کنه و ارگانی که بر اساس اون کار کنه رو از همدیگه تو ذهنشون خیلی تفکیک زیادی نکرده بودن. برای همین در تصور سیاسی اینها یه چنین چیزی بود که ایران در اون زمان دولت رو که داشت، دولت که اصلا قبل از این جریان‌ها سر جاش بود، دولت مسئول اجرای امور کشور بود. بعد این انقلابیون میگفتن ما به قانون نیاز داریم، باید یه ارگانی باشه که در کنار دولت مسئول کار قانون باشه. بعد هنوز خیلی درست به این فکر نکرده بودن که اون ارگانی که مسئول قانونه آیا همزمان مسئول هم وضع کردن قانون و هم قضاوت بر اساس قانون جفتش با همه، یا اینکه وضع قانون با یه ارگانه بعد قضاوت با یکی دیگه. نتیجه اینکه هنوز چون این تفکیکی در ذهن بعضی از انقلابیون ایرانی اتفاق نیفتاده بود این شده که براشون مجلس شورای قانونگذاری همون عدالتخانه بود. یعنی این دوتا چیز هنوز کامل از هم تفکیک توی ذهنشون نبود. جلوتر خواهیم دید که بعضی اظهار نظرها تو این مقطع تاریخی درباره عدالتخانه اصلا متناقضه. یعنی یه چیزی درباره عدالتخانه میگه که با اون چیزی که یه دفعه قبلترش گفته فرق میکنه. بعضی از این تناقضات به خاطر همینه که هنوز با این مسئله تفکیک قوا اینا درگیر نشده بودن، تازه داشتن وارد این بازی دموکراسی خواهی میشدن. اینا همه مسائلی بود که اینا باید عملا باش درگیر بشن، بعد به تجربه بفهمن که کار به چه صورته. یه مثال خیلی مختصر از این فهم تجربی هم بزنم که شاید بحث کمی ملموس بشه. سر همین ماجرای دختران قوچان بعدن جلوتر که بریم برسیم به زمانی که مجلس شورای اول تشکیل شده دیگه، اونجا بحث دختران قوچان رو دوباره میارن وسط، توی مجلس اصلا بحث میشه، قرار میگذارن که پیگیری کنن ماجرا رو و بازجویی و احضار کنن عاملین اصلی رو. بعد اونجا مجلس شورا در عمل تبدیل میشه به یک جور دادگاه. یعنی میخوان بیان و جرم رو محرز کنن و بعدم مجازات عاملین رو تعیین کنن و بعد همونجا داخل مجلس بین نمایندگان بحث پیش میاد که این بحث میشه که آقا کار مجلس اصلا اینه یا نه. یعنی ما توی مجلس وظیفمون اینه که قانون رو تعیین کنیم یا باید وقتمون رو بذاریم به اینکه مجلس رو بکنیم ارگان دادگستری. خب این یه نمونه ساده است که همین که عرض کردم در ذهن بعضی از انقلابیون مشروط خواه ارگانی به نام عدالتخانه همپوشانی داشته با ارگان مجلس. اینا رو کامل جدای از هم تصور نکرده بودن. خلاصه که وقتی بحث جنبش مشروطه رو پی بگیریم، یکی از نکات مهمی که باید یادمون باشه اینه که جنبش مشروطه
چون اولین حرکت مدرن این شکلی در ایران بوده، نقشه مسیرش از قبل تعیین نشده بود. یعنی نیروهای انقلابی یک تصور کلی از اهدافشون داشتن، اما برنامه از پیش تعیین شده و محاسبات تئوریک دقیق که نکرده بودن. همطور که میرفتن جلو، فهمشون از چارچوب حکومتداری هم رشد میکرد و به شکل تجربی تقاضاهای خودشون رو با واقعیت تطبیق میدادن. پس به نظر بنده اینکه در ابتدای جنبش ما کلمه عدالت خانه رو زیاد میشنویم، یعنی تو همین مقطعی که الان توش هستیم، این ناشی از یک حربه زیرکانه گام به گام نیست. اینا واقعا دنبال عدالت خانه بودند، صرفا درست بلد نبودند که این عدالت خانه چطوری باید کار کنه و همینطور که هی جلو میرفتن داشتن یاد میگرفتن. این نکته رو هم البته در کنارش عرض کنم که من تأکید کردم ناآشنایی به اصول نظری علم سیاست برای همه نیروهای انقلابی یکسان نبوده. بین اونها کسانی بودند که دانش نظری بالایی هم داشتند، که جلوتر خواهیم دید بعضی از اونها آثار مهمی تألیف کردند به زبان فارسی که چارچوب نظری یک حکومت دموکراتیک لیبرال رو توضیح بده، که دقیقا همین چیزای مثل تفکیک قوا رو شرح بده به زبان فارسی ساده. پس اینطوری هم نبوده که همه بی اطلاع بوده باشند. خب تفسیر و بحث درباره این قضیه رو همینجا ببندم. میخوایم حالا بریم و ماجرای آشوبی که در پاییز سال 1284 در شهر کرمان اتفاق افتاد و تأثیرش در جنبش مشروطه رو با هم دنبال بکنیم. اول بریم و یک استکان چای بخوریم و بعد برگردیم سراغ ادامه این بحث.

0: آشوبی که در سال 1284 در کرمان به پا شد، علی‌الظاهر ربط خاصی به جنبش مشروطه نداشت و ماهیت انقلابی هم اصلا نداشت، اما این قضیه هم مثل اون ماجرای دختران قوچان در ابتدا بی ربط به مشروطه بود، ولی پس لرزه‌هاش به جنبش مشروطه هم برخورد کرد. این قضیه کرمان هم شامل یه تعداد اسامی میشه که برای بحث کلی ما چندان مهم نیستن، برای همین هم لازم نیست روی همه جزئیاتش تمرکز فراوانی بکنیم. خیلی خلاصه و سریع عرض میکنم که ماجرا چی بود. قضیه از بهار و تابستان سال 1284 شروع شد. اگه یادمون باشه در قسمت‌های قبل عرض کردم دولت مرکزی ایران برای ساماندهی به وضعیت پرداخت مالیات‌های ولایت‌های مختلف اومد و یک ارگان جدید درست کرد که صندوق مالیات بود. این ارگان کنترلش از دست حاکم ولایت بیرون بود. حاکم باید سر موعد سالیانه میزان مقرر مالیات اراضی رو میگرفت و تحویل این صندوق میداد. در اون زمان حاکم ولایت کرمان فردی بود به نام رکن الدوله که ایشون نتونست میزان مالیاتی که موظف بود رو سر موقع تحویل بده و از طرف دولت مرکزی بهش یک اخطاری داده شد. ایشون هم اومد و فشار آورد بر زیردستان و مباشران خودش که این وضع مالیات رو درست کنن. خلاصه با اعضای زیردست خودش دعوا شد، چند نفر رو اخراج کرد، آدمهای جدیدی رو جایگزین کرد. از قضا یکی از این مباشران جدید حاکم کرمان فردی بود که عضو فرقه دینی شیخیه بود. درباره فرقه شیخیه خیلی مختصر تو همون قسمت دوم پادکست صحبت کردم. اونجا اگر یادتون باشه گفتم اکثر شیخی ها بعدن بابی شدن، ولی یه بخش کوچکی از اونها به همون آیین شیخیه باقی موندن و به جنبش باب نپیوستن. مرکز این فرقه شیخیه در باقی دوران قاجار و بعد از اونم تا همین دوره معاصر ما در شهرهای کرمان و تبریزه. شیخی هایی که از بابی خودشون رو جدا کردن، گرایش دینیشون آغشته به مبارزه سیاسی نیست و کلن از حیث سیاسی خیلی خونسا هستن و خودشون رو قاطی اینجور دعواها نمی کنن. در این مقطع در آستانه مشروطه هم شیخی ها در کرمان برحال جمعیت قابل توجهی داشتن، حضور داشتن، ولی در مسائل سیاسی دخالت آشکاری نداشتن، برای خودشون گوشه زندگی می کردن. اما این قضیه که حاکم ولایت کرمان یک نفر شیخی رو به عنوان مباشر و کارگزار خودش معین کرد، برای طبقه آخوند شهر کرمان دستمایه شد که جنجالی بپا کنن. خلاصه که یک دعوایی بین اصطلاحاً شیخی ها و بالاسری ها در کرمان را افتاد. اگرم خاطرتون باشه این کلمه بالاسری واژه‌ای بود که شیخی ها برای خطاب به اکثریت شیعیان پیرو فقه و اصولی استفاده می کردن، یعنی به عبارتی اکثریت ایرانی ها. خلاصه دعوای شیخی و بالاسری به خشونت کشید و خبر ماجرا هم به تهران رسید و دولت مرکزی که در اون زمان به مدیریت ولیعهد یعنی محمد علی میرزا بود، چون شاه هنوز در سفر اروپاییش بود، این دولت تهران اومد و آقای رکن الدوله را از سمتش خلع کرد و یه حاکم جدید منصوب کرد به نام آقای ظفرالسلطنه. جناب آقای ظفرالسلطنه وقتی رسید به کرمان دید که کلن شهر در آشوبه، شهر در اصلا آتشه. یک گروهی از آخوندهای بالاسری دعوا و جنجال رو بهونه کردن و یکی از مساجد بزرگ کرمان که خب موقوفات زیادی هم داشته، به عبارتی هر وقت دعوا سر مسجده، یعنی دعوا سر پوله در حقیقت، این هم یک مسجد خیلی پرپولی بوده و متعلق به شیخی ها بوده، این آخوندها اومدن و این مسجد رو تصاحب کردن. سر همین دعوای از فرصت استفاده کردن و اومدن این مسجد رو گرفتن و خلاصه خیلی قضیه بیخ پیدا کرده. من دیگه گفتم جزئیات این دعواهای کرمان رو نمیگم چون برای کلیت بحث ما واقعا اهمیتی نداره، اما یه چند دفعه بگیر و ببند و خلاصه تیراندازی و این چیزا پیش اومد و هر کدوم از دو طرف تا جایی که میشد شهر رو شلوغ کرد و کار به خونریزی هم کشید و دست آخرم این حاکم جدید یعنی آقای ظفرالسلطنه اومد که فتنه رو بخوابونه و رفت و چند نفر از آخوندهای شیعی سرشناس کرمان که این آشوب رو رهبری میکردن گرفت و اینا رو بست به فلک. بعدم یکی از بزرگترین این آخوندها که نامش بود حاج میرزا محمد رضا، ایشون رو علاوه بر فلک کردن تبعید هم کرد که بره به رفسنجان و از کرمان خارج بشه. این آقای حاج میرزا محمد رضا فقط یک آخوند ساده نبود، بلکه ایشون مجتهد بود که تازه بعد از سالها از نجف به کرمان برگشته بود، یک حدود 10-15 سال نجف بود و در همون نجف اجازه اجتهادش هم از آخوند خراسانی گرفته بود و حالا برگشته بود به شهر خودش. به عبارتی برای خودش خیلی آدم مهم و بزرگی در شهر کرمان بود. این قضیه که حاکم تازه وارد کرمان اومده و مجتهد بزرگ شهر رو اول فلک کرده بعدم از شهر اخراج کرده، این خیلی خبر بزرگی برای قشر آخوند در پایتخت شد. کل دعوای شیخی و بالاسری و ماجراهای پیرامونش در نهایت برای جنبش مشروطه خیلی هم چیز مهمی نبود، اما نتیجهش مهم بود، چون ته این دعوا به جای رسید که یک مجتهد بزرگ شهر به این وضعیت خفت و خاری افتاد به دست حاکم تازه وارد. تلگراف این خبر که به تهران رسید، اول سید محمد طباطبایی و بعدم سید عبدالله بهبهانی اعتراض کردند به دولت مرکزی. از قضا حالا وقتی این خبر به تهران رسید، وسط ماه رمضان هم بود، مساجد و منبرها هم خیلی گرم بودن. افرادی که اطرافیان این دوتا مجتهد تهرانی بودن، که خب میدونیم خیلی هاشون هم از اعضای همین انجمنهای مخفی انقلابی بودن، اینا دیدن که این قضیه اهانت به یک مجتهد فرصت خوبیه برای شکل دهی یک جریان اعتراضی جدید. اگر از قسمت قبل یادتون باشه، یک جریان اعتراضی در ماه محرم که طرف فروردین بود راه افتاده بود به بهانه عکس موسیونوس. اون جریان تا سرحد بسنشینی تجار هم پیش رفت، ولی بعد دولت ایران قول مساعد داد، اون اعتراض خابید و کارش بالا نگرفت. الان ما رسیدیم به اواسط پاییز، اون اعتراضات به موسیونوس دیگه از تک و تا افتاده و به نظرم نمیرسه دوباره بشه روشون حساب کرد. برای همین یه بهانه اعتراضی جدید لازمه که یه موج تازه را بیفته، و خب چه بهانه‌ای بهتر از اهانت به یک مجتهد کرمانی. پس از طرف انجمن مخفی، شخص ناظم الاسلام به همراه آقای مجد الاسلام کرمانی که اینا هر دو عضو این انجمن بودن، اینا میرن سراغ یکی یکی پیش این مجتهدان بزرگ تهرانی که نظرشون برای یک اعتراض اساسی علیه این اهانت رو جلب کنن. آقای طباطبایی که اصلا خودش یکی از مسببان اولیه اعتراض بود، اصلا نیاز نداشت نظرش جلب بشه. بهبهانی هم خیلی سریع هم نظر شد و به این اعتراض پیوست. اما جالبه که اینا رفتن سراغ شیخ فضل الله نوری که اونو هم جلب کنن به این جریان، ولی اصلا راه نیفتاد، نشد. حالا چرا میگم جالبه؟ چون گفتگوی بین اینها یکی از صحبتهای خیلی معروف در تاریخ مشروطه است. برای کسانی که خیلی اجمالی تاریخ مشروطه رو در حد چند تا نقل قول دنبال کردن، احتمالاً جملاتی که شیخ فضل الله تو این گفتگو خطاب به نمایندگان انجمنهای انقلابی میگه خیلی آشناست. یعنی اینم یکی از اون مواردیه که شما ممکنه این جملات رو به عنوان نقل قول از شیخ فضل الله نوری در فضای مجازی و اینترنت و اینا زیاد دیده باشید، جزو نقل قولای معروف شیخ فضل الله، ولی صرفاً احتمالاً در جریان نباشید که این نقل قول تو چه بستر تاریخی و دقیقاً کی گفته شده. پس اجازه بدید که با هم گزارش آقای ناظم الاسلام کرمانی از دیدار خودش و رفیقش آقای مجد الاسلام با شیخ فضل الله نوری رو بخونیم، تا شما همون جملات معروفی که میگم جزء نقل قولهای شیخ فضل الله هست و احتمالاً توی فضای مجازی شاید دیده باشید، اون رو اینجا در جای تاریخی درستش بشنوید. پس اینی که میخونیم گزارشی از کتاب تاریخ بیداری ایرانیان هست که اینطوری میگه: از مذاکرات در این مجلس حالش معلوم خواننده خواهد شد، چه پس از ورود ما و به جا آمدن پذیرایی و مرسومات متداوله، سخن از واقعی کرمان به میان آمد. آن حرارت غریزی و آن آتش غیرتی که در قلب ما مشتعل بود به سخنان مشارون الیه تسکین یافت، از جمله سخنانش این که حاکم هر محلی باید در نظم آن محل ساعی باشد، هر کس مخل نظم باشد باید او را سیاست و تنبیه نمایند، خواه ملا باشد خواه سید. حاج میرزا محمد رضا باعث فتنه و شرارت بود، او را تنبیه نمودند. شما هم اگر اقدامی بر ضد دولت کنید تنبیه و منفی خواهید شد. مجد الاسلام گفت: جناب آقا، این حاج میرزا محمد رضا از معتبرترین علما و پسر مرحوم حاج ابو جعفر، نوه مرحوم حاج آقا احمد، از شاگردان جناب آخوند ملا کاظم خراسانی است. ریاست او در کرمان بیش از ریاست جناب عالی است در تهران. امروز که ظفر و سلطنه او را چوب زد، فردا عین الدوله شما را طناب خواهد انداخت. اگر امروز جلوگیری نکنید، فردا به صدمه خواهید افتاد. بنده نگارنده گفت: ما نه از راه التجا و اضطرار به اینجا آمده ایم، چه مقاصد خود را به طور سهل می توان انجام داد. ما بر حسب فرمایش آقای طباطبایی خدمت رسیده برای اطلاع جنابالی از این واقعی موهشه و اینکه بدانیم آیا شما با خیالات آقایان همراهی دارید یا نه. اگر شروع به کار نمودیم، شما تا چه اندازه حاضرید؟ حاج شیخ گفت: من تا یک اندازه همراهی دارم. عین الدوله را ملاقات می نمایم، یک خلعت برای حاج میرزا محمد رضا صادر می کنم. مجد الاسلام گفت: جناب آقا، صدور خلعت کاری است سهل. من و ناظم الاسلام در سال فرامین و خلاء متعدده از دولت برای هر کس صادر می کنیم. در این واقعه آقای طباطبایی عزل ظفر السلطنه را به ما وعده داده اند. حالا شما بر ما منت می گذارید و قول می دهید که به این اندازه حاضرم که خلعتی صادر کنم؟ در این بین شیخ رو کرد به مجد الاسلام و گفت: گفتم که مفسد و شریر را باید سیاست و تنبیه نمایند. ما اهالی ایران شاه لازم داریم، عین الدوله لازم داریم، چوب و فلک و میرغضب لازم داریم، ملا و غیر ملا، سید و غیر سید باید در اطاعت حاکم و شاه باشند. برای یک نفر آخوند که چوب خورده است، نمیتوان مملکتی را به هم انداخت. این اقدام تو مثل آن مهملاتی است که در روزنامه می نویسی. مشروطه و جمهوری را در روزنامه اسم بردن و منشأ فساد شدن مشروع نیست. در این اثنا به طرف نگارنده رو آورد و گفت: ناظم الاسلام، تو را به حقیقت اسلام قسم می دهم، آیا این مدارس جدیده خلاف شرع نیست؟ و آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی کند؟ مدارس را افتتاح کردید، آنچه توانستید در جراید از ترویج مدارس نوشتید، حالا شروع به مشروطه و جمهوری کردید؟ نمی دانید در دولت مشروطه اگر من بخواهم روزنه و سوراخ این اتاق را متعدد نمایم باید مالیات بدهم، و اگر یک سوراخ را دو سوراخ کنم باید مالیات بدهم و کذا و کذا. مجد الاسلام گفت: آقای من، دولت مشروطه یعنی دولت مشروعه، یعنی باید به موازین شرعیه شاه و گدا در تحت قانون اسلام به سویه باشند. طایفه نصارا که مشروطه میگویند، مقصودشان عمل بر طبق قوانین موضوعه خودشان است که عقلای مملکت وضع کردند، و چون آنها قانون خدایی ندارند و حضرت عیسی در احکام تکلیفی قانونی از جانب خدا نیاورده، لذا عقلای مملکت قوانین تکلیفی وضع نمودند و بر طبق آن عمل می کنند. لکن مسلمانان که مشروطه می گویند، مقصودشان عمل بر طبق احکام شرع است، و چون پیغمبر ما تکالیف ما را معاشی و معادی معین فرمود و قرآن را جانب خدا برای ما نازل کرد، ما هم ملتزم هستیم به اجرا و عمل بر طبق آن. وانگهی مشروطه مقابل مستبده است. معنی حقیقی آن را ما جایی اظهار نکردیم و اصلا در روزنامه چیزی از آن درج ننمودیم. در این اثنا شیخ ابراهیم معروف به عینکی ملقب به لسان العلماء که حاضر در آن مجلس بود، به صدا آمد و گفت: جناب آقا، مجد الاسلام و ناظم الاسلام امشب آمدند در اینجا که از جناب عالی استعلام نمایند آیا در واقعی حاج میرزا محمد رضا همراهی دارید یا نه؟ آیا برای مظلومین کرمان اقدامی می‌فرمایید یا نه؟ دیگر از مشروطه و مشروعه حرفی نبود. منکر شاه و عین الدوله نشدند، منکر نظم و امنیت نمی باشند. شیخ گفت: خیر، مقصود مزاح و شوخی بود. خواستم حرارت و صورت این دو نفر را قدری تسکین دهم و با آنها صحبتی داشته باشم. مجد الاسلام گفت: من قول می دهم هر وقت که دولت ایران مشروط شود، احدی مانع سوراخ شما نشود. هر قدر میل دارید سوراخ اتاق را متعدد کنید، یک شاهی هم مالیات ندهید. حاضرین به خنده در افتادند. خب اون جملات معروف آقای شیخ فضل الله نوری درباره مفسده مدارس مدرن، اونا همونه بود که عرض کردم. احتمالا در جای مختلف توی اینترنت شاید دیدید یا شنیدید، توی فضای مجازی به هر حال زیاد اینا نقل میشه. اون جملات مربوط به همین جلسه بود که الان با هم شرحش رو خوندیم. خلاصه قضیه این شد که در اعتراضی که اینا خواستن شروع کنن، آقای شیخ فضل الله نوری حاضر به همکاری نشد. و البته دیدیم که دلیل عدم همکاریش هم این بود که در جریان بود که این اعتراض واقعا علیه صرفا یه ماجرای چوب و فلک کردن مجتهد کرمانی نیست. یعنی شیخ فضل الله اونقدی آدم باهوشی بود که بدون اصل قضیه چیه و اینا دنبال اعتراض برای جنبش مشروطه هستن، وگرنه ماجرای اهانت به مجتهد کرمانی با یه دلجویی ساده هم حل میشد و لازم نبود که بیشتر ادامه پیدا بکنه. خلاصه که در این قضیه واکنش به آشوب کرمان، جبهه‌گیری سابق بین علمای تهرانی خیلی محکم‌تر هم شد. از یه طرف بهبهانی و طباطبایی که سابقا با هم سر اعتراض قبلی هم پیمان شده بودند، اینجا متحدتر هم شدند و علیه عین الدوله یک صدا شدند. از طرف دیگه شیخ فضل الله نوری که سابقا حاضر به همراهی سر اعتراضات قبلی نشده بود، الان موضعش علیه اون دوتا مجتهد دیگه جدیتر از سابق هم شده و مرزکشی بین اینها بیشتر از پیش هم شد. در ضمن علاوه بر شیخ فضل الله نوری، یک آخوند سرشناس دیگری هم بود که قبلا اسمشو گفته بودم، الان اسمی ازش نیاوردم، جناب آقای ابوالقاسم امام جمعه. تکلیف ایشون چی بود؟ ایشون و شیخ فضل الله کاملا با هم دیگه متحد شده بودن و هر دو هم طرفدار عین الدوله بودن. در همون بازه‌ای که شاه در سفر بود، یه جریانی پیش اومد که جایگاه این آقای امام جمعه رو بالاتر هم برد. خیلی خلاصه عرض کنم قضیه رو، که یکی از دامادهای مظفرالدین شاه یه فردی بود به نام، لقبش بود موقر السلطنه. این آقای موقر السلطنه عضو یکی از همین انجمنهای مخفی انقلابی بود و اصلا قبل از سفر شاه موقعیتش لو رفته بود و برای مدتی دستگیر شده بود و زندان بود. بعد یه گروهی از درباریان الان که شاه در سفره از نبودن شاه استفاده کردن و خواستن یه گوشمالی اساسی به این آقای موقر السلطنه بدن و ایشونو آوردن و گرفتنش و به زور طلاقش دادن از زنش. زنش یعنی همون دختر شاه. حالا صیغه طلاق رو کی خوند؟ آقای شیخ فضل الله نوری. بعد جناب ابوالقاسم امام جمعه اومد که این دختر مطلقه شاه رو به عقد خودش در بیاره که با این کار خودش بشه داماد شاه. باز خطبه عقد ایشون رو که خوند؟ بله، آقای شیخ فضل الله نوری. خلاصه که شیخ فضل الله هم پیمان بزرگ خودش یعنی ابوالقاسم امام جمعه رو تبدیل کرد به داماد مظفرالدین شاه. اینی که تا اینجا گفتیم شد شرح ماجرای آشوب کرمان و تأثیرش بر روابط علمای تهران در جنبش مشروطه. کمی جلوتر میبینیم که وقت علمای مشروطه خواه اعتراضشون جدی میشه و به قصد بستنشینی عازم حرم شاه عبدالعظیم میشن، اونجا که اینو توی قسمت بعد خواهیم خوند، اونجا یکی از درخواستهاشون دلجویی از همین مجتهد کرمانی یعنی همین آقای حاج میرزا محمد رضاست. پس این بحث کرمان رو که کردیم، تو قسمت بعد ادامهش رو خواهیم دید که تبدیل به یکی از درخواستهای معترضین سر اون ماجرا هم میشه. خب الان که این بحث رو کردیم، بریم و یک استراحت مختصری بکنیم و بعد برگردیم سراغ دعوایی که سر فروش زمین به بانک استقراضی روس پیش اومد.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت‌های شما مرتب لغو می‌شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی‌کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سول پنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0171-1031، تکرار میکنم 0171-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@ageraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: پایان پیام‌های بازرگانی.
5: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
6: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند، و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
8: درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. در ادامه 5 دقیقه با نمادهای کهن ایرانی در خدمتتون هستم. در قسمت قبل از آب و آناهیتا گفتیم. از پاکی، زایش، جریان زندگی و نیرویی که جهان رو تازه و بارور میکنه. و حالا در این قسمت میرسیم به یکی از عمیق‌ترین و انسانی‌ترین نمادهای فرهنگ ایرانی، میترا و مهر. مهر در زبان امروز ما بیشتر به معنای محبت و دوستی و مهربانی شناخته میشه، اما در ریشه های کهن ایرانی مهر معنایی گسترده تر داشته. مهر با پیمان، روشنایی، راستی و اعتماد پیوند خورده بوده. در ایران باستان میترا نگاهبان مهر و پیمان ها بوده. یعنی وقتی انسانی قولی میداد، عهدی میبست یا رابطه‌ای بر پایه اعتماد شکل می‌گرفت، مهر همان نیرویی بود که از آن پیمان پاسداری می‌کرد. این نگاه خیلی زیباست، چون نشون میده برای ایرانیان قول دادن یک جمله ساده نبوده، به نوعی مسئولیت اخلاقی بوده. وقتی کسی پیمانی میبست، انگار جهان هستی هم شاهدش بوده. مهر با روشنایی هم پیوند داره. روشنایی یعنی آشکار شدن، یعنی چیزی که پنهان نمیمونه. همونطور که خورشید تاریکی رو کنار میزنه، مهر هم رابطه ها رو در نور راستی قرار میده. جایی که مهر هست، اعتماد هست. جایی که اعتماد هست، جامعه میتونه نفس بکشه. خانواده، دوستی، همکاری، فرمان روایی و حتی زندگی روزمره هم بر پایه همین اعتماد شکل میگیره. اگر آب زندگی رو جاری میکنه، مهر رابطه ها رو زنده نگه میداره. اگر آب زمین خشک رو نرم میکنه، مهر دلهای دور رو به هم نزدیک میکنه. در فرهنگ ایرانی مهر فقط پایه همین اعتماد شکل میگیره. اگر آب زندگی رو جاری میکنه، مهر رابطه ها رو زنده نگه میداره. اگر آب زمین خشک رو نرم میکنه، مهر دلهای دور رو به هم نزدیک میکنه. در فرهنگ ایرانی مهر فقط یک احساس لطیف نیست. مهر

پیمان بدون صداقت مثل پلیست که پایه‌هاش سست شده باشه. به همین دلیل میترا رو میتونیم نگاهبان بیدار پیمان‌ها صدا کنیم. نگاهبانی که میبینه چه کسی به عهد خودش وفادار مونده و چه کسی پیمان رو شکسته. این نماد برای امروز ما هم حرف زیادی داره. در جهانی که گاهی کلمات سریع گفته میشند و زود فراموش میشن، مهر یادآوری میکنه که سخن حرمت دارد. اعتماد سرمایه پنهان ولی حیاتیه و هیچ جامعه‌ای بدون پیمان‌های روشن پایدار نمیمونه. مهر به ما میگه روشنایی فقط در آسمان نیست، میتونه در رفتارهای ما هم باشه. وقتی راست میگوییم، وقتی وفادار میمانیم، وقتی رابطه ای را با صداقت نگاه میداریم، بخشی از همون روشنایی کهن رو زنده میکنیم. در قسمت بعد به سراغ نماد گاو میریم، نمادی که در نگاه ایرانی با آفرینش، زمین، خوراک و باروری پیوند داره.

0: صبح شما شنوندگان محترم و عزیز رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگر از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. شنونده دارم روی خط، همین ابتدا اجازه بدید باشون صحبت بکنم. درود بر شما، بفرمایید. سلام عرض میکنم. الو،
1: ببخشید من قصد مزاحمت نداشتم رو خط بیام، یه سوال داشتم در مورد رادیو.
0: خواهش میکنم، برای اینکه بخواید با خود من صحبت بفرمایید میبایستی که در یک زمانی که من صحبت نمی کنم روی خط صحبت بکنم. قربون شما، خواهش میکنم، زنده باشید. بله، عرض میکردم برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت به وبسایت رادیو پیام مراجعه بفرمایید با آدرس radiopayam.se و گزینه پخش مستقیم رو میتونید در همه صفحات رادیو پیام ببینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو از طریق اینترنت بدون محدودیت مکانی بشنوید. همینطور از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید بیشتر با رادیو پیام در ارتباط باشید. فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و واتساپ اگر مایل هستید، که واتساپ از طریق شماره موبایلی هست که استفاده میکنم و بقیه اونها هم همه با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ و یا ایمیل آدرس info@radiopayam.se. رادیو پیام روی موج اف ام ردیف 102.6 برای شما برنامه پخش میکنه، موج رادیویی GNF، و هر روز در خدمت شما هستیم. البته این هفته همونطور که میدونید هفته پایانی قبل از تعطیلات تابستانی است و من دیروز مفصل راجع به این موضوع صحبت کردم با اون دسته از شنوندگانی که همراهمون بودن و با توجه به اینی که خب خیلی به لحاظ روحی خسته هستیم و هممون این خستگی رو داریم، من هم مستثنا نیستم و نیاز دارم که یک چند روزی فاصله بگیرم. تعدادی از این روزها رو در شهر هستم و تعدادی هم به سفر میرم یک چند روزی اگر قسمت باشه و عرض به خدمت شما که ولی برنامه های رادیو سر جای خودش خواهد موند. پادکست های صبحگاهی رو خواهید شنید، برنامه خبری رو جایگزین تقدیم حضور شما خواهیم کرد و در بخش آخر هم باز با برنامه‌های گوناگون در خدمت شما خواهیم بود تا اول ماه اوت که دوباره برگردیم و در خدمت شما باشیم. عرض به حضورتون که امروز چهارشنبه 8 ماه ژوئیه سال 2026 هست، در میانه یه هفته کاری 28 در سال 2026 هستیم که مطابق است با 17 تیر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:16 و در ایران عزیزمون هم 10:46 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 18 درجه بالای صفره، ولی چیزی که حس میشه 24 درجه بالای صفره. حد اکثر به 21 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 11 درجه بالای صفر بوده. هوا صاف و از ابرها هم خبری نیست تا تقریبا ساعت 2-3 بعد از ظهر، و از ساعت 2-3 بعد از ظهر لکه های ابر رو در آسمان میبینیم. فردا پنج شنبه هوا از امروز هم گرمتره و از 13 درجه بالای صفر در سردترین ساعت تا 23 درجه بالای صفر در گرمترین ساعت در تغییر خواهد بود. باز هم با آسمانی آفتابی بدون بارندگی و سر صبح از ساعت 4 صبح هم همه ابرا میرن و خلاصه یک روز آفتابی محض رو تجربه خواهیم کرد. تا این برنامه هواشناسی ما این گونه میگه، هر لحظه ممکنه که تغییر بکنه. آب و هوای سوئد رو بایستی اینگونه تصور کرد که هر لحظه ممکنه یه تغییراتی درش اتفاق بیفته. اما برنامه‌های امروز رو مثل هر چهارشنبه با پادکست ماجرای مشروطه آغاز کردیم و همونطور که علاقه‌مندان به این پادکست میدونن اپیزود 17 رو هفته گذشته به پایان رسوندیم و امروز اولین بخش از اپیزود 18 رو تقدیم حضور شما کردیم. دو قسمت دیگه این اپیزود داره که طی هفته‌های آینده تقدیم حضور شما خواهد شد. بعد از پادکست هم مثل هر روز 5 دقیقه با نمادهای کهن ایرانی در خدمت خانم دکتر سهیلا دادخواه بودیم و پای صحبت‌های ایشون نشستیم. همکنون هم به اتفاق سری می‌زنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌های معتبر و بین‌المللی. شما دوستان گرامی هم اگر مایل باشید می‌تونید که روی خط با سایر شنوندگان صحبت بکنید، حتی در میانه خبرها. و در بخش پایانی برنامه امروز هم گفتگوی تحلیلی خواهیم داشت با جناب آقای ارجمند گرامی با نگاهی مشروطه خواهی. امیدوارم که مجموعه برنامه‌های امروز مورد توجه شما قرار بگیره. بگم حضورتون که تجمع اعتراضی این هفته ساعت 13 در یوتا پلاتسن روز شنبه برگزار خواهد شد، همونجوری که امیر دیدبان دیروز هم روی خط اعلام کرد. پس دیگه روال هفتگیمون ساعت 13 برقراره. نکته اول. نکته دوم، کسانی که علاقمند هستند که در برنامه رالی فردا شب یعنی ساعت 6 بعد از ظهر در پارکینگ سمت اتوبوس‌ها روبروی خود رستوران کراون اشکانیان میتونن ساعت 6 جمع بشن و حتی کسانی که ماشین ندارن میتونن با کسانی که ماشین دارند و جای خالی دارند استفاده کنن و همه به اتفاق این رالی رو شرکت بکنن. خود من هم در این رالی شرکت خواهم کرد ساعت 6 بعد از ظهر در فرولونداتوری در مقابل ایستگاه اتوبوسا. اون طرف سمت راستمون هم میشه رستوران کراون و اشکانیان، کنار هم جمع میشیم و ماشینا رو پرچم میکنیم و حرکت میکنیم به سمت توشلاندا و برمیگردیم دوباره در همون فرولونداتوری از همدیگه خداحافظی میکنیم و شنبه دوباره همدیگه رو میبینیم. اطلاعی هم داریم که خدمت شما میخونم. با نهایت تأسف و تأثر در گذشت زنده یاد آقای بهروز اسدی را به اطلاع دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم تودیع و خاکسپاری آن مرحوم در روز جمعه 10 جولای 2026 مطابق با 19 تیر ماه 1405 ساعت 10 صبح در کپل آرامگاه استرا شیرکو گوردن واقع در ردبریش پلاتسن در شهر گوتنبرگ برگزار خواهد شد. از طرف همسر خانم ناهید زنجانچی و فرزندان بهداد و مهرداد و شیرین اسدی که تسلیت میگم خدمت همه خانواده گرامی جناب آقای اسدی نازنین که از دستشون دادی. بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم بریم سراغ خبرها.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان گرامی و محترم رادیو پیام، همونطور که خدمت شما عرض کردم قبلا، هم از این لحظه خطوط تلفن هم باز هست برای اینکه شما دوستان گرامی بتونید روی خط قرار بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. اولین خبر این که شهبانو فرح پهلوی در پیامی به مناسبت 47مین سالگرد درگذشت آریامهر محمد رضا شاه پهلوی از همراهی ایرانیان در سالهای گذشته و حمایت دولت مصر از خاندان پهلوی قدردانی کرد و گفت مراسم امسال به دلیل شرایط امنیتی و اوضاع منطقه تنها با حضور اعضای خاندان پهلوی برگزار خواهد شد. خبری است که یه جورایی هم عجیب و غریبه که چرا این گونه هست. میدونم که بعضی از دوستان هم برنامه‌ریزی کرده بودند که در ماه آینده به مصر سفر بکنند و در این مراسم شرکت بکنند، که خب متاسفانه با این خبر مقدور نیست. همزمان با انتقال تابوت علی خامنه‌ای به عراق برای اجرای مرحله تازه‌ای از مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی، محمد رضا سیستانی فرزند ارشد علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان در نجف به دفتر علی خامنه‌ای اطلاع داده است که پدرش بر تابوت او نماز نخواهد خواند. در همین حال جواد شهرستانی داماد و نماینده علی سیستانی در ایران نیز در مراسم تشییع و نماز میت علی خامنه‌ای در تهران حضور نداشت. پیشتر محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی در عراق اعلام کرده بود که مراسم استقبال رسمی از پیکر علی خامنه‌ای شامگاه سه‌شنبه در شهر نجف برگزار خواهد شد و آیین تشییع عمومی نیز از ساعت 6 صبح روز چهارشنبه در شهرهای نجف و کربلا ادامه خواهد یافت. خودداری علی سیستانی از اقامه نماز میت بر پیکر علی خامنه‌ای، البته اینجا که نوشته پیکر که چیزی ازش باقی نمونده، در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی از زمان کشته شدن رهبر دوم خود مجموعه ای از مراسم تشییع و وداع را در چند شهر ایران برنامه‌ریزی کرده و اکنون نیز در تلاش است این آیین را با برگزاری مراسم در شهرهای مذهبی عراق ادامه دهد. غیبت مهمترین مرجع شیعیان عراق در این بخش از مراسم یکی از مهمترین حاشیه‌های مرحله عراقی تشییع علی خامنه‌ای به شمار می‌رود. واقعیتش اینه که در داخل ایران که محبوبیتی و مشروعیتی چیزی نداشتید، در عراق هم نه در بین رفیق رفقای خودتون، نه در بین شیعیان، نه در بین اهل تسنن و نه در دولت عراق هیچ جا دیگه هیچ جایگاهی برای خودتون متصور نباشید. با مردتون هم هیچ کاری ندارن. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گروهی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای را نشان می‌دهد که به عباس عراقچی یا اوراقچی وزیر خارجه حمله کرده و او را بی‌شرف خطاب می‌کنند. گروهی از هواداران نظام جمهوری اسلامی که با مذاکره و توافق با آمریکا مخالف هستند، اعضای تیم مذاکره کننده را به سازشکاری متهم می کنند. روز گذشته نیز تصاویر مشابه از حمله به مسعود پزشکیان در حاشیه تشییع جنازه علی خامنه ای منتشر شده بود. این هم یه خبر فانتزی دیگه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه 16 تیر، اینو من قبل از این که بگم خبرها رو دارم به صورت ساعتی همینجوری میخونم میام جلوها، میدونم که چه اتفاقاتی دیشب افتاده. فکر نکنید که از نظر اهمیت برام در درجه های بعدی قرار داره، بلکه بر اساس ساعت دارم خبرها رو میخونم میام جلو. عرض میکردم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه 16 تیر در نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن اشاره کرد و گفت که او و دولتش در تلاشند که روابط آمریکا و ایران را به سطحی با ثبات برسانند. اردوغان در این نشست که در حاشیه اجلاس سران ناتو برگزار شد تاکید کرد که این تلاش ها در راستای برقراری صلح جهانی خواهد بود. یکی نیست که به آقای رجب طیب اردوغان بگه که آقا جان روابط آمریکا و ایران خیلی هم خوبه، روابط آمریکا با جمهوری اسلامیه که خوب نیست و نیازی هم نیست که شما واسطه بشی برای این کارا. خود مردم روابطشون رو با آمریکا نگه می‌دارند و با مردم ایران نگه می‌دارند. خیلی هم رابطه خوبی داریم با مردم جهان، ما مردم ایران، و اصلا هیچ مشکلی هم وجود نداره، نیازی به تلاشی هم نیست در این زمینه. شما فقط سنگ نندازید جلوی کار مردم ایران، بقیهش رو خود مردم ایران بلدن که جهان رو به صلح و دوستی برسونن. شما تقویت نکنید نظام جمهوری اسلامی رو، ما بلدیم کار خودمون رو. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 16 تیر ماه در جریان سفر به آنکارا برای شرکت در نشست سالانه ناتو در کنار رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت این اقدام را نباید جنگ نامید، بلکه هدف آن خلع سلاح هسته‌ای ایران بود. ترامپ با اشاره به نقش ترکیه در تحولات خاورمیانه گفت این کشور جمهوری اسلامی را به خوبی می‌شناسد و همراه با چند کشور دیگر در تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها نقش مهمی ایفا کرده است. او گفت اطمینان دارد رجب طیب اردوغان نیز خواهان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نیست. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه با اشاره به روابط واشنگتن و آنکارا گفت این حتی جنگ هم نیست، یک عملیات نظامی است، خلع سلاح هسته‌ای ایران است. او همچنین با تمجید از توان نظامی ترکیه گفت این کشور میتوانست وارد درگیری شود اما چنین تصمیمی نگرفت. ترامپ در بخش دیگری از سخنانش از عملکرد متحدان اروپایی آمریکا در ناتو انتقاد کرد و گفت از نبود حمایت آنها در جریان درگیری با جمهوری اسلامی بسیار ناامید شده است. او اظهار داشت اگر نشست امسال ناتو در ترکیه برگزار نمی شد شاید اصلا در آن شرکت نمی کرد و با اشاره به اردوغان او را دوست و رهبر بسیار قدرتمند توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت ایالات متحده برای دفاع از اروپا در برابر روسیه هزینه های هنگفتی پرداخت کرده اما در مقابل حمایت متقابلی دریافت نکرده است. به گفته او در جریان تحولات اخیر او عمدن واکنش متحدان را زیر نظر داشته تا مشخص شود آیا آنها نیز در مواقع لازم در کنار آمریکا خواهند ایستاد یا خیر. ترامپ در این زمینه از بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نام برد و گفت مدت هاست این پرسش را مطرح می کند که آیا این کشورها نیز در صورت نیاز از آمریکا حمایت خواهند کرد یا نه. رئیس جمهور آمریکا در این حال تاکید کرد ما به هیچ کس دیگری نیاز نداریم، اما این پرسش را مطرح کرد که چرا آمریکا تریلیون ها دلار در ناتو سرمایه گذاری کرده تا از اروپا در برابر روسیه محافظت کند بدون آنکه چیزی در مقابل دریافت کند. ترامپ گفت به نوعی داشتم دیگران را آزمایش می کردم تا ببینم آیا کنار ما خواهند بود یا نه، چون مدت هاست می گویم ما به آنها کمک می کنیم اما مطمئن نیستم آنها برای ما چنین کنند. این هم از آخرین تحولات ناتو. میرم خبرها رو ادامه میدم. یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه 16 تیر به NBC نیوز گفت حملات جمهوری اسلامی در 12 ساعت گذشته تهاجمی بوده و نقض مستقیم یادداشت تفاهم به شمار میرود. به گفته این مقام ارتش آمریکا امروز چندین پهپاد شلیک شده از سوی ایران را سرنگون کرده است. او همچنین با اشاره به حملات شب گذشته به دو نفتکش در محدوده تنگه هرمز گفت که جمهوری اسلامی در این حملات از دو موشک کوتاه برد استفاده کرده است. این مقام آمریکایی جزئیات بیشتری درباره محل وقوع این حملات یا میزان خسارات احتمالی بیان نکرده است. و بریم به اسرائیل. نخست وزیر اسرائیل بیبی نتانیاهو روز سه‌شنبه 16 تیر ماه در گفتگو با شبکه سی ان ان گفت که با وجود اختلاف نظرهای گاه به گاه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره ایران، آنها در مسائل کلان مربوط به نحوه برخورد با تهران هم نظر هستند. بنیامین نتانیاهو افزود که هنوز زود است درباره آنچه پس از امضای یک توافق صلح موقت میان واشنگتن و تهران رخ خواهد داد اظهار نظر کرد. او اظهار داشت رئیس جمهور معتقد است که میتواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، اما افزود که در این باره تردیدهایی دارد. نخست وزیر اسرائیل میگوید در مسائل بزرگ هم نظر هستیم و گاهی هم اختلاف نظر داریم، اما متحدان واقعی هستیم. بریم به ایران. حمید رسایی نماینده مجلس جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت حالا که دونالد ترامپ در تیررس ماست و برای اجلاس ناتو به ترکیه آمده است، رسماً و بدون تعارف محل استقرار او را در ترکیه با موشک هدف بگیریم. این هم تهدید آشکار به مرگ دونالد ترامپ که قبلا هم راجبش در این رادیو صحبت کردیم خیلی مفصل. دولت قطر اعلام کرده است که در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز، کاردار ایران را به وزارت خارجه احضار کرده است. در بیانیه وزارت خارجه قطر آمده است که این کشور حمله به کشتی خود را به شدت محکوم و آن را نقض جدی ایمنی کشتیرانی بین المللی، تهدیدی مستقیم علیه امنیت عرضه جهانی انرژی و تخلف آشکار و صریح از قواعد حقوق بین الملل می داند. اعتراض قطر به ایران در قالب یادداشت اعتراض رسمی به محسن محمد قانع کاردار سفارت ایران در دوحه و در محل وزارت خارجه قطر به او تحویل داده شده است. وزارت خارجه قطر اعلام کرده که در این یادداشت از ایران خواسته است درباره این هدفگیری توضیحات فوری ارائه کند. اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را بلافاصله انجام دهد و به طور کامل به قواعد مرتبط حقوق بین الملل پایبند باشد. قطر همچنین اعلام کرد که این کشور تمامی حقوق خود را برای اتخاذ هر گونه تدبیر مناسب مطابق با حقوق بین الملل به منظور حفاظت از منافع و توانمندی های خود محفوظ می داند. و اینکه آمریکا معافیتی را که به طور موقت تحریم‌های نفتی علیه ایران را تعلیق کرده بود لغو کرد و اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را کاملا غیر قابل قبول خواند. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفت اقدامات ایران در تنگه هرمز برای ایالات متحده کاملا غیر قابل قبول بود و با عواقبی روبرو خواهد شد. این مقام آمریکایی گفت تفاهم نامه واشنگتن و تهران کاملا مبتنی بر عملکرد طرف هاست و هشدار داد که ایران تنها در صورتی از مزایا برخوردار خواهد شد که رفتار مناسبی نشان دهد. مجوز معافیت از تحریم ها که حدود 3 هفته پیش اعلام شده بود در ابتدا به جمهوری اسلامی اجازه میداد به مدت 2 ماه نفت خام و محصولات نفتی و پتروشیمی را صادر کند، تحویل مشتریان دهد و درآمد حاصل از آن را به صورت ارزی از راه بانک مرکزی وارد ایران کند. اقدام آمریکا پس از آن صورت گرفت که بنابر اعلام ناظران دریایی و دولت قطر و عربستان در فاصله چند ساعت 3 نفتکش از جمله یک کشتی حمل گاز طبیعی مایع LNG متعلق به قطر در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی را که 31 خرداد برای تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی با منشأ ایران صادر کرده بود، لغو و از روز سه‌شنبه مجوز عمومی جدیدی را جایگزین آن کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوز عمومی X به طور کامل لغو شده و هم مجوز عمومی X1 جایگزین آن شده. بر اساس مجوز جدید، شرکت‌ها تا 26 تیر ماه یعنی 1 هفته آینده فرصت دارند معاملات به مجاز بر اساس معافیت 31 خرداد را خاتمه دهند، اما از 16 تیر خرید جدید یا بارگیری نفت خام، محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی با منشأ ایران ممنوع است. اوفک همچنین اعلام کرد هر گونه پرداخت به اشخاص یا نهادهای تحریم شده باید به حسابی مسدود و دارای سود در ایالات متحده واریز شود. و اما سنتکام اعلام کرد، شرحش رو میخونم، نیروی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آغاز به اجرای سلسله ای از حملات قدرتمند علیه ایران کردند تا به خاطر هدف قرار دادن و حمله به کشتی های تجاری با خدمه ای از غیر نظامیان بیگناه در یک آبراه بین المللی هزینه های سنگینی تحمیل کنند. حملات آمریکا در پاسخ به حملات ایران به 3 کشتی تجاری است که در حال عبور از تنگه هرمز بودند. تجاوز آشکار ایران بیدلیل، خطرناک و نقض روشن آتش بس بود. این پستی بود که خود سنتکام گذاشته بود. بعد از اون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه این که آمریکا اجازه نمیدهد نفت بفروشند را نقض تفاهم نامه خوانده است. خیلی جالبه، میزنن کشتی ها رو داغون میکنن، بعد میگن که چرا آمریکا جلوی فروش نفت ما رو میگیره. پیشتر آمریکا هم گفته بود چون به کشتی ها حمله کردند شایسته مجوز موقتی که صادر کرده بودیم نیستند تا رفتار مناسبی مطابق تفاهم نامه نشان بدهند. و ادامه میدم خبرها رو. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت اهداف حملات شامل سامانه های پدافند هوایی، سامانه های پایش ساحلی، موشک های زمین به هوا، پایگاه های موشک های کروز ضد کشتی، محل های پرتاب پهباد و تأسیسات بندری ایران بوده است. به گفته این مقام حملات شب گذشته از نظر گستره و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از حملات مشابه آمریکا در هرمز 10 روز پیش بوده است. رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش دادند که صدای چند انفجار در شهرهای بندرعباس و سیریک و همچنین در جزیره قشم شنیده شده است. و باز هم سنتکام اعلام کرد بیش از 80 هدف نظامی را با مهمات هدایت شونده هدف قرار دادیم. نیروی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام روز 7 ژوئیه دیروز در دور تازه‌ای از حملات تهاجمی علیه ایران را تکمیل کردند و در واکنش فوری به تازه ترین حملات ایران به کشتی های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز بیش از 80 هدف را با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار دادند. نیروهای آمریکا سامانه های پدافند هوایی ایران، شبکه‌های فرماندهی و کنترل، سایت‌های رادار ساحلی، توانمندی‌های موشکی ضد کشتی و بیش از 60 قایق کوچک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در تنگه و اطراف آن هدف قرار دادند تا توانایی ایران برای ادامه حمله به تجارت بین‌المللی در این گذرگاه تجاری بین‌المللی را تضعیف کنند. باز در ارتباط با کشتی‌ها توضیح داده و نیروهای سنتکام در موضع آمادگی باقی ماندند و آمادند هر زمان که توافق رعایت یا اجرا نشود ایران را پاسخگو کنند. و دو خبر انتهایی را عرض کنم حضورتون. یکی این که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از سمت قرارگاه خاتم الانبیا این گونه گزارش کرده که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به تجاوز و اقدام تروریستی آمریکا پاسخ کوبنده‌ای می‌دهد. تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه و مدیریت آن را نخواهیم داد. خب خودتون میزنید داغون میکنید کشتی ها رو، جوابتونی که میدن و وقت شروع میکنید دوباره به تهدید کردن. و به هر جهت در ادامه هم باز هم به وسیله پهباد و اینها همین قرارگاه خاتم الانبیا از دیشب حملات دیگری رو به سمت منطقه، حالا کشتی ها و کشورهای اطراف پرتاب کرده. و آخرین خبر این که محمد باقر قالیباف یا خالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از حمله های بامداد چهارشنبه آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، در واکنش به حمله های 2 روز گذشته سپاه به 3 کشتی در نزدیکی تنگه هرمز در پیامی به زبان انگلیسی در ایکس نوشت کلیدی ترین موارد نقض تفاهم نامه 14 بندی توسط آمریکا اینهاست که 1 نقض ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز، 2 تهدیدهای مداوم به حملات نظامی بیشتر و همینطوری همه رو توضیح داده و در ادامه هم نوشته که دوره قلدری و باجگیری تمام شده است، راه به جایی نمیبرید، ما اهل کوتاه آمدن و عقب کشیدن نیستیم. این هم مجموعه خبرهای امروز بود. به هر حال درگیری‌ها در منطقه آغاز شده مجدداً و همون جوری که مشخص بود این تفاهم‌نامه هم راه به جایی نمیبره و برای رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی تنها راهش این است که جمهوری اسلامی برود. این فتوای من حمید شجاع بود. بریم یه ترانه بشنویم، یه بخش پیام‌های بازرگانی با آقای ارجمند برمیگردیم و در ارتباط با همین موضوعات ازشون پرسش خواهیم کرد.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار می کنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لین تندلکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
3: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپانل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سول پانل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی.
4: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civilt Försvar.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند. و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:04 روز 8 ماه ژوئیه سال 2026 هست و با یکی دیگه از برنامه‌های تحلیلی با نگاه مشروطه‌خواهی در خدمت جناب آقای ارجمند عزیز و محترم و گرامی هستیم. درود بر شما آقای ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: درود بر شما حمید گرامی، دوست ارجمند، و همچنین همیهنان بسیار خوب، شنوندگان برنامه رادیوی شما و رادیوی ما. در هر صورت در هر جای گیتی که هستن، به ویژه در یوتیوب، در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم. جناب آقای ارجمند، حتما خبر دارید که من این برنامه امروز در واقع آخرین برنامه قبل از تابستانی ما هست دیگه. ما یک دو هفته مرخصی گرفتیم از شنوندگان و در خدمتشون نیستیم. تقاضام این هست که شما، من میدونم که لایو هفتگی دارید، اون لایو های هفتگیتون رو اگر که، البته من سعی میکنم خودم هم بگردم و پیدا بکنم و بردارم، ولی برای اینکه یکمی در واقع راحت تر باشم، اگر ممکنه برای من هم ارسال بکنید روزهای چهارشنبه در این ساعت برای دوستان و شنوندگان آخرین لایوتون رو پخش میکنیم که جای خالی شما هم خیلی برای شنوندگان احساس نشه. وقتی هم برمیگردیم امیدواریم نظام جمهوری اسلامی دیگه وجود نداشته باشه دیگه. جشن شادی.
1: امیدوارم. بله. چشم، من حتما این برنامه ها رو، من یه مدتی به خاطر اینکه اینترنت بسته بود در ایران و بیشتر کسانی هم که برنامه من رو، زندگی من رو میدیدن از ایران بودن و کامنت هاشون هم میدیدم و میشنیدم، اینه که وقتی که اینترنت بسته شد من میدیدم که تشخیص دادم که خب شاید جالب نباشه که من

0: حتما من برای شما میفرستم. برنامه ها رو هفته یک بار، البته میدونید که روزهای هفته دو بار هستش، یه بار روزهای دوشنبه است، یه بار روزهای آدینه است، ولی من در صورت هر دوش رو برای شما میفرستم و توی برنامه شما هر گذاش که توانستید پخش بکنید. بسیار منم سپاسگزار میشم.
1: خواهش میکنم، در خدمتتون هستم با کمال میل. جوای ارجمند، ظاهرا خب جمهوری اسلامی که دست از شیطنت بر نمیداره، شروع کرد باز به کشتی های آب در آبراهای بین المللی و همینطور کشورهای اطراف از جمله کویت، بحرین و اینها حمله کرده، و در این حال هم دیشب ما پاسخ ایالات متحده رو داشتیم که مناطق جنوبی ایران، حتی به ویژه بوشهر رو من شنیدم همین دقایق گذشته، که مورد هدف قرار داده. تفاهم نامه مگه اینا امضا نکردن با هم دیگه؟
0: بله، ببینید، اون چیزی که به عنوان تفاهم نامه بین اینها به قول معروف رد و بدل شده، از پاکستان شروع شد و با دلالی پاکستان و بودن قالیباف، پس از اون که اینها خیلی مثلا صحبت‌های پنهانی داشتن و بعد همه سران حکومت اسلامی ایران میدونید که از ترس حملات اسرائیل و ترورشون همه در مخفیگاه زندگی میکردن و چون دیدن که سرنوشتی که برای علی لاریجانی پیش اومد شوخی نیست، یعنی این که علاوه بر اینکه شخص خامنه ای رو زدن، بلکه هر کسی که حضور داشته باشه و بخواد جای اون رو پر بکنه میزنن. نماینده ویژه خامنه ای شخص علی لاریجانی بود که علی خامنه ای وقتی که از اون پنهانگاه خودش اومد بیرون، اونو مأمور کرد که این با همراه با پزشکیان و همراه با اون اژه‌ای در هر صورت اینا سه نفر کشور رو اداره بکنن و از نماینده شخص خامنه ای علی لاریجانی بود، یعنی اختیارات تام رو داشت. و توجه داشته باشید که همین موضوع باعث شدش که دقیقا اسرائیل همین شخص لاریجانی رو که نماینده شخص رهبر بود، یعنی نماینده شخص خامنه ای بود، رو زد. اینها نشانه های از این هستش که اسرائیل در هر صورت به دنبال این هستش که تمام این کسانی که در هرم قدرت حکومت اسلامی ایران قرار دارند اینها رو بزنه. و چیزی که اتفاق افتاده این هستش که ایالات متحده آمریکا جلو ترامپ، جلو آقای نتانیاهو رو گرفته، به خاطر اینکه این تفاهم نامه رو به اصطلاح دارن اینها پیش میبرن و آقای نتانیاهو خرابکاری نکنه و بگذاره که این تفاهم نامه پیش بره. دو ماه اینها فرصت داشته باشن که به صورت مستقیم با هم صحبت بکنن، تلفنی یا هر وسیله‌ای که دارن، و بعد تو این دو ماه اینها بتونن به یک راه حلی برسن که دراز مدت باشه. ولی این تفاهم نامه در اصل اعتبارش در اصل تو همین دو ماه هستش که الان شما می‌بینید که در همین دو ماه هم این تفاهم نامه به هیچ ترتیبی اجرایی نشده، یعنی به هیچ ترتیبی پیش نرفته، به خاطر اینکه اسرائیل یکی از شرایطی که ایرانی ها گذاشتن، حکومت اسلامی گذاشته برای این تفاهم نامه این هستش که بایستی آتش بس تو این دو ماه هم در ایران بین ایران و آمریکا برقرار بشه و اسرائیل، و هم بایستی بین حزب الله لبنان و اسرائیل برقرار باشه، در حالی که به هیچ ترتیب اسرائیل زیر بار این قضیه نمیره و نرفته و دیدیم که جنوب لبنان رو الان به صورت کامل تصرف کرده و حتی صحبت های آقای نتانیاهو به این شکل هستش که مذاکراتی که اینا با هم دیگه کردن در ایالات متحده آمریکا، نمایندگان اسرائیل و نمایندگان دولت قانونی لبنان از آقای همون آون که رئیس جمهور هست، در هر صورت اینها به این توافق رسیدن که بتوانن حزب الله لبنان رو وادار بکنن به اینکه خلع سلاح بشه، و بعد در این حال هم اسرائیلی ها خورد خورد اون مناطق جنوبی لبنان رو ترک کنن. ولی به هیچ ترتیب این اتفاق نیفتاده، به خاطر اینکه دیدیم که اسرائیل پس از این مذاکراتی که اینا انجام دادن، دقیقاً اسرائیل آمد ورفت نبتیه رو زد. نبتیه جایی هستش که از نظر دوست همینان عزیز توضیح بدم، ببینید نبتیه اون منطقه هستش که در اصل مرکز یا مقر حزب الله لبنان هست، یعنی جایی که حتی ترامپ به آقای چیز گفته بود، به آقای نتانیاهو گفته بودش که به جنوب بیروت حمله نکن و بگذار که ما این تفاهم نامه رو به پیش ببریم، ولی اسرائیل گوش نکرد و این کار

0: انجام داد و نبتیه رو رفت و زد و الان در صورت میشه گفتش که حزب الله لبنان در اصل در حال فروپاشی کامل هست. و از اون طرف شما نگاه میکنید میبینید که اون حماس هم دولت خودش رو تعطیل کرد این تو این هفته و اعلام کردش که ما در هر صورت میریم کنار و یک هیئت 15 نفری که این هیئت 15 نفری رو در هر صورت با ریاست شخص ترامپ بایستی اداره موقت غزه رو به عهده بگیرن. یعنی شما نگاه بکنید داره قشنگ دقیقا اون ماجرای اسرائیل پیش میره، یعنی اینکه لبنان کلن بایستی به یک فضای امنی تامین بشه برای مرزهای جنوبی لبنان، برای مرزهای اسرائیل، و همچنین بایستی حماس هم تعطیل بشه و کلن اون دولت موقتی که از 15 نفر به وجود میاد، یک شورایی به وجود میاد 15 نفره، تا اینا بعد بتوانن بعدن برن به دنبال اینکه در غزه یک انتخاباتی داشته باشن و به قول معروف یک شهرداری مستقری به وجود بیاد و بتونه برای بازسازی چیز کار بکنه. ولی در این حال اسرائیل به همین هم بسنده نکرده و راضی نیست. یعنی میگوید که اینکه حماس خودش رو تعطیل کرده کافی نیست، بلکه بایستی کلن حماس از ذره ذره های وجود حماس بایستی از غزه خارج بشه و اینها برن کنار و کلن یک دولتی بیاد که این دولت بتوانه اسرائیل باش، یا یک شورایی به وجود بیاد که اسرائیل بتونه باش همکاری بکنه و این شورا بایستی تحت نظر پرزیدنت ترامپ باشه. و پرزیدنت ترامپ هم قبلا گفته و سال گذشته گفته بود که اینجا غزه بایستی تبدیل بشه به یک به اصطلاح بندری که این بندر بتونه یه بندر بسیار به شکل اروپایی باشه. و بعدم میدونیم که غزه در درازای تاریخ مهمترین جای تاریخ قرار داشته، یعنی از زمانی که خود به اصطلاح یهودی ها در همین اسرائیل کنونی به وسعت بسیار بزرگتری حضور داشتن، این غزه در هر صورت منطقه‌ای بوده که به خاطر که کنار دریای مدیترانه بوده همه بازرگانان می اومدن از نقاط مختلف جهان و به اینجا تجارت های بزرگی رو انجام میدن. و در نتیجه این بسیار بسیار برای اسرائیل مهم هستش که این غزه که قبلا تا جنگی که بین اسرائیل و به اصطلاح مصر انجام شد، این سرزمین غزه متعلق به کشور مصر بود، ولی که پس از اون جنگ در صد غزه رو اسرائیل گرفت، جنوب به اصطلاح نوار غربی، نوار به اصطلاح اطراف دریا رودخانه اردن رو هم گرفت و مال خود کرد که نام که الان اینا همه در اختیار اسرائیل است. در هر صورت میخوام به اینجا برسم که این تفاهم نامه‌ای که اینها امضا کردن کلن روی آب هست و به هیچ ترتیبی با تمام تلاشایی که قطر داره میکنه و پاکستان داره میکنه برای اینکه بتونن یک جوششی به وجود بیارن، چون قطر نگران وضعیت خودش است. چرا؟ به خاطری که قطر میداند که اگر در ایران شرایطی به وجود بیاد که این حکومت اسلامی برای همیشه از بین بره و جانشینش و جایگزینش اینجوری که ما الان داریم رصد میکنیم، همه ایرانی ها دارن رصد میکنن و همه ایرانی ها واقعا با دلاوری و با شجاعت در سراسر جهان دارن میگویند که این حکومت بایستی با اراده ملت ایران کنار بره و ما در دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر دوران گذار یا مدیر دوران گذار برگزیدیم و ایشان الان نماینده ملت ایران هست، در صد اکثریت مردم ایران، حالا نمیتونیم بگیم که ایشون حتما از نظر همه نماینده همه مردم ایران هست، نه چنین چیزی نیست، ولی در هر صورت ما میبینیم جمعیت‌های میلیونی چه در خارج کشور چه در داخل کشور ایشان رو به عنوان مدیر دوران گذار و رهبر دوران گذار میشناسن و ایشان از نظر قانونی، به خاطری که من بارها گفتم و اینو نوشتم حتی و در بنیانگذاری سازمان ما میثاق ایران مشروطه هم من اینو آوردم همراه با زنده‌یاد علی شاکری زند که دبیر اول به اصطلاح یا رئیس هیئت اجرایی زمان دکتر بختیار بود، دکتر شاهپور بختیار، ما با هم این بیانیه رو نوشتیم. در اون بیانیه که من و ایشون نوشتیم برای بنیانگذاری میثاق ایران مشروطه مام آوردیم که شاهزاده رضا پهلوی بر اساس قانون اساسی مشروطه ایران که هیچگاه تعدیل نشده، ایشان ولیعهد قانونی نظام پادشاهی مشروطه هستند و در نبود پادشاه در دوران گذار مدیریت رو به عهده میگیرن و تشکیل دولت انتقال ملی میدن و این دولت انتقال ملی میره برای بقیه کارها که در دوران گذار هست، که در دفترچه شاهزاده رضا پهلوی و تیمی شدم که آمده، این اشاره شده که در 120 روز اول کار این دولت انتقال ملی این هستش که رفراندوم برگزار کنه برای شکل و نوع نظام، که بعد شکل و نوع نظام رو که ملت ایران در یک رفراندوم انتخاب کردن تو 120 روز اول همون دوران گذار، آن وقت میان و میرن انتخابات مجلس مؤسسان رو برگزار میکنن برای اینکه قانون اساسی بر اساس اون نظامی که مردم ایران انتخاب کردن، حالا یا جمهوری پادشاهی هست یا جمهوری دموکراتیک هست و یا پادشاهی پارلمانی مشروطه است، ولی در هر صورت این روالی هستش که دقیقاً دموکراتیک و بسیار بدون هیچ گونه، واقعا آدم وقتی که نگاه میکنه که اینجوری به قضیه داره نگاه میشه که روال چجوری هستش، که دقیقاً اون حالتی که یه عده‌ای دارن شایع میکنن که نه اینا میخوان بیان و سلطنت رو برگردونن و میخوان بیان اونو میدونم. درسته که ما هوادار مشروطه پادشاهی هستیم، شکی درش نیست. درسته که اگر ما انتخاباتی رو داشته باشیم، شکی نیست که آدمی مثل من به عنوان آدم ملی‌گرا، شکی نیست که رأیش رأی مشروطه پادشاهی پارلمانی است. ولی همون گونه که شاهزاده رضا پهلوی در همین دیروز و پریروز در پارلمان هلند گفتن که این باعث واقعا خوشحالی همه ما آزادی خواهان میشه، ایشان گفتن برای ایشون مسئله ای نیستش که ما برای جمهوری مبارزه میکنیم یا برای پادشاهی، ما برای دموکراسی و حاکمیت ملی در ایران مبارزه میکنیم. حرف شاهزاده رضا پهلوی پریروز در پارلمان هلند هست و اونجاست که به ملت اروپا و ملت جهان و کشورهای دموکراتیک میگویند. ایشان شاهزاده رضا پهلوی میگه شما بیایید به جایی که با حکومت اسلامی ایران مماشات بکنید، با ملت ایران وارد گفتمان بشید و بیایید پشتیبانی بکنید از مبارزات واقعا آزادی خواهانه مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی، چون اگر این اتفاق بیفته اون وقت شماها هم در آینده بدون اینکه تروریسمی و تروریستی وجود داشته باشه در اطرافتون زندگی خواهید کرد و این تروریسمی که در حکومت اسلامی ایران پرورش پیدا کرده بزرگترین دشمن شما کشورهای غربی هم هست و همه علائمش و مشخصاتش هم وجود داره. این حرفایی است که شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان هلند همین دیروز زدن، همین حرفا رو در مونیخ زدن، همین حرفا رو در جاهای مختلف زدن و اینجاست که من میخوام به این نتیجه برسم که این تفاهم نامه که الان مطرح است، چون قطر به دنبالش هستش که این تفاهم نامه واقعا به انجام برسه، این تفاهم نامه اگر که به انجام برسه یعنی قطر این شانس رو پیدا میکنه که این چاهای نفت و گازی رو که بخصوصا گاز که الان در حال حاضر بر اساس قرارداد پارس جنوبی داره قطر میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد توی این 25 سال گذشته، من میتونم بگم که امپراتوری بزرگی که قطر درست کرده فقط به خاطر نفت پارس جنوب، گاز پارس جنوبی است و همین حوزه نفتی و گازی است که با ما در ایران شریک هستن اینا. ولی اینها با قراردادی که با توتال بستن، توتال آمده چاهای نفت، چاهای گاز رو آورده نزدیک مرزهای ایران و درچه تمام گاز ایران، گازی که وجود داره در این سفره زیر زمینی و زیر آب در هر صورت میره مستقیما به قطر و قطر با سیستم‌های پیشرفته تکنولوژی آمریکایی میتواند امروز با تمام وجود میگم امروز تمام گاز خاور اروپا رو، گاز مایع اروپا رو امروز داره قطر میده. این گازی که داره الان قطر میفروشه به کشورهای اروپایی در تمام این که در تمام این قاره اروپا که الان در اصل بدونید که گاز بخشش مثلا سوئد بخشی از گاز خودش رو مصرفی خودش از نروژ وارد میکنه، قبلا بخش بزرگی از این گازی که اروپا مصرف میکرد روسیه، هم روسیه پوتین وارد میکرد که الان به خاطر جنگی که بین مثلا روسیه و اوکراین هست این خط لوله قطع شده و در هر صورت این چی کی داره اینا رو تضمین میکنه و داره اینا رو تامین میکنه؟ کشور قطر. و این کشور قطر از کجا اینا رو میاره؟ از همون حوزه نفت پارس جنوبی. نفت پارس جنوبی مال کیست؟ مال ما ملت ایران هست و در هر صورت سهم اونها بسیار کمتر از این هست. ولی چون ایران با درگیری‌هایی که با غرب داره، با درگیری‌هایی که با جنگ و این چیزا به وجود آورده، ما نمیتوانیم گاز خودمون رو از اون منطقه خارج بکنیم و بتونیم به اصطلاح صادر بکنیم. ولی در این حال کشور قطر میتونه میلیارد میلیارد میلیارد به دلارهای خودش اضافه بکنه و امروز شده یک امپراتوری بزرگ که الان در جنوب خلیج پارس داره زندگی میکنه و همه کشورهای اروپایی هم الان سرکارشون با قطر است. همین حمله‌ای که دیروز شده در این آبراه تنگه هرمز، اون بخشش که نزدیک است به کشور عمان، که حکومت اسلامی ایران تهدید کرده که اگر کشتی‌های از اون منطقه عبور بکنن که نزدیک باشه به مرز عمان، ما اونا رو میزنیم. باید بیان از این مسیری عبور بکنن که ما تعیین کردیم. و در هر صورت این کشتی که 3 تا کشتی که دیروز خورده، یکیش مخصوصا حامل گاز مایعی بوده که از همین پارس جنوبی میاد و کشور قطر داشته اینو از تنگه هرمز رد میکرده، که الان اون عوامل سپاه پاسداران در همین اسلام مناطق اون رو زدن و دچار آتش سوزی شده. و الان هم که قطر هم اعتراض کرده، ولی در این حال قطر داره تمام تلاش خودش رو میکنه که بتوانه این به اسلام حکومت اسلامی رو وادار بکنه که بیاد با ایالات متحده امریکا یه دیلی داشته باشه. چرا؟ به خاطر که اون نگران وضعیت خودش هست، نگران اون دارایی خودش هستش که اگر در ایران در کشور ایران با داشتن 90 میلیون جمعیت، اگر یک ساختار سکولار لایک دموکراتیک با به اصطلاح مدیریت شاه رضا پهلوی در ایران به وجود بیاد که ما برسیم به انتخابات آزاد، برسیم به یک کشوری که حق ما هستش که دموکراسی و حاکمیت ملی داشته باشیم، انتخابات آزاد داشته باشیم مثل رژیم گذشته، ما بتوانیم واقعا بر منافع ملی خودمون به اصطلاح محکم بایستیم، اون موقع این کشورهای حاشیه خلیج فارس همه از اقتدارشون کم میشه. کشور ترکیه نمیتوانه اینجوری باج‌خواهی بکنه و در نتیجه اینها به هیچ ترتیب موافق نیستن که این شرایط عوض بشه. و به همین دلیل ما مردم ایران هستیم که باید بگوییم که ما این تفاهم نامه ها رو، همون گونه که بارها هم اشاره شده، این تفاهم نامه ها رو برای ملت ایران به هیچ ترتیبی ما قبول نداریم و نمیتوانه هم به ثمر برسه. به خاطر اینکه نه حکومت اسلامی ایران طرفدار این هستش که این تفاهم نامه به درست پیش بره. چون میدونید در حکومت اسلامی ایران که شما با یک گروه مشخصی روبرو نیستید در هیئت به اصطلاح در همون حکومت اسلامی ایران. الان 100 پاره هست، گروهای هستن که اینا به دنبال انتقام هستن که آقا کسی که اومده و رهبر ما رو کشته، حالا شما رفتین چیزی پشت تفاهم میکنین و اینا رو خائن میدونن و به دنبال این هستن که اینها در هر صورت اون خط افراطی رو پیش ببرن. و در گروهی هم هستن از اینها که اینها برای حفظ قدرت خودشون، مثل آقای قالیباف و همین آقای عراقچی و دار دستشون و پزشکیان و غیر و غیر، و اینا اومدن دارن به آمریکایی‌ها التماس میکنن که با ما مذاکره بکنید، با ما عهد ببندید، ولی که سر قرارتون باشید و ما رو نگه دارید، ما منافع شما رو حفظ میکنیم. اینا ولی در این حال در اون تنوری که در ایران وجود داره، اون آتشی که وجود داره بین همین نیروهای خودی و غیر خودی، در هر صورت این تفاهم نامه رو از درون خود ایران از یک سو تحت فشار میگذاره و از سوی خارج هم به همین ترتیب، یعنی اسرائیل فشار داره میاره الان که این تفاهم نامه به هیچ ترتیبی به سود مردم اسرائیل نیست و حکومت اسلامی اگر بماند بر سر جای خودش، این تهدید برای مردم اسرائیل و کشور اسرائیل تا ابد برقرار خواهد بود. به همین دلیل اسرائیل زیر بار این قضیه نخواهد رفت. و اون تنها برگی که ما مردم ایران داریم، به باور من تنها برگ برندهی که ما داریم، تنها کارت کردیت که ما داریم، این هستش که تو این درگیری، تو این شرایط، کشور اسرائیل وجود داره که منافعش با منافع ما گره خورده. یعنی کشور اسرائیل برای بقای خودش داره مبارزه میکنه، برای که خودش رو بتونه نگه داره، و ما هم داریم مبارزه میکنیم برای اینکه این حکومت رو که یک مشکل بزرگ هم برای ملت ایران هست، هم برای خاورمیانه هست، هم برای جهان هست، رو کنار بزنیم، ولی جایگزینش رو بیاییم و یک ساختار سکولار لایک دموکراتیک، همون گونه که در دفترچه دوران گذار آمده، برسیم به دورانی که ما کشور ایران با داشتن 90 میلیون جمعیت و اینکه مرکز ثقل جهان همین خاورمیانه است و مرکز خاورمیانه همین کشور ایران است و این کشور ایران هستش که تعیین کننده است، این کشور ایران هستش که بین دو آبراه بزرگ جهانی قرار داره، ما بایستی این رو دقیقاً در نظر داشته باشیم که اگر ما بخوایم به قدرت برسیم، یعنی مردم ایران، منظورم ما منظورم مردم ایران است، مردم ایرانی که با رأی آزاد بخوان به قدرت برسن و انتخاب داشته باشن، پارلمان داشته باشن، همون چیزی که در دوران مشروطه ایرانی 120 سال پیش ما برقرار کردیم، دارای پارلمان شدیم، دارای دولت شدیم، دارای ملت و دولت شدیم و قانون اساسی مدرنی برای زمان خودش به وجود آوردیم، اگه اون دوباره تکرار بشه شکی نیستش که این کشورهایی که نه دموکراسی دارن، ببینید اینا همه کشورهای سلطانی هستن، اینا همه کشورهایی هستن که فقط خانواده های دارن حکومت میکنن، خانواده سعود در عربستان سعودی، خانواده نمیدونم بن خلف در چیز در دبی، خانواده بن نهیان در مثلا در ابوظبی دارن حکومت میکنن و خانواده های دیگری در کویت و این ور اون ور، ولی اینها حکومت های خانوادگی هستن، اینها حکومت های قبیله ای هستن، همونجوری که در کردستان عراق الان که خیلی ها ذوقش میکنن حکومت قبیله ای عراق هست، یعنی حکومت بارزانی یک قبیله است که داره بر مردم مثلا کردستان عراق اون بخشش که آزاد شده به اصطلاح دارن حکومت میکنن، تو چیزی نیست، یعنی خواسته مردم اون منطقه نیست، بلکه یک قبیله داره حکومت میکنه. و ما در ایران اگر به قدرت برسیم که خواهیم رسید، مطمئن باشید که ما خواستار اون هستیم که ملت به قدرت برسن، دولت به وجود بیاید، پارلمان به وجود بیاید و در نتیجه اون چیزی که به عنوان مدرنیته مطرح هست امروز بهش برسیم. و اینجاست که جناب حمید گرامی، من این رو عرض میکنم که این تفاهم نامه در هر صورت مجبور هست به شکست و هیچ راهی نداره، به خاطر اینکه امکان اینکه اینا بتونن به یک سرمنزل مقصود برسن وجود نداره و این روزا میدونید که الان دارن برسال اینا یه فرصتی از آمریکا گرفتن، خود شخص ترامپ گفت من به اینا یک هفته فرصت دادم که این جنازه که دستشون مونده رو ببرن خاک کنن. شما نگاه کنید اینا چه شعبده بازی در آوردن، همین الان وارد عراق شدن، مثلا اینا دارن میگردونن و اون تابوتی که خالی هست دارن میگردونن و نمیدونم در عراق رو بچرخوننش و بعد ببرنش در مشهد این رو به خاک برسونن. و اینجا نشون دهنده این هستش که دقیقاً من رو به یاد مرگ استالین میندازه، زمانی که استالین در سال 1951 از بین رفت، 51 یا 52 از بین رفت، میلیون ها نفر از مردم روسیه آمدن و جمع شدند و اصلاً عزای عمومی برقرار کرده بودن در اونجا که اصلا دیدنی بود، اون عکساش و فیلماش اومده که چقدر وحشتناک انسان اومده بیرون، ولی چیزی طول نکشید که آقای به اصطلاح بعد از اون کسی که بر سر قدرت آمد و تمام این قدرت این آقای استالین رو به زیر کشید، انتقاد کرد. آقای خروشوف وقتی که آقای خروشوف بعد از مرگ استالین به قدرت رسید، اولین کاری رو که کرد این بودش که کلن دار و دسته استالین رو محکوم کرد، گفت اینها علاوه بر اینکه مردمان خودشونو کشتن، علاوه بر اینکه 300 400 هزار تا آدم رو، چندین میلیون آدم رو کشته استالین، در این حال رفقای خودش رو هم، اون کسانی که در کمونیسم به اصطلاح بروز کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی موفق بودن و پیروز بودن، اونها رو هم کشته. و در نتیجه آمد با آقای خروشوف با ایالات متحده آمریکا در زمان کندی، و یادم است در زمان کندی نامدن روابط بسیار خوبی نزدیک بودن، حتی دیدار کردن با هم دیگه و این حرفا. حالا میخوام اینجا برسم که این حکومت اسلامی ایران، مطمئن باشید به مجردی که حتی هر کدوم از اینها هم برن با آمریکا دیل بکنن، همون اتفاق آقای استالین پیش آمد خواهد آمد، یعنی این جنازه‌ای که الان روی دست اینها هست برای همیشه بایستی به ابد و به تاریخ سپرده بشه. و من اینجا واقعا به اون کسانی که در جریان چپ مخصوصا دارن ازشون یک رهبر عالی قدر میسازن و کسی میشناسن که نمیدونم در برابر امریکا و اسرائیل ایستاد و یک چنان رجلی بود و تاریخ ندیده به خودشو، مثلا آقای سروش حرامزاده مثلا این حرفا رو میزنه که آدمی در حد ایشون نبوده، یا مثلا آدمی مثل فرض میکنیم این داماد آقای کدیور که مثلا در آقای مهاجرانی مثلا میگوید اینقدر این رهبری قوی هستش که حتی هر مهره رو که زدن بلا فاصله جایگزین کرده، حالا باید بیاد و ببینه که بر سر همون رهبری که توانست اینا رو جایگزین کنه چرا به سرش آمده. الان جنازه خالی این رو دارن دست به دست میگردونن که تو بتونن ببرن، با اجازه آقای ترامپ دارن این کار میکنن و این قبل از اینا نتونستن از سردخانه ایشون رو بیرون بیارن.
1: آقای ارجمند، من در شبکه های اجتماعی داشتم میگشتم، بعضی ها گمانه‌زنی کرده بودن با توجه به این مناقشاتی که به تازگی اتفاق افتاده، احتمال این وجود داره که اصلا نتونن دیگه برگردونن باقی مانده علی خامنه ای رو به ایران و همونجا توی عراق دفنش کنن دیگه، هرچی هست دیگه به مشهد نرسه، به خاطر اینکه احتمال حمله وجود داره، پروازی احیانا وجود نداره، نمیدونم اینها، و ممکنه که آسمان عراق و ایران دوباره بسته بشه. احتمال این میره؟
0: همه احتمال ها هست. ببینید الان عکسی رو من دیدم که مثلا نخست وزیر جدید عراق مثلا ایستاده، بغل دستش محسن رضایی هست، محسن رضایی هم ایستاده بغلش، حکمای ماهان اینا رو پیاده کردن و بعد اینا مثلا رفتن به استرا پیشواز این جسد خالی مثلا، و بعد اینجا محسن رضایی داره نشون میده که نخست وزیر اسرائیل اصلا این پشتش کرده به این و داره با رفیق خودش، حالا هر دولت مردی هست، داره میگه و میخنده، ولی که محسن رضایی چهره آویزونش مثلا اونجا روش ببینید. هر اتفاقی جناب عرض کردم، هر اتفاقی میتونه آقای حمید شجاع بیفته برای که اسرائیل به هیچ ترتیبی حاضر نیستش که بخواد قبول بکنه که این حکومت سرجاش بمونه. حالا اینا بخوان خامنه‌ای رو ببرن در مثلا یه گنبد بارگاه دیگه مثل خمینی براش در مشهد درست کنن و دوباره از اونجا یک امپراتوری دوباره زیرزمینی به وجود بیارن، این حرفا من به نظرم میاد که نه امریکا و نه اسرائیل به هیچ ترتیبی زیر بار این قضیه نخواهند رفت. و من اینجا واقعا اونایی که دارن تمجید میکنن جریان، مخصوصا جریان چپی که پرچم حکومت اسلامی ایران رو به دور تن خودش پیچید، حتی در استادیوم‌های آمریکا رفت و دفاع کرد، آقای دکتری آمده بود پرچم حکومت اسلامی دست گرفته بود از حکومت اسلامی دفاع میکرد، دکتر بود در لس‌آنجلس زندگی میکرد. خب اینها بایستی بدانن که از زبان حافظ، من به اونا میگم، در حافظ در یکی از اشعار خودش، در غزل خودش، در ارتباط با همچین آدم ها میگوید که نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست پلاهداری و آیین سروری داند. هر کسی کارش نیستش که سرور باشه و رهبر باشه و نماینده یه ملتی باشه، بایستی خیلی چیزا داشته باشه تا بتونه اون آدم در اون جایگاه قرار بگیره. و شخص خامنه‌ای نشان داد که علاوه بر این که هیچ کدام از این خصوصیات رو نداره و نه سکندری هست و نه هیچ کدام این حرفا رو داره و نه هیچ محبوبیتی داره و این رو میخوان ازش یک همچین اسطوره بسازن، و حتی جریان چپ هم میاد از این شخص میخواد اسطوره بسازه، مثل آقای فرخ نگهدار، مثل کسان دیگر، اینا باید بدانن که در هر صورت مردم ایران به جایی رسیدن، به نقطه‌ای رسیدن که شخص علی خامنه‌ای و تمام به اصطلاح چیزش رو، تمام ادمنستریشنش رو، تمام این دولت 25-30 سالش رو فقط بر خلاف آمال ملت ایران، آرزوهای ملت ایران میدونن، دشمن ملت ایران میدونن، دشمن فرهنگ ایران میدونن و دشمن همام جوانان میدونن. این شخصیتی هست، آدمی هست، شخصیت که نه، آدمی هستش که آمد بیرون گفتش که شما چرا اجازه دادید که جوانها بیان و به صورت میلیونی در خیابونها حاضر بشن، شما جلوی اینا رو میگرفتید و دیدید که بعد از اینکه این حرف رو زد در 18 و 19 دی ماه، وقتی که میلیونی جوانهای ایرانی اومدن بیرون، اونم به خاطری که ایالات متحده آمریکا آمد اعلام کردش که بیایید بیرون و ما پشتیبان شما هستیم، و این فریب بزرگی بود که آقای ترامپ به کار برد، حالا یا رو ابلهی خودش یا رو هر چیزی که بخوایم بگذاریم، و رو ماجراجویی خودش. ببین آدمی که دقیقاً به باور من آدم بسیار عجیبی است، به خاطر اینکه شما نگاه کنید همین الان رفته در ترکیه دست در دست مثل عروس و داماد، دست در دست، یه دست گل هم جلوشون هست، داره دست در دست دست آقای یک آدم بیمار روانی جنایتکاری که دستش به خون مردم ترکیه هست آغشته هست، کردهای ترکیه رو اینجوری سرکوب کرده، کسی که یک دوله داره از عثمانیست می دفاع میکنه که فقط 1.5 میلیون ارامنه رو کشتن اینها در پس از جنگ اول جهانی. و شما نگاه کنید آقای ترامپ میاد دست در دست این آدم در مثلا انظار حاضر میشه. اینا نشون دهنده این هستش که آقای ترامپ به باور من کلن از مرحله پرته، یعنی یک آدمی است که واقعا آدم نمیدونه 10 دقیقه دیگه چگونه فکر خواهد کرد. ولی به هر شکل این آدمی هستش که در هر صورت توی تفاهم نامه با حکومت اسلامی ایران، با وجود اسرائیل که وجود داره و نمیگذاره که این تفاهم نامه اینجوری که حکومت اسلامی ایران قالیباف و دار دستش میخوان و جهانی مثل قطر و مثل پاکستان و مثل حتی عربستان سعودی میخواد، این به پیش نخواهد رفت. به همین دلیل میتونه هر روز آبستن حوادث باشه کشور ایران و این ملت ایران هستن. من واقعا درود بفرستم به بچه های هلند که 57 ببخشید 105 اگه اشتباه نکنم 5 ماه و نیم جوانان مبارز طرفدار سامانه پادشاهی پارلمانی در کشور هلند رفتن و جلو سفارتخانه به اصطلاح حکومت اسلامی ایران در هلند نشستن، 5 ماه است کشیک دادن، پست عوض کردن ولی ترک نکردن و خواهان این هستن که این سفارتخانه بسته بشه. و این نشون دهنده این هستش که عزم راسخ جوانان ایرانی در هر کجای گیتی که باشن برای از بین بردن این حکومت اسلامی ایران و برای برقراری یک نهاد دموکراتیک و پارلمانی و حالا به شکل پادشاهی مشروطه سوئد یا به شکل جمهوری فرانسه، در هر صورت مردم ایران اون رو میخوان. مردم ایران دیگه از حکومت اسلامی و از حکومت‌های اینچنینی و قبیله‌ای و قومی گذشتن و در هر صورت آمریکا چه بخواهد و چه نخواهد، غرب چه بخواهد و چه نخواهد، همون گونه که شاهزاده رضا پهلوی گفت در پارلمان هلند هم دوباره اینو تکرار کرد که چه غربی ها بخواهند و چه غربی ها نخواهند، ملت ایران راه خودش رو انتخاب کرده. راه ملت ایران به دموکراسی است، راه ملت ایران رسیدن به دموکراسی صندوق رأی است. اینو بارهایشون اشاره کرده و این ازش که ما باید پیش ببریم، این ازش که ما هر جایی که حاضر میشیم با هر دولت مردی، با هر سیاست مداری، با هر آدم عادی تو کشورهایی که داریم زندگی میکنیم با روبرو میشیم، بگوییم که مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی، به حاکمیت ملی و حاکمیت مردمی که شما در همین کشور سوئد ازش دارین استفاده میکنین، شما در کشورهای اروپایی دارین استفاده میکنین، ما میخوایم به این مرحله برسیم که انتخابات آزاد داشته باشیم، ما میخوایم به این مرحله برسیم که قانون اساسی ما برگرفته از اراده ملت باشه، نه برگرفته از اراده خدا و پیغمبر و رسول و این و اون. و در هر صورت ما به این مرحله رسیدیم و من هیچ تردیدی ندارم که ما راه خودمون رو خواهیم رفت با وجود واقعا این ملت رشیدی که ما داریم، جوانان رشیدی رو که داریم، و به هر صورت ما تو این مرحله نهایی هستیم. شکی نیست که این مرحله آخر مرحله آسونی نیست، ولی توجه داشته باشید، شما الان اشاره کردید، گفتید که در تنگه هرمز 3 تا کشتی رو زدن، درست هم هست. ببینید آقای مدویدوف نماینده آقای پوتین وارد تهران شد این هفته برای مثلا عرض تسلیت به دولت مردان ایرانی، بلافاصله ایران رو ترک کرد. ببینید پیامش به اینا چی بود و رفت و گفت ایران احتیاجی به داشتن بمب هیدروژنی و بمب اتمی نداره، ایران دارای اختیارات در تنگه هرمز هست و ایران دارای اختیارات در تنگه چیز داره، در تنگه به اصطلاح باب المندب داره، در باب المندب رو میتونه حکومت اسلامی ایران باب المندب رو ببنده که عربستان سعودی رو از هر گونه به اصطلاح صادرات نفت خودش محروم بکنه و از این طرف هم میتونه تنگه هرمز رو بسته نگه داره به خاطر اینکه بتواند دقیقاً آبراه خلیج پارس رو در اختیار خودش داشته باشه. این حرف آقای مدویدوف هستش که آمده در ایران و به این دولت مردان ایرانی زده، یعنی که پوتین به خاطر اینکه بخواد در اوکراین گروگان کشی بکنه حاضر هستش که ملت ایران و کشور ایران رو به باد بده. و در هر صورت این پیامی که ایران به اینا داد نشونش این هستش که بلافاصله که پیام آقای مدویدوف آمد رسید به دولت مردان ایرانی، به پزشکیان و غیر و غیر و غیر، میبینید که بلافاصله حکومت اسلامی ایران پس از این دیدار آقای مدویدوف و گفتار خود آقای مدویدوف در خارج کشور بلافاصله اینا حمله کردن به 3 کشتی و کشتی رو زدن. یعنی چی؟ یعنی حرف آقای مدویدوف این هستش که بایستی راه خامنه‌ای رو رفت و اون بستن تنگه هرمز است و اون ادامه و این هم مثل بنده بابالمندب رو هم ببنده که در دریای سرخ است، به خاطر که اون آبراه رو هم بسته بشه و حکومت اسلامی ایران میتوانه اینا رو به عنوان بمب اتمی استفاده بکنه. خب شما نگاه کنید که روسیه به دنبال این هستش که کشور ما رو واقعا از اون طرف بچاپه و ببره و از اون طرف کشور ایران وارد یک جنگ و درگیری بکنه، همون گونه که الان شما میبینید باتلاقی که براش به وجود اومده در کشور اوکراین، همین باتلاق رو هم برای ملت ایران به وجود بیاره در برابر آمریکا. و در هر صورت اینجاست که ما بایستی بیدار باشیم، ما بایستی آگاه باشیم، ما بایستی با امید، با دقیقاً اراده استوار، ما مردم ایران، ما ای که الان در سراسر اروپا، در سراسر ایالات متحده آمریکا، در کانادا، در استرالیا، در تمام جا حضور داریم، حتی در ژاپن و کره جنوبی حضور داریم و خیابانا رو هر شنبه داریم میایم بیرون، بایستی ما رو این اراده خودمون رو به ملت‌های اروپایی و آمریکایی تحمیل بکنیم که راه گذار از حکومت اسلامی ایران مذاکره با ملت ایران هست و نه تفاهم نوشتن با حکومت اسلامی ایران، برای اینکه بخواهید شما منافع ملی کوتاه مدت خودتون رو نجات بدید. بایستی کشور ایران یک بار برای همیشه از زیر حکومت اسلامی ایران بیرون بیاد و این راه به وسیله یک انتخابات آزاد خواهد بود و کشور و ملت ایران به آزادی و دموکراسی برسه. این آرزوی ما است، بهش خواهیم رسید، من تردید ندارم. من 60 سال هستش که دارم برای یک کلمه مبارزه میکنم، اونم آزادیه، و اطمینان دارم که در این مرحله این جوانانی که پا به میدان گذاشتن جور همه ما قدیمی ها رو خواهند کشید، این حرکت رو به پیش خواهند برد و دموکراسی و حاکمیت ملی رو برای ملت ایران خواهند آورد و نام در هر صورت خودشون رو در تاریخ ایران واقعا به نظر من زنده نگاه خواهند داشت. درود بر تمام کسانی که بچه هاشون رو رفتن بیرون کشته شدن، ما در غم اونها شریک هستیم، ولی بدانید که ملت ایران در هر صورت یک روزی تمام این دولت مردان حکومت اسلامی رو به دادگاه و محاکمه خواهد کشید. با درود به همگی شما، تابستان خوبی آرزو دارم برای شما و برای همه مردم ایران. ما هستیم، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
1: بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای ارجمند. با سری برنامه‌هایی که روزهای چهارشنبه در خدمت شما بودیم، باز برگردیم و مجددا در خدمت شما خواهیم بود. خیلی سپاسگزارم ازتون. خواهش می‌کنم، روز بخیر.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آب در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسنل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستی دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی ویب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی ویب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی ویب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی ویب در خدمت شماست. پرسیوپ.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیوه دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073 33 50 891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761 68 11 28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
4: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

صبح خیر شنونده عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه 8 جولای 2026 میلادی برابر با 17 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

و رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا از طریق سایت رادیو پیام .se بهره ببرید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با باشید دوستان عزیز.

سیمان ترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد چهارشنبه با شما هستیم دوستان، چهارشنبه ای که هشتمین روز از ماه جولای 2026 میلادی است و برابر با 17 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی. برنامه را آغاز کردیم با این امید آرزو که در این 3 ساعتی که با شما هستیم بتوانیم 3 ساعت آرامش بخش به شما هدیه کنیم. یکی از بهترین و زیباترین بخش های برنامه امروز طبعا حضور جناب میروز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی. برنامه را آغاز کردیم با این امید آرزو که در این 3 ساعتی که با شما هستیم بتوانیم 3 ساعت آرامش بخش به شما هدیه کنیم. یکی از بهترین و زیباترین بخش های برنامه امروز طبعا حضور جناب دکتر پازوگیز که از ساعت 12 با ایشون به گفتگو خواهیم.

0: با درود دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند، آرزو میکنم که روز زیبایی را آغاز کرده باشید. دوستان عزیز، تلفن ارتباطی با ما، شماره تلفن های استودیو 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.
1: آیا میدونین هزار سال پیش در ایران چه گلی نماد یادآوری، وفاداری و فراموش نکردن بوده؟ بله، گل بنفشه. در ایران قدیم نام دیگه گل بنفشه به یادم آر یا فراموشم نکن بوده. سند و مدرکم برای این حرف چیه؟ داستان بیسرامین نوشته فخرالدین اسعد گرگانی که حدود هزار سال پیش نوشته شده. در این داستان در مراسم پیوند زناشویی ویس و رامین، ویس یک دسته گل بنفشه به رنگ بنفشه کبود به رامین میده و میگه از حال

و به بعد هر جا گل بنفشه دیدی، امروز و سوگند وفاداری که خوردیم رو به یاد بیار. بیس به رامین داد یک دسته بنفشه، به یادم دار گفتا این همیشه. کجا بینی بنفشه تازه بربار، از این پیمان و این سوگند یادار. بیس ادامه میده و میگه من هم در هر گلستان بنفشه ببینم، برام یادآور امروز و سوگندمون خواهد بود. هر کدوم از ما این سوگند رو فراموش کنه، مثل گل عمرش یک روزه باشه، از خجالت روی صورتش کبود و سرش خم باشه. چون این بادا کبود و کوژ بالا، هر آن کو بشکند پیمانش از ما. که من چون گل ببینم در گلستان، به یادارم از این سوگند و پیمان. چو گل یک روزه بادا جان آن کس، که از ما بشکند پیمان از این پس. نکته جالب این که امروز هم نه تنها در ایران بلکه در اروپا به این گلای بنفشه ریز خودرو که کنار جاده ها تو باغچه ها میبینین گل فراموشم نکن گفته میشه. نه این بنفشه ها، گلای ریز با 5 گلبرگ که رنگشون آبی، بنفش، صورتی یا سفیده و مرکزشون زرد رنگه. این گلا در اروپا هم نماد یادآوری، وفاداری، عشق ماندگار و فراموش نکردن بوده و از احزاب نازی تا لژیون‌های فراماسونری و بنیاد یادبود نسل کشی ارامنه از این گل به عنوان نماد استفاده کردن. حالا اینکه این نام از ایران رفته به اروپا یا بالعکس رو نمیدونم، اما اجالتاً شما از این به بعد هر وقت هر جا گل بنفشه دیدین، من بنفشه طاهریان رو به یاد بیارین که دارم داستانهای کهن در خطر فراموشی ایران رو در پادکست چای با بنفشه به زبان ساده و آسون تعریف میکنم. داستانها رو گوش کنین و این پادکست رو به هر ایرانی که میشناسین معرفی کنین تا در کنار هم این داستانها رو که نشان دهنده فرهنگ و باورهای ما ایرانیانه از خطر فراموشی حفظ کنیم. نوش.

دوستان عزیز، شما شنونده ی برنامه ی لایو رادیو صدای آشنا هستی در بامداد چهارشنبه. اشاره کنم که از ساعت 12 به بعد با جناب دکتر پازوکی در تماس تلفنی خواهیم بود. برنامه‌ای که امروز های دکتر پازوکی ارائه خواهند داد در رابطه با آسم و تنگی نفس هست. از همه دعوت میکنم به این برنامه گوش کنند. اما محمد علی فروغی معرف حضورتان هست، یکی از نخست وزیران بسیار مدبر پهلوی اول. در کتاب خاطراتش آمده است، نوشته است: وقتی من متن استعفای رضا شاه را می نوشتم دستم می لرزید، نه از ترس بلکه از سنگینی بار تاریخ. می دانستم این کلمات نه تنها پایان یک دوره بلکه آغاز چالشی بزرگ برای ایران است. برخی مرا متهم به سازش با بیگانگان کردند، اما آنها نمی دانند که برای حفظ ایران گاه باید به دشمنان هم لبخند زد. دیپلماسی هنر صبر است، سیاست هنر ممکنات است، نه آرزوهای دور و دراز. عقل سلیم حکم می کند که در برابر طوفانهای سیاسی به جای مقاومت کور مسیر باد را شناخت و کشتی مملکت را به سلامت به ساحل رساند. عشق به ایران نه در فریاد که در سکوت خدمت به خلق آن نهفته است. آن که برای این خاک بیریا کار کند وطن پرست راستین است.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد چهارشنبه. عرض شود که دیروز دوست عزیز و شنونده مهربانی از من ترانه‌ای خواستند که به خاطر درگیری با مشکلاتی که در استودیو دارم حقیقت فراموش کردم، اما این ترانه رو پیشکش میکنم هم به ایشون هم به سایر عزیزانی که میدونم این ترانه رو خیلی دوست دارن. با هم بشنویم.

چقدر سهراب سپهری در مورد رفیق دعای قشنگی میگه. میگه که صافی آب مرا یاد تو انداخت رفیق، تو دلت سبز، لبت سرخ، چراغت روشن، چرخ روزیت همیشه چرخان، نفست داغ، تنت گرم، دعایت با من.

دوستان عزیز، شما شنوندی رادیو صدای آشنا هستی. در شبت که دوستی قدیمی با من تماس گرفتن، گفتن که در محل کار من، یعنی کار ایشون، تعدادی دختر خانم های ایرانی که برای گذراندن دوره تخصصی به عنوان دانشجوی مهمان در سوئد بودن و الان درساشون تموم شده و دولت یک ارفاق کرده، گفته یک سال میتونید بمونید به شرطی که خرجتون رو بتونید در بیارید بدون اینکه اخراج بشن یا بفرستنشون به ایران. اینها سخت در جستجوی کار هستن. این دوست قدیمی میگفت که عکس تمام اینها تحصیل کرده هستن، دکترا دارن، فوق لیسانس دارن، تحصیلات بسیار بالایی دارن و از شخصیت های بسیار خوب برخوردار. به همین خاطر ایشون پیشنهاد میکرد، میگفت که اگر هستند خانم های مسنی که نیاز به کمک دارند، نیاز مثلا به کارهایی دارند که از دست یک دختر خانم جوان برمیاد، با ایشون تماس بگیرند و ایشون ترتیب آشنایی رو با این شخص مورد نیاز انجام بده. من شوربختانه شماره تلفن ایشون رو نمیتونم در رادیو اعلام کنم، ولی اگر کسی بود که به چنین سرویسی نیازمند بود با من تماس بگیره، من شماره تلفن این دوست در اختیار شما حتما قرار خواهم داد. تلفن تماس با ما 031 304 8000 و موبایل 073 550 90 85 است.

دوستان عزیز، با پوزش بیکران، شرایط خاصی بود، باید میرفتم پایین یک امانت به دوستی میدادم و پله ها رو به سرعت رفتم پایین، برگشتم و برنامه رو پی میگیریم. اما اجازه بدید پیش از اینکه تماس تلفن یا با آقای دکتر پازوکی برقرار بشه، توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی و یکی دو تا اطلاعی جلب کنم.

توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

ملاحظه تصف اندوه در گذشت جناب بهروز اسدی رو به اطلاع دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم آخرین وداع و خاکسپاری آن شادروان روز جمعه پس فردا 10 جولای از ساعت 10 بامداد در کپل استراچیرکوگورد واقع در ریدبریش پلاتسن برگزار خواهد شد. به احترام این چهره دوست داشتنی و قدیمی شهرمون، من روز جمعه برنامه نخواهم داشت و در خدمت دوستان خواهم بود برای برگزاری مراسم خاکسپاری جناب بهروز اسدی. اما مراسم یادبود این چهره شناخته شهرمان همان روز جمعه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در رستوران پرسپولیس واقع در موندال ویگن شماره 95 برگزار خواهد شد. طبعا حضور دوستان و آشنایان گرامی باعث تسلی خاطر بازماندگان می شود. از طرف همسر خانم ناهید زنجانچی، فرزندان بهداد، مهداد و شیرین اسدی. آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال در تمامی نقاط مختلف شهر، تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش ها به صورت رایگان بوده و همچنین هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. محل برگزاری این کلاس ها در کلتور اسکولان در مناطق کورتدالا، یلبو، انگرت، فرولوندا و بکاپلان خواهد بود. برای آگاهی بیشتر توصیه می کنم حتما با این شماره تلفن تماس بگیرید: 073-665-2051. اگر یادداشت نکردید یادداشت کنید: 073-665-2051. همچنین به خاطر درگذشت جناب مهدی رضایی حقیقی، شخصیت پیشکسوت و خوشنام شهرمون، روز یک شنبه ساعت 5:30 در محل ورد کلتور موزیوم در ابتدای موندال ویگن نزدیک کورش ویگن یک مراسم یادبود ویژه برگزار خواهد شد. از همه دوستان دعوت می کنم که در این مراسم شرکت کنند.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده و با اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوری حقوقی بدین شرحند: 08 51 51 05 75 و موبایل 073 545 0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در تمام کشورهای اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه و برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می‌دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی‌های بیشتر با تلفن 070-171-94-94 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه های زنجیره خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تماس تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان، شماره 10، تلفن 073-335-0891.

0: دوستان عزیز، خبری خوش برای شما دارم. از این لحظه با جناب دکتر پازیگی نازنین همراهیم. آی دکتر پازیگی، روز شما خوش. صدای منو دارین آی دکتر؟ صدای منو دارین شما؟ الو جام دکتر بفرمایید.
1: با درود فراوان جناب آقای امیری، به نام خدای دانایی و آگاهی، پس آغاز میکنم با نام و یاد حضرت علم. آغاز سخن در رادیو صدای آشنا، چون آغاز دانستن و توانایی است. سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان گرامی رادیو صدای آشنا. شما هم اکنون به برنامه علمی پزشکی گوش میدین، برنامه‌ای که با هدف افزایش آگاهی، پیشگیری و ارتقای سلامت در حقیقت به جامعه تقدیم می‌شود. لطفاً با ما باشید. همطور که می‌دونید، انسان همواره در تلاش بوده تا جهان بیرون رو بشناسه، اما شاید پیچیده‌ترین و ناشناخته‌ترین قلم رو جهان درون خود انسان است. و بنده، این بنده حقیر، امیدوار هستم این گام بسیار کوچک اندکی به آگاهی شما شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا بیفزاید. امروز در مورد آسم و تنگی نفس در خدمت شما هستم. آسم یک بیماری التهابی مزمنه که بر ریه‌ها تأثیر میذاره. این بیماری در حقیقت با انقباضات برگشت پذیر یا حداقل نیم برگشت پذیر برونش‌ها در ریه توصیف میشه. از ابتدای به اصطلاح سیستم تنفسی، اگر نایی رو بخوایم صحبت بکنیم راجع بهش و اطلاعاتی رو در اختیارتون بذاریم، نای یک لوله عضلانی که هوا رو از ریه ها حمل و اونها رو به نایژه ها که سپس به برونشیول ها در حقیقت هم گفته می شوند میرسونه، ما منتقل میکنه و سپس همین کار رو برعکس انجام میده و هوا رو خارج میکنه. منتها هوای خارج شده با هوای به اصطلاح ورودی متفاوت است از نظر وجود اکسیژن و دیوکسید کربن. و در صورت ابتلا به آسم و تنگی نفس، دیواره های برونش، یعنی در حقیقت راه های هوایی کوچک ما، متورم و ملتهب میشن و این مسئله باعث تنگی نفس میشه. این باریک شدن در برونشیول ها مسیر عبور هوا رو در حقیقت درش اشکال ایجاد میکنه و تنفس رو مشکل میکنه و عوارضی مانند خسخس سینه، تنفس در حقیقت خیلی سنگین یا در حقیقت تنفس همراه با تنگی گرفتن هوا همراه با سرفه هست. حملات آسم در حقیقت میتونیم بگیم که انقباض عضلانی برونش ها رو که برای به اصطلاح بهبود تنفسی عمل کرد دارن رو با به اصطلاح اشکالی به اصطلاح روبرو میکنه و باعث ایجاد خلط بیشتری میشه برای دفع. در ارتباط با آسم و تنگی نفس، قطر برونش ها ممکنه که کاهش پیدا بکنه و باعث بشه که هوای بسیار کمی از این مسیر رو عبور بکنه و بالطبع نیازی که بدن داره در حد کافی نخواهد بود و هوای بسیار کم بدن رو دچار کمبود اکسیژن میکنه و در این حالت به اصطلاح فرد دچار سرفه، خسخس سینه، احساس تنگی نفس و در نتیجه تنگ شدن سینه یا سفت شدن سینه و اشکال در نفس کشیدن این فرد خواهد شد. با اینکه علت ابتلا به این عارضه هنوز به وضوح مشخص نیست، داروهای به بسیار بسیار جدیدی هم تو این رابطه اومده که میتونه خیلی راحت این مسائل رو در ارتباط با مشکلات آسم حل بکنه که بعد در ادامه صحبتم در اختیار شما قرار خواهم داد. عملات آسم ممکنه هر زمانی اتفاق بیفته، اما در هنگام شب یا صبح همیشه این مشکل تشدید پیدا میکنه. آسم یا تنگی نفس به دلیل در حقیقت تورم راه های تنفسی است. این مشکل ممکنه در بعضی از کودکان حین ورزش و یا در خانم ها در دوران بارداری هم تشدید بشه. از نشانه های اصلی آسم سخت شدن تنفس یا سخت شدن نفس کشیدن، سرفه، و سپس میتونیم بگیم تنفس چیه؟ صدا داره. حملات آسمی رو اگر بخوایم یک نگاهی رادیویی روی آن داشته باشیم، عمدتاً آسم خفیف میتونیم بگیم که مشکل آنچنانی به وجود نمیاره، اما مراحل پیشرفته آسم که با حملات آسمی همراست، به خصوص در فصل گردپاشی درختان، در مواقعی که فرد استرس داره، در مواقعی که فرد به اصطلاح مشکلات خاص دیگه ای داره که سیستم ایمنیش در حقیقت پایین میفته، یا با فعالیت روزمره، میتونه در حقیقت این حالت زندگی فرد رو دچار اشکال بسمی همراست، به خصوص در فصل گردپاشی درختان، در مواقعی که فرد استرس داره، در مواقعی که فرد به اصطلاح مشکلات خاص دیگه‌ای داره که سیستم ایمنیش در حقیقت پایین میفته، یا با فعالیت روزمره، میتونه در حقیقت این حالت زندگی فرد رو دچار اشکال بکنه و دچار تهدید بکنه.

زیباترین و جوابگوترین آزمایش ها اسپیرومتری است. البته در کنار اسپیرومتری، موازی با اسپیرومتری، انواع آزمایش های خونی که پزشک تشخیص میده که البته بسته به شرایط بیمار هست میتونه تجویز بشه. بیایم یه مقدار عمیق‌تر راجع به آسم صحبت کنیم. انواع آسم و تنگی نفس چیست؟ اولی موردی که در پزشکی عمومی و خانوادگی بهش برمیخوریم آسم آلرژیکه. همینطور که از اسمش پیداست، آلرژن ها یا به اصطلاح پروتئین هایی که میتونن آلرژی ایجاد بکنن مسئول این تنگی نفس هستن یا آسم هستن. این نوع تنگی نفس معمولا در 60% افراد مبتلا به آسم هم اتفاق میفته. اما شنوندگان محترم حتما توجه کردن زمانی که فصل گرده پاشی هست یا فصل در حقیقت میتونم بگم پاییز هست که باز هوا دارای یه سری مواد خاصی هست، این سیستم تنفسی افراد دچار به اصطلاح اشکال خواهد شد. در این نوع از آسم مسیر عبور هوا در سیستم به اصطلاح نای و نایژه ها یه جورایی مسدود شده، تنگتر شده و معمولاً علائم آسم اغلب با آلرژی هم همراهه. یعنی میتونیم ما به صورت جلدی رو در این بیمار هم ببینیم و بعد بیمار میاد میگه که من در حقیقت تا مثلا هفته پیش حالم خوب بود یا درگیر بودم در به اصطلاح گرد پاشی گیاهان متوجه شدم که تنگی نفس دارم و این در حقیقت سیستم آلرژیک رو میتونه به ذهن دکتر متبادر بکنه. نکته مهم اینه که عواملی که باعث تحریک تنگی نفس ما میشن رو ما بتونیم شناسایی بکنیم، یعنی آنچه که در حقیقت خود بیمار میتونه از نظر اطلاع به دکتر بشه، چون دکتر که خبر نداره ما کجا بودیم، چه کردیم، در چه به اصطلاح شرایط و ضوابطی بودیم. بعضی از محرک ها که میتونن آسم آلرژیک ایجاد کنن عبارتند از گرده های گیاهان، قارچ ها، گرد و غبار و هر حیوانات. اما اگر این مسئله رو ما بخوایم در حقیقت با هوای امروزین تهران مقایسه بکنیم، ما مشکل دیگری خواهیم داشت، چون اون آلودگی سنگین و اون در حقیقت فشار سنگینی که از به اصطلاح ضایعات گازهای کارخانه‌ای و دودهای ناقص اتومبیل‌ها هست میتونه به اصطلاح پروتئین‌های خاصی رو در هوا معلق بکنه که اینها در حقیقت روی 2.5 میکرون هستن و اصلا دیده نمیشن. آنچه که با 2.5 میکرون در حقیقت یه چیزی در حدود میتونم بگم که موی ما 10 میکرون میتونه قطرش باشه، یک موی ساده، و این 2.5 میکرون اصلا با چشم دیده نمیشه و وارد سیستم ریوی میشه، سیستم عروقی میشه و اون مسائل دیگری داره که در موقعیت بهتری من راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد. معمولا سیستم ایمنی بدن ما وظیفه جنگیدن با عفونت ها رو داره، اما در آسم آلرژیک بدن ما بیش از حد نسبت به این محرک ها چکار میکنه؟ واکنش نشون میده و منجر به بروز علائم آسم میشه، چرا که در حقیقت این آلرژن ها باعث به اصطلاح فروپاشی یک سیستم ایمنی شده و سیستم ایمنی شروع به تحریک میشه و این تحریک تیستامین هایی رو که پروتئین های خاص هستن در بدن شروع به تولید میکنه که منجر به تنگ شدن و تورم و التهاب سیستم تنفسی خواهد شد و سیستم تنفس ما رو به هم بریزه. در درمان آسم آلرژیک شنوندگان عزیز، تمرکز ما پزشکان بر به اصطلاح دوری و جدا کردن از محرک های آسم یا تعدیل واکنش های ایمنی بدن. ما راجع به آسم آلرژیک صحبت کردیم، حالا بیاییم ببینیم آسم غیر آلرژیک چیه. ببینید
حدود یک سوم افراد مبتلا

0: مبتلا به تنگ نفس به آسم غیر آلرژیک مبتلا هستن. خب چه تفاوتی بین آسم آلرژیک و غیر آلرژیک هست؟ آسم آلرژیک به دلیل وجود عفونت‌های ویروسی و محرک‌های دیگری که سیستم رو به هم می‌زنن ایجاد میشه. خب اینها چی هستن؟ ببینید، عواملی که به اصطلاح منجر به ایجاد آسم غیر آلرژیک میشن عبارتند از دود تنباکو که در هوا موجوده، عفونت‌های ویروسی، اسپره‌های خوشبو بوکننده های بسیار قوی و ابتلا به بعضی از بیماری ها که در جلوتر من به بعضی از اینها اشاره خواهم کرد. برخی از مطالعات نشون داده که آسم غیر آلرژیک با نمراتی که توسط سازمان جهانی آسم تعیین می شوند اندازه گیری شده و برخی از مطالعات علمی نشون داده که این نوع آسم در میان خانم ها شایع‌تره. اما یک بایاس وجود داره، در حقیقت یک اشکال در اینجا هستش که میتونیم بگیم که این جهانی نیست، بستگی به سیستم پیشرفت اون کشور داره. بیماران مبتلا به آسم غیر آلرژیک پس از دوران کودکی و ابتلا به بیماری های مثلا غیر آلرژیک مانند خدمتتون عرض میکنم که رفلاکس معده، بخار اسیدی رو از راه مری میزنه بالا، توی سیستم ریوی تنفس میشه و این بخار اسیدی سوزنده و تحریک کننده است و سیستم ریوی رو دچار التهاب میکنه. مرحله دوم راینوس سینوزیت یا همون سینوزیت معمولی که باز باعث تورم سیستم خواهد شد و مسائل دیگری از این قبیل هست که میتونیم به آسم شغلی هم اشاره بکنیم که در شغل فرد پارتیکولارهایی وجود داره که میتونه این فرد رو حساس بکنه، سیستم تنفسیش رو به هم بریزه و فرد زمانی که مشغول کار هست در اون اتمسفر کاری خودش دچار تنگ نفس، میاد بیرون از محبت کاری دوچاره به اصطلاح یک حالت پر اکسیژنی و بهبود آسم خودش میشه. آسم دیگری داریم از نظر به اصطلاح تمرین، آسم ناشی از ورزش، آسم ناشی از تمرین. آسم ناشی از ورزش در حقیقت بیشتر اوقات توسط پزشکان میتونه انقباض برونشی هم نامیده بشه، یعنی انقدر طرف ورزش میکنه که سیستم به اصطلاح هوایی برونش ها قدرت در حقیقت به داخل کشیدن هوای کافی رو نداره و زمانی ایجاد میشه که مسیر عبور هوا باریک شده و علائم آسم در حقیقت به دلیل فشار زیاد، ورزش زیاد هست و این مسئله کاملا مشخص است و بیمار خیلی راحت میدونه که با توجه به اصطلاح سیستم هایی که توی ورزش داره انجام میده و فشاری که به سیستم قلب و عروقیش وارد شده، این حالت ایجاد میشه و در حقیقت تنگ نفس اغلب بیشتر باعث تشدید آسم میشه و علائمش رو به طور کامل هنگام ورزش کردن بیمار میبینه. علائمی که آسم ناشی از ورزش و تمرین به وجود میاره معمولا 10 تا 15 دقیقه پس از ورزش، اونم ورزش های کوتاه مدت یا 15 دقیقه پس از ورزش های طولانی مدت یا دویدن بروز میکنه. فهم این نکته که انجام تمرین های ورزشی باعث ابتلا به آسم نمیشه، در حقیقت این مسئله است که صحبت‌های زیادی درش هست و بایستی ما بدونیم که پایه و اساس این فرد در تنگی نفس هنگام ورزش چیست و باید حتما تو این رابطه با پزشک صحبت بکنه. مسائل دیگری میتونه در پشت این قضیه وجود داشته باشه، داروها، همینطور که اشاره کردم میتونه مسئله قلبی باشه. و انواع دیگر. برای تنگی نفس ناشی از به اصطلاح ورزش کردن و انواع دیگر از آسما، مهمه که برنامه به اصطلاح مدیریت شده آسما داشته باشیم و همیشه اسپری گشاد کننده عروق ریوی رو یا به اصطلاح برونچای ریوی رو ما همراه خودمون داشته باشیم. این به خصوص برای افراد مبتلا به تنگی نفس ناشی از ورزش کردن خیلی مهمه، زیرا که حملات آسم دیر به دیر در این افراد میتونه حتی ظهور بکنه. بریم به اصطلاح به آسم دیگری. آسم آلرژیک رو گفتیم، آسم غیر آلرژیک رو گفتیم، آسم ناشی از ورزش رو گفتیم، حالا برسیم به آسم شغلی. آیا آشنوندگان مطمئن میدونستین که ممکنه شرایط محل کار شما باعث افزایش ابتلا به آسم بشه؟ بله همینطوره. محرک های مرتبط با شغل فردی مانند چی؟ گرد و غبار، مواد شیمیایی، اینا علل اصلی ابتلا به در حقیقت آسم و تشدید علائم هستن که حتما باید در حقیقت از جهت کنترل با مسئولین بهداشت کار در میان گذاشته باشه اگر این مسئله ادامه پیدا کنه. اما این آس ممکنه به دلیل تحریک مستقیم ریه ها یا حساسیت به ماده ایجاد کننده هم به وجود بیاد. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، ما راجع به آسم صحبت کردیم، تنگی نفس صحبت کردیم، آسم در ارتباط با آسم آلرژیک، آسم غیر آلرژیک، آسم ورزشی و آسم شغلی هم صحبت کردیم. الان نوبت به یک آهنگ زیبا رسید و زمان استراحت کوتاه. جناب آقای امیری عزیزم، استقبال میکنم شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت بفرماییم با سلیقه خودتون. بنده حقیر سرپا تقصیرم، تا لحظاتی دیگر در خدمت شما خواهم بود.
1: خواهش میکنم.

شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، دکتر پازوکی هستم. در ارتباط با آسم و تنگی نفس صحبت میکنیم. در ارتباط با آسم، تنگی نفس رو توضیح دادیم، آسم آلرژیک، آسم غیر آلرژیک، آسم شغلی و تا حدودی انواع آسما رو میتونستیم توضیح دادیم، اما رسیدیم به آسم سرفه‌ای. با اینکه سرفه ممکنه با برخی از علائم آسم همراه باشه، میتونه یه پیش آگهی یا تک علامت در ابتلا به آسم هم باشه. تک علامت، ما روی تک علامت تقریبا میتونیم بگیم که زیاد تأکیدی نداریم و علائم رو با هم جمع میکنیم. زمانی که سرفه کردن تنها علامت ابتلا به آسم باشه، به این نوع تنگی نفس آسم با سرفه گفته میشه. ببینید، آسم با سرفه، ما توی این قسمت در حقیقت چون داریم بررسی میکنیم انواع آسما رو، فعلا راجع به درمان برای هر یک صحبت نمیکنیم، چون هر یک میتونه درمان خاصی داشته باشه و اکثر غریب به اتفاقشون هم درمان مشترک. برگردیم روی آسم دیگری که اسمش آسم ناشی از مصرف دارو هست. بیشتر افراد نمیدونن که داروهای بدون نیاز به نسخه پزشک هم ممکنه در کسانی که آسم دارن آسمشون رو تشدید بکنه. که البته این نکته‌ای که خدمت شنوندگان محترم عرض می‌کنم برای گروه کمی از افراد صدق می‌کنه. برای برخی بیماران مبتلا به آسم، داروهای مسکن بدون نیاز به نسخه پزشک هم می‌تونه واقعا خطرناک باشه. آسپرین و داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی همیشه میتونه آسم رو تشدید بکنه و حتی منجر به مرگ بیمار هم شده. تقاضا میکنم شنوندگان محترم، به خصوص کسانی که آسم دارن، در مصرف آسپرین و داروهای غیر التهابی استروئیدی خیلی خیلی تاکید داشته باشن و حواسشون به اصطلاح به این داروها باشه. با این نوع از حساسیت ما، در حقیقت مصرف داروهای مانند مثلا خدمتون عرض کنم ناپروکسن، دیپلوفناک، ایبوبروفن و تمام داروهایی که توی این رسته هستن میتونن محرک حملات آسمی هم باشن. فردی که آسم داره، درد ستون محرم داره، میره دکتر و همزمان داروی آسم مصرف میکنه و اگر پزشک بیاد براش ناپروکسن و ایبوبروفن بنویسه یا دیپلوفناک که در حقیقت خیلی خیلی مرسوم هست، تقاضا میکنم یادتون باشه حتما تأکید بکنین که من آسم دارم و آیا این داروها وضع منو وخیم خواهد کرد یا خیر. اون موقع است که پزشک میتونه در حقیقت این داروها رو عوض بکنه یا سیستم دیگر درمانی رو به اصطلاح پیگیری بکنه. در ارتباط با آسم ناشی از مصرف دارو صحبت میکنیم شنوندگان عزیز. اگر شما در هنگام شب خسخس میکنید، دچار سرفه میشید، تنگی نفس و سنگینی سینه دارین، ممکنه یا علائم شما به دلیل ابتلا به آسم معمولی تشدید شده یا در یک تشخیص جداگانه به آسم شبانه مبتلا شده باشین. آسم شبانه هم یکی دیگر از اشکال آسم است. حدود 75% از افراد مبتلا به آسم ممکنه حداقل یک شب در هفته علائمی مانند سرفه رو، که در حقیقت بیش از حد هست، تجربه کنند و حدود 40% از افراد علائم مبتلا به آسم شبانه رو هنگام شب هم تجربه میکنن یا کردند.
نوع دیگر آسمی که در حقیقت یکی از مشکل ترین نوع آسم هست، آسم مقاوم به ضد تورم های گلوکوکورتیکوید هاست. ببینید، ضد التهاب های خیلی قوی، همون گلوکوکورتیکوید ها، اینها یه زمانی در حقیقت جوابگو هستن، اما یه موقع هست که در درمان کلی اینا دیگه جواب نمیدن. با اینکه از قوی ترین داروهای ضد التهاب در حقیقت در بازار داروی هستن و اغلب در درمان آسم مؤثر هستن و واقع میشن، بعضی موقع مقاوم در حقیقت مقاومت در اصطلاح درمان میکنن. این مسئله رو همکار و دوست عزیزم جناب آقای دکتر بلوچیان، متخصص داروشناسی و داروساز، خیلی زیبا در یکی از مقالاتشون در سالهای گذشته توضیح دادن. در حقیقت این افرادی نیستن که دارو رو مصرف نکنن یا به دلیل مشکلات مالی یا مشکلات دیگر دسترسی نداشته باشن. اینها در حقیقت مشخص شده که مقاومت بدنشون نسبت به اصطلاح به درمان با گلوکورتیکوید ها یه حالت مقاومت و رزیستانت ایجاد کنه و بایستی این مسئله رو در نظر گرفت و این گونه بیماران رو باید بستری کرد و در بیمارستان به اصطلاح بررسی بشن و درمان بشن. البته از نظر علمی هنوز به درستی مشخص نیست که چرا واقعا برخی از بیماران نسبت به این نوع درمان مقاوم هستن. کدام درمان؟ درمان آسم مقاوم به گلوکوکورتیکوئیدها رو داریم میگیم، اما این یه فرضیه است که استروئیدها نمیتونن در حقیقت به سلول های ریه بچسبن و در حقیقت یه جورایی هم اینها از طریق علمی ثابت شده که با کمبود ویتامین دی ارتباط دارن. بعضی مواقع به اصطلاح داروی کورتیکوستروئید رو حتما با ویتامین دی به اصطلاح به بیمار میدن و بعد مدیریت رو دنبال میکنن. مدیریت این نوع آسم مقاوم به گلوکوکورتیکوئیدها بسیار گرونه و یک مشکل مهم سلامتی هم محسوب میشه. خب ما تعداد بیشماری از به اصطلاح تنگی نفس هایی رو که روی تشخیص آسم و آسمای مختلف بود بررسی کردیم. حالا بیایم ببینیم بیماری های دیگه‌ای که مشابه آسم هستن چیه. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، همه خس و خسهای سینه واقعا مربوط به آسم نمیشه. برخی بیماری های شایع و نادر هستن و وجود دارن که باعث خسخس سینه میشن. این بیماری هم بسیار متنوع، مثلا افتادگی پشت بینی، یه حالت انحراف هم هست، بزرگی در حقیقت لوزه ها که کانال تنفسی رو تنگ میکنه. بیماری های شایع هستن که اینا منجر به خسخس سینه در بعضی از افراد میشن، اما علت واقعی اون ابتلا به آسم نیست. یعنی اینا آسم ندارن که خسخس سینه میکنن، یک سیستم ناقص مکانیکی در ابتدای شروع سیستم تنفسی در بینی و لوزه ها و یا تای حلق دارن. به همین ترتیب برخی بیماری های نادر هم ممکنه که منجر به چی بشه؟ خسخس سینه. مثلا چی؟ بزرگ شدن غده تیروئید فشار میاره به سیستم به اصطلاح صوتی ما، میتونه فشار هوا رو کم بکنه، عبور هوا کمتر بشه و بعد فشار بیاره به اصطلاح به تارهای صوتی و خسخس سینه ایجاد کنه. و یا به طور کلی ممکنه بیمار به طور مادرزادی
دارای حلقه های رگی یا عروقی، منظورم عروق خونی که اطراف مسیر عبور هوا رو گرفتن، وجود داشته باشه که باعث فشار به در حقیقت همون ساختار تنفسی و سپس منجر به اصطلاح به یک تنگی مکانیکی و تنگی نفس و سپس قسقس سینه میشه. خب ما تا اینجا رسیدیم به اصطلاح به مراحل مختلف آسم. یه آسم دیگه وجود داره به نام استرس و آسم. اینا یه سری نام های خاصی براشون گذاشتن. میخوام بگم آسم استرس میتونه وجود نداشته باشه، ولی استرس میتونه باعث آسم هم بشه. چگونه؟ ببینید شنوندگان محترم، استرس باعث افزایش ناگهانی هورمون های استرس در بدن میشه و این هورمون ها به دلیل به اصطلاح ترشح و وجود به اصطلاح یک نوع ترکیبی که ما میتونیم بهش از سیستم مغزی صحبت کنیم، فرار از خطر یا جنگیدن که به اصطلاح fight or flight هستش، به وجود بیاد و ترشح هورمون باعث میشه که ما بتونیم واکنش خیلی خیلی سریع رو انجام بدیم. واکنش شما توی این حالت، یعنی توی استرس ناگهانی، با علائمی مانند افزایش ضربان قلب، تنش ها و سفتی های عضلانی، تنفس سطحی و شدید با سرعت زیاد تنفس همراست. و این تغییرات در نحوه تنفس میتونه چیکار بکنه؟ احتمالاً علائم ابتلا به اصطلاح به تنگی قفسه سینه، سرفه کردن و افزایش بده و یه شکلی از به اصطلاح آسم رو در ما ایجاد بکنه. اما آسم نیست، در شرایط استرس میتونه این حالت به وجود بیاد. یکی دیگه از دلایلی که استرس میتونه آسم رو تحریک کنه، کارهایی است که فرد در هنگامی که دچار استرس میشه انجام میده. ممکنه در زمانی که تحت استرس هستین خلق و خوی شما هم عوض بشه، عصبانی بشید، از خود یک تحرک هیجانی نشون بدیم که به در حقیقت شکل آس خودشو بروز بده. ببینید شنوندگان محترم، حساسیت رو در نظر بگیرید با این قضیه‌ای که ما در سیستم فیزیولوژی بدن خودمون داریم می‌بینیم. حساسیت حواس با حساسیت احساس وجود داره. شما زمانی که عصبانی هستی دوچار یک حالت هستی، یعنی در درون شما استرس علائم خودش رو ایجاد کرده و هورمون‌های استرس ایجاد شده. این در حقیقت در وجود شماست. ولی عصبانیت یک حالت هست. توی این حالت شما دلتون میخواد بزنید، بشکنید، فردی رو در حقیقت تنبیه کنید. اما جالب توجه اینجاست که این رفتار که در حقیقت عصبانیت هست، اگر جلوی یک فردی به عنوان مثلا پلیس با لباس پلیس باشه، شما این رفتارتون رو کنترل میکنید، ولی احساس درونی شما همچنان وجود داره و هورمون ها ترشح شده و تنگ نفس دارین، دهانتون خوش میشه، ضربان قلبتون بالا میره و و و. خب آنچه مسلم است، ببینید ممکنه در زمانهایی که استرس دارین بیشتر میل کنید، بیشتر بیاشامید، یا که هر دو علائم آسم هم میتونه تشدید بکنه. به علت خوردن بیش از حد، با بالا رفتن فشار داخل معده، فشار زیر دیافراگم ایجاد میشه و این فشار زیر دیافراگم باعث فشار به اصطلاح به ریه ها و قلب میشه و حجم ریوی رو کم میکنه. خب تنگ نفس بعدش. افراد مبتلا به آسم که استرس هم دارن، بعضی مواقع اینا یادشون میره یا اصلا تمایل دارن داراشون رو مصرف نکنن. خیلی این مسئله مهمه، بسیار مهمه، به خصوص اگه استرس بلند مدت باعث شده که شما به اضطراب و افسردگی دچار شده باشین، حتما باید در ابتدا
آسم خودتون و تنگی نفس خودتون رو درمان کنید، سپس درمانهای بعدی میاد. خب رسیدیم به علل ابتلا به آسم. دلیل اصلی ابتلا به آسم شنوندگان عزیز رادیو صدای آشنا هنوز مشخص نیست، اما ارتباط پیچیده‌ای بین عوامل مختلف وجود داره. به نظر میرسه مشکلات زمینه‌ای مثل مثلا ترشح مولکول‌های التهابی به خصوص در سلول‌های پوششی برونش که در واکنش به محرک‌های مختلف انجام میشه یکی از دلایل باشه. اما محرک‌های حملات آسمی در هر فرد یک کمی متفاوته. بیاین و به برخی از به اصطلاح این حملات و این به اصطلاح موارد بپردازیم، ببینیم چی هست. ببینید آلرژن های مانند آلودگی، آلرژن های حیوانی مثل مو و سلول و خدمت شما عرض میکنم گرد، گرد و غبار غذاها، آلرژن های غیر آلرژیک منظورم شغلیست مانند مواد شوینده، محصولات آرایشی مو، چسب هایی که در حقیقت به نام چسب های اپوکسی هست، بسیار اینا در حقیقت اثرزا هستند، در به محض به اصطلاح استنشاق بوی اپوکسی مشخص میشه ما دچار یه تنگی در حقیقت برونش شدیم، سنگینی تنفس رو حس میکنیم. سپس دود هست، مواد شیمیایی. آنچه مسلم است در ارتباط با آسما که صحبت میکنیم ورزش رو هم که ناشی از در حقیقت فشار بارای سیستم عضلانی است و منجر به آسم ناشی از ورزش میشه رو راجع بهش صحبت کردیم. استرس و واکنش های عاطفی شدید رو هم راجع بهش صحبت کردیم. قرار گرفتن در مرز هوای سرد یکی از بزرگترین در حقیقت محرک هاست. ببینید زمانی که شما در زمستان با یک دمای 37 درجه بدن حرکت میکنی و میایین بیرون و دما زیر 10 درجه است، هوای سردی که وارد سیستم ریه میشه و خارجی میشه، سیستم های راه های هوایی ما رو سرد میکنه و در حقیقت یک نمیتونیم بگیم التهاب، ولی یک تنگی در اینها به علت عکس العمل سرما ایجاد میکنه و تنگ نفس ایجاد میشه. و همانطور که در قبل خدمت شنوندگان عرض کردم، مصرف برخی از داروها مانند مسدود کننده های به اصطلاح سیستم بیتا مثل بیتا بلوکرها، آسپیرین و داروهای ضد التهابی غیر استرویدی هم میتونه چکار بکنه؟ این مسئله رو تشدید بکنه. علائم این نوع آسم و تنگی نفس چی هستن؟ ببینید آسم بر اساس شدت و تناوب بروز علائمش در 4 گروه طبقه بندی میشه. عرض کردم 4 گروه. این گروه ها عبارتند از گروه 1 متناوب خفیف، خفیف مستمر، متوسط مستمر و شدید مستمر، که این البته مختص به اصطلاح پزشکان هست و در حقیقت روی هر کدوم از این طبقه بندی ها داروهای خاصی از نظر دوز بالا و پایین و میزان به اصطلاح در حقیقت قدرت بهبودی و بازکننده سیستم تنگی برونش به اصطلاح به حساب میاد داده میشه. افراد مبتلا به آسم شدید مستمر باید برای کنترل بیماری خودشون مسلماً که هر روز دارو مصرف باید بکنن. جناب امیری عزیزم، شنوندگان محترم رادیو صدای زمان استراحت کوتاه رسید، لطف بفرمایید جناب امیری مدیر محترم شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت بفرماییم. بنده هم تا لحظات دیگر در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهم بود.

0: Ah, je pense que ça.
1: دو سه چهار
0: شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، عرض ادب و احترام. پس از این آهنگ زیبا با صدای آسمانی و سحرآمیز خانم پروانه امیرافشاری معروف به همیرا به مرحله بعدی رسیدیم و در ارتباط با علائم و نشانه های آس و تنگی نفس میخواییم صحبت بکنیم. یک شنونده محترم و عزیزی پرسیدن که آیا 2000 سال طول کشید که ما به اصطلاح تونستیم به سیستم قلب و ریه برسیم. ببینید شنونده محترم، در ارتباط با ادبیات علمی و پزشکی و جراحی قلب و عروق، ما آنچه که در ارتباط با علم و در حقیقت میتونم عنوان بکنم پیشرفت‌های علمی داریم توی این 100 سال اخیر بوده. یعنی در این 100 سال اخیر ما دستیابی خاصی داشتیم، مثلا در ارتباط با جناق سینه، در حقیقت پشت جناق سینه آبشامه قلب وجود داره و ریا هستن. 2000 سال طول کشید که ما این مسیر 3.5 تا 4 سانتی‌متر رو طی کنیم. بله، در حقیقت این سخن درست است، چون ما در حقیقت طب ابن سینایی و انواع اقسام طب‌هایی رو که در ارتباط با بلغم ها صحبت می کردن آری از فیزیولوژی علمی امروزین بود. سخن حضرت عالی بسیار درست است و ما واقعا میتونیم عنوان بکنیم که چیزی زیر 2000 سال، ما در حقیقت از سال 1958 که اولین دستگاه قلب و ریه مصنوعی ایجاد شد که ما تونستیم قلب رو تا حدودی بی حرکت بکنیم و از حرکت به اصطلاح نگه داریم و قلب رو عمل بکنیم، یه چیزی در حدود 2000 سال بگذره. این هم جواب این شنونده محترم رادیو صدای آشنا و بسیار متشکرم از این سوال علمی و زیباییشون. برگردیم به برنامه خودمون. خب، علائم و نشانه های آس و تنگی نفس چیه؟ شنوندگان عزیز، بیماری های ریوی دیگری مانند مثلا آمفیزم و عفونت ها ممکنه علائمی شبیه آس داشته باشن. شما در نظر بگیرید که روزی که فردی دچار ذات‌الریه یا پنومونی میشه، تنگی نفس هم خب همراه این قضیه هست. این علائم یه جورایی همسو هستن با آس. بیماری های غیر ریوی چطور؟ همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم، رفلکس معده بار سنگینی از گازهای اسیدی داره که این گازهای اسیدی میتونن محرک حملات آسمی باشن. چرا که این گازهای اسیدی تورم در سیستم چی ایجاد میکنن؟ سیستم ریوی. و کسی که رفلکس ریه داره سرفه‌های شدیدی میتونه داشته باشه، تنگ نفس هم میتونه داشته باشه و این نیاز به سلاب بررسی داره. خب، رسیدیم به تشخیص آسم. یکی از مهمترین به اصطلاح مراحل هست. شنوندگان محترم، واقعا در پزشکی به خصوص پزشکی داخلی یا خانوادگی، تشخیص یکی از زیباترین هنرهاست. چون تشخیص رو اگر شما نتونید قطعی بذارین، درمان اشتباه خواهد. برگردیم به تشخیص آسم. بررسی دقیق سوابق پزشکی و انجام معاینات بالینی. یعنی چی معاینات بالینی؟ گوش دادن به قلب، گوش دادن به ریه، گوش دادن به صداهای ریه، گوش دادن به نوع سرفه و تنگی نفس که بیمار در زمانهای مختلف داره و در حقیقت بررسی اینها نشان دهنده عوامل در حقیقت رسانه ما به تشخیصه. یکی دیگر از زیباترین تشخیص ها، تشخیص به اصطلاح آزمایشگاهی هست به نام اسپیرومتری. اسپیرومتری برای ارزیابی مسیرهای باریک شده و یا مسدود شده در حقیقت در سیستم ریوی به کار میره. یعنی حجم انقباض اجباری در یک ثانیه در این آزمایش ها میزان و نرخ بازدم هوا در هنگامی که فرد در یک لوله میدمه ارزیابی میشه. واسه پر چقدر تونسته فشار رو در حقیقت بالا ببره، چقدر قدرت فشار کم شده. این آزمایش که در تشخیص آسم بسیار مهمه میتونه برای یک کودک مثلا 5 ساله تا افراد مسن انجام بشه. تو انسدادهای مسیر عبور هوا که برگشت پذیر یا نیمه برگشت پذیر هستن رو چکار کنه؟ تشخیص بده. آزمایش های چالش برانگیز دیگه ای هست که در حقیقت اینا اول میان نایجه رو برای انقباض تحریک میکنن، ببینن تا چه حد با دارو این تحریک میشه، و آزمایش های ارجاع برونشی مانند مثلا ورزش، هوای سرد و یک به اصطلاح تست دیگری دارن که اغلب هست، مثلا به بیمار متاکولین میدن و زمانی که انقباض برونشی ایجاد شد بررسی میکنن، یا هیستامین، یک پروتئینی که منجر به اصطلاح به ترشح هیستامین میشه و التهاب ایجاد. بررسی و مطالعه عملکردهای دیگه ریه هم میتونه با عکس برداری از قفسه سینه باشه که این عکس برداری میتونه انواع اقسام داشته باشه، ساده ترینش هم همون عکس برداری با اشعه ایکس. آزمایش دیگه هم که برای رد احتمال ابتلا به بیماری های دیگه هست، مثلا بیماری مانند فیبروز کیستی، عفونت های ریوی مثلا توبرکولوز یا سل، رفلکس معده که اینها علائم مشابه باز دارن، رو هم میتونیم ما در صورت شکست آزمایش اول انجام بدیم، یعنی اسپیرومتری. خب چه داروهایی در حقیقت برای آسم تجویز میشه بر اساس شدت و علائم؟ البته با توجه به انواع آسم که خدمت شنوندگان محترم عرض شد، بر اساس شدت علائم درمان‌های متفاوتی برای هر کدوم از اونها به وجود میاد، صورت میگیریم بستگی به دکتر متخصص بیماری‌های خانواده که در ورد سنترال هستن، یا در نهایت اگر ما ارجاع داده شده باشیم به متخصص‌های ریوی که اینها در حقیقت پولمونولوگ هستن و آسم رو درمان میکنن، میتونه متفاوت باشه. آسم در حقیقت متفاوت خفیف طبق همون به اصطلاح معیار 4 دسته‌ای که خدمتتون در قبل عرض کردم، در این نوع آسم از آنتاگونیست های بتا 2 کوتاه اثر مانند اسپری مثلا سالبوتامول استفاده میشه. در آسم پایدار خفیف در این نوع آسم از همان آنتاگونیست های بتا کوتاه اثر مثل سالبوتامول و کورتیکوستروید های استنشاقی هست، مثلا اسپری بکلومتازون هم هست که استفاده میشه. البته توی سیستم اروپای شمالی داروهای متنوعی وجود داره که میتونم بگم در حقیقت در 6 ماه یک بار تغییر میکنه و ما روی یک لیستی از داروها با شکل دارو و در حقیقت نوع علائم بیمار تری داریم و دارو رو انتخاب میکنیم. اما آسم پایدار متوسط چیست؟ در این آسم باز هم از همون آنتاگونیست های بتا 2 کوتاه اثر مثل همون اسپری سالبوتامول و کورتیکوستروید های استنشاقی مثل اسپری باکلومتازون با دوز کم و یا باز آنتاگونیست های بتا 2 طولانی نور اثر داریم. سمیترول هست که اینا زیاد در بدن میمونه، که خب حالا تمام این داروها دارای یه سری ساید افکت ها و عوارض جانبی مثل لرزش دست و ضربان قلب بالا هم درش وجود داره. به آسم پایدار شدید رسیدیم. در این نوع آسم همان بود که مثل به اصطلاح آسم های 3 مورد قبلی عنوان کردیم، بتا 2 کوتاه اثر مثل اسپری سالبوتامول هست. اگر توجه کرده باشین سالبوتامول در هر 4 نوع مصرف میشه، ولی کورتیکوستروید ها هم در کنارش هست. از آسم نوع دوم دیگه ما کورتیکوستروید استفاده میکنیم با دوز زیاد مثل اسپری دکلومتازون و در حقیقت بیتا دو طولانی اثر مثل سلمترونون هست که شخصا من هم توی این رابطه زمانی که با چنین بیمارانی با وضعیت قلبی برخورد میکنم خیلی در حقیقت دست به عصا حرکت میکنم به زبان فارسی بگم و میتونم عنوان بکنم که برای فردی که نارسایی قلبی داره بایستی واقعا چشم گوش پزشک باز باشه و به این رابطه در حقیقت گوش به تمام علائم بیمار داده باشه و قلب مریض رو هم بگرده باشه. در آسم بسیار شدید در این نوع از آسم در حقیقت فرد به حد اکثر دوز کورتیکوستروید پاسخ نمیده متاسفانه و آنتاگونیست های بی دو یعنی یا بیتا تو اینا نوع کوتاه اثرش مثل اسپری سالبوتامول کورتیکوستروید های انستنشاقی با به اصطلاح آنتاگونیست های بیتا دو کولانیون اثر باید استفاده بشه و در نهایت اگر بیمار جواب نده به بکلومتازون حتما باید از قرص پرednisolone هم استفاده بشه. خب یه سوال در اینجا پیش اومده که پرسیده شده آقای دکتر شما توی این رابطه در ارتباط با اسپیرومتری صحبت کردید. اسپیرومتری چیه؟ یعنی چی؟ این اسم برای ما یه مقدار در حقیقت ناآشناست. ببینید چنانده محترم دوست عزیزی که برای بنده اسمس دادید، اسپیرومتری آزمایش استانداردیه که برای ارزیابی عملکرد ژنیه به کار گرفته میشه و یکی از بهترین آزمایش هایی هست که در حقیقت میتونه نشون بده که نوع آسم از چه نوعی هست، میزان درمان رو هم میتونه در حقیقت تا حدودی برآورد بکنه. در این آزمایش جریان ورودی هوا به ریه ها و جریان خروجی به اصطلاح هوا از ریه ها اندازه گیری میشه و ما میتونیم متوجه بشیم که دم و وازدم در ارتباط با سیستم های ریوی و علائم بیمار در چه وضعیتی قرار داره. مقدار نرمال اسپیرومتری چقدره؟ نتیجه نرمال آزمایش اسپیرومتری در افراد مختلف که کمی تفاوت داره. در کسانی که دارای ناراحتی قلب و ریه هستن، فشار خون هستن، فشار خون ریوی هستن، یک کمی متفاوته که این نیازمند به اصطلاح به تخصص هست و ما اون رو در حقیقت واگذار میکنیم و در اختیار متخصص قرار میدیم. اما بر اساس سن، قد، نژاد و حتی جنسیت مقدار نرمال اون برای هر فرد مشخص میشه. پزشک مقدار نرمال مناسب این به اصطلاح اسپیرومتری رو میاد مقایسه میکنه با نرم طبیعی و اگه نتیجه آزمایش 80% مقدار پیشبینی شده یا بالاتر از اون باشه یعنی وضعیت چیه؟ طبیعی است. غیر از اون وضعیت غیر طبیعی است. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، در اسپیرومتری دو فاکتور کلیدی اندازه گیری میشه. امیدوارم این جواب شنونده ای که برای بنده اسمس نوشتن و فرستادن به اصطلاح مکی باشه. در اسپیرومتری دو فاکتور کلیدی اندازه گیری میشه. یعنی چی؟ یعنی ظرفیت حیاتی با فشار و حجم بازدم با فشار در چی؟ در یک ثانیه. و پزشک نسبت به حجم خروجی یا بازدم با فشار در یک ثانیه به ظرفیت حیاتی با فشار این رو سنجش میکنه و اون موقع است که میتونه تشخیص قطعی رو هم بگذاره. اگر مسیرهای هوایی ما انسداد داشته باشه، مقدار هوایی که میتونه به سرعت از ریه خارج بشه مسلما همیشه کاهش پیدا میکنه، چون ما درگیر انگی سیستم برونش هستیم. این به این معنی است که کمتر بودن حجم خروجی با فشار و نسبت اون به ظرفیت حیاتی با فشار بستگی داره. البته این مسئله بسیار فیزیولوژیک است و من نمیخوام زیاد وارد این برنامه بشم و تقاضا میکنم برای کسانی که آس دارن توجه بکنن چه داروهایی رو باید مصرف کنن، داروهای سرخود رو به خصوص در ارتباط با آسپرین، داروهایی از نوع در حقیقت غیر کورتیکوستروئید های ضد التهابی و بتا بلوکر های قلبی حتما باید اگر اصطلاح دکتر بدون اطلاع براتون نوشت مطلع باشی که اینها آسم شما رو بدتر میکنه. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، در ارتباط با آسم این مشتی بود از خروار و کمی بود از بسیار. پایان سخن، آغاز یک اندیشه. واقعا از صمیم قلب از شما ممنونم و از همراهی صمیمانه شما در این دقایق بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که سخنان امروز چراغی باشد برای اندیشیدن، تحرکی باشد برای عمل و آرامشی باشد برای طبع و دل مشکل پسند شما شنوندگان محترم. بسیار متشکرم و ممنونم از جناب آقای امیری مدیر رادیو صدای آشنا. با
2: من زبانم قاصر است از بابت تشکر از شما جناب دکتر پازوکی عزیزم. من سپاسگزارم از طرف همه شنونده ها، صمیمانه ترین سپاس من پیشکش شما.
0: خواهش میکنم تا دیدار دیگر
2: به امید شنیدن صدای شما هفته آینده. خدا نگهدار.
0: بله به امید خدا نگهدار.
2: دوستان عزیز، با سپاس بیکران از جناب دکتر پازوکی، اجازه بدید که ابتدا ترانه بشنویم بعد به آگهی ها میرسیم.

0: دوستان عزیز، همان گونه که شنیدید در حقیقت این همان آهنگ سریگرین بود با شعری از یک شاعری فارسی زبان، استاد محمد معلم، و تنظیمی از جناب حسن میرزاخانی. اما اجازه بدید که توجه شما رو به دو سه اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم و بسیار سپاسدارم از تمام پیام هایی که برای دکتر پازوکی دارید، من حتما به ایشون منتقل خواهم کرد. خیلی خوشحالم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته. با ما باشید.
1: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten för civilt försvar.

بالایت تاسف و دندو در گذشت جناب آقای بهروز اسدی را به اطلاع دوستان و آشنان می رسانیم. مراسم آخرین ودا و خاکسپاری آن شادروان پس فردا جمعه 10 جولای برابر با 19 تیر ماه ساعت 10 بامداد در کپل استراچیرکوگورد در ردبریش پلاتسن برگزار خواهد شد. طبعا چون اجرای این مراسم به عهده من واگذار شده، جمعه بامداد برنامه نخواهم داشت و وظیفه دارم که در مراسم جناب بهروز اسدی حضور داشته باشم و برنامه رو با موسیقی و سخنرانی انجام بدیم. اما مراسم یادبود جناب بهروز اسدی همان روز، یعنی

هم از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در رستوران پرسپولیس در موندالوگین شماره 95 برگزار خواهد شد. حضور دوستان و آشنایان گرامی باعث تسلی خاطر بازماندگان است. از طرف همسر خانم ناهید زنجانچی، فرزندان بهداد، مهرداد و شیرین اسدی. آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال در تمامی نقاط مختلف شهری اتوبوری. تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. این کلاس ها در کلتور اسکولان در مناطق مختلفی مانند کورتدالا، یلبو، انگرت، فرولوندا و بکاپلان برگزار می شود. از شما تقاضا دارم برای آگاهی بیشتر با استاد این رشته تماس بگیرید. 073-665-2051. تکرار می کنم، یادداشت کنید. 073-665-2051. نکته دیگر این که مراسم یادواره جناب مهدی رضایی حقیقی روز یک شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر طی مراسمی در ورلد کلتور موزیم در ابتدای موندال ویگن نزدیک کرشویگن برگزار خواهد شد. این مراسم با موسیقی سخنرانی برگزار میشه و از میهمانان پذیرایی هم خواهد شد. از شما دعوت میکنم برای احترام به این شخصیت بزرگ قدیمی شهرمان، شادروان مهدی رضایی، در این برنامه شرکت کنید.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 سال اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان مهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28

فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می‌زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال‌هاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم، حتی گاهی بدون خریدن خانه و برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید. 234-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشون به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده، آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-073-335-0891.

اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران برایتون پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات دفتر ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و نسل و وراثت، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهان دیده 2098 912 197 4399. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینید در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. من تمامی تکست هایی که دوستان میفرستن برای سپاس از جناب دکتر پازوکی براشون فوروارد میکنم، میفرستم براشون که تعریف نکرده باشم، دقیقا همون چیزی که شما نوشتید و به دستیشون برسونم. من از طرفیشون پیش پیش از شما سپاسداری میکنم. دوستان عزیز، همان گونه که اشاره کردم، روز جمعه آدینه 10 جولای در خدمت شما نخواهم بود، اما این مژده برای شما دارم که در تمامی طول تابستان من در خدمت شما هستم. اگر قرار بشه مرخصی بریم که بسیار سخت هست، خواهیم گذاشت برای زمستان، چرا که تابستان سوئد هوای تمیز، شهر خلوت، خیلی خوب، بهتر است که آدم در شهر خودش بمونه. به هر حال اگر برای حمید عزیز آرزوی تعطیلات بسیار خوش میکنم، تندرست باشه هر کجا که هست، چرا که از روز دوشنبه ایشان به مرخصی خواهند رفت، ولی بنده از ساعت 11 تا 2 رو حتما در خدمت دوستان خواهم بود. نمیدونم شما یادتون هست میدان 24 اسفند جنب دانشگاه سینما کاپری رو؟ سینما کاپری در بهمن ماه 1144 با فیلم هوس و دختر تنها افتتاح شد. مالک سینما کاپری شادروان مهدی میساقی بود که یکی از تهیه کنندگان فیلم های فارسی بود. سینما کاپری یکی از بهترین، مجهزترین و مطرحترین سینمای تهران در آن روزها بود. کاپری نخستین سینمای تهران بود که کلیه کادر کنترل و راهنمایان آن از بانوان و دوشیزگان تشکیل شده بودند. کاپری با ظرفیت و گنجایشی بیش از 1000 نفر تماشاچی در هر سیانس، یکی از بزرگترین سینماهای خاورمیانه آن زمان محسوب می شد. این سینما یکی از نخستین و معدود سینماهای تهران به حساب می آمد که مجهز به نمایش فیلم به طریق 70 میلیمتری و استریوفونیک 6 باندی بود. تعداد بیشماری از آثار برجسته سینمای ایران پیش از سونامی اسلامی، از جمله بیتا، نفرین، چشمه، زیر پوست شب، گاف، شهر قصه، آرامش در حضور دیگران و تعداد زیادی دیگه از این فیلم ها در سینما کاپری به نمایش در آمد. سینما کاپری شوربختانه در زمان شلوغی های 57 به آتش کشیده شد. ظاهراً بهانه این بود که کاپری فیلم های مبتذل و غیر اخلاقی نشان می داده و این در حالی بود که تقریبا تمامی فیلم های 3 سینمای دیگر آن طرف میدان 24 اسفند، سینمای شهر تماشا، سانترال و اونیورسال، از میان مبتذل ترین، تجارتی ترین و بی ارزش ترین آثار کیلوی خارجی و داخلی انتخاب می شد. و عجیب این که هر 3 سینما در آتش سوزی عمدی جان سالم به در بردند. سینما کاپری بعد از سال 57 با نام بهمن و تفکیک شده در 2 سالن مجزا بازگشایی شد و اگرچه دیگر آن کاپری مجلل و باشکوه سابق نبود، ولی خوشبختانه هنوز دایر بود. این سینمای خاطرانگیز مجدداً مورد بازسازی قرار گرفت و اینک با 4 سالن کوچک با نام بهمن مورد بهره‌برداری و نمایش فیلم است.

چه زیبا می فرماید مولانا، در این عمری که می دانی فقط چندی تو مهمانی، در این عمری که می دانی فقط چندی تو مهمانی، به جان و دل تو عاشق باش، رفیقان را مراقب باش، مراقب باش تو به آنی دل موری نرنجانی، که در آخر تو می مانی و مشتی خاک که از آنی.

ولی کار بسیار زیبایی شهریار رومی دوست نازنینم بود که ویدیوی بسیار قشنگی هم داره در رابطه با نجات سگهای ولگرد بی خانمانی که هیچی برای خوردن پیدا نمی کنند و مؤسسات خیریه‌ای که برای نجات اینها شب و روز در تلاشند. اما مرحوم کسروی میگفت خاک بر سرها، مرده هاشون رو بر میداشتن میذاشتن توی تابوت و لای پتو میپیچوندن و با خودشون میبردن کربلا و بر میگردوندن تا متبرک بشه و به همین دلیل تا اون زیاد شد. بعد هم دست به دامن همون کربلا میشدن تا شفاشون بده. اون وقت رضا شاه با چنین وضعیت روبرو بود، چکمه پوشید، آستینها رو بالا زد و این ویرانه رو از قاجارها تحویل گرفت و ایران نوین رو آغاز به ساختن کرد.

من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت. جامی و بطی و بربطی بر لب کشت، این هر سه مرا نقد و تو را نسیه

گویند بهشت حور و عین خواهد بود، آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود. گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک،

آشوب دوستان عزیز، در میان هنرمندان جوان که دقیقاً دارن جای پای بزرگان موسیقی میذارن در ایران، یکم سامان احتشامی است. سامان احتشامی از شاگردان خوب جناب استاد جواد معروفی، انوشان روحانی و دستیار بسیار خوب استاد همایون خرم بود که خوشبختانه هنوز هم هست. کنسرت هایی که میذاره در ایران کنسرت های بسیار شاد و جالبی است. پیانیست هست اما سازهای دیگر هم میزنه. در یک کنسرت یک آهنگ بسیار قدیمی و اونی که در دل همه جای گرفته رو مینوازه و همه اونو میخونن، بدون خواننده ما مردم میخونن. مطمئن هستم اگه شما هم بشنوید اونو زمزمه میکنید. با هم بشنوید.

دوستان عزیز، شما هم زمزمه کردید یادتون اومد کدوم آهنگ بود؟ لب کارون تاجیک بود که واقعا از آهنگای قدیمی و خاطر انگیزی است. اما دوستان عزیز، اشاره کنم که به پایان برنامه رسیدیم. امیدوار هستم آنچه که امروز گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید، مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا جا داره که از حضور جناب دکتر پازوکی عزیزم بسیار سپاسگزاری کنم، چرا که پیام های محبت آمیز شما، پیامک هایی که میاد، من همه رو برای دکتر فوروارد کردم و از طرف او از شما سپاسگزاری میکنم. دوستان عزیز، یک سپاسگزاری بزرگم برای دو تا از رانندگان اتوبوس نازنین دارم که با تمام زحمتی که میکشند برای من پیغام دادن که آخر ایستگاه ایستادیم، فرصت کردم یک تشکر به خاطر این برنامه های آرامش دهنده شما داشته باشم. من از شماها سپاسگزارم و درودی صمیمانه دارم برای همه رانندگان تاکسی، رانندگان اتوبوس و همه کسانی که به طریقی چرخهای این سرزمین رو میچرخونند. ادامه روزی بسیار خوش براتون دل آرزو میکنم و امیدوار هستم که همه چیز آنگونه که شما میخواهید بر وفق مراد شما بچرخد. دوستان عزیز، باز هم یادآوری کنم که روز جمعه پس فردا شوربختانه برنامه نخواهم داشت، چرا که حضور و برگزاری مراسم آخرین ودا و خاکسپاری دوست بزرگوار جناب بهروز اسدی که ساعت 10 بامداد در گورستان استراچیرکو گور در رید بریش پلاسن برگزار میشه و من مجری این برنامه هستم، یک وظیفه اخلاقی است و باید باشم، چرا که احترام خاصی برای جناب اسدی قائل بودم. تا ساعت 11 دوستان عزیز، فردا پنجشنبه، لحظات خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.

روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچکی زنده نیست، گریه فراوون وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلا پاییزه، بارون قحطی از ابر می‌ریزه. همه عزادار سر به گریبون، مردا سر دار، زنا تو زندون. انگار که شبه هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته. همه با هم قهر، همه از هم دور، روزا مثل شب، شبا سوت و کور. نه تو آسمون نه رو زمین، انگار که خوابیم، کابوس می‌بینیم. از زمین دوریم، از زمان جدا، حتی نمی‌آییم به یاد خدا. روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. نوبت میگیریم گیج و بی هدف، واسه مردنم باید رفت تو صف. روزا و شبا اینجور میگذرن، هر جا که میخوان ما رو میبرن. آخه تا به کی آروم بشینیم، حسرت بکشیم، گریه ببینیم؟ ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره

0: Malaysian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: 2 بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این بعد از ظهر داغ تابستانی در ایران. 17 روز از تیر ماه هم سپری شد و در تاریخ یا در تقویم بین المللی اگر نگاهی بیندازیم 8 ژوئیه 2026 میلادی است. امیدوارم که این چهارشنبه رو به خوبی سپری کرده باشید و در این لحظه فرصت این رو داشته باشید که در کنار من و همکارانم باشید برای شنیدن شنیدنی های ایران و البته نگاهی که همکارانم داشتن به مهمترین اخبار روز، از جمله صحبت های امروز دونالد ترامپ درباره توافق ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، و در کنار اون نگاهی خواهیم کرد به رویدادهایی که در جریان مسابقات جام جهانی رخ داده و بسیار بحث برانگیز شده. اجازه بدید اما پیش از این که بخوایم بپردازیم به شنیدنی ها، یک سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها، همراه بشیم با جمشید زند تا برامون تازه ترین خبرها رو بازگو کنه.
2: با سلام. روز چهارشنبه دونالد ترامپ در نشستی دو جانبه با دبیر کل ناتو در آنکارا در واکنش به حملات ایران به کشتی‌های تجاری و اقدام متقابل آمریکا گفت که به نظر او آتش بس پایان یافته است. آقای ترامپ مقامات ارشد جمهوری اسلامی را خشن و شرور خواند و گفت اگر سلاح هسته‌ای داشتند از آن استفاده می‌کردند. او گفت که آنها را دوست ندارد و اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای دست یابند.
3: So we don't like them. I don't like them. And they're evil people and it's the denuclearization of Iran and we're going to denuke it. We're not going to let them because they're crazy and they can't have a nuclear weapon.
2: رئیس جمهور آمریکا در این حال تأیید کرد که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی به ادامه گفتگوها با ایران تمایل داشته باشند، او اجازه این کار را خواهد داد. دونالد ترامپ بارها تأکید کرده که خواهان رسیدن به توافقی نهایی با ایران است، ولی عملیات تنش‌زای ایران در منطقه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی از سرگیری درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران، دست کم 4 تانکر که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تغییر مسیر دادند. پس از آسیب دیدن 1 تانکر حامل گاز مایع قطر و 1 تانکر نفتی عربستان سعودی بر اثر حملات ایران، مقامات دریانوردی بین‌المللی خطر عبور از تنگه هرمز را بسیار بالا ارزیابی کرده و به کشتی‌های تجاری هشدار دادند. به گزارش کپلر و LSEG که تردد کشتی ها در آبهای بین‌المللی را رصد میکنند، روز سه‌شنبه 3 تانکر خالی قطری که قصد بارگیری در بندر رأس دفان را داشتند مسیر خود را تغییر دادند. 1 تانکر با محموله 2 میلیون بشکه نفت کویت هم که با پرچم هند در تردد بود، بامداد چهارشنبه در سواحل عمان مسیر خود را عوض کرد. به دنبال از سرگیری درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، روز چهارشنبه بهای ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد ارز ایران افزایش یافت. قیمت دلار به مرز 180 هزار تومان رسید و بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 204 و 238 هزار تومان افزایش پیدا کرد. پس از اعلام توافق بین واشنگتن و تهران، بهای دلار و دیگر ارزهای بین‌المللی روند نزولی را طی کردند و در بازار ارز توازنی نسبی برقرار شده بود. همچنین در بازارهای جهانی صبح چهارشنبه قیمت نفت خام برنت با بیش از 3% افزایش به 76 دلار در هر بشکه رسید. روز سه‌شنبه و پیش از حملات متقابل ایران و آمریکا، قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در 4 ماه گذشته رسیده بود. بازارهای بورس اروپا و آسیا هم در واکنش به تشدید تنش در منطقه روز چهارشنبه را با افت ارزش آغاز کردند. در آخرین روز از هفته تشییع علی خامنه ای، امروز چهارشنبه مراسمی در نجف و کربلا برگزار شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور که برای شرکت در این مراسم به عراق رفته بود، به دلیل درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا به تهران بازگشته است. قرار است روز پنجشنبه مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای و شماری از اعضای خانواده‌اش که در بمباران 9 اسفند 1404 در تهران کشته شدند در مشهد برگزار شود. شماری از استانهای کشور از جمله مازندران و گلستان به دلیل برگزاری مراسم خاکسپاری تعطیل اعلام شدند. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی در روز سه‌شنبه آرژانتین و سوئیس به دوره یک هشتم نهایی راه یافتند. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با به ثمر رساندن 3 گل پس از دقیقه 78 مصر را با نتیجه 3-2 شکست داد. این بازی حاشیه‌های بسیاری داشت و بسیاری از کارشناسان فوتبال و مربی تیم ملی مصر از داور مسابقه به دلیل عدم پذیرش یک گل تیم مصر به شدت انتقاد کردند. تیم ملی سوئیس هم در 90 دقیقه اول و 30 دقیقه وقت اضافی نتوانست از سد کولومبیا بگذرد و در نهایت در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.
1: جمشید زند تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت.
4: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: همچنان با شما همراه هستیم. برگردیم به موضوع اصلی ساعت 14، صحبت‌های امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که ساعتی پس از حمله‌های این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفت که تفاهم‌نامه اخیر و آتش‌بس با ایران به پایان رسیده. آقای ترامپ گفتگو با ایران را اتلاف وقت خواند. صحبت‌های دونالد ترامپ ساعتی پس از حمله متقابل ایران و آمریکا صورت گرفته. دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم آتش‌بس متهم کردند. از طرفی آقای ترامپ گفته که با استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر دامادش که با تهران در ارتباط بودن صحبت خواهد کرد، اما تاکید کرد که بازگشت به میز مذاکره به تهران بستگی داره. بشنویم جزئیات بیشتری رو در گزارش فرشته قاضی.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه ساعتی پس از حملات این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت آتش‌بس با ایران پایان یافته است. ترامپ در حاشیه نشست ناتو در آنکارا مقام‌های ایران را شرور، بیمار و فریبکار خواند و گفت آنها یک مش آشغال هستند.
3: So we don't like them. I don't like them. And they're evil people and it's the denuclearization of Iran.
5: رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت همه توافق کردند که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما به توافق می‌رسیم، اما آنها بعداً در برابر رسانه‌ها وانمود می‌کنند که اصلاً چنین گفتگویی انجام نشده است. یک جای کار می‌لنگد. آنها یا دیوانه‌اند یا آدم‌های نامتعادلی هستند. او مقام‌های جمهوری اسلامی را دروغگو خواند و متهم کرد که به دنبال کشتن او هستند. ترامپ گفت من سال‌هاست که نفر اول فهرست آنها هستم.
3: They're cheats. They're sick people.
5: رئیس جمهور آمریکا گفت که از مقام‌های جمهوری اسلامی اصلا خوشش نمی‌آید و ایالات متحده وقت زیادی را با مقام‌های ایران تلف کرده و آنها بی‌کفایت هستند. او با این حال گفت که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی به ادامه گفتگوها با ایران تمایل داشته باشند، او اجازه این کار را خواهد داد، اما تأکید کرد که این به تهران بستگی دارد که به میز مذاکره برگردد.
3: Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
5: اظهارات دونالد ترامپ ساعتی پس از حملات متقابل ایران و آمریکا صورت گرفت. دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم آتش بس متهم می‌کنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که بامداد چهارشنبه به وقت ایران در واکنش به حملات به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز بیش از 80 هدف را در جنوب ایران با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. هدف از این حملات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی تجاری در این مسیر بین المللی عنوان شده. سنتکام مدعی شده که ایران به 3 کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال، عربستان سعودی و لیبریا حمله کرده است. ایران مسئولیت این حملات در روز سه‌شنبه را نپذیرفته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به حرکت کشتی‌ها از مسیرهایی که آنها تایید نکردند هشدار دادند. قرارگاه خاتم الانبیا که فرماندهی جنگ در ایران را بر عهده دارد، در بیانیه جدید خود در روز چهارشنبه هشدار داده که تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بدون هیچ توضیحی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال فیلمی کوتاه از انفجارهایی در ایران منتشر کرده. زمان و مکان دقیق این فیلم مشخص نیست، اما با توجه به صدایی که روی ویدیو شنیده می‌شود شود و بخشهایی از تصویر به نظر می رسد که محل انفجار نقطه‌ای در ایران است. خبرگزاری‌های ایرنا و تسنیم در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در حوالی بندرعباس، سیلیک و قشم خبر دادند. معاون امنیتی استاندار بوشهر هم گفته که بامداد امروز دو مقر نظامی در توابع بوشهر مورد حمله قرار گرفتند. رسانه‌های ایران از انتقال مصدومان به بیمارستانی در میناب در پی این حملات خبر دادند. روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران در بندر ماهشهر هم تایید کرد که یکی از نیروهایش در حمله بامداد امروز آمریکا کشته شده است. سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در پاسخ به حملات سنتکام به جنوب ایران خبر داده و اعلام کرد که در پاسخ اولیه خود به 85 هدف در تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه حمله کرده است. همزمان ارتش ایران اعلام کرد که پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که صدای انفجارهای شدیدی در شمال بحرین شنیده شده. ستاد کل نیروهای مسلح کویت هم بامداد چهارشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. ارتش کویت از شهروندان و ساکنان این کشور خواسته دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی صادر شده از سوی نهادهای مسئول را رعایت کنند. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای به کشورهای خلیج فارس هشدار داد که از قلمرو و امکانات خود برای همکاری با آمریکا در حمله به ایران استفاده نکنند و آن را همدستی و مشارکت در جنایت توصیف کرد. در این بیانیه ایران تهدید کرده که نیروهای مسلح این کشور منشأ و مبدأ حملات آمریکا را هدف قرار خواهند داد. پس از حملات متقابل دو کشور، قطر میانجیگر مذاکرات ایران و آمریکا خواستار کاهش تنش میان طرفین شد. روز گذشته پس از آنکه یک نفتکش که حامل گاز قطر بود در تنگه هرمز هدف قرار گرفت، این کشور ایران را مسئول دانسته بود. ساعتی پس از حملات متقابل آمریکا و ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده ایران در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، حملات تازه آمریکا به نواحی جنوبی ایران و بازگرداندن تحریم‌های نفتی علیه تهران را ناقض یادداشت تفاهم دانست. یک روز پیشتر وزارت دارایی آمریکا از لغو معافیت دو ماهه نفتی ایران خبر داده و آن را مرتبط با حمله به چند نفتکش در تنگه هرمز دانسته بود. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اقدام آمریکا در لغو معافیت تحریم فروش نفت ایران و عملیات‌های نظامی آمریکا علیه ایران نقض جدی تفاهم‌نامه محسوب می‌شود.
1: فرشته قاضی گزارش می‌داد، اما هم اکنون همراه هستیم با علی واعظ مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین‌المللی بحران که از ژنو ما رو همراهی می‌کنن. آقای واعظ بهتون سلام می‌کنم. اجازه بدید اول این سوال رو بپرسم، با توجه به اظهاراتی که از آقای ترامپ می‌شنویم، آیا باید صحبت امروز اون رو صرفاً یک واکنش تلقی کنیم، یک واکنشی که در کلیشه‌های مرسوم آقای ترامپ می‌گنجه، یا باید این گونه بررسی کرد که بعد از سه هفته‌ای که گذشت و به هر حال ایران و آمریکا به یک تفاهم‌نامه رسیدن، آقای ترامپ تصمیم گرفته که این تفاهم‌نامه رو پاره کنه؟
6: با درود بر شما جام زرقامی و شنوندگان رو فردا. ببینید، به هر حال صحبت‌های آقای ترامپ همونطور که اشاره کردید ممکن هست ساعت به ساعت و روز به روز تغییر بکنه. اینه که چندان به گمان من نمیشه به کلمات دقیق شد، اما واقعیت این هست که به هر حال درجه ای از عصبانیت رو میشه احساس کرد در دیدگاه ایشون، و به گمان من ناشی از این هست که شاید ایشون دقیقا هم متوجه نیست که بخشی از دولت خود ایشون در صدد کارشکنی در این یادداشت تفاهم هست. ببینید، هم توافقی که سفیر ایشون در سازمان ملل آقای مایک والتس مذاکره کرد با سازمان بین‌المللی کشتیرانی و در واقع این راه موازی خروج کشتی‌ها از آب‌های دریای عمان رو در واقع جا انداختند نقض یادداشت تفاهم بود، و هم توافقی که آقای روبیو وزیر خارجه با دولت لبنان و اسرائیل امضا رسوند نقض بنده یک یادداشت تفاهم بود. بنابراین یک مقداری از این تنش‌ها ناشی از فعالیت‌های درون دولت آمریکا برای از بین بردن یادداشت تفاهم هست. مسلماً بخشش هم ایران هست که داره در واقع پافشاری میکنه.
1: نکته دیگه آقای وایس، فکر نمی‌کنید رفتار خود ایران در داخل هم هست و پیام‌هایی که بیرون مخابره میشه؟ آقای ترامپ تو صحبت‌های خودش اشاره میکنه به اینکه به هر حال ایشون در فهرستی هست که به عنوان فهرست ترور ازش نام میبره، یا فهرستی که خواهان کشتن آقای ترامپ هست. پیش از این هم صحبت میکرد در مورد اینکه ایرانی‌ها یا مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان نابودی آمریکا هستن، یا شعار مرگبر رو میدن. جدا از اینکه حالا می‌دونیم که روی خود بندبند این تفاهم‌نامه، حالا بیشتر جلوتر بریم اگر بشه فرصت صحبت کنیم، یک به نظر میاد که عدم سازگاری وجود داره در درک مفاهیمی که اونجا نهفته است.
6: بله، همه اینها درست هست. البته خب انتظار این که بعد از کشتن در واقع شخص اول جمهوری اسلامی، مثلا فرض کنید که رهبری فعلی در ایران بخواد صحبت‌های نرم‌تری رو نسبت به آقای ترامپ بکنه، خب انتظار کلاً به جای نیست و برخی از تهدیدهایی هم که بر علیه ایشون شده از زبان مقامات چندان بلند پایه شاید نبوده. ولی به هر حال جو تنش‌آلودی است، در شکی نیست و اینها رو آقای ترامپ حتما تأثیر میذاره. و اینکه متن یادداشت تفاهم هم به نحوی دوچار ابهام هایی بود که امروز دو طرف دارن سعی میکنن با اعمال زور و با استفاده از فشار نظامی در واقع تفسیر خودشون از تفاهم نامه رو جا بندازن، این هم قطعا مشکل زاست. اما ببینید جناب زرقامی، نهایتا یک واقعیت غیر قابل انکار هست، اون هم این هست که برای هر دو طرف گزینه جایگزین این یادداشت تفاهم به مراتب از جذابیت کمتری برخوردار هست. اینه که من احساس میکنم با همه این بالا پایین ها نهایتا به اجرای توافق برخواهند گشت، برای اینکه چاره دیگه هیچ کنم از طرف نداره. با
1: الان دو طرف در مورد آنچه که محور نقضه با هم صحبت میکنن، ما شاهد این هستیم که مثلا ماده 10 تفاهم نامه در مورد اینکه تحریم هایی که بخشیده شده بود برای مدت 60 روز برداشته شده یکی از محور هاست، عملیات نظامی که آمریکا انجام داده دیگر محوری که ایران ازش صحبت میکنه، و مسئله کشیرانی در تنگه هرمز. از سمت دیگه طرف مقابل ظاهرا روی ماده 4 و 5 تفاهم نامه داره بیشتر تمرکز میکنه، مسئله این که ایران اون محاصره رو ما برداشتیم، به اینها ایران هم اجازه بده که بدون عوارض کشتی ها بتونن به مسیر خودشون ادامه بدن. دقیقاً میتونیم بفهمیم که مشکل اساسی کجاست؟ یعنی کجاست که باعث میشه این دو در یک مسیر قرار نگیرن، به یک درک مشترک از آنچه که تفاهم نامه داره در موردش صحبت میکنه نرسن؟ آیا این بیشتر طرف آمریکاییه که این سوء تفاهم رو داره، یا طرف ایرانی مفاهیم خودش رو درست بیان نکرده؟
6: ببینید، من احساس میکنم که به هر حال در این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی در واقع سه آزمون رو برای آقای ترامپ در نظر گرفته بود. یک، این آزمون که آیا او قادر به کنترل آقای نتانیاهو که مسبب هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 40 روزه بوده از دیدگاه ایران، آیا آقای ترامپ خواهد توانست او رو کنترل بکنه؟ و مهمترین آزمون خب مسلماً مسئله لبنان هست، و خب در این زمینه دیدیم که با وجود اینکه دامنه تنش ها کم شده، ولی همونطور که آقای ترامپ برداشت خودش رو از آتش بس اعلام کرد، آتش بس در منطقه خاورمیانه بعضی وقتا آتش کم هست نه و متوقف آتش به صورت کامل. تست دوم در واقع قابلیت و آمادگی آمریکا برای این هست که به ایران امتیاز اقتصادی ملموس و در واقع باعث انتفاع بده، نه فقط در واقع وعده اون روی کاغذ. و خب در این زمینه هم آزادسازی اموال با مسائلی مواجه بود و در واقع مذاکراتی که هفته گذشته در دوحه اتفاق افتاد، به جای اینکه بیشتر مربوط به توافق نهایی باشه، مربوط به همین اجرای همین بند مربوط به آزادسازی اموال بود. خب در اون زمینه هم مسلماً اشکالاتی وجود داشته. و بعد آزمون سوم همین هست که آقای ترامپ آیا در واقع پایبند خواهد بود به اینکه این یک توافق هسته‌ای فقط خواهد بود، توافق نهایی، یا اینکه مسائل دیگر مطرح میکنه، زمان تهدید همچنان استفاده میکنه. و خب باز دوباره در اون زمینه هم دیدیم که بالا پایین داشته سیاست دولت آمریکا. و بنابراین در مجموع اجرای تفاهم به جای اینکه بخواد برای اعتماد سازی به یک توافق نهایی منجر بشه، عملا اثر برعکس داشته تا اینجای کار. با این حال عرض کردم خدمتتون که چون گزینه بهتری طرفین ندارن، احتمالا نهایتا مجبور خواهند شد که به یک تفسیر مشترک برسن و تفاهم رو سعی کنن که اجرایی بکنن، حتی اگر مجبورشن زمان بیشتری بخرن و نهایتا در همین تفاهم باقی بمونن و به توافق نهایی هم نرسن در این سال جاری میلادی.
1: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید از ژنو. ولی واعظ، همونطوری که گفتم، آقای واعظ مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین‌الملل بحران هستند. اما اجازه بدید یک فاصله بگیریم، برگردیم، همچنان با همین موضوعات در کنار شما باقی میمونیم. میخوایم به ترکیه سری بزنیم، جایی که نشست ناتو هم برگزار میشه و دونالد ترامپ هم اونجا حضور داره و صحبتهایی کرده.
7: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
1: بله، همونطوری که شنیدید راه‌های تماس با ما فراوونه، یکی از اونها رو بهتون گفتن، یکی دیگرش هم @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه. ولی اجازه بدید که بریم سراغ ناتو و همراه بشیم با بنیامین صدر تا از او بشنویم درباره آخرین اخبار و اتفاقاتی که در این نشست پیمان آتلانتیک شمالی رخ داده و دو روز هم ازش گذشته.
8: دومین روز نشست سران کشورهای عضو ناتو یا همون پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا در حال برگزاری است، آن هم در شرایطی که تحولات مرتبط با ایران و تنگه هرمز یکی از موضوعات اصلی گفتگوهای رهبران جهان غرب است. در شرایطی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا همچنان با تبادل آتش همراه است، مقام‌های ارشد ناتو، ایالات متحده و شماری از رهبران اروپایی ضمن دفاع از واکنش نظامی واشنگتن به اقدامات ایران همزمان بر ادامه دیپلماسی هم تأکید دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین روز نشست آنکارا بار دیگر از آنچه حمایت ناکافی برخی متحدان اروپایی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خواند انتقاد کرد و خواستار ایفای نقش پررنگتر اروپا برای برقراری امنیت در منطقه و همچنین افزایش مسئولیت کشورهای عضو ناتو در حوزه دفاعی شد. رئیس جمهور ایالات متحده این پرسش را مطرح کرد که چرا آمریکا تریلیون ها دلار در ناتو سرمایه‌گذاری کرد تا از اروپا در برابر روسیه محافظت کند بدون آنکه چیزی در مقابلش به دست آورد. آقای ترامپ گفت که دیگران را آزمایش کرده تا ببیند آنها کنار آمریکا هستند یا نه. او در این زمینه به طور مشخص از بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نام برد. دونالد ترامپ درباره برخی تنش‌ها با برخی کشورهای اروپایی درباره گرینلند هم گفت که این موضوع به رابطه او با ناتو لطمه زده، چون به تعبیر آقای ترامپ گرینلند کمکی به دانمارک نمی‌کند اما برای ایالات متحده اهمیت راهبردی دارد و باید تحت کنترل آمریکا باشد نه دانمارک.
9: Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States.
8: در همین حال مارک روته دبیر کل ناتو در آنکارا و در گفتگو با خبرنگاران از حمله های تازه آمریکا به اهداف نظامی در ایران دفاع کرد و آنها را کاملا ضروری دانست. او گفت که پس از حمله های اخیر به نفت کشها در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی واکنش قاطع واشنگتن اهمیت حیاتی داشته است. آقای روته تاکید کرد که وقتی آتش بس برقرار است و ایران در عمل آن را نقض می‌کند، ضروری است که آمریکا پاسخ قاطع دهد. دبیر کل ناتو در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره گرینلند و احتمال خارج کردن نیروهای آمریکایی از اروپا هم گفت که آقای ترامپ با وجود این دیدگاه همچنان خود را متعهد به ناتو می‌داند.
10: There is complete commitment of the United States to NATO, but there was one and still to a certain extent is one expectation. So the commitment is there, no doubt. Also because NATO is there in the US interest to prevent, for example, the nuclear submarines of Russia.
8: از سوی دیگر راب یتن نخست وزیر هلند هم در حاشیه نشست آنکارا با حمایت از ضرورت پاسخ به اقدامهای جمهوری اسلامی بر اهمیت حفظ مسیر دیپلماسی تأکید کرد. او گفت باید به ایران نشان داد که نقض این آتش بس شکننده پذیرفته نیست. نخست وزیر هلند در این حال افزود که اعمال حد اکثر فشار دیپلماتیک برای ادامه مذاکرات همچنان ضروری است. با وجود اختلاف نظرهای موجود بین واشنگتن و برخی پایتخت‌های اروپایی درباره نحوه مدیریت بحران و مواجهه با ایران، فضای نشست آنکارا نشان می‌دهد که اعضای ناتو در یک موضوع اشتراک نظر دارند. بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از اقدام‌های تنش‌زا و همزمان حفظ کانال‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از ورود به مرحله‌ای پیچیده‌تر. این موضوع در کنار افزایش بودجه‌های دفاعی، جنگ اوکراین و آینده نقش آمریکا در ناتو از مهمترین محورهای گفتگوهای رهبران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا بوده است.
1: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از نشست ناتو. اما در ارتباط با وضعیتی که حاکم شد پس از درگیری‌های دوباره ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران پس از اینکه سه نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفتن و آمریکا هم مجوز فروش نفت ایران رو لغو کرد، درباره این موضوع صحبتی رو داشتم با همایون فلکشاهی، مدیر گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه فرانسوی کپلر، و از او پرسیدم که از این تصویر کلی میشه به چه چیزی رسید؟
11: ما مثلا در دو سه هفته اخیری که داده ها رو نگاه میکنیم میزان تردد در حال افزایش هست به طور جدی. هنوز به میزان قبل از جنگ البته نرسیدیم، حدود 60% میزان قبل از جنگ هستیم و حدود 6.5 میلیون بشکه در روز هنوز کمتر از میزان قبل از جنگ رسیدیم. ولی چون از اون طرف عربستان و امارات هنوز از خطولایی که در اختیار دارن، یکیش میده به سمت دریای سرخ و اون یکی به خلیج عمان، هنوز از این دو خطوله میتونیم بگیم تا حد اکثر ظرفیتشون استفاده میکنن، بنابراین لازم نیست که در واقع تردد به میزان قبل از جنگ برسه. و اگه این حجم هم در نظر بگیریم، فقط حدود 3.5 میلیون بشکه در روز کمتر از میزان قبل از جنگ در حال حاضر بودیم یعنی هستیم، و این میشه حدود 12 میلیون بشکه در روز که قیاس کنیم با قبل از جنگ، اون موقع حدود 15.5 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز عبور میکرد. و این هم باعث شد که قیمت نفت کلن افت شدیدی جلب کنن، و کلن این دو مسائل با هم رو در نظر بگیریم، انگار که نگرانی در جمهوری اسلامی خیلی بیشتر شده بود و تصمیم گرفتن که تنش رو افزایش بدن تا اینکه چون که متن تفاهم نامه جوری که خود ایران دیدی ازش داره اعمال بشه.
1: یعنی به نظر شما این دید ایران هست که اصولا عنوان میکنه که باید تنگه هرمز و مسیری که ایران تعیین کرده مورد استفاده قرار بگیره، یا این برمیگرده به روح خود تفاهم نامه و اینکه خب ما شاهد این هستیم که عمان هم با ایران میشینه هم با ایالات متحده آمریکا، از اون ور خب به کشتی های نفتکش اجازه میده که با به هر حال همراهی نظامی ایالات متحده آمریکا عبور خودشون رو از اون منطقه ای که در اصل جداست از منطقه ای که ایران در نظر گرفته انجام بدن. در کنارش نکته دیگه این بوده که مثلا در مورد موارد اخیر خاموش بودن رادارها هم گزارش شده. کل این قضیه تا چند همخوانی داره واقعا با اون تفاهم نامه و همخوانی داره اصلا با روح امنیت دریایی؟ یعنی اقداماتی که داره صورت میگیره جدایی از حالا آنچه که جمهوری اسلامی گمان میکنه یا برداشتش از متن تفاهم نامه هست، اقدامهای طرف مقابل رو چگونه میشه دید؟
11: حالا به نظرم دقیقا همینه، یعنی باید ببینیم تفاهم نامه چی میگه. تفاهم نامه حالا اگه متنش رو نگاه کنیم میگه تردد باید به طور آزاد انجام بشه، ولی انگار جمهوری اسلامی یک تفسیر دیگری داره از این تفاهم‌نامه و قصد داره که هر نوع عبور کردن نفتکش‌ها باید با چراغ سبز تهران انجام بشه. همونطور که بهش اشاره کردید دقیقا همینطوره، یعنی ما تعداد زیادی نفتکش‌ها در واقع هنوز با خاموش بودن سیگنال هاشون، سیگنال AIS‌شون، و میتونیم بگیم کلا اصلا از خاموش کردن چراغ‌های خود نفتکش‌ها استفاده میکنن، وقتی که شب میشه در واقع این کار رو انجام میدن، از تنگه عبور میکنن و این نشون میده که میگیم در واقع سطح امنیت در تنگه به حدی نرسیده که هنوز نفتکش ها به طور آزاد اکثرشون حاضر باشن از تنگه رو بکنن. البته بعضی نفتکش ها این کار رو انجام میدن و بعضیشون هنوز از میگه مسیر ایرانی رد میشن.
1: خب چرا نفتکش هایی که الان شما اشاره کردید این خطر رو قبول میکنن که از مسیر دیگه‌ای برن، با اینکه میدونن احتمال چنین مسئله‌ای هست و از مسیر ایران عبور نمیکنن؟ دلیلش چیه؟ چون به هر حال اون چیزی که مشخصه قراره که در این 60 روز ایران هم هیچ گونه عوارضی از این کشتی ها دریافت نکنه.
11: به نظر من بیشتر این یک تصمیم دولتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هست. یعنی اینا به ویژه عربستان، امارات حاضر نیستن تا اینکه نفتکش هایی که در اختیار دارن از مسیر ایرانی عبور کنه. من فکر می‌کنم که اینجا احتمالش هست که در واقع یک تصمیم دولتی باشه از طریق این کشورها که سعی کنن اهمیت ندن به مسیر، در واقع مسیری که ایران میخواد ازش میخواد اینو جلو ببره، این مسیر شمال تنگ هرمز، مسیر ایرانی و مسیر عادی هم که معمولا بایستی ازش استفاده بشه. فکر کنم که حالا شرکت های کشتیرانی هنوز اعتماد ندارن که میزان ریسکی که وجود داره به خاطر حالا احتمال مین گذاری که جمهوری اسلامی انجام داده در زمان جنگ، هنوز این سطح اعتماد بالا نرفته تا اینکه حاضر باشن از این مسیر عادی و قبل از جنگ ازش استفاده کنن.
1: آقای فرکچی، حالا از این گذشته میدونیم که آقای ترامپ صحبتهایی رو امروز کرده، در صحبتهای خودش اشاره کرده به مسئله اینکه تفاهم نامه به پایان رسید، تفاهم نامه آتش بس، یعنی آتش بسی دیگه وجود نخواهد داشت. از فهوای کلامش میشه این رو برداشت کرد، باید دید که شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت. همه اینها چه تأثیری میتونه بذاره؟ ضمن اینکه ما الان شاهد این هستیم که اون در اصل مجوزی رو که اعطا کرده بود به ایران در این مهلت 60 روزه که بتونه نفت خودش رو به فروش برسونه، اون رو هم گرفته از ایران. آیا ما به یک شرایط جدیدی، به سمت یک شرایط جدیدی داریم میریم، به سمت یک وضعیت تازه‌ای داریم میریم و این وضعیت برای بازار چه پیامدی رو خواهد داشت و حتی برای کشورهای منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس؟
11: به نظر میاد که هر دو طرف دارن سعی میکنن برگی که در دست دارن رو بالا ببرن تا ببینن سمت مقابل تا چه حدی حاضر هست جواب بده، و هر دفعه که ایران اقدامی انجام داد، جدید تصمیم گرفت مثلا به تأسیسات منطقه یا به نفتکش حمله کنه، هر دفعه انگار این کارو کردن تا اینکه ببینن پاسخ آمریکا در واقع چه خواهد بود. اینجا هم آمریکا که داره پاسخ میده، داره به طور شفاف نشون میده که دیگه شاید به لیمیتی، یعنی ایران به لیمیتی رسیده که دیگه ازش، به خط قرمزی رسیده که بهتر ازش عبور نکنه. برای بازار این میتونه تصمیم خیلی مهمی باشه، چون به هر حال الان ریسک این که با این اعلام رئیس جمهور ترامپ، ریسک این که ایران باز تصمیم بگیره به نفتکش‌های دیگر حمله کنه، به هر حال به طور جدی خیلی افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که برخی از شرکت‌های کشتیرانی، برخی از کشتی‌ها حاضر نباشن دیگه از اینکه سعی کنن عبور کنن از تنگه هرمز، چه از مسیر ایرانی چه از مسیر عمانی. بنابراین این یعنی در روزهای آینده، تا اینکه حالا خبرهای دیگه‌ای به هر حال بیاد بیرون، میزان تردد احتمالاً کاهش پیدا کنه. این باعث میشه که در روزها، هفته‌های اخیر تو بازار نفت در واقع ما با یک مازاد عرضه روبرو بودیم، مازاد عرضه کمی کاهش پیدا کنه و باعث بشه که قیمت‌ها حالا به علت کمبود عرضه و به علت افزایش ریسک ژئوپلیتیک هم باعث بشه که قیمت‌ها نفت
1: جهش پیدا کنه. ولی به هر حال لغو مجوز برای ایران تأثیری داره. اگه خیلی کوتاه اینو اشاره کنید که این لغو مجوز تأثیر خاصی خواهد گذاشت رو بازار چطور؟
11: در واقع نه، چون طوری که ما متوجه شدیم، با وجود معافیت 60 روزه تقریبا هیچ خریدار دیگه غیر از شرکت‌های خصوصی چینی با وجود معافیت هم حاضر نبودن به خرید نفت ایران. حالا ما تصور می‌کردیم که چند معموله احتمالاً از طریق هندی‌ها به خرید برن، ولی اونم بیشتر می‌تونیم بگیم به صورت مثلا به طور سمبولیک این کار رو انجام بدن، این معموله‌ها رو بخرن تا اینکه واقعاً برگردن به خرید واقعی از بازار نفت ایران. بنابراین این تأثیر خیلی زیادی رو بازار نفت نخواهد گذاشت.
1: همایون فلکشاهی بود، مدیر گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه فرانسوی کپلر، که با ما گفتگو می کرد. یک فاصله می گیریم، رفت و برگشت خیلی کوتاهی داریم، برمی گردیم و به بریتانیا سری می زنیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: سازمان عفو بین الملل هشدار داده درباره خطر کشتارهای بیشتر در ایران 6 ماه پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیما. همراه میشیم با رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در این سازمان بین المللی حقوق بشری. خانم بحرینی بهتون سلام میکنم. اول از این شروع کنیم که همیشه صحبت میشه از این که خب سازوکارهای ایجاد بشه، سازوکارهای مستقل بین‌المللی برای تحقق عدالت. بار دیگه در این بیانیه هم ما این مسئله رو می‌بینیم، اما خب از کاغذ تا عمل این سازوکارها اصولاً به چه شکلی باید باشه و در شرایطی که به هر حال جامعه به لحاظ فعالیت‌های مدنی، فضای مدنی مسدود شده و می‌دونیم که تحرکات به هر حال بین‌المللی، مسئله مذاکرات ایالات متحده آمریکا و ایران میتونه تاثیرگذار بوده باشه، فعالیت‌هایی که بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور انجام میدن در شرایط ایران میتونه تاثیرگذار بوده باشه، و جنگ، تمام اینها رو که کنار هم قرار میدیم در این فضای بسته که امکان فعالیت‌ها کمتر میشه، این سازوکار چگونه میتونه ایجاد بشه؟
12: با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین‌الملل همدلی و همدردی عمیق خودمون رو با عزیزان کشته شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم. اعتراض عفو بین‌الملل دقیقاً به همین قصور جامعه جهانی در رابطه با تحقق مجراهای عدالت کیفری و دادخواهی، و موضوع مورد توجه دقیقاً همین انسدادیه که شما اون اشاره کردین، یعنی در داخل کشور هیچ گونه مجرایی برای رسیدگی به این جنایات های صورت گرفته وجود نداره. تمام اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشون میده که آماده هستن در صورت وقوع اعتراضات مردمی کشتارهای دوباره رو به راه بندازن، و ریشه این جنایات های پی در پی علیه مردم ایران مسئولیت مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایرانه، به این معنی که در قبال این جنایات هایی که به درجه جنایات بین المللی میرسه و ما یافته های کمیته حقیقتیاب سازمان ملل رو داریم که حتی در جریان زن زندگی آزادی هم جنایت علیه بشریت صورت گرفته، مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه بهایی برای ارتکاب این جنایات پرداخت نکردن. به طور مشخص در مورد سازوکارها پرسیدین، عفو بین الملل 2 درخواست خیلی مشخص رو برای پیگیری عدالت کیفری در سطح بین المللی داره. اول اینکه تمام کشورها باید از شورای امنیت سازمان ملل بخوان که وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه. جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه روم نیست، بنابراین دیوان کیفری بین المللی به طور خودکار نمیتونه تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات صورت گرفته در ایران به راه بندازه، و تنها راه موجود اینه که شورای امنیت در این رابطه اقدام بکنه. خب در شورای امنیت هم متاسفانه کشورهایی مثل روسیه و چین سابقه طولانی دارن که مانع از ارجاع میشن، و امروز ایالات متحده آمریکا هم دیوان کیفری بین المللی رو مورد هجمه قرار داده. با این وجود ما فکر میکنیم حداقل در سطح گفتمانی مهمه که جنایات جمهوری اسلامی ایران به عنوان جنایاتی که باید در حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیره مطرح بشه، و متاسفانه ما هنوز شاهد چنین ادبیاتی از سوی جامعه جهانی نیستیم.
1: خب مطرح شدنش چه کمکی خانم بحرینی میکنه وقتی که شما میگید که خب هم ایران عضوش نیست، همین که کشورهایی هستن که قاعدتا تاثیرگذار میتونن باشن، تاثیرات خاص خودشون رو میگذارن، از طرفی وقتی مسیر عدالت کیفری بین‌المللی چندان گشوده نیست. این گزارش کردن آیا
12: ما هنوز شاهد چنین ادبیاتی از توی جامعه جهانی نیستیم؟
1: خب مطرح شدنش چه کمکی خانم بحرینی میکنه وقتی که شما میگید که خب هم ایران عضوش نیست، همین که کشورهایی هستن که قاعدتا تاثیرگذار میتونن باشن، تاثیرات خاص خودشون رو میگذارن، از طرفی وقتی مسیر عدالت کیفری بین‌المللی چندان گشوده نیست، این گزارش کردن آیا صرفاً به معنای اینه که ما یک چیزی رو ثبت کنیم بدون

0: نامه‌ای در رابطه با ارجای پرونده ایران به دیوان کیفری بین المللی در شورای عالی امنیت طرح بشه، در دستور کار قرار بگیره و طرح چنین قطعنامه‌ای حتی اگر بدتر از طرف روسیه چین ویتو بشه به خودی خود یک اقدام بی سابقه است و همچنان پیام جهانی تازه‌ای رو به مقامات جمهوری اسلامی ایران میفرسته. سایر اعضای شورای امنیت مثل فرانسه یا انگلستان هم اقدامی در این رابطه نکردند. بنابراین جامعه دادخواه ایران و جامعه حقوق بشری در کنار سازمان‌های بین‌المللی میتونن همچنان خواهان طرح چنین قطعنامه‌ای بشن که یک اقدام تازه خواهد بود. ولی دقیقاً به خاطر اینکه به هر حال این موانع عملی وجود داره، علاوه بر این عفو بین‌الملل داره تاکید میکنه به جامعه جهانی که یک سازوکار ویژه برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران هم به طور مجزا میتونه تاسیس بشه که در واقع با این محدودیت‌های موجود در شورای عالی امنیت روبرو نباشه. در واقع در حال حاضر پیام مهم ما به جامعه جهانی اینه که وظیفه اونهاست که در شرایطی که تمام این مجراهای داخلی بسته هستن، موضوع عدالت بین‌المللی در دستور کار قرار بگیره و به راه حل‌های خلاقانه تازه فکر بشه و مردم ایران و قربانیان این جنایات تنها نمونن و این عدم رسیدگی یا عدم پرداختن به موضوع عدالت بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران زمینه رو برای تکرار جنایت باز میذاره و ما اول از همه نیاز داریم که یک تغییر گفتمانی جدی در سطح بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و متاسفانه از زمان جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در واقع موضوع این جنایات اصلا به حاشیه رفته، مورد توجه جهانی.
1: چقدر فکر می‌کنید فقط جنگ مسئله بوده خانم بحرینی و چقدر میتونیم بگیم که به هر حال بعضی از بازیگران خارج از حیطه حالا حکومت ها هم نقش داشتن در اینکه این مسئله کمی به هر حال مورد غفلت قرار بگیره؟ از سمت دیگه اگر یک نگاهی بندازیم در گذشته، ما شاهد گفتگوهای انتقادی مثلا اروپا با جمهوری اسلامی ایران بودیم. در اون زمان آیا وضعیت بهتر بود یا اگر که هرچی مثلا جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاریم و حالا به نوعی یک مدلی از انزوا جمهوری اسلامی رو در بر بگیره با اقدام‌های حقوقی، اون میتونه مدل مناسب تری باشه برای اینکه تهران رو به پاسخگویی در برابر مسائل حقوق بشری وادار کنه؟
0: خب واقعیت تلخ اینه که از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا برخلاف منشور سازمان ملل به ایران، روایات بین المللی عملا تحت تاثیر این جنگ باعث شده که موضوع جنایات علیه معترضان در ایران کاملا در حاشیه قرار بگیره و ما این رو در رسانه‌ها بین المللی و همینطور در گفتمان‌های جاری در سازمان‌های بین المللی شاهد هستیم و متاسفانه تلاش ما الان اینه که با وجود مسئله‌های مربوط به جنگ، بحث جنایات علیه معترضان به فراموشی سپرده نشه و به جامعه جهانی یادآوری بشه که همچنان مردم ایران در معرض خطرات بسیار جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران هستن و این کشتارهای معترضان میتونه ادامه پیدا کنه و حتی به ابعاد هولناکتری هم برسه. در پی کشتار دیماه ما در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت‌های اروپایی بودیم، یعنی به سرعت نشست ویژه تأسیس کردن، تشکیل دادن و بعد هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب رو برای 2 سال تمدید کردن که در واقع این فضا رو فراهم میکنه که کمیته حقیقت‌یاب بتونه با دست باز به این جنایات رسیدگی بکنه و اونها رو طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و قرار گزارش خودش رو در شهریور ماه امسال در مورد جنایات دیماه ارائه بکنه. ولی این اقدامات هرچند بسیار مهمن در مسیر دراز مدت دادخواهی و در روشن کردن افکار کشورهای غیر اروپایی در سطح جهان که خیلی مواقع تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بنابراین گزارش‌های کس یه مراجع عالی رتبه مثل کمیته حقیقت مطرح بشه بسیار مهمه برای مقابله با دروغ پراکنی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، ولی کافی نیست. ما در کنار دادخواهان کاملا آگاهیم که یک مسیر عدالت کیفری باید برای جمهوری اسلامی ایران طراحی بشه که یک عقوبتی برای این همه جنایت‌های پی در پی در چشم‌انداز قرار بگیره. این مسیر ساده‌ای نیست، اصلا ما توهم نداریم که به زودی

0: میشه همچین چیزی تأسیس بشه، ولی معتقدیم که یک پیام تازه محکم از سوی جامعه جهانی باید به مقامات جمهوری اسلامی ایران داده بشه که عدالت کیفری بین المللی در دستور کار جامعه جهانی باید قرار بگیره و ما برای تحقق این چشمانداز همه تلاشمون رو در کنار دادخواهان انجام خواهیم داد.
1: سپاسگزارم شما خانم بهرینی که با ما همراه بودید. رها بهرینی پژوهشگر سازمان عفو و کارشناس امور ایران در این سازمان از بریتانیا با ما گفتگو می‌کرد. همچنان با شما همراه هستیم. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاهی در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کنه که دولت آمریکا اطلاعات محرمانه در مورد درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج اونها رو داشته به ایران ارائه کرده و با این اقدام خودش باعث نقض قوانین آمریکا شده. این در حالی است که سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعاها مبنی بر اینکه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا سوابق درخواست پناهندگی رو با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست اعلام کرده. گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این موضوع.
2: شکایتی که روز سه‌شنبه در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کند که دولت دونالد ترامپ با ارائه اطلاعات محرمانه به دولت ایران در مورد جزئیات درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج آنها را داشت، قوانین ایالات متحده را نقض کرده است. این ادعا که واشنگتن پست آن را عجیب توصیف کرده در اسناد دادگاه ارائه شده توسط صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی و گروه دادخواهی شهروندان عمومی مطرح شده است که یک نسخه از آن هم به رادیو فردا ایمیل شده. این دو گروه در شکایت خود ادعا می کنند که مدارکی که دولت آمریکا با ایران به اشتراک گذاشته می تواند جان معترضان طرفدار دموکراسی و همچنین اعضای اقلیت‌های مذهبی و جامعه LGBTQ یعنی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و خانواده‌های آنها را به خطر بیندازد. ایران در ماه‌های گذشته و به دنبال حملات مشترک آمریکا و اسرائیل فشار بر معترضان، منتقدین و اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان را تشدید کرده است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر در ایران که سال گذشته در دولت دونالد ترامپ منتشر شد، وضعیت ایران را وخیم و رو به وخامت خواند و نوشت که جنبش‌های اعتراضی سیاسی و اقلیت‌های مذهبی توسط مقامات هدف قرار گرفتند. دولت‌های پیشین ایالات متحده گزارش دادند که مقام‌های ایرانی افراد LGBTQ را برای پیگرد قانونی هدف قرار دادند و با آنها رفتارهای تحقیرآمیز داشتند. مایکل کرکپاتریک، وکیل درگیر این شکایت، به واشنگتن پست گفت: قانون نمیتواند واضح‌تر از این باشد که اطلاعات موجود در درخواست‌های پناهندگی محافظت می‌شود. او این پرونده را مسئله مرگ و زندگی برای پناهجویان ایرانی که در نهایت به ایران بازگردانده می شوند خواند. دولت ترامپ و متحدانش از اخراج پناهجویانی که مدارک قانونی ندارند از ایالات متحده دفاع کردند. آنها می گویند که سیستم پناهندگی تحت فشار قرار گرفته و در برخی موارد افرادی که ادعاهای مشکوکی دارند از سیستم سوء استفاده می کنند. دونالد ترامپ گفته است که هدفش افرادی است که به صورت غیرقانونی در خاک آمریکا هستند. در شکایتی که روز سه‌شنبه ارائه شد، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، مارک وین مالین وزیر امنیت داخلی و دیوید ونتورلا مدیر موقت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آیس به همراه مدیران این آژانس به عنوان متهم معرفی شدند. وزارت امور خارجه آمریکا از اظهار نظر در مورد مباحث دیپلماتیک خصوصی خودداری کرد و سوالات مربوط به سوابق پناهندگی را به وزارت امنیت داخلی ارجاع داد. لارن بیس، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، ادعا مبنی بر اینکه آیس سوابق درخواست پناهندگی را با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست خواند. بیس با بیان اینکه این آژانس متعهد است که به اتباع غیرقانونی امکان تماس با کنسولگری خود و تسهیل دسترسی کنسولی به افراد بازداشت شده مطابق با قوانین، مقررات و سیاست‌های مربوطه را فراهم کند، به واشنگتن پست گفت: اداره مهاجرت و گمرک آمریکا آیس با هر کشوری ملاقات و برای دریافت مدارک مسافرتی برای بازداشت شدگان تلاش می‌کند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست واشنگتن پست برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد. گزارش آکیس که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال 2025 میلادی بیش از 100 ایرانی از آمریکا به کشورشان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش‌ها این افراد به طور غیرقانونی وارد آمریکا شده بودند. مقامات ایرانی سال گذشته اعلام کردند که با دولت ترامپ به توافقی برای پذیرش تقریباً 400 ایرانی اخراجی رسیدند. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاه منطقه ایالات متحده در واشنگتن دی سی ثبت شد، شامل ادعایی درباره جلسات مخفیانه بین مقامات دولت ترامپ و نمایندگان دولت ایران است که به مارس 2025 برمی‌گردد. این شکایت همچنین ادعا می‌کند که در حالی که جلسات حضوری بین مقامات آیس و مقامات ایرانی پس از روز 28 فوریه زمانی که ایالات متحده و اسرائیل جنگ با ایران را آغاز کردند متوقف شد، مقامات آیس به ارسال اسناد به مقامات ایرانی ادامه دادند. رادیو فردا قادر به تایید ادعاهای مطرح شده در این شکایت نیست و مقام‌های آمریکایی نیز هنوز رسماً به این ادعاها واکنش نشان ندادند.
1: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما یک فاصله باز هم بگیریم. همکارانم می‌بینن که یک آگهی رو آماده کردن. اون رو بشنویم. برگردیم. می‌خوایم بریم یه ذره جام جهانی رو ورق بزنیم، اتفاقات عجیب غریبی که تو این جام جهانی 2026 رخ داد.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: شب گذشته شب عجیبی بود برای فوتبال جهان. شاید این چند وقت اتفاقاتی که در جام جهانی 2026 افتاد تا اونجایی که من به خاطر دارم به حافظم یاری میکنه به این عجیبی این جام جهانی نبود. از آنچه که به هر حال منتقدان متوجه فیفا کردن درباره دخالت هایی که در این جام جهانی صورت گرفت و باز شدن پای سیاست به میدان ورزش. محمد حیرانی کارشناس ورزشی با ما هستن از آلمان تا بیشتر نگاه بکنیم به این ماجراهایی که اتفاق افتاد بعد از اون هم حذف تلخ شیرین و نفسگیر مصر. آقای حیرانی از همینجا بپرزیم بهش که اصلا این جام جهانی هایی که حالا من به خاطر دارم ببیشت با جام جهانی 90 گره خورده که خیلی خب همه چیز به نظرم شسترفته تر و ترتمیزتر و زیباتر به نظر میرسی تا امروز، ما انقدر حاشیه های سیاسی داشتیم؟ چون میدونم به هر حال حاشیه های فساد در فیفا همیشه مطرح بود، مثلا اون دوره آقای هابلانج اگر اشتباه نکنم بودش که این مسائل حاشیه ها دور و برش بود، آقای میشل پلاتینی در موردش یک دوره ای صحبت هایی میشد، ولی این مدلش رو داشتیم یا نه؟
4: درود بر شما. خب به هر حال سازمان های بین المللی همواره در معرض شایبه پولشویی و فساد هستن و بودن به خاطر اون جایگاه در واقع بین المللی که دارن و در حد تا حدی زیر نظر هیچ دولتی نیستن. به هر حال فیفا هم به عنوان یک سازمان بین المللی معمولا این شایبه درش وجود داشته، اما روابط شاید رئیس کنونی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا با آقای دونالد ترامپ که در واقع از دو سه سال پیش زمانی که به طور رسمی مطرح شد جام جهانی به میزبانی امریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد، به هر حال این شایبه ها رو به وجود آورد و حالا در ادامه صحبت میکنیم که آمریکا با چه انگیزه‌ای وارد شد و میزبانی مسابقات رو گرفت و طبیعتاً اتفاقاتی که افتاده به شایبه ها دامن زده.
1: خب اتفاقا از همینجا شروع کنیم، چه انگیزه هایی وجود داشت که این انگیزه ها حالا الان به جایی رسیده که همه از نفوذ سیاسی در این جام جهانی میگن؟
4: خب به هر حال کشورها وقتی هزینه میکنن میزبانی مسابقات رو میگیرن اهداف مختلفی دارن. مثلا شما دور قبل کشور قطر رو داشتید که با وجود مساحت خیلی کوچیکش برای اینکه بتونه با اون پول سرشاری که از فروش نفت و گاز به دست میاره خودش رو در جهان چهره خوبی از خودش به نمایش بگذاره، میزبانی مسابقات رو گرفت و به هر حال میزبانی کرد. امریکا هم انگیزه های خودش رو در این زمینه داشت و خب طبیعتاً آقای دونالد ترامپ هم چنان که میشناسیم وارد هیچ ماجرایی نمیشه بدون اینکه خب به هر حال منافعی رو در نظر گرفته باشه. طبیعتاً این منافع برای خود ایشون و آمریکا هم مهم بوده.
1: ولی از طرفی وقتی نگاه میکنیم در این جام جهانی چند تا اتفاق حالا سلسله وار میفته که عملا آیا میتونیم بپذیریم که با افتادن این اتفاقات که یکی دوتا هم نبود و بعضی هاش به شدت سر و صدا کرد، این میتونه مشروعیت فیفا رو زیر سوال ببره و در این شرایط خب چه اتفاقی رو خواهد داد؟ آیا فیفا میتونه مانند گذشته اون مشروعیت کافی رو داشته باشه که بتونه اهداف خودش رو جلو ببره، یا نه ما باید شاهد یک پوسندازی باشیم بعد از اتفاقاتی که افتاد؟ مثلا شما در مورد بخشیده شدن کارت قرمز بگیرید، در مورد شکل حضور ایران در جام جهانی بگیرید، تا بیایم برسیم به بازی مصر که حالا این بار اصلا اساس کار داور ویدیویی یا VAR هم زیر سوال رفته.
4: طبیعتاً آنچه که در این جام جهانی گذشت تقریبا میتونم بگم بی سابقه بوده. ما آخرین دخالت یک سیاستمدار رو سال 1982 در جام جهانی اسپانیا داشتیم که شاهزاده کویتی اومد و تلاش کرد تیمش رو از زمین بکشه بیرون و اونم صرفا در مورد تیم خودش بود که از شکستشون برابر فرانسه عصبانی بود. ولی این دوره واقعا من میتونم بگم که حقیقتا روی اعتبار فیفا به شدت اثر گذاشت. به هر حال در افکار عمومی اتفاقاتی که افتاد، از جمله هم که اشاره کردید و اون کارت قرمزی که بخشوده شد، ما شاید در فوتبال محلات میبینیم یه همچین اتفاقایی و حالا تو اصطلاحات فوتبالی بهش میگن گاوبندی شده. تا حدی ما حتی این ماجرا رو داشتیم که اصلا غیر قابل باوره. خب مسابقات جام جهانی چند میلیارد نفر به جرات میتونم بگم دنبال میکنن. طبیعتاً وجهه فیفا خدشه‌دار شده و مسلماً تا زمانی که آقای اینفانتینو در رأس فدراسیون بین المللی فوتبال هست، مسلماً این چهره ترمیم نخواهد شد. حالا با چه در واقع هزینه این کار انجام شده، به هر حال اینا مسائلی هستش که پشت پرده است و باید ببینیم در آینده چه خواهد شد.
1: کیفیت این جام جهانی به نظر شما تحت تأثیر آنچه که اتفاق افتاد قرار گرفت؟ یعنی ما میتونیم بگیم که این جام جهانی کیفیتش نسبت به گذشته متفاوت تر بود، با توجه به اینکه به هر حال در این جام جهانی ما شاهد استفاده از ابزار روز بودیم برای اینکه میزان خطاها رو کاهش بده، اما آنچه که الان داریم صحبت ازش میکنیم اینه که در همین مورد گل مصر دقیقاً VAR داور و همه انگار در یک راستا عمل میکنند و در جایی که باید خطا اعلام بشه خطا اعلام نمیشه و وقتی گل به ثمر میرسه گل مردود اعلام میشه به واسطه خطایی که چند دقیقه قبلتر یا حالا این بر اون ورتر صورت گرفته.
4: خب ببینید، تکنولوژی همیشه میاد کمک بکنه که خطای انسانی رو کمتر بکنه، ولی خب به هر حال وقتی که شما به هر حال عنصر انسانی رو در کار دارید نمیشه بگیم که این خطا به صفر میرسه. از این منظر هم باید نگاه کرد، یعنی فارغ از همه اون مسائل سیاسی که حالا دیده میشه، اما به نظر من از جذابیت فوتبال کم کرده و به شایبه ها اضافه کرده. یعنی شما توقع دارین زمانی که توپ دارای سنسور کوچکترین لمس هست یا زمانی که VAR با این شدت و حدت در واقع در مسابقات وجود داره، ده ها دوربین تلویزیونی درگیر این هستن که کوچکترین اتفاق داخل زمین رو مانیتور بکنن، در چنین شرایطی وقتی که همچین خطهای فاحشی رخ میده از منظر یک تماشاگر عادی قابل پذیرش نیست. اینجاست که این شابه مطرح میشه که خب به هر حال تبانی بوده، ماجرای پشت پرده بوده. ببین الان هیچ کس نمیتونه بیاد مستقیما بگه که مثلا اون شرکتی که حالا اسپانسر داوران و مسابقات هست، حالا چون اسپانسر شخصی آقای لیونل مسیه، بنابراین مثلا پشت پرده مراوداتی وجود داره.
1: حالا همین هم مطرح میشه که به خاطر اینکه میخوان مسی در رقابت ها باقی بمونه این اتفاق افتاده. از یه طرف دیگه مثلا گفته میشه که موزگیری های حسام حسن مربی مصر که خب به هر حال دفاع کرده بوده از مسئله فلسطینی ها باعث این قضیه شده. در کنار این حتی اشاره میشه به اینکه آقای حسام حسن اشاره میکنه با علامت دستش به حضرت ضرب در که موضوع حالت نجات پرستانه پیدا کرده، یعنی در میونه میدان که اصلا به اون توجه نمیشه. همه اینا رو که میذاریم، اگر خیلی بخوایم کوتاه و در یک جمله بگیم، جمله پایانی، چه تصویری به ما میده؟
4: ببین تصویری که واقعا الان از فیفا و جام جهانی به دست اومده چیزی که هم آقای حسام حسن گفت هم شاید بتونم بگم امیر قرنایی گفت، در این مسابقات خیلی عدالت رعایت نشد، نه فقط در مورد ایران و مصر، شما میبینید که داور بین المللی سومالی هم حضور نداشت، از سنگال هم کسی نتونست بیاد و به شدت چک بازیکنان در باند فرودگاه به شکلی شاید بتونم بگم تشریفات غیر محترمانه بود برای خیلی ها اجرا شد.
1: سپاسگزارم از شما محمد حیرانی کارشناس ورزشی که از آلمان با ما بودن و نگاهی کردیم به حاشیه هایی که پررنگتر از متن جام جهانی شد. به هر حال در این جام جهانی فوتبال شاهد وقایعی بودیم که بسیاری این روزها دارن صحبت میکنن از اینکه آیا فیفا همچنان مشروعیت لازم رو داره یا نه. باید منتظر موند و دید تا پایان این جام جهانی چه اتفاقی میفته. از فردا بار دیگه بازی ها از سر گرفته میشه و اولین بازی هم که صورت میگیره بین مراکش و فرانسه خواهد بود. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی همراه بودید در این ساعت 14.
5: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اجلاس سالانه رهبران ناتو در آنکارا آغاز به کار کرد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز از مرز 180 هزار تومان گذشت. ایران میگوید دو منطقه در بوشهر هدف حملات آمریکا قرار گرفت. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. نشست رسمی رهبران 32 کشور عضو ناتو با شرکت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مسئولین اتحادیه اروپا و رهبران چندین کشور غیر عضو مانند اوکراین و سوریه در آنکارا در حال برگزاری است. تنش تازه میان ایران و آمریکا در اطراف تنگه هرمز نشست‌های حاشیه‌ای اجلاس ناتو را تحت شعاع خود قرار داد. دونالد ترامپ در اظهارات خود در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بار دیگر از نارضایتی خود در زمینه عدم همکاری اعضای اروپای ناتو در جنگ آمریکا با ایران سخن گفت. او از اسپانیا به شدت انتقاد کرد و گفت از وزیر خزانه‌داری خواسته است تجارت با اسپانیا را متوقف کند. موضوع حق حاکمیت دانمارک بر گرینلند، سهم بودجه کشورهای اروپایی در ناتو، جنگ اوکراین، کاهش نیروهای آمریکایی در اروپا و احتمال فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه از جمله مسائلی بودند که دونالد ترامپ در دیدارهای دو جانبه‌اش با مقامات کشورهای مختلف مطرح کرد. به دنبال اثرگیری درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، روز چهارشنبه بهای ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد ارز افزایش یافت. قیمت دلار از مرز 180 هزار تومان گذشت و وارد کانال 181 هزار تومان شد و بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 206 و 240300 تومان افزایش پیدا کرد. پس از اعلام توافق بین واشنگتن و تهران، بهای دلار و دیگر ارزهای بین المللی روندی نزولی طی کرد و در بازار ارز توازنی نسبی برقرار شده بود. در خبر دیگر، معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر از هدف قرار گرفتن دو منطقه در بوشهر از طرف نیروهای آمریکایی خبر داده است. به گفته احسان جهانیان، بامداد چهارشنبه منطقه‌ای در شهرستان دشتی و منطقه دیگری در حوالی شهر چغاتک از توابع بوشهر هدف اصابت پرتابه قرار گرفتند. آمریکا هنوز هدف قرار دادن مناطقی در بوشهر را تایید نکرده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز از کشته شدن یک نیروی نظامی در جریان به گفته سپاه مقابله با پهپادهای دشمن در ماهشهر خبر داده است. اداره کل فرودگاه‌های هرمزگان هم اعلام کرده که در حمله شامگاه سه‌شنبه در بندرعباس آسیبی به زیرساخت‌ها و تجهیزات فرودگاه وارد نشده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران چند نفر مجروح شدند. در واکنش به اثرگیری درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران صبح چهارشنبه قیمت نفت خام برنت نیز با بیش از 3% افزایش به 78 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم به مرز 74 دلار در هر بشکه افزایش یافت. بازارهای بورس اروپا و آسیا هم در واکنش به تشدید در منطقه روز چهارشنبه را با افت ارزش آغاز کردند. وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای با محکوم کردن حملات آمریکا به ایران به کشورهای خلیج فارس هشدار داد. وزارت خارجه ایران آمریکا را به استفاده از پایگاه‌هایش در این کشورها برای حمله به ایران متهم کرد و هشدار داد که هر گونه همکاری در تجاوز به ایران به منزله همدستی و مشارکت در این حملات است. این بیانیه همچنین حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران و لغو معافیت‌های نفتی را نقض مفاد تفاهم‌نامه بین دو کشور اعلام کرده است. این در حالی است که آمریکا نیز ایران را به نقض این تفاهم‌نامه متهم می‌کند. درگیری اخیر میان آمریکا و ایران پس از آن رخ داد که چند کشتی عبوری از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند. در این در حالی است که در بیانیه وزارت خارجه ایران به این مسئله اشاره نشده است. همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تاکید کرده است که تنها مسیر ایمن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز مسیری است که ایران تعیین کرده است.

0: بله سلام بله. به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردایی ها، یه به وقت جام جهانی دیگه
1: منم سلام میکنم. امروز 17 تیر ماه و برای انومین بار کافه فردا به وقت جام جهانی داریم. میدونیم که عالم خبرهای دیگه هست که الان گوش و حواس شما رو به سمت خودش برده، حالا یکم با اونا هم حرف میزنیم، ولی حالا این برنامه کلا درباره جام جهانی و مسی و رونالدو این حرفا میشه.
0: غیر جام جهانی هم بگیم،
1: میگیم دیگه. آره بشنویم یه تیکت موزیک بشنویم برمیگردیم. صدای

0: درود به بچه های خوب و نازنین. بس نمی کنین این فوتبالو، یعنی تا آخرش اینطوریه؟ خسته شدیم، حرفای دیگه بزنین، به فرید بیارین حرفای خوب خوب بزنه با اون صدای قشنگش. منتظر برنامه های خوب هستیم. بس دیگه فوتبال، بریم تو تنگه باز بهتره.
1: جلال بس دیگه.
2: فرید و نداریم. حالا ما این ما چی پس دوست هستید؟ یعنی این همه ما اینجا زحمت بکشیم بیدم هنر آفرین دوباره سراغ فرید؟ من حسودیم شد.
1: فرید هم میگیم بیاد. عجیبه سوال نایمده،
2: شاید با دوربینش اومد برای لایو اینستاگرام. ولی راست میگید، حالا به هر حال خبرهای تنگ منگه به قول شما خیلی داغ شد و بالا اومده. حالا یکم هم ما باهاشون ور میریم، ولی نه اونقدر. حالا ایشالله وقت زیاده،
1: وقت زیاده.
2: جام جهانی از 4 سال یه باله، ولی جنگ همیشه هست.
1: امیدواریم که
2: همیشه هست.
1: امیدواریم که جنگ همیشه نباشه و
2: متاسفانه با امیدای ما ربطی نداره.
1: بله دنیا بر روال خودش
2: جای دیگری گرفته میشود. حالا ماشاءالله این تشییع جنازه هم در این وسط این موشک میزنه، جنگ میزنه، این میزنه، یه تشییع جنازه یه هم در منطقه.
1: آره، من بیم از این دارم که میت واجب الدفن نتونن دوباره دفنش کنن. یعنی انقدر راه انداختن همینجوری از این شهر به اون شهر، رو الان فرستادنش
2: آخرام دوباره میمونه رو دستشون.
1: الان ترنسفرش کردن یه دور کشوره
2: چیز لژیونر شده.
1: بعد میت لژیونر داره یه چرخی میزنه.
2: بعد تصاویر عجیب و غریبی هم میبینیم از نمیدونم نجف و اونور که بردن. من و واقعا حماسه های بین المللی داره، منطقه‌ای داره خلق میشه. حالا در راستای همین ماجراها اگه دوستان دیده باشن، یه توی دو سه روز گذشته تا همین در حین تشییع جنازه یک تصویری اومد که دور و بر مصلا همون روزایی که داشتن نماز میخوندن و تو مصلا به هر حال دیدار با اینا گذاشته بودن. یه روی پشت
1: بوم گفتیم یا آره اشاره کردیم بالا بودش.
2: آره، حالا شاهدش با صدا از غیب رسید که یه حاج آقایی مشاهده شد رو پشت بوم. آره،
1: یه سری میگفتن این آقا مشتباست.
2: آره،
1: از اون بالا.
2: حالا اول اون خود واقعه رو صداشو بشنویم، بعد توضیحات اونی که خود واقعه نبود.
3: ادا احترام میکنم زعیم عالی مقام حضرت آیت الله العظما امام سید مجتبی حسینی خامنه ای.
2: الان باباش شد قائد، اینم شد زعیم. کلا داره ادبیات عوض میشه. به هر حال ایشون یا آقای آخوندی با دو سه نفر دیگه روی پشت بومی دور و بر چیز بودن و همه و این آقای کی بود، این گوینده بود، مجری بود، چی بود، هر چی بودم، ظاهرا اول هم برش مشتبه شد که این مشتبه است، ولی مشتبه نبود. توضیحات خود این مشتبه قلابی رو بشنوید، بعد برمیگرد.
4: ساعتی قبل از اینکه اقامه نماز بخواد باشه، یکی از بچهای صدا و سیما گفت حاجی بیا یه سری هم به بچهای ما بزن رو پشت بوم. 20 روزه که اینا اونجا زیر آفتاب و گرما و سرما. گفتم بریم. رفتیم بالا رو پشت بوم، ایشون گفت که از این بالا نگاه کنی پایین یاد مسجد الحرام میافتی. رفتیم به اون جایی که در تصاویر وایرال شده این برانور، رسیدیم از اون بالا نگاه کردیم، دیدیم یه مجموعه ای از دختر بچه‌ها دور هم، از همه زودتر اونا چششون به من افتاد. شروع کردن دختر بچه‌های شاید دبستانی یا مثلا راهنمایی بودن به طرف من دست تکون دادن. من تا دستمو بالا بردم طرف اینا بای بای کنم، یه دفعه تمام جمعیتی که توی مصلا نشسته بود، به تصور اینکه آقا تشریف آوردن، از جا کنده شدن. متوجه قضیه شدم که اینا اشتباه گرفتن. آرزو می‌کنیم که انشالله ما هر چه زودتر این مردم مشتاق چشمشون به جمال قاصد مصطفی روشن بشه و آقا رو انشالله زیارت بکنن، همه ما زیارت کنیم.
2: حالا زیارت هم نشد، ولی واقعا دیگه وقتش این همه بابا
1: دیگه بابا حاجی رفت اون بالا دست
2: ما پادر میونی کردیم، گفتیم آقا بیا زشت پدر فلان این حرفا. همینه دیگه. ببین اصلا اینجوری میشه؟ الان ایشون از طریق به صورت مکتوب فقط رهبری میکنه.
1: دیگه 20 روز اون بالا بچه‌ها تو پشت بوم، سرما و گرما.
2: چرا رو پشت بوم؟
1: اصلا 20 روز پیش سرما بود، مگه هم گرمه دیگه تابستون؟
2: بچه‌ها به هر حال میخوان حقوقا رو حلال کنن. ولی نکته جالب اینه که مسئله همین نبودن آقا مجتبی به قول ایشون اینه که ایشون هی مکتوب میخواد در مسائل مملکت دخالت کنه، بعد نامه‌ای که شروع میکنه به نویسه تا به آخرش به نویسه سه تا اتفاق افتاده. اون موقع باباش بود میومد به هر حال یه هوشی به این ور میگفت، یه دادی به سر اونا میزد، به هر حال ساکت. چون الان معلوم نیست چی به چیه واقعا. خیلی خیلی موقعیت و این موقعیت‌های طنز نابم خلق میشه که اصلا نیاز به گفتن نداره دیگه. آقای رفته بالا رو پشت اون وایساد یه مش دختر بچه شروع کردن وای وای کردن، بعد دیدم بالا و همه جمعیت گفت آقا اومد، ای آقا اومد، هی هی چی میگن از اتاق فرمان؟
1: میفرمان که راجب آتش بس هم بگیم که آقای ترامپ گفته چی.
2: آره
1: گفتن
2: این بخشای خبری میگن و گفتن داره ظاهرا آتش بس حالا به بیان ما میشه هوتوتو فعلا. حالا آقای ترامپ گفته، آقای ترامپ ما نمیدونیم، شاید یه ساعت دیگه چیز دیگه بگن. آه. ما بعد میگن نه توتو.
1: بریم سراغ
2: مسی و جام جهانی و اینا. بابا
1: بس دیگه.

0: Lautaro sends it across. It's swept in! And of course it's Lionel Messi! Cometh the hour, cometh the man, yet again! Lionel Messi saves the day for Argentina!
1: خب یه بازی دراماتیک دیگه و باز هم آرژانتین و باز هم مقابل یک تیم آفریقایی و باز هم سه دو.
2: اصلا انگار آرژانتینیا این تو این دوره تصمیم گرفتن برای ما درام درست کنن، به خصوص تو این دوتا بازی اخیرشون، بعد خودشون بیان درامه رو تبدیل به یک پایان خوش بکنن و واقعا دارن لذت فوتبال رو به ما یادآوری میکنن که چقدر فوتبال میتونه گاهی وقتا عجیب و جذاب و دوست داشتنی باشه. امید جان، آیا فوتبال کماکان یک پدیده دوست داشتنی و زیباست؟
3: جناب سلام عرض کردم، مرسی عزیز، خیلی تبریک جانانه عرض میکنم به شهرام، خلاص تیمش رفت بالا و اگر چه جنازه و این داستان ها اومدید بیرون، بریم سراغ جام جهانی، بریم یا نریم؟
1: بریم سراغ آقا مسی و با اون پنالتیه میخوای شروع بکنیم؟ اول بازی و دوباره یه پنالتی خراب کردن از مسی، زدم همون جایی که تو بازی با اتریش زده بود و یهو کار داشت میرفت به جایی که نباید بره و کشیده
2: و به همون دروازه‌بانی که یه پنالتی هم از طارمی گرفته بود همین چند روز
3: پیش. دقیقاً شوبر، آقای محمد شوبر، پسر احمد شوبریه که جام جهانی 90 ایتالیا در ایشون دروازه‌بان اون تیم ملی مصر بود که همه حسام حسن هم اونجا بازی میکرد و الان میبینیم که پسرش اومده جا پای پدرش گذاشته و دروازه‌بان بسیار خوبی هم هسته. من نمیدونم مهدی چرا لیونل اسکالونی با این حالی که مثلا خودش بهتر از همه میدونه سرمربی تیم آلبسلست هست که لیونل مسی هر آن چیزی که در فوتبال داره و یه معجزه گره، اما خوب پنالتی نمیزنه. به قول گفته خودت همین بازی با اتریش خراب کرد، این بازی خراب کرد یا بازی های دیگه، و واقعا میگم اون صحنه که پنالتی گل نشد، من فهم میکنم تمام دنیا رو سر هواداران آرژانتین خراب شد، چون واقعا مصری ها دیروز خیلی خوب بازی کردن. یعنی یه کار درستی کردن، این بود که تمام راه های ارتباطی با مسی رو بستن که توپ بهش نرسه، چون زمانی که بازیکن مثل مسی توپ نداشته باشه عملا خیلی کارایی نداره، چون شما باید توپ رو بهش بده که بره یا فضا سازی کنه یا بره حالت پلی میکر پشت مهاجما داشته باشه، یا اینکه توپ ها رو از هافک ها بگیره و بکنه تو گل. دقیقا رفته بود حسام اصلا بازی با کیپورد آنالیز کرده بود و همون مسیری رفت که اونها رفته بودن، و چون کیپورد هم کاری کرد که راه های ارتباطی بازیکن‌ها با مسی رو بسته بودن، عملا خیلی نتونست اون بازی کاری انجام بده. توی این مسابقه به همچنین شد. اما یه نکته ای که اسکالونی 15 دقیقه آخر با اومدن آوردن مونتیل، همون بازیکنی که پنالتی آخر جام جهانی زد به فرانسه و قهرمان کرد، پاس گل دوم رو هم به مسی داد، اون رو آورد برد جلو و مسی رو آورد یه گام عقب‌تر. یعنی با این کارش یه کاری کرد که مسی از حالت این که یه مهاجم تو باکس آوردش عقب، که اون زمان اون بازیکن بتونه توپ سازی کنه، توپ بریزه تو 18 قدم. همون کار باعث شد که به نظر من اون کاری که کرد باعث شد که آرژانتین برگرده. دیدید که پاس گل داد به رومرو، خودش اومد از مونتیل توپو گرفت گل زد، بعد توپای فضا سازی کردن و اون گل سومی که زدن. من فکر می‌کنم دیر به این نتیجه رسید اسکالونی، اما دیگه هر آن چیزی که تو چنت داشت داد بیرون و 15 دقیقه طوفانی رو داشتن. توی از دقیقه 84 به بعد رومرو گل زد، مسی زد و انزو که کارو تموم کرد. ولی میتونم بگم حالا هیچ چیز از ارزش‌های آلبیسلسته و مسی کم نمیشه، اما همون تئوری توطئه یا اون چیزی که خیلی از کارشناسا میگفتن یا خیلی از خبرنگارا میگن که فیفا دوست داره که آرژانتین تو جام بمونه، جام قبلی که خودش و اسپانسرها آقای اینفانتینو این کار کردن، روز گذاشتم دیگه در تابلو بود که حسام اصلا اونجوری تو کنفرانس خبری داد و بیداد کرد و حتی اومد گفت من دیگه جام جهانی رو نمی‌بینم چون هیچ عدالتی در کار نیست. و بعدش هم دیگه آقای اینفانتینو دیگه خیلی افتضاح شده تو بازی کولومبیا و سوئیس پرچم مصر اومد بلند کرد تکون داد که بگی نه آقا ما اینجوری نیستیم. اما کاملا مشخصه که فیفا یه نگاه خیلی عاشقانه و خیلی نگاه مرموزانه به آرژانتین داره.
2: حالا البته خب داوری بازی و اون تصمیمات وی ای آر حاشیه زیاد داشته
3: که بازی رو با هم زد بگه
2: بله بله. ولی حالا اینکه به هر حال این یه تصمیم سیستماتیک بود و فیفا گفته باشه که به هر حال که این مثلا بازی رو برای آرژانتین در بیارین، شاید یکم ادعای یکم زیادی باشه. چون حالا من
3: مثلا نمونه ببین اینجوری میشه، حالا نمیخوام من خیلی برم تو فاز این که حتما، برای شما نگاه کنین موقعی که رئیس فیفا میاد با یه تلفن آقای ترامپ یه چیز
2: درست
3: نشدنی رو میگن طبق قانون بوده، اما شما فیفا رو ورق بزنی اصلا هم چیزی نبوده.
2: بله.
3: موقعی که میاد اون کار میکنه و فوتبال از حالت ورزشی خارجش میکنه یه سری ببین انقدر افتضاح شده بود که جلال اومد تو بازی با بازی با سوئیس و کولومبیا پرچم مصر رو تکون داد که بگی آقا مثلا اینجوری هم نیست.
2: بله، در مورد حالا نحوه مدیریت آقای اینفانتینو در فیفا که حالا ما خودمونم کلی حرف زدیم اینجا، حالا من یه اشاره کنم به حرفای حسام حسن سرمربی مصر که گفته که بعد از بازی دیشب همه چیز به بازاریابی و پول ختم میشه، اونا میخوان مسی قهرمان جهان به هر قیمتی در جام بمونه. همونجوری که امیرم اشاره کرد در فوتبال خیلی چیزا خارج از زمین و بر اساس منافع مالی رقم میخوره، مصر شایسته صعود بود و ما برتر از آرژانتین بودیم. یکم بذار روی مصر دقیق بشیم، واقعا مصر به نظرم یه جورایی غافلگیر کرد همه رو، حتی مایی که جلوی مصر تیم ایران بازی کرده بود و یه عالمه به قول بچه ها دقیق شده بودیم، ریس شده بودیم روش و همچین پتانسیلی که جلوی تیم بزرگی مثل آرژانتین که اینقدر تنوع تاکتیکی داره، اینقدر ستاره های عجیب و غریب به غیر از مسی حتی داره، فکر نمیکرد کسی که مصر اینقدر شجاعانه و اینقدر من حالا به شوخی اگه بخوام بگم این بازیکنشون حسن که نیمه دوم گل دومی که مردود شد یه استارت پنج، من یاد جورج به آیا آس میلان مینداخت، یعنی مثلا از پشت 18 خودشون توپو میگرفت استارت میزد تا پشت 18 حریف، بعد یا خودش میزد تو گل یا مثل آقای حسن. هی من میگفتم خطرناکه حسن نرو، اینقدر داشت همینجوری میرم، خیلی عجیب بود حرکتش. یکم مصر رو به نظرم دربارش حرف بزنیم، یعنی به لحاظ تاکتیکی
3: جلال همونطوری خودت هم اشاره کردی مصر خیلی شجاعانه اومد بازی کرد و من فکر کنم پنالتی که آرژانتینی خراب کردن روحیه دوچندانی به مصری ها داد و یه جورایی اون انرژی مثبت رو بهشون وارد کرد که میشه به این آرژانتین ضربه زد. میگم رفته بودن کادر فنی مصر کاملا بازی قبل فرزن بازی قبلی با کیف برد و آنالیز کرده بودن، مصر اومد از نقطه ضعف آرژانتین، ببین آرژانتین هر چقدر تیم خوبیه فول بک های خوبی نداره، شما نگاه کنید وینگرهایی که تو چپ و راست دارن خیلی نمیتونن توپ بریزن رونده باشن و الان تو فوتبال روز دنیا شما اگه دوتا وینگر خوب داشته باشه خیلی کارا میتونی تو حمله بکنی، مثل همین صلاحی که الان شما نگاه کنید وینگره ولی اضافه میشه به مهاجم، چون الان ما توی فوتبال روز دنیا دیگه مهاجمه تو باکس دیگه خیلی نداریم، یعنی وینگر ها هستن که میان اضافه میشن و گل بزنن. همین اتفاق برای مس افتاد، شما نگاه کنید گلایی که مس زد به خصوص روی گل دوم، فرارایی که محمد صلاح کرد و جا مونده بودن بازیکنه آرژانتین و اون گلی که زیکو زد، اصل همین آنالیز بسیار خوبه قدر فنی مس بود که میدیدن این وینگرا موقعی که میرن جلو پشتشون خالی میشه و از همین فضاها استفاده کرده و خیلی راحت هم به گل رسیدن و نکته مهمی که تا اون 6-7 دقیقه آخر رعایت کردن این که راه های ارتباط با مسی رو بستن، اما اسکالونی فهمید که اگر با همین شیوه بخواد بره عملا بعد بره جمع کنه چمدونا ببنده بره، اومد یه کار بسیار خوب کرد مسی رو یه خط آورد عقب، یعنی کاری کرد که حالا این بازیکن بیاد توپ بریزه تو بخش بکنه و به نظر من اونجا مصری‌ها رو آچمز کرد، چون توی بدترین دقیقه بازی از آرژانتین گل خوردن و آرژانتین هم اومد دیگه انتحاری بازی کرد. شما موقعی که مسی رو داشته باشی، لاوتارو مارتینز هم داشته باشی و با سه تا مهاجم حمله کنی و همه جانبه تو بریزی، مثل هم تیمی هستش که نمیتونه مقابل اون طوفان هجوم آرژانتین بازی کنه. به نظر من تو اون 10 دقیقه آخر اسکالونی نشون داد که مربی خیلی خوبیه، علارغم این که جنسش توی آرژانتین نسبت به 2022 جنسش اونجوری جور نیست، اما تونست با همون تعویضش بازی رو به نظر من شما نگاه کنید شماره 4شون مونتیل 7-8 دقیقه اومد تو بازی، اما پاس گل داد، اومد فضا سازی کرد و باعث شد که مسی بتونه با رفتن در عقب توپو برگردونه. تو مصر هم زیکو فوق العاده بازی کرد، خط دفاعشون تا قبل از اینی که دقیقه 83 و 4 بازشن گل بخورن قشنگ داشتن کاراشون رو انجام میدادن، اما فشار وحشتناکی که هوادارهای آرژانتینی آوردن و حملاتی که بالاخره مسی، شما نگاه بکنید اگه تو زمین یعنی یه بازیکن جنازه‌ش هم باشه ولی با همون جنازه میتونه کار در بیاره، کار در آوردن دیگه. مصریات یه محمد صلاح داشتن که میتونست بازی رو کنترل بکنه، به خوابونه یا ببره جلو، مثل اون دیگه بازیکن مثلا عمر مرموش بازیکن خیلی خوبی هست ولی مثل محمد صلاح نمیتونه بازی رو بگردونه و مصریات باید 2-3 تا محمد صلاح میداشتن که میتونستن اگه با همون شیوه میرفتن جلو و یه مقداری کپ نمیکردن میتونستن بازی رو ببرن. علارغم اینکه حالا داور یا هر ماجرایی بود، مصر رو تجربه بیشتر آرژانتین بازی رو واگذار کرد و الا توی همچین مقطعی تو اون دقیقه دوید جلو باشی و بیه 3 تا گل بخوره، این نشون میده که تو 7-8 آخر از نظر روحی روانی نتونستن خودشون جمع کنن، پاشیدن اصلا گلو که خوردن دیگه اصلا پاشیدن اصلا.
1: دقیقاً. حالا حرف از مسی زیاد شد، مسی یه جورایی عاشق رکورد شکنیه، هم در جهت مثبت هم در جهت منفی. با گلی که زدش در مجموع ادوار جام جهانی تعداد گلاش رسون به 21 گل و الان برترین گلزن کل تاریخ جام‌های جهانیه. تو این جام جهانی هم که شد 8 تا فعلا صدر جدوله، اما 2 تا رکورد منفی هم به نام خودش ثبت کرد. مسی شد نخستین بازیکن جام جهانی که تو یک دوره 2 تا پنالتی رو در جریان بازی و نه توی ضربات پنالتی بعد از وقت اضافه هدر میده و یه رکورد دیگه هم به اسم خودش ثبت کرد، این که این 4مین پنالتی مسی بود که در تاریخ جام جهانی هدر رفته بود و تبدیل به تنها بازیکنی شد که بیشترین پنالتی هدر رفته رو در تاریخ جام جهانی داره.
2: خیلی خیلی عجیبه،
1: 4 تا پنالتی
2: نشون میده واقعا چه فشاری داره دیگه. اصولا دیدیم همیشه، حالا توی حالا قاعده نیست ولی تاریخی بخوایم نگاه کنیم، بازیکنای بزرگ توی پنالتی واقعا چون فشار تیم روشونه و امید تیمشونن، بعد از اون بر امید یه کشورن، خیلی فشار زیادی. خب دیگه خیلی کلاسیکش مثلا اون فینال جام جهانیه که
1: روبرتو
2: باجو و بارزی، عشق من آقای با فرانکو بازی،
1: یه ذره فرق میکنه چون پنالتی آخر بازیه و قهرمانیه و یا حسب و سعود، ولی پنالتی اول بازی پنالتی و بازی کنه
2: دو تا پشت سر هم
1: تقریبا
2: تورنمنت. آره
1: کلن یه آماری هم داریم جلال از پنالتی هایی که مسی چقدر زده و چقدر هدر داده.
2: آره با اتصاب البته این مسابقات باشگاهی خب خیلی پنالتی زده، ولی تو بازی ملی از 32 تا پنالتی که کل زده 25 تا گل رو به ثمر رسونده، یعنی 7 تاشو نزده که خب نرخ بدی نیست، ولی وقتی در مورد مسی صحبت میکنیم توقعات بالاست، یعنی حدودا میشه 77% موفقیت که از میانگین بازیکنان تراز اول یکم پایین تره.
1: آره و در مجموع 150 تا پنالتی زده
2: باشگاهی ملی،
1: همه 116 تاش گل شده. امیرم فکر کنم خودش چیزی بگیر راجع به این داستان.
3: ببینید ما را خیلی خوبی دادیم ایتی، ولی یه نکته‌ای هست تو همین آرژانتین. ببین تو همون جایی که مسی داشت پنالتی میزد و خراب شد، بهترین پنالتیش خولیان آلوارز که پنالتی‌های فوق‌العاده میزنه، اکثر پنالتی‌هاش هم تبدیل به گل کرده. من دیدم خیلی از کارشناسان مثل یان رایت و کسایی که صحبت می‌کردن میگفتن آقا موقعی که توی بازی قبلی پنالتی رو خراب کرده و میبینید که احتمال پنالتی خراب کردنش از به خاطر فشار این که میخواد آقای گل بشه و هر آن چیزی که هست، چون گوی خولیان آلوارزو دارید میتونید پنالتی رو بدید به اون و اون میتونید پنالتی رو تبدیل به گل بکنه. به نظر من اون پنالتی که خراب شد، و اگر جای مصر مثلا یه تیم مثل فرانسه بود یا یه تیم بزرگتر بود که بازیکنای حرفه‌ای‌تر بیشتر نسبت به مصر دار، اون اشتباه و اون اتفاق میتونست تنبیه کنه آرژانتین.
4: اسلامی در جریان جنگ توانایی خود برای تولید سلاح هسته‌ای را از دست داده، اما تضعیف حکومت ایران به معنای پایان تهدیدها نیست. نتانیاهو همچنین درباره سرکوب‌ها در ایران گفته سپاه پاسداران مردم ایران را گروگان گرفته و باید به مردم ایران کمک شود تا جمهوری اسلامی را ساقط کنند. رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی خبر دادند. به گزارش وبسایت خبری والا نیوز، فرماندهان ارتش اسرائیل در اوایل هفته جاری نشست هماهنگی مشترکی با فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برگزار کردند تا برای سناریوی بازگشت به جنگ علیه جمهوری اسلامی آماده باشند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیوست که بیشتر بپردازیم به این تحولات. می‌دونیم به دنبال سخنان ترامپ الان لحن مقام‌های اسرائیل هم به نظر میاد که تغییر کرده، دارن صحبت می‌کنن از اینکه ارتش الان آماده هست که اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو از سر بگیره. اگر این درگیری نظامی افزایش پیدا بکنه، فکر می‌کنی آیا باز هم اسرائیل یه نقش محوری خواهد داشت در این حملات؟
5: به طور قطع الان به لحاظ ابزار، به لحاظ در منطقه بودن، پایگاهی که اختیار داره و جنگنده اختیار داره، اسرائیل الان نقش بسیار کلیدی محوری داره. آمریکایی‌ها اگر بخوان مثلا به شیوه دیگری بجنگن، یعنی از جنس اون چیزی که با عراق جنگیدن، حکومت ثابت کنن، مراحل بسیار زیادی برای آماده سازی میخوان، باید ناوهای جدیدی بیارن، یعنی باید وارد یک شکل دیگری از جنگ بشن که الان اون دیده نمیشه. اگر الان درگیری گسترش پیدا بکنه، مهمترین قسمتی که باید متکی باشن بهش نیروهای جنگنده اسرائیلی هستن و اونها هستن که الان به خصوص در غیاب این پایگاهی که ناتو فعلا نیاده به آمریکا برای استفاده و محدودیتایی در منطقه وجود داره، بسیار متکی به اون پایگاه اردن هستن که اونجا هم خیلی وابستگی زیادی داره به حفاظت اسرائیلی ها و خود پایگاه اسرائیلی و حالا کمی هم احتمالاً پایگاه عربستان. یعنی عملاً اتکای اصلی درگیری بعدی اسرائیلی ها دقیقاً همین رو احساس کردن که داریم نزدیک میشیم به یه درگیری ولو محدود، و اسرائیلی ها باید نقش محوری داشته باشن و کاملاً هم مدت هاست که اونها بانک اهداف تهیه کردن و آماده هستن که در دور جدید درگیری ضربه هایی بزنن که احتمالاً در جنگ قبلی نزدن، یعنی وارد مراکز اقتصادی میشن، زیرساخت اقتصادی رو میزنن. همچنان به نظر من اگر در این مقطع درگیری آغاز بشه، روی کرد به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی هست. یعنی هنوز ما نشانه هایی اون زیرساخت های لازم برای ساقط کردن حکومت هنوز نمیبینیم، مگر اینکه ایجاد بشه، و برای همون منظور هم بسیار به کمک اسرائیلی ها احتیاج دارن.
4: از طرفی هم به نظر میاد یکی از اهداف جزیره خارک باشه برای ایالات متحده، چنانچه ترامپ هم در این ارتباط صحبت کرده. بخش از صحبتاش رو اول بشنویم، این بحث رو ادامه میدیم.
6: امشب میزنیم؟ معمولا اینو بهتون نمیگفتم، ولی خب واقعیت اینه که اونا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، پس جوابش احتمالا بله است. اولش چند تا هدف دیگر رو هم زدیم، داشتن راداراشون رو دوباره می ساختن و حدود 60% جلو رفته بود، ولی حالا باید از صفر شروع کنن. ببینید، ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تأسیسات برقشون هم هست، جاهایی که برق تولید میکنن، اگه لازم باشه اونا رو هم از کار میندازیم. دلم نمیخواد این کارو بکنم، ولی اگر مجبور باشیم میکنیم. تأسیسات آب شیرین کن هم دارن، اگه لازم باشه اونا رو هم میزنیم. البته این یکی رو واقعا ترجیح میدم نزنیم. دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم، یه بخشیش رو از کار انداختیم، گفتم به نفت دست نزنید، شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد، ولی گفتم خط لوله ها رو نزنید، فقط بقیه چیزا رو بزنید و اونا هم زدن، شاید امشب هم دوباره بزنن. پس جواب سوال شما اینه که معمولا من اینجوری نیستم، ولی خب اینا واقعا حقشونه، چون میگن میخوان به توافق برسن ولی در عمل نه. از وقت خواستن، گفتم میخوام برن مراسم تشییع جنازه و منم گفتم باشه برن. بعد شروع کردن به موشک زدن، یعنی واقعا عجیب بود. ما هم زدیمشون. بله، پس باید اینجوری بهشون نگاه کنید. ولی مراسم انجام شد، اونا هم یه مهلت خواستن و از ما خواستن که نکشیمشون و ما گفتیم باشه نمیکشیمتون.
4: ترامپ بار دیگه از ادامه حملات یا حتی اشغال خارک صحبت کرد. فکر می‌کنی علی حسین این بار بتونه یک ائتلاف جهانی رو بیاره پشت سر خودش، حمایت بکنن از ایالات متحده برای حمله به جمهوری اسلامی؟
7: ببین، اولین چیزی که بقیه نگاه می‌کنن، حالا جدا از اینکه آیا می‌خوان هزینه رو بدن یا نه، نگاه می‌کنن که چقدر آقای ترامپ جدی برای این قصه. ببین، اگه یک کشوری الان بیاد از حمله نظامی دفاع بکنه، اگر آمریکا وسط کار رها بکنه، گفتگو بکنه، مسئله اون کشور با جمهوری اسلامی حل نمیشه که، اون میمونه داستان تو منطقه. به همین خاطر این شلوصف کردنهای آقای ترامپ رو به کرات بقیه دیدن و به این راحتی ها وارد یک پروژه نامعلوم نمیشن. تو اگر همراهی بقیه رو میخوایی، باید همین الان قبل از جنگ باشون وارد گفتگو تشکیل ائتلاف بدی، نه اینکه من میرم جلو بیاین کمکم بکنین، اگر متوقف کردم دیگه شما باید متوقف بکنین. این روشی نیست که بریتانیا باهاش بیاد یا امارات و عربستان بیان. ممکنه اسرائیل با این شیوه هم همراهی بکنه، ولی بقیه نمیکنن. به همین خاطر اول از همه آید باید مشخص کنه که چقدر جدیه. امروز آقای ترامپ بسیار عصبی بود. بخش مهمی از عصبیت ترامپ بابت همین روزهای تشییع جنازه بوده که اینها مقام‌های زیادی از انتقام خامنه‌ای گفتند، از اینکه باید ترامپ و نتانیاهو رو هدف قرار بدن. امروز بارها اشاره کرد که من در همه فهرست‌ها هستم، اسم من بوده. امروز تیتر کیهان بوده سر ترامپ رو می‌خوایم. این اتفاقا بیش از همه چیز ترامپ عصبی کرد، چون فکر میکرد اگر توافق بکنه اونها از موضوع انتقام صرف نظر میکنن. بالاخره آقای ترامپ تموم میشه ریاست جمهوریش و این حفاظت کنونی در آینده نداره. یکی از چیزهایی که احتمالاً بهش فکر میکنه همین موضوعه و اینو بسیار عصبیش کرده بود که همه یک صدا میگفتن که باید این انتقام بگیریم. انتقام علی خامنه‌ای هم سر ترامپه. اینو از مقام‌های جمهوری اسلامی در این چند روز شنیده و این خیلی عصبیش کرده. یعنی بقیه صبر میکنن ببینن که چقدر ترامپ جدیه برای تمام کردن کار. من معتقدم بله، همراهی میکنند اگر هدف ترامپ تمام کردن کار باشه. اگر بخوای بزنی و ضعیف کنی و برگردی و اون حکومت بمونه با همون ساختار، خب بقیه مشکل پیدا میکنن با اون حکومت و همراهی نمیکنن برای یه کار نصف و نیمه. اگر مطمئن بیاد که من قصدم تمام کردنه، وارد یه ائتلاف بشه، خطاب به مردم ایران بگه که من کمکتون میکنم کار تمام بکنید، با نماینده مردم وارد گفتگو بشه، با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو بکنه، یعنی همه اقدامات لازم برای سرنگونی حکومت رو انجام بده، بله خیلی همراهیش میکنن.
4: متشکرم از شما علی حسین قاضی زاده، همکارم شده در استودیو. رهبران کشورهای عضو ناتو در بیانیه پایانی نشست دو روزه در آنکارا بر تعهد خود به دفاع از یکدیگر تاکید کردند. بیانیه ناتو درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هشدار داده و گفته ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در این بیانیه آمده ناتو برای مقابله با تهدید بلند مدت روسیه و تهدید مداوم تروریسم سرمایه‌گذاری‌های دفاعی خود را افزایش خواهد داد. در این نشست بیش از 50 میلیارد دلار قرارداد جدید دفاعی امضا شده. همکارم فرزی ثابتی از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا همراه ماست. فرزی، موضوع جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو قرار داشت بعد از تحولات 24 ساعت گذشته، اما واکنش‌ها چه بوده در اونجا؟
8: خب الناز، بیانیه پایانی تقریبا 1.5 ساعت پیش از طرف سران ناتو منتشر شد و همونطور که انتظار می‌رفت موضوع جمهوری اسلامی در بیانیه پایانی بهش اشاره شده، اینکه جمهوری اسلامی حق دسترسی به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و همچنین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز باید که به طور کامل رعایت بشه. این موضوع پیش از نشست هم مشخص بود بر اساس پیشنویس و مارک روته در کنفرانس مطبوعاتی که داشت بار دیگه به این مسئله تاکید کرد که در نشست سران بر روی این مسئله صحبت کردند. او در صحبت‌هاش و در پاسخ به سوالاتی که خبرنگاران در زمینه ایران ازش پرسیدند به این مسئله اشاره کرد که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در 24 ساعت گذشته یک اقدام ضروری بوده. بار دیگه تاکید کرد که این جمهوری اسلامی هستش که آتش بس رو نقض کرده و ضروری بودش که چنین پاسخ محکمی از طرف آمریکا باشه. یک سوال از ماکروت پرسیده شد در این زمینه که آیا ناتو هم وارد این جنگ و درگیری خواهد شد یا نه. او تاکید کردش که ایران داخل منطقه ناتو نیست، اما به این مسئله هم اشاره کردش که این احتمال وجود داره و اگر نیاز باشه ناتو میتونه که وارد بشه. به موضوع افغانستان اشاره کرد که خارج از منطقه ناتو بوده و قبلا ناتو وارد شده، اینکه این موضوع امکان داره. البته گفتش که در روزهای آینده و هفته های آینده باید نسبت به تحولاتی که اتفاق میفته ببینید. اما به این مسئله هم اشاره کردش که این احتمال وجود داره و اگر نیاز باشه ناتو میتونه که وارد بشه. به موضوع افغانستان اشاره کرد که خارج از منطقه ناتو بوده و قبلا ناتو وارد شده، اینکه این موضوع امکان داره. البته گفتش که در روزهای آینده و هفته های آینده باید نسبت به تحولاتی که اتفاق میفته ببینیم چه اقدامی از طرف ناتو صورت میگیره.

0: عضو ناتو مانند این هستش که به همه اعضا حمله شده و مقابله میشه باهاش و این دقیقا همون مسئله هستش که دارن روش مانور میدن، از این لحاظ که وقتی که جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا در منطقه حمله میکنه، این آیا میتونه که ناتو هم وارد این قضیه بشه و از مواضع آمریکا و امنیت آمریکا در منطقه حمایت بکنه یا نه، این هنوز داره اینجا هم در بین خبرنگاران در مورد صحبت میکنم. مارک روته جواب میشه گفت شفافی در این زمینه نداد، گفتش که احتمال داره که این اتفاق بیفته و در آینده بررسیش خواهیم کرد. اما الان که نشست رسمی عملا با انتشار بیانیه پایانی هم به پایان رسیده، مقامات و سران دارن یکی یکی دیدارهای دو جانبه خودشون رو انجام میدن، کنفرانس های مطبوعاتی رو برگزار میکنن. ملونی و اردوغان دیدار داشتن، میدونیم که زلنسکی و ترامپ هم دیدار داشتن، در این حال هم ما منتظر این هستیم که احمد و شرع و ترامپ هم دیدار خودشون رو داشته باشن. دیدارشون با تأخیر مواجه شده و به نظر میاد که در دیدار ترامپ و احمد و شرع هم یک کنفرانس مطبوعاتی کوتاه باشه. البته اونچه که موضوع اصلی هستش در برنامه ترامپ برای امروز یک نشست مطبوعاتی هستش که انتظار میره تا ساعتی آینده بعد از دیدار با احمد و شرع برگزار بکنه و در اونجا به نظر میاد که جمع‌بندی دو روز گذشته رو به طور مفصل تر از زبان ترامپ بشنویم، چرا که تحولات 24 ساعت گذشته به نظر میاد که هر لحظه تغییر میکنه و موضع تند ترامپ رو باید دید که در ساعت آینده در کنفرانس مطبوعاتی تنهایی که خواهد داشت باز هم تکرار میکنه یا نه.
1: متشکرم از گزارشت فرزیه ثابتی، خبرنگار ما از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا پایتخت ترکیه. هم دونالد ترامپ در حاشیه نشست اعضای پیمان ناتو در آنکارا با حمله لفظی به اسپانیا، این کشور را شریک بسیار بد در این پیمان توصیف کرد و گفت به وزیر خزانه داری آمریکا دستور داده روابط تجاری با مادرید را قطع کنه. در مقابل دولت اسپانیا این تهدید را کم اهمیت خوانده و اعلام کرده که روابط اقتصادی و راهبردی این کشور با آمریکا همچنان مستحکم است و قصدی برای تغییر آن ندارد. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه ما هستند. خوش آمدید. اقدام واشنگتن در قطع یک جانبه روابط تجاری با یکی از اعضای کلیدی ناتو رو شما چطور می‌بینید؟ یعنی اسپانیا آیا به شکاف عمیق در ناتو دامن نمی‌زنه؟
2: سلام. احتمالاً شاهد قطع روابط نخواهیم، چون این دومین باره که ترامپ این موضوع رو داره میگه. بار اولی که این موضوع رو در ماه مارس عنوان که هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و وضعیت به همون منوال ادامه داشت. الان هم که با هم داریم حرف میزنیم به نظر میاد که فعلا اتفاق خاصی در روابط نیفتاده، اگرچه باید منتظر موند که ببین چی میشه. ولی نکته ای که وجود داره، شاید قضیه را کلی تر نگاه کرد، اینه که در بین اعضای ناتو اختلافاتی وجود داره. این اختلافات رو شاید بشه در سه کاتگوری مشخص توانی کرد. یکی مسئله اعتماده، یعنی به ویژه طرف اروپایی و این باوره که اگر اقدامی اتفاقی در اروپا بیفته آیا آمریکا اقدامی انجام خواهد داد. مسئله بعدی سر تعهد، آمریکا مدام داره کشورهای اروپایی رو به ویژه مؤاخذه میکنه که به تعهداتشون عمل میکنن. و مسئله سوم اولویت عملیاتیه که این کشورها هنوز نتونستن که بر سر این موارد یکسان بشن. تقریبا بر سر هر سه مورد با اسپانیا اختلاف وجود داره و همین هست که باعث میشه که ترامپ گهگداری از این حرف بزنه که اسپانیا وحشتناک، قابل قبول نیست اقداماتش و چنین الفاظی. ولی به نظر میاد که آنچه مارک روته در کل ناتو تلاش کرد که انجام بده در این موقعیت بیشتر سر این بود که نشون بده نه، اسپانیا داره تلاش خودش رو میکنه که اتفاقا همپایی کنه با ما، ولی امکانهای اونها همینقدره، چون در اسپانیا معتقدن که 5% آنچه ناتو میخواد ترامپ میخواد نمیتونن تامین کنن و اگر تامین کنن مشکلشون در آموزش و در انرژی به وجود خواهد اومد. به خاطر همین هم تلاششون بر این هست که حداقل تامین مادی ناتو رو مشارکت کنن و سعی هم میکنند که روابط خودشون رو به گونه های دیگری با آمریکا ترمیم ببخشن، چنان که پیشتر دیدیم با ارسال یک ناو جنگی. احتمال داره که این بار هم

0: بخوان که چنین اقدامی را انجام بده.
1: همزمان تصاویر زنده هم داشتیم تماشا میکردیم از کنفرانس خبری پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در نشست دو روزه ناتو در آنکارا. تو خود آمریکا و سیاست خارجیش، روابط واشنگتن با مادرید در این شرایط جدید چه شکلی خواهد داشت فکر میکنید؟
0: به نظر میاد که این تنش‌هایی رو خواهیم داشت. پیش از این هم خب این تنش‌ها وجود داشتن. یک نکته‌ای وجود داره در مورد مردم اسپانیا که در آغاز سال 2026 خب ما شاهد این بودیم که چیزی قریب به فکر کنم اگر درست خاطرم 86% مردم اسپانیا مخالف ترامپ بودن یا او رو کسی می‌دونستن که مضر برای جهان، و خب این رو کردی هم که در دولت فعلی می‌بینیم بخشش ایده چنین وضعیتی، ولی در خود اسپانیا کسانی معتقدند که این ایدئولوژی پدرو سانچز یا و دولت اوست که باعث شده وضعیت به اینجا برسه، و به خاطر همون هم در تلاش هستند که با تغییر دولت روابط رو با آمریکا ترمیم کنند، چون میگن که این ایدئولوژی سانچز مدام در مناطق مختلف جلوی حرکت‌ها رو میگیره، به ویژه در مورد ناتو، چون مدام اینها میگن که در واقع دولت ناتو میگیم نه به آمریکا. حالا اتفاقی که به احتمال زیاد ممکنه رخ بده اینه که سانچز اقدامات دیگری انجام بده و سعی کنه که موضوع رو با ترامپ نگه داره، به ویژه که اسپانیا خیلی به مسئله اقتصادی وابسته است و اگر آمریکا رو به عنوان شریک تجاری از دست بده خیلی از چیزها رو از دست خواهد داد، به خاطر همین احتمال امتیازدهی جدیدتری از سوی اسپانیا وجود داره.
1: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلونا اسپایریان، سپاسگزارم از شما. چرا حفظ استقلال برای یک نابینا هر روز دشوارتر و پرهزینه تر می شود در ایران؟ از افزایش قیمت ساده ترین تجهیزات کمک توانبخشی تا هزینه های رفت آمد، اشتغال و شهری که هنوز برای همه قابل دسترس نیست. آیه دریس در بخش پیوست امروز به این پرسش پاسخ می ده.
2: چرا حفظ استقلال برای یک نابینا هر روز در ایران دشوارتر و پرهزینه تر می شود؟ چالش های زندگی نابینایان زیر سایه جمهوری اسلامی چیست؟ این سوالیه که امروز به اونها پاسخ میدیم. برآوردها نشون میده که بیش از 500,000 نفر در ایران با نابینایی یا کمبینایی زندگی میکنن، اما تنها 250,000 نفر از اونها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن. این افراد در ایران هر روز برای حفظ ساده ترین حق خود، یعنی زندگی مستقل، بهای سنگینی رو میپردازن. بشنوید صحبت های ابوذر سمیعی، فعال حوزه افراد دارای معلولیت، رو در مصاحبهش با روزنامه شرق.
3: متاسفانه نهادهایی که وجود دارند تقریبا هیچ کدوم هیچ کاری در این زمینه، یعنی نمیشه بگم هیچ کاری، خیلی کارهای سطحی و کمی انجام دادن. سازمان بهزیستی رو در نظر بگیر که متولی این کار هستش، که خیلی کار فرهنگی زیادی انجام نداده. وزارت علوم، وزارت ارشاد، اینا تمام در واقع وزارتخونه هایی هستن که میتونن تو این زمینه کار بکنن و انجام ندادن.
2: خب شاید به چشم بسیاری از ماها عصای سفید فقط یک وسیله ساده باشه، اما برای یک فرد نابینا عصای سفید یعنی امنیت، امکان زندگی مستقل. امروزه قیمت یک عصای سفید استاندارد در ایران به بیش از 1,000,000 تومان میرسه. عصاهای توزیع شده دولتی هم غالبا سنگین، ضخیم و با سریهای نامرغوب هستن که بسیار زود سایده میشن و کاربریشون رو از دست میدن. عصاهای استاندارد خارجی که تلسکوپی هن، بسیار سبک هن، مقاوم هن، در بازار آزاد نایاب و گران شدن. هزینه ها به همینجا خط نمیشه. ساعت گویا که برای نابینایان وسیله ضروری هستش بین 3 تا 8,000,000 تومان قیمت داره. این ساعت تنها زمان رو اعلام نمی کنه، بلکه با اعلام تاریخ تنظیم هشدار برای مصرف دارو، زمان حضور در محل کار، انجام کارهای روزانه به افراد نابینا کمک می کنه که بدون وابستگی به دیگران زندگی خودشون رو مدیریت کنن. اما خب نبود تولید داخلی باعث شده که بیشتر ساعتهای گویای مورد استفاده نابینایان وارداتی باشن و در نتیجه این وسیله ضروری هم مانند بسیاری از تجهیزات کمک توانبخشی با هر نوسان نرخ ارز گرونتر میشه. از اون ور برای دانش آموزان و دانشجویان نابینا هزینه ها باز هم بیشتره. اونها برای مطالعه و نوشتن نیاز به تجهیزات بریل دارن. یکی از مهمترین از ابزارها رایانه یا نوت تیک بریل هستش که برای نمونه من امروز داشتم نگاه میکردم یک بریل سنس 6 در بریتانیا امروز حدود 4395 پوند قیمت داره. حالا با احتساب هزینه واردات و نرخ ارز چنین تجهیزاتی در ایران به کالای بسیار لوکس و گرون قیمت تبدیل شده. نمونهای تولید شده داخلی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی هم وجود دارند، اما به دلیل قیمت بالا بدون نبود حمایت دولت خرید شخصی اونها برای 90% از جامعه نابینایان عملاً غیر ممکنه. یک فرد نابینا ماهیانه کمی بیش از 2 میلیون تومان از بهزیستی مستمری دریافت میکنه، رقمی که نیمی از اون میتونه قیمت یک عصای سفید ساده باشه، ولی خب کفاف هزینه های مانند رفت آمد، تجهیزات و کمک توانبخش و سایر نیازهای روزمره اون فرد رو نمیده. خب رفت آمدن به یکی از سنگین ترین مخارج زندگی این افراده. به دلیل مناسب سازی نشدن بسیاری از معابر، ایستگاه‌های حمل و نقل و ساختمان‌های عمومی، بسیاری از نابینایان برای رفتن به محل کار، دانشگاه یا حتی یک قدم زدن ساده هم با مشکل مواجهند.
3: چیزایی که سر راه ما قرار می‌گیرد، نمی‌دونم این چیزایی که می‌کارم برای جلوگیری از عبور موتور، ورود موتور تو پیاده رو، یا برای گذاشت می‌ذارن که ماشین نیاد تو پیاده رو، یه سری از مغازه‌دارا وسایلشون رو می‌ذارن بیرون، دست فروش ممکنه موانعی بذاره، رگالشون رو بذارن بیرون، نمیدونم موتورشون رو تو خیابون توی پیاده رو پارک کنن، ماشینشون رو پل پارک کنن. داربست یکی از خطرناکترین موانع فیزیکی نابینایان به حساب میاد.
2: در کنار تمام این مشکلات، اشتغال هم به یکی از بزرگترین دغدغه‌های این جامعه تبدیل شده. بسیاری از نابینایان با وجود تحصیلات دانشگاهی و مهارت‌های تخصصی فرصت‌های شغلی مناسب پیدا نمی‌کنند و درآمد محدود آنها پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی نیست. یک فعال حقوق معلولین در مورد برخورد با افراد دارای معلولیت گفته، با هم بشنویم.
3: فردی دارای معلولیت دیگری ببینید و براتون عجیب باشه که چجوری این ممکنه رفت آمد کنه و بهش خیره بشید. یادتون باشه این خیره شدن شما میتونه این اثر رو در او داشته باشه که دیگه از خونه خارج نشه و اون رو خانه نشین بکنه. اول اینکه وقتی که میخوان بهشون کمک بکنن حتما ازشون بپرسن و بعد بهشون کمک بکنن. نکته دیگه این که هنگام مواجه شدن با این افراد با خودشون صحبت بکنن. ممکن این افراد همراه داشته باشن، با همراهشون صحبت نکنن. معلولیت فقط یک تفاوته، صرفا یک تفاوته، مثل رنگ پوست، مثل قد، مثل سایر ویژگی‌های جسمی که میتونیم داشته باشیم، معلولیت هم یک تفاوت.
2: فشار اقتصادی زندگی رو برای همه در ایران سخت کرده، اما برای نابینایان هزینه بیتوجهی مسئولین هم به اون اضافه شده. تا زمانی که قوانین حمایتی کافی وجود نداشته باشه و حمایت‌های مالی دولت و مناسب‌سازی شهری در اولویت نباشه، زندگی مستقل برای بسیاری از نابینایان همچنان دست نیافتنی خواهد ماند.
1: در خبری فوری، وزیر جنگ ایالات متحده درباره حملات شبانه به مواضع جمهوری اسلامی اعلام کرد. نیروهای آمریکایی با موفقیت اهدافی را در تنگه هرمز هدف قرار دادند. پیت هگست گفته به دستور دونالد ترامپ نیروهای این کشور آمادگی دارند تا در صورت نیاز امشب هم ضربات بیشتر و عمیق‌تری به مواضع جمهوری اسلامی وارد کنند.
4: دیشب همونطور که گفتی تعداد زیادی قایق کوچک بودند که برای آزار و اذیت کشتیرانی از آنها استفاده می‌کردند. بخش بزرگی از هدفگیری ما هم همینا بود. تأسیسات زیرزمینی که پهپادها یا موشک‌ها را در آن نگه می‌داشتند. سایت‌های دفاع ساحلی، سایت‌های راداری، سایت‌های نظارتی، هر چیزی که برای مزاحمت در تنگه هرمز استفاده می‌شد. یعنی هر چیزی که فکر می‌کردند دوباره ساختن یا هنوز از آن استفاده می‌کنند، دیشب هدف بود. و امشب هم اگر لازم باشه و به دستور شما، آقای رئیس جمهور، ما حتی بیشتر و عمیق تر ضربه میزنیم، چون همین است مفهوم کار.
1: خب تصاویر زنده داریم از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و احمد الشر، بشنویم با ترجمه همزبان. دیدار ترامپ و احمد الشر رئیس جمهور موقت روس سوریه رو داریم تماشا میکنیم. در این پایان برنامه سری هم زدیم به این تصاویر زنده، حتما اگر موردی در این دیدار گفته بشه در بخش بعدی خبر به آگاهی خواهیم رسوند. ممنون که با ما همراه بودید. چاوستون بخیر.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه تناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: سه
1: دو
2: یک دو سه
0: شروع کنم
3: شروع شده
0: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
0: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: که دل از مهر دوست بردارم و گر ز کینه دشمن به جان رسد کارم. کجا روم که دلم پای بند مهر کسی است؟ سفر کنید رفیقان که من گرفتارم. اگر هزار تعنت کنی و طعنه زنی، من این طریق محبت ز دست نگذارم. در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست، اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم. کجا توانم انکار دوستی کردن که آب دیده گواهی دهد به اقرارم.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: از کسی دیگه درس کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
3: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
4: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
5: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه ای انجام شده،
6: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
7: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
8: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
9: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
10: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
11: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
12: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی هستند از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
13: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
14: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.

0: با درود بسیار، من ریحانه فلاح هستم همراه شما در این برنامه از گزارش روز. ساعتی بعد از حمله گسترده ارتش آمریکا به بیش از 80 هدف در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو گفت از نظر او تفاهم نامه و آتش بس به پایان رسیده. او مقام های جمهوری اسلامی رو هم افرادی پست و بیمار خواند و گفت دیگر تمایلی به تعامل با آنها ندارد. ترامپ همچنین گفته حملات آمریکا احتمالاً چهارشنبه شب هم ادامه خواهد داشت. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: نتیجه رقص مرگبار گربه روی شیروانی داغ، حملات سنگین ارتش آمریکا به 80 هدف در هرمزگان، بوشهر و خوزستان، واکنش به راهزنی سپاه پاسداران در تنگه هرمز، تهران مدعی حمله به 85 هدف آمریکا در بحرین و کویت شد. ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را پست و بیمار خواند و گفت آتش بس از نظر او تمام شده. لغو سفر وزیر جنگ آمریکا به تل آویو و اعلام آمادگی اسرائیل برای از سرگیری حمله نظامی در یک قدمی جنگ سوم، تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی چگونه به نقطه پایان رسید؟
2: نظر من تفاهمنامه آتش بس تموم شده. دیگه نمیخوام با اونا سر کار داشته باشم. اونا آدمای پستی هستند. میدونین آدم پست یعنی چی؟ اونا پستند. اونا آدمای بیماری هستند با رهبران بیمار. آدمای خشن و بسیار خشونت طلبی هستند. و اگه سلاح هسته‌ای داشتند ازش استفاده میکردند. تا جایی که به من مربوط میشه همه چیز تمام شده.
1: واکنش تند دونالد ترامپ به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های در حال عبور از مسیر عمان در تنگه هرمز که از نظر او نقطه پایانی بر آتش بس شکننده بین تهران و واشنگتن و تفاهم‌نامه بین طرفین بود. ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه حملاتی تلافی‌جویانه به مراکزی در جنوب ایران را آغاز کرد و با مهمات دقیق هدایت شونده بیش از 80 نقطه از جمله سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی و بیش از 60 قایق تندرو سپاه پاسداران را هدف قرار داد. ویدیوهای منتشر شده حملات به پایگاه‌های نظامی قشم، بندرعباس و سیریک را تایید می‌کند. این لحظه اصابت موشک به اسکله صیادی در بندرعباس است و این هم اسکله بندر کوهستک در سیریک. برخی رسانه‌های داخلی گزارش کردند که در این حملات پایگاه نهم شکاری بندرعباس هم آسیب دیده. آمریکا به یک مقر نظامی در شهرستان دشتی و یک پایگاه نظامی در حوالی شهر چغادک بوشهر و همینطور هدفی در خرمج هم حمله کرد. در استان خوزستان هم بندر ماشر، بندر امام و حمیدیه مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه آن یکی از پاسداران پدافند نیروی دریایی سپاه و همینطور دو پرسنل نیروی هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی کشته شدند.
2: اونا بیمارند، یه مشکلی دارن. ما گفتیم برید مراسم تشییع و عزاداریتون رو انجام بدین، اما به جاش دیروز شروع کردن به شلیک کردن موشک و حمله به کشتی‌ها. بنابراین دیشب با شدت بسیار زیادی به اونا ضربه زدیم، واقعا خیلی شدید. میتونم بگم شدتش 20 برابر بیشتر بود.
1: در واکنش به این حملات سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که با شلیک موشک و پهپاد به پایگاه های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده و 85 مرکز را هدف قرار داده. اما وزارت دفاع کویت و بحرین از رهگیری شماری از موشک های بالستیک و پهپادهای سپاه خبر دادند. زد و خورد هایی که به معنای پایان آتش بس بین طرفین بود. نقض فاحش تفاهمنامه از روز سه‌شنبه آغاز شد، وقتی سپاه پاسداران دو کشتی تجاری سعودی و قطر را در تنگه هرمز هدف قرار داد. این دو کشتی در حال عبور از تنگه هرمز از مسیر عمان بودند. ابتکار ترامپ برای خارج کردن کنترل کامل تنگه از دست سپاه. ساعاتی بعد آمریکا ضربه کلیدی به جمهوری اسلامی وارد کرد، وقتی وزارت خزانه‌داری این کشور معافیت تحریم فروش نفت و مواد پتروشیمی ایران را لغو کرد. یکی از بندهای تفاهم‌نامه که در همین 10 روز گذشته جیب جمهوری اسلامی را پر از پول کرد، اقدامی که با استقبال روزنامه وال استریت جورنال روبرو شد. شورای سردبیری این روزنامه در یادداشتی نوشت معافیت فروش نفت ایران آنطور که ترامپ انتظار داشت قیمت نفت را پایین آورد. به نوشته وال استریت جورنال، لغو این معافیت به معنای آن است که ترامپ به این آگاهی رسیده که جمهوری اسلامی همچنان قلدر است و حرفهایش بی ارزش. حکومتی که به نوشته نویسندگان سرمقاله تنها تروریسم را میفهمد. اقدام آمریکا با واکنش معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد. غریب آبادی این تصمیم واشنگتن را نقض بند 10 تفاهمنامه و حملات آمریکا را نقض بندهای 1 و 2 آن دانست. اما دقایقی پیش از آغاز حملات آمریکا به جنوب ایران، محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی به مخالفان مذاکره وعده داد که اگر کمی صبر کنند، توافق با واشنگتن هوا خواهد شد.
3: تقاضا میکنم از دوستانی که مخالف مذاکرات هستن صبر و حوصله بکنن. این مذاکرات خود آمریکایی‌ها از بین میبرن. این اصلا اونو نمیذارن این به نتیجه برسه. که اون جمع الان میبینیم.
1: سپاه مقدمات فروپاشی تفاهمنامه را از مدت‌ها قبل فراهم کرد. اما دو مرحله پایانی این برنامه در روزهای اخیر اجرا شد. یکی با حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دیگری تهدید سازمان یافته ترامپ به ترور در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای. غروب سه‌شنبه حمید رسایی نماینده تندرو مجلس در یک شبکه اجتماعی داخلی با اشاره به محل دقیق اقامت ترامپ در سفر به ترکیه برای شرکت در اجلاس سران ناتو خواستار آن شد که با حمله موشکی به آنجا انتقام خون خامنه‌ای گرفته شد. همزمان حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم در یادداشتی خواهان قتل ترامپ و آن دسته از خلبانان آمریکایی شد که در جنگ 40 روزه علیه جمهوری اسلامی شرکت داشتند. این مواضع خشم ترامپ را برانگیخت.
2: اونا بازیگرای کثیفی هستند. بنابراین به همه حمله می‌کنن. احتمالاً حتی به من. سال‌هاست که من نفر اول لیست اهدافشون بودم. اونا می‌خوان رهبر آمریکا، یعنی من رو از میان بردارن.
1: جالب این که چهارشنبه رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس متهم کرد و نوشت دوره قلدری و باجگیری به پایان رسیده و جمهوری اسلامی کوتاه نمی‌آید. در حالی که این تهران بود که ابتدا تفاهم‌نامه آتش‌بس را نقض کرد. آن هم در هفته‌ای که از ترامپ برای تشییع جنازه خامنه‌ای امان‌نامه یک هفته‌ای دریافت کرده بود. اما از دست رفتن کنترل کامل تنگه هرمز ضربه چنان کاری بود که سپاه را واداشت خارج از چارچوب زمانی پیشبینی شدهش برای برهم زدن تفاهمنامه وارد عمل شد. با این محاسبه که ترامپ دنبال جنگی تمام عیار نیست.
3: پیشبینی من اینه که خود آمریکا همین امضایی رو که انجام داده این امضا را مثل برجام این رو در عمل پاره میکنه.
1: اما لغو معافیت تحریم نفت ایران، حملات سنگی به جنوب کشور و همچنین موضع‌گیری صریح درباره آینده توافق با جمهوری اسلامی نشان داد که ترامپ حاضر نیست دستاورد مهم یک ماه اخیر در خلیج فارس یعنی بازگشایی تنگه هرمز را از دست بده. موضعی که متحد اصلیش یعنی اسرائیل را هم امیدوار کرد. چهارشنبه وزیر دفاع آمریکا سفرش به تل آویو برای دیدار با همتایش را لغو کرد. رسانه والا نیوز هم خبر داد اسرائیل آماده از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی است. به نوشته این رسانه ارتش اسرائیل هفته گذشته با سنتکام برای سناریوی جنگ دوباره جلسه برگزار کرده بود، جنگی که به نظر تهران خود را برایش آماده می کند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران صبح چهارشنبه خواستار آن شد که جمهوری اسلامی رسما پایان آتش‌بس را اعلام کند، اتفاقی که به نظر می رسد عملا رخ داده با راهزنی نیروی دریایی سپاه پاسداران که مستقیما به شقیقه آتش‌بس شلیک کرد تا منطقه در آستانه جنگ سوم جمهوری اسلامی و آمریکا قرار بگیرد. با پایان تفاهم‌نامه‌ای که از ابتدا هم مشخص بود بچه‌ای است که مرده به دنیا آمده. وقتی این روزها به نظر منطقه آبستن یک جنگ دیگر است. مشتبه پور محسن، لندن.
0: روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقت شما بخیر. آقای رحیم‌پور، با توجه به همین مواضع تند دونالد ترامپ در همین 24 ساعت گذشته، فکر می‌کنید که تفاهم‌نامه آتش‌بس واقعا به پایان رسیده؟
4: بعیده که الان بشه با جرأت از پایان تفاهم‌نامه و فروپاشی فرآیند دیپلماسی صحبت کرد، اما تغییر ادبیات مقام‌های آمریکایی در نسبت با اتفاقات مشابه گذشته نشون میده که ایالات متحده تصمیم داره این بار با یک رویکرد متفاوت سطح هشدار در برابر جمهوری اسلامی رو بالاتر ببره، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساساً از زمان برقراری آتش بس و همینطور حتی با امضای تفاهم نامه هیچ تغییری در رفتار امنیتی خودش اعمال نکرده، حتی به مفاد تفاهم نامه هم پایبند نبوده. ظرف 30 روز بایستی مینروبی و امنسازی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی اتفاق میافتاد که تا کنون اقدام خاصی انجام نداده. همینطور حداقل در 4 مورد به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها توسط جمهوری اسلامی حملات پهپادی و موشکی انجام شده. پیش از این امریکا تلاش می‌کرد با واکنش‌های سریع و مخرب هشدار به جمهوری اسلامی بده، اما این بار لحن و ادبیات هم تغییر کرده. علاوه بر اینکه صحبت‌های ترامپ در مورد پایان تفاهم‌نامه رو داریم می‌شنویم که بیشتر به نظر می‌رسه افزایش فشار و افزایش تهدید در این مرحله باشه، اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در لغو تعلیق صادرات نفت جمهوری اسلامی هم میتونه یک هشدار بسیار جدی در مورد اقدامات جمهوری اسلامی باشه. بنابراین میشه تصور کرد که وضعیت دیپلماتیک رفته رفته داره سخت‌تر میشه، فرایند مذاکره ها داره دشوارتر میشه، مسیرهای بدون جنگ، مسیرهای غیر از جنگ داره باریک‌تر و سخت‌تر میشه و راه داره برای درگیری‌های گسترده‌تر بازتر میشه، اما این بستگی تام و تمام به رفتار امنیتی جمهوری اسلامی داره.
0: سپاس بسیار روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و ممنون از همراهی شما با این برنامه. گزارش روز خیلی زود در یوتیوب و سایر پلتفرم‌ها قابل دریافته.

0: من 4 ماهی که بیکار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم برنج کار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
5: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
6: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
5: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
7: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
8: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستی مشروعیته.
9: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
10: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
7: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
11: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
12: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
13: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
14: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
15: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
11: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399. ایران در سکوت، خیابان ها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس ها به گوش می رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردند.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110، قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود، نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا، حکمرانی به سبک خامنه ای.
5: علی خامنه ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
0: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
2: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
0: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
6: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهره. گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
0: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدل سازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه ای برای مردم ایران بود.
7: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
0: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می کند. هر دوز واکسن را 200,000 تومان فاکتور می کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریبا 1,000,000,000 دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
8: آورده میشه و نصب میشه و در داخل هم بخشیش تهیه میشه، این توان را به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
9: روز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
10: خبرنگار از ما پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
0: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1,000,000,000 دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
11: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می‌کند.
12: آنچه که شما می‌بینید عین کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می‌زنند.
13: اگه از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمی‌شه.
14: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بیپاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادیشونن.
15: و ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی بکنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
5: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم 2 آیه مهم بود. یک آیه ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق میکرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی 2 تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
16: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی‌های درجه یک دنیا رو به تمام این دست چه برسه به به قول طرف برادران و قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
17: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
0: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
14: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت‌ها یا بنگاه‌های معظم اقتصادی و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
0: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه‌های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
18: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
0: 9 اسفند 1404، مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشک‌هایش نبود. این سپاهی بود که موشک‌هایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگ‌هایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت چهارم، 36 سال اعتراض.

다른 말로 미야 트위셔 비셔 좋아하 저니 کامبک بی نظیر آرژانتین در یکی از زیباترین بازی های این دوره مدافع عنوان قهرمانی در 13 دقیقه مصر رو به خونه فرستاد. سیاست در حاشیه جام جهانی، از خوشحالی اسرائیلی ها پس از پیروزی آرژانتین تا هواداری مردم غزه از مصر. حسام حسن از رسانه های ورزشی خواست صدای مردم فلسطین باشد. جام جهانی به اجلاس ناتو هم رسید. نخست وزیر بریتانیا برای همتای نروژی پوری خود، نخست وزیر کانادا با اردینگ هالند شوخی کرد. و شمارش معکوس هواداران فوتبال برای تقابل‌های حساس مرحله یک چهارم نهایی فردا در اولین بازی فرانسه به دیدار مراکش میره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. به یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگه خیلی خوش اومدید. خب دور یک هشتم نهایی جام هم به پایان رسید و هشت تیم برتر مشخص شدن. امروز بعد از 26 روز متوالی دیدن بازی جام جهانی، هیچ مسابقه فوتبالی برگزار نمیشه و بازی ها از فردا پیگیری میشه. سال گذشته فیفا با اتحادیه های بازیکنان حرفه‌ای بر سر اقدامات جدید برای حفاظت از سلامت جسمی و روانی بازیکنان به توافق رسید. این اقدامات شامل حداقل 72 ساعت یعنی 3 روز استراحت بین بازی‌ها میشه. البته قبلا وجود داشت اما دیگه رسمی شد. ما در این برنامه ابتدا به دو تا بازی دیشب می‌پردازیم، جایی که مصر با وجود تلاش زیاد نتونست از پس آرژانتین بر بیاد، هم به شکست داد، و سوئیس هم که تیم کولومبیا رو در ضربات پنالتی برد و آخرین جایگاه دوره چهارم نهایی رو تصاحب کرد. در ادامه برنامه در مورد 8 تیم صعود کرده و احتمالات قهرمانی اونها صحبت می‌کنیم. در این برنامه همکارم رها پوربخش اینجا در استودیو همراهمون هست. اما آرژانتین و مصر دیشب در آتلانتا با هم بازی کردند. با توجه به پیشینه و بازیکنایی که دو تیم در اختیار دارن، اینطور به نظر میرسید که مدافع عنوان قهرمانی آرژانتین برابر این حریف بازی چندان سختی رو نداشته باشه. اما در عمل اوضاع به گونه دیگه پیش رفت. یاسر ابراهیم مدافع پیشتاخته مصر بعد از یه ربع از بازی نتیجه رو 1-0 کرد. 6 دقیقه بعد آرژانتین فرصت رو داشت که با ضربه پنالتی به بازی برگرده، اما مسی بازم نتونست پنالتی خودش رو گل بکنه و مغلوب مصطفی شوبر شد. در نیمه دوم آرژانتین بازم روی ضد حمله غافلگیر شد و مصطفی زیکو گل دوم مصر رو زد، گلی که به دلیل خطای مصری ها مردود اعلام شد. با این حال همین بازیکن 9 دقیقه بعد یه گل سالم زد. با برتری 2 گله مصر، شگفتی بزرگ و حذف آرژانتین هر لحظه نزدیک و نزدیکتر میشد. اما آرژانتین نمیخواست بازی ها رو ترک بکنه. اونا از دقیقه 79 به بعد در فاصله 13 دقیقه با ضربات رومرو، مسی و انزو فرناندز 3 گل زدن و با یک کامبک باور نکردنی بازی رو بردند. این دیرترین بازگشت تاریخ جام جهانی در موقعیت 2-0 به شمار میاد. گل انزو فرناندز هم که 3000مین گل جام جهانی بود. زمان آرژانتین بعد از 20 سال در بازی که گل اول رو در جام جهانی خورده بود، بازی رو پیروزی تموم کرد. اما بریم سراغ رکورد شکنی جدید لیونل مسی که در 39 سالگی همچنان ادامه داره. مسی حالا 30 بار در جام جهانی بازی کرده و رکورد 21 گل زده و 9 تا پاس گل رو به جا گذاشته که هر دوتاشون رکورد جام جهانی به شمار میان. در 9 بازی پیاپی جام جهانی گل زده. تو این دوره هم تنها بازیکنیه که توی 5 تا بازی پیاپی برای تیمش گل زد، تو همه بازی تیمش گل زد. البته که تعدادش هم 8 تا گل بود و او رو در صدر جدول گلزنها قرار داد. اما لیونل مسی در هر چی خوب باشه در ضربات پنالتی خوب نبوده. در جام جهانی 8 تا پنالتی کلا داشته که 4 تاشو گل کرده، 4 تاشو از دست داده. یکیش هم دیروز بود که از دست داد. نرخ موفقیتش 50% بوده. اما مسی در کل دوران فوتبالش آمار به مراتب بهتری در ضربات پنالتی داشته. از 150 ضربه پنالتی 116 تاشو گل کرده، 34 تاشو از دست داده. نرخ موفقیتش 77%. این آمار در مورد کریستیانو رونالدو 84%. بریم صحبت‌های لیونل مسی رو در پایان بازی نفسگیر دیشب بشنویم.
1: Creo que si yo hubiese hecho el penal en ese momento.
2: فکر میکنم اگه همون موقع پنالتی رو گل کرده بودم روند بازی عوض میشد، چون واقعا داشتیم خوب بازی میکردیم. غیر از پنالتی هم چند موقعیت خیلی خوب داشتیم که دروازه‌بانشون واکنش فوق‌العاده نشون داد. خوشبختانه آخرش تونستیم گل بزنیم. این که بعد از اتفاقاتی که داخل تیم افتاده بود تونستم به این گروه کمک کنم، برام خیلی خاصه، واقعا خوشحالم. ما موقعیت‌های زیادی خلق کردیم، اما خب وقتی نتیجه 2-0 به نفع اونا شده، شرایط واقعا سخت به نظر می‌رسید. خوشبختانه این تیم یه بار دیگه شخصیتش رو نشون داد. همونطور که قبلا هم گفتم، این تیم هیچ وقت دست از جنگیدن و رقابت کردن بر نمی‌داره. خدا رو شکر دوباره تونستیم این رو نشون بدیم. بارها اینو گفتم و بازم تکرار می‌کنم، این تیم همیشه آماده رقابته و نهایت توانش رو می‌ذاره. تیمیه که هیچ وقت تسلیم نمیشه و هیچ وقت ناامید نمیشه. به خاطر همین روحیه بود که به همه اون موفقیت‌ها رسیدیم. این بازی هم یه نمونه از شخصیت، غرور، تعصب و تلاش این تیم بود. واقعا از بودن کنار این بچه‌ها خوشحالم و بهشون افتخار می‌کنم. این تیم هر روز ثابت می‌کنه که هیچ وقت از تلاش کردن دست نمی‌کشه. برای هممون یه حس رهایی بود. از پنالتی که خراب کردم و از نحوه زدنش واقعا ناراحت و کلافه بودم. احساس می‌کردم توی یه لحظه حساس تیم رو ناامید کردم. اما خوشبختانه انگار در نهایت یه اتفاق ویژه در انتظارم بود و تونستم گل مساوی رو بزنم. این برای من، تیم و همه هواداری که دوباره اومده بودن ازمون حمایت صحبت کنن هم یه نفس راحت بود، هم یه خوشحالی فوق‌العاده.
0: اما در این بخش برنامه میخوایم سری بزنیم به نشست خبری بعد از بازی آرژانتین و مصر. به ترتیب بخشی از نقطه نظرات اسکالونی مربی آرژانتین و مارتینز، لوتارو مارتینز مهاجم تیم و دیگر مهاجمشون خولیان آلوارز رو بشنویم و البته بخشی از شادی هواداران خونگرم آرژانتین رو هم ببینیم.
3: Lo que pasa que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas.
4: من همیشه احساسی میشم. گاهی فقط یکی دو تا اشک تو چشام جمع میشه. حتی توی رخکن هم اشکم در اومد. بچه‌ها الان بهم میگن لایورونا، ولی برام مهم نیست. چون واقعا تجربه کردن این احساس برای من، برای روبرتو آیالا، برای پابلو آیمار، برای والتر ساموئل و برای همه ما که 20 سال فوتبال بازی کردیم چیز خاصیه. اینکه دوباره همون حسی رو تجربه کنیم که امروز تجربه کردیم واقعا باور نکردنیه. نمیدونم بقیه مربی‌ها چه فکری میکنن، اما به نظرم بیشتر آدمایی که فوتبال بازی کردن به خاطر همین روزها مربی شدن، به خاطر همین احساس، همین آدرنالین، بردن یک جام. وقتی عقب هستی تلاش میکنی نتیجه رو برگردونی. این کاریه که ما تمام عمرمون انجام دادیم و از این به بعد هم ادامهش میدیم.
5: تأثیر مسی رو در هر حرکتی توی زمین میتونیم ببینیم. هر چیزی که روز به روز از اون میبینیم برامون واقعا باور نکردنیه. همه کارهاش رو با خودمون نگه میداریم. مسی راهنمای ما، نقطه اتکای ما و رهبر ماست.
6: Tuvimos muchísimas situaciones donde no pudimos concretar todo lo que lo que
5: امروز اون صحنه که به سمتش دویدیم و بعد هم احساساتی شدنش در پایان بازی خیلی خاص بود. همونجا بهش گفتم از این لحظه لذت ببر، چون شایستش هستی. این آخرین جام جهانی اونه. ما همه توانمون رو می‌ذاریم برای خودمون و البته بیش از هر چیزی برای مسی، چون کاپیتان برای ما کارهای بسیار بزرگی انجام داده.
7: راستش رو بخواید امروز وقتی دو بر سفر افتادیم کمی به هم ریختیم. زمان زیادی باقی نمونده بود، اما ما همیشه با جنگیدن تا آخرین لحظه چیزی بیشتر در خودمون پیدا میکنیم. سوال لئو دیگه چیزی برای گفتن باقی نمونده. جام جهانی که پشت سر میذاره باور نکردنیه. ما فقط سعی میکنیم بهش کمک کنیم و حمایتش کنیم و تا میتونیم از تک تک لحظاتی که در کنارش هستیم لذت ببریم. بابت همه کاری که برای تیم انجام داده و رفتاری که به عنوان یک انسان با مادر قدردانش هستیم. او اسطوره است، بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال. واقعا دیگه حرف زیادی باقی نمونده. و رفتاری که به عنوان یک انسان با مادر قدردانش هستیم. او اسطوره است، بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال. واقعا دیگه حرف زیادی باقی نمونده.

0: بازی دیوانه کننده و فوق‌العاده بود. در هر دو نیمه واقعا زش کشیدیم، اما آخر بازی دیگه خودتون دیدین چه اتفاقی افتاد. شگفت انگیز بود، واقعا طاقت نداشتم.
1: اما در اردوی مصری ها همه چیز با آرژانتین متفاوت بود. اونها به شدت به عملکرد فرانسیس لتکسیه داور فرانسوی بازی اعتراض داشتن، عصبانی بودن و او رو مقصر شکست تیمشون میدونستن. به ترتیب بریم صحبت های مصطفی شوبر دروازه‌بان این تیم، حسام حسن مربی و همینطور واکنش هواداری مصری رو ببینیم.
2: باید دوباره ما هم حرف بزنیم و ببینیم اشتباهاتمون کجا بود. شاید میتونستیم بهتر عمل کنیم، اما در چنین بازی‌های بزرگی چیزی که تفاوت رو رقم میزنه جزئیات کوچیکه. افتخار میکنم که بخشی از این تیم هستم. ما کاری تاریخی انجام دادیم، سطح انتظار رو خیلی بالا بردیم و میتونستیم صعود کنیم، اما باز هم همه چیز به همون جزئیات کوچیک برمیگرده. این اتفاق هم در زندگی میفته هم در فوتبال و باید از اون یاد بگیریم. حتی اگه صعود هم کرده بودیم باز هم همین رو میگفتم، باید پیش
3: ما شایسته پیروزی بودیم. نمیخوایم بگیم بدشانس بودیم، نه، ما با سربلندی از این مسابقات کنار رفتیم و با عملکرد خودمان افتخار میکنیم. اما نتیجه بازی با او چیزی که فیفا از او به عنوان بازی جوان مردانه یاد میکنه فاصله زیادی داشت. امروز نه احترامی وجود داشت و نه بازی جوان مردانه ای. امروز هیچ احترامی ندیدم و هیچ نشانی از بازی جوان مردانه وجود نداشت. یک پنالتی واضح به سود ما اعلام نشد. صحنه دیگری هم بود که باید برای ما پنالتی گرفته میشد، اما نه داور و نه حتی داور ویدیویی زحمت بررسی او را به خودش نداد. ما گل دوم را به ثمر رساندیم و نتیجه 2-0 شد، اما او گل به شکل عجیبی مردود اعلام شد. وار در او صحنه دخالت کرد و گل ما را رد کرد، اما در صحنه‌ای که به سود ما بود خبری از وار نبود. وقتی بازیکن ما در محوطه جریمه کشیده شد و همون صحنه در ادامه به گل حریف منجر شد و نتیجه به 2-1 تغییر کرد، داور حتی حاضر نشد به مانیتور وار مراجعه کنه و صحنه را بازبینی کنه. اما برای مردود اعلام کردن گل ما وار به سرعت وارد عمل شد. زندگی عادلانه نیست و دنیا هم عادلانه نیست.
4: فانا بقول ان فوز غير مستحق للارجنتين.
3: به همین دلیل است که باید بگویم آرژانتین شایسته پیروزی نبود. به شما قول میتونم که از امروز پس از بازگشت دیگه هیچ یک از بازی‌های باقی مانده جام جهانی را تماشا نخواهد کرد، چون معتقدم دلیل رقابت‌های عدالت وجود نداره.
4: خیلی اینا نمیشه تفرج على کاس العالم ثاني خالص.
5: ادي للنجم توتنهام امام اللاعب كريستيانو روميرو. مره ثانيه التحرك هنا من جانب ميسي، التوغل بين هذا الجانب العبور الدفاعي هيثم لازم

0: 2019 of Egypt in the offensive play. Final decision is going to be taken.
1: برای گفتگوی بیشتر در مورد این بازی حساس همراه میشیم با همکارم رضا محدث از نیویورک و همینطور محمد تقوی که از برمنگام ما رو همراه میکنه. رضا، اتفاقی که افتاد از دست دادن پنالتی مسی خیلی انعکاس داشت در رسانه‌ها. بیشتر برام بگو که رسانه‌های خارجی در مورد این مسابقه خصوصا اروپایی چی میگن؟
2: مازک سلام میکنم به تو، سلام های تقوی عزیز و رها پوربخش که در استودیو همراه تو. خیلی عجیب بود. خیلی یه سوال ساده شاید بخوام از همتون بپرسم، آخرین واژه‌ای که به ذهنمون میاد برای توصیف کردن مسی چیه؟ قطعا معمولی، شاید معمولی آخرین واژه‌ایه که بخوایم برای مسی و توصیف کردنش به کار بریم. اون یه بازیکن استثنائیه، اما در ضربات پنالتی مازک تو هم در بخش اولیه برنامه گفتی زیاد مسی فوق‌العاده بوده، یعنی نمیشه دراش براش اسم استثنایی رو گذاشت. نشریه اتلتیک یک گزارش در حقیقت تشریحی داره از اینکه چرا پنالتی های مسی گل نمیشه، اومده بررسی کرده و نگاه کرده که چرا این بازیکن نمیتونه پنالتی هاش رو گل بزنه. در مرحله گروهی جام جهانی همین دوره مقابل اتریش پنالتیشو گل نزد و همین بازی قبلی هم مقابل مصری ها نتونست پنالتی خودش رو به ثمر برسونه. اون الان به علاوه اون رکوردهای خارق‌العاده‌ای که برای خودش کسب کرده، یه رکورد عجیب هم داره. به اولین بازیکنی در دنیای فوتبال تبدیل شده که در دو بازی در یک دوره از رقابت‌های جام جهانی دو تا بازی که پنالتی خودش رو گل نمی‌کنه.

0: یه مروری بکنیم تو جام جهانی 2022 مقابل لهستان نتونست گل بزنه، 2018 مقابل ایسلند پنالتیشو از دست داد. ولی چرا این اتفاق میفته؟ یه بازیکنی که فوق‌العاده است، موقعیت‌های بسیاری برای خودش ایجاد میکنه، در حرکت بی‌نظیره، یک پای چپ استثنایی، شاید اگر بگیم که مثل اون رو نداشتیم و شاید دیگه هم نخواهیم داشت گزاف نگفته باشیم. نشریه اتلتیک میاد میگه که در طول دوران بازیگریش بازی‌های ملی و بازی‌های باشگاهی 150 تا پنالتی رو داشته، به دست آورده مسی و زف برفته رفته پشت سر اون ضربات پنالتی ایستاده، 116 تا اونها رو تونسته گل کرده، نرخ 77%. خودت هم بهش اشاره کردی، اومده مقایسه کرده، گفته مثلا تصور بکنین استفن کری، بازیکن بسکتبال حرفه‌ای NBA که هممون اون رو می‌شناسیم، میگه مثلا تصور بکنین رو در پرتاب‌های سه امتیازیش که انقدر خوبه بیاد و قرار بگیره در ضربات آزاد نتونه اونها رو به ثمر برسونه. این رو با اون مقایسه کرده، میگه در یکی از اون چیزی که فوتبالی ها میگن مثلا ضربه پنالتی بهترین و ساده ترین موقعیتیه که یه بازیکن میتونه اون توپ رو گل بکنه، اما مسی نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ و بررسی میکنه و علت های اون رو میگه، میگه از نظر آماری این ساده ترین موقعیتیه که یه بازیکن میتونه ازش استفاده بکنه. یه باور غلط رو بهش پرداخته، میگه پای چپ ها شاید، چون مسی پا چپه نمیتونه پنالتی هاشو گل بکنه، اما گفته 1/5 بازیکن های فوتبال در جهان پا چپ هستن و همین کار رو برای دروازه‌بان‌ها و خوندن ضربه پنالتی اونها سخت میکنه. بنابراین این فرضیه رد میکنه. اما فرضیه اصلی که بهش میرسه اینه، میگه بسیاری از بازیکنایی که تو زدن ضربات پنالتیشون موفق بودن، مثلا هری کین رو مثال میزنه، اینه که یک روند ثابت در پنالتی ها دارن، یک جور پنالتی میزنن، یک نقطه رو هدف قرار میگیرن و میزنن. اما مسی این کار رو نمیکنه. مسی مثل بازی کردنش که غیر قابل پیش بینیه، پنالتی هاش هم غیر قابل پیش بینیه، تا لحظه آخر وای میسته، هدفگیری میکنه و میبینه دروازه‌بان کدوم طرف میره و اون ضربه رو میزنه. بنابراین میگه شاید پنالتی های مسی به این دلیل گل نمیشه که اون وای میسته و منتظر میمونه حرکت دروازه‌بان رو بخونه. بنابراین اگر بتونه دروازه‌بان رو گل بزنه، یک پنالتی فوق‌العاده به ثمر میرسونه، ولی اگه نتونه موفق به این کار بشه و دروازه‌بان دستشو بخونه، خیلی براش دیره که تصمیمش رو عوض بکنه و ضربه پنالتیشو گل نکنه. بنابراین میگه که مسی یک جا معمولیه و اون هم در ضربات پنالتی.
1: بله، متشکرم رضا عزت، همراه بشیم با محمد طلایی. محمد، کلاً راجع به بازی صحبت کنیم، واقعا بازی کم نظیری بود. ما اینجا داشتیم استودیو تکم دیروز، مسی گل اول رو زده بود، میگفتیم به بازی برمیگرده، آرژانتین فکر نمی‌کردیم که دیگه اونقدر طول بکشه. نظر چی بود راجع به بازی؟
2: من زدن سلام میکنم به رضا، شما رو تو استودیو. فکر میکنم که رضا اون چیزی در مورد مسی معمولی به کار برده، باید یه جور دیگه توضیح بدیم. مسی بازیکنی که نمیتونه در شرایط معمولی فوتبال بازی کنه. اگه همون پنالتی سه نفر جلوش بزنن، میگن دیر کن بزن تو گل، راحت این کار انجام میده. این برمیگرده به اینکه در جریان بازی همیشه تحت فشاره، همیشه سه نفر چهار نفر پشتن. وقتی که هیچ تحت فشار نیست، فکر میکنه تو این شرایط زیاد بشین به خود انگلیسی من کر نمیکنه. اما واقعا موضوع مهم نیست که پنالتی رو از دست میده. اصلا موضوع این که شما پنالتی از دست میده مهم نیست، این موضوع اینه که بعد از پنالتی چه اتفاقی میفته و این موضوع مهمه که مسی هر موقع پنالتی شد دست داده، اومده دوباره گل زده، دوباره خودش رو پیدا کرده، دوباره تاثیرگذار بوده. این تفاوت یاده معمولی با همه آدمای روی زمینه. اما در مورد بازی داشتیم با هم می اومدیم یه رو 20 دقیقه اول، چیزی که خیلی مهم بود اینه که بله، هیچ که انتظار نداشت مسی اینجوری فوتبال بازی کنه، اما من فکر می‌کنم تا دقیقه 79 دقیقاً مسی همون کاری رو کرد که هر تیم در واقع آندرداگ، هر تیمی که شانسی نداره انجام میده. در گل اول به ضربه ایستگاهی به گل رسید، در گل دوم از روی ضد حمله، و فکر می‌کنم تا دقیقه 79 فوتبالی بازی کرد که من فکر می‌کنم واقعاً از هر لحاظ شایسته بود. اما چیزی که من همیشه میگم در تیم آرژانتین همین چی رو عوض میکنه مسیه. شما به نوع صحبت کردن بازیکنهای آرژانتین دقت کنید، همه بازیکنها باور کردن، یعنی باور دارن که مسی هست که میتونه اینا رو از اون شرایط خارج کنه. حتی مربیا، یه نقل کوچیک بزنیم، اینو در بازی پرتغال نمیبینیم. هیچ کدوم بازیکن پرتغال اون احساسی که بازیکن آرژانتین به مسی داشتن به رونالدو نداشتن، برای همین هم هیچ وقت پرتغال موفق نشد. اگر ذره ای از اون اعتقادی اون در واقع مهربونی که درصد مسی بازیکن آرژانتین دارن، پرتغالی داشتن، من اعتقادم پرتغال هم میتونه نتیجه بگیره. اما چیزی که مسی رو متفاوت میکنه، بازی رو دیروز متفاوت میکنه، بعد اینکه اون در واقع تایمین بریک یا همون هیدریشن بریک میشه، خیلی به آرژانتین کمک کرد اون 20 دقیقه آخر. چیزی که میتونم بگم تا حدودی آرژانتینیا تونستن برگردن به بازی، یکیش برمیگره به اون دروازه‌بان این تیم که خیلی خوب دروازه‌بانه، که اما در بازی با ایران هم نشون داد، در واقع تیم جمهوری سمیران نشون داد که در ارسالا خیلی ضعیفه و همین اتفاق افتاد. گل اول خیلی ضربه سر خیلی بدی خورد، مسی گل دوم ساخت و گل سوم من اعتقاد دارم اینجاست که از مربی تیم مصر باید ایراد گرفت. تیمی که دویش جلو بوده وقتی دو دو میشه نباید بره حمله کنه، باید مراقب باشه، چون تو در مقابل آرژانتین داره بازی می‌کنه. وقتی رفتن برای حمله خود دمبلی گل خوردن، در صورتی که مصر که نباید از دمبلی در مقابل آرژانتین گل بخوره. اینجاست که مربی مصر به جای اینکه این همه اعتراض کنه به خودش برگرده که وقتی دو دو شد چرا تیمش اینجوری رفت بی‌محابا برای حمله کردن.
1: بله خیلی متشکرم محمد تقوی و همینطور رضا که مطمئنم اونجا خیلی گرمه. از هر دو سپاسگزارم. در ادامه برنامه بازم همراهتون خواهیم شد. اما بازی خیلی جذاب بود، یکی از زیباترین مسابقات جام بود، بازی آرژانتین و مصر. میخوام بیشتر صحبت کنم راجع به مسابقه، با هم رو بشیم. بعد رسانه‌ها خیلی راجع به مسائل مختلف این بازی صحبت کردن، خیلی حاشیه داشت.
3: من زنگ جان فکر کنم که من الان خیلی محق باشم به عنوان هوادار آرژانتین راجع به این بازی قبل از رسانه‌های صحبت بکنم، و به نظرم واقعا نقش لیونل اسکالونی رو خیلی نمیبیننش،
1: کم رنگ.
3: اصلا اینکه اون تعویضایی که انجام داد، درسته که ترکیبو به نظر اشتباه انتخاب کرد، مارتینز رو بعد از اول، مارتینز مهاجم رو بعد از اول
1: مارتینز.
3: آره از اول بازیش میداد، اما اشتباهاتش رو اصلاح کرد و فکر میکنم که خیلی تاثیرگذار بود تو اینکه روند بازی تغییر بکنه و یک بالاخره کمکی به مسی برسونن. چون در طول 70 دقیقه اون چیزی که حداقل من دیدم، اولا که مسی تنها بود، دوما اینکه اصلا خطوط هافک آرژانتین و اون اتوبانی که اون وسط باز شده بود واقعا نمیشد مهارش کرد. اما یک نکته راجع به داوری هم اتفاق افتاده و خب خیلی هم راجعش بحث شد، راجع به اینکه چرا این اتو به نفع آرژانتین گرفتن یا نگرفتن. روزنامه اکیپ اومده یک مطلبی رو منتشر کرده و گفته که فدراسیون مصر در تلاشه که به خاطر شکایت این داور مصری رو از ادامه مسابقات محروم کنه. داور فرانسوی رو و در مورد داور بازی مصر رو، داور بازی فرانسه و مراکش هم صحبت کرده، گفته که قراره که یک داوری با این مسابقه رو قضاوت بکنه که 10 تا کارت قرمز توی یک بازی داده. اما چون زهرا هم توی پشت داستان خیلی عجله داره، ما بریم سراغ رسانه‌های آرژانتینی. الان داریم صفحه اوله رو می‌بینیم که به نظرم یکی از خلاقانه‌ترین صفحه‌های اول امروز. من 5 تا روزنامه رو اینجا که داره همدیگه گذاشتم، آرژانتینی هست، ایتالیایی هست و اسپانیایی و فرانسوی. و چیزش خیلی جالبه، یه واژه سازی کرده از ترکیب فرعون و جان فرسا و گفته که پیروزی فرعونی و جان فرسا بود. میتونیم بریم سراغ روزنامه بعدی که یه بازگشت با تیتر بازگشت حماسی، لاناسیون، یه روزنامه آرژانتینی دیگه است به استقبالش رفته و خیلی کلاسیکو جدی تیز زده، نمیگه که خوب بازی کرده، فقط گفته که آرژانتین بلده چطوری خودش رو از موقعیت‌های مرگبار نجات بده. یه یادداشتم کنار صفحه نوشته در مورد مسی که قهرمان فراتبیعی که محور زمین رو جابجا می‌کنه و مسی رو کاپیتان ابدی دونسته. و بریم سراغ روزنامه اکیپ که شاعرانه ترین تیز رو زده، گفته که نجات یافتگان معجزه آسای نیل و هم از نماد مصر استفاده کرده و هم راجع به معجزه‌ای که مسی و بازیکنان آرژانتین خلق کردن حرف زده، گفته اینا از مرگ برگشتن و مسی نجاتشون داده. بریم سراغ روزنامه ایتالیایی کوریر دلا اسپورت، یاد گرفتم بالاخره از زنگ جان، و با این شروع کرده که او مای گاد و تیت زده که مسی تو یه اسطوره‌ای و گفته که در 39 سالگی جهان رو مسحور خودش کرده و واقعا هم همچنان تو ره تلفظ مشکل دارم. بریم روزنامه آخری و آیس که روزنامه اسپانیایی خیلی کوتاه و قدرتمند، تیتر زده که اونا زندند و با تصویر کاپیتان لیونل مسی صفحه اولش رو بسته. من یک سری تصاویری هم آماده کردم از وضعیت بازیکن‌ها و هوادارهای مصر در آمریکا در آتلانتا بعد از بازی که اگر که بریم ببینیمش خوب میشه.
1: بریم ببینیم. اما جام جهانی 2026 تا اینجا فقط صحنه رقابت‌های فوتبالی نبود و تنش‌ها و اختلاف نظرهای سیاسی هم خودش رو در حاشیه مسابقات نشون داده، از جمله پیش از بازی مصر و آرژانتین، جایی که سرمربی مصر از رسانه‌های ورزشی خواست صدای مردم فلسطین رو بشنوند، صحبت‌هایی که بازتاب گسترده‌ای داشت.
4: بغض النظر عن الديانات انا مش بتكلم على الاسلام ولا
5: این حرفا هیچ ربطی به دین نداره، نه به اسلام، نه مسیحیت و نه یهودیت. چیزی که گفتم فقط از احساسات خودم آمد، چون قبل از هر چیز یک انسانم، مثل همون آدمایی که کشته میشن من هم یک انسان هستم. قبل از اینکه هویتم چی باشه، دینم چی باشه، عرب باشم یا خارجی یا هر چیز دیگه ای، اول از همه یک انسانم.
4: يعني صدقوني أنا شكرا فأنا رسالة
5: ممنونم. فوتبال امروز یک قدرت نرم در دنیاست و ما هم میخوایم از طریق فوتبال یک پیام بدم. از همه ورزشکارا و همه اهالی رسانه با هر دین و هر ملیتی خواهش میکنم از فرصت جام جهانی استفاده کنیم و یک پیام مشترک بدیم. لطفاً اجازه بدین مردم فلسطین زندگی کنن، فقط زندگی کنن. آنها چیزی بیشتری نمیخواهند، فقط میخواهند زندگی کنند.
1: بله، بازی خیلی یه جوری سیاسی بود. هواداری حالا مصر یه جوری با فلسطین عجین بودن و فلسطینی‌ها دوست داشتن مصری‌ها ببرن، از اون طرف اسرائیلی‌ها دوست داشتن که نه این اتفاق نیفته و تیم مقابل که آرژانتین هست پیروز بشه. از این بیشتر با رها صحبت بکنیم که این موضوع رو کامل راجبش تحقیق کرده. رها بیشتر برام بگو.
3: من به نظر اصلا فکر می‌کنم که جور نمایش قدرت فوتبال بود، چرا که مثلا بارها و بارها راجع به این صحبت شده که چه اتفاقی میفته بین هوادارای کشورهای دیگه، حالا مثلا چرا شما طرفدار آرژانتینی، چرا طرفدار ایتالیایی، چرا هر کدوم از اینها، و این یک بستر تاریخی داره. همونجور که صحبت‌های سرمربی مصر رو شنیدیم، حسام حسن رو خیلی حمایت کرده بود از مردم فلسطین و مردم غزه و حتی یکی از پیروزی‌هاشون و صعوداشون بعد از بازی با استرالیا رو تقدیم کرده بود به مردم غزه. این یک پیش‌زمینه ساخت که در استادیوم بازی که برگزار شد، بازی با آرژانتین، هواداری آرژانتین هم به نشانه کری خوندن با سرمربی مصر و حمایتشون از آرژانتین پرچم اسرائیل رو با خودشون آورده بودن که بتونن مثلا ها کمی سرمربی مصر رو هم عصبانی بکنن. اما این اتفاقا در غزه و تل آویو هم ادامه داشته. در تل آویو مردم از شادی کردن از صعود آرژانتین و برد آرژانتین و شکست مصر، از اون سمت مردم غزه هم در خرابه‌های غزه دور هم دیگه جمع شدن برای اینکه این بازی رو تماشا بکنن. من دو تا از صحبت‌های هوادارهای مصر رو هم توی این گزارش گذاشتم که ببینیم نظرشون چیه، چرا دارن از تیم ملی مصر حمایت می‌کنن.
1: بله، بریم ببینیم.

0: Este gol en el mes. En el mes
1: اما مزک داستان به همین جا تموم نشد. به این صحبت‌هایی که شنیدیم با هم دیگه خبر یک سری از خبرگزاری‌ها خبری منتشر کردن در مورد اینکه اسرائیل قبل از اینکه اصلا سوت آغاز بازی زده بشه به یه حمله‌ای رو تدارک دیده و حمله کرده و بعد از اون هم من یک سری تصاویر دیدم از یک اسکیت سواری که خیلی جالب داستان زندگیش این که از کودکی خودش رو اینجوری معرفی میکنه که از کودکی و در جریان جنگ‌های متوالی که در غزه و فلسطین اتفاق افتاده پدرش رو از دست داده مسئول زندگی بوده و یک چهره زیبایی رو از فوتبال خلق کرده که اگر که فرصت داشته باشیم بریم با هم دیگه ببینیمش. بله.
2: مردم غزه و همه مردم فلسطین ساعت هاست برای این بازی آماده شدن. امروز من 5 کیلومتر راه رفتم تا خودم رو به اینجا برسونم و کنار خانواده و مردمم جشن بگیرم. در سراسر نوار غزه چندین نقطه است که مردم بازی رو طوری تماشا میکنن که انگار مسابقه خودشونه، انگار تیم کشور خودشونه، حتی بیشتر از این. این احساس واقعا از دل ما میاد، نمایشی نیست، شادی از عمق قلب ماست که اینجا رو پر کرده. مصر برای ما یه مادره، یک ملت و مادر همه کشورهای عربی. ما مهربانی مصر رو با تمام وجود حس کردیم. در روزهای جنگ مصر فرزندان ما رو در آغوش گرفت.
3: انا اخبي انا

0: اما حواشی این بازی، یعنی بازی آرژانتین و مصر خیلی زیاد بود، در حالی که آرژانتین دیشب با عبور از مصر به چهارم نهایی رسید، حاشیه ای از بازی قبلی این تیم همچنان ادامه داره. فیفا اعلام کرد تحقیق درباره ادعای توهین نژاد پرستانه به آیشو سپید یوتیوبر و استریمر آمریکایی رو آغاز کرده. این تحقیقات مربوط به اتفاقی که در جریان دیدار آرژانتین و کیپ ورد در ورزشگاه هارد راک مایامی رخ داده. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی درگیری لفظی اونو با یه هوادار نشون میده. فیفا هم با محکوم کردن نژادپرستی اعلام کرده تحقیقات درباره این پرونده ادامه داره. همراه میشیم دوباره با رضا محدث از نیویورک. رضا، در این مورد و دیگر موارد حاشیه‌ای مربوط به این مسابقه بیشتر چی میدونیم؟
1: مزک، اجازه بده اول مشخص بکنم که این فرد کیه. اسمش هست جیسن واتکینز جونیور. برای اونایی که مثل من تازه شناختنش بگم که این یک در شبکه‌های اجتماعی فالوورهای بسیار، دنبال کننده های بسیاری داره. شبکه اجتماعیش در یوتیوب 57 میلیون نفر فالوور داره، در تیک تاک هم 53 میلیون نفر اون رو فالو میکنن و یه شخصیت برجسته یه دیگه به هر حال تو شبکه‌های اجتماعی. اسمش هم شوش هم هست آیشو سپید. این خیلی هم نزدیکه از قضا به جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، و با همکاری او و با حمایت او و با همکاری شبکه فاکس آمریکا که امتیاز پخش رقابت‌های جام جهانی رو داره، اجازه پیدا کرده که از کانال یوتیوبش این مسابقات رو به صورت زنده پخش میکنه. میره داخل استادیوم، در حاشیه استادیوم هست و به صورت زنده کلان هر اتفاقی که در اطراف ورزشگاه میفته مزک نشون میده. حالا در جریان بازی با کیپ ورد که لباس کیپ ورد پوشیده بود، اونجا با یکی از هواداران زن آرژانتینی درگیر میشه، برای او اصطلاحات نژادپرستانه استفاده میکنه، او رو تشبیه میکنه به حیوانات و دیگه من بیشتر از این باز نکنم که ما هم وارد اون قضیه نشیم. اما در بازی دیروز مصر و آرژانتین هم تماشاگران آرژانتینی مجددا با او همین برخورد رو میکنن، او رو تشبیه میکنن به حیوان و خلاصه این توهین های نژادپرستی رو به این اینفلوئنسر مطرح که در آمریکا بسیار سرشناسه میکنن. همونطور که تو گفتی، فیفا بیانیه داده، گفته آگاه شده در مورد این اتفاقات نژادپرستانه و گفته که فوتبال جام جهانی جشنی از اتحاد، تنوع و احترام رقابت‌های مردم و فرهنگ‌ها و جوامع مختلف رو دور هم جمع می‌کنه. هر کسی که به شکلی در صدد آسیب زدن یا تضعیف این روند باشه در فوتبال ما جایی نداره و دارن تحقیقات در مورد اون رو کامل می‌کنن. مزک،
0: بله، خیلی متشکرم ازت. همکارم رضا محدث از نیویورک، بازم همراهت خواهیم بود، سپاسگزارم. اما در این مورد با رها بیشتر صحبت کنیم. رها، بیشتر برام توضیح بده که این موضوع نژادپرستی دقیقا چیه مشکلش؟
2: ببینید مزک، علاوه بر این که این جام جهانی خیلی جام جهانی سیاسی شد، هم از نوع ویزاها و نوع میزبانی و اینجور داستانا، خیلی هم مسائل نژادپرستی توش خیلی پررنگ شد. اگر که به یاد داشته باشین، حتی امباپه هم در مورد اون نماینده پارلمان پاراگوئه صحبت کرد، بعد الان این چهره شبکه‌های اجتماعی خیلی مورد توجه قرار گرفته. این که پیشینه این آقا چی هست و چطور وارد فوتبال شده رو حالا رضا توضیح داده بخشیشو، اما یه بخش دیگه هم حتی برای اهالی فوتبال هم خیلی ناشناس. من میتونم یک تصویری رو توضیح بدم که با زلاتان ابراهیموویچ و توی ورزشگاه خیلی کری عجیب غریب خوندن و بعد دیگه اون اخلاق خاص زلاتان این شکلی که این چیزها رو برنمیتابه، از استودیوی فاکس نیوز هدایتش کرد به بیرون. من حالا میگم هدایتش کرد به بیرون، اما یک فکر میکنم به نظر میرسه که همه رسانه ها الان پشت اینن که یک واکنش جدی اتفاق بیفته، که این مسائل نژادپرستی و حملات نژادپرستی یک جایی متوقف بشه. حالا میخواد مخاطبش بازیکن فوتبال باشه یا اهالی رسانه باشه یا کسی که در شبکه‌های اجتماعی فعاله.
0: بله، رسانه‌های اجتماعی را به شدت زیر نظر گرفتن، اونها را هم مورد بررسی قرار میدن و برخورد شدید هم میکنن. اگر کسی بخواد از اون طریق صحبت بکنه راجع به نژادپرستی و صحبت‌های از این دست انجام بده. اما بریم سراغ بازی بعدی. سوئیس و کلمبیا برگزار کننده آخرین بازی دور یک هشتم نهایی بازی‌ها بودند. دیدید که کسل کننده از اون در اومد، به جز یکی دو تا موقعیت اتفاق خاص دیگه در طول 120 دقیقه نداشت. در نهایت بازی به ضربات پنالتی کشیده شد و در این بخش سوئیس بازی رو از حریف آمریکای جنوبی برد و به جام هشتمی برتر جام رسید. داوینسون سانچز نخستین بازیکن پنالتی رو به تیر زد، یک مدافع، سپس مانل آکانجی مدافع سوئیس مثل بازی با انگلیس در یورو 2024 این دو سال پیش پنالتیش از دست داد، توپ رو به آسمون فرستاد، اما مهمترین لحظه شب زمانی رقم خورد که کوچو هرناندز ضربه دقیق به سمت دروازه زد، گرگور کوبل با یه پرواز تماشایی اون رو مهار کرد. در نهایت این وارگاس بود که با آرامش آخرین پنالتی سوئیس رو تبدیل به گل کرد و سوئیس برای اولین بار از سال 1954 به دور 1/4 نهایی جام جهانی راه پیدا کرد. سوئیس در هر سه دور گذشته توی 1/8 حذف شده بود. بریم صحبت‌های مورات یاکین مربی سوئیس و نستر لورنزو مربی آرژانتینی تیم کولومبیا رو بشنویم. واکنش هواداری دو تیم هم جذابه.
3: Jede kleine Entscheidung, Detail.
4: به نظرم بازی کاملا پای پای بود. هیچ وقت احساس نکردم حریف از ما بهتره. درگیری‌های زیادی بود و دوئل‌های تک به تک زیادی دیدیم. ما خب به اون شرایط واکنش نشون دادیم. البته یکی دو جا از نظر فنی اشتباه کردیم و همین باعث شد حریف چند موقعیت بیشتر به دست بیاره. ولی در مجموع اگر روند بازی رو ببینید، ما بازی رو کنترل کردیم. آخرش هم حالا چه بگن حقمون بود چه نه، ما صعود کردیم و همین مهمترین چیزه.
3: I think when man an Matchplan

0: sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy táctico.
1: تنها چیزی که کم داشتیم گل زدن بود. میدونستیم بازی خیلی بسته، تاکتیکی و نزدیکی میشه. با این حال فکر میکنم توی 90 دقیقه حقمون بیشتر از این بود. چون موقعیت‌ها و شوت‌های بیشتری داشتیم. از قبل هم انتظار داشتیم بازی همینجوری پیش بره. هرچی بازی جلوتر رفت، هر دو تیم از نظر بدنی افت کردن و در نهایت بازی مساوی شد و کار به ضربات پنالتی کشید.
2: بله، در سال 2026 هستیم و خیلی بده که در چنین زمانی همچنان درباره نجات پرستی میشنویم. حتی من دیدم در رسانه‌های ایران از الفاظی استفاده می‌کنن، خودشون نمی‌دونن، ولی واقعا نشونه نجات پرستیه. همراهش محمد تقوی در این مورد بیشتر برام توضیح بده. محمد با تو هستیم.
3: من زاید جان، قبل از این که در مورد بازی در واقع همین فکر میکنم که کولومبیا و سوئیس صحبت کنیم و هم بحث نجات پرستی، چیزی که خیلی خوبه، من وقتی خونه هستم برنامه رو بیشتر میبینم و یه چیزایی هست که واقعا فکر میکنم که یه زمانایی باید یه چیزایی رو بگیم که از قبل پیشبینی نشده. برای مثال من دیدم مربی مصر اومد مصاحبه کرد، گفت من به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک عرب، نه به عنوان یک مسلمان، از مردم دنیا میخوام که در ارتباط مردم فلسطین چشاشون رو باز کنن، گوش کنن چه اتفاقاتی داره برای مردم فلسطین میفته. من خیلی خیلی خوشحال اومد از این حرف، خیلی هم تشویقش کردن. اما ای کاش اگر به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک عرب، نه به عنوان یک مسلمان، نه به عنوان یک مصری، یک گوشه چشمم به مردم ایران داشت. 40,000 کشته‌ای که هیچ وقت تو این مدت هیچ که ازش حرف نزد. انتظار داشتیم که حداقل فوتبال ایران جوابگو باشه که فوتبال ایران نبود. هیچ کس نیومد یک کلمه از این انسانیت به کار ببره و بگه چه بلایی سر جوانای ایران اومد. من نمیدونم اگه ایشون واقعا دلش برای مردم فلسطین میسوزه، که حتما همینطوره، منم تایید میکنم حرفای ایشونو، چرا به کشته‌های ایران به چششون نیومد؟ نه تنها ایشون، هیچ مربی دیگه، این همه دارن در مورد در واقع کشته تبعیض نژادی صحبت میکنن، چرا یکیشون نیومد اتفاقی که برای مردم ایران افتاد صحبت کنه؟ همین 5 6 ماه پیش بود همین چیز اتفاقی که افتاد. اینجایی که ما از فوتبال حرف میزنیم، بله من با مربی مصر کاملا موافق هستم، انسانیت مهمترین چیزه. تمام این چند وقته ما وظیفه‌مون بود از لحاظ انسانی بهم حرف بزنیم، هیچ وقت مسائل سیاسی نکردیم و ایشون هم دقیقاً از انسانیت حرف زد. چرا وقتی ما میام از انسانیت حرف میزنیم، مدعیان در داخلیان ما رو متهم میکنن به سیاسی بودن؟ الان حرف ایشون من مطمئنم توی ایران باستاب داره، خیلی میان حرف میزنه، چرا یه نفر نیومد در همین مورد صحبت کنه که چرا حرف ایشون سیاسی نیست؟ بله حرف ایشون انسانی بود، حرف ما هم انسانی بود، ما از انسانیت دفاع کردیم، ما از مردم خودمون دفاع کردیم، چرا هیچ کس نیومد از مردم ما دفاع کنه؟ و اون چیزی که منو ناراحت میکنه، وقتی مصاحبه ایشون دیدم واقعا ناراحت شدم به خاطر اینکه دیدم که چقدر ما مردم تنهایی هستیم. توی این مدت
2: محمد، راجع بازی کولومبیا سوئیس هم صحبت کن، با اینکه بازم دیدیم که دو تیم قدرت برابری داشتن و پنالتی تعیین کرد. فکر کنم سوئیسیا دوست داشتن که اصلا بازی بره به ضربه پنالتی.
3: ببین مزه، ما دیروزشون با هم صحبت میکنیم، من گفتم سوئیس تیم منسجم تری، تیم تاکتیکی بهتریه. شما نمیتونی وقتی بازیکن کولومبیا دقیقه 90 خورده یه بازی تک به تک گیرش میاد، توپ نمیکنه، تو گل، انتظارش این تیم ببره. وقتی شما نمیتونی یک موقعیت 100% در واقع منجر به گل بکنی، خب طبیعتا میبازی. اما چیزی به نظر من خیلی مهم بود تو این بازی و بازیهای قبلی، بازیکنایی که پنالتی رو از دست میدن، مدافعین وسط هستن، اگه دقت کنی از آکانجی خروجی بگیر، از سانچز بگیر، از تا بازیکن تیم در واقع آلمان بگیر، از گابریل توی در واقع تیم آرسنال بگیر. چرا من نگاهم الاس فوتبالی میگم؟ چون این بنده خدا فوتبالیست مدافع یه اون بهشون یاد داده اجازه ندید تو بره تو گل، حالا بهشون وظیفه میدن تو بگی تو گل، برای همین نمیتونم منجر به گل بشه. من فکر میکنم که تیم سوئیس شایسته بود، تیم منسجم تری بود و معلوم بود که اگه به پنالتی وقت اضافه بکشه میتونه ببره که این کارا انجام داد.
2: بله سپاسگزارم ازت محمد تقوی، در ادامه برنامه بازم همراهت خواهیم شد.
3: حتما.
2: بله اینکه پنالتی رو دادن دوباره به آکانجی، اونم پنالتی زنی که پنالتی زن نبود، در واقع یک مدافع وسط بود. مدافع وسط ها معمولا پنالتی ها رو خراب میکنن و دیدیم که به کجا زد ضربش رو. داوینسون سانچز هم یک مدافع وسط بود خراب کرد و البته خب به هر حال در نهایت این کلمبیا بود که بازی رو واگذار کرد. راه از حواشی مصاحبه برام بگو.
4: بذارید از همین پنالتی آکانجی شروع کنم. خیلی جالبه که خودش گفته که اگر مراتیا کینگ گفته بوده که من این پنالتی رو خراب بکنم دیگه آخرین پنالتی عمرم خواهد بود که میزنم و خب خرابم شد، بعد مراتیا کینگ اومد گفتش که دیگه بهش پنالتی نمیدیم دیگه تموم شد اون داستان. اما چیزای جالبی تو بازی کولومبیا و سوئیس اتفاق افتاد خلاف بازی که خیلی به نظر من حداقل کسل کننده بود. یه چیز جالب بگم راجع به سفر عجیب کولومبیا در کل این جام جهانی، خودشون برآورد کردن که نزدیک به 12000 کیلومتر اینا جابجا شدن در سه تا میزبان، در سه تا کشور میزبان بازی کردن.
2: آمریکا جمله امیر قرنوی برای اینا گفته شده بیشتر رو هوا بودن
4: ببین یعنی خودشون حساب کردن که اندازه یک پرواز مستقیم از بوگاتا تا اقیانوس اطلس میتونستن با این اتفاقاتی که افتاده تور مسیری که طی کردن برن و گفتن که یکی از عوامل افت انرژیشون تو بازی آخر هم همین بوده. یه چیز جالب دیگه ای هم زهرا جان اگه اجازه بدی تعریف بکنم اینه که وسط بازی یه آهنگی پخش کردن که Life is Highway که 3 میلیون بار دیده شده توی اسپاتیفای و این مختص مسابقات سوپر بوله، اصلا ربطی به فوتبال نداره، واسه هوادارا تو ورزشگاه اینجوری بوده که آقا چرا همچین چیزی رو داریم پخش می‌کنیم وسط بازی فوتبال.
2: بله جالب بود. میخوایم سری بزنیم به جدول گلزنها تا پایان دوره یک هشتم نهایی رقابت ها ببینیم که چگونه است جدول گلزنها. مسی با 8 گل در صدر، کیلیان امباپه و ارلینگ هالند هر کدوم 7 گل زدن و هری کین هم تا اینجا 6 گل به ثمر رسونده. یه نگاه بندازیم به پاس گل ها، چه بازیکن بیشتر پاس گل دادن؟ مایکل اوریسه 5 تا، برونو گیمارش از برزیل و ابراهیم دیاس هم از مراکش بازیکن 4 تا پاس گل دادند. و بریم سراغ برنامه بازی‌های دور یک چهارم نهایی به وقت ایران. البته پنجشنبه 18 تیر ماه ساعت 23:30 دقیقه فرانسه و مراکش بازی می‌کنند، جمعه ساعت 22:30 دقیقه اسپانیا و بلژیک، یک شنبه 21 تیر دو تا بازی برگزار میشه، 30 دقیقه بامداد نروژ و انگلیس، اون شب پیش قرار بخوابه ساعت 4:30 دقیقه بامداد هم آرژانتین و سوئیس با هم بازی می‌کنند. کلاً 104 تا بازی قرار بود که برگزار بشه، 96ش برگزار شد و چشم هم زدیم رسیدیم به 8 آخرش، 8 تا بیشتر نمونده. تیم‌های اروپایی همونطور که پیش بینی می‌شد بهتر بودن و از 8 تیم نهایی 6شون اروپایی هستن، فقط آرژانتین از آمریکای جنوبی و مراکش از آفریقا باقی موندن. البته کج‌سلیقه فیفا هم نباید فراموش بکنیم که با یوفا مشکل داره، فقط 3 تا سهمی بیشتر بهشون داد در جام 48 تیمه، در حالی که در سایر کنفدراسیون‌ها خیلی مهربونی بیشتری داشت و کلی تیم بدون کیفیت وارد جام جهانی کردن که البته همشون هم اوت شدن. یه نگاه بندازیم به جدول دور یک چهارم نهایی و برخورد تیم‌ها با هم تا پایان بازی‌ها. در یک طرف جدول فرانسه با مراکش بازی می‌کنه، برنده اونها به دیدار برنده بازی اسپانیا و بلژیک میره، احتمال دیدن تقابل فرانسه و اسپانیا در نیمه نهایی زیاد به نظر میرسه. بله دوباره همراه بشیم با محمد تقوی. محمد این سمت جدول خیلی عجیب غریبه، یعنی اصلا هر دو سمت جدول این فقط تیمای خوب موندن، برام بیشتر بگو شانس قهرمانی رو بیشتر به کدوم تیم میدیم مخصوصا در این بخش جدول و فکر می‌کنی چه تیمی از این بخش بالا میاد؟
3: مد نوعی که من فکر میکنم حالا دیگه با دقت کنیم که 8 تیم اومدن بالا، 6 تاش اروپایی ان، اگه اشتباه نکنم از 16 تا تیم اروپایی در واقع میتونیم بگیم نصفش اومدن جز 8 تیم و اینجاست که تفاوت فوتبال اروپا با دیگر نقاط دنیا مشخص میشه و واقعا ظلمی که به فوتبال اروپا داره میشه در جام جهانی. اما فکر میکنم که مراکش به پایان خط رسیده. درسته خیلی ها میگن فوتباله، بله فوتبال همیشه باید فوتبال در نظر گرفت، یه شانسی برای تیم مقابل قائل بشین. اما اگه یادتون بیاد 4 سال پیش هم همین رخ اتفاق رخ داد وقتی مراکش اومد در واقع اسپانیا رو زد، بلژیک رو زد، تیمای دیگه پرتغال زد، وقتی به فرانسه رسید بازی رو واگذار کرد. این دفعه همینه. بعید میدونم این شانسی، من میگم این شانسی نه اینکه میگم صفر، نه، همیشه در فوتبال شما برای ضعیف‌ترین تیم هم باید شانس قائل بشی. اما فرانسه تیم بی‌رحمیه، فرانسه اجازه نمیده مثل آرژانتین تیم‌ها در واقع نزدیک اون به قول خود دینیشا تروریستیش بشن، نزدیک اون دروازه‌اش بشن. به این دلیل من اعتقاد دارم که درسته مراکش تیم با کیفیتی، اما در مقابل این تیم فرانسه، اون تیم در واقع اون چهار تا جلوی تیم فرانسه واقعا دفاع هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت. بله ممکنه، بازم میگم، من همیشه میگم ممکنه اتفاق بیفته، اما نمیتونیم شانسی برای مراکش قائل بشیم. من فکر می‌کنم فرانسه شانس به مراتب بیشتر. اما در مورد اسپانیا، بلژیک هم تا بازی گذشته در مقابل بلژیک در مقابل آمریکا هیچ کس انتظار نداشت در واقع بلژیک اون بازی رو ببره. من همین الانم اعتقاد دارم که اگر آمریکا اون اتفاق براش رخ نمیداد، اون بالوگان نمیشه تیمش علاوه روانی به هم نمیریخت تو اون شرایط. ببینید بعضی موقع همیشه ما میگیم بله فوتبال بلژیک از فوتبال در واقع آمریکا بالاتره، ولی اون جام جهانی که ما چند هفته دیدیم تیم آمریکا تیم بلژیک به مراتب بهتر بود، اما واقعا اون اتفاقی که نباید رخ میداد رخ داد و بلژیک در واقع از خاکستر بلند شد. درسته دیبرونر بازی نداد، ما مینوکاکور هنوز بازی نداد، کتلیکه اومد اسم نه سخته زیدن، من بازی کنم شماره نوشون کنی دو تا گل زد در آتلانتا بازی میکنه، دک تلر چه میدونم هرچی از خود میخوام اون هست، اما بعید میدونم این در مقابل این تیم بلژیک در مقابل اسپانیا بتونه شانسی داشته باشه. اسپانیایی که هیچ گل خورده نداشته تا الان، و هر جوری که من نگاه میکنم انتقاد دارم باید در مرحله بعدی منتظر مساف بزرگ اسپانیا و فرانسه باشین که اونجا باز من اعتقاد دارم فرانسه اسپانیا رو میبره.
2: بله پس به نظر شما فرانسه از این طرف میاد به فینال رقابت ها. بریم نظر رها رو جویا بشیم. رها تو پیش بینیات معمولا اشتباه از برای من نفهمیدم چی میگی. نظر چیه از این ور جدول کی میاد؟
4: از فرانسه اسپانیا
2: این طرف جدول کلا کی میاد فینال؟
4: فکر میکنم فرانسه، متاسفانه باید بپذیریم که فرانسه میاد. من هی امیدوارم یه تیمی بالاخره اینو متوقف کنه.
2: مراکش پس به نظر این تیم نیست که بتونه فرانسه.
4: بعید میدونم مراکش بتونه کار خاصی رقم بزنه. تنها امیدم به اینه که اسپانیا تا حالا دروازش باز نشده، یک چیز
2: نشده. نه دروازش نبوده دیگه.
4: آقا در همین بازی قبلی با پرتغال سه تا سیف کرد اوسایمون.
2: واقعا اونای سیمون دروازه‌بان همچین قابلی هم نیست.
4: کار آقای میرزایی کار راهش رو بپذیره.
2: دروازه‌بان اسپانیایی هم همچین دروازه قابل نیست، ولی خب در واقع جلوش تیمی که اصلا توپو داره و به تیم مقابل نمیده که بهشون گل بزنن. حالا در ادامه مسابقات ببین چی میشه.
4: اما من فکر می‌کنم که اسپانیا و فرانسه اونور با هم دیگه برخورد می‌کنن و فرانسه به فینال میرسه.
2: نظر شما با نظر محمد
4: بله
2: در واقع یکیه. بریم سمت جدول، اون یکی سمت جدول رو ببینیم که حالا نروژ با انگلیس بازی میکنه، یه بازی خیلی جذاب، برندهشون با برنده بازی آرژانتین و سوئیس رو برو میشه. شاید بازی انگلیس و آرژانتین رو توی نیمه نهایی اینا حداقل این بیشتر شانسش به نظر میرسه که اتفاق بیفته. دوباره همراه بشیم با محمد تقوی ببینیم که از این ور جدول نظرش کیه که بالا میاد. محمد بله محمد، تقابل انگلیس و نروژ، خب الان مدت هاست که همه هوادار انگلیس رو به صحبت میکنن و میگن که آقا چجوری باید هالند رو متوقف کرد، ضمن اینکه فراموش هم نکنیم مارک گهی در مقابلش هر دو تا تو سیتی بازی میکنن، ولی قبلا زمانی که هم باشگاهی نبودن هالند بعد جوری مغلوب که گهی رو و 7 بار در تیمایی که گهی بودن بهشون گل زده.
3: من فکر میکنم نروژ بیشتر از اینکه در واقع فوتبال در مورد این صحبت کنه که چطور باید انگلیسی هالند رو متوقف کنن، باید ببینیم که نروژ چطور میتونن هری کین و بیلینگام رو متوقف کنن. ببینید من یه کلیپ خیلی کوتاه از 433 دیدم، وبسایت 433، خیلی جالب بود. این بحث تاریخی وایکینگ ها و در مقابل انگلیسی ها نشون میداد، خیلی جالب بود. کاش هر کی میتونه بره این کلیپ رو ببینه. اما بازم میگم هالند بسیار بازیکن خوبیه، اما به تنهایی نمیتونه تیم نروژ ببره جام جهانی، ببره فینال. بله ممکنه ببره، من همیشه تو فوتبال میگم هیچ وقت 100% نیست، اما واقعا اون بازی که انگلیس در مقابل مکزیک کرد و اون شرایطی دیگه اثر گذرون، شما همیشه یه جایی اتفاقاتی میفته اون باعث میشه نقطه عطف فوتبالتون بگیره. من فکر می‌کنم اون تیم انگلیس در مقابل مکزیک و اون شرایطی که تو استادیوم مکزیک بتونست اون بازی رو ببره با یه بازیکن کمتر، یک ساختار منظم، برای این میدونم به این راحتی بیاد در مقابل در واقع بلژیک دستشو ببره بالا. بله بلژیک تیم خوبیه، هالند خیلی میتونه خیلی کارا بکنه، اما فراموش نکنیم نکته‌ای که در مقابل تیم ملی انگلیس میتونه هر تیمی رو به خطر بندازه اون خط جد دفاعی، خط دفاعی چون بذاریم که بله گی بازیکنی که به تنهایی نمیتونه هالند رو بگیره، ولی شاید جان استونز بیاد در کنارش قرار بگیره یا دمبرن که بیاد، در حال نمیدونم اون مربی تیم ملی انگلیس میاد، اما فکر میکنم واقعا اون خط جلو انگلیس رحم نمیکنه به تیم بلژیک و باز اعتقاد دارم تیم انگلیس به مراتب شانسی بیشتری داره.
2: بعد از اینکه مسابقه سوئیس و آرژانتین به نظر چه تیم میاد بین سوئیس و آرژانتین در یک چهارم نهایی؟
3: این تیم آرژانتی واقعا من یاد سال 1990 میندازه توی ایتالیا، دیدی چطور خود رسوند به فینال، چطور آروم آروم. این آرژانتین همون آرژانتینه، این مسی همون مارادونه، فکر میکنم میتونه راحت تیم مسی
2: برنده بازی آرژانتین و انگلیس. محمد در نیمه نهایی آرژانتین و انگلیس کدومشون برنده میشه؟
3: خیلی سخته اما من میتونم بگم همچنان انگلیس، فکر میکنم انگلیس و فرانسه در فینال خواهم بود، اونجوری که من دوست دارم.
2: خیلی متشکرم محمد تقوی که ما را همراهی کردید، در ادامه برنامه بازم اما در این بخش همراه بشیم با کوشا دلشاد مربی فوتبال از برزیل. کوشا اول راجع به بازی چه با آرژانتین صحبت بکنیم، به نظرت چه اتفاقی افتاد در اون دقایق پایانی که آرژانتین تونست برگرده بازی 2-0 باخته رو 3-2 ببره؟
5: درود مزدک عزیز و رهای عزیز، بازی رو دیدیم که به نظر من یه جذاب‌ترین و جنجالی‌ترین بازی جام تا اینجا بوده، همه چی درش اتفاق افتاد دیگه، اون پنالتی که مسی از دست داد، گلی که مردود شد. ولی مزدک عزیز، اتفاقی که در فوتبال آرژانتین افتاده و اسکالونی تونست انجام بده یه نکته ایه که اتفاقا حلقه گم شده فوتبال امروز برزیل هم هست. اسکالونی تونسته یه هویت جدید برای فوتبال آرژانتین بسازه، یعنی ما هم تو جام جهانی قبلی هم تو این جام جهانی دیدیم که اونا ضمن اینکه چند تا پلان دارن، از حتی علاوه سیستم بازی هم قادرن که در طول جام یا در یک بازی حتی سویچ کنن روی پلان یا یک سیستم دیگه. اتفاقی که دقیقه 70 به بعد افتاد خیلی جالب بود، یعنی تیمی که داشت 4-1-3-2 بازی میکرد ناگهان کل سیستم عوض شد، حتی مسی به عنوان وینگر نبود، مسی در واقع به عنوان پیستون بود و از اون قالب فوتبال اروپایی که پوزیشن گیم بود خارج شدن، ناگهان فوتبال آمریکای جنوبی را انجام دادن، میرفتن به سمت توپ، در واقع برتری عددی ایجاد میکردن، مینداختن تو کانالایی که در واقع خالی تر بود، بازیکن اونجا حضور داشت. این باعث شد ضمن نبوغ اسکالونی، که حالا ما باید ببینیم واقعا تصمیم اسکالونی بوده یا مسی اینو خواسته، و نبوغ مسی باعث شد که آرژانتین در واقع از خاکستر خودش دوباره بلند شد.
2: کوشا راجع برزیل صحبت کردی، دو سه روزی میگذره از حذف تیم ملی برزیل توی جام جهانی به دست نروژ، الان وضعیت چگونه است؟ خب گفته میشه که کارلو آنچلوتی موندگاره و از طرف دیگه گفته میشه که هواپیمای حامل بازیکنان تیم برزیل برگشته به کشور برزیل، فقط یه دنیلو توش بوده، بقیه همه بازیکن رفتن برای تفریح و گردش به سرتاسر اروپا و دنیا. از این عکس العمل‌ها برام بگو و اینکه چه اتفاقی قرار در آینده در فوتبال برزیل بیفته.
5: ببینید علی‌رغم نتیجه که گرفته شد و بعد از 1990 تکرار نشده بود، تازه اون موقع در مقابل قهرمان جهان و همون موقع به فینال رسید آرژانتین حذف شدن و همه هم اتفاق نظر دارن که اون بدترین تیم برزیل بود، چه علاوه حواشی چه علاوه مدیریتی. علی‌رغم این فدراسیون برزیل از آنجلوتی حمایت کرده و ابقا شده، ولی صرف موندن آنچلوتی به نظر من نمیتونه این موضوع رو حل بکنه. من فکر میکنم خود آنچلوتی هم میدونه که تیم ملی متفاوت با تیمای باشگاهی، مخصوصا تیمای باشگاهی که آنچلوتی درش کار کرده. برای مثال رئال مادرید، شما دست رو هر بازیکنی میذاشتی پرز برات مهیا میکرد، ولی الان آنچلوتی از چرخه جدید گفته، از ایجاد ایده های تازه، نسل جدید، بنابراین باید به نظر من با پروژه جدید بسازه با کارشناسه دیگه فدراسیون و اینکه تعامل داشته باشه مربی داخلی برزیل، مربی پایه که چی احتیاج داره، و علاوه بر این که مدیریت ذهنی بازیکنات باید تغییر بده. دو تا نکته ای خیلی مهم باید تغییر بده که فوتبال آرژانتین تونست اینا تغییر بده. یکی اینکه ثبات ایجاد کنه تو ترکیبش، الان شما نگاه کنین آرژانتین چند ساله که شالوده تیمیشو حفظ کرده، و یکی اینکه ایجاد هویت تاکتیکی مشخص کنه، یعنی مشخص کنه که اینا میخوان اروپایی بازی کنن، میخوان برزیلی بازی کنن که امکانش کمه، چون چون اکثرا در اروپا بازی میکنن، زندگی میکنن، تمرین میکنن و یه میکسی از این دو که در واقع آرژانتین تونسته انجام بده. نمونهش رو تو بازی دیروز دیدیم. آنچلوتی اگر بتونه این نکات رو موفق بشه که در واقع اصلاح بکنه، شاید تا 4 سال آینده موفق بشه.
2: بله بسیار سپاسگزارم کوشا دلشاد، مربی فوتبال از برزیل ما رو همراهی کردید. اما همچنان میخوایم در جام جهانی بمونیم، بریم سراغ رها. رها این بخش دیگر جدول، نروژ و انگلیس، همه اینجا دارن راجع به این بازی صحبت میکنن. انگلیسی ها نگران ارلینگ هالند هستند. راجع به رژیم غذایش هم قبلا توضیح دادی، چی بیشتر میدونیم ازشون؟
4: از پیشبینی خودم بگم یا از این که
2: اول پیشبینی تو بگو؟
4: اول پیشبینی رو بگم. من فکر میکنم که، یعنی امیدوارم که نروژ بتونه پس انگلیس بر بیاد، چون اگر که پیشبینی بکنیم که آرژانتین میخواد بتونه سوئیس رو شکست بده و در نیمه نهایی به هم بخوره، من واقعا فکر میکنم همه هواداران آرژانتین ترجیح میدن حالا انتقام گرفتن رو، اگر که پیش بینی بکنیم که قرار حذف بشه و اینکه بی‌رحم قراره که آرژانتین حذف بشه در اون نیمه نهایی. و این سمت من فکر می‌کنم که خیلی تصویر هالند واسه نروژی‌ها خیلی تصویر اسطوره‌ای شده، از این جهت که از یک روستای کوچکی، از یک شهر کوچکی میاد و همچنان هم به اون ریشه هایی که داشته خیلی وابسته است و خیلی الگوی این شکلیه که خب نروژ میتونه سوای اون چهره، حالا ما همه اون چیزی که ما از اسکاندیناوی میدونیم، چهره سرد بیروه مثلا این شکلیه، همه فقط وایکینگی، برن به این سمت که نه، یک بازیکنی داریم ما که میتونه از دل یک شهر کوچیک در بیاد، میتونه با این رژیم غذایی که وابسته است به کشاورزی رشد بکنه، بزرگ بشه و به این فکر بکنه که خودش رو در هر شرایطی وقف تیم ملی نروژ بکنه. تو همه صحبتاش همیشه هالند به این اشاره کرده که من یا فرصت رو خلق میکنم یا از فرصت هایی که برام به وجود میاد استفاده میکنم. اما از این سمت من فکر میکنم که خیلی شب سختی واسه هوادارهای انگلیس خواهد بود اگر که نتونن روی توانایی های کاپیتانشون هری کین و جود بلینگام حساب بکنن. من فکر میکنم که ما اینجا در لندن فکر میکنم واقعا شب دشواری رو خواهیم داشت اگر انگلیس نتونه از پس نروژ بر بیاد و حذف
2: بشه. خیلی به تیمشون امیدوارن.
4: خیلی ببین، اصلا رسانه ها رو که من نگاه میکردم مزاک همه این شکلی هستند که اگر که شبیه یک فیلم ببینیم، انگلیس برای قهرمانی با کلید واژه استراب اصلا تعریف شده در رسانه های مختلف، که همیشه این ترس وجود داره که واقعا میتونیم الان میتونیم مثلا از این بر بیایم، از اون بر بیایم یا نه. اما فکر میکنم که بتونن انگلیسی ها بالاخره از پس این مرحله بر بیان.
2: بله، پس یعنی بین انگلیس و آرژانتین وقت چی میشه؟
4: بین انگلیس و آرژانتین من امیدوارم آرژانتین به اون مرحله نرسه.
2: اما جام جهانی حتی به حاشیه اجلاس ناتو هم رسیده، جایی که رهبران کشورها از کوریخونی برای بازی انگلیس و نروژ گرفته تا شوخی بر سر ارلینگ هالند، به هر حال صحبت راجع به فوتبال و سیاست رو قاطی کردن. از جمله کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و یوناس گارستوره نخست وزیر نروژ، دو کشوری که قراره همونطور گفتیم در یکی از حساس‌ترین مسابقه‌های یک چهارم نهایی به دیدار هم برن. همونطور که در تصاویر می‌بینید، رهبران دو کشور با پیراهن‌های تیم‌های ملی کشورشون مقابل دوربین حاضر شدن در این دیدار. استوره با یادآوری پیروزی تاریخی نروژ مقابل انگلیس در سال 1981 یادآوری کرد و یه جوره کوری خون برای استارمر، و نخست وزیر بریتانیا هم در جواب گفت که کشورش فقط با دولت‌های حزب کارگر قهرمان جام جهانی میشه. اشارش به سال 1966 بود که انگلیس قهرمان جهان شد، تنها عنوان قهرمانی. اما در دیداری دیگه در همین حاشیه اجلاس ناتو، مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم به شوخی از همتای نروژیش میخواد که ارلینگ هالند رو در جام جهانی بعدی با کانادا سهیم بشه. بریم جواب نخست وزیر نروژ رو بشنویم.
6: خیلی ممنون و فقط اجازه بدید یک نکته آخر رو هم اضافه کنم. همکاری و هماهنگی فقط به تجهیزات محدود نمیشه. به اشتراک گذاشتن نیرو هم بخشی از اونه. بنابراین اگر در جام جهانی بعدی بتونید ارلینگ هالند رو هم به ما شریک بشید، واقعا ازتون ممنون خواهیم شد.
7: هالند اصلا فروشی نیست.
2: بله، هالند فروشی نیست و نمیشه که به حال یه بازیکن ملی رو از یه تیم ملی به تیم ملی دیگه برد. دوباره همراه باشیم با رضا محدث. رضا، از آخرین اطلاعات اخبار جام جهانی برامون بگو. اول از گرما بگو، فکر کنم چه خیلی گرما شده در نیویورک.
8: مثلا برخلاف ظاهری که ما زیر آفتاب وایسه رو، هوا اتفاقا نسبتاً مطبوعه. اونجور نیستش که مثل اون روزهای اولی که ما رسیده بودیم اینجا نیویورک و اون موج گرما حالا فروکش کرده. یه تابستان معمولیه در حقیقت در نیویورک. هوا به هول و هوش 30 درجه 32 درجه است. اون روزایی که ما شروع کردیم اینجا هول و هوش 44 45 درجه با رطوبت بالا. امروز آفتابو به جون می‌خریم و راحت هستیم خلاصه، یعنی اونقدر گرم نیست. اما اشاره کردی به اجلاس ناتو و حضور رهبران پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا که طی دیروز و امروز این نشست برگزار شد. امروز هم با صدور بیانیه پایانی به کار خودش پایان داد و دونالد ترامپ هم قراره تا دقایق دیگه کنفرانس خبری برگزار بکنه. اما اشاره کرد در جریان در حاشیه این دیدارها بحث‌های فوتبالی هم همونطور که بهش اشاره کردی بسیار داغ بود. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا همتای نروژی خودش رو به سفارت بریتانیا در آنکارا دعوت کرده. اونجا اومدن در میان اون خبرنگاران بریتانیایی و نروژی که اونجا حضور داشتن لباس تیم ملی انگلستان و نروژ رو دوتا به تن کرده بودن. یه نکته خیلی جالبی چون اشاره کردی با اون کوری که با هم خوندن و سال 1981 در مقدماتی جام جهانی 1982 اون تیم نروژ تیم بسیار بسیار ضعیفی بود نسبت به این چیزی که الان داریم و در حقیقت تیم ملی انگلستان بسیار اون جام جهانی اون مقدماتی جام جهانی نفرات بسیار خوبی داشت. اونجا اون بازی رو میبرن. این کل میاد برمیگرده به اون گزارشگره که این بازی گزارشگر نروژی که این بازی رو داشته گزارش میکرده. اونجا شروع میکنه ابتدا از داور انتقاد میکنه بعد از اینکه سوت پایان بازی رو میزنه و میگه که آقا شما مثل اینکه پاسپورت بریتانیایی میخواستی که اینقدر سوت پایان بازی رو دیر زدی. بعد از اون میاد و در پایان گزارشش میگه خانم تاچر، مارگارت تاچر نخست وزیر وقت بریتانیا، میگه خانم تاچر اگر صدای منو میشنوید بدونید که پسرای شما رو از جام جهانی بیرون انداختیم. و دوباره تکرار میکنه که ما پسرای شما رو بدجور شکست دادیم. البته که بعدا مشخص میشه که تیم ملی فوتبال انگلستان صعود میکنه به جام جهانی. در نهایت هم همونطور که تو اشاره کردی کیر استارمر هم به او جواب داد و پاسخ او رو داد. به رها بگم که زهرا فقط به تو نمیگه کم صحبت کن، به منم میگه.
2: خب بریم سراغ محمد. محمد، من فکر می‌کنم که الان وضعیت به گونه‌ای که حتی اونایی که در طول سال مسابقات باشگاهی بسیار مهم برگزار میشه، لیگ قهرمان اروپا هست، لیگ‌های داخلی هست، اصلا راجع بهش صحبت نمی‌کنن. الان جذب فوتبال شده، هر جا میریم همه دارن راجع به فوتبال صحبت می‌کنن. از این شرایط خاص جام جهانی برام بگو.
3: ببین سیاست مداره دنبال همین موضوع هستن، هم نخست وزیر انگلیس که با این فاجعه‌ای که در انگلیس به وجود آورد، هم من از در اون نخست وزیر نروژ یا نیسوبریش چیز خاصی نمیدونم، اما میدونم همه اینا دنبال این هستن که از فوتبال نهایت استفاده رو بکنن. و ما میبینیم سیاست مداره کارش اینه، در یک جایی که متوجه شدن فوتبال چقدر تاثیر گذاره اومدن در مورد فوتبال صحبت. اما یه نکته‌ای که نباید فراموش در ارتباط با این موضوع که کیر استارمر و در واقع مال نروژ، هالند میدونین که از بچگی در انگلیس به دنیا آمد، در لیدز دنیا آمد، تا دوران بچگی 7 8 10 سالگی هم در منچستر بوده و تا حدودی شاید کیر استارمر داشت اینجوری بهشون میگفت که اگر میبینین داره خیلی خوب بازی میکنه براتون از مال خودمونه. و این شاید نکته بود که داشتم با هم صحبت میکردم.
2: بله، با رها همراه بشیم. رها، نظر تو چیه؟ فکر میکنی که حالا کلا میدونی چیه، یه ماجرایی شده که فوتبال الان داره به گونه‌ای پیش میره، فکر کنم مثلا جام جهانی مثلا 20 سال دیگه طوری بشه که خیلی از تیم‌های ملی اسامیشون مثلا یه طوری بشه که دیگه اکثرا مهاجر باشن و کمتر ببینیم که بازیکن‌های خود اون کشورها توی تیم ملی باشن، در حالی که مثلا تا 20 سال پیش اینجوری نبود و یه دست بودن تیم‌ها.
4: مثلا شما حقیقتا داشتم یه گزارشی آماده می‌کردم و یک سری آماری درآوردم، فکر نمی‌کنم خیلی حالا شوکه کننده باشه این آمار که فوتبال پربیننده ترین و پرهوادارترین ورزش جهانه، در صدر اصلا مهم نیست حالا در کدوم قاره بررسیش بکنید. اما به خاطر همین میخوام بگم که خیلی مهمه که الان سیاستمدارهای مختلف راجعش حرف میزنن. سالیان گذشته یک روزنامه‌نگار اورگوئه جمله خیلی جالبی میگفت راجع به فوتبال، میگفتش که اگر که در یک جنگ داخلی باشه خود اورگوئه و بگن که در ورزشگاه داره یک بازی برگزار میشه بین تیم ملی اوروگوئه و حالا هر تیم ملی دیگری، اون جنگ متوقف، اون جنگ خیابانی متوقف میشه، مردم خودشون رو به ورزشگاه میرسونن تا فوتبال رو تماشا بکنن. دیدیم توی غزه هم دارن فوتبال رو تماشا میکنن، در اسرائیل هم دارن فوتبال رو تماشا میکنن، در ایران هم دارن فوتبال رو تماشا میکنن. خیلی مختص فکر میکنم این موقعیت نیست که سیاستمدارا حالا خودشون رو بخوان دخیل بکنن در این داستان. فوتبال انقدر بزرگه که همه میخوان خودشون رو در مرکز اون توجهی که فوتبال جذب میکنه نگه دارن. من یه نکته هم به رضا بگم که رضا جان، اینقدر ما راجع به آب و هوا ازت سوال میکنیم به خاطر اینکه 3 درجه برنزه تر شدی و فکر میکنیم که خیلی آفتاب شدیده، به خاطر همینه که رنگ پوستت خیلی تغییر کرده. همه برای اون سوال پیش بیاد اونجا خیلی گرمه، احتمالاً اون موج گرما رو شما فرستادی به لندن و اینجا خیلی گرمه و جای شما خالیه در این آفتاب.
2: رضا اول راجع به تفاوت رنگت بگو و اینکه فکر کنم به خاطر دوندگی صبح هم هست، بچه ها میگن که صبح حتما باید بری و این دوندگی رو داشته باشی، فکر کنم این مقدار اون تاثیر میگذاره اونجا که آفتابی مثل لندن نیستش که بعضی موقع بیشتر موقع هوا ابری باشه. راجع به این موضوع صحبت کن و اینکه پیش بینی هم بگو. ما این جدول رو نشون دادیم، میخوام نظر تو هم جویا بشیم که چه تیمایی میرسن فینال.
8: اولا که واقعا این رنگ واقعا مال همین آفتابه دیگه، هم صبحا که میدوام این آفتاب مستقیما به بنده میاد، انگار که هر چی رنگ داره رو میده به من. البته همکار خوبمون که امروز تعطیل هستن، آقای مدیری، هم از این رنگ بی‌نصیب نمونده، ایشون هم کاملا یه دو پرده‌ای به تیرگیش اضافه شده. ما با هم در رقابتیم ببینیم در پایان کدوممون آقای گل رو میشیم برای تغییر رنگ. اما برای پیشبینی هم بگم که فکر میکنم که فرانسه و اسپانیا میان، فرانسه اسپانیا رو میبره، بعد اونورم انگلیس و آرژانتین، انگلیس آرژانتین رو نمیدونم میبره یا نه، ولی فینال فکر میکنم که انگلیس و فرانسه باشه.
2: بله انگلیس و فرانسه پیشبینی جالبیه. اینجا ما وقتی اینجا به حالا انگلیسی رو میگیم که احتمالاً اتفاق خواهد افتاد خیلی خوشحال میشن و امیدوارن که انگلیس بتونه از پس فرانسه هم برد، اما خیلی سخته. ما هم فکر میکنم که اگر انگلیس و فرانسه برسن به فینال خیلی بازی دشواری باشه، چون فرانسوی واقعا خط حمله وحشتناکی داره.
3: مازا خیلی بازی دشوار، اگه یادمون نره چند وقتی اگه 4 سال پیش بود انگلیس فرانسه 1-4 به هم خوردن دیگه، که اگر هری کین اون پنالتی رو تبدیل به گل می‌کرد در دقیقه آخر برمیگشتن به بازی. من فکر می‌کنم فرانسه انگلیس اگه به فینال بره،
2: اما خیلی سخته. ما هم فکر می‌کنم که اگر انگلیس و فرانسه برسن به فینال خیلی بازی دشواری باشه، چون فرانسوی واقعا خط حمله وحشتناکی داره.
3: مازا خیلی بازی دشوار، اگه یادمون نره چند وقتی اگه 4 سال پیش بود انگلیس فرانسه 1-4 به هم خوردن دیگه، که اگر هری کین اون پنالتی رو تبدیل به گل می‌کرد در دقیقه آخر برمیگشتن به بازی. من فکر می‌کنم فرانسه انگلیس اگه به فینال برسن که احتمال زیاد، خیلی احتمال زیاد

0: کنیم، اکثرشون خب دوست دارن که انگلیس ببره و اون جمله همیشگی رو is coming home میگن و اینا. تو هم من دیدم باشون بعضی ما کوری میخونید، رویه جالبی داری و واقعا در مقابل اونا اینجوری صحبت کردن خیلی جالبه. برام بگو چقدر طرفدار آرژانتینی؟ آقا چرا انقدر؟
1: آقا باید بپذیریم که آرژانتینی که پر افتخار ترین تیم های جهانه، حالا مسی رو هم بذاریم کنار، آقا مارادونا هم قبلش بوده و درخشش های زیادی داشته. انگلیس الان 100 سال دنبال، بعد از 1960 100 سال دنبال اینکه جامو به خونه برگردونه و هنوزم براش موفقیت آمیز نبوده. من واقعا براشون آرزو نمی کنم در فینال برسن به فرانسه، چون این فرانسه با این وضعیتی داره که اگه بخوایم سینمایی هم نگاهش بکنیم، همون حتی اون لحظاتی هم که عقب نشستن، احتمالاً آقای تقوی بهتر بدونن، عقب نشستن هم آدم احساس میکنه تله پن کردن برای شما، قرار نیست که اتفاق خوشایند در لحظات بعدی به بازی بیفته. اما منم فکر میکنم که در فینال شاید فینال تمام اروپایی بین انگلیس و فرانسه باشیم.
0: خیلی متشکر از رضا مهندس، همینطور محمد تقوی. اشاره که محمد فرده اینجا در استودیو داشته باشیم، چرا گفتم ایشالله، امیدوارم که محمد اینجا فرده در استودیو داشته باشیم، تحسین میکنم. و از رضا هم متشکرم، مثل همیشه با گذشت خوبش همراه ما بود. و همینطور از رهای عزیز در استودیو، ما فردا باسم با یه برنامه دیگه برمیگردیم، اون موقع کامل راجع به بازی فرانسه و مراکش صحبت میکنیم، بازی حساسی که فردا برگزار میشه. امروز هیچ مسابقه فوتبالی نخواهد بود و میتونید که استراحت بکنید. فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. تا فردا بدرود.

0: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
1: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با باز تولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
0: در 25 بهمن 1389 حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401 موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوشزد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای مجتبی رسما به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.
2: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
3: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
4: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
5: اولین باری بود که من اسم مجتبی خامنه‌ای رو شنیدم.
6: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
7: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
8: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
9: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
10: هزینه‌ها و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
11: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
12: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
13: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
14: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
15: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
16: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
17: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی ان از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
18: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
19: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.

یه موشک زدید 20 موشک میزنید. من خودم البته سالها شماره یک لیستشون بودم و اونها قابل اعتماد نیستن. ما دوستشون نداریم، دوستشون ندارم. اونها شیطان صفت هستن و ما به اونا اجازه نمیدیم که بمب هسته‌ای داشته باشن، چون اونها دیوانه هستن. اونها هزاران هزار نفر رو کشتن، صدها هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. با بمب های کنار جاده داشتن و سلیمانی این کارو میکرد و من دور اول اون رو کشتم و اگه بود الان قدرتشون بیشتر بود. آدم بدی بود ولی واقعا یک نابغه شیطان صفت بود. اون پدر بمب های کنار جاده ای بود و خب شما میبینید یه بمب اونجاست و یه وسیله نقلیه میره و منفجر میشه و هزاران هزار نفر رو کشتن. حتی اسکال هم اگه کس فجایع بود که اگه یادتون باشه این کار اونها بود. من دوستشون ندارم به طور کلی، ازشون خوشم نمیاد، خیلی وقت باشون تلف کردیم و ما بعد کار خودمون انجام میدادیم. میتونین تصور بکنین اونها موشک میندازن به عربستان سعودی، کویت و بقیه. 47 سال هست که اینا هستن و ما دور اول رهبرها و دومیاشون رو برداشتیم. منم توی لیست اونها هستم و خب امروز صبح اومدم که بگم روی همه لیستای اونها هستم و فکر میکنم خوش شانس بودم، ولی خب این زیاد طول نخواهد کشید، چرا که اینها بیمار و شیطان صفت هستن. نه مثل یک قده سرطانی هستن، باید قده سرطانی رو سریع خارج بکنی زود. و این اون احساسیست که من دارم. من میخوام تشکر بکنم از مارک، واقعا خیلی خوب عمل کرده به عنوان دبیر کل. زیاد من خوشحال نبودم با ناتو به خاطر اینکه اونها نمیخواستن به ما کمک بکنن با دولت شماره یک حامی تروریست و نمیخواستن کمک بکنن. و خب من با مارک صحبت میکنم در موردش. ما نیازی به کمک نداریم، ولی من داشتم آزمایش میکردم ببینم اونها به کمک ما میان یا نه. و من با آلمان و فرانسه صحبت کردم، با بریتانیا صحبت کردم، میتونستن بیان با ما کمک کنن. ما به اونها کمک کردیم. ما بیش از 3 تریلیارد دلار هزینه کردیم برای اینکه حفاظت بکنیم از این کشور در برابر روسیه. هیچ کاری نکردن برای ما، ولی خب این طولانی مدت بوده و مارک متوجه است، میدونه. بالاخره یه راهکاری پیدا میکنیم برای این. و با منصفانه رفتار نشده با ما. ما زمانی رو داشتیم که ما 100% پرداخت میکنیم، 100% از اینهای ناتو رو ما پرداخت میکنیم و خیلی از کشورها اصلا پولی نمیدادن. ولی تماس های گرفته شد، با بریتانیا صحبت کردم، با نخست وزیر گفت که ما نمیخواستیم، نمیخواییم به شما کمک کنیم، کمک میکنیم وقتی جنگ تموم شد. و خب من با آلمان هم صحبت کردم، اونا هم کمک نکردم، فرانسه اونا هم نمیخواستن کمک کنیم، هیچ کسی نمیخواست کمک بکنیم. مثل کشورهای کوچیک میخواستن کمک بکنن به ما. من تشکر میکنم که اینجا هستیم و خیلی ها دور هم جمع شدیم، خیلی همون اینجا هستیم. و دوباره میخوام علی‌رغم این که من ناراحت هستم از دست ناتو و خیلی ما هزینه میکنیم برای ناتو، میلیاردها میلیارد دلار ما بیشتر داریم پول میدیم برای ناتو و منصفانه نیست، چون ما اونا رو حفاظت میکنیم ولی اونا به ما نیومدن کمک بکنن. مسائلی هست که بایسته حل بکنیم و 2% رو الان دارن پرداخت میکنن و میدونم که رابطه شما با بریتانیا و رابطه شما با پادشاه در بریتانیا و ایشون هم 15 میلیارد پوند بیشتر میخوان هزینه بکنن روی مسئله دفاعی. ولی خب اینها همش به خاطر شما بود، البته روسیه هم بی تاثیر نبود، ولی شما این کارو کردین حالا در لاهه و الان داریم اجرا میکنیم. و خب در داووس هم ما توافق کردیم که اون توافق
قدم به قدم داره اجرا میشه که شما میتونید اعزام بکنید، میتونید شما مارک با گفتگوهای سه جانبه رو با گرینلنگ و دیگران دارین و خب ممکنه که اونها میخوان بحث قانون اساسیشون و موضع قانون اساسیشون عوض بکنن. گرینلند بسیار مهم است برای ایالات متحده ولی برای دانمارک اصلا مهم نیست. در واقع وقتی دانمارک و ناتسی ها حمله کرده بودن و گرفتن اونجا رو در کمتر از یه روزه اونها رو بیرونشون کرد و ما گرینلند رو گرفتیم و خب بعد اونو پسش دادیم، نباید اینو پس میدادیم چرا که ما اونو نیازش داریم، به خاطر حفاظت از دنیا ما اونو نیاز داریم، نه فقط برای ایالات متحده. برای من خیلی مهم هست، برای هم دانمارک بعد ما کمک کنه و خیلی مهمه برای ما، ولی خب اونا سریع شکست خوردن. دانمارک کمتر از یه روز شکست خورد توسط نازی ها و وقتی این اتفاق افتاد اونها سریع مال ما شد، من ما اونو داشتیم و ما اونو پس دادیم. من خب من کانال پاناما هم اگه من بودم پس نمیدادم، به خاطر اینکه چین به دنبال این بود که کانال پاناما رو در واقع سلطه خودش رو ایجاد بکنه در اونجا. و خب ایشون رهبر بسیار خوبی است و متوجه میشه من چی میگم، بهتر بقیه متوجه میشه و خب شرکای شما هم اینو متوجه میشن. اوباما الان شما اینجا هستی، 1.2 تریلیون هست که بیشتر هزینه میشه، همینجور کانادا بیشتر هزینه میکنه. اونا رایگان اینو داشتن و خب بایدن اصلا مغز نداشت و خب باید میگفت اینا باید بیشتر پرداخت میکردن. اوباما هم همینطور میتونستن این کار انجام، خود تو هم این کار میکردی اگر بودی و سالها پیش بعد اتفاق میفته، ولی خب نشد. اوباما این کار نکرد، بایدن این کار نکرد، بوش هم البته این کار نکرد، آیزنهاور تلاش کرد که این کار بکنه و هیچ کدوم از اونها موفق نبودن، ولی شما تونستین انجام بده. من به خاطر همینه من ازش خوش دوستش دارم، ازش خوشم میاد، بدون شما این اتفاق نمی افتاد. سوالی داری؟ آیا آتش بس تموم شده؟ سوال بسیار خوبیه برای من، فکر کنم تموم شده دیگه، نمیخوام باشون توافق کنم. اونا مریضن، اونا رهبریشون دست آدم های مریضه، اونها خشن هستن. اگه بمب اسیدی داشتن استفاده میکنن تا اونجا که من مربوط میشه. و خب استیو ویدکاف، جارد کوشنر آدم های خوبی هم، خواستم مذاکره کنم ولی باید برگرم من به من و تا اونجا که من میدونم. این فقط وقتمون رو تلف کردیم، اونا دروغگو هستن. ببین ما یه توافقی کردیم، وقتی من با ایشون توافق میکنم و یه معامله میکنم همه چی حل، همه موافقن. و خب توافق این بود که اون بحثی نداشته باشیم و اونها میرن میگن و این کارو نکردن. اونا یه چیزی ایرادی داره، اونها مغزشون یک ایرادی داره. پس فکر میکنم تموم شده. چی؟ اونا میتونن صحبت بکنن ولی اونا وقتشون رو تلف میکنن، اونا دروغگوان. کل زندگی من معامله گری کردم و معامله میکردم، من پول زیاد در آوردم، موفق بودم، موفقیت های بزرگی داشتم، هر کاری کردم موفق بودم، ولی با اینا میخوام توافق بکنم و اینا انگار از یه جای دیگه میان، اونها دروغ میگن، اونها بیمارن، مریضن، اونها آسیب میزنن به مردم خودشون. 54,000 نفر رو کشتن که اعتراض میکردن، اونها مردن، همه رو کشتن، کسی نیم، اونها اسلحه ندارن و بقیه مسلسل دارن، چجوری میتونستن کار رو دست بگیرن؟ اونها آدم های بدی هستن، اونها آدم های بدی هستن و صادقانه میگم دیگه من نمیخوام وقتم رو تلف بکنم با اون. من اجازه میدم که مذاکره کنن، فوق‌العاده ما کارشون ادامه بدن، من دوستشون ندارم، من ایشون رو دوست دارم، تمام این رهبری که اینجا هستن من دوست دارم. درسته که اونها منصفانه با ما رفتار کردن، اوکی، ولی اونها آدم های خوبی هستن و منطقی هستن. حالا یک دوتاشون حالا ممکنه من دوست نشته باشم، من دوستشون نشته باشم، من اردوغان رو دوست دارم، رئیس جمهور اردوغان رو دوست دارم،
فرش قرمز پهن کرد. مثل بی بی، من بی بی رو هم دوست دارم. اون نخست وزیر زمان جنگ عالی، ولی خب بی بی یه چیزایی در گفته و خب من صحبت کردم باش. اون زیاد اسرائیل دوست نداره، ولی خب وارد جنگ نشد به خاطر من. و این ارت یک نیروی نظامی قوی است، بسیار بسیار سرباز دارن، ارتش قوی دارن، میخوان الان F-35 هم بگیرن، ولی وارد نشدن. اگه میخواست میتونست وارد جنگ بشه، اگه به خاطر من نبود وارد این جنگ شده بود. و خب البته اون طرف هم کسانی بود، اونم دوست نداره، چرا که اون آدم منطقیه، ولی اون طرفی آدم های دیوانه ای هستن. و چین هم کار درست کرد. من با رئیس جمهور شی بودم و گفتم امیدوارم شما وارد جنگ نشین، که 50% نفتشون رو از تنگه هرمز میگیرن. و هیچ وقت وارد جنگ نشد، هیچ وقت بهشون اسلحه نداد. فوق العاده بود. من پرزیدنت شی رو خیلی طرفدارش هستم. خیلی هم میگن، من یک چند تا رو نگاه میکردم که منتقد تیک تاک بودم، میگفتن خطرناکه و شایعات بسیاری بود، ولی خب کیروز نیومد. و خودم شماره یک تیک تاک هم. من فقط در مورد این صحبت بکنم که چقدر کمونیسم بده. به گوردون چنگ داشتم گوش میکردم، همیشه منفی و میگه چین وحشتناکه. خب تیک تاک خیلی چیز ناجوریه، ولی من خودم شماره یک تیک تاک هستم. 4 میلیارد ویو دارم روی، بازدید دارم روی تیک تاک. و خب به اولویت های خودشون باید برسن آدم ها. ما روز خیلی رو خوب رو داشتیم، یه نیم روز دیگه ای رو خواهیم داشت و ببینیم بقیه چجوری پیش میده.

0: من 4 ماهی که بیکار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم برنگوار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: خوشه ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، اجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفار.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

درتیز رو اول امشب با من نیوشا سر می. ترامپ میگه احتمالاً امشب حملات شدیدی به ایران انجام خواهیم داد. رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. آماده باش در اسرائیل و نشست اضطراری امنیتی با حضور نتانیاهو. همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران از 180 هزار تومان عبور کرد. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش‌ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. رئیس جمهور آمریکا اسپانیا را به قطع کامل روابط تجاری و گرینلند را به تصاحب تهدید کرد. و برگزاری مراسم تشییع خامنه‌ای در نجف عراق، تلاش حکومت برای نمایش نفوذ منطقه‌ای. فردا پایان مراسم او با خاکسپاری در زادگاهش مشهد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. پس از آخرین دور حملات متقابل جمهوری اسلامی آمریکا، ترامپ هشدار داد آمریکا احتمالاً امشب دوباره به ایران حمله میکنه و تهدید کرد در صورت لزوم پلها، تاسیسات تولید برق و آبشیرین‌کن‌های ایران رو هم هدف قرار میده. او احتمالاً اعمال مجدد محاصره دریایی رو هم گفت که احتمال داره دوباره اعمال بشه. پیشتر هم ترامپ گفته بود از نظر او تفاهم نامه و آتش بس با ایران تمام شده و با شرور، بیمار و فریبکار خوندن مقام های ایران گفت مذاکره با اونها وقت تلف کردنه.
1: They launched a couple of drones and one rocket, one missile and at chips because they were in the strait, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night, very, very. Let's probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them.
0: پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا هم دقایقی پیش گفت آماده ایم تا در صورت نیاز امشب ضربات بیشتر و عمیق‌تری به جمهوری اسلامی بزنیم. سنتکام هم خبر داد امروز بیش از 20 ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های خاورمیانه در حال گشت زنی هستند. در اسرائیل هم که در وضعیت آماده باشه یک نشست اضطراری امنیتی با حضور نتانیاهو با محوریت ایران برگزار شد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراهشون با همکارانم در واشنگتن و تل آویو سمیرا قلایی و بابک اسحاقی با ما همراه هستن تا بیشتر صحبت کنیم. سمیرا، از کوره به در رفته دونالد ترامپ، مشخص از لحن و حرفایی که میزنه در همین دقایق هم داره صحبت میکنه در نشست خبری ناتو و باز هم از ایران گفت.
2: نیوشا، کاسه صبر آقای ترامپ لبریز شده. صحبت‌هایی که مشخصاً امروز چهارشنبه انجام داد، میشه گفت که در تمامی این مدت که حالا به عنوان رئیس جمهور 47 انتخاب شده، بی سابقه بوده در این حجم. بسیاری از این حرف‌ها رو آقای ترامپ مجزا تکرار کرده، اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی بیمار هستند، دیوانه هستند، اینها رو پیشتر گفته، ولی در این حجم و در این مدت زمان طولانی، یعنی صحبت کردن راجع به وضعیت روانی مقام های جمهوری اسلامی، دروغگو بودنشون، خائن بودنشون، متقلب بودنشون، همه اینها رو در یک نشست آقای ترامپ به تناوب تکرار کرده. همین الان هم پرسرش در حال برگزاری هست. این آخرین کنفرانس خبری هست که آقای ترامپ اونجا خواهد داشت. سبک و سیاق دولت ترامپ هست. آخرین بار هم که برای نشست گروه 7 رفته بود به اویان فرانسه، قبل از اینکه فورس وان بلند بشه یک کنفرانس خبری برگزار کرد. الان باز داره این کار رو انجام میده، سوال داره الان از خبرنگاران میگیره و باز گفت که اینها لوکو، اینا دیوانه هستند. قبل هر چند ساعت قبل گفته بود اینا کوکو هستند. از الفاظ و کلمات مختلفی داره استفاده میکنه. کاسه صبرش لبریز شده. علت اساسی هم اتفاقاتی است که در 48 ساعت گذشته در تنگه هرمز افتاد. آقای ترامپ صبح گفته بود که از ما خواستند که برن علی خامنه ای رو دفن بکنن. ما فکر کردیم اینها مشغول عزاداری هستند. از ما تضمین گرفتند که در این میان ما اونها رو نکشیم، کسی رو نکشیم. گفتیم که برید دفنتون رو انجام بدید. در این میان شروع کردن به شلیک موشک و پهپاد. اینها نمیشه باشون توافق کرد.
0: سمیرا، من صحبت های تو رو عذرخواهی میکنم، مجبورم که قطع کنم. بریم صحبت های ترامپ رو بشنویم. سمیرا، به تو برمیگردیم.
3: هر چیز، من خب اینها رو بهتر شناختم و مطمئن نیستم که میخوام با اینا به توافق برسم. اینو دارن بازی در میارن و من فقط میخوام که کار به تمام کار رو به سرانجام برسونم. شما بفرمایید.
4: Thank you, Mr. President. Steve Sedgwick from CNBC.
3: Steve Sedgwick هستم از CNBC. شاخص‌های بورس بهبود پیدا کرده و جهان حرف شما رو باور کرده. میگه که تفاهم‌نامه به پایان رسیده، تفاهم‌نامه با ایران به پایان رسیده. حالا ما آیا در یک قدمی جنگ تمام عیار هستیم؟ من به شما میگم چه اتفاقی میفته. ما هرگز نخواهیم دید که یک ایرانی به سلاح هسته‌ای برسه. این مهمتر از همه مسائلی است که شما بهش اشاره کردید. قیمت نفت مثل سنگی پایین افتاده، حالا دوباره یه ذره بالا رفته. مشکلی نیست، ما نفت زیادی داریم و الان هم نفت داره از تنگه هرمز عبور میکنه. من در مورد همه چیز حرفم درست از آب در اومده، مدت‌ها این رو گفتم. برای همین دیگه من سه بار رئیس جمهور شدم، سه تا انتخابات من برنده شدم، حالا دفعه دومش تقلب کردن، ولی من حرفم درست از آب در اومده. قیمت نفت داره کمتر میشه، ولی از یه چیز باید اطمینان حاصل کنم و اون اینه که ما شاهد این نخواهیم بود که دیوانه ها کنترل سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشند. بنابراین این هیچ راهی نداره. ما دوربین داریم. میدونید همین سایتی که ما 10 ماه پیش هواپیمای زیبای B2 ما نابودش کردن، دوربین داریم. نیروی فضایی ما دوربین داره که میتونه یک بج روی سینه روی یقه پرسنل اونها رو بخونه. محمد فلانی اگه بخواد که این آقای به اسم محمد فلانی از بالا با دوربین میبینیم، اگه بخواد بره یه بیلچه بیلی برداره بره اونجا حفاری کنه، ما فوری با خبر میشیم. به هر حال این مواد غنی شده در اعماق زمین هستن، هیچ کس نمیتونه دستش بهش برسه و در نهایت ما اون مواد رو خواهیم داشت و خواهیم گرفت. اگر ما این کارو نکرده بودیم، اونها به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن و اسرائیل رو محو می‌کردن. اگر من رئیس جمهور نبودم، اسرائیل امروز وجود نمی‌داشت. وقتی که این برجام توافق اوباما، وقتی که اون توافق منعقد شد، همه چیز دادن به ایران. 1.7 میلیارد دلار پول نقد دادن بهشون. خب با این افراد نمیشه با پول شما به صلح برسید. مهمترین چیز اینه که مهمترین چیز از هر چیزی که رهبرش باید صحبت کنیم اینه که این دیوونه ها نوسلای هسته‌ای داشته باشن و ما اینو متوقف کردیم و این رو بعد در موارد دیگری هم متوقف میشد در مورد کشور دیگر، ولی این کار نکردن.
5: Stephen Nelson from the New York Post.
3: از نیویورک پست هستم. در مورد این گمان زنی ها که شما آنکارا رو با ایر فورس وان جدید ترک نمی کنید به واسطه مسائل امنیتی مرتبط با ایران، شما امروز دوبار صحبت کردید در مورد اینکه اونها ممکنه بخوان شما رو به قتل برسونن. آیا این نگرانی ببینید من در این باره زیاد صحبت می کنم، برای اینکه جان یک رئیس جمهور همیشه در خطر هست. You know what a race car driver is? 1/10 of 1%. 5.2%. میدونید در مقایسه با یک راننده فرمول یک 5.2% خطری است که ارزیابی میشه. شما باید اینو به من مدت ها پیش اگه میگفتید شاید اصلا کاندیدای ریاست جمهوری نمیشدم. این یک شغل خطرناک است. بله من در فهرست اونها شماره یک هستم. این افراد دوست داشتنی اینو نمیدونستم. البته برام مهم نیست، برای اینکه من دارم کارم انجام میدم و امیدوارم که بهتر از هر کس دیگری دارم کارم انجام میدم، برای اینکه ما کشوری داریم که به شدت جذابه و بسیار موفقیت داشته. ولی خب یه لیست دیگری اومد بیرون همین دیروز، من در اون لیستم شماره یک هستم. من حتی دوست دارم که در تیک تاک شماره یک باشم، ولی خب در این لیست اهداف اونها شماره یک هستم که میخوام بکشن من. از نیویورک تایمز هستم. چرا شما با هواپیمای جدید به آمریکا پرواز نمی کنید؟ با ایر فورس وان جدید، برای اینکه اون میره به اروپا برای یکی از پایگاه‌های مهم ما، برای اینکه می‌خوایم اونو به نمایش بگذاریم و بعد با ایر فورس وان دیگر به طریق عادی میریم به آمریکا. ایر فورس وان جدید رو می‌فرستیم به اروپا برای یکی دو تا پایگاه، برای اینکه سربازان ما بتونن این رو ببینن، برای اینکه واقعا فوق‌العاده است هواپیما.
6: Mr. President, harici media tunçakoç Türkiye. Mr. President, it seems
3: آقای رئیس جمهور، به نظر میرسه که جنگ با ایران ممکنه دوباره شروع بشه. از متحدان اروپاییتون فکر نمی کنم که دوباره شروع بشه، فکر کنم که قضیه خیلی سریع حل بشه. اونا چند تا کشتی رو زدن، بنابراین ما اونا رو خیلی سخت‌تر زدیم. وقتی اونا ما رو میزنن، یکی رو میزنن، ما 10 برابر سخت‌تر میزنیمشون. تجهیزات ما خیلی بهتر از تجهیزات اوناست. بعضی گفتن امشب هم میزنیمشون، گفتم شاید امشب هم بزنیمشون. وقتی اونا میزنن ما هم میزنیم. ما از زبان اونها استفاده میکنیم، زبان اونها رو صحبت میکنیم. نه فکر نمیکنم هر اتفاقی میتونه بیفته، ولی هر اتفاقی بیفته فکر کنم خیلی سریع به فیصله پیدا کنه و همه چی امتر خواهد بود. از جمله نفت آزادانه در جریان خواهد داشت با سهولت و خیلی سریع اینطور خواهد شد. الان نفت خیلی سریع داره جریان پیدا میکنه و هر اتفاقی بیفته سریع اتفاق خواهد افتاد. ما به دنبال جنگ بلند مدت نیستیم. با کی هستی؟ MS Now که شبکه ورشکسته است که بابا MS Now بشنوید چه سوالی داری خانم. گفتید که کشوری مثل اسپانیا، ایتالیا و بریتانیا کمک نکردن به آمریکا در جنگ با ایران. آیا اگر اون کشور بهشون حمله بشه آمریکا ازشون حمایت خواهد کرد؟ شما یک، اسپانیا خیلی بد عمل کرده ولی خب در کل خوب بودن. یه لحظه بدی بود، به ما کمک نکردن، ما کمک نمیخواستیم ازش. و در ضمن گفتیم اگر از شما کمک بخوایم، گفتن نه ما ترجیح میدیم که از کنار نظارگر باشیم. گفتم از این جواب شما خوشم نمیاد. بریتانیا بهشون گفتن به ما کمک میکنین؟ گفتم بله کمک میکنین ولی منتظریم که جنگ تموم بشه. این واقعا روحیه وینستون چرچیلی نبود. بنابراین بهتون اینو بگم، اگر که یک کلمه بخوام توصیف کنم، اتحاد و یک پارچگی وضعیت امروز ما. من چیزی مثل اینو شاهد نبودم. اینا ما رو دوست دارن، همدیگر رو دوست دارن، یک پارچگی و اتحاد خیلی خوبی موج میزد در اون تالار امروز. شما سبز پوشیدین؟ بفهمید. متشکرم. از خبر گلوبال تیوی ترکیه هستم. بعد از ملاقاتتون با پرزیدنت اردوغان میتونید به ما بگید که آیا شما و پرزیدنت اردوغان یک درک متقابلی دارید از بازگشت ترکیه به برنامه F-35 ها و آینده همکاری دفاعی با ترکیه؟ آیا بر این باور هستید که روابط ترکیه و آمریکا وارد فصل جدیدی دارن میشن؟ من رابطه خیلی خوبی داشتم در دوره اول ریاست جمهوریم. اگه یادتون باشه کشیش
0: نشست خبری دونالد ترامپ رو میبینید مستقیم و زنده از آنکارا. برمیگردیم به واشنگتن. همکارم سمیرا قره‌ای و بابک یساقی از تل‌آویو همچنان با ما هستن. سمیرا، صحبت های دونالد ترامپ رو شنیدیم. از اون راجع به جنگ پرسیدند، گفت هر اتفاقی که بیفته سریع خواهد بود، طولانی نخواهد بود.
2: علاقه ندارن که وارد یک جنگ طولانی مدت بشن. اتفاقی که امروز افتاد یک مقدار وضعیت رو با اون ترامپی که به شکل کلاسیک وقتی ازش میپرسیدن خب قدم بعدی چه هست، با اون ترامپ این رو مجزا میکنه اینه که تهدیدات تند و تیز نمیکنه. نیوشا، پیشتر هر وقت که تنش‌های این گونه پدیدار میشد آقای ترامپ میگفت که فلان چیز رو میزنم، این گونه میکنم، حملات بسیار سنگینی رو انجام میدم. این بار خود شام این رو اشاره کرد، گفت فقط این رو به شما بگم که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نداره. این رو چندین بار صبح ساعتی پیش تکرار کرد و باز همین الان در همین کنفرانس خبری این رو اشاره کرد. هیچ گونه صحبت دیگری نمی‌کنه. ما الان از سمت مقام‌های آگاه که با CNN صحبت کردند می‌دونیم که در حال بررسی اهداف هستند. آقای ترامپ میگه که میتونم اهداف گسترده‌ای رو بزنم. میگه من هیچ گونه حمله سنگینی تا الان در خاک ایران انجام ندادم. از احتمال گرفتن جزیره خارک صحبت میکنه، میگه گفتم که برید هر چی رو میخواین در خارک بزنید بجز اون لوله های انتقال نفت رو، چرا که ممکنه خودمون بخوایم وارد خارک بشیم. میگه میتونم نیروگاه های برق بزنم یا تاسیسات آبشیرین کن، دلم نمیخواد این کارو انجام بدم ولی ممکنه که به این سمت برم. اینکه اهداف حمله احتمالیشون امشب چه خواهد بود، منابع آگاه میگن که در حال بررسی سیاستان وضعیت بسیار پویا و سیال هست و هنوز هیچ تصمیم نهایی برای اهداف امشب نگرفتند، ولی میدونیم که آقای ترامپ احتمال رو زیاد داره معرفی میکنه. بازگشت محاصره دریایی رو بهش میگه که ممکنه این اتفاق بیفته. این بسیار احتمالش مهم هست که چه اتفاقی میفته. اگر محاصره دریایی رو ایالات متحده برگردونه، تنش‌ها وارد یک مرحله دیگری خواهد شد. میدونیم که محاصره دریایی برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین بود. اینکه چه اهدافی رو هم بزنن، میدونیم از سمت ارتش جمهوری اسلامی تلفاتی گزارش شده، 8 نفر از پرسنل ارتش جان خودشون رو از دست دادند. بسیاری از تاسیسات راداری دفاعی، زرادخانه‌های موشکی پهپادی در جنوب ایران رو هم مورد حمله قرار دادن آمریکایی‌ها شب گذشته. اهداف بیشتر چه خواهد بود؟ آیا به سراغ تاسیسات موشکی خواهند رفت؟ همه اینها مشاهده خواهد شد. فقط در این بستر باید به این اخبار نگاه بکنیم که آقای ترامپ طاقتش به نظر میرسه که تاب شده و تا ساعتی دیگه هم ترک میکنه ترکیه رو به سمت واشنگتن. و خب در هواپیما هم که مینشینه، وزیر خارجش کنارشه، وزیر جنگش کنارشه، جنرال کین در این سفر داره او رو همراهی میکنه، رئیس سازمان مشترک نیروهای مسلح و وزیر خزانه داری که او هم بسیار مهمه. روز گذشته میدونیم مجوز عمومی رو نیوشا باطل کردن برای اون 60 روزی که جمهوری اسلامی میتونست نفت بفروشه.
0: ممنونم از تو سمیرا. اما بابک، بلافاصله بعد از تشدید تنش‌ها در منطقه، وضعیت آماده باش در اسرائیل هم تغییر پیدا کرد. نخست وزیر اسرائیل هم که راهی یک مراسمی بود، اون برنامه رو لغو کردن، یک نشست فوری امنیتی تشکیل دادند.
7: باید لغو سفر پیت وزیر دفاع ایالات متحده پیت اکست را هم اضافه کنیم که قرار بود که امروز به وزارت دفاع اسرائیل بیاد، دیدارهایی با نتانیاهو و با اسرائیل کاس وزیر دفاع کشور هم داشته باشه. ما در اونجا بودیم در کنار وزارت دفاع و به ما خبر دادن که سفر باطل شده. در اسرائیل گفته میشه که این احتمال وجود داره که در رابطه با مسائل جمهوری اسلامی باشه. نتانیاهو در پاسخ به سوالی در این رابطه گفت همیشه نیامدن وزیر دفاع ایالات متحده خبر بدی نیستش، این امکان هم وجود داره که اتفاقا نیامدن او به اسرائیل برای ما خبر خوبی را به همراه داشته باشه. به نظر میاد که اسرائیل منتظر هستش. اسرائیل منتظر هست ببینه آیا تفاهم پایان گرفته، آیا توافقی که امضا شده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده پایان گرفته. سمیرا از خشم دونالد ترامپ گفت و من ترامپ شناس نیستم، ولی از سخنان ترامپ با آنکه مثل همیشه صحبت بسیار هستش، اما یک جمله بسیار مهم گفت، گفت من بیزنسمن خوبی هستم اما نتوانستم که بفهمم جمهوری اسلامی چه میخواهد. برای همین هم هستش که اسرائیل امروز در آمادگی کامل به سر میبره و این امکان را بررسی میکنه که دوباره به جنگ بازگرده.
0: بابک ساقی از تل اویو، سمیرا قرایی از واشنگتن همکارانم، از هر دوی شما سپاسگزارم. اما در ادامه فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم در همین رابطه. آقای ندیمی، دیروز پس از حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها که حرف می‌زدیم، شما گفتید میتونه سطح تنش رو به شدت بالا ببره و همه چیز رو تغییر بده. الان واکنش آمریکا رو داریم به اون حملات، صحبت‌های دونالد ترامپ رو داریم، چطور ارزیابی می‌کنید؟
8: بله، به نظر میرسه که حملاتی که انجام گرفته تا حدی باعث شده که سپاه پاسداران نسبت به سطح افزودن به سطح تنش یا انتخاب‌هایی که برای افزایش سطح تنش داره محتاط‌تر عمل بکنن. ما دیدیم که تعداد حملاتی که به بحرین و کویت کرده به نسبت حملات پیشین خودش کمتر بوده. تا حدی باید به امشب نگاه کرد و دید که آیا ایالات متحده از حملات شدیدی انجام خواهد داد یا اینکه سعی میکنه با تعداد محدودی حمله به اصطلاح اون پلکان تنش رو به عقب بره و سعی بکنه که از سطح تنش کم بکنه. صحبت هایی هم که شده در مورد تموم شدن آتش بس و برگشتن به شرایط جنگی، به نظر من یه مقداری زود هنگام هستش و احیانا این صحبت ها رو آقای ترامپ کرده به خاطر اینکه در مذاکرات بتونه یک موضع بهتری به دست بیاره. من فکر میکنم که دو طرف به سمت کاهش تنش خواهند رفت، هرچند که زد و خورد هایی که ممکنه پیش بیاد در طی امشب و فردا، ولی به نظر میرسه که آقای ترامپ زیاد منظور خیلی جدی نداشته از اینکه آتش بس تموم شده و صحبت های امروزش هم در این کنفرانس خبری فکر میکنم در همین راستا بوده که بله، این از هم پاشیدن آتش بس به رفتار ایران بستگی داره، ولی به نظر نمیرسه که ایالات متحده الان قصد چنین کاری داشته باشه.
0: آقای ندیمی، یکی از مقامات پیشین ایالات متحده دنیس راست یک جمله‌ای رو راجع به جمهوری اسلامی گفته که شاید خیلی هم صدق پیدا کنه. بارها هم دیدیم این که جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیدونه کی باید دست بکشه از کاری که داره انجام میده. چقدر فکر می‌کنیم بازی‌ای که داره جمهوری اسلامی در تنگه هرمز می‌کنه، همون اهرمی که به دست آورده رو هم به نوعی داره خراب می‌کنه، حتی دستاورد خودش رو؟ فکر میکنم آقای ندیمی صدای من رو نمیشنون، عذرخواهی میکنم. سپاسگزارم فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد مورد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه بودن. اما همونطور که گفتم نه تنها تفاهم نامه بین ایران و آمریکا به احتمال زیاد لغو شده، بلکه با توجه به صحبت های امروز ترامپ ممکن آتش بس هم در آستانه فروپاشی باشه.
9: They're sick. There's something wrong with them. We said, go and do your funeral stuff. And instead of that, they start shooting rockets at ships.
0: سنتکام اعلام کرد امروز بیش از 80 هدف از جمله سامانه‌های پدافندی و قایق‌های تندروی سپاه پاسداران رو در تنگه هرمز هدف قرار داده. بنابر گزارش‌ها این اهداف در سیریک، قشم و حوالی بندرعباس و بوشهر بودند. در واکنش سپاه و ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کردند که پایگاه‌های نظامی آمریکا را در بحرین و کویت هدف قرار دادند. به گفته مقام‌های کویتی در مجموع 2 موشک و 13 پهپاد به سمت پایگاه هوایی علی السالم پرتاب شد که همه‌شون رهگیر شدند. ریشه این درگیری تازه به حمله‌های دیروز جمهوری اسلامی به 3 کشتی در تنگه هرمز برمی‌گرده، اقدامی که آمریکا بلافاصله اون رو نقض آتش‌بس خوند و واکنشش به این اقدام هم شدیدتر از دفعه‌های قبل بود. پیش از واکنش نظامی وزارت خزانه داری آمریکا مجوز 60 روزه معافیت صادرات نفت ایران رو لغو کرد. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدن. فروش این میزان نفت احتمالاً دشوار بشه و جمهوری اسلامی رو از منبع درآمدی که بهش نیاز داره محروم میکنه.
9: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه می‌شن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ملکی، لغو تحریم‌ها هنگام تفاهم بسیاری رو شوکه کرده بود و خیلی‌ها اونها رو سخاوتمندانه و حتی بیش از اندازه توصیف می‌کردن. الان که لغو شده شرایط به چه شکل تغییر می‌کنه؟
10: ممنونم از دعوتتون. خب بله، این یه بخشی از اون جواز فروش نفت و پتروشیمی که به جمهوری اسلامی داده شده بود از توسط اوفک، دفتر سابقی که من توش کار میکردم، این خیلی جدید بود، مخصوصا اینکه اجازه میداد به جمهوری اسلامی که در واقع به دلار درآمد نفتیشو بگیری. از سال 2012 زمان آقای اوباما که تحریم‌های در واقع اولیه رو جمهوری اسلامی گذاشت، این اولین بار بود که اجازه گرفته بودن که دلار در واقع بگیرن در مقابل فروش نفت و پتروشیمی. خب این خیلی عجیب بود، ولی خب به جمهوری اسلامی داده شد. همونجوری که شما دیدید لغو شد به خاطر خب رفتار خود، تصمیمات خود جمهوری اسلامی. خیلی میتونست ازش جمهوری اسلامی استفاده بکنه که سری، حتی اگه فروش نفتش رو نمیتونه زیاد بکنه، میتونه یه مقدار درآمدهای نفتی که به بانکهای چینی میرسه بتونه اونا رو بهش دسترسی پیدا بکنه. ولی الان که لغو شده، اثر طولانی مدتش خیلی مهمتره، واسه این که دفعه بعدی که جمهوری اسلامی بتونه حالا یه سری تعلق یا در واقع جواز رفع تحریم بگیره، اونو دیگه کسی جدی نخواهد گرفت. یعنی اثر این در واقع تعلیق تحریما خیلی کمتر میشه با اینجور اتفاقاتی که میفته.
0: همین تعلیق تحریم هایی که انجام شده بود، با این وجود جمهوری اسلامی نتونسته بود توی این مدت کار زیادی از پیش ببره. صحبت از این بود که چه منابع زیادی هم در آبها باقی موندند. چطور با این وجود هم کسی حاضر نشده بود به نظر میرسه نفت معامله خاصی با جمهوری اسلامی انجام بده؟
10: علتش همینه که الان گفتم. ببینید، هر باری که جمهوری اسلامی یه مسئله رو به جایی میرسونه که نشون میده که نمیشه روی رفتارش حساب کرد و نمیشه روی این در واقع تعلیق تحریم های آمریکا حساب کرد، هر بار اجرای اینا سخت‌تر میشه. یعنی هر باری که ایران یه رفع تحریمی بگیره، اثرش کمتر میشه و به جایی میرسن که دیگه دفعه بعد که دوباره یه دوره دیگه در واقع یه صحبت های دیگه باشه، توافقنامه بعدی که بگیرن هیچ نوع تعلیق نفتی روش معنادار نخواهد بود مگر اینکه بتونن تحریم ها رو به طور کلی وردارن. ورداشتن تحریم ها به طور کلی کار رئیس جمهور آمریکا نیست. خیلی از این تحریم ها تحریم ها که کنگره آمریکا گذاشته و بخشی از قانون شده، اونا برداشتنش خیلی سخت‌تر خواهد بود و امکان پذیر هم نخواهد بود تو خیلی از مسائل مشخص.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما بودند. اما برگردیم به ناتو و خبرهای دیگه در اون حوزه. نشست دو روزه سران ناتو در آنکارا در سایه تنش‌ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا و حمله‌های متقابل ایران و آمریکا به پایان رسید. اروپایی‌ها تلاش کردند تا با افزایش بودجه نظامی و دفاعی دل ترامپ رو به دست بیارن، اما ترامپ اروپا رو به عدم پرداخت سهم کافی متهم کرد و یه بار دیگه خواستار تصاحب گرینلند شد و اسپانیا رو هم تهدید به قطع کامل روابط تجاری کرد. در حاشیه نشست ترامپ و اشرف و زلنسکی هم دیدار داشت.
11: We're going to give a license to you to make patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. You say make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right.
0: بریم به مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا. نرگس هورخش همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. نشست دو روزه نرگس به پایان رسید. اختلاف ترامپ و رهبران اروپایی اما پا بر جای، چیزی که بیشتر نمود پیدا کرد نزدیکی اما اردوغان و دونالد ترامپ با همه.
12: بله، اما به نظر میرسه که ورق برخورده و الان یک سری از تفاوت‌ها در صحبت آقای دونالد ترامپ می‌شدید. در همین صحبت‌هایی که در آخرین نشست خودش داشت گفت که فضا در نشستی که پشت درهای بسته با اعضای ناتو برگزار شد بسیار موفقیت آمیز بود. اون هم با رهبری دوست عزیز خودش آقای اردوغان تأکید کرد که همه اعضا گفتن چقدر از دونالد ترامپ خوششان می‌آید یا به این منظور که از او حمایت کردن و از درخواست هایی که بارها مطرح کرده و اتفاقا بسیار تند و تیز هم موازیش در برابر متحدان اروپاییش به ویژه بود، گفتن که حمایت شده و همه اعضا توافق کردن که هزینه مالی ناتو را از 2% به 5% برسانند. در سوی دیگر ظاهرا آقای دونالد ترامپ توانسته نظر اعضای ناتو را برای حمایت و همسو کردن در درگیری های مثل درگیری با جمهوری اسلامی یک جا کنه، چون ما امروز از اول صبح پس از تحولات که در تنگه هرمز و مناطق همجوار اون رخ داد دیدیم که مقامات ناتو به ویژه مارک روته حق را به آقای دونالد ترامپ داد، گفت که حملاتی که این کشور انجام داده و میده کاملا ضروری هستند. مقامات دیگر مثل نخست وزیر کانادا از هالند هم گفتند که این جمهوری اسلامی هست که نقض کرده توافق آتش بس بین دو طرف را و نیاز است که با آن پاسخ داده بشه. اما در نشست پایانی هم ما بیانیه دو طرف را و طرفای شرکت کننده را داریم که 7 بند داشت. در بند ششم اون به مسائل مرتبط به ایران اشاره شده بود. در اونجا اومده که همه اعضای ناتو متحد شدن و مشترکاً اعلام میکنن که نباید جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و برای نخستین بارم گفتن باید جمهوری اسلامی امنیت تنگه هرمز را امن نگه داره، برقرار نگه داره و از هر گونه اقدامی که امنیت را در این تنگه مختل بکنه جلوگیری صورت بگیره. اینها تحولاتی هستن که حداقل در چند ساعت گذشته اینجا رخ دادن، اما همچنان همونطوری که تو هم گفتی تنش‌ها بسیار جدی هستند. توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا همچنان شکننده است و هر آن امکان هر گونه تحول و تغییر در این مسیر وجود دارد.
0: سپاسگزارم از تو نرگس. نرگس هورخش از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا با ما بود. مراسم تشییع علی خامنه ای امروز در شهرهای کربلا و نجف در عراق برگزار شد. تابوت خامنه ای را پزشکیان و هیئت همراه او به عراق منتقل کردند. برخی معتقدند هدف تهران از برگزاری مراسم در عراق ارسال پیام قدرت و نمایش نفوذ منطقه‌ای و احیای محور مقاومت. فردا و در آخرین روز مراسم خامنه ای در زادگاهش در مشهد دفن خواهد شد. همکارم ترسکی صادقی از پاریس با ما همراه میشه تا با او بیشتر صحبت کنیم. ترسکی، در نجف بود، به کربلا هم خواهد رفت. چطور از او استقبال شد؟ واکنش ها بهش چه بود؟
13: خب جنازه علی خامنه‌ای به کربلا هم رفت. در حضور مقامات جمهوری اسلامی، فرماندهان هشت شعبی، افراد زیادی حضور داشتند. به هر حال تصاویری که خودشون منتشر کردن شبکه‌های اجتماعیشون، یک میتونیم بگیم که خوراک تبلیغاتی خوبی برای جمهوری اسلامی مهیا شد در کربلا. اما این رو بگیم که رسانه‌های دیگری بودن به وضوح وضعیت کربلا رو نشون دادن. افراد بسیار زیادی زیر دست و پا افتادند، دچار مشکل شدند که در واقع در رسوندن این ده ها تن از مردم در واقع به بیمارستان ها. کفش های بسیار زیادی رو رسانه ها منتشر کرده بودند که کفش مردم بودن، به جا مانده بودن به هر حال در خیابان ها در مناطق مختلف کربلا، یعنی در اون مسیر تشییع. اما اگر این رو کنار بذاریم و به هر حال اون گزارش هایی که تصاویری که شبکه های اجتماعی نزدیک به جمهوری اسلامی میلیشیا ها دارن منتشر میکنند، کماکان منجر به یک نگران های بیشتری شده این تشییع علی خامنه ای. شبکه در واقع روزنامه شرق الاوسط گزارشی رو منتشر کرده مبنی بر این که حضور اسماعیل قاهانی شب گذشته در نجف نگرانی هایی رو برای دولت عراق به وجود آورده. تصویر بسیار کوتاهی از اون منتشر شد. الان شرق الاوسط بر اساس منابعی اعلام کرده که علی زیدی نخست وزیر عراق اخیراً به عباس عراقچی گفته که نباید اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در مراسم تشییع حضور داشته باشه. اما حالا برخلاف اون اتفاق افتاده و این در واقع یک تنش‌هایی رو در بین دو طرف ایجاد کرده. شرق الاوسط تایید نکرده، اما به هر حال منابع خودش رو اشاره کرده که منابعی در دولت عراق هستن. این رو اگر کنار بذاریم، میخوام به این هم اشاره بکنم که من با رئیس بنیانگذار حزب امت عراق مثال آلوسی که از چهره‌های سرشناس و رهبران سیاسی در عراق هستن صحبت کردم. ازش پرسیدم که نظر شما چی هستش به عنوان یکی از مخالفان عراقی نفوذ جمهوری اسلامی در داخل عراق. گفتش که علی خامنه‌ای کسی بوده که ملت‌ها رو کشت سر آزادگان رو بریده و تأسف خورد و انتقاد کرد از اینکه دولت عراق هیچ استقلالی نداره و اجازه داده که جنازه علی خامنه‌ای به این کشور منتقل بشه.
0: ترسکی صادقی همکارم از پاریس با ما بود، ممنونم از تو ترسکی. بپردازیم به وضع بازار در ایران. با افزایش تنش بین ایران و آمریکا، قیمت دلار در بازار آزاد از مرز 180 هزار تومان گذشت. قیمت دلار 5 هزار تومان نسبت به دیروز افزایش داشت و در ساعتی به مرز 181 هزار تومان هم رسید. قیمت دلار دولتی هم از 148 هزار تومان گذشت و به بالاترین سطح تاریخی خودش رسیده. سکه طلا هم با قیمت بیش از 180 میلیون تومان معامله شد. مسئول تارخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم تارخانی، نوسان در قیمت دلار و سکه بسیار بالا هست. آثار کوتاه مدت چنین نوساناتی بر اقتصاد ایران چیه؟
14: اقتصاد ایران همواره درگیر موضوع قیمت ارز و تأثیرش رو بخش‌های مختلف بوده. در واقع دلار میتونیم به نوعی بگیم نماینده تورم در اقتصاد ایران هست. اتفاقی که الان افتاده امروز به طور ویژه وقتی در مورد تفاهم نامه و از بین رفتنش صحبت شد، باعث شد که این انتظارات تورمی و ترس به بازار بیاد و ما دلار رو در مرزهای بالای 180 و دلار مرکز مبادله رو هم در محدودهای 150 ببینیم. این موضوع به طور ویژه داره یک سیگنال مشخص میده که اقتصاد ایران متزلزل تر از همیشه است و متاسفانه تاثیر بسیار مستقیمش رو در درجه اول در کاهش ارزش پول ملی، در قدرت خرید مردم و همینطور تورم های بسیار زیاد مواد غذایی میذاره. و در مرحله بعدی موضوع تلخی که در بخش تولید اتفاق میفته این رشد قیمت های دلاری که وجود داره با توجه به تولید محوری ایران بر مبنای واردات باعث میشه که قیمت تموم شده برای تولید کننده هم بسیار بالا بره، یعنی طرف عرضه به زودی با یک رشد بسیار زیادی محصولاتش رو به بازار میاره و تمام اینها جمع میشه و متاسفانه بر مصرف کننده ایرانی که به شدت بیپناه هست در مقابل این جهش های تورمی اثر خودش رو میذاره. و صحبت هایی هم که هست دولت اشاره میکنه که من تمرکزم رو این هست که بتونم بازار ارز رو کنترل بکنم، این کلمه کنترل اصلا و ابدا در طی 48 سالی که از عمر جمهوری اسلامی میگذره نه از عهده بانک مرکزی بر اومده و نه وزارت اقتصاد، و همواره دولت چون بزرگترین بازیگر دلار در کشور، بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده دلار هست، قطعا همیشه از افزایش نرخ سود میبره و اصلا که بودجهش رو بر مبنای نرخ مرکز مبادله بسته. پس این نرخ یک مبنای اولیه است و هر گونه خبری که در اقتصاد بیاد قطعا به عنوان یک درایور نهایی و نه لزوما عامل اصلی.
0: معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، سپاسگزارم خانم طاهرخانی. اما یک شکایت قضایی اداره مهاجرت دولت ترامپ رو متهم کرده اطلاعات محرمانه پناهجویان ایرانی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده و جان اونها رو به خطر انداخته. این اقدام نقض مقررات ملی مهاجرت آمریکاست. در این شکوایی اومده ماهانه جلسه هایی بین مقام های دو کشور در سفارت پاکستان برگزار و اطلاعات حساس ایرانیان بازداشتی در اداره مهاجرت افشا شده. اداره مهاجرت آمریکا این اتهام ها رو رد کرده. بریم به استودیو ما در واشنگتن، همکارم اردوان روز به اونجاست با او بیشتر صحبت کنیم. اردوان، تصمیم ایالات متحده برای بازگردوندن شماری از پناهجویان ایرانی که در ماه‌های قبل شاهدش بودیم بسیار هم بحث برانگیز بود. حالا شکایتی هم از اونها مطرح شد از اینکه اطلاعات رو با جمهوری اسلامی درباره اونها مطرح کرده بودند.
15: تر شکایت دعوی در دادگاه بریتیش کلمبیا، در واقع منطقه کلمبیا یعنی واشنگتن دی سی، در دادگاه فدرال واشنگتن دی سی از طرف دو نهاد انجام شده، صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی و همچنین دفتر حقوقی پابلیک سیتیزن، که اونا دارن طرح موضوع میکنن، میگن جمهوری اسلامی از اطلاعات و داده های محرمانه درخواست های پناهندگی ایرانیان در جریان قرار گرفتن و مطلع شدن. این دو دفتر حقوقی به نمایندگی از تعدادی از ایرانیان پناهجو که عمدتاً مسئله پناهجویی اونها طرحهایی مثل مسئله جامعه LGBTQ، مسئله مبارزه یا در واقع به خیابان آمدن در مقابل جمهوری اسلامی در جریان زن زندگی آزادی و همچنین اقلیت‌های مذهبی و چیزهای از این دست بوده که این اطلاعات نه تنها حساسیتش در سطحی بوده که میتونست برای خود اونها خطر ایجاد کنه، بلکه حتی برای نزدیکان و فامیل‌های اونها در ایران میتونسته خطر ایجاد کنه. اسوسییتد پرس در گزارش خودش داره تاکید میکنه که بارها و بارها از مارس 2025 نمایندگان اداره گمرکات و همچنین وزارت میهن در آمریکا دیدارهای مستقیم و غیر مستقیمی با نماینده های جمهوری اسلامی، دفتر جمهوری اسلامی در سفارت پاکستان داشتن و این اطلاعات رو در اختیار اونها قرار دادن. اما نکته مهمتر این هستش که در نهایت چنین شرایطی ما میدونیم که منتهی به اعزام 3 هواپیما از همین پناهجوها به داخل ایران شده. وزارت میهن، در واقع امنیت میهن، تاکید میکنه هیچ اطلاعات خاصی رو نداده و فقط اطلاعات اولیه برای صدور مدارک انتقال اونها به ایران بوده که هیچ نوع اطلاعات ریزی رو در اختیار قرار نداد. اما در نهایت شاکیان میگن که چنین شرایطی میتونه تبعات بسیار گسترده‌ای برای زندگی اونها هم در بازگشت و هم خانواده های اونها داشته باشه.
0: همکارم اردوان روزبه از استریما در واشنگتن، ممنونم از تو اردوان. جام جهانی که مرحله 1/8 نهاییش به پایان رسید و تیم‌های حاضر در مرحله بعدی مشخص شدند. دیشب آرژانتین که دقیقه 79 2-0 از مصر عقب بود با زدن 3 گل در دقایق پایانی به مرحله بعد صعود کرد. بازی سوئیس و کلمبیا هم در 120 دقیقه بدون گل مساوی شد و سوئیس در ضربه های پنالتی رقیبش رو شکست داد. بریم به نیویورک، رضا محدث همکارم اونجاست با او بیشتر صحبت کنیم. رضا، یک فصل دیگر تمام شد از جام جهانی، رقابت ها بسیار فشرده و مرحله بعدی که خودش هر کدوم رو نگاه میکنی یک جنگ تمام عیار میتونه بشه.
16: نیوش، آماده باش که میخوام آخر پیشبینی دوتا بازی فردا و پس فردا رو ازت بپرسم، اما همونطور که تو گفتی مرحله یک هشتم پایانی رقابت های جام جهانی دیروز با انجام دو مسابقه به پایان رسید. اینجا که با هم بودیم دیروز در برنامه تو صحبت میکردیم
0: فشرده و مرحله بعدی که خودش هر کدوم رو نگاه میکنی یک جنگ تمام عیار میتونه بشه.
16: نیوش، آماده باش که میخوام آخر پیشبینی دوتا بازی فردا و پس فردا رو ازت بپرسم، اما همونطور که تو گفتی مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های جام جهانی دیروز با انجام دو مسابقه به پایان رسید. اینجا که با هم بودیم دیروز در برنامه تو صحبت میکردیم، آرژانتینی‌ها 1-0 عقب افتاده بودن، بعد 2-0 عقب افتاده

0: ملی فوتبال مصر رو شکست بدن. بسیار هم تا همین الان حاشیه داشته خیلی از مصری ها، از جمله سرمربی اونها حسام حسن، به داوری این مسابقه انتقاد کردند. در کنفرانس خبری بعد از بازی به شدت اعتراض کرده بودن، گفته بودن که فیفا میخواسته که تیم آرژانتین در جام جهانی بمونه، افتخارات لیونل مسی ادامه پیدا بکنه، افتخارات لیونل مسی که حالا با ثمر رسوندن یک گل در مسابقه دیروز که پنالتی رو البته خراب کرد، یک گل زد، حالا 8 گله شده، به جمع در صدر جدول گلزنان جام جهانی قرار گرفته. بعد از اون هم فدراسیون فوتبال مصر نامه‌ای زده، بیانیه‌ای صادر کرده، نامه‌ای زده به فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و از اونها خواسته که داوران مسابقه دیروز رو از رقابت‌های جام جهانی اخراج بکنن. باید منتظر بمونیم ببینیم واکنش فیفا چه خواهد بود. دیگر مسابقه رو کلمبیا و سوئیس برگزار کردن، دیداری که چنگی به دل نمی‌زد، خیلی رقابت نزدیکی بود، 120 دقیقه بدون گل و در نهایت ضربات پنالتی تکلیف تیم صعود کننده به جمع 8 تیم پایانی یعنی سوئیس رو مشخص کرد. بعد از 4 هفته فوتبال دیدن که هر روز بین 1 تا 6 تا بازی داشتیم، امروز خیلی برای ما عجیبه که هیچ مسابقه‌ای برگزار نمیشه، استراحت دارن تیم‌ها و از فردا مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام جهانی آغاز میشه. فردا و پس فردا نیوشا برنامه نداری، فرانسه و مراکش، بلژیک، اسپانیا، اگه دوست داری یه پیش‌بینی به ما بده.
1: من فکر میکنم که فرانسه میبره و اسپانیا. دیگه تعداد گلا اینا رو وارد جزئیات نمیشم، ولی فکر میکنم که این دوتا تیم برنده باشن. خودت چی فکر میکنی؟
0: منم فکر میکنم فرانسه و اسپانیا مثل تو در نیمه نهایی به هم برسن. بازی های بعدی هم که شنبه نظرتو برای بینندگان میپرسم. مرسی.
1: بسیار سپاسگزارم از رضا محدث، همکارم از نیویورک در ایالات متحده گذاشتت. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از فرودگاه آنکارا. هواپیمای دونالد ترامپ آماده است که او سوار بشه، او به واشنگتن برمیگرده. سمیرا هم اشاره کرد که او در پرواز به همراه مارکو روبیو و پیت هگزت خواهد بود. احتمال اینکه تصمیماتی رو در مورد ایران در همون هواپیما بگیره وجود داره. میدونیم که او هشدار داده ممکنه امشب هم ایالات متحده حملاتی رو در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های نفتکش در تنگه هرمز انجام بده. او البته در کنفرانس خبری که ابتدای برنامه احتمالاً دیدید گفت به دنبال یک جنگ طولانی نیست و اگر اتفاقی بیفته کوتاه و فوری خواهد بود، و گفت هرگز اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. تصاویر زنده دارید می‌بینید از آنکارا، ترکیه، هواپیمای دونالد ترامپ. اجلاس ناتو به پایان رسیده و رهبران یکی پس از دیگری کشور رو ترک خواهند کرد. ترکیه رو، این هم هواپیمای دونالد ترامپ بود. تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. تیتر اول بعدی شنبه از پنجشنبه و جمعه خوبی داشته باشید و تا شنبه همین ساعت و همین جا و یک تیتر اول دیگه با شما.

صحبت امروز آقای ترامپ بیشتر خطابش بیش از آنکه جمهوری اسلامی باشه اعضای ناتو هست. در واقع آقای ترامپ داره میگه که این جمهوری اسلامی این شکلیه و شما باید بیاین کمک من، باید بیاین کمک با هم انجامش بدیم. برخلاف چیزی که آقای ترامپ میگه، به شدت نیازمند کمک ناتو هم هست، نه فقط اینکه کشتی‌هاشون و ناوهاشون رو بیارن در منطقه برای بازگرد تنگه هرمز، بلکه پایگاه‌هاش رو اختیار قرار بدن که ندادن. پایگاه دیو گارسیا رو میخواد، پایگاه ایتالیا رو میخواد، پایگاه منطقه رو میخواد و اینا رو بهش ندادن دفعه قبل. به هر حال آقای ترامپ محدودیت‌های زیادی داره که همه این توصیفی که از جمهوری اسلامی میکنه چیزی که امروز فهمیده باشه، میدونستن همیشه.

0: رو. اینجوری نیست که اگر شما یه بار به بنبست بخواید تو مذاکره بگی اونها شیطانن، اونها دروغگوان، اونها مردمشو میکشن، فردا که اولی معامله رو با تو کردن بگی من حکومتو چنج کردم، اونها خیلی عاقلن، خیلی میفهمن. یعنی اینجوری کار نمیکنه و همه هم ناظران میبینن که تو روایتت از ماجرا نه اون ور نه این ورش صادقانه نیست. به همین خاطر خیلی هم اعتماد نمیکنن که با تو حرکت کنن بیان جلو. باید اقدام راسخ و قاطع انجام بده، تصمیم قاطع بگیره. اگر واقعا این قده سرطانی هست باید تمامش کنه. این که توصیف میکنن که آنها بیمار هستند، اگر این رو بپذیریم باید سوالی بپرسیم که آن کسی که با این بیمار میشینه پای میز مذاکره او چه هست، اون چه قدرتی هست که فکر میکنه که با این آدمهای شیطان صفت، بیمار و دروغگو همچنان میخواد مذاکره کنه، همچنان میخواد توافق کنه. و این مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن، به تو هم رحم نمیکنن، هر توافقی رو هم زیر پا میذارن. مگر در زمان آقای جان کری میومدن همین ها رو علی خامنه ای در تهران میگفت که من این کارها رو نمیکنم، بعد آمریکایی ها میگفتن که در پای میز مذاکره اینها نرمتر صحبت میکنن و در عمل دیدید که برجامو امضا کردن و کار خودشونو کردن. این بار هم کارو انجام میدن. یعنی که اونها در پای میز مذاکره اگه بهتون میگن سلاح هسته‌ای نمیخوایم و بیرون میگن ما مذاکره نکردیم و تو تعجب میکنی، موضوع اینه که در پای میز مذاکره به تو دروغ میگن و در بیرون همون کاری که انجام میدن که علنی اعلام میکنن، اما شما نمیخواید بشنوید چون بعدت خود داری. و امروز هم که داری این رو اعلام میکنی که آتش بسی وجود نداره، خب سوال بعدی اینه که خب پسش بعدش چی؟ آیا میخوای برگردی میدان جنگ؟ میخوای مماشات کنی؟ میخوای ماها در منطقه نیروهاتو نگه داری یه بار یه بار شما هم دیگه حمله کنین؟ تصمیم قاطع بزرگترین فرمانده ارتش جهان چی هست؟ آیا میخوای مقابله کنی؟ آیا میخوای تمام کنی کار رو؟ یا همچنان میخوای که بقیه بیان برات رسالت کنن به پاکستان و قطر، به کسانی که خودشون در داخل ساختار سیاسیشون فاسد هستن و اتفاقا منافع دارن در بقایای جمهوری اسلامی با همین ماهیت، آیا اونها رو میخوای واسطه کنی؟ خب طبیعتا باز هم همون نتیجه رو میگیری.
1: معلم دبیرستان هستم و میخوام چند کلمه در مورد تشییع جنازه پیش رو صحبت کنم. مدیران برخی مدارس با ما معلمان صحبت میکنن که طبق بخشنامه هایی که دریافت کرده ان بایستی در طی ساعات آموزشی در کلاس ها در مورد شخصیت و میراث رهبری صحبت کنیم و آموزش بدیم. علاوه بر این از همون درخواست شده که در ایام تشییع جنازه در مراسم و راهپیمایی ها شرکت کنیم و به عنوان مشوق به ما کارت اعتباری و کارت خرید داده خواهد شد. آیا این درخواست ها و توقعات به جاست؟ آیا معلمان موظف به تدریس چنین دروسی هستن؟ و چرا باید از معلمان درخواست بشه که در مراسم و راه پیمایی ها حضور پیدا کنند؟
2: همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو با من همراه شده. بهاران، پیام های شما رو بیشتر دنبال کرده، میدونیم هم که در این چند روزی که مراسم دفن خامنه ای بوده پیام های زیادی در همین ارتباط و واکنش زیادی در همین ارتباط دریافت کردیم. یه نگاهی بکنیم به مجموعش که چه محورهایی داشت.
3: درسته الناز، همونطور که توی ویدیو هم مشاهده کردیم بسیاری از در واقع مشاغل پیام دادن که از اونها خواسته اجباراً برن و در مراسم شرکت بکنن، یا از نیروها خواسته شده که مرخصی هاشون لغو بشه، اضافه کار بیستن. همراه اول پیام هایی داریم ما از کارمندان همراه اول که مرخصی های ما لغو شده، به ما گفتن حتما باید بمونید و حتی بعضا شرکت بکنید در مراسم. کارکنان شهرداری توی مناطق مختلف در شهر تهران گفتن مرخصی های ما رو لغو کردن، هم باید خدمت رسانی بکنیم و هم حضور داشته باشیم اونجا. اتحادیه مشاغل بخشنامه‌ای گرفتن مبنی بر این که در واقع هر واحد فعالی توی این ایام جریمه خواهد شد و همه بر کسب و کارها تعطیل باشه. خب این فشار اقتصادی زیادی روی مردم میذاره، این که مدت‌های زیادیه که در واقع کسب و کارها خوابیده، تعدیل نیرو بوده، تعطیلی کارخونه‌ها بوده و همون تعدادی که کسب و کارهایی که وجود دارن شما خواستید که در واقع تعطیل بکنن و درآمدی نداشته باشن. خانواده‌ها نمیتونن اقلام مورد نیازشون رو در حالت عادی هم به خاطر گرونی و مشکلات معیشتی در واقع تأمین بکنن. بخش از پیام‌ها مبنی بر این هستش که این در واقع هزینه‌ای که شما دارید برای این مراسم حکومتی انجام میدید از عوارض شهرداری میاد. ما این پول رو امانت گذاشته بودیم دست شهرداری، مالیات دادیم، عوارض دادیم برای اینکه آسفالت ها در واقع تعمیر بشه، بازسازی بشه، خرج کیفیت زندگی ما بشه، اما شما اون رو برای چنین مراسمی دارید هزینه میکنید. از طرف دیگه میگن که خب این بودجه عمومیه، این همه میلیاردها تومانی که شما دارید هزینه میکنید چیزی هست که باید سر سفره مردم میومد. کارمندان علوم پزشکی میگن 7 تا 9 ماه هستش که ما حقوقمون رو نگرفتیم، کارانه هامون رو واریز نکردن. از اون طرف بازنشستگان تامین اجتماعی گلایه‌مند هستن، میگن که حقوقامون رو نمیدن یا با تاخیر این پول‌ها به حساب ما واریز میشه و در شرایطی که خیلی از خانوارها مجبورن استخوان مرغ بگیرن و اقلام مورد نیازشون رو نمیتونن تامین بکنن، با چه اجازه‌ای و از چطور این پول رو هزینه چنین چیزی کردید؟ از طرف دیگه یک پیام دیگه داشتیم، به شرکت‌های لبنیات گفتن که اقلامتون رو باید رایگان در اختیار در واقع نهادها بذارید برای پذیرایی از شرکت کنندگان در مراسم، اما از اون ور بهشون گفتن در ازای پول میتونید 20% اجناستون رو افزایش قیمت بدید. خب این باز هم یک فشار روی دوش خانوارها. در همین راستا و مشکلاتی که مردم دارن چند تا ویدیو هست که میتونیم با هم ببینیم.
2: حتما ببینیم، با صحبت میکنیم.
4: اینجا تو مسائلات چه خبره؟ اینا کسایی هستن که اومدن تشی جنازه ولی دیگه که خیلی نیستن، کسایی هم که میان اومدن غذای مجانی بگیرن و بخورن، اون هم از این ناچاری. حق سر این رژیم، حق سر این حکومت.
5: یک شب خیابون قواد تهران سر کسیفی خیابون رو دارید میبینید، ایسکا فناواتی که گذاشتن بعد از اینکه ایسکا تموم شده آتیش زدن همه چیو و جالبتر هیفومه کردن همه چیز یخهایی که ما مشاهده کسیفی خیابون.
6: پدر من سکته مغزی کرده و از طرف سمت چپ به کلی بی حرکت مونده، بعد زنگ زدیم اورژانس و به طور 1 ساعت و 20 دقیقه نیومدن و ما هر چه تلاش کردیم تا به مکان برسیم به خاطر ترافیکی که بود نمیتونستیم به مکان خونشون برسیم و اورژانس هم نمیومد. وقتی که زنگ میزدیم اعتراض میکردیم گفتن شما مگه شرایط رو خبر ندارید، شرایط دفن و شرایط اینجوری خبر ندارید، چرا اعتراض میکنید؟ یعنی اورژانس نرفت، اورژانس اینو نرسون به بیمارستان، خواهرم با ماشین خودشون رسوندش به اورژانس و متاسفانه سکته یه مغزی رو زد و خب رد کرد، به مرگ نرسید. خدا لعنتت کنه، مرگ تو بودنت یکی بود برای ما، خیلی اذیت شدیم.
2: بخش دیگری از پیام ها رو دیدیم. بهاران، تأثیر این مراسم الان روی زندگی عادی و روزمره آدم ها چه تأثیری داشته؟
3: الناز، معیشت یک بخشی بود که ما مدام باهاش در واقع با پیام هاش درگیر بودیم، اما چند مقوله دیگه هست از منظرهای مختلف این مسئله، این ایام مراسم دفن خامنه روی زندگی مردم اثر گذاشته. همونطور که توی ویدیو آخر دیدیم سیستم درمانی مختل شده، ایشون توضیح دادن، اما در واقع مخاطب دیگه ای داشتیم، گفتن که خالشون تومور مغزی داشته، بیمارستان بستری بوده اما طول درمان طی نشده و بهشون گفتن که باید مرخص بشن، اعتراض کردن و در پاسخ شنیدن که از ما خواستن آماده باشیم و بیمارستان ها در حد ممکن تخلیه بشه. مخاطب دیگه ای گفته که درگیر سرطان هستن، شیمی درمانی داشتن، در 14 و 15 تیر ما از ایشون خواستن که وقتشون رو بندازن یک زمان دیگه در هفته های آینده و خب این کار خطرناکه هست. خب مردم در واقع با جونشون داره این وسط بازی میشه. کادر درمان از قوچان به ما پیام دادن، گفتن که بله، از ما خواستن که بیمارستان ها و اتاق عمل ها رو تخلیه بکنیم. از قم گفتن که نمیتونیم دسترسی داشته باشیم به در واقع متخصص ها، دکترهای متخصص. این یه مقوله هست، مقوله درمان، که موضوع مهمی هم هست. مبحث بعدی در واقع نادیده گرفتن رفاه حال مردم عادیه. به این شکل که میگن خب اتوبوس های شهری در شهرهای مثل بیرجن که دمای هوا این روزها به 40 درجه رسیده، اتوبوس هایی که خنک کننده داشته، کولر داشته، رو فرستادن تهران برای در واقع عیاب و ذهاب شرکت کنندگان و ما خودمون توی شهر نمیتونیم رفت و آمد بکنیم، اتوبوس و حمل و نقل عمومی نداریم. از اصفهان گفتن 80% اتوبوس های درون شهری ما رو راهی کردن به سمت در واقع تهران و ما خودمون اینجا نمیتونیم در واقع به راحتی عبور و مرور بکنیم.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
3: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تأکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

چهارشنبه 17 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. پایان تفاهم نامه و آتش بس ایران و آمریکا و همزمان آرایش جنگ 38 کشور جهان برای آزاد کردن تنگه هرمز و مقابله با حکومت ایران. ادامه قلدری های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به کجا خواهد انجامید؟ آیا جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی این بار در ابعادی بزرگتر و بین المللی در راه است؟ یا اینکه حکومت ایران باز هم میتواند امتیاز بگیرد؟ خانم آقایان، خوش آمدید به چشم‌انداز.

0: خانم ها آقایون، نمیدونم فحش‌های کم سابقه، توصیفات کم سابقه آقای ترامپ، نمیگم بی سابقه چون شاید شبیهش یه بار مونده باشه، سر تنگی هرمز بوده باشه، اما توصیفات به واقع کم سابقه او درباره مقامات جمهوری اسلامی رو که کمتر از 24 ساعت پیش گفته شنیدید یا خیر؟ ببینید، ترامپ به صراحت کلماتی استفاده کرد که اصلا باور کردنش کمی سخته. گفت مقامات جمهوری اسلامی یک مشت اوباش هستند. دو سه بارم تکرار کرد، گفت اینا آدم‌های مریض و مشکلداری هستند، یعنی دیپ سیک به معنی مریض عقده‌ای، آدم‌های مریض و مشکلداری. گفت آدم‌های بد جنسی هستند، آدم‌های خشنی هستند و سر و کار داشتن با اونها فقط وقت آدم رو تلف می‌کنه. این جمله آقای ترامپ. جای دیگه از حرفاش گفتش که مقامات جمهوری اسلامی دروغگو هستند. گفت کم دارند، یعنی گفت اصلا انگار عقل ندارن، یه چیز دیگه است و یک مش آدم دروغگو و متقلب و مریض و جنایتکار هستند. و باز آخرش هم گفت آدم های بدی هستند. ببین، متقلب، جنایتکار، خبیث، دیوانه، عقده‌ای، این حرف را راجب کدوم مقامات کدوم کشور میزنند؟ اینجا همینجا یه نکته بگم باز کنم، شاید به نظر میاد نکته کوچیک و خیر مهمیه، ولی به نظر من اتفاقا نکته مهمیه. ببینید، به نظر میاد آقای ترامپ دوچار همون وضع و حالی شده که مردم ایران شده بودند. یعنی احتمالاً الان میشه فهمید که چرا معترضان ایران، چرا دانشجوها، چرا نمیدونم کسبه، چرا هر کسی که اعتراض داره بعضی وقتا فحش میده، چرا دیگه بعضی وقتا شعار نمیدن، فحش خوار مادر میدن، نمیدونم شرقی نه غربی فلان، چرا اینجوری میشه؟ به واقع این یک نکته کلیدی است که راجبش باید بحث بشه و من به واقع نمیدونم چرا طرفداران جمهوری اسلامی، حکومت، حامیان اینها به این مسئله دقت نمی کنن. به واقع مقامات این حکومت مریض و عقده‌ای‌اند بعضیاشون. خانم من، به خود من موضع گیری سیاسی الان نمی کنم، نمی خوام علیهشون حرف بزنم، یعنی رفتارهاشون شما نمیتونید بگید اینها دیکتاتور هستن. خب دیکتاتور ما داریم تو دنیا، اینا هم دیکتاتور، کدومشون انقدر عقده‌ای هستن مثل اینها؟ کدومش این کارو میکنن که اینا میکنن؟ دو تا کشوره، یکی ایران، یکی کره شمالی، که میدونید مثل که اصلا هیچ به هیچ چیزی پایبند نیست. این منبر قذافی که کشته شد توسط مخالفانش، ببین یه دیوانه بود، همه چه راجع به دیگران نمیگفتن، راجع به اون میگفتن، میومد تو سازمان ملل سخنرانی میکرد، یه کاغذ رو پرت میکرد پشتش، ویدیو هست. میدونید مقامات جمهوری اسلامی همینجوری عقده‌این، مریضن، حرفاشون رو نگاه کنید، صبح تا شب رجز میخونن، تهدید میکنن، مدام آدم‌ها رو میخوان تحقیر کنن، برخوردشون با آدم‌ها رو با شهروندانشون دقت کنید، خدا رو بنده نیستن، تو همه چی میخوان دخالت کنن. و به واقع یه جاهایی شما دیگه نمیتونی بگی آقا دیکتاتور نباش، آقا لطفاً دموکراسی، آقا حقوق بشر چی شد، آقا نمیدونم. یه جایی واقعا باید فحش، یعنی منی که مخالف فحش دادن، جایی هست که دیگه آدم نمیتونه چیزی بگه جز فحش. اینو نمیگم این کارو بکنید، فحش بدید، من سعی میکنم همچنان ندم، ولی دارم میگم واقعا میشه فهمید که چه اتفاقی میفته. و فکر میکنم الان این رئیس جمهور آمریکا، آقای ترامپ، هم به جایی رسیده که معترضین ایرانی در دیما، در نمیدونم، در تمام اعتراضات اخیر رسیده بودن، دیگه نمیتونه با کلمات توضیح بده جمهوری اسلامی رو. همین آقای ترامپ تو حرفای امروزش میگه آقا با اینا میگه شما مذاکره میکنید، بعد توافق میکنید که مثلا بمب اتمی نداشته باشن، میگن باشه توافق میکنید، بعد میرن بیرون میگن ما این حرفا رو نزدیم، و هی دروغ میگن، فردا برعکسش عمل میکنن. اینجا هم همینطوری بود، سرتون رو درد نیارم، بذار داستان رو خیلی کوتاه تو 5 تا جمله بگم. سپاه پاسداران قلدری کرد، شروع کرد کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها رو زدن که از راه عمان نرن، مجبور شدن از راه ایران برن. بعد از ادامه قلدری‌های سپاه، بعد از اینکه در کمتر از 12 ساعت دیروز برنامه داشتیم 3 تا کشتی رو زد، شد در کمتر از 24 ساعت 4 تا. ارتش آمریکا دیشب وارد عملیات شد، به بیش از 80 موضع نظامی در ایران در 3 تا استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان حمله کرد. زمان حملات خیلی شدیدی بوده در این 3 تا استان و باز کلاً مثل اینکه در این حملات یک دونه سرباز کشته شده. این نشون میده آمریکا هنوز داره چه چیزهای خطوطی رعایت میکنه، شهروندان رو مواظبشون هست. خلاصه به 80 موضع در 3 تا استان حمله کرد. سپاه هم مثل همیشه دوباره امروز به چند تا کشور عربی موشک و پهباد زد، به بحرین دوباره موشک زد، پهباد زد، مثل همیشه کار دیگه نمیتونه بکنه. و نتیجه واضح بود. ترامپ با ادبیاتی کم سابقه، فحشایی که توضیح دادم براتون، فحشای بی سابقه، همچنین که گفتم رو گفت اینا عقده‌ای هم مریضم فلان، و گفت از نظر او آتش بس و تفاهم نامه به پایان رسیده، شکست شده. گویان گفت به نظرش آتش بس شکسته شده، تفاهم نامه هم دیگه به پایان رسید از نظر او و دیگه نمیخواد وقتش رو تلف این آدم رو بکنه. البته چند بار تاکید کرد، گفتش که دیپلمات ها میتونن به کارشون ادامه بدن. حتی در سخنرانی رسمیش در ناتو دیگه صحبتی از این که به نظر او به پایان رسیده نکرد، گفت دیپلمات ها میتونن به کارشون ادامه بدن. اما تام سخنش گفت دیگه من امیدی ندارم، انگیزه ای هم ندارم و نمیخوام وقتمو واسه این آدم های مریض خشن عقده ای تلف کنم. همزمان موقعی میام همزمان یکی دو ساعت جلوتر یا عقب‌تر، خزانه‌داری آمریکا مجوز لغو تحریم‌ها در زمینه فروش نفت رو لغو کرد. زبان ساده‌تر، اینا مجوز داده بودن که تحریم نفتی رو جمهوری اسلامی رعایت نکنه، که تحریم نفتی بذاره کنار بتونه نفت بفروشه تو این 60 روز. اینا لغو کرد. این یعنی چی؟ یعنی دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه نفت بفروشه. یعنی حدود 80 میلیون بشکه نفت که رو دست جمهوری اسلامی مونده بود و تهران، حکومت ایران امید داشت که بتونه به چین بفروشتش در روزها و هفته‌های اخیر، روی دستشون مونده. و همزمان با اینها، یعنی همزمان با اینکه تحریم نفتی رو دوباره برگردوند و به بیش از 3% استان حمله کرد و گفتش که من از نظر من دیگه تفاهم نامه به پایان رسید و حاضر نیستم وقت تلف کنم، بعد از بیانیه سطح بالای رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر بریتانیا که دو سه روز پیش صادر شد و عملا زمین چینی کردند برای یک اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، یک ائتلاف بی سابقه نظامی بین‌المللی شکل گرفته برای مهار حکومت ایران و آزاد کردن تنگه هرمز. میگن بیش از 38 کشور از نظر سیاسی و نظامی از این ائتلاف بین‌المللی حمایت میکنن. این ائتلاف فرق داره با ناتو یا ائتلاف هایی که آمریکا تشکیل میده. ائتلافی است که توش از کانادا شما بگیرید تا برخی از کشورهای دموکراتیک در قاره آسیا توش هستن. ائتلافی است برای اینکه بازار بین‌المللی نفت رو حراست کنن، به زبان ساده‌تر قلدری های حکومت رو هول بدن، عقب نگذارن سپاه پاسداران برای دنیا تعیین تکلیف کنن. به واقع هم زور داره. یعنی شما ایران شما نگاه کنه، چهار تا آدم اغلب کجکله، بی سواد، نادان، به واقع فاسد، از نظر اخلاقی فاسد، از نظر مالی فاسد، از همه نظر فاسد، در این حال شیاط شارلاتان جای مهر گذاشتن، اینجا دروغ میگن، شارلاتان بازی در میارن، همه مردم زندگی مورد دستشون گرفتن، اینو گوش نکن، این سانسور اینترنت، اینو نبین، ماشین همین که من میگم پراید سوار شو، خارج کشور نرو، دلار اینقدر، این ارزون، این گرون، این حرام، اصلا همه چیو بستن، همه چیو باز کردن، اینترنت اصلا کلا تعطیل، اینترنت پرو، حالا دوباره برگرد. این بازی که برای دنیا هم دارن در میارن، به واقع زور داره و واضح هست دنیا واکنششون خواهد داد. اما بذارید کوتاه یه دقیقه از سطح در واقع کانزرواتیو و سطح بالاتر قصه نگاه کنم. مسئله فقط این نیست که دل ما خنک میشه یا نه. مسئله فقط این نیست که جنگ سوم راه میفته یا نمیفته. جنگ چیز خوبی نیست، هرچند که جمهوری اسلامی زور داره میگه. مسئله این نیستش که نمیدونم مجتبی خامنه ای دو روز حکومت میکنه یا پنج روز. مسئله این است، سوال خیلی ساده، حالا که به اینجا رسیده بازی، یعنی حالا که به اینجا رسیده که حکومت ایران حتی توافق نامه به اون خوبی رو هم میزنه زیرش، حتی توافق نامه به اون خوبی هم براش کافی نیست و امتیازات بیشتری میخواد، مدام قلدری میکنه، میخواد دنیا رو بگیره دستش، آیا دنیا تن میده یا نه؟ این یه دوراهی استراتژیکه. آیا دنیا تن خواهد داد؟ تن دادن به این نظمی که جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بکنه یعنی اشتباهی بزرگتر، بسیار بزرگتر از اشتباه اروپا، اشتباه آلمان برای وابسته شدن نفتشون به روسیه. یادتون هست روسیه موقعی که ولادیمیر پوتین موقعی که به اوکراین حمله کرد یهو چیکار کرد در مورد انرژی؟ اروپا رو تو چه شوکی پوش فرو برد. و همین جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای زنده بود، با چه افتخار و خوشحالی میگفتن زمستان سرد اروپا، فکر میکنن اروپا یخ میزنه. واقعیت نیستش که دنیا سر یه دوراهی است. حالا اینجا یک مسئله فقط وجود داره، این که آقای ترامپ در واقع آدم دور و دراز نیست، آدم برنامه‌ریزی استراتژیک نیست. اگر رئیس جمهور دیگه ای بود اون موقع میشد به زبان استراتژیک توضیح داد و با قطعیت گفت که آمریکا زیر این بازی جمهوری اسلامی رو به هم خواهد زد. اما چون الان وضعیت این هست، باید روی دنیا حساب بکنیم. نفس اینی که فرانسه و بریتانیا وارد برخورد نظامی دارن میشن، نفس این که فرانسه و بریتانیا دارن پیش قراول میشن، پیش طلای دار میشن برای اینکه نیروی نظامی بیارن تو تنگه هرمز، اونا خوب میدونن با سپاه درگیر خواهند شد، سپاه مقابل فرانسه و بریتانیا کنار نمیاد، درگیر خواهد شد. آوردن کشتی یعنی که دوباره اینا شروع میکنه، سپاه پاسداران محسنی ایجی شروع میکنه چند تا دو تابعیتی انگلیسی گرفتن، چند تا دو تابعیتی فرانسوی گرفتن. تو پرانتز رو خدا ایران یا فرانسه، ایران انگلیس نرید ایران، دوباره میگیرنتونا، دوباره پرونده میسازن، دوباره میمونید 20 سال 30 سال 5 سال 10 سال توی زندان. نفس این ماجرا دنیا رو در مقابل یک دوراهی قرار داده. من به شما میگم دنیا تسلیم نخواهد شد. این اینجا چون فقط تسلیم شدن به این معنی نیست که امتیاز بدن به یک حکومت دیکتاتوری، تسلیم شدن به این معنی است که آینده اقتصادی جهان رو هم بذارن در طبق اختصاص در کف مجتبی خامنه ای. چهار تا آخوند، یعنی فرماندهای سپاه پاسداران که تا حالا قاچاق مواد مخدر میکردن، قاچاق کالا میکردن، 80 90 میلیون آدم اینجوری زور میگفتن، حالا دیگه بتونه واسه اروپا یه میلیارد نفر تو اروپا هم تسلیم بگیره. و من به شما میگم تاریخ، دیالکتیک تاریخ به ما میگه که اونها تسلیم نخواهند شد. بنابراین به نظر من دوره بازی بزرگتری شروع میشه، بازی که به یک برخورد جدیتری ممکن هست برسه. بخش بزرگی از فشارهایی که به حکومت میاد ناشی از اشتباهات و حماقت‌های خودش هست. خیلی‌ها تصور میکردن با کشته شدن علی خامنه‌ای جریان جدیدی که به قدرت رسید شاید اون اشتباهات قبلی رو نکنه، شاید مثل علی خامنه‌ای لجبازی نکنه، شاید مثل علی خامنه ای مدام نخواد به همه چی بگه نه، عقده بازی نخواد در بیاره. ولی به نظر میاد اینها هم دارن همون راهو میرن، به نظر میاد اینها هم دارن همون قدر لجبازی میکنن. بنابراین اگر قرار باشه که مشتبه هم مثل پدرش لجبازی کنه و اگر قرار باشه نسل جدید فرماندهان سپاه مثل نسل قبلی بخوان فقط رجز بخوانند و با دنیا لجبازی کنند، منطق این معامله الان روشن هست. منطق این معامله اون نیست که قبلا بود. بر مبنای معادلات فعلی یک درگیری بزرگتر خواهد بود با جبهه‌ای بزرگتر که اگر جبهه قبلی فقط آمریکا و اسرائیل بود، حالا ممکن حتی بین‌المللی باشه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ماست. همچنین شایان سبیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما حرف میزنه. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از فرصتی که به من دادید. آقای خلدی بگذارید از شما شروع بکنیم که اسمتون رو به قصد به نیت قرعه از اول خواندم. به من بگید که شما چطور میبینید مجموعه تحولاتی که در کمتر از 24 ساعت اخیر اتفاق افتاده. بخوام دقیق تر بپرسم، آقای ترامپ گفت از نظر من تمام شده، من توضیح دادم گفت از نظر من تفاهم نامه تمام شده، نمیدونم دیگه نمیخوام وقت، اما در این حال گفت دیپلمات‌ها میتونن کارشون رو بکنن، که این به معنی این هستش که در واقع نگفت که مذاکرات تمام بشه. اگه نمیتونست که مذاکرات تمام دیگه، میتونست که دیپلمات برگردن. حالا به نظر شما آیا ماجرای تمام شدن تفاهم نامه از نظر ترامپ همونقدر که او به زبان گفت قطعی است، یا مثل خیلی حرفای دیگه‌اش ظاهرش یه چیز دیگه است و ممکنه دوباره آروم آروم برگردن سر میز و دوباره انگار نه انگار و دوباره انگار چی میگن انگار ان شاءالله که گربه است؟
1: خدمتتون هستم جناب مهدوی آزاد گرامی و خدمت آقای دکتر سمیه بسیار ارجمند و مردم دلاور ایران. متاسفانه این ابهام استراتژیکی که پرزیدنت ترامپ حتی در زندگی داد و ستد و کسب و کار خودش داشته، قبل از اینکه رئیس جمهور بشه در اون دوره اول تا این دوره دوم، هم برای کسایی که در واقع شریکش بودن توی کسب و کار مشکل ایجاد کرده، هم در واقع رقبای کسب و کارش رو گیج نگه داشته، هم در بعضی موارد اتفاقا باعث شده که ناچار بشه یه سری بیزنس هاشو تموم بکنه، به وجود نیومده، یا حتی اعلام ورشکستگی بکنه و یه بیزنس جدید رو شروع بکنه. ولی این حالت سیمرغ بودن و اینکه دونالد ترامپ همیشه از اون چیزی که تمام منتقدانش ازش گفتن که بهش گفتن که آره دیگه این دونالد ترامپ بزاز و بفروش، کارش دیگه تموم شد، به پایان رسید، دیگه ما نمی‌بینیم این آدمو، دو روز دیگه اومده 7 میدون گلف این ور اون ور درست کرده، 4 تا کازینو و هتل اونجا درست کرده، هیچ کس فکرش رو نمی‌کردش که دور اول رئیس جمهور بشه، هیچ کس فکرش رو نمی‌کرد که دور دوم رئیس جمهور بشه. متاسفانه کسی که اینقدر حالا یا بخت بیار بوده یا اونجوری که توی کتاب ده فرمان ترامپ یکی از کسایی که باهاش 20 سال کار کرده مینویسه، میگه که چون این نیستش که منطق کاری که ترامپ میکنه جنون آمیزه یا روش جنون آمیزی درش وجود داره. موضوع این هستش که ترامپ دوست داره که بیرونی ها فکر کنن که جوری داره رفتار میکنه که اصلا با عقل جور در نمیاد. حالا در مورد تفاهم‌نامه هم دقیقاً همینطور هست. من چون میخوام از فرمایشات جناب دکتر سمیع هم استفاده کنم، اینجا این رو میبندم. به نظر من متاسفانه برای بسیاری از مردم دنیا، حالا میخواد مردم ونزوئلا باشه، مردم ایران باشه، تاکتیک استراتژیه برای دونالد ترامپ، چه در زندگیش، چه در کسب و کارش، چه در سیاستش، چه در سیاست داخلیش، چه در سیاست خارجیش، در حالی که برای کسی مثل آقای ناتانیاهو.
0: خب بذارید همین رو، پس بذارید همین الان از سمیعی بپرسیم. آقای خلدی، آقای موافق دیگه؟ آقای سمیعی ببینید، آقای خلدی یه ذره اینور اونور به زبان خیلی دیپلماتیک دارن میگن که آره ترامپ حسابی نداره، بهش امکان داره دوباره، یعنی میگه تمام شده ولی امکان داره دوباره برگرده، و به نظر تاییدشون که ترامپ احتمال زیاد برمیگرده، ولی خب اینجوری نگفتن. حالا اگر آقای خلدی من خیلی اشتباه میکنم حتما تصحیح بفرمایید. شما آقای سمیعی دیگه تاییدتون قشنگ بگید، شما تصور میکنید چی؟ فکر میکنید که بفرمایید، بگید.
1: نه من فقط عرض بکنم ممکنه که این تفاهم‌نامه رو کاغذ وجود داشته باشه، بزن و بکوب هم وجود داشته باشه، مذاکره هم همش وجود داشته باشه. من منظورم اینه، یعنی همه این سوالاتی که تو مقدمه گفتی همزمان ممکنه داشته باشه.
0: متوجه شدم. بله، بسیار بسیار ممنون. خب آقای سمیعی، نظر شما رو میخوام بپرسم، خاطر اختلاف زمانی هم که داریم، اگر من حرف زدم لطف کنید که بعدش چیزی نگید که دیگه مجبور نشیم صبر بکنیم. خب آقای سمیعی، شما چطور فکر میکنید؟ شما ارزیابیتون چیه؟ حرفای ترامپ به نظرتون قطعیه یا به نظرتون دوباره برمیگردن ان شاء الله گربه است؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهدوی آزاد گرامی، دوست گرانقدرم دکتر خلدی عزیز و مردم دلیر ایران. ببینید، واقعا در مورد آقای ترامپ ما نمیتونیم هیچ وقت با قطعیت صحبت بکنیم. باید در حقیقت ببینیم او از کدوم سمت تخت اون روز از خواب برخاسته، و به خاطر همون هم هست که در حال حاضر ما این رو باید بپذیریم که آقای ترامپ به این باور داره میرسه که جمهوری اسلامی علاقه زیادی به بازی کردن داره، یعنی میخواد زمان بخره. برای چی عرض میکنم؟ همین تقریبا یک ساعت یا یک ساعت و نیم پیش آقای ترامپ در جمع خبرنگاران در همین اجلاس ناتو در ترکیه بود، یک خبرنگاری ازش پرسید که آقای رئیس جمهور، شما چند هفته پیش، یکی دو هفته پیش، رهبران جمهوری اسلامی رو افرادی بسیار زیرک، باهوش و افرادی که میشه با اونها کار کرد و به نتیجه رسید خطاب کردید، و امروز شما اونها رو افرادی که بالاخونهشون اجاره هست و مریض و اصلا غیر قابل کنترل اعلام کردید، چه فرقی کرد از دو هفته پیش تا الان؟ ایشون هم جوابی که داد گفتش که من بیشتر شناختمشون. پس در حقیقت داره به ما دو تا پیغام میده اینجا: یک، آقای ترامپ تراکنشی عمل میکنه، دوست داره که از یک طرف فکر بکنه که طرف مقابل رو به خاطر قدرت، زور و توانمندی ریاست جمهوری امریکا میتونه به راه خودش بیاره، یا دو، بر این باور هست که هیچ کسی توانایی ایستادگی در مقابل ریاست جمهوری امریکا رو نداره. آقای ترامپ برای من فکر میکنم اگر یه مقداری از دیدگاه‌های آقای مارکو روبیو استفاده بکنه که در حقیقت اسلام شیعه خود اکردن به مدل شیعه ها رو یاد بگیره، براش بیشتر عمل میکنه. همونجوری که شما اشاره فرمودید، آقای ترامپ اومده میگه ما اجازه میدیم دیپلمات ها برن کارشون رو انجام بدن. دیپلمات ها در چه زمینه ای قرار صحبت بکنن؟ در زمینه اینی که بیان مسئله هسته ای رو ببینن به کدوم راه فنی میتونن برسونن و چقدر میتونن از اون اورانیوم غنی سازی شده حالا از ایران خارج بکنن یا نگه دارن. ولی وقتی سر اصل ماجرا که اصلا دسترسی به اون اورانیوم غنی سازی شده هست یا نیست مشکل هست، جای صحبتی باقی نمیمونه. به خاطر همین هست که من عرض میکنم آقای ترامپ در حال حاضر در اون تشویشی قرار داره که از یک طرف میخواد مشکلات داخلی امریکا رو و مسائل انتخابات میان دوره‌ای رو جوری روش یک سرپوشی بگذاره، و از یک طرف دیگر هم میخواد قدرت نمایی امریکا رو به رخ دنیا بکشه. همه اینها تا چند روز دیگه و خب ورود آقای
0: همینجا سب کنید آقای سمیعی فهمم فرمایش منعقد شد. من واسه همین فکر می‌کنم که اون ائتلاف 38 کشور شاید مهمتر از حرفای امروزای ترامپ باشه و حتما نصف نیمه برنامه نیمه دوم برنامه میریم روی اون کار می‌کنیم. ولی اینجا بذارید از شما آقای سمیعی جور دیگه سوال قبلیمو بپرسم واسه این حرفتون قطع کردم. ببین آقای ترامپ بوده یک ساعت پیش مصاحبه کرده توش چند تا نکته گفته، من مهمترینش رو میگم. گفته هر اتفاقی قرار باشه رخ بده خیلی سریع رخ خواهد داد، من دنبال یک درگیری یا جنگ بلند مدت نیستم. بعد همزمان دوباره گفته جنگ با ایران دوباره آغاز نخواهد شد. این نکته مهمیه، گفته جنگ با ایران دوباره آغاز نخواهد شد، ما تمام مسائل رو به سرعت حل و فصل خواهیم کرد. بعد دو سه بار تاکید کرده که ایران یعنی جمهوری اسلامی ایران میخواد به توافق برسه اما بلد نیست چجوری توافق کنه. و جای دیگه گفته اینا صبح میان با ما حرف میزنن، شبها میرن کشتی‌ها رو منفجر میکنن، به کشتی‌ها تیراندازی میکنن. من این کار رو دوست ندارم. ببین همینجا فعلا داره در واقع میگه جنگ نخواهد بود، جنگ تازه‌ای در کار نخواهد بود و هر خط که دفعه قبل دو دفعه قبل این حرفا رو زده بود، ولی همزمان در حالی که من فکر می‌کنه ای جنگی در کار نخواهد بود یا به ایران حمله کرد و با افتخار اومد که خامنه‌ای کشته شد. حالا این در حالی است که همین آقای ترامپ تو سخنش گفته که ما نیروی فضاییمون دوربینایی داره که اگه کسی بخواد بره مواد هسته‌ای ایران رو برداره کارت شناساییشون رو می‌تونیم بخونیم و تهدید کرده، یعنی همچنان دغدغه اون مواد غنی شده ایران داره. با این وضعیت شما با ترامپی مواجه هستید که می‌خواد تنگه هرمز رو باز کنه، خب سپاه باز نمی‌کنه، نمیخواد جنگ باشه اما سپاه داره جنگ را میندازه، میدونید؟ یعنی هرچی اون میخواد این ور نمیخواد دیگه، کارش هم بلده. میگه آقا تنگ هرمز باز باشه، نمیخواد، نمیگه نباید بسته باشه، میگه پول نباید بگیریم، ور میگه نه من میخوام بگیرم، میگه آتش بس، این ور داره جنگ را میندازه. خب آخرش یه چیز میشه دیگه، یعنی آخرش یا ترامپ باید بگه که من تسلیم شدم یا باید بگه بیان بجنگیم دیگه. آیا ممکنه به این دو راهی نرسه؟ ممکنه راهی پیدا کنن که قبل از اینکه به این نقطه برسن بتونن مسئله رو حل کنن؟
2: کوتاه سخن بخوام عرض بکنم، نه، راهی نداره. برای اینکه ببینید آقای ترامپ اون که میگه ما جنگ نخواهیم کرد مصرف داخلی داره. آقای ترامپ به خاطر اینکه حتی سناتورهای جمهوری خواه هم حزب خودش هم آمدن رأی دادن به اینکه رئیس جمهور اگر بخواد در یک درگیری یا در یک تخاصم دیگری امریکا رو وارد بکنه باید بیاد از مجلس این کسب اجازه بکنه. حالا ما میدونیم اون امکانش نیست یا اون کار رو نخواهد کرد، ولی ترامپ الان علاقه به اون درگیری دغدغه داخلی نداره. پس یه مقداری از حرفایی که آقای ترامپ میزنه رو بایستی بگذاریم به حساب مدیریت بحران افکار عمومی داخلی در امریکا. و از یک طرف دیگر هم چون آقای ترامپ همیشه یک دیدگاهش هم به بازارهای جهانی است، به بازار انرژی است، به بازار بورس. پس ترامپ داره سعی میکنه که بازارها رو مدیریت بکنه، افکار عمومی داخل امریکا رو مدیریت بکنه، رسانه‌های امریکا رو دوچار یک سردرگمی بکنه که ایشون به کدام سمت و سو داره میره. ولی همون جوری که شما اشاره فرمودید در پیش از آغاز جنگ 38 روزه ترامپ اومد گفت نه ما داریم صحبت میکنیم، بعد فردایش زدن سید علی هم دود شد رفت هوا. به همین خاطر من بر این باورم که آقای ترامپ الان در حال حاضر از نقطه نظری استفاده میکنه که بخواد مدیریت داخلی بکنه.
0: آقای خلدی شما چطور فکر میکنید؟ مسئله جنگ از در شما همونقدر که آقای ترامپ میگه منتفی هست یا نه؟
1: نه به نظر من مسئله جنگ منتفی نیست. آقای دکتر مهدوی آزاده گرامی اجازه بدید من یک کوتی رو از آلبرت اینشتین نقل بکنم که میگه بین حماقت در واقع گیتی ممکنه هیچ حدی نداشته باشه و نامحدود باشه. تازه در اون مورد من مطمئن نیستم، ولی مطمئن هستم که حماقت بشر براش هیچ حدی وجود نداره. جمهوری اسلامی هم مشکلش دقیقا همینه، چون برای حماقت جمهوری اسلامی حدی وجود نداره. شما در نظر بگیرید جناب سمیعی اومدن گفتن که اینها اومدن یه دود رو گذاشتن توی جعبه و تشییع جنازه‌اش کردن، چون فرمودن که خامنه‌ای دود شد رفته هوا. خب اینا وقتی که دود رو میذارن توی جعبه تشییع جنازه‌اش میکنن، 2-3 میلیون نفر طرفدارشون رو داشته باشن، احساس میکنن که خب ما به 2-3 میلیون نفر اومدیم، 80 و خورده میلیون نفر رو گروگان گرفتیم. هر کاری هم که ترامپ آزمون و خطا میکنه بکنه، سوء محاسبه هم برای ما اهمیتی نداره، برای اینکه مطمئنن. من براتون یک مثالی میارم، چون گاهی اوقات بعضی از این فلاسفه سیاسی که از خمره دیوژن میان بیرون و در حوزه‌ای که تخصص بنده و شما و جناب سمیعی هست اظهار نظر میکنن، اجازه بدید از نظر تطبیقی یه مثال براتون بزنم. من اخیراً اومدم یه تحقیقی انجام دادم، چون دارم یه مطلبی رو مینویسم که امیدوارم به زودی منتشر بشه. برای هر 120 میلیون دلار ضرری که کشور شرکت‌های مختلف کشتیرانی بهشون ضربه خورد به خاطر دزدان دریایی سومالی، چیزی بین 1 میلیارد تا 3.3 میلیارد دلار مخارج ایجاد شد در حوزه‌های مختلف برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان در آسیا و اروپا. حالا شما همین رو در نظر بگیرید در مورد کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه. جمهوری اسلامی بر اساس گفته همین دوستان فیلسوف سیاسی ما موفق شده که اراده سیاسی رو از ترامپ بگیره برای اینکه ترامپ خدمت جمهوری اسلامی نرسه. خب این حرف رو یک کسی که نظریه پرداز سیاسی میتونه بزنه به این شکل، ولی در عمل خوشبختانه یا بدبختانه دنیای واقعی بر اساس نظریه پردازی های سیاسی عمل نمیکنه. این 30 کشوری که شما بهش اشاره فرمودید کشورهایی هستن که در حوزه‌های مختلف اتفاقا با همدیگه رقیب هستن، ولی داره کارد به استخونشون میرسه. وقتی که 4 دزد دریایی سومالیایی به خاطر 120 میلیون دلار میتونن در کل دنیا 3.3 میلیارد دلار ماکسیمم ضرر برسونن به تولید کننده و مصرف کننده، حالا ببینید که این چه بلایی داره بر سر اقتصاد جهان میاره. و حتی اون آقای اندی برام بسیار دست چپی، اگر بیا جای سر کیر استامر رو بگیره توی دانینگ استریت در بریتانیا به عنوان نخست وزیر، کار رو داره جمهوری اسلامی به جایی میکشونه که شاید چپگراترین نخست وزیر بریتانیا از زمان از زمان کلمنت آتلی بعد از جنگ جهانی دوم ناچار بشه بیاد و نیروی دریایی بریتانیا رو بفرسته، برای اینکه بریتانیا قراردادهای دفاعی و همکاری مشترک داره با عمان، با امارات متحده عربی، با کویت. دیگه نمیتونن وقتی که کارت به استخون برسه. فرانسه‌ای که تا الان یکی از بقیده این من بزرگترین مماشاتگرایان بوده با جمهوری اسلامی، ناچار خواهد شد که ناو هواپیما برای شارل دوگالو که الان فرستاده طولان دوباره برگردونه بیاره برای اینکه یک اقدامی بکنه. دنیا چقدر میخواد؟ دو روز دیگه بچه ها میخوان برن مدرسه، دو روز دیگه کریسمس میشه. جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که دوران سالهای 2015 و 2016 در صورتی که دیگه اون دوران نیست، واقعا ناخدای دیگری اومده. آقای کارنی نخست وزیر کانادا همین یک ساعت پیش برگشتن گفتن که دونالد ترامپ استدلالش در مورد اینکه ناتو باید بیشتر فعال باشه، بیشتر بودجه بگذاره، بیشتر مشارکت بکنه، برد در این کنفرانس سران. مشکلی که بقیده من دونالد ترامپ داره برای اینکه دوباره وارد جنگ بشه این هست که دونالد ترامپ، من متاسفم که اینجوری میگم ولی جور دیگه ای نمیشه گفت، یک حالت در واقع که این در شاید بشه گفت در اون جوانهای ورزشکار دیده میشه، یک حالت رقابتگرایی شدیدی داره که میخواد در همه حوزه ها همزمان در حال پیروزی باشه و بقیده من این امکان پذیر نیست. و برای همین هم هستش که عرض کردم خدمتتون فشارش به مردم ایران یا مردم ونزوئلا میاد، ولی به نظر من برخلاف جناب سمیعی فکر میکنم استدلال اسرائیلی ها به خصوص وقتی آقای نتانیاهو به زودی باش ملاقات بکنن بهش میگه دیدی گفتم، تو با من دعوا کردی، تو با من ناسزا گفتی، فلان کردی، من بهت گفتم اینا آدم نیستن، آدم نمیشن.
0: بله، پیش بینی سریع زارن داره درست از آب درمی. آی سمی، ببینید شما حتما موافقید که بخشی از در واقع چی میگن بدبختی های جمهوری اسلامی، بخشی از دلایلی که بهش بیشتر فشار می اومد، اشتباهات خود حکومت بود، یعنی لجبازی های خود حکومت. اگر قلدری های علی خامنه ای نبود، اگر لجبازی هاش نبود، اینا میتونستن همون سال 97 موقعی روحانی بود با ترامپ توافق کنن، میتونستن با تو عکس بگیرن با ترامپ، اون زمان به توافقی برسن. خیلی از این اتفاقات ممکن بود نیفته، حداقل مسیر عوض شه. خب حالا یه جورایی باید بگیم الحمدلله نکردن و لجبازی کرد علی خامنه‌ای. الان یه اتفاق دیگه افتاده، نمیدونم شما این ویدیو رو دیدید یا نه، شاید بتونید پخشش کنیم، که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدید یا نه، عباس عراقچی در مراسمی که توش ارزشی ها و حامیان حکومت هستند، یعنی کسایی که زیر تابوت علی خامنه گرفتن هستند، دوره تو خیابون را میره و مردم علیه شعار میدن، مردم نه، حکومتی ها، بسیجی ها، آتش به اختیار دارن، شعار میدن بیشرف بیشرف بیشرف به وزیر خارجه خود جمهوری اسلامی. یعنی تازه بدترین وزیر خارجه تاریخ جمهوری اسلامی، چاپلوس ترین و سپاه قدسی ترین وزیر خارجه تاریخ جمهوری اسلامی، یعنی اون ولایتی اصولگرا حتی به اندازه عباس عراقچی نبود، به این دارن میگن بیشرف. خب بنابراین شما یک موج بزرگ هل دادن حکومت به سمت رادیکالیسم هم دارید، فقط این نیستش که مجتبی یا حکومت بخواد خودش حماقت بکنه، لجبازی بکنه، یه موج بزرگ انگیزه فشار در داخل هم داریم برای رادیکالیسم. با این وضعیت شما پیش بینی از رفتار حکومت چیه؟ پیش بینی میکنید بخواد نرمشی نشون بده؟ و اگه قرار باشه محکم باشه، شما نظرتون چیه؟ این وسط میشه راهی گفتید نمیشه پیدا کرد، میشه به هر حال مسیری پیدا که مسیر به تقابل جز تقابل باشه؟
2: من بعید میدونم، به این خاطر که جمهوری اسلامی الان دچار یک توهم اختیاری است که هیچ کسی در اون مملکت نمیدونه کی واقعا تصمیم گیرنده اصلیه. قالیباف میاد خودش رو یک جوری جا میزنه، عراقچی یک جور جستی میگیره جلوی جهانیان که همه فکر بکنن تصمیم گیرنده اوست، ولی در حقیقت تصمیم گیرنده انگار اونهایی هستن که پشت صحنه هستن، وحیدی، ذوالقدر، اژه‌ای، رادان، اینهایی که در حقیقت کارهای اطلاعاتی و امنیتی به دستشون هست. به همون خاطر هست که افرادی مانند عراقچی رو اون افرادی که میان و زیر جنازه علی خامنه ای رو میگیرن به عنوان بیشرف خطاب میکنن، چون در دیدگاه قهقرایی اونها شرافت در این هست که مردم ایران رو بکشتن بدین، شرافت در این هست که مردم ایران در تنگنا و در بدبختی زندگی بکنن. اونها بر این باورن که اگر ما بیاییم همه این سختی ها رو تحمل بکنیم، خب حالا میریم یک جایی و یک 72 تا حوری هم به دست ما میرسه. ولی مسئله اینجاست که اینها خودشون این واقعیت رو یک جوری قبول کردن که از ذهنشون بیرون آوردن دشواره، اون به یک طرف. ولی نکته مهم این هست که این رو ما در جایگاه اصلی خودش در میان دولت مردان جهان جا بندازیم که اونها بفهمند که این افراد فرقی نمی کنن، سر و ته یک کرباسن و تصمیم گیرندگی، حتی اگرم ما بیاییم قالیباف رو به عنوان یک ناجی بخوایم در نظر بگیریم که اومده گفته من میخوام دیل بکنم و من میخوام با همه سازگاری و سازش داشته باشم، آخر خط کار این هست که قالیباف هم باورمند به همون سیستم حکومتی جمهوری اسلامی است و همون نظام هست. قالیباف نیامده بیاید بگه ما اصلا حاضریم رفراندوم برگزار بکنیم ببینیم مردم چه حکومتی میخواهند، چه قانون اساسی رو میخواهند، بعد ما همون رو تبعیت بکنیم. به همین خاطر هست که من بر این باور هستم این افراد انقدر در داخل خودشون هم دوچار سردرگمی و تشویش هستند که در نهایت دولت مردان جهان به این نتیجه خواهند رسید که گویا بهتر ما جلوی اینها فقط یک تسلیم نامه بگذاریم، نه یک تفاهم نامه.
0: خیلی خیلی متشکرم آقای خلدی. این ویدیو رو ببینیم بعد من راجبش ازتون سوال کنم. لطفا ببینید ویدیو رو.
3: Yeah!
0: دکتر خلدی میبینید دیگه به چیز میگه وطن فروش خائن، به عباس عراقچی میگن وطن فروش خائن، میگه سپاه قدسیه وزیر خارجه. و با این وضعیت خب حالا سوال میپرسم، بریتانیا و فرانسه دارن ائتلاف تشکیل میدن، دارن کشتی های مین رو میارن، میگن جمهوری اسلامی 80 تا مین گذاشته میخوام با مینا برخورد کنم، خب سپاه که تسلیم نمیشه، شروع میکنه زره طبیعتا برخورد پیش میاد، طبیعتا اینا نمیتونن با اروپا بجنگن، بالاخره یه روزی باید وارد مذاکره بشن، اون موقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی با این وضعیتی که اینا اومدن جنگ رو تقدیس میکنن، خشونت رو تقدیس میکنن و هر نوع مذاکره، هر نوع عقل، هر نوع تدبیر رو دارن تقویح میکنن، اصلا راهی چی میگن چی راهی برای رستگاری، فرار، امید برای آینده هست میمونه براشون؟ میخوان چیکار کنن به نظرتون؟
1: عرض کنم به حضورتون که متاسفانه به قول مادر بزرگ خدا بیامرز گرگانی من، جمهوری اسلامی به خاطر رفتار اروپایی ها بدآموخته شده و این مسئله‌ای که وجود داره این هست، اروپایی ها حتی اگر ناوگانشون بیاد و یعنی اجتناب ناپذیر خواهد بود، من با شما کاملا موافقم جناب دکتر مهدوی آزاد عزیز، اجتناب ناپذیر خواهد بود که اروپایی ها درگیر نشن، درگیر خواهند شد 100% با نیروی دریایی سپاه. موضوعی که وجود داره این هستش که 47 سالی که اروپایی ها فتوای قتل سلمان رشدی، ترورهایی که در خارج از کشور شد، میکونوس، ترور دکتر بختیار، همش مماشات سعی کردن بکنن. من سالها پیش وقتی دکترینو داشتم در منچستر انجام میدادم، یکی از همکاران من که به خاطر اینکه میترسید کرسی استادیشو از دست بده، برگشت گفتش که اروپایی‌ها برخوردشون با جمهوری اسلامی مثل یک کسی هستش که توی یک رابطه بسیار بد به سر میبره با اون یکی، ولی حالت سادومازوخیستی پیدا کرده و لذت میبره از رفتاری که اون طرف در واقع شریک بعد توی رابطه داره باش انجام میده. و خب شما در نظر بگیر جمهوری اسلامی یعنی انقدر قوی هست، انقدر اومده قوی بوده در اروپا، منظورم هست یعنی قوی که نیستش، الان جمهوری اسلامی یک حکومت ذلیل رو به خار رو خفت کشیده شده هست، که فکر کرده که مهره مار اروپایی ها دستشه. و اتفاقا این بلایی که پرزیدنت ترامپ در کنفرانس ناتو سر این افراد آورد، منظورم رهبران کشورهای اروپایی هست، و در جلسه خصوصی احتمالاً بهشون یادآوری کرده که جور شما رو دوباره ما داریم الان میکشیم و شما هستید که این مشکل رو به وجود آوردید، باید بیایید با همتایان آسیاییتون متحد بشید، متفق بشید، این قضیه رو حل بکنید. و مسئله خارک دوباره مطرح شده، مسئله استفاده از نیروهای آبی خاکی مطرح شده. من فقط چیزی که به نظرم میرسه این هست که در پی این کلیپی که نشون دادید و اینجا تمومش میکنم، به نظر من میرسه که یادتون میاد که من یک بار خدمتتون بودم در وسط جنگ و عرض کردم خدمتتون که اینها ترامپ و آقای نتانیاهو میزنن هر کسی رو که میتونن میکشن تا بالاخره با آبدارچی مجلس یا آبدارچی ریاست جمهوری بتونه پرزیدنت ترامپ مذاکره بکنه. به نظر من میرسه که الان تمام امید پرزیدنت ترامپ این هستش که این طرفینی که متخصصان بلوک قدرت هی میان در مورد جناهای مختلف و نوشناختیش صحبت میکنن، این طرفینی که توی جمهوری اسلامی جنگ زرگری دارن با هم دیگه، جنگ زرگریشون به جنگ واقعی تبدیل بشه، یکی بالاخره دیگری رو از بین ببره و دونالد ترامپ بدونه که دقیقاً با کی باید طرف باشه و اون وقت هستش که تصمیم نهایی.
0: خیلی نکته که دارید میگید نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه، وسط هفت رو پریدم ولی فکر کنم فهمیدم تموم شد. اصلا یکی از وقتی هم نداریم، یکی از مهمترین پیش بینا به نظر میاد راجع به آینده همین باشه. اجازه میدید چون وقت زیادی نداریم برم پیش آقای سمیعی، اگه نکته مهمی هست بفرمایید، وگرنه من از آقای سمیعی سوالامو بپرسم. آقای سمیعی ببینید، حمید رسایی و اینا رو حرفا شما شنیدید دیگه، من عذرخواهی میکنم از مخاطب واسه که بدونن چی گذشته، من بخونم. رسایی میگه حالا که سگ زرد نجس در تیرس ماست، حرفش اینه، میگه آترام بعد ترکیه با موشک بزنیدش. از حمید رسایی شد که تو مجلسش مجلس نبویان که آدم مهم دنبال مجلسشونه، اونم میگه شلیک کنید بزنید. ثابتی جوونه که از تصدا سیما رفته توی مجلس، اونم که اصلا همیشه بعد دولت تحقیر میکنه. کیهان که اصلا واویلا یا شلیک حمله. خب با این وضعیت حالا یه سوال، تحریم نفتو که دوباره برگردوندن، یعنی اجازه نمیدن نفت بفروشه، قرار هست به هم شلیک هم بکنند، مدام به هم دیگر رو بزنن. آقای خلدی میگه که ممکن هستش که در واقع تفاهم نامه بمونه، اینا هم اینجوری هم دیگر بزنن. این دیگه چه نوع آتش بسی هست؟ و سوال من همینه، تا موقعی که این دوتا کانون به قول آقای خلدی دوتا کانون در ایران وجود داره، یعنی کانون مثل رسایی و نبویان و اینا که میگه بزنیم که هم بخوشیم دارو و اون طرف میگه باید مذاکره کنیم، آیا اساسا اکتی چیزی از ایران ممکن هست رخ بده؟
2: به نظر من نه، به خاطر اینکه واقعا تصمیم گیرندگی اونجا وجود نداره. ببینید در حال حاضر اون چه که آقای ترامپ داره میگه اومده راهکار ایالات متحده رو نشون میده، همون جوری که عرض میکردم خدمتتون
0: اینا رو و اون طرفی که باید مذاکره کنیم، آیا اساسا اکتی چیزی از ایران ممکن هست رخ بده؟
2: به نظر من نه، به خاطر اینکه واقعا تصمیم گیرندگی اونجا وجود نداره. ببینید در حال حاضر اون چه که آقای ترامپ داره میگه اومده راهکار ایالات متحده رو نشون میده، همون جوری که عرض میکردم خدمتتون، حالا در چند روز آینده آقای نتانیاهو مجددا

0: به هم‌آوا بکنن. اما در جمهوری اسلامی به همه این افرادی که شما فرمودید، من زرقامی رو هم اضافه میکنم که او هم در شبکه اکس پیامی نوشته بود که به دولت ترکیه هشدار بدید که ما الان فقط به خاطر دولت ترکیه است که ترامپو نمیزنیم، اگر نه زده بودیمش. خب اینجور گندگویی ها وقتی که اینا میان میکنن، بعد انتظار دارن که ترامپ هم بشینه و به اینا بگه چه افراد فرهیخته ای هستن. خب مسلمه ترامپ هم میاد پاسخ اینها رو صد برابر بدتر خواهد داد.
1: بسیار خب آقای خلدی، چند تا از یه دقیقه بفرمایید تا من تمامش کنم.
2: عرض کنم به حضورتون که من تنها چیزی که فکر میکنم الان قابل حدس هست این هستش که تا اروپایی ها در واقع ناوگانشون رو بیارن به منطقه برسونن، حالا در هر شکلی، ممکنه که ما دوباره شاهد یک تقسیم وظایف بشیم بین اسرائیلی ها و آمریکایی ها. و بغداد من الان اتفاقا خطرناکترین زمان خواهد بود برای اینهایی که خیلی اولدروم بولدروم میکنن توی جمهوری اسلامی، برای اینکه اسرائیلی ها دوباره برمیگردن به تنظیمات کارخانه و چنان از یک جاهایی میزنن بعضی افراد اینها رو که ندونن از کجا خوردن.
1: خیلی متشکرم. حالا بعد نمیدونم، دوباره دفعه پیشم همین جوری بود دیگه، جنگ را انداختن، بعد منم گفتن مخالفین جمهوری اسلامی جنگ را انداختن، کشور بردن تو تحریم، میگن مخالفین تحریم میخواد. الان به واقع از این وضعیت آدم نمیدونه چی میتونه در بیاد. و فقط این جمله آخرم بگم، وقتمون تمام شد. این وضعیت که هم جنگ باشه در واقع و هم ظاهرا آتش بس، در واقع بدترین وضعیت، شکننده ترین وضعیت برای جامعه ایران، اقتصاد ایران، واسه مردم ایران. یعنی این هم وضعیت که حتی علی خامنه ای هم به این نتیجه رسیده بود که وضعیت بدی هست برای ایران و مردم ایران. بسیار سپاسگزارم از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از اونتاریو با ما حرف میزد، و دکتر شاهین صمیعی کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما بود. خانم واقعا هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید، داخل یا خارج فراز ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

روز گذشته جمهوری اسلامی سپاه میاد به کشتی هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودن و یکی از اونها عامل گاز مایع قطر بوده حمله میکنه. مجدد امروز این اتفاق تکرار میشه. آقای ترامپ میاد در نخستین ساعات آغاز کار خودش اعلام میکنه و میگه که اگر جمهوری اسلامی بخواد این کارها رو انجام بده من این بار حمله میکنم و بعد دیگه زیر ساخت ها رو هم حتی مورد هدف قرار میدم. جمهوری اسلامی مجدد کارهای خودش رو ادامه میده تا اینکه نهایتاً سنتکام با مجوز رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ که الان در آنکارا هم هستن برای اجلاس سران ناتو حملات خودش رو به جنوب ایران انجام میده. طبق بیانیه‌ای که سنتکام داده 80 هدف رو با استفاده از موشک‌های هدایت شونده و 60 قایق سپاه رو مورد هدف قرار داده. هدف‌هایی که داشتن رادارها بوده، سایت‌های راداری بوده، سایت‌های موشکی بوده، سایت‌های موشک‌های ضد کشتی‌ها بوده. و بعد از این اتفاق صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در نوع خودش جالب

0: هستش. کاظم غریب آبادی ایالات متحده رو متهم کرده به نقض تفاهم‌نامه، گفته اینکه وزارت خزانه داری ایالات متحده آمده و مجوز فروش نفت و محصولات پتروشیمی ما رو باطل کرده، این نقض بند دهمه. و بعد هم اگر سنتکام اومده مناطق در جنوب ایران در تلافی اون عملیاتی که سپاه انجام داده زده، این نقض بخش دوم و سوم بندهای تفاهم نامه هستش. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی اومده گفته این که جسد علی خامنه ای در عراق بوده، حالا نمادین بوده یا هر چیزی که اونها اسمش رو میگذارن، و بعد ایالات متحده اومده سنتکام حمله کرد، این نشون میده که فاحش اینا آتش بس رو نقض کردن. اما اون چیزی که مشخص هستش، جمهوری اسلامی مکررن در طول هفته و روزهای گذشته نقض کرده و این عملاتی که الان به گفته آکسیوس نسبت به 10 روز گذشته حجمش چند برابری بوده و گواه تصاویر هم داره میگه بسیار نزدیک به اون جنگ 60 روزه بوده، نشان میده که ایالات متحده تصمیم گرفته که گویا برخورد جدی‌تری بکنه. اما دقایق پیش یک خبر دیگری از نقل از منابع نزدیک در خاورمیانه به سی ان ان رسیده که اعلام شده که برخی کشورهای منطقه حالا دارن با جمهوری اسلامی و ایالات متحده صحبت میکنن که از تشدید تنش‌ها جلوگیری بکنن، این آتش بس رو حفظ کنن. اصلا آتش بسی وجود نداره، خود مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن آتش بس وجود نداره، نقض شده. سنتکام هم داره همین رو میگه، مقامات جمهوری اسلامی که اصلا دارن میگن که از اول هم این تفاهم‌نامه جذابی نبوده. این یک مثل نوار کاست هایی که قدیم بود، یک نوار کاست هایی بود که وقتی میذاشتن توی دستگاه میرفت و بعد از یه مدتی دوباره تکرار میشد و از اول پخش میشد. این که حملاتی را جمهوری اسلامی به کشتی ها انجام میده و بعد سنتکام میاد یک سری حملات رو به تلافی اون انجام میده، بعد بعضی از این کشورهای منطقه مثل پاکستان و قطر میافتن وسط، یک آشتی برگزار میکنه، یه میز مذاکره میزنه، بعد دوباره جمهوری اسلامی اون کارها رو میکنه. به واقع جمهوری اسلامی شرایط ایران رو به یک گونه ای فراهم کرده به دلیل اینکه خودش نظمی در اداره کشور نداره، از نظم کشورهای منطقه داره نهایت سوء استفاده رو میکنه، حملات موشکی و پهپادی میکنه، کشورهای منطقه از نظم اقتصادی کشورهای خودشون میترسن، از ایالات متحده میخوان که فرجه بیشتری به دیپلماسی بده. باید ببینیم این مسیر رو تا کی میتونه جمهوری اسلامی ادامهش بده.
1: پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته که اون حملات مهلکی رو که در جنگ 40 روز اتفاق افتاد فعلا تکرار نکنه و در واقع این درسته که 80 نقطه مختلف هدف قرار داده شدن، ولی از دیدگاه در واقع معادلات نظامی این حملات در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد در مورد دفاع مشروع قرار می گیرن. و یعنی اگر آمریکایی ها می خواستن اونجوری که برای نمونه اسرائیلی ها معمولا در این گونه موارد عمل می کنند عمل بکنند، تا الان نمی باید هیچ یک از فرماندهان عالی سپاه زنده باشند. اگر بخواین اون شیوه راه بردی که اسرائیلی ها با معمولاً با اینجور مسائل برخورد میکنند رو در نظر بگیریم، بازدارندگی یعنی این که دوباره اون عاملی که داره تهدید ایجاد میکنه، نقص کننده آتش بس هست، نه تنها نتونه تکرار بکنه که قوای تصمیم گیرنده و فرماندهندش رو هم باید نابود کرد. پرزیدنت ترامپ فعلا متاسفانه یا خوشبختانه برای جمهوری اسلامی و برای دنیای متمدن تصمیم گرفته که خویشتنداری پیشه بکنه و من میبینم که حتی ممکن است در این 40 روزی که باقی مونده یا 41 روزی که باقی مونده از این 60 روز حتی تصمیم بگیره در پایانش به تمدید مهلت آتش بس هم بپردازه. درگیری های ممتد و دامنه دار همیشه منجر میشه به این که طرفی که عرض کردم خدمتون به شیوه اسرائیلی مسئله بازدارندگی به صورت راه بردی و کوبنده عوامل در واقع ایجاد درگیری از بین نرفتن ادامه بدن و این رو حمله بر در واقع این بکنند که طرف مقابل یعنی پرزیدنت ترامپ اراده این رو من دقیقاً اصطلاحی رو که بعضی فیلسوفان سیاسی که کارشون روابط بین‌الملل نیست ولی این رو خیلی استفاده می‌کنن عرض می‌کنم اراده سیاسی برای مقابله محکم با جمهوری اسلامی رو نداره، این اون وقت منجر به سوء محاسبه میشه، منجر به این میشه که به بحرین حمله بکنن، قبلا به بحرین، کویت، عربستان سعودی، حتی به عمان حمله کردن، یه هلیکوپتر آپاچی آمریکایی رو زدن. وقتی که کار به اونجا بکشه اون وقت میزان سوء محاسبه باعث میشه که حتی همونجوری که جناب گیتی فرمودن پرزیدنت ترامپ در موقعیتی قرار بگیره که این خیشتنداری رو هم دیگه نتونه از خودش نشون بده و ناچار بشه که برگرده، حالا نه به شکل جنگ 40 روزه ولی حداقل سیاستی رو که در برخی موارد اسرائیلی ها در پیش میگیرن اتخاذ بکنه و اون وقت ما وارد مرحله جدیدی از منازعات خواهیم شد و اون وقت این تفاهم نامه دیگه به پایان خواهد رسید.
2: این مجوزی که صادر شده بود یه بخشش در واقع شامل فروش نفت میشد، یه بخشش شامل به این میشد که جمهوری اسلامی بتونه درآمدهای فروش نفتش رو به دلار بگیره. این نوع مجوزی که آخرین باری که به ایران، یعنی آخرین باری که ایران میتونست دلار در واقع بگیره دریافت بکنه سال 2012 بود، قبل از تحریمایی که آقای بایدن آقای اوباما گذاشت. این خیلی چیز تازه‌ای بود و جمهوری اسلامی میتونست که ازش سود ببره، ولی خب الان به جایی که رسیدن شرط بانک‌هایی که ممکن بود در نظر میگرفتن که یه مدار در واقع پول‌های ایران رو که تو حساب مونده بود آزاد بکنن یا اجازه بدن که ایران از حساب‌های غیر دلاری، حالا شاید هم دلاری استفاده بکنه واسه اینکه درآمدی بگیره، خب الان خب اونا که مسدود شده هیچی. دفعات بعدم که چنین مجوزایی به ایران داده بشه همین بانکایی که حتی توی چین ممکن بود که ریسک رو قبول بکنن این حساب ها رو برای ایران جابجا بکنن دیگه حتی حاضر نیستن این کار انجام بدن. یعنی در واقع آخر جمع‌بندی که براتون بکنم، این اتفاقی افتاد و این مجوز لغو شد، خب بازگشت تحریم‌های بانکی و فروش نفت و پتروشیمیه، اثر مجوزه توی آینده که برای ایران ممکنه داده بشه خیلی کم میکنه. این اثری که خب جمهوری اسلامی باید به این چیزها و حال توی بانک مرکزی نشستن و متوجه این مسائل هم بشن که این مجوزها بعدن اجراشون خیلی سخت‌تر خواهد شد با این لغو مجوزی که امروز شده.
3: تردیدی نیست که به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار زیادی از اعضای حلقه اول قدرت در جمهوری اسلامی، نبرد بین باقی مانده ها در جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده برای دستیابی به سهم بیشتر از قدرت یا اون چیزی که خودشون در واقع سفره انقلاب می نامند. اما باید در ارزیابی این نوع تهدیدها و این نوع اقدامات هم تا اندازه محتاط بود، برای اینکه در شرایط فعلی به ویژه در غیبت مشتبه خامنه ای به نظر می رسه که همون کسانی که به نوعی مروج این نوع تهدیدها بودند الان قدرت رو در دست دارن، به ویژه در واقع سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی. بنابراین این نوع تهدیدها اگرچه جلوه ای از حقیقت داره، نشان دهنده جنگ باندهای قدرت در جمهوری اسلامی هست، اما ضرورتاً بیانگر همه ماجرا و واقعیت امر هم نیستش، برای اینکه در واقع عملاً نیرویی باقی نمونده که بتونه در برابر هستی مرکزی قدرت در سپاه پاسداران امروز بتونه مقاومت بکنه، حرفی خلاف این بزنه. در گذشته هم البته از این نوع تهدیدها فراوان بوده، حتی بسیار آشکارتر. حالا این یک نامه بدون امضا هست، ما به خاطر داریم که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی 20 فرمانده سپاه پاسداران نامه‌ای نوشتند خیلی علنی و رئیس جمهوری وقت رو، نه معاون اجرایی او، رو تهدید کردند. یا مثلا در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی خیلی صریح اومدند و در خیابان‌ها شعار دادند، علاوه بر این که قتل اکبر هاشمی رفسنجانی رو پذیرفتن، حسن روحانی رو هم به چنین قتلی در واقع تهدید کردند. بنابراین چون این تهدیدهای همواره وجود داشته، اما در شرایط کنونی به نظر نمیرسه که این نوع تهدیدها خیلی جنبه عملی داشته باشه، بیشتر جنبه داخلی بین گروه های مختلف داره در داخل جنگ قدرتی که در جمهوری اسلامی وجود داره. اونها رو در واقع نیروهایی هستن که حیات و مماتشون به این نوع رفتارها و اقدامها بسته است، اما به همین حد هم در واقع محدود میمونه.

0: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده ها نامه سرگشاده به خامنه ای نوشت.
1: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصا بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
0: نوریزاد بارها بازداشت شد. ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبس‌های طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.

0: 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم برنج کار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشفه ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن. اجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

0: امشب در 24 هشدار تازه ترامپ به تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگه باید کار در ایران رو تموم کرد.
1: When you look at Iran, essentially demolished their military in a couple of weeks.
0: دونالد ترامپ با شرور خواندن مقامات ایران گفته شاید امشب حملات بسیار شدیدی علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بشه.
2: و در روز پایانی نشست ناتو در آنکارا کشورهای عضو بر تعهدشون نسبت به دفاع از همدیگه تاکید کردن. من فرزیا ثابتی از محل برگزاری نشست با شما هستم.
0: حضور بیش از 20 ناو آمریکایی در منطقه. وزیر جنگ آمریکا میگه ایالات متحده آماده حملاتی عمیق‌تر و شدیدتر به خاک ایرانه. و حمایت کانادا، فرانسه و آلمان از موضع آمریکا علیه ایران، اروپا جمهوری اسلامی رو مسئول نقض آتش بس دونست.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت حالا با شناختی که از مقامات ایرانی به دست آورده مطمئن نیست که بخواد با جمهوری اسلامی توافقی انجام بده. دونالد ترامپ در ادامه صحبتاش گفت بیایید فقط کار رو در ایران تمام کنیم. دونالد ترامپ پیشتر هم اعلام کرده بود آتش بس تمام شده و دیگه علاقه‌ای به ادامه مذاکرات با تهران نداره. ترامپ همینطور تاکید کرده واشنگتن شاید کنترل جزیره خارک رو به دست بگیره، هرچند که او در نشست خبریش گفت رهبران فعلی ایران منطقی تر از قبلی ها هستند اما هنوز نمیخوان به مردمشون خدمت کنند.
4: I think they're much more rational than level 1 level 2 level.
5: ببینید من فکر کنم وقتی میگید منطقی‌تر از رده اول و رده دوم هستن، اینا رده سومه. من فکر میکنم که منطقی‌تر هستن ولی خب بر مبنای رفتارشون در این چند هفته اخیر خدمتی به مردمشون نمیکنن و فکر میکنم که بیش از هر چیز من خب اینا رو بهتر شناختم و مطمئن نیستم که میخوام با اینا به توافق برسم. اینا دارن بازی در میارن و من فقط میخوام که کارو به سرانجام برسونم.
0: خبرنگارامون سمیرا قرایی از کاخ سفید و فرزیا ثابتی از محل اجلاس ناتو در آنکارا با ما هستن. فرزیا، روشنه که درگیری ها با ایران به شدت سایه انداخته روی نشست ناتو اونجا در آنکارا.
2: درست فرداد، از روز گذشته خبرنگارانی که اینجا هستن از سراسر جهان در کنار این که دارن موضوع نشست ناتو رو پوشش میدن به مسئله ایران هم دارن اشاره میکنن، چرا که پیش از برگزاری نشست هم مشخص بود که موضوع جمهوری اسلامی در بیانیه پایانی خواهد بود. پیشنویس رو رویترز منتشر کرده بود و اعلام کرده بود که در مورد جمهوری اسلامی در بیانیه پایانی خواهد اومد که جمهوری اسلامی هرگز اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و در عین حال هم در زمینه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز قرار بودش که در بیانیه پایانی مطلبی بیاد. در همین راستا هم تحولات روز گذشته خیلی در اینجا مورد توجه قرار گرفت و میدونیم که روز گذشته هم یک نشست از طرف وزرای خارجه ناتو با کشورهای خلیج فارس برگزار شد در زمینه تهدیدهایی که جمهوری اسلامی داره و همچنین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس. اما امروز نشست پایانی رو سران انجام دادن، بیانیه پایانی صادر شد. همونطور که رویترز گزارش داده بود ماده های این بیانیه طبق همون پیشنویس بودش و در بیانیه اعضای ناتو تاکید کردن بر ماده 5 ناتو، بر اینکه اعضای ناتو با هم متحد هستن و حمله به یک عضو به مثابه حمله به دیگر اعضا هستش. این مسئله هستش که در شرایط کنونی برای ناتو خیلی مهم هستش. پیش از نشست در زمینه اینکه انتقادهای تندی از طرف ترامپ برای به ناتو شده بود و نگرانی از اینکه فضای نشست متشنج باشه وجود داشت، اما بعد از نشست در کنفرانس مطبوعاتی که سران داشتن به ویژه در صحبت‌های ترامپ جو نشست رو صمیمانه و دوستانه توصیف کردش و تاکید کردش که نشست بسیار خوب پیش رفته. اما در بیانیه پایانی روسیه به عنوان یک تهدید بلند مدت بار دیگه روش تاکید شده، اینکه که برای منطقه فرااتلانتیک روسیه یک تهدید جدی خواهد بود. در زمینه اوکراین تاکید کردند که کمک مالی 70 میلیارد یورویی در سال 2026 رو انجام خواهند داد و طی سالهای آینده همین حمایت ادامه پیدا میکنه. موضوع افزایش هزینه‌های نظامی اعضای ناتو هم در صدر صحبت‌های این نشست بودش. میشه گفتش که موضوعاتی که در نشست لاهه روی کاغذ اومده بود در نشست آنکارا به قراردادهای واقعی تبدیل شد. بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری شد در حوزه صنایع دفاعی و قراردادهای مهمی در اینجا در آنکارا از سوی سران ناتو و هیئت‌های همراهشون بسته شد. موضوع بسیار مهمی بود که در بیانیه پایانی هم بهش اشاره شد. همونطور که گفتم موضوع جمهوری اسلامی هم در بیانیه بهش اشاره شد. اینکه مارک روته در صحبتاش حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در شب گذشته رو ضروری دونسته بود، موضوعی بودش که توجه‌ها رو در نشست امروز خیلی به خودش جلب کردش. به هر حال او اعلام کردش که آمریکا نسبت به تعهدش به ناتو پایبند هستش و در صورتی که آمریکا هم نیاز داشته باشه ناتو امنیت آمریکا رو تضمین خواهد کرد. در بخشی از صحبتاش حتی به این مسئله اشاره کرد که اگر ضرورت داشته باشه و نیاز باشه ناتو میتونه که در جنگ با جمهوری اسلامی وارد بشه، اما اعلام کردش که اینو باید طی روزهای آینده و هفته‌های آینده نگاه کنیم و ببینیم که شرایط چطور پیش میره. اما نشست با کنفرانس مطبوعاتی ترامپ و اردوغان به پایان رسید. در پایان نشست اردوغان سوالاتی رو خبرنگاران مطرح کردند که ایران اینترنشنال هم تونست از اردوغان سوال بپرسه. همکارم نرگس هورخش از ترامپ در زمینه تنگه هرمز سوال کرد و از اردوغان پرسید که چه موضعی در مورد تنگه هرمز و حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های نفتکش در تنگه هرمز دارن. جواب اردوغان اما میشه گفتش که خیلی پیش پا افتاده بود. اردوغان در صحبتش به این مسئله اشاره کردش که ما اجازه نخواهیم داد که در تنگه هرمز نگرانی‌های پیش بیاد، اجازه نمیدیم که به دریاچه جنگ تبدیل بشه و اگر بتونیم که و موفق باشیم که چنین عملی رو انجام بدیم، چنین اتفاقی رو پیش ببریم، بسیار خرسند خواهیم بود و از خوش اقبالی ما خواهد بود. جوابی که اردوغان به نرگس داد میشه گفتش که جوابی بودش که سوال نرگس رو پوشش نمیداد.
0: سمیرا، آقای ترامپ به خصوص بینندگان ما دیگه تا این لحظه طبیعتاً با آشنا هستن، مواضع زد و نقیض زیاد داشته در مورد جمهوری اسلامی، به خصوص این اواخر بارها تند و کند شده علیه اونها، ولی فکر میکنم منصفانه باشه که بگیم اظهاراتش الان در آنکارا یکی از تندترین اظهارات علیه جمهوری اسلامی از زمان توافق یا تفاهم نامه اولی است.
6: همینطوره، هم از اون زمان هم کلن اگر اظهارات آقای ترامپ در قبال مقام های جمهوری اسلامی رو مد نظر داشته باشیم، میبینیم اون چیزی که امروز انجام داد یک چکیده‌ای بود از همه آنچه که پیشتر از اون شنیده بودیم. خیلی مفصل‌تر و طولانی‌تر این صحبت‌ها رو به مقام های جمهوری اسلامی کرد، اینکه اونها افراد مریضی هستند، دیوانه هستند، روانی هستند، بارها اینها رو تکرار کرد. چه حالا در پرسر پایانیش قبل از که سوار ایرفورس وان بخواد برگرده به ایالات متحده، میدونیم ترک کرده الان خاک ترکیه رو، روی آسمان هست، آقای ترامپ داره برمیگرده به کاخ سفید، هم اونها رو لوکو نامید، کوکو نامید، انواع و اقسام الفاظ رو به کار برد برای اینکه اونها رو توصیف بکنه، اینکه آدم میکشند. علی خامنه ای رو بهش اشاره کرد، گفت که مشغول خاک سپاری کسی هستند که هزاران نفر رو کشته بود. اینها این سخنهای آقای ترامپ الان از سمت آقای عراقچی هم واکنششون داده. روی شبکه اجتماعی یک نوشته که این صحبتها رو که آقای ترامپ در رابطه با ایرانی ها انجام داده، ایرانی ها ملت عظیمی هستند و اینکه ما جواب ابتذال رو با ابتذال نخواهیم داد، بلکه خیلی با قدرت و شجاعت جواب آمریکا رو خواهیم داد. این واکنش ها رو از سمت جمهوری اسلامی داشتیم. اما برگردم به خود آقای ترامپ، میبینیم که در گذشته از این حرفا زده آقای ترامپ، فردا بر هیچ کسی پوشیده نیست، ولی با این شدت و حدت برای این مدت طولانی جایی که رفته در نشست ناتو شرکت کرده، بیشتر توجه رو اینی که ببینن راجع به اوکراین چه صحبتی میکنه، اما مرکز توجه برای آقای ترامپ ایران بوده. در گفتگوهای پشت پرده همونطور که بلومبرگ داره گزارش میده، خیلی مرکز توجهش مسئله ایران بوده و اینکه اتفاقا اهالی ناتو کمکی نکردن، اعضای ناتو دولت ایالات متحده رو تنها گذاشتن در جنگی که آمریکا با جمهوری اسلامی داشته. صحبت از احتمال بروز حملات بیشتر امشب کرده. منابع آگاه میگن که در حال بررسی اهداف هستن، میگن وضعیت بسیار سیال و پویا هست، هنوز روشن نیست که آیا اهدافی رو تعیین کردن، آیا حمله به شکل قطعی انجام خواهد شد یا نه. آقای ترامپ میگه که میتونم به نیروگاه‌های برق حمله کنم، میتونم به تاسیسات آبشارین کنه حمله کنم. میگه تا الان حملات سنگینی رو من در خاک ایران انجام ندادم، دلم نمیخواد که به این تاسیسات حمله بکنم، ولی راهی باقی نمانده. آقای ترامپ میگه که این افراد راهی نگذاشتند، بلد نیستند که توافق انجام بدن. سوال جالبی از او پرسیدن، گفتن که تو به شکل مداوم در این هفته ها میگی که اون کسی که الان سر کاره آدم باهوشیه، ما رهبران رده اول و دوم رو حذف کردیم، رده سومیا معقول ترن، منطقی ترن، باهوش ترن، پس چرا انقدر امروز راجع به دیوانه بودن این افراد، روانی بودنشون صحبت میکنی؟ که آقای چون گفت نمیشناختمشون، الان که باشون آشنا شدم دارم فکر میکنم که نمیخوام با اینها معامله بکنم. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم.
5: خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن، و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون بعد از اینکه یکی دوتا ایشون حوصله سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک بهش کشتی ها زدن، برای اینکه اینا در تنگه بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگه گذر کنن، برای ما خیلی سخت، خیلی خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالا امشب هم سخت بزنیمشون، دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم.
6: بعد از صحبت آقای ترامپ رو شنیدیم، راضی نیستم، میگه این معامله، این توافقی که دنبالش بودم رو نمیخوام، ازشون خوشم نمیاد. این جملات رو صبح گفته و میگه از این مقام های فعلی جمهوری اسلامی خوشم نمیاد. اون چیزی که در 48 ساعت گذشته اتفاق افتاد در تنگه هرمز، مشخصا زدن تانکر متعلق به قطر که حامل گاز طبیعی مایع LNG بود، به نظر میرسه اون خیلی تاثیرگذار بوده روی این تنش‌هایی که الان شاهدش هستیم. قطعاً اگر که دولت قطر فکر میکرد که میتونه چشم ببنده روی این داستان، روی حملاتی که جمهوری اسلامی ترتیب داد، این اندازه حمایت گسترده کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، حملات سنگین دولت آمریکا رو ما شاهد نمی بودیم. یعنی اقدامی که جمهوری اسلامی علیه قطر و تانکر قطری انجام داد باعث ایجاد یک همبستگی شده بین کشورهای عرب منطقه، و اینکه حالا قطر از اینجا به بعد چقدر بخواد نقش میانجی رو باز ایفا بکنه که بعد ببینیم. میدونستیم از پیش که تا زمانی که این مراسم کفن و دفن علی خامنه‌ای در جریان هست، طرفین با هم صحبتی رو نخواهند کرد، از سمت ترکیه، از سمت پاکستان. الان سخن مبنی بر اینه که باید خیشتنداری انجام بشه. اردوغان میگه منطقه ما دیگه تعامل یک جنگ دیگر رو نداره. پاکستانی ها میگن هیچ راهی جز تعامل نمیشه پیش پای خودمون ببینیم، باید برگردن به میز مذاکره. قطر نمیدونیم که اگر بخواد باز نقش میانجی رو ایفا بکنه، تنش رو افزایش پیدا کرده. باید ببینیم آقای ترامپ این بحث حمله‌ای که انجام داد این رو بهش جامعه عمل میپوشونه یا نه. بحث بازگشت و محاصره دریایی مطرح هست، این ایده رو مطرح کرده که ممکنه بخوان محاصره دریایی رو برگردونن. میدونیم که توان نظامی دریایی ایالات متحده همچنان هست، هیچ کاهشی پیدا نکرده، از 3 ژوئن افزایش هم داشته. ورود باکسر رو ما داشتیم به منطقه خاور میانه، و اینکه اگر بخواد محاصره دریایی رو اجرایی بکنه، بحث خاک هم هست، اون رو هم آقای ترامپ مطرح کرد. گفت بهشون گفتم که همه جای خاک رو بزنید به جز لوله های انتقال نفت، چون شاید ما بخوایم وارد خاک بشیم. تمامی اینا رو آقای ترامپ مطرح کرده، ولی برخلاف قبل نمیگه که به شدت حمله خواهم کرد و چه خواهم کرد. میگه که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت. این اون چیزیه که به خبرنگاران میگه وقتی از اون پرسن گام بعدی چه هست.
0: ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قره‌ای از کاخ سفید و فرزیا ثابتی از محل اجلاس ناتو در آنکارا. حین صحبت‌های سمیرا تصاویر زنده رو هم از عراق می‌دیدید در مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی که سمیرا هم اشاره کوتاهی به اون کرد. قبل از انتقال پیکر علی خامنه‌ای به کربلا امروز هزاران نفر در نجف در مراسم تشییع شرکت کردند. این مراسم با حضور مقامات عراقی و هیئت‌های از چند کشور برگزار شده و بخشی از برنامه چند روزه تشییع که از ایران آغاز شده بود و طبیعتاً تصاویرش رو دیده بودید. همزمان محمد رضا سیستانی فرزند علی سیستانی هم اعلام کرده که پدرش به دلیل شرایط جسمانی امکان حضور در این مراسم رو نداره، از این بابت عذرخواهی کرده، موضوعی که بازتاب گسترده‌ای داشته. تصاویر زنده رو از عراق می‌بینید، جایی که پیکر علی خامنه‌ای در نجف و کربلا داره تشییع میشه. دونالد ترامپ پیش از نشست مطبوعاتیش در آنکارا تاکید کرد که معلوم نیست با جمهوری اسلامی به توافق برسه. به گفته ترامپ، مقامات جمهوری اسلامی دروغ میگن و تقلب میکنن.
5: ببینید، توافق رو هر روز دارن نقض میکنن، دروغ میگن، تقلب میکنن، مردمشون رو میکشن. 47 ساله که دارن آدم کشی میکنن. کشتی اس اس کول رو بهش حمله کرده، ما 200 نفر رو از دست دادیم خیلی وقت پیش. برای 47 سال هیچ رئیس جمهوری کاری در این باره نکرده. حالا نمیدونم اصلا توافق داشته باشیم یا نه، شاید بدون توافق این کارو بکنیم. برای اینکه میدونید چرا؟ آسون تره. برای اینکه اینا دروغ میگن، اینا تقلب میکنن. شما یه توافق دارید و بعد میرن از اتاق بیرون میان. میدونید مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز صلح هستی نخواهند داشت. بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا هم چیزی نگفتیم در این باره، اصلا صحبت نکردیم.
0: بهنام طالب‌لو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ماست. آقای طالب‌لو، روشنه که لحن آقای ترامپ دوباره تند شده. به نظر شما اینها مقدمه چینی برای یک رویارویی جدیده؟
7: ممنونم از دعوتتون فرزاد خان. ببینید، خود آقای ترامپ میدونه که سیاست خارجی آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی الان سر یه دوراییه و یه مشکلی هم الان سر این دورایی وجود نداره. شک نکن آمریکا قدرت برتر سیاسی، اقتصادی، نظامی در منطقه و میتونه دوباره برگرده به یک جنگ. حالا بستگی داره به یک جنگ طولان مدت، یک جنگ تمام عیار یا یک جنگ کوتاه مدت برای ایجاد فشار شانه‌زنی و سازی بازدارندگی که بره سمت یک قرارداد فراتر یا بهتر. به نظر من اون جمله کلیدی حرف ترامپ از این دو راه مهمتره و اون جمله کلیدی اینه که حالا بی توافق هم میشه این کارو کرد. این الزاما منظورش نیست که بازگشت به یک راهبرد فقط نظامی، بلکه اینی که آمریکا اون گزینه رو روی میز میذاره. مثلا فرض کنین در رابطه با برنامه هسته‌ای میتونه بگه که خب اگه شما به سمت این اماکن بریم ما دوباره شما رو میزنیم، اگه شما بازسازی کنه ما دوباره شما رو میزنیم، ولی آپشن های یا گزینه های گسترده تری رو دوباره باز میکنه که این قرارداد یا این تفاهم نامه اونها رو بسته بود و اون یکی بازسازی اون سیاست فشار حداکثری و برگشتن یک مهار و انحصار و اون انحصار نظامی که جلوی صدور نفت جمهوری اسلامی رو گرفته بود و آپشن های گسترده تر.
0: این تغییر موضع های دائمی آقای ترامپ به نظرتون همچنان اون پتانسیل بازدارندگی رو برای آمریکا داره یا برای ایران تبدیل به چوپان دروغو شده؟ چون مثلا دوباره الان حرف گرفتن جزیره خارک رو داره میزنه. آیا به نظرتون تهران این حرفا رو جدی میگیره یا میگه یکی دیگه از همون حرفای متناقضی است که آقای ترامپ بارها زده؟
7: ببین، در رابطه با مثالی که زده بودی، خب پیام اون داستان چیه؟ اون چوپان دروغو که ظاهرا آخرش هم وقتی میره سر یک حرف واقعی یا حقیقی حرفشو گوش نمیده و هزینه کارو میبره بارا. درسته که جمهوری اسلامی الان مثلا میگه نه، حرفای ایشون، حرفای دونالد ترامپ اعتباری نداره، ما مثلا بایستی مثلا تشدید کنیم تهدیدهایی که داریم. اتفاقا اسکلیشن یا تشدید تنشا بحث محوری و اصلی جریان سپاه پاسداران در تهران. تشدید این تنشا راه حل از دیدگاه عقیدتی، سیاسی، نظامی این باندی که در تهران هستن، ولی شکی نیست ناچارن این باند حرفایشون رو به طور واقعی ببینن و درک کنن، الا هزینه بسیار بزرگی خواهند داد.
0: آقای طالبان، میخوام یه فایل صوتی از جدی ونس هم پخش بکنم. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته توافق واشنگتن با جمهوری اسلامی ساده بوده، توقف حمله به کشتی‌ها در برابر کاهش فشارها. اون میگه که اگر تهران دوباره به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله کنه، آمریکا با قدرت پاسخ میده و اجازه بسته شدن این گذرگاه حیاتی انرژی رو نمیده.
8: ببینید، ما با جمهوری اسلامی یک توافق داشتیم. قبل از اینکه به این توافق برسیم، به لطف عملکرد فوق‌العاده نیروهای نظامی آمریکا، دست بالا کاملا با ما بود. برنامه هسته‌ایشون از بین رفت و توان نظامی متعارفشون هم به شدت ضربه خورد. اصل توافق خیلی ساده بود: ما فشارها رو کمتر می‌کنیم، شما هم دست از حمله به کشتی‌ها برمی‌دارید. اما اگر دوباره به کشتی‌ها شلیک کنید، جواب ما خیلی سخت‌تر از قبل خواهد بود. اونها قول دادن حمله نکنند، اما فقط حدود یک هفته دوام آوردن و از 24 ساعت پیش دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. بنابراین قضیه خیلی روشنه. اگر به کشتی‌ها حمله کنن، ما هم محکم جواب میدیم. رئیس جمهور هم گفته تنگه هرمز باید باز بمونه تا نفت و گاز به بازار برسه و به همین خاطر هم قیمت نفت و بنزین پایین اومده. پیام آمریکا هم کاملا روشنه: اگر جمهوری اسلامی بخواد تنگه هرمز رو ببنده، با واکنش نظامی آمریکا روبرو میشه. انتخاب با خودشونه، یا به توافق پایبند میمونن یا همان اتفاقی براشون میفته که دیشب افتاد. این روند هم تا وقتی ادامه پیدا میکنه که حمله به کشتی‌ها متوقف بشه و تنگه هرمز باز بمونه.
0: آقای طالب، رو مشخصه که موضوع باز بودن تنگه هرمز خط قرمزی برای آمریکاست و طبیعتاً برای بسیاری از متحدانشون در منطقه. خیلی ها دارن با نگرانی الان این تنش رو دنبال میکنن و سوال برای خیلی ها این هستش که آیا دو طرف به یک توافقی خواهند رسید یا دوباره جنگ صورت میگیره؟ آیا ممکنه یک اتفاق این وسط بیفته، یعنی توافقی صورت نگیره ولی مثل شرایطی که مثلا اسرائیل برای مدت‌ها با سوریه داشت تا همین الان هم داره، هر از گاهی ایران یک حمله بکنه و آمریکا پاسخ بده برای ماها و شاید سالها؟
7: خب اتفاقا با توافق یا بی توافق، پس این جنگ جمهوری اسلامی سعی کرده عادی سازی کنه این رو. اصولا این تهمت، قصد نداشتم بگم شما این تهمت رو زدید، ولی اصولا وقتی تحلیلگران این تهمت عادی سازی رو میزنن، میگن خب آمریکا یا اسرائیل دارن این رو عادی سازی میکنه. ولی اتفاقا در خلیج فارس و تنگه هرمز جمهوری اسلامی بود که پس از 8 ماه آوریل که پایان این جنگ 40 روزه بود و مخصوصا پس از 13 آوریل که آغاز اون انحصار نظامی آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز بود، جمهوری اسلامی بود که میخواست به این سمت بره، به استفاده کامل بهرمند بشه از کنترل کشتی ها در تنگه هرمز و یه جوری از عبور کردن این کشتی ها یا سود سیاسی یا اقتصادی کنه و بتونه اون رو به عنوان یک چوبی استفاده کنه علیه آمریکا، علیه کشورهای اون طرف خلیج فارس، و این رو مثلا به عنوان یک نماد قدرت واسه خودش در بیاره. بنابراین الان توپ در میدان آمریکاست، چجوری به این نظم نوینی که جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز سعی کرده ارائه بده، چجوری پاسخ بده؟ دیپلماسی یه راهه و دیدیم که خود آقای ونس هم خیلی صادقانه و سریع گفته بود که آره، ما قصدمون این بود که اون رو از راه حل دیپلماتیک این تنگه رو باز کنیم. و اتفاقا شما این قرارداد نگاه کنین، بیشتر این بندها ربط به تنگه هرمز داره و بیشتر چیزایی که مثلا بارهای سیاسی اقتصادی که طرفین باید بگیرن بیشتر سمت آمریکاست. یعنی جمهوری اسلامی فقط به اصطلاح باید عبور کنه از این بحران، آمریکاست که مثلا باید تحریم‌ها رو خنثا کنه، آمریکاست که باید تحریم‌ها رو لغو کنه، آمریکاست که باید گره بزنه موضوع لبنان و تنگه هرمز. و بنابراین اتفاقا وقتی این گزینه جواب نده، شاید بریم به یک سری رودرویهای میان مدت نظامی که حالا با توافق نهایی یا بی توافق، آمریکا حاضر یک نوع آتش به اختیاری واسه سنکام رو در منطقه این راهل رو، این گزینه رو بذاره.
0: ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از دی سی. در همین حال در کنگره آمریکا، کریس مورفی، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، از شیوه مدیریت مذاکرات با ایران از سوی دونالد ترامپ به شدت انتقاد کرده. او در شبکه اجتماعی اکس نوشته: مذاکرات با ایران به اتلاف وقت تبدیل شده، چون به گفته او اهداف و خواستهای ترامپ از مذاکرات مرتب در حال تغییر. همکارم مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، به نظر میسه که دوباره موج جدیدی از انتقادها از رویکرد آقای ترامپ در کنگره داریم میشنویم، به خصوص در مقابل ایران.
6: و به خصوص از دموکرات ها که به شدت دارن استفاده سیاسی میکنن از این صحبت های که شما در ساعات گذشته مطرح کرده. مثلا سناتور چاک شومر به طور مشخص یک بیانیه صادر کرده و گفته این در واقع مذاکره هم در واقع یک فاجعه محض هست، در واقع توافق هم فاجعه محض بود و حالا هم که میگید پایان شده باز هم میگن این یک فاجعه محض هست در بازه زمانی فعلی. آنچه که من از دیگر سناتورهای دموکرات هم میشنوم، مشخصا سناتور کلی تاکید کرده که حالا ما باید انتظار داشته باشیم که قیمت های نفت در آمریکا برن بالا، قیمت مواد غذایی برن بالا و این هزینه رو باید مردم آمریکا بده. و سناتور مورفی که در پایان میگه این مقصر آمریکا هست نه جمهوری اسلامی، به صورت تلویحاً مقصر آمریکا هست که در واقع این مذاکرات به شکست خورده به این جهت که خطهای آمریکا مدام در حال تغییر هست. این نگاهی هست که سناتورهای دموکرات دارن، اگرچه جمهوری خواه من هیچ چیزی ازشون نشنیدم در طول ساعات گذشته، سعی کردم واکنش نشان ندن، اما نگاه مطبوعات و نگاه رسانه‌های آمریکا متفاوت است. در مقایسه با صحبتی که مثلا سناتور مورفی کرده، من دیدم یک رسانه وال استریت ژورنال یک تحلیل رو منتشر کرده و توی این تحلیلش تاکید کرده، نوشته که آنچه که باعث شده که الان در این بازه زمانی فعلی ترامپ پایان آتش بس را اعلام بکنه، ماده 5 تفاهم نامه 14 بندی بین آمریکا و جمهوری اسلامی است. میگه توی این ماده سه تا جمله مشخصا وجود داره که بخش سوم اون مورد مناقشه است. میگه بخش اول اون که میگه جمهوری اسلامی بعد در واقع تردد امر رو فراهم کنه، مشکلی ندارن طرفین، در بخش دوم گفته تا 60 روز عوارض دریافت نکنه، اون هم اوکی هست. اما بخش سوم میگه یه چیزی رو اینها امضا کردن که در اساس اون گفته شده جمهوری اسلامی در همکاری با عمان بعد تردد کشتی ها رو امن بکنه. حالا اختلاف نظر سر اینجاست، آمریکایی ها و حتی کشورهای عرب منطقه میگن خب واضحه، یعنی از مسیر عمان عبور کنه. ها جمهوری اسلامی هم میگه ما فکر نمیکردیم منظورشون چنین چیزی باشه، ما باید کنترل کامل داشته باشیم در کل تنگه هرمز. وال استریت ژورنال میگه که در بازه زمانی فعلی پایان این مشکل تقریبا غیر ممکن هست. میگه هیچ راه حلی وجود نداره، ممکن هست در طولانی مدت طرفین به یک چیزی مثل کنوانسیون مونترو برسن که 1930 و چند بین کشورهای منطقه و ترکیه امضا شد، اما هیچ وقت اون اختیار خاصی که جمهوری اسلامی میخواد رو بهش نخواهند داد و در نتیجه این یعنی وضعیت در منطقه وضعیتی از بین جنگ و بین صلح و همینطور بحران قرار هست ادامه پیدا بکنه. تاکید میکنم میگن این تفاهم نامه یک خاصیت داشت، یک امتیاز داشت و اون هم کشورهای عرب منطقه امتیازات هزینه‌ای که حاضر نبودن تا چند هفته پیش در این جنگ بپردازن رو الان براش التماس میکنن، به خاطر اینکه متوجه شدن جمهوری اسلامی قرار نیست عقب نشینی بکنه. در مقابل سی ان ان هم یک گزارش منتشر کرده، میگه احتمالاً تا ساعات آینده باید با حملات آمریکا رو انتظار داشته باشیم و تاکید میکنه یکی از ناوهای آمریکا در منطقه یعنی ناو ابراهام لینکلن تغییر مسیر داده، از اون بندری که در اون سنگر گرفته بوده به نوعی خارج شده و انتظار میده که در واقع در بازه زمانی فعلی به نقل از مقامات کاخ سفید. میگه در یک سری تحرکات بسیار پویا کاخ سفید داره تصمیم گیری میکنه در خصوص اینکه این حملات در چه ابعادی باشه. میگن سه تا گزینه هست: حمله با تاسیسات آپشن کن، حمله به تاسیسات انرژی و گزینه آخر و نهایی حمله به جزیره خارک. و میگه احتمالاً تا ساعات آینده این تصمیم گیری مشخص بشه. نگاه کلی دیگه‌ای که وجود داره، مثلا به طور کلی این درک من امروز داشتم، مثلا من داشتم رسانه‌های جریان چپ رو هم نگاه می‌کردم، مثلا چیزی مثل واشنگتن پست که چندان هم چپ نیست، میگه که مشخصا سیاست مماشات داخل پرانتز اسمش رو گذاشته سیاست باجدهی ترامپ به جمهوری اسلامی شکست خورد، به خاطر اینکه کاری که ترامپ می‌خواست بکنه اینکه ایران رو از صدر اخبار خارج بکنه به دلایل سیاسی نتیجه نداد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی این دادن امتیازات میلیارد دلاری رو به نتیجه نشانه ضعف تلقی کرد و این وضعیت قرار هست ادامه داشته باشه تا طولانی مدت.
0: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن. وزیر دفاع آمریکا ساعتی پیش گفت در حملات تازه انبارهای پهپاد و موشک، مواضع دفاع ساحلی، سایت‌های راداری، مرکز نظارتی و زیرساخت‌های مورد استفاده برای تهدید کشتیرانی هدف قرار گرفته. به گفته پیت هگست، نیروهای آمریکایی آمادند در صورت لزوم حملات شدیدتر و عمیق‌تری علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بدن. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 ناو نیروی دریایی این کشور در آب‌های خاورمیانه در حال گشتند.
9: دیشب همونطور که گفتی تعداد زیادی قایق کوچک بودند که برای آزار و اذیت کشتیرانی از آنها استفاده می‌کردند. بخش بزرگی از هدفگیری ما هم همینا بود. تأسیسات زیرزمینی که پهپادها یا موشک‌ها را در آن نگه می‌داشتند. سایت‌های دفاع ساحلی، سایت‌های راداری، سایت‌های نظارتی، هر چیزی که برای مزاحمت در تنگه هرمز استفاده می‌شد. یعنی هر چیزی که فکر می‌کردند دوباره ساختن یا هنوز از آن استفاده می‌کنند، دیشب هدف بود. و امشب هم اگر لازم باشه و به دستور شما، آقای رئیس جمهور، ما حتی بیشتر و عمیق‌تر ضربه می‌زنیم، چون همین است مفهوم کار.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوستند. ممنونم آقای ندیمی. مشخصه که دیشب حملات آمریکا که احتمالاً هم امشب دوباره ادامه پیدا خواهد کرد خیلی هدفمند بوده، شاید حتی بیشتر از این دفعات اخیر موازی رو هدف قرار دادن. اما میخوام اینو ازتون بپرسم، از منظر تهران آیا این حملات هر از گاهی آمریکا چیزی است که بتونن بپذیرن، تحملش بکنن؟ چون احتمال زیاد اونها میدونن دیگه آمریکایی‌ها شانس این که بخوان نیروی زمینی منتقل بکنن به منطقه خیلی کم هست و هر از گاهی احتمالاً حملات اینچنینی ادامه خواهد داشت. با حملات اینطوری آیا آمریکا میتونه تسلیم یا سقوط رو تضمین بکنه؟
10: البته با حملات دیشب به نسبت گذشته مقدار شدتش بیشتر بوده و اگر به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه و حکومت اسلامی تصمیم نگیره که سطح تنش رو بالا ببره، تا یه مدتی بله قابل تحمل هست، ولی در نهایت به نابود شدن تمام زیرساخت‌های نظامی نیروی دریای سپاه منتهی خواهد شد، ولی در نتیجه نخیر، در مقدار میان مدت تا دراز مدت به هیچ وجه قابل تحمل برای حکومت اسلامی نیست. این نوع حملات احتمالاً سعی خواهند کرد که این وضعیت رو تغییر بدن. مسئله اینجاست که نگرانی و عصبانیت اصلی سپاه پاسداران و حکومت اصلی از اینه که در درجه اول عمان همکاری لازم رو با اینا نداشته و مسئله تنگه هرمز کاملاً نامشخص هست وضعیت مدیریتش، حتی بر اساس همون یادداشت تفاهمی که امضا شده، و این وضعیت به هیچ وجه برای حکومت اسلامی قابل قبول نیست. فکر میکردن که تا الان وضعیت رو تثبیت میتونستن بکنن با اون سیستم پی جی اس ای خودشون و اون فرمای پی دی افی که میفرستادن پر کنن، و تا حالا میتونستن برای خودشون درآمدزایی بکنن و انتظار نداشتن که در یک چنین وضعیتی مخمصه گیر بکنن که تمام دنیا در مقابلشون بیسته، حتی کشور عمان که تا حالا مماشات میکرده با حکومت اسلامی. و حالا ایالات متحده تصمیم گرفته که این حملات درون و موشکهایی که گهگاه به این نفکشان میکنه، و احتمالاً شاید تصمیم گرفته باشن که تعدادشون بیشتر بشه، این حملات رو با شدت بیشتری پاسخ بدن. و حتی احتمال رو کاملا مطرح کرده رئیس جمهور آمریکا که سطح تنش رو بالا ببره و در عمق بیشتری از داخل ایران حملات رو انجام بده، زیرساخت‌های نظامی رو از در درجه اول از کار بندازه با شدت بیشتری و بعد هم بره سراغ زیرساخت‌های اقتصادی. خب طبیعتاً حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هم سعی خواهند کرد که به همون نسبت سطح تنش رو بالا ببرن، به تدریج تعداد موشک‌های بیشتری به کشورهای خلیج فارس شلیک بکنن، کم کم به صنایع نفت و گاز شلیک‌های انجام بدن تا دوباره وضعیت اقتصاد جهانی، وضعیت بازار نفت رو دوچار یک زلزله بکنن به تصور خودشون، و باعث بشن که فشار غیر مستقیم روی رئیس جمهور آمریکا پیش بیاد. این اتفاقی که به نظر میرسه که از یک طرف حکومت اسلامی دو آمادگیش رو کم کم به وجود میاره برای خودش که اگر این حملات بخواد از یک حدی بالاتر بره یا مدتش طولانی تر بشه، طبیعتاً اونا هم سعی خواهند کرد که سطح تنش رو از سمت خودشون
0: بالاتر. مشخصه که شاید اصلا یکی از دلایلی هم که به آتش بس رسیدیم اینه که محافظه‌کاری بازار و کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی بیشتر از جمهوری اسلامیه. آیا فقط با حملات تنبیهی به نظرتون واشنگتن میتونه انتظار تغییر رفتاری از سمت تهران داشته باشه؟
10: خیر، من فکر نمی کنم که با حملات تنبیهی تغییر رفتار قابل توجهی به وجود بیاد، برای اینکه به نظر میرسه که حکومت اسلامی تصمیم گرفته که به هیچ عنوان اون کنترلی رو که احساس میکنه بر تنگی هرمز به دست آورده از دست نده، حتی شده به بهای برگشت شرایط جنگی. حالا به نظر میرسه که کاخ سفید علاقه‌ای به از در گرفتن جنگ با اون شدت گذشته رو نداشته باشه، هرچند که آمادگی ها وجود داره، امکانات کاملا وجود داره، دو ناو هواپیمابر، حتی ناوگروه های تفنگداران دریایی هم یو اس اس باکسر، ناوگروه یو اس اس باکسر داره از اقیانوس هند به سمت منطقه میاد. یعنی حتی ما بیشتر از یک نظر نسبت به جنگ 40 روزه نیرو خواهیم داشت در منطقه. و هواپیماهایی هم که خارج شدن میتونن دوباره برگردن و سوخرسان هایی که مثلا به منطقه برگشتن میتونن دوباره فاصله شون بیشتر بکنن تا در مقابل موشک‌های ایران بتونن ایمنی بیشتری داشته باشن. پس این تغییراتی که به وجود اومده خیلی سریع میتونه دوباره به شرایط جنگی برگرده. آمادگی کاملا وجود داره برای جنگی با شدت جنگ 40 روزه. من فکر میکنم اسرائیل هم خیلی علاقمند هست که به چنین درگیری این دفعه بپیونده، ولی خب حکومت اسلامی یه مقدار قابل توجهی دو دستگی وجود داره. یه گروهی هستن در سپاه پاسداران و حامیانشون که فکر میکنن که الان باید وقتشه که سطح تنش رو اینقدر بالا ببریم که واقعا آمریکا رو غافلگیر بکنیم، جامعه آمریکا رو تحت فشار بذاریم که به کاخ سفید فشار بیاره برای توقف دائمی جنگ. و پذیرفتن شروط حکومت اسلامی وضعیت انتخابات میان دوره کنگره رو برای آمریکا نامشخص بکنه. و از طرف دیگه هم گروهایی هستن در داخل ایران که فکر میکنن که نه، الان وقت افزایش تنش نیست و باید تحمل کرد وضعیت فعلی رو به یه جورایی مماشات کرد. یه مقداری نامشخص هست از نظر اینکه میتونه تلاقی تصمیم گیری ها باعث افزایش سطح تنش بشه، ولی من فکر نمی کنم که این زودی ما شاهد درگیری در سطح جنگ 40 روزه باشیم. ولی سطح تنش مقداری درگیری ها بالاتر خواهد رفت، بمباران ها شدیدتر خواهد شد، ممکنه در یک مقطع اسرائیل هم درگیر بشه.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. نخست وزیر کانادا میگه اوتاوا از حملات تازه آمریکا به ایران حمایت میکنه و اونو پاسخی مناسب به نقض آتش بس میدونه. همزمان رئیس جمهوری فرانسه گفته این حملات اخیر ایران نقض تفاهم نامه با واشنگتن محسوب میشه و تهران با این حملات مرتکب اشتباه شده. در همین حال فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان تاکید کرده رهبران اروپایی به آمریکا گفتن باید به یک توافق پایدار با ایران رسید، هرچند که برلین معتقد جمهوری اسلامی مسئول آخرین نقض توافق موقت آتش. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو و اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ما هستن. مهسا، این حمایت خیلی پررنگتری است که الان از اوتاوا داریم میبینیم در مقایسه با موضعی که اونها در جریان جنگ داشتن.
11: واکنش متفاوتی رو دیدیم از مارک کارنی در جریان نشست سران ناتو. صحبت‌های خودش رو سعی می‌کنم که واژه به واژه تکرار بکنم. گفته این واکنش مناسبی بوده از طرف آمریکا. گفته رفتار جمهوری اسلامی غیر مسئولانه بوده در زمانی که 6 روز رئیس جمهور آمریکا به اونها فرصت داده بود برای عزاداری و خاکسپاری علی خامنه‌ای. اونها حمله‌های خودشون رو به مواضع آمریکا که البته به نظر ما ساختارها و زیرساخت‌های آمریکایی هست به گفته مارک کارنی ادامه دادن و در نتیجه رفتار آمریکا با جمهوری اسلامی رفتاری مناسب بوده. این یک چرخش 180 درجه‌ای هست از موضعی که داشته مارک کارنی و اوتاوا. اینکه بارها اعلام کرده بودن که طرفدار روابط دیپلماتیک هستن و پای میز مذاکره میخوان این مسائل رو حل بکنن، اما به نظر میرسه که برای کشورهایی که حتی به دیپلماسی اینقدر اعتقاد دارن هم یک زمانی دیگه رفتارهای جمهوری اسلامی کافی میشه، یاغیگری هایی که انجام داده در منطقه. و حالا نتیجهش این شده که مارک کارنی هم طرفدار رفتار ترامپ شده. کارنی این رو هم باید اضافه بکنم که از اون دسته از رهبران نیست که فقط به دلیل خوشامد ترامپ بخواد حرفی بزنه. دیدیم در موارد مختلف موضع خودش رو کاملا جدا کرده از دونالد ترامپ. پس در نتیجه میتونیم مطمئن باشیم که این حرفی که میزنه کاملا به اون معتقد هست. حتی پیشتر هم پیشنهاد داده بود که در زمانی که به یک صلح پایدار برسن در منطقه حاضر هستن که برای مینزدایی از تنگه هرمز تکنسیان بفرستن، تجهیزات مورد نیاز رو اعزام بکنن، اما هنوز به اون سطح پایدار از در واقع آتش بس در منطقه نرسیم. چیزی که به نظر میرسه حالا مارک کارنی فاصله دنیا رو با اون زیادتر از پیش هم میبینه با توجه به موضعی که اتخاذ کرده. اما در پایان این نشست هم بیانیه مشترکی صادر شده از تمامی سران کشورهای عضو ناتو که بند مشترکی داره. سالهاست ما داریم این بند رو میبینیم در بیانیه‌های مختلف، اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و حالا یک تکه هم اضافه شده این که باید تنگه هرمز بازگشایی بشه. چیزی که به نظر میرسه بین تمامی سران کشورهای دنیا مشترک است و حالا مارک کارنی هم داره سعی میکنه که جای پای خودش رو سفت بکنه در میان رهبران تا بتونه یک مسیری برای باز کردن تنگه هرمز پیدا بکنه.
0: و اردوان طبیعتاً فقط همسایه شمالی آمریکا نیستش که موضعی حمایتی از واشنگتن اتخاذ کرده، خیلی دیگر از متحدان اروپایی آمریکا هم که تعدادی از اونها در اجلاس ناتو در آنکارا حضور داشتند هم کم و بیش هم صدا هستند با واشنگتن.
12: به نظر میسه متحدین اروپایی ایالات متحده آمریکا به خصوص اعضای ناتو هم حالا یک پله حداقل ترجیح دادن که بالاتر بایستن. حداقل این استش که ما میدونیم در طول جنگ قبلی ترجیح میدادن به هیچ وجه به قول قدیمی ها تردامن نشن و وارد بازی نشن که ناتو ازش بیان بیرون، ولی حالا اظهار نظرها نشون میده که اونها هم نزدیک به این مسئله هستن. امانوئل مکرون در اظهارات خودش تاکید کرده که مسئله زدن پایگاه های آمریکایی نقص توافق بین تهران و واشنگتن بوده، اما باز هم اشاره کرده که باید روی موضعی که توی از مذاکرات تفاهمنامه 60 روزه هستش باید ایستاد. همچنین فریدریش مرتز هم اعلام کرده که به دنبال یک توافق پایدار هستند، اما مسئول نقض آتش بس جمهوری اسلامی هستش. طرف پاکستانی بیرون از ناتو هم البته اظهار نظری داشته، اما مارک روته رئیس ناتو هم در اظهاراتی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تلاش‌های بیش از اینم کرده تاکید کرده که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه یا موشک قاره پیما، اون بار دیگه سیاست‌های جمهوری اسلامی مورد سوال قرار داده. صحبت‌های روتر رو بشنوید.
5: قبل از هر چیز جنبه سیاسی قضیه خیلی روشن بوده، موضع ناتو خیلی روشن بوده. برای سالها ایران نباید قابلیت هسته‌ای داشته باشه، نباید موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای داشته باشه. این جنبه سیاسی قضیه است. بعد جنبه عملی رو داریم. ناتو مستقیما در این جنگ شرکت نداشته، این مسئله ناتو نیست. مسئله پایگاهی که شما اشاره می‌کنید، همونطوری گفتم، مسئله توافق‌های دو جانبه است بین کشورهای عضو ناتو و آمریکا. و خب باز میبینید که وقتی که در میانه آوریل شروع شد آتش بس، تا قبل از اون 5000 سورتی از پایگاه‌های مستقر در اروپا انجام داده بودن آمریکایی‌ها.
12: پاکستانی‌ها تاکید کردن که بهتره همه طرفین خیشتنداری بکنن، اما اروپایی‌ها حالا دارن میگن به هر حال این جمهوری اسلامی بوده که حملات رو آغاز کرده که نقض آتش بس بوده. آنتونیو گوترش ساعتی پیش هم اشاره کرده که اگر دوباره جنگی در بگیره اتفاقات فاجعه‌باری خواهد بود، و همچنین مؤسسه تحت عنوان اینترنشنال مانیتری فاندیشن تاکید کرده، گفته قیمت‌های ارز حامل‌های انرژی تورم جهانی از پیامدهایی هستش که این جنگ اگر دوباره آغاز بشه پیش خواهد آمد. اما دونالد ترامپ که رهبران جمهوری اسلامی رو افرادی اوباش و غیر قابل باور، بیمار و دیوانه خطاب کرده، گفته دیگه این توافق رو قبول نداره. عنوان اینترنشنال مانیتری فاندیشن تاکید کرده، گفته قیمت‌های ارز حامل‌های انرژی تورم جهانی از پیامدهایی هستش که این جنگ اگر دوباره آغاز بشه پیش خواهد آمد. اما دونالد ترامپ که رهبران جمهوری اسلامی رو افرادی اوباش و غیر قابل باور، بیمار و دیوانه خطاب کرده، گفته دیگه این توافق رو قبول نداره. و حالا این چالش بزرگ دقیقاً پیش رو هستش.

0: صحبتی بخوان بکنن میتونن به این صحبت ها ادامه بدن، اما ما میبینیم که با اتفاقی که دیروز افتاد و مراکز که سنتکام هم زد، دست کم قیمت نفت در بازار جهانی 5% افزایش پیدا کرد، بازارهای بورس واکنش نشون داد و کاهش ریزش گسترده‌ای رو در شاخصهای بورس ما شاهد بودیم. در چنین شرایطی هستش که به نظر میرسه عملیات هایی که سنتکام اعلام کرده ادامه خواهد داد، همونجور که پیتر هکست وزیر جنگ ایالات متحده اعلام کرده آماده هر نوع درگیری هستش و عملا بخش از ناوگان دریایی آماده هستن در منطقه در واقع خاورمیانه استقرار یافته هستن که اگر لازم باشه به جنگ برگردن. تاکید کرده دست کم 20 فروند ناوهای جنگی ایالات متحده آمریکا در منطقه خواهند بود. همین طور به خاطر داشته باشیم به نظر میسه به گفته آقای ترامپ قرار هستش که عملیاتی دوباره امشب آغاز بشه و این سرنوشت مذاکرات رو کاملا در ابهام قرار میده.
1: ممنونم از هر دو شما، مهسا مرتضوی از تورنتو و اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. با ما یک چشم ما طبیعتا متوجه ساعت پیش رو در ایران هست و حمله احتمالی آمریکا به مواضع سپاه پاسداران، اما در این ثانیه‌های پایانی اجازه بدید برنامه رو با تصاویر زنده از عراق به پایان ببریم. پیکر خامنه‌ای بعد از مراسم تشییع در نجف حالا به کربلا منتقل شده و مراسم دیگری هم با حضور هزاران نفر اینجا در حال برگزاری. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید، هزاران حامی او و هیئت‌های از کشورهای مختلف در اطراف حرم‌های کربلا حضور پیدا کردن. این مراسم بخشی از برنامه چند روزه است که در مشهد به پایان خواهد رسید. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید.

0: چهار سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده رد شده.
8: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی کامبک بی‌نظیر آرژانتین در یکی از زیباترین بازی‌های این دوره، مدافع عنوان قهرمانی در 13 دقیقه مصر رو به خونه فرستاد. آرژانتین و مصر دیشب در آتلانتا با هم بازی کردند. با توجه به پیشینه و بازیکنایی که دو تیم در اختیار دارن، اینطور به نظر میرسید که مدافع عنوان قهرمانی آرژانتین برابر این حریف بازی چندان سختی رو نداشته باشه. اما در عمل اوضاع به گونه دیگه پیش رفت. یاسر ابراهیم مدافع پیشتاخته مصر بعد از یه رو از بازی نتیجه رو یکیش کرد. 6 دقیقه بعد آرژانتین فرصت رو داشت که با ضربه پنالتی به بازی برگرده، اما مسی بازم نتونست پنالتی خودش رو گل بکنه و مغلوب مصطفی شوبر شد. در نیمه دوم آرژانتین بازم روی ضد حمله غافلگیر شد و مصطفی زیکو گل دوم مصر رو زد، گلی که به دلیل خطای مصری‌ها مردود اعلام شد. با این حال همین بازیکن 9 دقیقه بعد یه گل سالم زد. با برتری 2 گله مصر، شگفتی بزرگ و حذف آرژانتین هر لحظه نزدیک و نزدیکتر میشد، اما آرژانتین نمیخواست بازی ها رو ترک بکنه. اونا از دقیقه 79 به بعد در فاصله 13 دقیقه با ضربات رومرو، مسی و انزو فرناندز 3 گل زدن و با یک کامبک باور نکردنی بازی رو بردند. این دیرترین بازگشت تاریخ جام جهانی در موقعیت 2-0 به شمار میاد. گل انزو فرناندز هم که 3000مین گل جام جهانی بود. زمان آرژانتین بعد از 20 سال در بازی که گل اول رو در جام جهانی خورده بود، بازی رو پیروزی تموم کرد. مسی حالا 30 بار در جام جهانی بازی کرده و رکورد 21 گل زده و 9 تا پاس گل رو به جا گذاشته که هر دوتاشون رکورد جام جهانی به شمار میان. در 9 بازی پیاپی جام جهانی گل زده. تو این دوره هم تنها بازیکنیه که توی 5 تا بازی پیاپی برای تیمش گل زد، تو همه بازی تیمش گل زد. البته که تعدادش هم 8 تا گل بود و او رو در صدر جدول گلزن‌ها قرار داد.

0: اما لیونل مسی در هر چی خوب باشه در ضربات پنالتی خوب نبوده. در جام جهانی 8 تا پنالتی کلا داشته که 4 تاشو گل کرده، 4 تاشو از دست داده، یکیشم دیروز بود که از دست داد. نرخ موفقیتش 50% بوده. اما مسی در کل دوران فوتبالش آماره به مراتب بهتری در ضربات پنالتی داشته. از 150 ضربه پنالتی 116 تاشو گل کرده، 34 تاش رو از دست داده. نرخ موفقیتش 77%. این آمار در مورد کریستیانو رونالدو 84%.
1: آخرین واژه‌ای که به ذهنمون میاد برای توصیف کردن مسی چیه؟ قطعا معمولی، شاید معمولی آخرین واژه‌ایه که بخوایم برای مسی و توصیف کردنش به کار برمون. یک بازیکن استثنائیه. اما در ضربات پنالتی، مثلا تو هم در بخش اولیه برنامه گفتی زیاد مسی فوق‌العاده نبوده، یعنی نمیشه براش اسم استثنایی رو گذاشت. نشریه اتلتیک یک گزارش در حقیقت تشریحی داره از اینکه چرا پنالتی‌های مسی گل نمیشه. اومده بررسی کرده و نگاه کرده که چرا این بازیکن نمیتونه پنالتی‌هاش رو گل بزنه. در مرحله گروهی جام جهانی همین دوره مقابل اتریش پنالتیش رو گل نزد و همین بازی قبلی هم مقابل مصری‌ها نتونست پنالتی خودش رو به ثمر برسونه. اون الان به علاوه اون رکوردهای خارق‌العاده‌ای که برای خودش کسب کرده، یه رکورد عجیب هم داره. به اولین بازیکنی در دنیای فوتبال تبدیل شده که در دو بازی در یک دوره از رقابت‌های جام جهانی دو تا بازی که پنالتی خودش رو گل نمی‌کنه. بیایم یه مروری بکنیم. تو جام جهانی 2022 مقابل لهستان نتونست گل بزنه، 2018 مقابل ایسلند پنالتیشو از دست داد. ولی چرا این اتفاق می‌افته؟ یه بازیکنی که فوق‌العاده است، موقعیت‌های بسیاری برای خودش ایجاد میکنه، در حرکت بی‌نظیر، یک پای چپ استثنایی. شاید اگر بگیم که مثل اون رو نداشتیم و شاید دیگه هم نخواهیم داشت، گزاف نگفته باشیم. نشریه اتلتیک میاد میگه که در طول دوران بازیگریش، بازی‌های ملی و بازی‌های باشگاهی، 150 تا پنالتی رو داشته، به دست آورده مسی و رفته پشت سر اون ضربات پنالتی ایستاده، 116 تا اونها رو تونسته گل کرده. نرخ 77%. خودت هم بهش اشاره کردی. اومده مقایسه کرده، گفته مثلا تصور بکنین استفن کری، بازیکن بسکتبال حرفه‌ای NBA که هممون اون رو می‌شناسیم، میگه مثلا تصور بکنید او در پرتاب‌های سه امتیازیش که انقدر خوبه بیاد و قرار بگیره در ضربات آزاد نتونه اونها رو به ثمر برسونه. این رو با اون مقایسه کرده، میگه در یکی از اون چیزی که فوتبالی ها میگن، مثلا ضربه پنالتی بهترین و ساده ترین موقعیتیه که یه بازیکن میتونه اون توپ رو گل بکنه، اما مسی نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ و بررسی میکنه و علت های اون رو میگه. میگه از نظر آماری این ساده ترین موقعیتیه که یه بازیکن میتونه ازش استفاده بکنه. یه باور غلط رو بهش پرداخته، میگه پای چپ ها شاید چون مسی پا چپه نمیتونه پنالتی هاشو گل بکنه، اما گفته 1/5 بازیکن های فوتبال در جهان پا چپ هستن و این کار رو برای دروازه‌بان ها و خوندن ضربه پنالتی اونها سخت میکنه. بنابراین این فرضیه رد میکنه. اما فرضیه اصلی که بهش میرسه اینه، میگه بسیاری از بازیکنایی که تو زدن ضربات پنالتیشون موفق بودن، مثلا هری کین رو مثال میزنه، اینه که یک روند ثابت در پنالتی ها دارن، یک جور پنالتی میزنن، یک نقطه رو هدف قرار میگیرن و میزنن. اما مسی این کارو نمیکنه. مسی مثل بازی کردنش که غیر قابل پیش بینیه، پنالتی هاش هم غیر قابل پیش بینیه.
2: فکر میکنم که رضا که در مورد مسی معمولی به کار برده باید یه جور دیگه توضیح بدیم. مسی بازیکنی که نمیتونه در شرایط معمولی فوتبال بازی کنه. اگه همون پنالتی سه نفر جلوش بذارم میگن دیروب کن بزن تو گل، راحت این کار انجام میده. این برمیگرده به اینکه در جریان بازی همیشه تحت فشاره، همیشه سه نفر چهار نفر پشتن. وقتی که هیچ تحت فشار نیست، فکر میکنه تو این شرایط زیاد بشیم به خود انگلیسی من کر نمیکنه. اما واقعا موضوع مهم نیست که پنالتی رو از دست میده، اصلا موضوع این که شما پنالتی از دست میدین مهم نیست. این موضوع اینه که بعد از پنالتی چه اتفاقی میفته و این موضوع مهمی که مسی هر موقع پنالتی شد دست داده اومده دوباره گل زده، دوباره خودش رو پیدا کرده، دوباره تاثیرگذار بوده. این تفاوت یاده معمولی با همه آدمای روی زمینه. اما در مورد بازی داشتیم با هم می اومدیم یه رو 20 دقیقه اول، چیزی که خیلی مهم بود اینه که بله هیچ که انتظار نداشت مثل اینجوری فوتبال بازی کنه، اما من فکر می‌کنم تا دقیقه 79 دقیقاً مثل همون کاری کرد که هر تیم در واقع آندرداگ، هر تیمی که شانسی نداره انجام میده. در گل اول روی ضربه ایستگاهی به گل رسید، در گل دوم از روی ضد حمله، و فکر می‌کنم تا دقیقه 79 فوتبالی بازی کرد که من فکر می‌کنم واقعاً از هر لحاظ شایسته بود. اما چیزی که من همیشه میگم در تیم آرژانتین آرژانتین همین چیز عوض میکنه مسیه. شما به نوع صحبت کردن بازیکنهای آرژانتین دقت کنید، همه بازیکنها باور کردن، یعنی باور دارن که مسی هست که میتونه اینا رو از اون شرایط خارج کنه. حتی مربیا یه نقل کوچیک بزنیم اینو در بازی پرتغال نمیبینیم، هیچ کدوم بازیکن پرتغال اون احساسی که بازیکن آرژانتین به مسی داشتن به رونالدو نداشتن، برای همین هیچ وقت پرتغال موفق نشد. اگر ذره ای از این اعتمادی، اون اعتقادی، اون در واقع مهربونی که نسبت به مسی بازیکن آرژانتین دارن پرتغالی داشتن، من اعتقادم پرتغال هم میتونه نتیجه بگیره. اما چیزی که مسی رو متفاوت میکنه، بازی رو دیروز متفاوت میکنه، بعد اینکه اون در واقع تایمینگ بریک یا همون هیدریشن بریک میشه، خیلی به آرژانتین کمک کرده اون میسیر آخر. چیزی که میتونم بگم تا حدودی آرژانتینیا تونستن برگردن به بازی، یکیش برمیگره به اون دروازه‌بان این تیم که خیلی خوب دروازه‌بانی که، اما در بازی با ایران هم نشون داد، در واقع تیم جمهوری سمیدان نشون داد که در ارسالا خیلی ضعیفه و همین اتفاق افتاد. گل اول خیلی ضربه سر خیلی بدی خورد، مسی گل دوم ساخت و گل سوم من اعتقاد دارم اینجاست که از مربی تیم مسوال ایراد گرفت. تیمی که دویش عقب جلو بوده وقتی دو دو میشه نباید بره حمله کنه، باید مراقب باشه، چون تو در مقابل آرژانتین داره بازی می‌کنه. وقتی رفتم برای حمله خود دمی گل خوردن، در صورتی که مس که نباید از دمی در مقابل آرژانتین گل بخوره. اینجاست که مربی مس به جای اینکه این همه اعتراض کنه به خودش برگرده که وقتی دو دو شد چرا تیمش اینجوری رب بی ماوا برای حمله کردن.
3: به نظرم واقعا نقش لیونل اسکالونی رو خیلی نمی‌بیننش،
4: کم رنگه.
3: اصلا اینکه اون تعویضی که انجام داد، درسته که ترکیبو به نظر اشتباه انتخاب کرد، مارتینز رو باید از اول، مارتینز مهاجم رو باید از اول از اول بازیش میداد، اما اشتباهاتش رو اصلاح کرد و فکر میکنم که خیلی تاثیرگذار بود تو اینکه روند بازی تغییر بکنه و یک بالاخره یک کمکی به مسی برسونن. چون در طول 70 دقیقه اون چیزی که حداقل من دیدم، اولا اینکه مسی تنها بود، دوما اینکه اصلا خطوط هافک آرژانتین و اون اتوبانی که اون وسط باز شده بود واقعا نمیشد مهارش کرد. اما یک نکته راجع به داوری هم اتفاق افتاده و خب خیلی هم راجعش بحث شد، راجع به اینکه چرا این اتو به نفع آرژانتین گرفتن یا نگرفتن. روزنامه اکیپ اومده یک مطلبی رو منتشر کرده و گفته که فدراسیون مصر در تلاشه که به خاطر شکایت این داور مصری رو از ادامه مسابقات محروم کنه. داور فرانسوی رو و در مورد داور بازی مصر رو، داور بازی فرانسه و مراکش هم صحبت کرده، گفته که قراره که یه داوری با این مسابقه رو قضاوت بکنه که 10 تا کارت قرمز توی یک بازی داده. اما چون زهرا هم توی پشت داستان خیلی عجله داره، ما بریم سراغ رسانه‌های آرژانتینی. الان داریم صفحه اوله رو می‌بینیم که به نظرم یکی از خلاقانه‌ترین صفحه‌های اول امروز. من 5 تا روزنامه رو اینجا که در همدیگه گذاشتم، آرژانتینی هست، ایتالیایی هست و اسپانیایی و فرانسوی. و چیزش خیلی جالبه، یه واژه سازی کرده از ترکیب فرعون و جان فرسا و گفته که پیروزی فرعونی و جان فرسا بود. میتونیم بریم سراغ روزنامه بعدی که یه بازگشت با تیتر بازگشت حماسی، لاناسیون، یه روزنامه آرژانتینی دیگه است به استقبالش رفته و خیلی کلاسیکو جدی تیز زده، نمیگه که خوب بازی کرده، فقط گفته که آرژانتین بلده چطوری خودش رو از موقعیت‌های مرگبار نجات بده. یه یادداشت هم کنار صفحه نوشته در مورد مسی که قهرمان فراتبیعی که محور زمین رو جابجا میکنه و مسی رو کاپیتان ابدی دونسته. و بریم سراغ روزنامه اکیپ که شاعرانه ترین تیز رو زده، گفته که نجات یافتگان معجزه آسای نیل و هم از نماد مصر استفاده کرده و هم راجع به معجزه‌ای که مسی و بازیکنان آرژانتین خلق کردن حرف زده، گفته اینا از مرگ برگشتن و مسی نجاتشون داده. بریم سراغ روزنامه ایتالیایی کوریره دلا اسپورت، یاد گرفتم بالاخره مازک جان، و با این شروع کرده که او مای گاد و تیت زده که مسی تو یه اسطوره‌ای و گفته که در 39 سالگی جهان رو مسحور خودش کرده و واقعا هم همچنان تو ره تلفظ مشکل دارم. بریم روزنامه آخری و آیس که روزنامه اسپانیایی خیلی کوتاه و قدرتمند، تیتر زده که اونا زندند.
4: فردا باستم با یه برنامه دیگه برمیگردیم، اون موقع کامل راجع به بازی فرانسه و مراکش صحبت میکنیم، بازی حساسی که فردا برگزار میشه. امروز هیچ مسابقه فوتبالی نخواهد بود و میتونید که استراحت بکنید. فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. تا فردا ببینید.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و دیشب همین که برنامه تموم شد جنگ شروع شد. خبرها یکی پس از دیگری دارن میرسن و همه الان گیج شدن مبنی بر اینکه آیا آتش بس تمام شده و دوباره جنگ شروع شده یا نه. ترامپ میگه که از نظر اون آتش بس با جمهوری اسلامی دیگه تموم شده و احتمال داره که امشب، یعنی همین الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم، حملات شدیدتری انجام بشه. ما هر خبری که در حین برنامه به ما برسه فوری به شما اطلاع میدیم. از اون طرف رسانه‌های نزدیک به سپاه میگن که جمهوری اسلامی باید پایان رسمی تفاهم با آمریکا رو اعلام کنه. یعنی هر دو طرف الان دارن با ادبیات جنگ با هم حرف میزنن، نه با ادبیات آتش بس. ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که 8 نفر از نیروهاش در حملات آمریکا کشته شدند. آمریکا هم میگه که تأسیسات زیرزمینی، مراکز راداری و مواضع نظامی رو هدف قرار داده و اگر لازم باشه این حملات ادامه پیدا میکنه. حالا سوال 1 میلیون دلاری اینه که آیا دوباره وارد جنگ شدیم؟ اگه بخوایم که دقیق جواب بدیم، هنوز نمیشه با قطعیت گفت جنگی تمام عیار دوباره شروع شده. اما تقریبا همه نشانه ها میگن که آتش بس عملا فرو پاشیده و دو طرف دوباره وارد رویارویی نظامی شدند. اما شاید سوال مهمتر اصلا این نباشه. سوال اصلی این باشه که اگه دوباره جنگ بشه برای مردم ایران چه چیزی تغییر میکنه؟ آیا مردم باید منتظر ناامنی و محدودیت های بیشتر باشن؟ آیا اینترنت دور قطع میشه؟ آیا قیمت دلار، طلا و کالاهای اساسی باز هم بالاتر میره؟ آیا حکومت از فضای جنگ برای فشار بیشتر و سرکوب داخلی بیشتر استفاده میکنه؟ و مهمتر از همه، شکی نیست که باز هم این مردم هستند که بدون اینکه نقشی در تصمیم های نظامی داشته باشند، هزینه های جنگ رو با جان، امنیت، معیشت و آیندهشون پرداخت میکنن. امشب سوال برنامه همینه. شما چی فکر میکنید؟ شما امروز تو شهر خودتون چی میبینی؟ مردم درباره احتمال جنگ چی میگن؟ آیا نشانه های بازگشت درگیری رو احساس میکنید؟ و اگه دوباره جنگ شروع بشه، بزرگترین نگرانی شما چیه؟ روی خط برنامه بیایید و تجربه، مشاهده و نظر خودتون رو با یک ایران در میان بگذارید. لطفاً این میکروفون رو امشب دیگه از دست من، از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ میتونید پیامک بزنید، ما براتون یه دونه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو ملت. برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما را میشنوید.

0: دوست همکار عزیزم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ماست. سمیرا جون خیلی خوش آمدی. به بیننده این برنامه بگو که از وقتی این برنامه دیشب تموم شد تا الان چه اتفاقی افتاده بین جمهوری اسلامی و ترامپ و آمریکا.
1: کامیز، دیشب که برنامه تو داشت پخش میشد اون زمان یک خبر مهم آمد که در رابطه با مسائل نفتی بود، بسیار تنش و قابل توجهی بود. تنش صرفا لازم نیست که با موشک و آتش باشه، همین لغو مجوزی که آمریکا داده بود به جمهوری اسلامی که 60 روز بره نفت خودش رو بفروشه، مشتری هم پیدا کرده بود، ژاپن مایل بود که بخره، دنبال این بودن که حتی تمدید بکنن اون بازه 60 روزه رو. اون زمان خبر آمد که این مجوز رو لغو کردن. خود همین یک اقدام بزرگی بود در جهت بیشتر کردن تنش، تا اینکه ایالات متحده تصمیم گرفت که حملاتی رو انجام بده در خاک ایران. و بعد هم ما رسیدیم به صحبت‌های بسیار مهمی که آقای ترامپ انجام داده، که این صحبت‌ها برخلاف اون حرفایی که از زمان امضای یادداشت و تفاهم تا امروز زده و بسیار صحبت‌های تند و تیزی بوده. چرا این تنش‌ها پیش آمد؟ جمهوری اسلامی در 48 ساعت گذشته باز در تنگه هرمز دست به افزایش تنش زده. زدن تانکر قطری، یک تانکری که حامل گاز طبیعی مایع بوده، LNG، اون بسیار این تنش ها رو بالا برد. قطر به هر حال نقش میانجی داشت در این میان، داشت جوش میداد. روابط بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو، نقش پاکستان رو کمرنگ کرده بود که در این بین بعد خود کامبیز بحث LNG و تانکر LNG هم بسیار بحث مهمی بود در تمامی این ماها که تنگه هرمز بسته بود. بخش عظیمی از نگاه رو این بود که بالاخره یه تانگر LNG رد میشه یا نه، که از هفته گذشته گفتن این عبور و مرور رد شده و این به معنای این بود که عادی سازی داره شروع میشه، داره همه چیز به یک مرحله نرمالی میرسه. که این اقدام جمهوری اسلامی که مال یک کشوری رو بزنی که داره تمام تلاشش رو میکنه که مسئله تو رو از طریق دیپلماسی حل و فصل بکنه، انگار که همه چیز رو وارد یک بعد دیگری کرد. و قطعا اگر که قطر راضی نبود به این نقطه ما نمی‌رسیدیم که آقای ترامپ بخواد اینجوری صحبت بکنه راجع به جمهوری اسلامی و حملات سنگین، به شدت سنگین‌تر از اون چیزی باشه که جمهوری اسلامی انجام داد. یعنی همسنگ هم نبودن اون چیزی که جمهوری اسلامی انجام داد و اون حملاتی که آمریکا کرد. حملات آمریکا بسیار سنگین‌تر بود و اینکه همین امشب هم دوباره بخواد حملاتی رو انجام بده. امروز آقای ترامپ صحبتایی که انجام داد، اینکه گفت اینها دیوانن، اینها روانین، اینها مریضن، اینها قده سرطانین، تمامی اینها رو در 3-4 ساعتی که کنفرانس های خبری مختلفی داشت، حالا هم با زلنسکی نشسته بود، هم با روته نشسته بود، هم خودش یک پرسر قبل از اینکه سوار ایرفورس وان بشه و برگرده، در تمامی این مدت انواع و اقسام القاب رو داد. گفتن مگه نمیگفتی که اینها آدم های عاقلی شدن، منطقی ان، باهوش ان، بهتر از اون رده اول رهبری هستن، چرا الان میگی که اینها دیوانه ان؟ گفتن که اینها رو نمیشناختم. که پسرش آقای روبیو ایستاده بود و آقای روبیو یک خنده بسیار معناداری کرد که خیلی در شبکه اجتماعی اون الان وایرال شده. آقای ترامپ خیلی عصبانی از آنچه که پیش آمده، میگه خوشش نمیاد از مقام های جمهوری اسلامی، میگه اینا اومدن با ما نشستن سر هسته حرف زدن، بعد میرن چه رسانه خوششون میگن ما اصلا جو هسته حرف نزدیم. درک نمیکنه این روی کردی که مقام های جمهوری اسلامی دارن. میگه من دنبال توافق بودم، اینا نمیدونن که چطور میخوان توافق بکنن. میگه که به ما گفتن یه فرجه بدید، کفن و دفن علی خامنه ای رو انجام بدید، ما گفتیم بله، حتی بهشون تضمین دادیم که در امنیت باشن. میگه به من گفتن که ما رو نکشید وقتی داریم کفن و دفن میکنیم. و بعد میگه اینا راجع به من چی فکر کردن؟ از روبیو پرسید که راجع من چه فکر کردم؟ فکر کردم من آدم کشیم که هر روز پا میشم آدم میکشم. و به نظر میرسه که کلن الان آقای ترامپ، حالا الان سوار ایرفورس وان داره برمیگرده، ولی اعصاب آقای ترامپ رو خرد کرده بودن. آقای ترامپ کاسه صبرش لبریز شده. بعد ببینیم وقتی برمیگرده اینجا روحیش چطوریه، آیا حملات امشب رو انجام خواهند داد، آیا وارد یک فاز دیگر خواهیم شد. ونس هم این وسط، خب ما اون چیزی که در رویه اخبار میگذره اینه که ونس جزو سردمداران دیپلماسی است. این که بریم صحبت بکنیم، او هم یه یک ساعت پیش صحبتایی که کرده مبنی بر اینه که جمهوری اسلامی به اون چیزی که قول داده بود عمل نکرد و کمترین کاری که ما میتونستیم بکنیم اینه که حمله سخت بکنیم و کردیم و الان اونجا ایستادیم. یعنی اینم موضع ونس الان. کامبیز،
0: مرسی سمیر جان. اینا رو تو نمیشناختی، ما میومدی از ما میپرسیدی بهت میگفتیم چجور آدمایی هستن، تازه الان شناختی. در صورت خوشحالم که باز، امیدوارم که شناخته باشه، باز دوباره فردا نیاد بگه نه خب اینا هم آدمای خوبی ان، اینا یه باز لایه دیگه. مرسی سمیر جان، خیلی ممنونم عزیزم. خب دوستان عزیز من خیلی خوش آمدید ببرم. من قبل از اینکه بچه‌ها رو بیارم بالا که صف کشیدند که تشریف بیارن به موضوع برنامه ما بپردازند که همین جنگ از آتش بس و از این حرفا نظرشون رو می‌خوام بدونیم. فردا میدونید که 18 تیر ماه است و دقیقاً 6 ماه از 18 دی ماه می‌گذرد و به همین مناسبت شاهزاده رضا پهلوی پیامی دقایق پیش منتشر کردند که با هم دیگه می‌بینیم.
2: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و روبه زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاویدنام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند. اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخاستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانواده‌های شریف جاوید نامان زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند، پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می گشایند، همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می کنند. این خانواده ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواریهای مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.

0: خب دوستان من خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه چیزی از 14 دقیقه از 11 شب تهران میگذره. پیام شاهزاده رضا پهلوی رو شاهد بودید که دقایق پیش به مناسبت 6 ماهگی اتفاق دیماه، قتل عامی که در دیماه اتفاق افتاد، ایشون منتشر کرده بود. خیلی پیام انسانی، احساسی و با سمپاتیکی بود، یعنی خیلی سمپاتی داشت با خانواده های جامیدنامان. گفت که جمهوری اسلامی تصویر جعلی از خودش ساخته، یاد جاویدنامان کرد، گفت که ما بیش از 40,000 جاویدنام داریم و گفت که جاویدنامان در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشتند ایستادند، از خود گذشتگی کردند، اما برخلاف مزدوران ضحاک که برای منافع شخصی و اینا به میدان اومدند، اونا برای منافع شخصی نیومده بودند، برای یک هدف گنده‌تری اومده بودند. از خانواده های جاویدنامان خیلی یاد کرد و گفت که ما مسئولیت داریم که این بار سنگین غمی که روی دوش این خانواده ها هستند رو کمک کنیم که از دوششون برداشته بشه، بهشون سر بزنیم، هواشون داشته باشیم. خیلی به نظر من پیام انسانی بود، خیلی این ساید شخصیتی ایشون خیلی جالب بود که خوش نشون داد اینطوری به مردم، و من موافقم باید هوای خانواده های جاویدنامان رو همه داشته باشیم. با این مقدمه من میرم سراغ آرش از اصفهان. آرش عزیز، خواهش میکنم که بیای. ما الان تو شرایطی که هستیم که میدونیم که تقریبا آتش بسی دیگه در کار نیست، به نظر شما دوباره جنگ میشه یا نمیشه؟ بفهمید. آره، اون تلویزیون تا باید خاموش کنه دیگه عزیز من، یا اینکه کمش کنه. آرش جان، آرش از دست دادیم. شاهین رو بیاریم از تهران. بچه‌ها، شاهین جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام کامیز جان، خوبی؟
0: سلام عزیز من، بفرمایید، در خدمت هستیم. خیلی خوش اومدید شاهین جان.
1: خسته نباشید، ممنون، خدا قوت و درود فراوان. زنده باشید.
0: بفرمایید.
1: سلام میکنم به خانواده های جاویدنامان، تسلیت میگم به خانواده های جاویدنامان که واقعا تو راه آزادی جوانای دستگلی رو از دست دادیم. این جنگ اول و آخرش مشخص بود. جنگ که میشه، ولی از اولش هم معلوم بود که جنگ و تفاهم و تفاوق و اینطور چیزا یه بهانه بود. بهانه ای بود تا عمو ترامپ بتونه مهره های شطرنجش رو بچینه. این حکومت ننگین 47 سال ریشه‌شو با دروغ چیده. با هر گندی زدن به اسم اسلام و خدا و پیغمبر تموم کردن. فقط ضررش شد واسه ما مردم. تاوانش ما مردم دادیم. هیچ چیزی خودشون از دست ندادن. خودشون، جووناشون، خودشون، خانواده‌هاشون تمام اونور مرز برای خودشون بهترین زندگی رو درست کردن. تو ایران بهترین زندگی رو درست کردن. نابودیش برای ماها بود. تمام سفره مردم رو به تاراج بردن تا لبنان و فلسطین و عراق رو بسازن. الان هم همون لبنانی‌ها، همون فلسطینی‌ها علیه خود جمهوری ننگین دارن شعار میدن. صبح تا شب میریزن تو خیابونا. تمام دربدری و بدبختیشون به خاطر همین جمهوری ننگین بوده. عمو ترامپ کارشو بلده. عمو ترامپ یه فرصتی میخواست تا بتونه یه مهره‌های شطرنجشو بچینه، وگرنه پنج قدرت جهان، ستون جهان، پای پرونده جمهوری ننگین رو امضا کردن. اول و آخر باید بره. این حکومت رفتنیه، ولی نه با جنگ. جنگ یه سودجویی واسه اروپا. اول و آخر باید ما مردم با قدرت هم، با دلبستگی به هم، پای پرونده این حکومت رو امضا کنیم. تا ما مردم یک دست نشیم، تا ما مردم با همدیگه به همدیگه نپیوندیم، فریب دروغای اینا رو نخوریم، این حکومت هیچ جا نمیره. این حکومت اول و آخر به دست ما مردم میره. وگرنه جنگ از هر جا که دنیا جمع بشن، نمیدونم اسرائیل و آمریکا و فرانسه و هر جایی که بخوان جمع بشن، اونا برای منفعت خودشون میجنگن. اول آخر باید ما مردم پای سند جمهوری ننگین رو امضا کنیم. باید نابودیش رو فقط ما مردم امضا کنیم. درسته ما 40,000 تا کشته دادیم، 40,000 تا جاویدنام دادیم، برامون دیگه مهم نیست. ما چیزی واسه از دست دادن نداریم. ما 400,000 نفرم که بشه، 400,000 تا کشته دادیم، 40,000 تا کشته دادیم، 400,000 تا هم کشته بدیم، این سری دیگه وای میسیم، با جون و دل وای میسیم. ما اگر جلو این جمهوری ننگین وای نسیم، به بچه هامون خیانت کردیم، به آینده خیانت کردیم، آینده ای که خیلی روزگارشون سیاه‌تر از ما میخواد بشه. کامبیز جان خودت میدونی وضعیت ایران خیلی خرابتر از اونیه که ما مردم فکر میکنیم. بچه‌ای که بعد از دلخوشی میاد تو سن 20 سالگی با 1,000 بدبختی پدرش براش ماشین میخره، روز اولی که ماشین رو میخره با از ذوق ماشین شروع میکنه، ماشین رو جلوی در شستن از پشت سرش با تیر میزنن، تمام ذوق خودش و خانوادش رو نابود میکنن، فردا واسه بچه های ما هم همین هست. این حکومت فقط واسه خودش داره، هیچی براش مهم نیست. دو تا موشک ول کنه واسه آمریکا، دنبال اینه که آمریکا وسط مرکز تهران رو بزنه، خونه مردم رو بزنه، بگه دیدید آمریکایی که میگفتید پشتتون و فلانه، آمریکا زد. اصلا همینو میخواد، دنبال همینه. ولی برای ما مردم دیگه هیچ فرقی نمیکنه. ما فقط دنبال یه فراخانیم، یه فراخان واقعی، نه یه فراخانی که پشتش هیچ هیته‌ای نباشه، فراخانی که برنامه ریزی شده باشه، فراخانی که بزرگا پشتش نشسته باشن. این که آمریکا بیاد موشک بزنه، اسرائیل بیاد موشک، با 100,000 تا موشک هم تا زمانی که یه سری شولمغز پشت این حکومت وای میسته، تا زمانی که یه سری شلمغ پشت این حکومت وای میسه، به خاطر تخم مرغ آب پز تو خیابونا میریزن، بابت به خاطر گلابی تو خیابونا میریزن، بابت سفره خالیشون، مرغی که از یخچالشون حذف شده، گوشتی که از یخچالشون حذف شده، محکومن واسه تخم مرغ. تخم مرغ هم تو یخچالشون گیر نمیاد. اول آخر باید این مردم مسلح بشن. معلوم میشه ننه کی پسر زایده، به والله با جنگنده و با نمیدونم موشک و این طورسیزا نمیشه این حکومت رو. ما تو همین 18-19 دی بیرون بودیم، 10 تا بچه‌ای که اسلحه دستش داده بودن، آفتاب ندیده بودن، همین 10 تا بچه جلوی مثلا 5,000 تا آدم وایستاده بود. چرا؟ چون مسلح بودن. ولی جوانای ما اینور حسرت می‌خوردن، میگفتن بابا اینو تو خیابون اگر تو روز روشن ببینی از تو آفتاب رد نمیشه، که یه موقع آفتاب نسوزونتش، از تو سایه رد میشه. الان اسلحه گرفته دستش با 15 سال سن جلوی 5,000 نفر وایساده. اگر از اون 5,000 تا 5 تا اسلحه دست ما جوونا بود، ارتشو میخوابوندیم، ارتشو جلوی 10 تا بسیجی و ارزشی بی وجود خون نمیدادیم، جاویدنام نمیدادیم. این جاویدناما حیف بودن، اینا واقعا شما نبودید ببینید، ما هم نزدیک دیدیم، به والله میدیدن دارن تیر میخورن، میدیدن طرف عمودی میره افقی برمیگرده، ولی باز در عقب نمیکشیدن، بازم میزدن تو دل اینا. الانم
0: مرسی.
1: فقط امیدمون اول به خداست، دوم به خودمونه. ما دنبال آمریکا و اسرائیل و نمیدونم بریتانیا و فلان و فلان نیستیم. آقا کسی که اون بالا نشسته مردم رو مسلح کنه، تا این مردم مسلح نشن، به والله این حکومت به هیچ کی رحم نمیکنه. این حکومت چپ خودشو پر کرده، راست خودشم پر کرده، همه چی دارن، پول دارن، نمیدونم طلا دارن، دلار دارن، هیچی براشون مهم نیست. اینا شما یه خطی کشیدن بین جنت آباد به پایین همه تو نابودی، خودشون بالا نیاوران و ولنجک برای خودشون تالارهای ساختن زندگی میکنن. این مردم نابود شدن. آقا اول آخر خودمون باید خودمون این حکومت رو به زانو در بیاریم، دنبال این نباشیم. محمود ترامپ امشب میخواد بزنه، اسرائیل فردا میخواد بزنه. آقا اسرائیل برای خودش میزنه، اسرائیل میزنه که
0: تشکر میکنم تاریخ... وقت زید 8 دقیقه حرف زدی شاهین جان، خیلی مفصل صحبت کردی، خیلی ممنونم ازت که اومدی این حرفا رو زدی شاهین عزیز از تهران، خیلی خیلی تشکر میکنم ازت. و دوستان عزیز، همکاران من به من اطلاع میدن که رسانه‌ها یه داخل ایران گزارش دادن که صدای انفجارهایی در سیری که استان هرمزگان الان داره شنیده میشه، و همچنین من یه جای دیگر هم دیدم، احساس میکنم که بندر عباس، نوازی مهر گفته در بندر عباس و در سیری که استان هرمزگان. اگر اطلاعات تکمیلی آمد من حتما خدمتون خواهم گفت. راجب جاوید نامان صحبت کرد شاهین، و شاهزاده رضا پهلوی هم راجب خانواده جاوید نامان صحبت کرد، چون فردا میشه 6 ماه که از 18 دی ماه گذشته. دیشب تو این برنامه یکی از بینندهامون تشریف آورد و از جاوید نامی صحبت کرد، گفت که اسمش جایی نبوده و خواهش کرد که ما اسمش رو بگیم، عکسش رو فرستاد و اینها. ما طبق قولی که به ایشون داده بودیم اینجا در امشب در اینجای برنامه ما ازش یاد میکنیم. جاوید نام محمد هنرخواه که 32 ساله بود، مهندس مکانیک، و بچه ها داریم ترامپ رو پخش میکنیم، اشتباست. جاوید نام، آره من عذرخواهی میکنم ازتون، اگر که لطف کنیم بچه ها عکس جاوید نام محمد هنرخواه رو پخش کنیم ممنون میشم. 32 ساله بود، مثل اینکه تازه هم گویا ازدواج کرده بود، مهندس مکانیک و تعلیق خودرو بود که در شب 18 دی ماه در سبز میدان رشت با تیر جنگی نیروهای حکومتی به پشت سر کشته شد. اگر که عکسش آماده است ممنون میشم بچه ها که پخش کنیم، یا یک اطلاعی به من بدید که اگر آماده نیست تبرق آماده شد پخش کنیم. خب بریم بچه سراغ هر وقت آماده شد پس پخش میکنیم. این قسمت بود که یک بار دیگه ازش یاد بکنیم. من عذرخواهی میکنم از شما، دوباره ازشون یاد خواهیم کرد در یه جای دیگه تو برنامه. بریم سراغ علی از اصفهان. علی آقا صدای منو میشنوی؟
2: خیلی ممنون جناب حسینی که به من تریبون دادین که حرف.
0: خیلی خوش اومدید. چی فکر می‌کنی؟ فکر می‌کنی جنگ جدی جنگ میشه دوباره؟
2: جناب حسینی، من توی اون پیام صوتی که فرستادم فقط خدا میدونه جناب حسینی. حقیقتش رو بخواید توی این 3-4 ماهه انقدر که خبرهای زد و نقیز، نمیدونم خبرهای چیز میاد که واقعا هیچ کس نمیتونه پیشبینی کنه. هر کسی هر پیشبینی بکنه پیشبینی ممکنه اشتباهی باشه، و متاسفانه این باعث شده که اگر انشاءالله اتفاق خوبی بیافته برای ما همه، باید به اندازه کل مردم ایران دکتر سلامت روان بیارن، به خاطر اینکه تمام سلامت روان ما از بین رفته، به غیر از مسائل اقتصادی، مسائل نمیدونم هر چی که شما فکرشو بکنید. و واقعا مردم از نظر سلامت روان بسیار دوره بحرانی رو میگذرونن، همه استرس دارن و بسیار دوران خیلی سختیه. و از اینکه من به اسم اونها بهشون اسمشون اونها میذارم، اونها خیابونا دارن، رادیو تلویزیون دارن، نمیدونم همه هر تمام چیزایی که میتونه حرفشونو برسونه به زبون به گوش همه رو دارن. و
0: شما ما رو دارین دیگه.
2: یه برنامه هستش که اینجا 90 میلیون نفر بعد توی نوبت وایسن، و از من قبل از این از شما تشکر میکنم که تریبون میدین به مردم باش. و مردم میتونن حرف بزنن و نظراتشون رو بگن، و بسیار از این که شما این چیزو به مردم، خیلی به من از شما متشکرم. و متاسفانه جنگ اجتناب ناپذیره، ممکنه دیر و زود داشته باشه، ولی جنگ اجتناب ناپذیره. آقای ترامپ هم هیچ وقت، همه میدونن که روش ننوشته، فردا صبح ممکنه بگه اونا آدمای خوبی هستن و من باهاشون صحبت کردم، و پس فردا صبح بگه نه اصلا هیچ چیزی نیستش، و ممکنه فردای زنگ بزنه اونا به ما تلفن زدن و ما حملاتمون رو متوقف کردیم چون به ما یه وعده های جدیدی دادن، و هیچی معلوم نیست متاسفانه. و همه توی هول و ولا و به قول معروف یه آنپاس موندن همه، و هیچ کس هیچ چیز، هیچ پیشبینی نمیشه کرد راجع به این داستان. و ولی خب انقلاب در جریانه، انقلاب در جریانه و کاری به آقای ترامپ و باقی دیگه هم نداره. و دوستانی که همه نگران هستن که ممکنه چه اتفاقی میخواد بیفته، انقلاب در جریانه، همون جور که اونا میگن از 15 خرداد 42 15 سال طول کشید تا انقلاب ما به ثمر رسید، ما هم یه نقطه عطفی داریم و این نقطه عطف هم تو وقتی که به سرانجام برسه مسلماً زمان خواهد بود. و ما متأسفانه چون که خیلی صبر شده و خیلی داغ دیدیم، این آدمو بی صبر میکنه متاسفانه، و همه خیلی بی صبرن در رابطه با این قضیه. و من اون پیغامایی که مردم زیر تلویزیون مینویسن خیلیشون امید بخشه و میگن امید داشته باشی، معلومه همیشه پیروزی قدم اون طرف تر از خستگی و تاریکی هستش، و امیدوارم که از راه بیگمون، یکی از دوستانم همیشه میگفت انشالله از راه بیگمون یه برات برسه، و انشالله برای ایرانم یه راه بیگمون برسه و ما افتخار کنیم به خودمون. و خیلی متشکرم که به من این تریبون رو دادین که به من حرف بزنم. شبتون بخیر
0: علی آقا. تشکر میکنم ازم عزیزم، خیلی ممنون. علی آقا از اصفهان، مرد نازنین اصفهانی. بچه‌ها بریم سراغ مهسا از تهران اگر میتونیم. مهسا عزیز چی فکر میکنی؟ مهسا جون دوباره جنگ شد دیگه یا نه؟ فکر میکنی که چی میشه؟
3: نظر تو
0: یا احساس تو بگو. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی مهسا جون، خیلی خوش اومدی، بفهمید.
3: مرسی، شما خوب هستین؟
0: مرسی عزیزم، خیلی ممنون.
3: مرسی از برنامه خوبتون که به همه تیبون میدیم بتونن حرفاشون رو بزنن. یادی هم میکنیم از جاویدنامای عزیزمون که برامون سنگ تمام گذاشتن، یادشون همیشه پیش ما محفوظ و گرامیه. و این که میخوام برم سر موضوع اصلی برنامه. والا ما تو ایران، یعنی هیچ کسی دوست نداره کشورش جنگ باشه کامبیز جان. ما مطمئنن مردم عادی هستیم که تو جنگ 100% آسیب میبینیم، ولی من خودم نظرم اینه که راهی جز جنگ واقعا این حکومت جمهوری اسلامی رو از بین نمیبره. ما 47 سال تو ایران خیلی چیزا دیدیم، خیلی از جوانامونو کشتن، حتی آزادی بیان نداریم، نمیتونیم حرف بزنیم، نمیتونیم حتی امنیت این که ساعت 9 شب تو خیابون باشیم نداریم، بچه ها همینطور، و هیچ انگیزه ای اصلا، ایرانی ها اصلا معروف شدن به افسرده بودن. به نظر من هیچ انگیزه ای برای زندگی توی ایران وجود نداره. من برادر خودم سالیان ساله که ایران زندگی نمی کنه، با اونها که حرف میزنیم میگن ایرانی ها کلن افسردن، دسته که خودش یه ایرانیه، ولی واقعا تو ایران همه ما جوان ها افسرده شدیم. جنگ تبعات زیادی برای ما داشت، من خودم الان به خاطر تبعات جنگ بیکار شدم، ولی اینکه واقعا فکر کنم چیزی جز جنگ مملکت ما رو نجات نمیده. البته آقای ترامپ رو نمیتونیم بگین که حرفاش واقعیته، چون بارها ازش زد و نقیض زیاد شنیدیم از آقای ترامپ. ولی
0: اعتمادی بهش نیست.
3: حالا شب بخوابه، آره شب بخوابه، صبح پاشه توافق کنه یا هر چیز دیگه ای، ولی ما وقتی دفعه پیش آتش بس رو دیدیم، واقعا شاید یه آدم عادی باید خیلی خوشحال شه که جنگ تو مملکتش تموم شده، ولی فکر کنم اطرافیان من به جرئت بگم که همشون تا یک هفته افسردگی گرفته بودن بابت تمام شدن جنگ، در حالی که تبعاتش هم فقط واسه خودمونه. ما همه چی گرون شد.
0: من یه چیزی راجع به این قضیه بگم که اشتباه برداشت نشه، این که مردم از این که جنگ تموم شده بود افسرده نشده بودند، مردم از این که اینها هنوز روی قدرت ماندند و با این همه افسرده شدند. یعنی که این هزینه جنگ هم بپردازی و برای این که واقعا من یه چیز دیگه شما بگم، چند روز پیش در امریکا 4th of July بود، یعنی روز استقلال امریکا بود و مثلا 250 سال هم از تاسیس امریکا بشود این حرفا. بعد این اینا یک نمایش هوایی داشتن از این هواپیماهاشون F-16 B-2 اینا از بالا سر ما رد می شدن. ببین این تازه من اینجور چون امریکاست در صلح و فلان و این هواپیمای همینجور که نمیخواست بمباران کنه که اومده و تازه خودی نشون بده خودش، باز هم اینقدر من واقعا ترسیده بودم از این صدا و از این فلان. تازه میدونستم که قرار نیست که بمبی بندازه، همین حضورش همین صداش واقعا لرزه بر اندام آدم مینداخت. چه برسه به این که مردم ایران اینها رو از نزدیک تجربه کردند و این هزینه رو دادن، اونا اومدن بمباران کردن و آدم های غیر نظامی و بچه های میناب اینا همه تلفات جنگ بود دیگه. و بعد وقتی که دیدن که اینا با این اوصاف اینا هنوز سر کارن، این افسرده کرده بود ملت. بعد بفهمه
3: دقیقا همینطوره. ما بیشتر چون بالاخره همه امیدی داشتیم، گفتیم حداقل تبعاتش رو با روی خوش حداقل ببینیم آخرش، ولی واقعا برامون خیلی ناراحت کننده بود. و نمیخوام بگم جنگ خوبه، نه، مطمئنن تبعاتش رو باز ما مردم پس میدیم، چون خودشون هیچ اتفاقی براشون نمیافته، ما مردم قراره این تبعات رو پس بدیم. ولی احساس میکنم راهی برامون نمونده، اتفاقا خیلی ناراحت میشم به عنوان یه آدم که چرا ما باید برای جنگ خوشحال باشیم. چرا نه مثلا اصلا مردن رهبرمون به جایی مردم رو رسوندن، حکومت رو رسوندن. ما آدمایی بودیم که برای 50,000 نفر آدم بدون این که ببینیم، هنوز 6 ماه وقتی کلیپاشون رو میبینیم اشک میریزیم. یعنی یه سری آدمای احساسی ببینیم باید چی کار کنن با روحیه یه ملت، که ملت وقتی یه نفر ازشون میمیره یه آرزوی مردنشون رو بکنن و برن تو خیابون رو برخصن. این واقعا خیلی ناراحت کننده است وقتی به عمقش فکر میکنیم، خیلی ناراحت کننده است که ما برای مردن یه سری آدم باید خوشحال شیم، باید بذاریم برخصیم.
0: من
3: برای همین
0: مرسی محسای عزیز،
3: مرسی که به هم
0: تشکر عزیزم. نه خیلی ممنون محسا جون، تشریف آوردی، زن مسئول و فعال اومد صدای خوش رسون به یک ایران. خب من یه آپدیت بهتون بدم تا اینجا کار آنچه اتفاق افتاده است. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از شنیده شدن صدای چند انفجار در بندر عباس خبر داده. در همین دقایق گذشته صدای انفجارهای در سیری که استان هرمزگان شنیده شده. اسکان نیوز نوشته که صدای انفجار در سیری، لاوان، سیریک و بندرعباس شنیده شده است. همچنین پدافند هوایی در بندرعباس فعال شده است. پس تا اینجای کار چی داریم؟ سیری، لاوان، سیریک، بندرعباس و همین دیگه. اینا رو تا اینجا داریم. امیدوارم که اگر در این مناطق هستید، اگر نزدیک به مراکز نظامی هستید، از مراکز نظامی ازتون خواهش میکنم، استدعا میکنم که فاصله بگیرید و هوای خودتون داشته باشید. مردمان زیبا و خونگرم استان هرمزگان که الان شدن دیگه خط مقدم این حمله آمریکایی ها، که البته بهتون بگم که باز دوباره این جمهوری اسلامی بود که کرم ریخت، باز دوباره این جمهوری اسلامی بود که آتش بس رو نقض کرد، نفکشا رو زد و این داستان رو باعث شده. و امیدوارم که ختم به خیر بشه برای مردم ایران. دوستان عزیز بریم یکی از خارج از ایران بیاریم اگر میتونیم. یک دوست عزیزی بود چندین روز من اسمش رو اینجا میبینم، این هی بای میسته تموم میشه برنامه نوبتش نمیشه. دوست عزیزی از ایتالیاست، افشین از ایتالیا. افشین عزیز روی خط برنامه ما هستی، تو چی فکر میکنی افشین جان؟ خیلی من ممنون که اینقدر منتظر موندی و اینقدر صبر داشتی و الان نوبتت شد. شما چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که جنگ میشه یا نمیشه؟
4: درود بر شما کامیز جان و همکارای
0: یعنی الان داره میزنه جنگ شده، یعنی معظم میگه فکر میکنیم مثل سابق یک جنگ تمام عیار خواهیم داشت از امروز به بعد، یا اینکه نه مثلا یه چند تا همدیگه رو میزنن و باز دوباره میرن تا ببینن چی میشه؟ تو چی فکر میکنی؟
4: درود بر شما کامیز جان و همکارای محترمتون، درود بر ملت عزیز و شریف ایران و درود بر روح پاک جاوید نما و خانواده محترمش. والا بر اساس این تحلیل هایی که از وقتی که آتش بس شد و این تحلیل ها رو کردن تحلیلگرهای مختلف خارجی و ایرانی، همشون متفقون میگفتن که این یه تفاهم نامه خیلی شکننده است و همشون میگفتن که یه تفاهم نامه خیلی به قول معروف قوی این نمیتونه باشه. ولی با توجه به این که به قول معروف ایران میگفتن که به خاطر اینکه نزدیک بود دیگه داشت تقریبا میرفت به یه ابر بحران ایران، که خود این ابر بحران ممکن بود که باعث سرنگونی این رژیم جمهوری اسلامی بشه، و از این طرف هم آمریکا به خاطر انتخابات میان دوره‌ای شد، فشاری که روی ترامپ از طرف دموکرات‌ها و بقیه از جمهوری‌خواه بود، دیگه همشون تقریبا به خصوص تحلیلگرای ایرانی میگفتن که ممکنه که اینا یه موشک اندازی هایی به هم بکنن، ممکنه که یه به قول معروف تنش هایی توی منطقه ایجاد بشه، ولی دیگه احتمال اینه که جنگ مثل جنگ 40 روزه توی این 40 روزه دوباره ما داشته باشیم احتمال این خیلی ضعیفه. ولی بازم معلوم نیست کامیز جان، واقعا نمیشه گفتش که واقعا جنگ میشه یا جنگ نمیشه، ولی هنوزم که جنگ نشده و هیچی نشده، امروز دلار شده بود 180 تومن. اگه جنگ بشه دوباره وضعیت معیشت مردم خرابتر، دوباره بیکاری بیشتر، دوباره فشار روی مردم بیشتر، گرسنگی مردم بیشتر و تمام هزینه‌هاشو مردم میدن. ولی بازم معلوم نیست، یعنی نمیشه گفته واقعا جنگ میشه و جنگ نمیشه. ولی تحلیلگرایی که اینجوری میگفتن، میگفتن که به خصوص تحلیلگرای ایرانیمون که صحبت میکردن، میگفتن که احتمال این که جنگ مثل جنگ 40 روزه بشه ضعیفه. در این حد میگفتن و من هم فکر میکنم که با توجه به این که پزشکیان هم سریع پشد از نجف اومد ایران، میخواد یه جورایی اینا رو، این سپاهی ها و اینا رو یه جورایی جمع جور کنه، چون میدونه که وضعیت اقتصادی ایران چقدر خرابه، و نظر من هم اینه که اون جنگ شدید دوباره اتفاق نمیفته متاسفانه.
0: آها
4: بله.
0: خب تشکر میکنم افشین عزیز، خیلی ممنون که تشریف آوردی تو برنامه، خیلی ممنون که این هم منتظر مونده است. آره.
4: خواهش میکنم، خواهش میکنم. ممنون
0: شب خوبی داشته باشی ایتالیا زیبا، همش از مناطق زیبا ملت میان اینجا. دوستان عزیز، امروز ترامپ اصلا صحبتهایی کرد راجع به این جمهوری اسلامی، من دو تا قسمت از صحبتهایی که کرده رو آماده کردم براتون. اول بریم یک حقیقتی رو که ما سمیرا اومد گفت که آقا این تازه ترامپ فهمیده که اینا کی هستن، یک حقیقتی هست که اینا دروغگو هستند، دروغگو بودند همه چیز زندگیشون، تمام این جمهوری اسلامی رو بر پایه دروغ، از روز اول اومدن به ملت دروغ گفتن که ما آب و برق رو مجانی میکنیم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، علم میکنیم، بل میکنیم تا امروز. این بالاخره ترامپ فهمیده. اینو اول ببینیم یک حقیقتی رو که ما سمیرا اومد گفت که آقا این تازه ترامپ فهمیده که اینا کی هستن، یک حقیقتی هست که اینا دروغگو هستند، دروغگو بودند همه چیز زندگیشون، تمام این جمهوری اسلامی رو بر پایه دروغ، از روز اول اومدن به ملت دروغ گفتن که ما آب و برق رو مجانی میکنیم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، علم میکنیم، بل میکنیم تا امروز. این بالاخره ترامپ فهمیده. اینو اول ببینیم تا بعد برسم خدمت.
5: نمیدونم اصلا تا

0: از اتاق بیرون میان، میدونی مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز صلح حسینی نخواهند داشت، بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا هم چیزی نگفتیم در این باره، اصلا صحبت نکردیم. خب کی باورش میشه که ما در این باره صحبت نکردیم؟ برای اینکه برای من اگه از من بپرسید 99% بحثای ما همین بوده، بحث هسته‌ای زدایی ایران بوده.
1: بله کاملا مشخصه که چه بلای سر این آوردن، بلایی که ملت ما که این میدونستیم. بر همین حرفای ترامپ و شاید مثلا یه سری تحلیلگرا که زیاد که مخالف ترامپ هن یا دشمن ترامپ هن بگن نه این داره چیز میکنه، ولی ما میدونیم که این داره درست میگه، اینا همچنین آدمایی هستند. حالا این یکی رو هم ببینیم که بهشون میگه آشغالید شما به آدمای جمهوری اسلامی.
2: از نظر من کار تمومه، دیگه نمیخوام باهاشون سر و کله بزنم. اینا آشغالن. میدونی آشغال یعنی چی؟ آدمهای مریضی ان و از طرف آدمهای مریضی هم هدایت میشن. وحشی و خشنن. اگه سلاح هسته‌ای داشتن حتما استفاده میکردن. از نظر من کار تمومه. من وقتی با این آدم ها سر و کار داشتم گفتم اینا از یه دنیای دیگه هم دروغو هستن، حق بازن، مریضن، به مردم خودشون هم آسیب زدن. تا الان 54,000 نفر رو کشتن، همونایی که داشتن اعتراض میکردن. مردم میپرسن چرا نتونستن قدرت رو بگیرن؟ خب چون مردن، کشتنشون. قرار نیست کسی قدرت رو بگیره، اونا اسلحه ندارن و اون طرفی ها هم مسلسل دارن و دارن میکشنشون. رسانه ها هم گزارش نمیدن، ولی اینا آدم های بدی هم. و راستش من وقتم رو نمیخوام باشون تلف کنم.
1: اگر بیننده این برنامه بوده باشید میدونید که من فن ترامپ نیستم، نبودم، علنم نیستم، کلن دلائل خودم دارم، ولی تمام این حرفایی که زد همش درسته، همش ما با پوست و گوشت و استخوان خودمون حس کردیم، هم همه چیزی که گفت حق گفت به نظر من. و این خیلی جالبه که یک سیاستمداری در حد ترامپ اینا رو بالاخره شناخت. یعنی امیدوارم باز فردا نیاد حرفش عوض کنه بگیره نمیدونم نه این یک لایه دیگه برداشتیم، این لایه اینجوری لایه نظرش عوض میشه. خب صدای انفجار در چابهار رو کنارک هم شنیده شده، خبرگزاری مهر میگه همچنان بمباران ها هم ادامه داره، صدای انفجار رو همچنان خبرگزاری های داخل ایران دارن مخابره میکنن که شنیده شده. خبر دیگری من ندارم بهتون بدم، هر خبری این آخرین اخباری است که میتونم بهتون بدم همین است. آرش رو داریم از اصفهان. آرش عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، تشریف بیار. پایان آتش بس است به نظر شما؟ دوباره جنگ شد؟ شما چی فکر میکنیم؟
3: درود بر شما و برنامه خوبتون. میخواستم که به مردم ایران بگم که ما از اول با ترامپ شروع نکردیم که با حرف ترامپ تموم کنیم یا دوباره شروع کنیم. چه جنگ بشه چه جنگ نشه، ما باید منتظر فراخوان شاهزادمون باشیم. ترامپ فقط منافع آمریکا براش مهمه، اینطوری که من متوجه شدم، فقط و فقط آمریکا. هر روز که از خواب پا میشه یه چیزی میگه، یه روز میگه آدمای بدی ان، یه روز میگه مذاکره کنندگان خوبی ان، هر روز یه چیز. سران رژیم آخوندی هم که دندونای این ترامپ رو شمردن که فقط حرف میزنه و فقط میخواد به دنیا یا دموکراتای آمریکا بگه که من ایران رو پای میز توافق کشوندم، توافقی بهتر از اوباما. فقط و فقط همین. به قول اون خامنه ای سقط شده، در دو جمله به شما میگم جنگ نخواهد شد، مذاکره هم با عباس به جایی نخواهد رسید. پاینده ایران جاوید شاه.
1: مرسی آرش، خیلی ممنون. خب دوستان یک جمع‌بندی کوتاه بکنم سری. رسانه‌های ایران از شنیدن صدای انفجار در چابهار گزارش دادند. پدافند هوایی ساحلی بندرعباس و قشم به کار افتاده. آکسیوس اعلام کرده که ارتش امریکا در حال انجام حملاتی علیه جمهوری اسلامی است. کنارک، چابهار گفتم و بندرعباس. سیریک، استان هرمزگان، سیری و جزیره لاوان، اینها جاهایی است که ظاهراً طبق گزارش خبرگزاری های داخل ایران عرض کردم خدمتتون. آکسیوس هم که اسرائیلیه میگه که کار امریکا است. ما تا حالا اینها رو داشتیم خدمت شما. دوستان عزیزان اگه لطف کنین عکس اون جاوید نامی رو که

بود پخش بکنیم. اول برنامه متاسفانه آماده نشد. میدونم که آماده شده رو الان بذاریم. جاوید نام محمد هنرخواه که در سن 32 سالگی مهندس مکانیک بود. بله محمد آقا. آره هر کدوم از اینا رو من میبینم دوباره داستان میشه، قصه داره دیگه، چشاش قصه داره. جوان 32 ساله با آینده‌ای که جلوی روش بوده، مهندس مکانیک هم شدن واقعا کار خیلی آسونی نیست، یعنی کلی هم درس خونده و اینا. از پشتم شلیک شده بهش با تیر جنگی نیروهای حکومتی. بچه‌ها میگن که مثل این که تازگی هم داشته ازدواج میکرده. یه ویدیو هم سینگ بچه ها گفتین دارین، اگر داریم اگه ویدیو رو الان بذاریم بعدش بیایم بریم سراغ کجال از کرمان. جاوید نام محمد هنرخواه.

0: خب US Central کماند الان توییت کرده دقیقه پیش و حرفی که آکسیوس زده تایید کرده، نوشته که به دستور فرمانده کل قوا یعنی ترامپ، نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده عملیات حملات بیشتری را علیه ایران آغاز کردند تا توانایی این کشور را برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کنند. ایالات متحده ایران را مسئول اقدامات تهاجمی اخیر و به گفته خود غیر قابل توجیه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی می‌دانند که به صورت آزادانه در یکی از مهمترین آبراه‌های بین‌المللی جهان در حال تردد هستند. پس سنتکام هم گفت که ما کردیم. بچه‌ها بریم سراغ کجال کرمان. کجال عزیز، شب عجیبی است، دوباره داره جنگ میشه، تو چی فکر می‌کنی در مورد شرایط؟ بفرمایید.
1: درود و مهر به شما کامبیز عزیز و مردم عزیز ایران، جاوید نامان و خانوادگیشون. صدامو دارین کامبیز جان؟
0: بله عزیزم بفهمین.
1: کامبیز جان صدامو دارین؟
0: آره.
1: درود و مهر به شما مردم ایران، جاوید نامان و خانواده هاشون و سلسله پهلوی. پیشا پیش بابت نت عذر میخوام از طرف مسئولین جمهوری اسلامی، اگر که غیرت عذرخواهی اول باور نداشتم. خانوادم روزی که خبر بهشون رسید و من سر کار بودم و خب اینترنت متصل نبودم که خبر توافق رو داشته باشم، وقتی اومدم بچه هم خیلی ناراحت بودن که توافق شد. من گفتم امکان نداره کسی مثل ترامپ با بهره هوشی بالا بتونه با این دیوونه ها توافق کنه، چون حالا البته ترامپ اینو تازه امروز فهمید، ولی خب ما با این دیوونه ها داریم زندگی میکنیم، البته اگر اسمشو بتونیم زندگی بذاریم، فقط گذران داریم میکنیم عمرمونو. به نظرم ترامپ به جای همه مشاوراش باید فقط از بیبی استفاده کنه به عنوان مشاور، چون بیبی داره تو منطقه خاورمیانه زندگی میکنه و از نزدیک این دیوانه ها رو میشناسه و سرود سلام فرمانده فقط مناسب بیبیه، ولا غیر سلام فرمانده که الان دیگه پودر فرمانده است و اصلا ما نمیدونیم کجا تشریف داره. و من فکر، یعنی به نظر من با این چیزایی که تا الان دیدم، اینا الان بله و اینا الان ببینید، به نظر من اینا میان یه گندگویی میکنن، حالا دیگه سعی میکنیم ادبمون رو حفظ کنیم، یه گندگویی میکنن بعد قلدری میکنن، دوباره فرداش میرن پشت پرده میگن که آقای ترامپ ما غلط کردیم، شما بیا بشین مذاکره کن. ترامپ هم دوباره میگه خب باشه من مذاکره میکنم. الان دست باز گذاشته آقای ترامپ، از این ور میگه که مشاورام اگه میخوان مذاکره کنن مذاکره کنن، از اون ور خودش تمام حرف هایی که توی دل مردم ایران بود، قده سرطانی بهشون گفت، آشغال گفت، دیوونه گفت، یعنی حرف دل مردم ایران زد. دمش گرم که بالاخره یه جا حرف دل مردم ایران زد. نه به نظر من اینا آخر عاقبتشون کنار هیتلرن، یعنی واقعا جاشون همون جای هیتلره. حالا حقیقت امر اینه که آقا کامبیز، امروز قبل از اینکه من به شما متصل بشم، صحبت‌های شاهزاده عزیزمون رو پخش کردین، من فقط امروز در تلاش بودم با شما صحبت کنم و جالب اینه که حرفایی که می‌خواستم بزنم در مورد همین صحبت‌های شاهزاده عزیزمون بود. من به واسطه شغلم که با مردم خیلی در ارتباط هستم، یه منطقه داریم توی کرمان، سلسبیل کرمان، منطقه پایین شهره که خیلی مردم کرمان واقعیتش جدی نمی گرفتن بچه های سرسبیل رو، ولی توی 18 و 19 همه دی بچه های سرسبیل حماسه آفریدن و واقعا غیرت خودشون رو نشون دادن. امروز با یکی از بچه های سرسبیل من اتفاقی در ارتباط شدم و گفتم که حقشونه که واقعا صدای بچه های سرسبیل رو من برسونم به مردم ایران و حماسه ای رو که الان دارن توی این زمانی که من با شما صحبت میکنم خلق میکنن رو خدمت همه مردم ایران بگم. خودشون که خب حالا ظاهرا از خانواده های ضعیف با مالی کم هستن، مثل این که کل بچه های سرسبیل دست به دست هم دادن و تصمیم گرفتن، مثلا قصاب اول ماه که میشه گوشت میفرسته خونش، دیگه نمیدونم از خاربار فروشی یکی برنج میفرسته یکی روغن میفرسته و دمشون گرمه که همه جوره دارن این خانواده رو حمایت میکنن که حالا وقتی که عزیزشون جاوید نام شده از این طرف از نظر مالی تحت فشار قرار نگیرن. من یعنی واقعا امروز تلاشم این بود که فقط به شما زنگ بزنم و این رو بگم عزیز. به همه مردم ایران چقدر قشنگه که سر تا سر ایرانمون ما چقدر زیباست که ما اینجوری حداقل کمترین قدردانی رو از خانواده هایی بکنیم که عزیزشون به خاطر آسایش آینده ما رفتن و جون عزیزشون رو از دست دادن.
0: بله تشکر میکنم کجال عزیز، خیلی ممنون عزیزم، خیلی ممنون که تشریف آوردی. وحید آنلاین از دریافت پیام های مردمی مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در بوشهر خبر میده. پس بوشهر هم حالا ما این فهرستمون اضافه میکنیم که مورد حمله آمریکاست در همین لحظه که من با شما دارم صحبت میکنم. و یک خبر جالب دیگه، آها، ستاد تشییع جنازه علی خامنه‌ای در مشهد از تأخیر در ساعت برگزاری مراسم خبر داد. میدونید که علی خامنه‌ای رو بردن عراق، اونجا داشتن سر دست میشکوندن براشون اینا. من نظرم این بود که اینا همونجا خب نگه دارن، همونجا خب دفنش کنن دیگه، چرا برگردن همونجا داشتن میمردن براش، همونجا همه هم اونا که دوستش دارن همون کنار قبر امام حسین. بله مگه؟ یا نجف مثلا اینا جای بالیه، میتونستین که همونجا، چرا بیارنش دارن مشهد؟ مشهد من فکر میکنم مشهد یا خیلی حال کنم به این داستان که خامنه ای رو میخوام بیارم اونجا خاک کنین. من مشهدی ها رو میشناسم، این کار نیستن. و یک خبر جالب دیگر هم آمده است که انتشار تصاویر دیده نشده از حسینیه امام خمینی در بیت رهبری پس از حملات آمریکا. ما اینو بچه ها خیلی سریع براتون آماده کردند با این توضیح که روایتی از 37 سال فعالیت حسینیه امام خمینی در دوران رهبری فلان حرفا، یه تصاویری بعد از حملات آمریکا به این حسینی جالبه، منم ندیدم. بر نخستین بار ما میخوایم اینجا همون جوری که اینا پخش کردن ما اینجا برای شما میخوایم پخش کنیم. بچه ها بفرمایید، منم ندیدم اینو.

0: بله همونجوری که عرض کردم، همونجوری که اینا پخش کرده بودن توی حالا ما همونجوری پخش کردیم برای شما. جالب بود، انتخاب موزیکشون خیلی جالب بود. خب دوستان بریم سراغ کی الان؟ همینجا امیر از تهران، دانیال از کرج. نوبت کیه؟ امیر از تهران رو میگن بچه‌ها بیاریم. امیر آقا از تهران، چی فکر کردی در مورد آتش بس؟ چی فکر میکنی در مورد جنگ؟ بفرمایید.
1: سلام، درود بر تمام وطن پرستا. در رابطه با جنگ که تا روزی که آقای ترامپ ایران رو نابود نکنه، تمام اموال ایران رو نبره، هیچ موقع ول نمیکنه ایران رو. و متاسفانه ما اوایل تو همین اخبار اینترنشنال گفتن حمله امریکا و اسرائیل به ایران در حمایت از مردم ایران، و متاسفانه تمام اینها دروغ بود. هیچ حمایتی تو کار نیست. ترامپی آدم کاسب دروغگوه، بدتر از اینایی که الان بالا سر ما هستن یا همرده اینا. و نتانیاهو هم اون طرف فقط اومدن یه بدبختی برای مردم ایران درست کردن، گرونی آوردن، همه رو بیچاره کردن و جیب خودشون رو آخر پر بکنن و مردم ایران رو ول کنن برن. و متاسفانه مردمی که خود ایران خودرو یه فروش میذاره در عرض 4 دقیقه پر میشه، یا یه خودروی لکسوز 600 به 110 میلیارد پیش خرید میکنن، این مردم فکر نمیکنن به جایی برسن. متاسفانه روز اول گفت من در حمایت مردم ایران، من مردم ایران مسلح میکنم، من علم میکنم، من به تا اینجایی که ما دیدیم آقای ترامپ فقط دروغ گفته، هیچ چیزی جز دروغ نگفته و فقط دنبال نفع خودشه. و کوچکترین احساسی، چه در رابطه با عزیزانی که در ایران کشته شدن، چه در رابطه با کسانی که دارن عذاب میکشن، نداره. من دیدم تو برنامه‌تون طرف یاد میگه بذار زیر ساختو بزنه. خب ایشون فهم نداره که میگه بذار زیر ساختو بزنه. زیر ساختو بزنه، ما یه آب نداریم دیگه بخوریم، همین آب ساده که الان شیرابمون رو باز میکنیم، اگر به زیر ساخت بخوره، برق قطع بشه، ما دیگه نابود شدیم. من نمیدونم مردم با چه عقلی میان میگن بذار زیر ساخت بزنه. آیا زیر ساخت زدن دولت درست میکنه؟
0: آخه اون جمهوری اسلامی با چه عقلی میره نفکش قطر رو میزنه؟ شما باید اینم در نظر بگیرید.
1: چرا میگی اصلا عقل نداره؟ آره. که آقا نفکش قطر رو زده که کاملا اشتباه کرده. خب ولی این که طرف بیاد زیر ساختو بزنه، طرف بیاد زیر ساخت بزنه، به من به آسیب میرسه. هیچ کدوم از کله گنده‌های ما هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد. ایشون یه روز برمیگرده میگه که آقا من میخوام مردم ایران رو مسلح کنم، دروغ گفت. من در حمایت از مردم ایران اومدم، دروغ گفت. فقط اومده جیب خودش رو پر کنه و بره. یعنی مردم ایران اگر همشون تیکه تیکه هم بشن، نه برای ترامپ مهمه نه برای نتانیاهو. واقعا مردم ایران باید اینو بدونن که از این دروغگوها هیچ دیگی برای ما بدبخت بیچاره‌ها گرم نمیشه. والله اینا دارن دروغ میگن. مردم مگر اینکه خودشون کاری برای خودشون بکنن. ما چشم انتظار آقای ترامپ وایسیم که بیاد اینجا، فردا میاد جزیره خارک هم میگیره، میگه مال منه، نفتش هم مال منه، اینم مال منه، باز ما میمونیم با هزار تا بدبختی. و همین شده بدبختی ما در ایران. تا مردم یک دست.
0: پس جنگ نمیشه؟
1: جنگ میشه، نمیشه. 100% میشه. 100% میشه. چرا فکر میکنی جنگ نشه؟ جنگ میشه و دوباره آسیبشو مردم بدبخت میبینن. واقعا جنگ میشه، مردم بدبخت بدبختر میشن، بدبختر میشن. آره همین الان. آره واقعا با پولی که مردم در میارن، من خودم تو همین بسته شدن بانک نزدیک 2 میلیارد تومان ضرر دادم. پول من قرض شده اون تو، گرفتار شدیم به همین سادگی. و مهم نیست برای، نه برای ترامپ مهمه نه برای اینا، برای هیچ کی مهم نیست. چون اصلا مردم مهم نیستن. مردم تو عذاب، یه دارو طرف نمیتونه بره بخره. مردم گرفتارن و هر روز بدتر میشه، هر روز بدتر. و هیچ موقع کسی به عنوان ترامپ و نتانیاهو برای ما کاری نمیکنه. و دست آخر من از این میترسم که ببینم که اینا همه دستشون تو یه کاسه است با هم و به مردم دارن میخندن. چون تمام این به اصطلاح آقازاده که حیف بهشون بگی، آقازاده مال کسی که پدری زحمت کش بوده، کجا دارن زندگی میکنن؟ در امریکا. اولا کجا داره دزدیده میشه؟ میره در امریکا. ترامپ اگه راست میگه اول اونا رو بگیره، اولاشو مصادره کنه، بعد بیاد برای مردم ما کاری کنه. همشون تو امریکا. به جز اینه اگر من اشتباه میگم بگید، من وقت دونه گرفتم.
0: نه.
1: موفق باشی.
0: نه کانادا هم هستن، اروپا هم هستن، جای باحال هستن. اینه مثلا کنار دریا و
1: تو همه کشورهایی که به اصطلاح با جمهوری اسلامی لجن، اینا هستن و دارن لذتشو میبرن، چون پول منو بردن اونجا، پول امثالی مثل منو بردن اونجا. بله.
0: آقای امیر خان، من که از اول ضد جنگ بودم، الان هم ضد جنگم، کلا آدم ضد جنگم. یعنی منم همیشه احساس میکردم که به جای اینکه از این هزینه جنگ آدم بده، آدم خود ما سازماندهی بکنیم و پدرشون ما خودمون در بیاریم، که در نهایت هم فکر میکنم که اینا با جنگ از بین نمیرن و این جنگ فقط میتونه که یک راهی رو هموار بکنه برای مردم که اون ضربه نهایی رو به این قده سرطانی، امروز گفت ترامپ، به نظرم حرف درستی زد، قده سرطانی است و اصلا نه اصلاح پذیره، نه این باید جراحی بشه، کنده بشه و دور انداخته بشه. و من اینجوری فکر میکنم. در اصل تشکر میکنم از شما که اومدین. 9 دقیقه این برنامه مونده، دوستم کنم امیر گیتی اینجاست. امیر جان، امیر گیتی اینجاست. قبل از اینکه امیر رو بیاریم، امیر میخواد بیاد آپدیت ما بده که از سر شب که برنامه شروع شده چه اتفاقی افتاده. قبل از اینکه ایشونو بیاریم، ما این دوستمون بچه‌ها کی دانیال کرج رو بیاریم که ما دیگه ببندیم برنامه رو، ببندیم با امیر. دانیال کرج، خواهش میکنم تشریف بیاری به ما بگی که تو چی فکر میکنی عزیزم. دیگه جنگ به نظر من که حالا یه اتفاقی، یه حملاتی امشب شده، حالا امیر جان هم میاد صحبت میکنه راجبش، ولی شما ما بگو که فکر میکنی این جنگ، جنگ ادامه داری خواهد بود یا نه؟
2: بتون بخیر
0: دانیال جون، بفرما.
2: صدای من دارید خامدید جا؟
0: بیادی. بله عزیزم، تشریف بیار. خیلی خوش اومدی دانیال.
2: زنده باشید. به نظر من جنگ قطعا شدنی محتمله و همین الان هم در حال انجامه. تنها استرس مردمی که اینجا توی کرج، توی محله دوست و آشناهای ما دارن، اینه که باز دوباره وسطش بدون نتیجه تموم بشه همه چی، حداقل برای مدت زمان محدود. ببینید هر سری که این جنگ داره متوقف میشه، یه تنفس مصنوعی به پیکر بیجون این سیستم فشل جمهوری اسلامیه. از 23 خرداد بانک ها قطع شده، آقا کامبیز چکا برگشت خورده، پولا قفله، بازار خرابه، جیبا خالیه، اصلا معلوم نیست چه خبره. مملکت تقریبا تعطیله، تقریبا نه واقعا تعطیله. اتوبانا شلوغ، موکب، اصلا معلوم نیست چه خبره. یه عده اینور سینه میزنن، یه عده اونور گریه میکنن، یه عده اینور دارن میرقصن، یه عده تو راه شمالن. من فقط یه خواهشی از تمام مردم کشور دارم، اینه که یه بار برای همیشه بیایم منطقی فکر کنیم، اجماع داشته باشیم روی این قضیه. شده قضیه شبای مافیا، باید اجماع کنیم دیگه، شهر بیاد پشت دست شهر بازی کنه. اینجوری که نمیشه شرایط. یه خواهشی هم از خانواده ها دارم، لطفاً هوای این جوونا رو داشته باشید. اون کسایی که تو اون خیزش دیما 18 و 19 هم رفتن بیرون و سالم برگشتن، به نظر من همشون جانباز روح و روانن، من جمله خود من. ما تو کرج 18 و 19 هم یه اتفاقاتی برامون افتاد که خیلی از دوستا اومدن گفتن. بدترین اتفاق به نظرم این بود که ما تو خیابون بودیم، اصلا نمیدونستیم از کجا داره تیر روونه میشه سمتمون. یه سری آدم بی وجود از پشت بوما ساختمونا رو در اختیار این نیروهای سرکوب گذاشته بودن. یعنی کنار نفر داشت راه میرفت، یهو پاش میخورد میافتاد. نمیخوام دوباره صحبتای تکراری کنم، ولی الان تنها چیزی که تو مملکت داره بیداد میکنه گرونی و تورم، بازار خراب، اقتصاد فلجه. یکی همون آدم احمقی من دیدم توییت گذاشته بود، نوشته بود که خب خدا رو شکر با وجود شرایط جنگی ما قحطی نداریم. دوست عزیز، قحطی نیستش که چیزی توی مغازه ها نباشه، قحطی اینه که همه چی هست، کسی قدرت خرید نداره. داروخونه میری، نفر میاد به اندازه، میگه اندازه میشه اندازه 400 هزار تومان از داروهای منو بدید؟ مگه میشه آخه بازی با جون و مریضی؟ آره، به اندازه پول جونش کنه.
0: آره دردناکه، خیلی دانیال عزیز از کرج،
2: درک
0: نمی کنه
2: به امید آزادی.
0: دانیال قربونت برم عزیزم، خیلی خوش آمدید، دمت گرم اومدی از کرج. ما اینجا تو برنامه عاشق کرجی ها هستیم به خاطر اینکه دیدیم که 18 و 19 دی ما چه جانفشانی هایی که کردن. بچه ها امیر گیتی رو بیاریم دوست همکار عزیز من امیر گیتی اینجا با ماست از واشنگتن میاد که به ما بگه که چه اتفاقی در 70 دقیقه گذشته افتاده. امیر من یک سری من هرچی که خبر فوری رسید به بچه ها گفتم اینجا، ولی تو به ما بگو که چه شده است از ساعت 11 شب تهران که این برنامه شروع شده تا الان. 5 دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
3: من خامس همین دقایق پیش ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام یک بیانیه‌ای داد، گفت به دستور دونالد ترامپ فرمانده کل قوا در ایالات متحده حملاتی رو به اهدافی در جنوب ایران که مشخصاً احتمالاً آنگونه‌ای که در خبرهای دیگر هم آمده بود، خبرهایی که از داخل ایران میومده، سیریک هستش، قشم هستش، بندرعباس، حتی صداهای انفجاری در بوشهر هم شنیده شده، انجام داده. سنتکام هدف این حملات رو اقدام‌های خودسرانه و غیر قابل قبول جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز انجام داده و گفته هدف ما این هستش که به طور کامل بتونیم این توانی رو که جمهوری اسلامی ازش استفاده می‌کنه برای برهم زدن به هر حال اتفاقاتی که در هرمز به صورت عادی باید بیفته، کشتی باید عبور مرور کنه، یک آبراه بین‌المللی است، قرن‌ها اونجا داشته استفاده می‌شده برای کشتیرانی، حالا جمهوری اسلامی که 46 سال هستش اومده مسلط شده در ایران داره اینگونه از اینجا سوء استفاده میکنه. آقای ترامپ هم پیشتر این گفته بود، امروز کامبیز گفته بود که به نظر من اصلا این آتش بس به طور کامل از سمت جمهوری اسلامی شکسته شده و حالا که اونها آتش بس رو شکستن دیگه من میدونم با اینها باید چگونه برخورد بکنم. حتی میشه گفتش که به نوعی آقای ترامپ به نظر میرسه موافقت بعضی از کشورهای عضو ناتو رو هم گرفته. بسیار ناراضی بود کامبیز در طول اون جنگ 60 روزه که چرا ناتو اون کاری رو که باید انجام بده انجام نمیده. الان هم شنیدیم و در خبرها هم اومده که برنامه سفرشون گویا کمی تغییر دادن، قرار هستش که از آنکارا به بریتانیا برن، اونجا هم صحبتهایی رو داشته باشن. دبیر کل ناتو هم گفته که درسته که تنگه هرمز در حیطه ما نیست، اما اگر لازم باشه اقدامات رو انجام میدیم. گردش میشه گفتش که خوب هستش برای آقای ترامپ این صحبتهایی که داره میشه. از اون نور نیوز اومده از رسانه‌های داخلی ایران و نزدیک به سپاه همین ثانیه‌های پیش خبر زده که تمام سیستم پدافندی و دفاعی علاوه بر این که دارن دفاع میکنند از حملاتی که ارتش آمریکا داره انجام میده، آماده انجام یک حمله گسترده و بزرگ به منافع ایالات متحده در خاورمیانه هستیم. خب مشخصه دیگه، این اهداف دیگه ما همه میدونیم کجاست، یا بحرین یا کویت یا دوباره میخوان برای بار 23 این بار دیگه ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده رو احتمالاً غرق بکنن و این کارها رو بکنن. یک مثال جالبی هستش، یه نفری داشت تو خیابون رد میشد، دید یه معتادی داره با یه سرنگ چند بار استفاده شده به خودش مواد تزریق میکنه، گفت نکن این کارو ایدز میگیری، گفت ببین من آزمایش ایدزم 2 سال پیش مثبت در اومده، دیگه ترسی ندارم. جمهوری اسلامی هم یک اوضاعی رو کامبیز در داخل ایران درست کرده، نه نظم اقتصادی وجود داره، نه نظم اجتماعی وجود داره، نه اصلا مشخص از کی به کیه، خودشون نمیدونن کی با کی داره صحبت میکنه، کی رئیس اونه کی رئیس اون یکیه، هر کی میاد از قول خودش صحبت میکنه حرف میزنه. اما نظم دیگر کشورهایی رو که تو خاورمیانه دارن از این نظم اقتصادی دنیا استفاده میکنن، شرایط بهتری برای مردم خودشون مهیا بکنن رو، چون مردم ایران که اصلا برای جمهوری اسلامی مهم نیست، همین الانم شرط اولش حزب الله لبنان هستش وقتی میره صحبت میکنه، اون رو به گروگان گرفته، بعد میاد حمله میکنه به کشورهای همسایه، اونا رو وادار میکنه که مثلا بیان با آمریکا بگن اینا که چیزی برای از دست دادن ندارن، مثل این ماشینایی که دیدید در و داغونه تو اتوبان داری رانندگی میکنی، از کنارشون فاصله میگیری دیگه، چون میگه این که من ماشینم مثلا مشکلی براش پیش نیاد، استفاده میکنه و حالا این کارا رو میکنه. اما اینجوری که مشخص هستش آقای ترامپ دیگه صبرش لبریز شده، صحبتایی هم که امروز داشتن میکردن تند بوده، فورس جام به اندازه کافی داده شده. حالا باید ببینیم که اون تیمی که اطراف آقای ترامپ بودن، آقای ونس و اینها، اونها چه تدابیری خواهند اندیشید برای اینکه اگر بخوان آقای ترامپ رو یه بار دیگه راضیش بکنن که یه فرجه دیگه به دیپلماسی بده، هرچند که اصلا جمهوری اسلامی نمیده دیپلماسی چه هست.
0: تشکر میکنم امیر گیتی عزیز، با آخرین اخبار و تحولات منطقه اومدی اینجا، خیلی ممنون. دیگه این برنامه یه دقیقه دیگه ازش مونده و از شما که بیننده این برنامه بودید خیلی خیلی ممنونیم. آخرین خبری که میتونم بهتون بدم اینه که یک مقام مطلع در استان بوشهر گفته که تجاوز امشب ارتش تروریستی آمریکا به بوشهر آسیبی را متوجه نیروگاه هسته‌ای نکرده است. پس یک مقام مطلع در استان بوشهر گفته که نور نیوز نوشته که نیروگاه رو نزده نیروگاه هسته‌ای رو. دیگه بچه‌ها نمی‌رسیم کسی رو بیاریم. من عذرخواهی کنم از رضا از لیدز، آذر از اتریش، مجید از تهران و بچه‌های اینور. دیگه من فکر می‌کنم از لهستان محمد رو داشتیم و سامان رو داشتیم از هامبورگ. آقا رضا لیدز میگن خیلی منتظر بودید، خواهش میکنم فردا شب بیایید. فردا شب اگر که جمهوری اسلامی بخواد بزنه دوباره ما همین موضوع جنگ رو خواهیم داشت. باید ببینیم که واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود. ببین حملاتی هم شب. خیلی خیلی ممنونم. سیاست با مراد و ویسی رو حتما از دست ندید و اخبار متعاقبی که درباره جنگ و حملات آمریکا به جمهوری اسلامی خواهید دید. شب شما بخیر. هوای بغل دستی تو داشته باش.
4: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
5: از کسی دیگه درس کنن،
4: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

Jag har varit fast. Bandarabossa.

0: Voz. Voz.
1: مهمترین کاری که کشورهای منطقه میتونن بکنن اینه که تمام ظرفیت‌های موجود بین المللی علیه جمهوری اسلامی رو بسیج بکنن برای بستن این پرونده. من وقتی میگم بستن این پرونده، ممکنه اول به ذهن بیاد که یعنی کشورهای منطقه و آمریکا و اسرائیل و بقیه ظرفیت‌ها تصمیم میگیرن به برانداختن جمهوری اسلامی، اونم با این شرایطی که الان جمهوری اسلامی داره، هر روز داره حمله میکنه، شلیک میکنه، یه ظرفیتایی هم جمهوری اسلامی داره دیگه. پاسخش اینه که بله، در گذشته در دوران بشار اسد تحلیلگران منطقه یه چیزی رو هر روز بهش یادآوری میکردن، بهش میگفتن ببین تو نمیتونی دائما سردرگم باشی در سیاستات، وقتی میبینی یک چیزی جواب نداد باید مسیرت رو عوض بکنی اگه میخوای سوریه آباد بشه. اسد سوریه رو دوست نداشت و چون نداشت اونقدر گذاشت این وضعیت ادامه پیدا کنه که 600 هزار کشته، 12 میلیون آواره، از بین رفتن این کشور. سرانجام یه روز صبح از خواب همه بیدار شدن، دیدن اسد رفت، کس دیگری جاش اومده. از اون تاریخ تا حالا 2 سال میگذره. دیروز ما دیدیم که رهبر جدید سوریه آقای احمد الشر در دیدار با امانوئل مکرون گفت که ما موفق شدیم به بازار تجارت جهانی برگردیم و درهای بسته رو به روی خودمون باز بکنیم. بله، راه سختی سوریه در پیش داره، اما اون چیزی که بشار اسد باید میفهمید نفهمید. دیکتاتور کشته شده ایران هم هیچ وقت نفهمید، اونقدر نفهمید که خودش رو به کشتن داد، کشور رو به ویرانی داد، نیروهای نظامی که روزگاری میتونستن به درد ایران بخورن، یعنی قدرت نظامی، این سردارانی که کشته شدن، اینها اگر وجودشون به پای جمهوری اسلامی تباه نمیشد، حرام نمیشدن، اینا به درد ایران میخوردن. نه، آموزش نظامی دیده بودن، به درد این کشور میخوردن، این موشک ها به درد این کشور میخوردن نهایت اگر در خدمت این حکومت تباه قرار نمیگرفت. برای همین انور قرقاش که من همیشه گفتم یکی از پرسابقه ترین سیاستمداران کل جهان عربه، یعنی از آدمای فهرست درجه یک جهان عربه، او میگه که ببین این سردرگمی نمیتونه ادامه پیدا کنه. یعنی تو نمیتونی تهران بین این که فکر بکنی همون روش رهبر کشته شدت رو ادامه بدی که نه جنگ میکنیم، نه مذاکره میکنیم، نه کوتاه میاییم، نه اینجوری نمیشه. پای توافق اومدی، باید بپذیری پای توافق اومدی، و اولین شرط توافق همون چیزیست که توی بند پنجمش اومده، زمینه برای بازگشت آمریکا و کشورهای منطقه به داخل ایران باید فراهم بشه. داری بازی میکنی که امکان نداره این وضعیت فراهم بشه. برای همین جمهوری اسلامی دچار این توهمه، کسانی هم به این توهم دامن میزنن. من فکر میکنم بعضی از کشورهایی در دنیا که در برانداختن جمهوری اسلامی نفع دارن، از طریق نفوذی ها و از طریق تبلیغات دارن جمهوری اسلامی رو دچار توهم قدرت میکنن. بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم در این دام افتادن، دارن به متوهم شدن او، توهم بیشتر او کمک میکنن، و مجموعه این چیزا باعث میشه که جمهوری اسلامی نفهمه کی باید به این سردرگمی پایان بده و مثل یک کشور نرمال عمل کنه. هیچ وقت ما همچین موضعی رو از دبیرکل ناتو نداشتیم که بگه آمریکا حق داشت در شلیک به جمهوری اسلامی. ما دیدیم که در تمام این دوره اروپا احتیاط کرد، محتاطانه حرف زد، ناتو محتاطانه حرکت کرد، کشورهای منطقه تا اونجایی که تونستن مدارا کردن. الان زبان همه داره تندتر میشه، ظرفیت ها داره جمع میشه. و آخرین نکته، مخاطبان ما نگاه کنن، دنبال کنن میزان سلاحی که داره به کشورهای منطقه در این روزا فروخته میشه. ناو جدید آمریکا هم آمده، این یعنی اتفاق تازه‌ای در جریانه، و اسرائیل هم امروز اعلام کرد که سپاه منابع مالیش به حداقل رسیده. این یعنی شرایط کاملا به نفع کشورهای منطقه است.
2: اگر یک کشوری به بهانه این که حکومتی داره که حکومت مستقره هر کاری که دلش بخواد و هر آنچه که دوست داشته باشه بر سر شهروندانش بیاره، آیا این مجاز هست به لحاظ بین الملل که در واقع کشور سایر کشورها این رو به عنوان این که در امور داخلی کشور دیگه نباید دخالت کرد، این موضوع رو از خیلی از محاسباتشون و خیلی از تفاهماتشون کاملا حذف بکنن؟ که خب متاسفانه به نظر میرسه که تا اینجا به اصطلاح مسئله وضعیت حقوق بشری ایران دستخوش دقیقا همین نقطه نظر شده، هرچند که ممکن صدای ما اونقدر بلند نباشه که این موضوع رو برسونیم، ولی واقعیت این هستش که مرز میان این مسئله باید تمایز داده بشه در شرایطی که یک کشوری به دلیل دسترسی که به قوای قهریه که همون اسلحه های گرم هست داره بتونه در واقع نیروی اکثری رو در داخل سرکوب بکنه. بنابراین این وضعیت چالشی هستش که ما با اون رو در رو هستیم. اما در این حال راهکارهایی که به هر حال ما میدونیم که حدود 4-5 میلیون تا بلکه 6 میلیون ایرانی و که تابعیت‌های خارج ساکن کشورهای خارج هم هستن مستقر هستن، به هر حال اونها ممکنه که بتونن از طریق تماس با سیاستمداراشون یا اینکه از طریق سازمان‌های حقوق بشر در واقع بتونیم صدای وضعیت حقوق بشری داخل ایران رو برسونیم. و نکته مهمی که به لحاظ بعد سیاسی هم باید بهش نگاه کنیم این هستش که در اصل کشورهای غربی باید این مسئله رو مد نظر داشته باشن که وقتی دموکراسی در یک کشوری ضعیف هست و شکننده هست، در هر صورت دستیابی به هر گونه تفاهماتی هم میتونه شکننده باشه، از این جهت که به اصطلاح اون حکومتیه که ممکنه از داخل هم آسیب ببینه و اون تفاهم نامه اونقدر هم استوار نمونه. در یک همچین حالتی اگر که جمهوری اسلامی می توانست برای یک عقلی دخیل ببنده، ممکن بود که در واقع بتونه روی دریچه‌ای رو به روی دموکراسی و شنیدن حرف مردم باز کنه، که خب متاسفانه همونجور که خودتون هم در خبرها خوندین این مسئله اعدام‌ها، مسئله فشار بر خانواده بازداشتی‌ها کاملا نشون میده که در واقع در بر پاشنه همون سیاست سابق تا الان چرخیده. مسئله اینه که به هر حال خانواده ها خیلی تحت فشارن، همیشه این دودلی رو دارن که صحبت بکنن یا صحبت نکنن، هرچند که اونا همیشه مخیر هستن و باید صلاح خودشون رو ببینن، ولی اکثریت قریب به اتفاق وکلای حقوق بشری اعتقاد دارن که سکوت در این رابطه معمولا منجر به مشکلات بیشتر و سرعت گرفتن احکام سنگینی مثل اعدام شده. و در اتفاقا در واقع فشار افکار عمومی گاهی تونسته فشار خودش رو وارد کنه. اگر هم اونها در نهایت تصمیم خودشون رو گرفته باشن، بهانه میکنن که چون شما این رو رسانه‌ای کردید ما داریم این مسئله رو اجرا میکنیم، که در صورت اگر تصمیم بر قطعیت باشه خیلی تفاوتی نمیکنه. اما واقعیت این هستش که بیشتر از اون که رسانه‌ها در این زمینه حالا نقش خودشون رو داشته باشن، فراموش نکنیم که به هر حال ما مردم ایران هستیم، که مردم ایران باید در نهایت خودشون در این رابطه یک تغییر اساسی صورت بگیرن. همون کسانی که دوشادوش هم دیگه در دیما کنار هم دیگه قرار گرفتن، به نظر من الان هم باید حساسیت های لازم و حداقل نسبت به وضعیت اعدامی ها از خودشون نشون بدن.
3: مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی 2026 با انجام دو مسابقه به پایان رسید و سرانجام تکلیف هشت تیم نهایی رقابت های جام جهانی مشخص شد. ابتدا در روز چهارم مرحله یک هشتم نهایی تیم های ملی فوتبال آرژانتین و مصر در مسابقه جذاب و تماشایی و بسیار حساس به مسافه هم رفتند، و در حالی که تیم ملی فوتبال مصر تونسته بود 2-0 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی پیش بیفته، در دقایق پایانی این بازی آرژانتین یک کامبک تاریخی زد و یکی از کامبک‌های تاریخی رقابت‌های جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرد و تونست 3-2 پیروز مسابقه بشه. لیونل مسی در این مسابقه یک ضربه پنالتی رو برای آرژانتین از دست داد، اما در دقایق پایانی مسابقه یکی از 3 گل تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند و خودش رو با 8 گل گل زده، حالا به صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی رسونده و حالا یاران محمد صلاح و تیم ملی فوتبال مصر خداحافظی بسیار تلخی از رقابت‌های جام جهانی داشتن. در آخرین مسابقه مرحله یک هشتم نهایی هم تیم‌های ملی فوتبال کلمبیا و سوئیس در جدالی بسیار نزدیک نتونستن که در وقت‌های قانونی و همچنین وقت‌های اضافه در 120 دقیقه تلاش به گل برسند و نبرد این دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شد. اونجا تیم ملی سوئیس بود که بهتر عمل کرد و تونست راهی مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها بشه. حالا هر 8 تیم مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدن. مسابقات یک روز تیم‌ها در اون استراحت خواهند کرد و از پنجشنبه شب به وقت ایران مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها آغاز خواهد شد. همه تیم‌ها حالا دو مسابقه فاصله دارن تا به فینال این مسابقات راه پیدا بکنن و مشخص بشه که در نهایت کدام تیم میتونه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه، در حالی که هر سه میزبان این مسابقات هم از دور رقابت‌ها یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از دور رقابت‌ها کنار رفتن. رضا محدث، نیویورک.

0: من 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420,000 تومان.
2: از این بالا مردم و برنج بار بسته بودن.
3: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، اجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

آتش نسبتی دارند جاویدان، مثل شب با روز. اما از شگفتی ها، ما مقدس آتشی بودیم و آب زندگی در ما، آتشی با شعله های آبی زیبا. آه سوزدم تا زنده ام، یادش که ما بودیم آتشی سوزان و سوزاننده و زنده، چشمه بس پاکی روشن، هم فروغ و فر دیرین را فروزنده، هم چراغ شب زدای معبر فردا. آب و آتش نسبتی دارند دیرینه، آتشی که آب می پاشند بر آن می کند فریاد. ما مقدس آتشی بودیم، بر ما آب پاشیدند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از ساعتی پیش آغاز شده. مقرهای سپاه در بندرعباس و سیریک هدف قرار گرفتند. گزارش‌ها حکایت از حمله به چابهار و کنارک داره و برق چابهار تا حد زیادی قطع شده. همچنین یک گزارش‌هایی از صدای انفجار در ابو موسا میاد. دونالد ترامپ گفته بود امشب حملات سنگین‌تری به جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. آیا این درگیری‌های جدید ممکنه به جنگ گسترده‌تری منجر بشه؟ آیا ممکنه این حملات به بندرعباس و چابهار و خارک و بوشهر به تهران و شهرهای دیگه هم کشیده بشه؟ آیا ممکنه پای اسرائیل هم به میان کشیده بشه و حملات سپاه به اسرائیل و اسرائیل به جمهوری اسلامی دوباره شروع بشه؟ آیا این به معنای پایان مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکاست؟ آیا لغو معافیت صادرات نفت جمهوری اسلامی به معنای اثرگیری دوباره معاصره دریایی جمهوری اسلامیه؟ امشب در این برنامه تلاش میکنم تا اونجایی که ممکنه به این سوالات جواب بدم.
1: خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن. و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون، بعد از اینکه یکی دوتا ایشون حوصله‌اش سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک به کشتی ها زدن، برای اینکه اینا در تنگه بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگه گذر کنن. بنابراین ما خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالا امشب هم سخت بزنیمشون. دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم.
0: حملات دیشب و امشب آمریکا به بندرعباس، سیریک، بوشهر، چابهار، کنارک سنگین ترین حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از زمان آتش بس تا حالا است. سوال الان اینه که این حملات چقدر دامنش گسترش پیدا میکنه؟ به نظرم به نوع واکنش جمهوری اسلامی هم وابسته است. نور نیوز گفته که جمهوری اسلامی الان داره آماده میشه برای جواب. جواب جمهوری اسلامی منطقا حملات موشکی و پهبادی به کویت و بحرین و اینا، چون اخیرا اینجوری حمله میکنن. حملاتی که دیشب سپاه کرد عمده اونا دفع شدن. حتی ترامپ میگه 111 تا موشک به سمت ناو ابراهام لینکلن شلیک کردن و بیشتر اونا زده شدن و هیچ کدوم ناو اصابت نکرده. ناو ابراهام لینکلن هم که در سواحل عمان بوده از بندر جدا شده، رفته آرایش عملیاتی گرفته و قرار بوده امشب در حملاتی که میکنن از اونم استفاده کنن. معمولا هواپیماهایی که حمله میکنن به بندرعباس و سیریک و قشم و بوشهر یا از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن میان یا از ناو هواپیمابر جورج بوش که دوتاشون در منطقه هستن. آمریکایی ها الان نیروهای آبی خاکیشون هم در منطقه آرایش گرفتن. قبلا فقط ناو یو اس اس تریپولی رو داشتن که تفنگداروش بود. الان ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر هم که در تنگه مالاکا و سنگاپور بود اونم آوردن تو منطقه سنتکام. بنابراین اگر بخوان عملیات آبی خاکی انجام بدن در جزایر الان نیروهاشون آماده است. باید ببینیم در ساعت آینده حملات سپاه به کویت، بحرین، کشورهای دیگه در چه سطحی خواهد بود. اگر در سطحی باشه که آمریکایی‌ها دوباره اونو دفع کنن، به نظرم خیلی درگیری ها نمیتونه فعلا زیاد گسترش پیدا کنه، مگر اینکه مثلا این حملات سپاه منجر به کشتن نیروهای آمریکایی بشه یا به مناطق مسکونی و نظامی کویت و بحرین اصابت کنه و تلفات بگیره. اصولا این حملات دلیلش اینه که هر طرف میخواد اراده طرف و مقابل برای ادامه بازی خلق کنه، بازی رو دیگه ادامه نده. از دو روز پیش که شروع شد سپاه به کشتی ها حمله کرد در تنگه هرمز به نفتکش ها، هدف سپاه این بود که این مسیر جدیدی که در نزدیکی عمان باز شده که کشتی ها از اونجا از خلیج فارس خارج بشن و وارد بشن، سپاه میخواست این مسیر رو ببنده، چون الان تنها کارتی که در دست سپاه تنگه هرمز. سپاه دیگه خیلی کارتی در مقابل آمریکایی‌ها نداره. یک موقعی بود میگفتن ما 500 تا 1000 تا موشک میزنیم اسرائیل. حاجی زاده این حرفو میزد دیگه. من دقیقاً یادمه. میگفت اگر ما 500 تا 1000 تا موشک بزنیم اسرائیل چه غلطی میخوام بکنم. خب اونا زدن حاجی زاده رو کشتن. جمهوری اسلامی هم هیچ وقت به این سطح نرسید که 500 تا یا 1000 تا موشک بزنه اسرائیل. دنبال این بودن که سامانه پدافندی اسرائیل فرو بپاشه، نپاشید. بنابراین اون کارت حملات موشکی تاثیرگذار به اسرائیل تا حد زیادی از دست دادن. این از این. یه کارت دیگه داشتن، تهدید به غنی‌سازی بیشتر. سال قبل در خرداد ما که آژانس یه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی داد، اینا گفتن ما میریم غنی‌سازی بیشتر. خب در جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر کل تاسیسات اتمیشون از بین رفت. الان دیگه کارت تهدید به غنی‌سازی بیشتر هم ندارن. یه کارت دیگه داشتن که ما گروه های نیابتی رو به کار میگیریم. خب اسرائیل در دو سال گذشته تا حد زیادی هم اونم از بین برده، در یه جایی مثل حماس، در یه جایی مثل حزب الله ضعیف کرد. الان معدود کارتی که در دست جمهوری اسلامی برای بازی مونده تنگه هرمز، که با اون باجگیری اقتصادی کنه، با اون با آمریکایی‌ها بگه باید دارایی‌های منو آزاد کنید، با اون بگه که تحریم‌ها رو باید لغو کنید. و الان که عمان اون مسیر رو باز کرده، اگر جمهوری اسلامی اجازه بده اون مسیر رو عمان ادامه بده کارش، عملا کارت تنگ هرمز هم دستش خارج میشه. دلیل این که سپاه رفته به سمت درگیری اینه. اصلا هم برام موقعیت پزشکیان براش مهم نیست. برای سپاه پزشکیان میگه من اگه بخوام کشور رو اداره کنم پول میخوام، باید نفت صادر بشه پول بیاد. سپاه میگه اصلا این چیزا مهم نیست، اگر عمان اون مسیر رو ادامه بده جمهوری اسلامی همه کارتاشو از دست میده. ضمن اینه که سپاه عمدن این کارو میکنه که در سیاست داخلی هم سمتهای بیشتری بگیره، پستهای بیشتری بگیره، غالب بشه بر بقیه. الان از اون 14 15 نفر اصلی که در بقایای جمهوری اسلامی باقی موندن 11 تاش از سپاه، نمیدونم قالیباف، وحیدی، رادان، عبداللهی، موسوی موشکی به فرمانده هوافضا، اینا عمدتاً از سپان. از 15 نفر اصلی یه مشتبه اگر زنده باشه، پزشکیان، اژه‌ای و عراقچی، اینا مثلا از کسایی هستند که تازه اینا مثلا غیر سپان. سپاه به نفعش این درگیری ها ادامه پیدا کنه و دولت پزشکان بیشتر به فشار میاد، که اونم بی خاصیته. الان تشییع جنازه رو در عراق ول کرده، برگشته که مثلا به سپاه بگه که چجوری حمله بکنی نکنی. سپاه احتمالاً زیاد حرفشو گوش نمیکنه. ترامپ هم امروز صحبتی که در ترکیه کرد خیلی عصبانی بود از جمهوری اسلامی. گفت ما به اینا یه هفته وعده دادیم، از ما مهلت خواستن که برن خامنه‌ای رو دفع کنن. میگه ما بهشون وقت دادیم، در واقع تایید میکنه یه جور امانامه بهشون دادیم، بعد میگه ما بهشون وقت دادیم، بعد وسط این تشییع جنازه رفتن به کشتی‌ها حمله کردن. بشنویم صحبت ترامپو.
1: توافق رو هر روز دارن نقض میکنن، دروغ میگن، تقلب میکنن، مردمشون رو میکشن. 47 ساله که دارن آدم کشی میکنن. کشتی اس اس کول رو بهش حمله کرده، ما 200 نفر رو از دست دادیم خیلی وقت پیش. برای 47 سال هیچ رئیس جمهوری کاری در این باره نکرده. حالا نمیدونم اصلا توافق داشته باشیم یا نه، شاید بدون توافق این کارو بکنیم. برای اینکه میدونید چرا آسون تره؟ برای اینکه اینا دروغ میگن، اینا تقلب میکنن، شما یه توافق دارید و بعد میرن از اتاق بیرون میان. میدونید مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا هم چیزی نگفتیم در این باره، اصلا صحبت نکردیم.
0: باید ببینیم که به کجا میرسه این قضیه. اگر سپاه به اسرائیل حمله کنه، اسرائیلی هم حمله میکنن، خب اونا وارد جنگ میشن. سپاه بعید میدونم این مرحله به اسرائیل حمله کنه، ولی به کشور منطقه حمله میکنه. آمریکایی هم نگاه میکنن ببینن که این شدت حملاتی که انجام میدن آیا بازدارنده است؟ جلو حملات سپاه به کشتی‌ها رو می‌گیره یا نه؟ اگر جلو حملات به کشتی‌ها رو نگیره دوباره این درگیری بیشتر خواهد شد. ولی ترامپ امروز گفته که اینقدری ما طولانی نمی‌کنیم جنگو. این از این، ببینیم تحولات به چه سمتی میره. اما موضوع دیگه که می‌خوام خدمتتون بگم، امروز 6 ماه از جنایت بزرگ دیما گذشت. مردم ایران در دیما به شکل مسالمت‌آمیز اومدن بیرون و جمهوری اسلامی تصمیم به کشتار گرفت، کاری که در هیچ جای دنیا نشده بود. این بزرگترین کشتار خیابانی ایران و تاریخه، در دنیا هم سابقه نداره که هزاران جان رو اینجوری در 48 ساعت بگیرن. تازه کل 48 ساعت نیستا، اون دو سه شب، دو سه تا سه چهار ساعته. میخوام بگم که چقدر آدم کشتن در چند ساعت. چرا جمهوری اسلامی این کارو کرد؟ چون نگران بودن اگر جمعیت اینجوری که 18 دی اومده بیرون، یه شب دیگه، دو شب دیگه هم بیاد بیرون، جمهوری اسلامی احتمال زیاد سقوط میکنه. میلیون میلیون آدم اومدن بیرون و تصمیم به کشتار هم در بالاترین سطح گرفته شد. خامنه ای، پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی هم رفتن اجراش کردن. الان 6 ماه گذشته. آیا این کشتار باعث شد که انقلاب ملی ایران متوقف بشه؟ نه. ما الان در درون انقلاب ملی هستیم. در مسیر این انقلاب ملی هستیم. خیلی ها میخوان بگن که نشد. اصلا اینطور نیست. ما در درون مسیر هستیم. خیلی ها میخوان از خامنه ای رفع مسئولیت کنن. بگن چرا شاهزاده فراخوان داده؟ در حالی که مردم ایران حقشونه که بیان در خیابان اعتراض کنن. بعضی ها میخوان خامنه ای رو مسئولیت رو بردارن، بگن آمریکا و اسرائیل خامنه ای رو کشتن. خامنه ای هم در اطراف اسرائیل گروه نیابتی درست کرده بود، هم دنبال بمب اتمی بود، هم موشک ساخته بود برای نابودی اسرائیل، هم دنبال نابودی اسرائیل بود، هم در داخل کشور مردم رو کشته بود. بعضی ها این روزا تلاش میکنن مسئولیت کشتار رو از دوش خامنه ای بردارن، یه تحلیلایی میکنن که بگن چرا شاهزاده فراخوان داده. در حکومتی که راه تغییر رو بر مردم میبنده، راه انتخابات آزاد رو میبنده، مردم به شکل مسالمت آمیز و از طریق صندوق رأی نمیتونن حکومت رو تغییر بدن، حق مردم اینه که برن تو خیابون اعتراض بکنن. کسی نمیتونه از مردم ایراد بگیره. بعد حکومتی که راه تغییر رو بر مردم میبنده، راه انتخابات آزاد رو میبنده، مردم به شکل مسالمت آمیز و از طریق صندوق رأی نمیتونن حکومت رو تغییر بدن، حق مردم اینه که برن تو خیابون اعتراض بکنن. کسی نمیتونه از مردم ایراد بگیره. بعضیا میگن چون جمهوری است

بگن، باید بگن چرا کشتید. برعکسش میگن جمهوری اسلامی آماده کشتار بوده، چرا مردم رفتن. بعضیا میگن حکومت هایی که آماده کشتارن اپوزیسیون نباید فراخوان بده، اگر اینجوری باشه در دنیا هیچ انقلابی نمیشه. در تمام دنیا حکومت ها به زبان خوش نرفتن کنار. خیلی ها این روزها دارن این حرفو میزنن که چون حکومت ها موقع توان کشتار دارن، اراده کشتار دارن و انگیزه کشتار دارن، هیچ انقلابی پیروز نمیشه اگر اینجوری باشه. میرن از چارلز تیلی مثلا نظر پرداز انقلاب استفاده میکنن که اگر یه حکومتی اراده کشتن، انگیزه کشتن و توان کشتن داشته باشه سرنگون نمیشه. اصلا اینطور نیست. خیلی از حکومت‌ها اراده داشتن که بکشن. حالا چارلز تیلی یه چیزی گفته، منم در دانشگاه اینا رو خوندم، مکررم خوندم. اگر اینجوری بود نه مردم آفریقای جنوبی میرفتن بیرون، نه مردم روسیه میرفتن بیرون، نه مردم ایران میرفتن بیرون، نه جاهای دیگه. اینطور نیست اصلا. مردم و انقلابیون در نهایت اون اراده سرکوب، توان سرکوب، انگیزه سرکوب رو از بین میبرن با ایستادگی خودشون. ما الان در انقلاب ملی به رغم اون کشتاری که شده چند تا دستاورد بزرگ داریم. خیزش میلیونی مردم، اینی که مردم بر ترس از تغییر غلبه کردن، اینی که رهبری داره الان انقلاب ملی، و اینی که ایرانیای خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن. بعضی ها به جایی که در همین تحولاتی که در کشور اتفاق افتاده، به جایی که بگن حکومت کشتار کرد و بعد مردم خواهان کمک خارجی شدن، میان از این ور میگن، میگن جنگ باعث شد جامعه مدنی در ایران ضعیف شه. کی جنگو درست کرد؟ خامنه ای درست کرد. خامنه ای کشت مردم رو و مردم گفتن آقا کمک میخوایم. خامنه ای اگر مردم رو نکشته بود، مردم دنبال کمک خارجی نبودن. و اینم بگم، بعضیا مغلطه میکنن، اول مردم ایران خودشون قیام کردن، بعد که جمهوری اسلامی کشتار کرد خواستار کمک بین‌المللی شدن. اینطور نبود از اول مردم بگن کمک خارجی. مردم اول با تکیه به خودشون قیام کردن، منتظر نبودن که قدرت خارجی بیاد. بعد که جمهوری اسلامی کشتار کرد اونجا به درستی خواستار کمک خارجی شدن. یه نکته دیگه ایم که اینجا بخوام عرض بکنم، جمهوری اسلامی، بعضیا میگن تاباوری ملی، دروغ میگن. تاباوری ملی یعنی چی؟ جمهوری اسلامی فقط به این دلیل سقوط نکرد که در داخل در ابعاد صنعتی مثل آلمان نازی آدم کشت و در خارج هم دیوونه بازی در آورد، خل بازی در آورد. تاباوری ملی یعنی چی؟ بعضیا در داخل به یک دلایلی مثلا میخوان برای جمهوری اسلامی خودشیرینی کنن، خوشرقصی کنن، این گفتمان جمهوری اسلامی رو که به دروغ داره میگه ما تاباوری ملی داشتیم، مردم پشت سر ما بودن، بعضی هم برای خوشرقصی جمهوری اسلامی اینو دارن میبافن که همین چیزی که جمهوری اسلامی گفته، نظریه دورش درست کنن، گفتمان دورش درست کنن که تاباوری ملی بود. تاباوری ملی منظورش اینه که مردم ایران پشت حکومت ایستادن دیگه. این حرفو میزنن، میگن آقا مردم ایران پشت حکومت ایستادن، موقعی که حمله خارجی شد پشت سر حکومت ایستادن. مردم ایران پشت سر حکومت ایستادن. اگر راست میگید همین فردا انتخابات بذارید ببینید مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی میدن، مردم ایران کجا پشت سر حکومت ایستادن. جمهوری اسلامی تاباوری ملی این حرفا چیه؟ جمهوری اسلامی فقط به این دلیل سقوط نکرد که در ابعاد صنعتی آدم کشت، جنایت کرد و در عرصه منطقه‌ای هم خلبازی در آورد. همین. اینی که بعضیا به اسم استاد دانشگاه، به اسم نمیدونم صاحب نظر روشنفکر، میان اون گفتمان جمهوری اسلامی رو که یه گفتمان دروغیه که میگن مردم پشت ما بودن، چون جنگ شد مردم اومدن پشت سر حکومت، این دروغه. خودشون هم میدونن دروغه. منتها بعضیا یه منافعی دارن، خوشرخصی میکنن برای جمهوری اسلامی. صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو به مناسبت ششمین ماه کشتار بزرگ دیما بشنویم که البته 5 دقیقه است، ما اینجا 2 دقیقه شو میتونیم پخش کنیم.

0: برام بقیه قسمت ها کل 5-6 دقیقه رو پخش میکنن.
1: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و روبه زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاویدنام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخواستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه میخواییم یاد کنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام این سرافرازای میهن با من همراه باشید. این یادآوری ادای احترامیه و ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. اولین جاویدنامی هم که امروز میخوام اسمش رو بخونم مرتضی اژدریه، پدر دو فرزند، دختری 14 ساله و پسری 10 ساله، که پسرش در ویدیو کوتاهی گفته امروز تولد پدرمه. لطفاً اسمش رو بخونید. ویدیوش رو که آتیش به قلب آدم میزنه با هم ببینیم، بعد من اسم این جاویدنام رو طبق خواسته پسرش و با افتخار میخونم.
2: سلام آقای بیسی، امروز تولد بابامه. اسم بابا اینا من لطفاً بگیم.
0: اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مرتضی اژدری، 39 ساله، پدر دو فرزند، دختری 14 ساله و پسری 10 ساله، خیاط، 19 دی، مشهد عزیز، هنگام کمک به یک مجروح هدف قرار گرفته و خودش هم زخمی شده و با تیر خلاص کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سپهر سلطانی، 15 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مجید پور رستمی، 45 ساله، اهل گرمسار عزیز، 18 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام اسحاق قنبرنیا، 38 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، خشک بیجار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عرفان مؤمنی، 22 ساله، دانشجو، 20 دی مجروح شده، یک هفته بعد جانفدا شده، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی موحدی، مدیر آیتی دانشگاه اصفهان، 19 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی از دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
5: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
6: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
7: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
8: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
9: آیا این اقدامات میتونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
10: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
11: مقام جمهوری اسلامی بیمارند، دیوانه هستند، شرورند، دروغگوان.
12: سمیرا، چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
13: لغو مجوز فروش نفت ایران.
14: بازگشت تحریم‌ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
15: نخست وزیر اسرائیل: جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
16: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
17: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش‌بسی وجود نداره.
18: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
19: یک دو سه، یک دو سه
20: گفتن 4 دقیقه داری.
21: من با 2 سالم یا این سال.
22: مرسی، در خدمت.
23: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
24: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
25: وابستگان به سپاه
26: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
27: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
28: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
29: صدا
30: 1 2 3
31: شروع با هم
32: شروع شده؟
31: ردی؟
33: مهمان من یک مدل،
34: کارگردان،
33: شاعر،
35: سخنگوی فارسی زبان،
36: شهروند دو تابعیتی است.
37: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
38: من دوست دارم که تو مردم باشم.
39: زندگی واقعی یعنی اون.
40: به نام آزادی،
41: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
42: اینو نمیشه سرکوب کرد.
43: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
44: ما
0: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده‌ها نامه سرگشاده به خامنه‌ای نوشت.
1: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصا بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
0: نوریزاد بارها بازداشت شد، ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبس‌های طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیو ایران اینترنشنال اینجا در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. دور جدید حملات آمریکا به جنوب ایران. سنتکام هدف از این حملات رو تضعیف توان تهران در تهدید کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز عنوان کرد. گزارش ها از انفجارهای در بندر عباس، کنارک، بوشهر و سیریک خبر می‌دهد. تأکید ترامپ بر پایان آتش بس به دنبال حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و کشورهای منطقه. رئیس جمهور آمریکا احتمال اشغال جزیره خاک را تکرار کرد. اپام در ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن. مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردند هر حمله ای را با شدت پاسخ می‌دهند. جهش بهای نفت در بازارهای جهانی در پی افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز. نفت برنت به بالاترین سطح خود در سه هفته اخیر رسید.
1: جمهوری اسلامی می‌کوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند.
0: و واکنش شاهزاده رضا پهلوی به مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای. جمهوری اسلامی صدای واقعی شهروندان را پنهان می کند. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای ده‌ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها صدای انفجار در بندر عباس، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و ابو موسی شنیده شده. خبرگزاری مهر گفته در حمله آمریکا به چابهار خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی جداگانه گفته پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار هدف حمله قرار گرفته. بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم گفتن تیپ 110 سلمان دقایق قبل در زاهدان هدف حمله سنگین قرار گرفته. این گزارش‌ها ساعتی بعد از آن منتشر می‌شود که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو اعلام کرده بود بامداد امروز دور تازه‌ای از حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی با شدتی بیشتر از حملات شب‌های گذشته انجام خواهد شد. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشته به دستور فرمانده کل قوا حملات بیشتری را علیه ایران آغاز کرده تا توانایی این کشور برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کند. در این بیانیه آمده ایالات متحده ایران را به دلیل اقدامات تهاجمی اخیر و غیر قابل توجیه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی که آزادانه در این آبراه حیاتی بین‌المللی در حال تردد بودند مسئول می‌داند. خبرنگار اکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده حملات روز چهارشنبه آمریکا به ایران از نظر گسترش عملیات گسترده‌تر از حملات روزهای پیش بوده.
2: چهار صدای انفجار وحشتناک وسط شهر. این یک پایگاه سپاه که مرکز شهر نزدیک بیمارستان است.

0: Hon var det. Tjus, vi är här alla. Sådär, spänn. Sådär, sådär. Kör krack.
1: Eskild.
2: Csabar, mentelő hazad. Eszkülő, sírka, lantériter, a pangyeti.
3: همکارم امیر گیتی از استودیو دیگر ما همجا در واشنگتن دی سی با ماست. امیر، تا همین دقایق پیش صدای انفجار در جاسک، سیریک، بندر لنگه، چابهار، جزیره ابو موسا و نقاط دیگری به گوش رسیده. تصاویر رو هم دیدیم. ترامپ هم از دور بعدی حملات گفته. چه بیشتر میدونیم از آخرین تحولات در دو سوی میدان؟
4: ببین گلاره، آن گونه‌ای که مشخص الان داره اسم شهرها یکی یکی میادش، این گستره حملاتی که امشب دارن نیروهای آمریکایی انجام میدن در جنوب ایران داره از چابهار شروع میشه، زاهدان، سریک، قشم، بوشهر، یک گستره پهنای بسیار زیادی داره. تقریبا میشه گفتش که میشه گفت تمام جنوب ایران رو، تمام این اسکله‌ها، تمام پایگاه‌هایی رو که به ایالات متحده تا حدودی شاید داشت در موردشون به خرج میداد رو دیگه از الان، از حداقل ساعتی پیش آغاز کرده حملات رو به اونها. آنگونه ای که در بیانیه سنتکام آمده، سنتکام گفته ما داریم کار میکنیم که توان جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد نظم عبورمرور کشتی ها رو در یک آبراهه بین المللی به نام هرمز به هم بزنه رو به طور کامل ازشون بگیریم. آقای ترامپ هم امروز گفته بودن، گفتن اصلا از اون تفاهم‌نامه‌ای که ما با جمهوری اسلامی نشستیم و حالا به صورت آنلاین امضا کردیم چیزی باقی نمونده. بارها و بارها جمهوری اسلامی در طول روزها و هفته‌های گذشته به کشتی‌های تجاری حمله کرده. در بیانیه سنتکام هم آمده بود این که به هر حال این که جمهوری اسلامی حملات رو انجام داده که هم بی‌دلیل بوده و هم بسیار اون روی رو داشته نشان میده که جمهوری اسلامی برای اینکه به هر حال به اهداف خودش برسه کشتی‌های تجاری و نفتکش هم میاد مورد حمله قرار میده. یک مقام آمریکایی اما به اکسیوس گفته که حملاتی که امشب سنتکام انجام داده در قیاس حتی با حملاتی که روز قبل انجام شده بود گستره بیشتری رو داشته و این نشان میده که آمریکایی ها اون عزم رو که میخواستن یک بار به خرج بدن برای اینکه این توان ایجاد مشکل رو از سوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز از بین ببرن، این بار مثل که تصمیم گرفتن که این کار رو انجام بدن. صدای انفجارها هنوز داره به گوش میرسه، هنوز خبرها، هنوز پیامهایی که از داخل ایران داره میرسه گواه بر این هستش که حملات تمام نشده. احتمالا در طول ساعت و دقایق آینده باز هم خبرهای جدید رو ما خواهیم داشت.
3: خیلی متشکرم از توضیحات امیر گیتی. امیر، حتما در بخش بعدی خبر به تو برمیگردیم. اما همطور که پیشتر هم گفتیم در خبری فوری، خبرگزاری تسنیم گزارش داده جنگنده های آمریکا پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در چابهار هدف قرار دادند. همزمان تصاویری از برج دریایی اسکله بهشتی چابهار منتشر شده که خسارت های وارد شده به این منطقه رو نشون میده. این خبرگزاری همچنین از شنیده شدن صدای حدود 10 انفجار در مناطق چابهار و کنارک خبر داده. یک روز بعد از آغاز دوباره درگیری‌های نظامی متقابل بین تهران و واشنگتن، ترامپ که برای شرکت در نشست ناتو به آنکارا سفر کرده به خبرنگاران گفته از نظر او آتش‌بس با جمهوری اسلامی پایان یافته و دیگر تمایلی به توافق با تهران ندارد. به گفته ترامپ، ارتش ایالات متحده در پاسخ به حملات اخیر سپاه پاسداران به مواضعی در بندر عباس، قشم و سیریک حمله کرده. آمریکا علت این حملات را واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به سه کشتی جاری، از جمله یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی حامل گاز مایع قطر در تنگه هرمز عنوان کرده. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حمله‌های اخیر جمهوری اسلامی از احتمال اشغال جزیره خارک توسط ارتش آمریکا خبر داد.
1: امشب میزنین؟ معمولا اینو بهتون نمیگفتم، ولی خب واقعیت اینه که اونا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. پس جوابش احتمالاً بله است. اولش چند تا هدف دیگر رو هم زدیم. داشتن راداراشون رو دوباره میساختن و حدود 60% جلو رفته بود. ولی حالا باید از صفر شروع کنن. ببینید، ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم. هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تأسیسات برقشون هم هست، جاهایی که برق تولید میکنن. اگه لازم باشه اونا رو هم از کار میندازیم. دلم نمیخواد این کارو بکنم، ولی اگر مجبور باشیم میکنیم. تأسیسات آبشیرین کن هم دارن. اگه لازم باشه اونا رو هم میزنیم. البته این یکی رو واقعا ترجیح میدم نزنیم. دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم. یه بخشیش رو از کار انداختیم. گفتم به نفت دست نزنید. شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم. هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد. ولی گفتم خط لوله ها رو نزنید. فقط بقیه چیزا رو بزنید و اونا هم زدن. شاید امشب هم دوباره بزنن. پس جواب سوال شما اینه که معمولا من اینجوری نیستم. ولی خب اینا واقعا حقشونه. چون میگن میخوان به توافق برسن، ولی در عمل نه. از ما وقت خواستن، گفتم میخوان برن مراسم تشییع جنازه و منم گفتم باشه برن. بعد شروع کردن به موشک زدن. یعنی واقعا عجیب بود. ما هم زدیمشون. بله، پس باید اینجوری بهشون نگاه کنید. ولی مراسم انجام شد، اونا هم یه مهلت خواستن و از ما خواستن که نکشیمشون و ما گفتیم باشه نمیکشیمتون.
3: جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در حاشیه نشست سران ناتو گفت مبنای توافق واشنگتن با جمهوری اسلامی توقف حمله به کشتی‌های تجاری در ازای کاهش فشارهای آمریکا بوده. ونس تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی بار دیگه به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز حمله کند، آمریکا با قدرت پاسخ می‌دهد و اجازه نمی‌دهد این گذرگاه راهبردی انرژی بسته شود.
5: ببینید، ما با جمهوری اسلامی یک توافق داشتیم. قبل از اینکه به این توافق برسیم، به لطف عملکرد فوق‌العاده نیروهای نظامی آمریکا، دست بالا کاملا با ما بود. برنامه هسته‌ایشون از بین رفت و توان نظامی متعارفشون هم به شدت ضربه خورد. اصل توافق خیلی ساده بود. ما فشارها رو کمتر می‌کنیم، شما هم دست از حمله به کشتی‌ها برمی‌دارید. اما اگر دوباره به کشتی‌ها شلیک کنید، جواب ما خیلی سخت‌تر از قبل خواهد بود. اونها قول دادن حمله نکنند، اما فقط حدود یک هفته دوام آوردن و از 24 ساعت پیش دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. بنابراین قضیه خیلی روشنه. اگر به کشتی‌ها حمله کنن، ما هم محکم جواب میدیم. رئیس جمهورم گفته تنگه هرمز باید باز بمونه تا نفت و گاز به بازار برسه و به همین خاطر هم قیمت نفت و بنزین پایین اومده. پیام آمریکا هم کاملا روشنه. اگر جمهوری اسلامی بخواد تنگه هرمز رو ببنده، با واکنش نظامی آمریکا روبرو میشه. انتخاب با خودشونه. یا به توافق پایبند میمونن یا همان اتفاقی براشون میفته که دیشب افتاد. این روند هم تا وقتی ادامه پیدا میکنه که حمله به کشتی‌ها متوقف بشه و تنگه هرمز باز بمونه.
3: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی گزارش داده 8 نفر از نیروهای هوایی و دریایی ارتش در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران کشته شدند. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی گفته این نیروها تا آخرین نفس در برابر دشمنان می‌ایستند و انتقام خون کشته شدگان را می‌گیرند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ماست. آقای قائدی، وقتتون بخیر. این گستره و شدت حملات آمریکا تشدید شده، تصاویر رو دیدید. ترامپ بار دیگه از احتمال اشغال جزیره خارک در صورت تشدید تنش‌ها گفته. با توجه به نقش حیاتی خارک در صادرات نفت ایران، چنین سناریویی تا چند اندازه از نظر نظامی و سیاسی واقع بینانه است یا بیشتر شبیه یک لفاظی سیاسی؟ چه موانعی جدی رو می‌بینیم بر سر راه این موضوع؟
6: درود به شما و مخاطبین برنامه. در حال حاضر من این رو به عنوان یک تهدید تلقی میکنم. فکر نمیکنم آقای ترامپ قصدش این باشه که نیروهای آمریکایی رو بیاره در جزیره مستقر کنه، به این دلیل که این میتونه تلفات آمریکایی رو بالا ببره و آقای ترامپ اصلا در وضعیتی نیست که بخواد در واقع این تلفات رو بالا ببره، چون همون پهپادهایی که دارن به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله میکنن یا همون موشک‌ها میتونن در هر کجای ایران مستقر باشن. و اگر نیروهای آمریکایی در خارج باشن، با توجه به اینکه سیستم‌های مثل مثلا تاد یا پاتریوت، اینها استقرارشون در این جزیره یک مقدار زمانبره و پیچیدگی‌های لوجستیکی داره و در نهایت هم رهگیری تمام موشک‌ها به نوعی غیر ممکنه، با توجه به اینها قرار دادن نیروهای آمریکایی در خارج در شرایط فعلی به نظرم یک بیشتر تهدیده تا اینکه آقای ترامپ بخواد واقعا این رو انجام بده. من درکم اینه که این اتفاقی که داره الان میفته، یعنی گسترده شدن حملات، یک پیام سیاسی به در واقع تهرانه. گفت نمیشه که اگر که بخواید به کشتیرانی در تنگه هرمز حمله کنید، ما دائما میتونیم گستره حملات رو بیشتر کنیم و در یک مرحله بعد مثلا شهرهای مثل اصفهان و تهران رو مورد حمله قرار بدیم، چیزی که آمریکا الان داره ازش خودداری میکنه. تا چه زمان ما تو این وضعیتیم؟ من فکر میکنم آمریکا در دو هفته آینده میخواد که میزبانی فوتبال رو انجام بده، ایران میخواد تمرکز کنه روی مراسم خامنه‌ای و هیچ کدومشون این انگیزه رو ندارن که به یک جنگ بزرگ برگردن. ممکنه که این در واقع جنگ بزرگ در واقع بعد از این دو هفته بخواد شروع بشه و پیش بینی اینکه آقای ترامپ هم بخواد چیکار کنه واقعا دشواره. آقای ترامپ امروز با کلمات بسیار خاصی به رهبران ایران اهانت کرد و توپید، گفت اینها دیوانن، دروغگوان، پستن و توفاله هستن، چیزی که حتی در مورد رؤسای کارتل‌های مواد مخدر هم این کلمات رو به کار نبرده بود. در حالی که آقای ترامپ دو هفته پیش در مورد رهبران ایران گفتش که اینها آدم‌های باهوش و شایسته و قوی هستن که محاسبه‌گرن. بنابراین آقای ترامپ تصمیمی که امروز داره ممکنه که دو هفته آینده نداشته باشه و من فکر می‌کنم که ما در سراشیبی در واقع لغزیدن به سمت یک جنگ بزرگتر در طول هفته‌های آینده در نهایت به نوعی میشه گفت قرار داریم.
3: آقای قائدی، بعضی از مقامات ایرانی به سی بی اس گفتند که اختلاف بر سر نحوه اجرای تفاهم، چقدر اگر موضوع این باشه امکان باز تعریف این تفاهم و بازگشت به مذاکرات وجود داره به زعم شما؟
6: این امکان بازگشت وجود داره، اما در مورد تفاهم من یک نکته رو بگم. ماده 5 تفاهم بین ایران و آمریکا به نوعی مبهم نوشته شده و این مبهم نوشته شدنش هم به خاطر ندونستن مقامات ایرانی و آمریکایی نیست، این تعمدی درش وجود داشته. این ماده اینجوری نوشته شده که جمهوری اسلامی حداکثر تلاش خودش رو میکنه برای اینکه عبور ایمن کشتی‌های تجاری را بدون دریافت وجه تضمین کنه و بعد گفته میشه که باید در گفتگو با عمان و دیگر کشورهای منطقه این کار را انجام بده. حالا جمهوری اسلامی میگه برای عبور امن اینها من باید مسیری که خودم تعریف میکنم رو کشتی‌ها استفاده کنم و من اینها رو کنترل کنم، در حالی که آمریکایی‌ها و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس میگن که ایران باید کنترلی انجام نده و وضعیت قبل از جنگ برگرده. اما در نهایت من فکر میکنم که اگر طرفین اراده رو داشته باشن میتونن دوباره بشینن و به دلایل بزرگتر یک توافق مجددی در ارتباط با عبور و مرور کشتی‌ها انجام بدن.
3: تنظیم بده. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داده جمهوری اسلامی مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی با آمریکا را متوقف کرده. همزمان پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده راهبرد جدید جمهوری اسلامی واکنش به حملات با شدت دست کم 2 برابر است و هر تهدیدی با پاسخی قاطع روبرو می شود. به گفته این منبع جمهوری اسلامی میان آمریکا و شرکای منطقه‌ای تفاوتی قائل نیست و بعد از هر حمله تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود. در تهران عباس عراقچی وزیر خارجه در واکنش به گفته های اخیر ترامپ درباره پایان آتش بس گفته ابتذال رو با ابتذال پاسخ نخواهیم داد. از سوی دیگر کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته با ترامپ باید با زبان خودش صحبت کرد و او ظاهرا زبان زور رو بهتر می فهمد. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی خبر دادند. به گزارش وبسایت خبری والا نیوز، فرماندهان ارتش اسرائیل در اوایل هفته جاری نشست هماهنگ مشترکی با فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برگزار کردند تا برای سناریوی بازگشت به جنگ علیه مواضع جمهوری اسلامی آماده باشند. بینندگان ایران اینترنشنال، در خبری فوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تنها دقایقی پیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفت حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. ترامپ هشدار داد اگر این حملات تکرار شود پاسخ آمریکا به مراتب شدیدتر خواهد بود. همراه میشیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. خانم پزشک وقتتون بخیر. با توجه به اینکه بخشی از پایگاه رأی ترامپ مخالف ورود آمریکا به جنگ‌های پرهزینه خارجی است، چقدر فکر می‌کنید کاخ سفید می‌تونه بین حفظ بازدارندگی در برابر جمهوری اسلامی و پایبندی به این شعار پرهیز از جنگ‌های بی‌پایان تعادل برقرار کنه، یا اینکه این دو هدف در نهایت در تضاد قرار می‌گیرند و ترامپ گزینه‌ای غیر از در واقع گزینه نظامی نخواهد داشت؟
7: خب در تضاد قرار گرفتن و آقای ترامپ عملا جنگ رو انتخاب کرده و شیوهی که الان ما در آتش بس هستیم پایان درگیری ها نیست و به نظر نمیرسه که این آتش بس پایدار بوده باشه یا جمهوری اسلامی اراده این رو داشته باشه که تغییر ماهیت بده و اون امتیازاتی که آقای ترامپ میخواد رو به آمریکا بده، و به نظر نمیاد آقای ترامپ هم در این حال بخواد که کاملا رها بکنه این پرونده رو و ازش بگذره. میدونیم که به هر حال مسئله جمهوری اسلامی برای آقای ترامپ شخصی هم هست به خاطر تهدیدهای تروری که شده از طرف جمهوری اسلامی. امروز هم توی این سفرش به ناتو اتفاقا بهش اشاره کرده بود که هدف اونها این هست که من رو از بین ببرن. همه اینا رو که کنار هم میگذاریم، احتمال اینکه در نهایت ما دوباره وارد تنش بشیم هست، کما اینکه میبینین الان حملات ادامه داره. جمهوری اسلامی گفته که در پاسخ به این حملات حمله خواهد کرد و بعیده که فعلا این پایان درگیری ها باشه. اینکه وارد یک جنگ دوباره تمام عیار بشیم یا نه، در این مقطع ممکنه سعی بکنن به تأخیر بندازن تا انتخابات میان دوره ای هم بگذره، واقعا نمیشه با قاطعیت گفت، چون یک مرز باریکیه بین ضعف از به ضعیف نشون داده شدن آقای ترامپ، چیزی که نسبت بهش خیلی حساس هست، و سعی کردن مدیریت انتخابات میان دوره ای. حالا اتفاقات داخلی آمریکا هم داره میافته و ممکنه خیال راحت تری اگه در مورد سنا داشته باشن که دست دموکرات ها نیفته، راحت تر وارد تصمیمات نظامی بخواد بگیر آقای ترامپ. ولی در نهایت این شیوهی که ما باهاش مواجهیم، احتمال اینکه تنش ها در نهایت بالا بره اصلا کم نیست و ممکنه دوباره وارد دور دیگه از درگیری های جدی بشیم.
3: خانم پزشک، اشاره کردید به فضای سیاست داخلی آمریکا. بسیاری معتقدند که تهران ممکن این تصور رو داشته باشه که به دلیل ملاحظات انتخاباتی و حساسیت افکار عمومی آمریکا نسبت به جنگ‌های جدید، ترامپ در نهایت از تشدید درگیری اجتناب میکنه. اگه چنین برداشتی در تهران وجود داشته باشه، چقدر خطر محاسبه اشتباه و ورود دو طرف به چرخه‌ای از تشدید تنش‌ها افزایش پیدا میکنه؟
7: می‌بینیم که کرده دیگه عملاً، یعنی جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه در نهایت هر آنچه که میخواد جلو ببره و تا جایی که میتونه زور بگه، و در خصوصا در مورد مسئله تنگ هرمز این نکته رو بخواد به دنیا و آمریکا و کشورها بگه که نه، تنگ هرمز تحت مدیریت منه و من هر کاری که بخوام تو این منطقه انجام میدم. و خب این ممکنه در کوتاه مدت برای یه مدتی امکان پذیر باشه، ولی در مدت واکنش خواهد داشت، حالا واکنش های متفاوت. در مورد آمریکا هم همینه و این خطای محاسباتی اینیه که میبینیم الان جنوب ایران تقریبا شبیه جنوب لبنان، دارین میبینین هر از گاهی میان میزنن میرن و اتفاق خاصی هم نمیفته. یعنی اون چیزی که قبلا در کشورهای منطقه نمونهش رو دیده بودیم به چمنزنی ازش یاد میکردن، الان در مورد ایران داره اتفاق میفته. و خب این از اون خطای محاسباتیه و این که به نظر میاد این زد و خورد حتی اگر قرار نباشه تشدید بشه، این ناامنی، این بلا تکلیفی، این عدم قطعیت، نه صلح نه جنگ قراره، نه جنگ تمام عیار، ممکنه ادامه داشته باشه. ولی میگم این روند اگر که جلو بره، احتمال اینکه ما وارد درگیری های شدیدتر بشیم، خصوصا حالا یا در آستانه انتخابات یا بعد، واقعا بالاست. و خب مسلما تبعاتش بیشتر از هر کسی گریبان مردم ایران رو میگیره تا برای کشورهای آمریکا یا منطقه.
3: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، ممنونم خانم پزشک. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. احتمال دور بعدی حملات به ایران توسط ایالات متحده. CNN گفته تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن در آستانه فروپاشی است. تاکید ترامپ بر پایان آتش بس به دنبال حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و کشورهای منطقه. رئیس جمهور آمریکا از احتمال اشغال جزیره خارک خبر داد. اما با افزایش تنش بین تهران و واشنگتن، قیمت نفت شاخص جهانی نفت با افزایش 7.9% به 80 دلار در هر بشکه رسید و به بالاترین سطح خود در حدود 3 هفته اخیر رسید، به گزارش اسوسییتد پرس. بعد از آنکه ترامپ در نشست ناتو در آنکارا اعلام کرد تفاهم نامه با جمهوری اسلامی به پایان رسیده، به نظر میرسه که این افزایش قیمت صورت گرفته. قیمت نفت بیش از 5% افزایش داشته. همینطور در ادامه ساعتی پیش هم سی بی اس نیوز گزارش داده بهای نفت برنت در روندی سعودی با 6.3% افزایش به 78 دلار و 80 سنت در هر بشکه رسیده. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از کشورهای حاشیه خلیج فارس که به گفته او در درگیری میان جمهوری اسلامی و آمریکا در کنار دونالد ترامپ ایستادند، خواست مراقب چاهای نفت و گاز خود باشند. رضایی در شبکه ایکس نوشته در دفاع از امنیت کشور خط قرمزی نداریم. شبکه ارم نیوز امارات هم گزارش داده نیروهای دریایی سپاه پاسداران سامانه‌های جدید موشکی ساحل به دریا رو در ارتفاعات مشرف تنگه هرمز مستقر کردند. بر اساس این گزارش همزمان مین‌های دریایی هوشمند و غیر مغناطیسی هم در منطقه به کار گرفته شده. مین‌هایی که به گفته این رسانه شناسایی اونها برای ناوهای مین روب دشوارتر است. بر اساس این گزارش زمان و مکان این اقدامات پیام سیاسی و نظامی مشخصی داره و با هدف محدود کردن مسیرهای جایگزین کشتیرانی در منطقه انجام شده. دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی، میگوید با افزایش درگیری‌ها احتمال افزایش دوباره قیمت سوخت وجود دارد، اما این دوره از درگیری‌ها شرایط متفاوتی خواهد داشت.
8: در واقع اگه این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه یا حتی تشدید بشه، خب انتظار داریم دوباره قیمت نفت به بالای 100 دلار برسه. البته وضعیت کنونی بازار نفت خیلی تفاوت داره با آنسه که در ابتدای جنگ مشاهده کردیم. یکی از مهمترین تفاوت‌های این هست که چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت جهان طی دوران جنگ ما دیدیم که 40% واردات نفتش رو کاهش داد، یعنی روزانه 5.5 میلیون بشکه کاهش داد. این یک کمک خیلی بزرگی بود برای بازارهای جهانی که اگرچه قیمت‌های نفت خوب افزایش پیدا کرد، اولا یه سقف مشخصی داشت که افزایش پیدا بکنه، دوم این که قحطی نفت در دنیا به وجود نیامد. یعنی هم کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی ذخایر استراتژیک خودشون رو یه مقداری آزاد کردن و هم کاهش تقاضای چین باعث شد که به هر حال بازارهای نفت به تلاطم‌هایی که مورد نظر جمهوری اسلامی بود نرسه. اما نکته دیگه هم این که خب واردات نفت ایران توسط چین به شدت سقوط کرد، یعنی وقتی این پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چینی در واقع تنها مشتری نفت ایران هستند و با نصف ظرفیت کار میکنن، چون قیمت نفت به شدت افزایش پیدا کرده، اونها نیاز به نفت تحریمی و ارزان دارن.
3: قسطان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون با ماست. دای آشور وقتتون بخیر. تنش‌ها در منطقه بالا گرفته، تهدید اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی رو داشتیم علیه زیرساخت‌های نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس. این تهدیدها چقدر میتونه دامنه درگیری رو از تقابل ایران و آمریکا به بحرانی گسترده‌تر در حوزه امنیت انرژی منطقه تبدیل کنه و در چنین سناریویی فکر می‌کنید واکنش‌های کشورهای عربی و آمریکا چه خواهد بود؟
9: بله، بالطبع ایران نه تنها الان بلکه در گذشته هم این رو گفته که در صورتی که ما تهدید بشیم ما اینها رو خواهیم زد. یادمون نره در سال 2019 به 2020 بود که تجهیزات نفتی عربستان های کروز و پهپاد زد و در اون مقطع نصف مثلا یکی از تولید اینها رو تا حدود زیادی من فکر میکنم حداقل در یک پالایشگاه و یک منطقه بسیار کاهش داد و چندین ماه طول کشید که این بازسازی بشه در حالی که جنگی هم وجود نداشت. برای این در صورتی که جنگی اتفاق بیفته، یعنی که آمریکایی‌ها بیان تأسیسات زیربنایی ایران رو بزنن، حالا چه نفت چه گاز یا چه برق مثلا ایران رو بزنن، ایران به راحتی میتونه این تأسیساتی رو که بسیار هم نزدیک هست، با پهپاد میشه اینها رو زد، با موشکای کروز میشه اینها رو زد، اینها رو احتمال زیاد ایران خواهد زد. چرا؟ به خاطر اینکه برای جمهوری اسلامی زدن اون تأسیسات مثل برق و آب و غیره به معنای جنگ برای بقا خواهد بود. در واقع این جنگ از این جنگی که تا الان بوده فراتر خواهد بود اگه اونجا رو بزنن. اگر آمریکایی‌ها ادامه بدن به زدن تأسیسات نظامی، راداری و چیزی شبیه این، احتمال زیاد ایران هم در جواب همین گونه خواهد بود که مثلا بیروی کشتی‌ها رو بگیره برن، یا به طرف آمریکایی‌ها کشتی‌های آمریکایی شلیک خواهد کرد و البته موفق نخواهد شد اینها رو بزنه، به خاطر که سیستم‌های دفاعی قوی دارن. این کاری خواهد بود که ایران انجام میده. چرا؟ به خاطر اینکه هر چقدر این طول بکشه آمریکایی‌ها بیشتر ضرر می‌کنن از ایرانی‌ها، حداقل تا انتخابات آینده آمریکا ظرف چند ماه آینده این فکر قوی هستش در ایران که اونها آمریکایی‌ها بیشتر به صلح نیاز دارن از ما در این مقطع. ولی اگر آمریکایی‌ها بزنن ایران رو و مسئله برای ایران تأسیسات در واقع زیرساختی ایران رو بزنن، مسئله برای ایران مسئله بقای رژیم خواهد بود و احتمالاً اینها انتحاری خواهند بود، به قول خودشون شهادتی خواهند بود و همه کار خواهند کرد. این باعث شاید شد احتمالاً تمام کشورهایی که زده میشن از جمله سعودی عربی و امارات دیگه به طور علنی با آمریکا علیه ایران وارد جنگ بشن. اینه که اگر در ایران بیاد تأسیسات نفتی و زیربنایی رو بزنه، برق اینها رو بزنه، گاز اینها رو بزنه، اینها چاره ای نخواهند داشت که در این مقطع بیان به طور مستقیم در جنگ آمریکا و ایران دخالت بکنن و مستقیما بیان از خودشون دفاع بکنن.
3: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه قصدان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران گفته جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. او تاکید کرده بیش از 40,000 جاوید نام دیماه میدانستند، شاید دیگر هرگز به خانه برنگردند، اما در لحظه ای که ایران به آنها نیاز داشت ایستادند.
10: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاوید نام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند. اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخاستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانواده‌های شریف جاوید نامان زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند، پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می‌گشایند، همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می‌کنند. این خانواده‌ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواریهای مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاوید نام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.
3: نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. آقای محبی وقتتون بخیر. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام محور فعالیت خودش رو از نقد جمهوری اسلامی به حمایت از خانواده‌های کشته شدگان و حفظ روایت اونها گسترش داده. این پیام رو چطور می‌بینید؟ چقدر تلاشیه برای نهادینه کردن یک جنبش اجتماعی و حافظه جمعی و یا یک پیام نمادین است برای حفظ انسجام نیروهای مخالف؟
11: با سلام به شما و هموطنان عزیز، من این پیام رو فقط یک بیانیه علیه جمهوری اسلامی نمیبینم. به نظرم اینجا شاهزاده رضا پهلوی دارن تلاش میکنن که محور مبارزه رو از صرفا نقد رژیم به سمت حفظ حافظه جمعی، حمایت از خانواده‌های جاوید نامان و تبدیل رنج اونا به یک مسئولیت ملی گسترش بده. نکته مهم این پیام اینه که خانواده‌های جانباختگان فقط به عنوان خانواده‌های داغدار معرفی نمیشن، بلکه به عنوان نگهبانان روایت و حافظان فداکاری فرزندان ایران دیده میشن. ببینید، ما شاهد بزرگترین تظاهرات خیابانی تاریخ ایران و همچنین بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران بودیم. بنابراین این پیام از سطح واکنش سیاسی روزمره فراتر میره و به سمت نهادینه کردن یک جنبش اجتماعی اخلاقی حرکت میکنه، جنبشی که هدفش اینه که رژیم نتونه با تبلیغات و این نمایشی که توی هفته اخیر به وجود آوردن، مراسمات حکومتی یا با کمک گذر و زمان بتونه نام و روایت قربانی ها رو به اصطلاح پاک بکنه. همونطور که خودتون هم گفتین، از نظر من این پیام هم نمادین هم عملی. نمادین چون در برابر نمایش حکومتی تصویر جایگزین از ایران واقعی نشون میده، ایران خانواده‌های داغدار، جوانان کشته شده و مردمی که الان 7-8 ساله که دارن هزینه میدن. عملی هم هست، چون از مردم میخواد که در واقع به دیدار خانواده‌های جانباختگان برن، صدای اونها رو بازداشت بدن، بازتاب بدن و در غم و درد اونها شریک باشن. اگر کمک مالی نیاز دارن به اونها کمک کنن و اجازه ندن که به اصطلاح رژیم بتونه اونها رو منزوی بکنه.
3: آقای محبی، این نوع گفتمان به نظر شما چقدر میتونه فراتر از هواداران سنتی شاهزاده رضا پهلوی بره و گروه های متنوع مخالف جمهوری اسلامی رو هم حول یک هدف مشترک گرده هم بیاره؟
11: به نظر من این گفتمان ظرفیت اون رو داره که فراگیر بشه، چون محورش یک بحث ایدئولوژیک نوع نظام نیست، بلکه کرامت انسانی، عدالت خواهی، گرامی داشتن یاد قربانیان و حمایت از خانواده های اوناست. بنابراین این موضوعی که فکر میکنم که همه طیف های متنوع مخالف جمهوری اسلامی رو میتونه حول یک محور مشترک جمع کنه. در مجموع من این پیام رو تلاشی میدونم برای انتقال مبارزه از یک واکنش سیاسی کوتاه مدت به یک پروژه ملی بلند مدت. این جوانایی که رفتن بیرون و جانشون رو از دست دادن برای ایران رفتن و بنابراین وظیفه همه ایرانی هستش که از این خانواده ها حمایت بکنن، یاد و نام جاوید نامه رو گرامی بدارن و از این ابزاری تبدیل کنن برای به اصطلاح مبارزه با جمهوری اسلامی و اجازه ندیم که جمهوری اسلامی بتونه با تبلیغات و پروپاگاندا و مسئله گذر زمان به صلاح یاد و خاطره که این عزیزان رو از ذهن جامعه ایران پاک بکنه.
3: آقای محبی، حدودا یک دقیقه وقت داریم، ولی حتما میخوام ازتون بپرسم، شاهزاده رضا پهلوی از دولت ملی و آینده بعد از جمهوری اسلامی گفته، چقدر فکر میکنید اپوزیسیون امروز نسبت به گذشته به سمت ارائه یک پروژه سیاسی مشخص برای دوران گذار حرکت کرده؟
11: ببینید، تصور جمهوری اسلامی این بود که حالا با فضای جنگی که به اصطلاح بعد از خیزش ملی ایرانیان به وجود آمد، میتونه مسئله و خواست و اراده سیاسی ملت ایران رو به اصطلاح پنهان بکنه یا از نظر مردم به اصطلاح گمگورش بکنه. ولی ما دیدیم که به محض اینکه اینترنت وصل شد، صدایی که از داخل جامعه ایران بیرون اومد و همینطور صدای جامعه ایران خارج از کشور، نشون داد که علارغم همه این سرکوب ها اراده ملت ایران برای مبارزه با جمهوری اسلامی به اصطلاح ادامه داره. ولی خب طبیعتاً با توجه به شرایط سرکوبی که وجود داره، مردم ایران و همینطور به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، این جنبش به اشکال مختلفی مبارزش رو ادامه میده و در سطح جهانی هم امروز دیدیم که به اصطلاح اون توافقی که انجام داده بودن اصلا باشید. بنابراین فرصت زیادی در آینده پیش رو خواهد بود.
3: متشکرم از توضیحاتتون نوید محبی، تحلیلگر سیاسی، و ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. وقت بخیر.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با
0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026
0: با ویژه

0: سنگخار پیدا کنه.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم برنج کار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته ها و جانباخته ها رو به سه دسته تقسیم میکنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، اجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

0: با درود بسیار، من ریحانه فلا هستم همراه شما در این برنامه از گزارش روز. ساعتی بعد از حمله گسترده ارتش آمریکا به بیش از 80 هدف در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو گفت از نظر او تفاهم نامه و آتش بس به پایان رسیده. او مقام های جمهوری اسلامی رو هم افرادی پست و بیمار خواند و گفت دیگر تمایلی به تعامل با آنها ندارد. ترامپ همچنین گفته حملات آمریکا احتمالاً چهارشنبه شب هم ادامه خواهد داشت. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: نتیجه رقص مرگبار گربه روی شیروانی داغ، حملات سنگین ارتش آمریکا به 80 هدف در هرمزگان، بوشهر و خوزستان، واکنش به راهزنی سپاه پاسداران در تنگه هرمز، تهران مدعی حمله به 85 هدف آمریکا در بحرین و کویت شد. ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را پست و بیمار خواند و گفت آتش بس از نظر او تمام شده. لغو سفر وزیر جنگ آمریکا به تل آویو و اعلام آمادگی اسرائیل برای از سرگیری حمله نظامی در یک قدمی جنگ سوم، تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی چگونه به نقطه پایان رسید؟
2: نظر من تفاهم‌نامه آتش بس تموم شده. دیگه نمیخوام با اونا سر کار داشته باشم. اونا آدمای پستی هستند. میدونین آدم پست یعنی چی؟ اونا پستند. اونا آدمای بیماری هستند با رهبران بیمار. آدمای خشن و بسیار خشونت طلبی هستند. و اگه سلاح هسته‌ای داشتند ازش استفاده میکردند. تا جایی که به من مربوط میشه همه چیز تمام شده.
1: واکنش تند دونالد ترامپ به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های در حال عبور از مسیر عمان در تنگه هرمز که از نظر او نقطه پایانی بر آتش‌بس شکننده بین تهران و واشنگتن و تفاهم‌نامه بین طرفین بود. ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه حملاتی تلافی‌جویانه به مراکزی در جنوب ایران را آغاز کرد و با مهمات دقیق هدایت شونده بیش از 80 نقطه از جمله سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی و بیش از 60 قایق تندرو سپاه پاسداران را هدف قرار داد. ویدیوهای منتشر شده حملات به پایگاه‌های نظامی قشم، بندرعباس و سیریک را تایید می‌کند. این لحظه اصابت موشک به اسکله صیادی در بندرعباس است و این هم اسکله بندر کوهستک در سیریک. برخی رسانه‌های داخلی گزارش کردند که در این حملات پایگاه نهم شکاری بندرعباس هم آسیب دیده. آمریکا به یک مقر نظامی در شهرستان دشتی و یک پایگاه نظامی در حوالی شهر چقادک بوشهر و همینطور هدفی در خرمج هم حمله کرد. در استان خوزستان هم بندر ماشد، بندر امام و حمیدیه مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه آن یکی از پاسداران پدافند نیروی دریایی سپاه و همینطور دو پرسنل نیروی هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی کشته شدند.
2: اونا بیمارند، یه مشکلی دارن. ما گفتیم برید مراسم تشییع و عزاداریتون رو انجام بدین، اما به جاش دیروز شروع کردن به شلیک کردن موشک و حمله به کشتی‌ها. بنابراین دیشب با شدت بسیار زیادی به اونا ضربه زدیم.

0: واقعا خیلی شدید. میتونم بگم شدتش 20 برابر بیشتر بود.
1: در واکنش به این حملات، سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که با شلیک موشک و پهپاد به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده و 85 مرکز را هدف قرار داده. اما وزارت دفاع کویت و بحرین از رهگیری شماری از موشک‌های بالستیک و پهپادهای سپاه خبر دادند. زد و خوردهایی که به معنای پایان آتش‌بس بین طرفین بود، نقض فاحش تفاهم‌نامه از روز سه‌شنبه آغاز شد. وقتی سپاه پاسداران دو کشتی تجاری سعودی و قطر را در تنگه هرمز هدف قرار داد. این دو کشتی در حال عبور از تنگه هرمز از مسیر عمان بودند. ابتکار ترامپ برای خارج کردن کنترل کامل تنگه از دست سپاه. ساعاتی بعد آمریکا ضربه کلیدی به جمهوری اسلامی وارد کرد. وقتی وزارت خزانه‌داری این کشور معافیت تحریم فروش نفت و مواد پتروشیمی ایران را لغو کرد. یکی از بندهای تفاهم‌نامه که در همین 10 روز گذشته جیب جمهوری اسلامی را پر از پول کرد، اقدامی که با استقبال روزنامه والستریت جورنال روبرو شد. شورای سردبیری این روزنامه در یادداشتی نوشت معافیت فروش نفت ایران آنطور که ترامپ انتظار داشت قیمت نفت را پایین آورد. به نوشته والستریت جورنال، لغو این معافیت به معنای آن است که ترامپ به این آگاهی رسیده که جمهوری اسلامی همچنان قلدر است و حرفهایش بی‌ارزش. حکومتی که به نوشته نویسندگان سرمقاله تنها تروریسم را می‌فهمد. اقدام آمریکا با واکنش معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد. غریب‌آبادی این تصمیم واشنگتن را نقض بند 10 تفاهم‌نامه و حملات آمریکا را نقض بندهای 1 و 2 آن دانست. اما دقایقی پیش از آغاز حملات آمریکا به جنوب ایران، محسن رضایی، مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی به مخالفان مذاکره وعده داد که اگر کمی صبر کنند، توافق با واشنگتن هوا خواهد شد.
2: تقاضا می‌کنم از دوستانی که مخالف مذاکرات هستند، صبر و حوصله بکنند. این مذاکرات خود آمریکایی‌ها از بین می‌برند. این اصلا اون نمی‌ذارن این به نتیجه برسه. کما اینکه ما الان می‌بینیم.
1: سپاه مقدمات فروپاشی تفاهم‌نامه را از مدت‌ها قبل فراهم کرده بود، اما دو مرحله پایانی این برنامه در روزهای اخیر اجرا شد. یکی با حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دیگری تهدید سازمان یافته ترامپ به ترور در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای. غروب سه‌شنبه حمید رسایی نماینده تندرو مجلس در یک شبکه اجتماعی داخلی با اشاره به محل دقیق اقامت ترامپ در سفر به ترکیه برای شرکت در اجلاس سران ناتو خواستار آن شد که با حمله موشکی به آنجا انتقام خون خامنه‌ای گرفته شد. همزمان حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم در یادداشتی خواهان قتل ترامپ و آن دسته از خلبانان آمریکایی شد که در جنگ 40 روزه علیه جمهوری اسلامی شرکت داشتند. این موازه خشم ترامپ را برانگیخت.
0: اونا بازیگرهای کثیفی هستند. بنابراین به همه حمله میکنن. احتمالاً حتی به من. سالهاست که من نفر اول لیست اهدافشون بودم. اونا میخوان رهبر آمریکا، یعنی من رو از میان بردارن.
1: جالب این که چهارشنبه رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس متهم کرد و نوشت دوره قلدری و باجگیری به پایان رسیده و جمهوری اسلامی کوتاه نمی‌آید. در حالی که این تهران بود که ابتدا تفاهم‌نامه آتش‌بس را نقض کرد، آن هم در هفته‌ای که از ترامپ برای تشییع جنازه خامنه‌ای امان‌نامه یک هفته‌ای دریافت کرده بود. اما از دست رفتن کنترل کامل تنگه هرمز ضربه چنان کاری بود که سپاه را واداشت خارج از چارچوب زمانی پیشبینی شدهش برای برهم زدن تفاهم‌نامه وارد عمل شد. با این محاسبه که ترامپ دنبال جنگی تمام عیار نیست.
2: پیشبینی من اینه که خود آمریکا همین امضایی رو که انجام داده، این امضا رو مثل برجام این رو در عمل پاره میکنه.
1: اما لغو معافیت تحریم نفت ایران، حملات سنگی به جنوب کشور و همچنین موضع‌گیری صریح درباره آینده توافق با جمهوری اسلامی نشان داد که ترامپ حاضر نیست دستاورد مهم یک ماه اخیر در خلیج فارس، یعنی بازگشایی تنگه هرمز را از دست بده. موضعی که متحد اصلیش یعنی اسرائیل را هم امیدوار کرد. چهارشنبه وزیر دفاع آمریکا سفرش به تل آویو برای دیدار با همتایش را لغو کرد. رسانه والا نیوز هم خبر داد اسرائیل آماده از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی است. به نوشته این رسانه، ارتش اسرائیل هفته گذشته با سنتکام برای سناریوی جنگ دوباره جلسه برگزار کرده بود، جنگی که به نظر تهران خود را برایش آماده می کند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران صبح چهارشنبه خواستار آن شد که جمهوری اسلامی رسما پایان آتش‌بس را اعلام کند. اتفاقی که به نظر می‌رسد عملا رخ داده. با راهزنی نیروی دریایی سپاه پاسداران که مستقیما به شقیقه آتش‌بس شلیک کرد تا منطقه در آستانه جنگ سوم جمهوری اسلامی و آمریکا قرار بگیرد. با پایان تفاهم‌نامه‌ای که از ابتدا هم مشخص بود بچه ایست که مرده به دنیا آمده. وقتی این روزها به نظر منطقه آبستن یک جنگ دیگر است. مشتبه پور محسن، لندن.
3: روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقت شما بخیر. آقای رحیم‌پور، با توجه به همین مواضع تون دونالد ترامپ در همین 24 ساعت گذشته، فکر می‌کنید که تفاهم‌نامه آتش‌بس واقعا به پایان رسیده؟
4: بعیده که الان بشه با جرأت از پایان تفاهم نامه و فروپاشی فرآیند دیپلماسی صحبت کرد، اما تغییر ادبیات مقام‌های آمریکایی در نسبت با اتفاقات مشابه گذشته نشون میده که ایالات متحده تصمیم داره این بار با یک رویکرد متفاوت سطح هشدار در برابر جمهوری اسلامی رو بالاتر ببره، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساساً از زمان برقراری آتش بس و همینطور حتی با امضای تفاهم نامه هیچ تغییری در رفتار امنیتی خودش اعمال نکرده، حتی به مفاد تفاهم نامه هم پایبند نبوده. ظرف 30 روز بایستی مینروبی و امنسازی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی اتفاق میافتاد که تا کنون اقدام خاصی انجام نداده. همینطور حداقل در 4 مورد به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها توسط جمهوری اسلامی حملات پهپادی و موشکی انجام شده. پیش از این امریکا تلاش می‌کرد با واکنش‌های سریع و مخرب هشدار به جمهوری اسلامی بده، اما این بار لحن و ادبیات هم تغییر کرده. علاوه بر اینکه صحبت‌های ترامپ در مورد پایان تفاهم‌نامه رو داریم می‌شنویم که بیشتر به نظر می‌رسه افزایش فشار و افزایش تهدید در این مرحله باشه، اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در لغو تعلیق صادرات نفت جمهوری اسلامی هم میتونه یک هشدار بسیار جدی در مورد اقدامات جمهوری اسلامی باشه. بنابراین میشه تصور کرد که وضعیت دیپلماتیک رفته رفته داره سخت‌تر میشه، فرایند مذاکره ها داره دشوارتر میشه، مسیرهای بدون جنگ، مسیرهای غیر از جنگ داره باریک‌تر و سخت‌تر میشه و راه داره برای درگیری‌های گسترده‌تر بازتر میشه، اما این بستگی تام و تمام به رفتار امنیتی جمهوری اسلامی داره.
3: سپاس بسیار روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و ممنون از همراهی شما با این برنامه. گزارش روز خیلی زود در یوتیوب و سایر پلتفرم‌ها قابل دریافته.

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
3: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
4: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
5: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
6: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
7: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی.
8: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
9: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
10: لغو مجوز فروش نفت ایران.
11: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
12: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد، چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
13: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
14: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بسی وجود نداره.
15: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.

0: وقت خیلی بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. رسانه های ایران از شنیده شدن صدای ده ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها صدای انفجار در بندرعباس، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و ابو موسی شنیده شده. خبرگزاری مهر گفته در حمله آمریکا به چابهار هم خسارت هایی به اسکله های بهشتی و کلانتری و برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. خبرگزاری تسنیم در گزارشی جداگانه نوشته پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار هدف حمله قرار گرفته. این گزارش‌ها ساعتی بعد از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سرانه ناتو اعلام کرد بامداد امروز دور تازه‌ای از حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی با شدتی بیشتر از حملات شب گذشته انجام می‌شود. فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در شبکه ایکس نوشته به دستور فرمانده کل قوا حملات بیشتری را علیه ایران آغاز کرده تا توانایی این کشور برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کند. در این بیانیه آمده ایالات متحده ایران را به دلیل اقدامات تهاجمی اخیر و غیر قابل توجیه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی که آزادانه در این آبراه حیاتی بین‌المللی در حال تردد بودند مسئول می‌داند. خبرنگار اکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته حملات روز چهارشنبه آمریکا به ایران از نظر گستره عملیات گسترده تر از حملات روز گذشته بوده.
1: چهارهار دفعه 4405 در دوازان میشه صدای انفجار وحشتناک وسط شهر. این یک پایگاه سپاه که مرکز شهر نزدیک بیمارستان.

Parmağında ne dedin? Ha, abla parmağında ne?

0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما هم جا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، میدونم که زمان زیادی از حملات آمریکا نگذشته، اما بعد از این تهدیدهای متقابل واشنگتن و تهران و البته این موج جدید حملات، فکر میکنی واکنش عملی جمهوری اسلامی تا این لحظه در میدان چه بوده و آیا شواهدی داریم از افزایش آماده باش نظامی، تحرکات دریایی در خلیج فارس یا مواردی از این دست؟
1: ببین گلر، خبرگزاری نور نیوز که یکی از خبرگزاری‌هایی است که نزدیک به سپاه پاسداران هست، اعلام کرده که علاوه بر این که سیستم پدافندی جمهوری اسلامی داره مقابله میکنه با حملاتی که ارتش آمریکا داره انجام میده، در همون حال داره آماده میشه برای انجام یک حمله گسترده تر به مواضع و نیروهای آمریکایی در منطقه. خب مسلما احتمالاً مجدد میخوان حمله بکنن به بحرین، کویت، پایگاه آمریکا رو هدف قرار بدن. حالا هدف قرار دادن با اینکه هدف قرار بگیره یک چیز کاملا متفاوتی است. یا طبق معمول در خبرهاشون میگن ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده، فکر کنم دفعه 24 یا 25 که اینا دیگه دارن به این ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده حمله میکنن. اما اون چیزی که الان داریم ما میبینیم، تصاویری که داره میاد، گستره حملاتی که ارتش ایالات متحده انجام داده از چابهار شروع میشه تا بوشهر، تقریبا میشه گفتش که تمام بنادر، تمام پایگاهی که باقی مانده بوده حتی از اون جنگ 60 روزه رو هم ارتش ایالات متحده هدف قرار داده. و تصاویر هم که داره میاد نشان میده که موج حملات همونجوری که در خبر آکسیوس هم آمده بود گسترده تر از روز قبل هستش، خیلی شبیه به اون جنگ 60 روزه. خود آقای ترامپ هم در اکانت تو سوشال خودشون در مطلبی که نوشته بودن گفته بودن که این کارهایی که الان ارتش آمریکا داره میکنه برای بازدارندگی جمهوری اسلامی از اون کارهایی که در تنگه هرمز داره میکنه. در حاشیه اجلاس ناتو هم گفته بودن که عملاً تفاهم‌نامه رو برهم زده جمهوری اسلامی. آقای ترامپ هشدار داده، گفته اگر ادامه بده جمهوری اسلامی اون وقت حملات بزرگتری در انتظارشون خواهد بود. در حاشیه همون اجلاس ناتو یک خبرنگاری وقتی از آقای ترامپ پرسیدش که شما میگفتید این رهبران جدیدی که باقی ماندن اینها خیلی عقلانی تر هستن، پاسخ داد که نه، من الان تازه اینها رو شناختم. با ببینیم شناخت آقای ترامپ نهایتاً چه تصمیمی رو برای او رقم خواهد زد و او چه تصمیمی رو خواهد گرفت برای آینده اتفاقاتی که در تنگه هرمز خواهد افتاد.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در دی‌سی. اما همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر این حملات تکرار شود پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. ترامپ در شبکه تروث سوشال با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفت حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده.
2: چابهار منطقه آزاد اسکلش کلانتری طرف آنجتی
3: Masih lagi mana? Masih lagi tu.

0: 就会和潜心在一起，然后回去。
1: در حالی که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن بار دیگر وارد مرحله حساس شده، اسرائیل هم از سطح آماده باش خود خبر داده. مقام‌های اسرائیلی تأکید می‌کنند فشار اقتصادی همچنان مؤثرترین ابزار برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است و نسبت به هر گونه توافقی که از نگاه اونها امتیازهای گسترده به تهران بدهد ابراز نگرانی می‌کنند.
2: پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد که از نظر او آتش بس دیگر پایان گرفته، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل حضور خود در یک مراسم نظامی را لغو کردند تا در یک نشست امنیتی شرکت کنند. برآورد بر این هستش که محور اصلی این جلسه تحولات مربوط به جمهوری اسلامی و هماهنگی با ایالات متحده هستش. پیش از اون هم وزیر جنگ ایالات متحده پیت هکست هم که قرار بود امروز به اسرائیل بیاد و با نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کات دیدار داشته باشه، او هم برنامه‌اش را در اسرائیل لغو کرد و به اسرائیل نیومد. در اورشلیم در حال حاضر وضعیت آماده باشه بسیار بالا هستش، اما مقام‌های اسرائیلی معتقدند درگیری اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دست کم تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به یک جنگ گسترده تبدیل نخواهد شد و به همان زد و خوردهای مقطعی بسنده خواهند کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی هم میگوید که کسانی که تصور می‌کردند که ترامپ از اسرائیل فاصله گرفته می‌بینند که اشتباه کردند. به گفته او دولت ایالات متحده همچنان بر خواسته های خود در باره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار پافشاری میکنه. به گفته همین مقام مهمترین ابزار فشار بر جمهوری اسلامی در حال حاضر فشار اقتصادی هستش. او معتقد هستش که آسیب های نظامی به برنامه هسته‌ای موشکی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی عاملی بوده که میتونه بیشترین تأثیر را بر حکومت بذاره، در کنار اون تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش بیشتر ارزش ریال هم میتونه جمهوری اسلامی را به زانو در بیاره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: ما همطور که گفتم رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای ده‌ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها صدای انفجار در بندرعباس، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و ابو موسی شنیده شده. خبرگزاری مهر گفته در حمله آمریکا به چهاربهار خسارت‌های به اسکله‌های بهشتی و کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. خبرگزاری تسنیم هم در گزارش جداگانه گفته پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چهاربهار هدف حمله قرار گرفته. این گزارش ها تنها ساعاتی بعد از اون منتشر شد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو اعلام کرد امروز دور تازه ای از حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی با شدتی بیشتر از حملات شب گذشته انجام خواهد شد. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی از دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجک شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

چهارشنبه 17 تیر 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز. پایان تفاهم نامه و آتش بس ایران و آمریکا و همزمان آرایش جنگی 38 کشور جهان برای آزاد کردن تنگه هرمز و مقابله با حکومت ایران. ادامه قلدری های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به کجا خواهد انجامید؟ آیا جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی این بار در ابعاد بزرگتر و بین المللی در راه است؟ یا اینکه حکومت ایران باز هم میتواند امتیاز بگیرد؟ خانم آقایان خوش آمدید به چشم‌انداز.

0: خانم ها آقایون، نمیدونم فحش‌های کم سابقه، توصیفات کم سابقه آقای ترامپ، نمیگم بی سابقه چون شاید شبیهش یه بار مونده باشه سر تنگی هرمز بوده باشه، اما توصیفات به واقع کم سابقه او درباره مقامات جمهوری اسلامی رو که کمتر از 24 ساعت پیش گفته شنیدید یا خیر؟ ببینید، ترامپ به صراحت کلماتی استفاده کرد که اصلا باور کردنش کمی سخته. گفت مقامات جمهوری اسلامی یک مشت اوباش هستند، دو سه بارم تکرار کرد، گفت اینا آدم‌های مریض و مشکلداری هستند، یعنی دیپ سیک به معنی مریض عقده‌ای، آدم‌های مریض و مشکلداری، گفت آدم‌های بدجنسی هستند، آدم‌های خشنی هستند و سر و کار داشتن با اونها فقط وقت آدم رو تلف می‌کنه. این جمله های ترامپ. جای دیگه از حرفاش گفتش که مقامات جمهوری اسلامی دروغگوند، گفت کم دارند، یعنی گفت اصلا انگار عقل ندارن، یه چیز دیگه است و یک مش آدم دروغگو و متقلب و مریض و جنایتکار هستند. و باز آخرش هم گفت آدم های بدی هستند. ببین، متقلب، جنایتکار، خبیث، دیوانه، عقده ای، این حرف را راجع به کدوم مقامات کدوم کشور میزنند؟ اینجا همینجا یه نکته بگم باز کنم، شاید به نظر میاد نکته کوچیک و خیلی مهمیه، ولی به نظرم اتفاقا نکته مهمیه. ببینید، به نظر میاد آقای ترامپ دوچار همون وضع و حالی شده که مردم ایران شده بودند. یعنی احتمالا الان میشه فهمید که چرا معترضان ایران، چرا دانشجوها، چرا نمیدونم کسبه، چرا هر کسی که اعتراض داره بعضی وقتا فحش میده، چرا دیگه بعضی وقتا شعار نمیدن، فحش خارمادر میدند، نه شرقی نه غربی فلان، چرا اینجوری میشه؟ به واقع این یک نکته کلیدی است که راجبش باید بحث بشه و من به واقع نمیدونم چرا طرفداران جمهوری اسلامی، حکومت، حامیان اینها به این مسئله دقت نمی‌کنن. به واقع مقامات این حکومت مریض و عقده‌ای‌اند بعضی‌هاشون. خانم، من به خودم موضع گیری سیاسی الان نمی‌کنم، نمی‌خوام علیهشون حرف بزنم، یعنی رفتارهاشون شما نمی‌تونید بگید اینها دیکتاتور هستن. خب دیکتاتور ما داریم تو دنیا، اینم دیکتاتور، کدومشون انقدر عقده‌ای هستن مثل اینها؟ کدومش این کارو میکنن که اینا میکنن؟ دو تا کشور، یکی ایران یکی کره شمالی، که میدونید مثل که اصلا هیچ به هیچ چیزی پایبند نیست. این منبر قذافی که کشته شد توسط مخالفانش، ببین یه دیوانه بود، همه چرا راجع به دیگران نمیگفتن، راجع به اون میگفتن، میومد تو سازمان ملل سخنرانی میکرد، یه کاغذ رو پرت میکرد پشتش، ویدیو هست. میدونید مقامات جمهوری اسلامی همینجوری عقده این مریضن، حرفاشون رو نگاه کنید، صبح تا شب رجز میخونن، تهدید میکنن و مدام آدما رو میخوان تحقیر کنن، برخوردشون با آدما رو با شهروندانشون دقت کنید، خدا رو بنده نیستن، تو همه چی میخوان دخالت کنن. و به واقع یه جاهای شما دیگه نمیتونی بگی آقا دیکتاتور نباش، آقا لطفاً دموکراسی، آقا حقوق بشر چی شد، آقا نمیدونم، یه جایی واقعا باید فحش، یعنی منی که مخالف فحش دادن، جایی هست که دیگه آدم نمیتونه چیزی بگه جز فحش. اینو نمیگم این کارو بکنید، فحش بدید، من سعی میکنم همچنان ندم، ولی دارم میگم واقعا میشه فهمید که چه اتفاقی میفته. و فکر میکنم الان این رئیس جمهور آمریکا، آقای ترامپ، هم به جایی رسیده که معترضین ایرانی در دیما، در نمیدونم، در تمام اعتراضات اخیر رسیده بودن، دیگه نمیتونه با کلمات توضیح بده جمهوری اسلامی رو. همین آقای ترامپ تو حرفای امروزش میگه آقا با اینا میگه شما مذاکره میکنید، بعد توافق میکنید که مثلا بمب اتمی نداشته باشن، میگن باشه توافق میکنید، بعد میرن بیرون میگن ما حرفا رو نزدیم، و هی دروغ میگن، فردا برعکسش عمل میکنن. اینجا هم همینطوری بود، سرتون رو درد نیارم، بذارید داستان رو خیلی کوتاه تو 5 تا جمله بگم. سپاه پاسداران قلدری کرد، شروع کرد کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها رو زدن که از راه عمان نرن، مجبور شدن از راه ایران برن. بعد از ادامه قلدری سپاه، بعد از اینکه در کمتر از 12 ساعت دیروز برنامه داشتیم 3 تا کشتی رو زد، شد در کمتر از 24 ساعت 4 تا، ارتش آمریکا دیشب وارد عملیات شد، به بیش از 80 موضع نظامی در ایران در 3 تا استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان حمله کرد. زمان حملات خیلی شدیدی بوده در این 3 تا استان و باز کلا نشون میده حملات یک دونه سرباز کشته شده. این نشون میده آمریکا هنوز داره چه چیزهای خطوطی رعایت میکنه، شهروندان رو مواظبشون هست. خلاصه به 80 موضع در 3 تا استان حمله کرد. سپاه هم مثل همیشه دوباره امروز به چند تا کشور عربی موشک و پهباد زد، به بحرین دوباره موشک زد، پهباد زد، مثل همیشه کار دیگه نمیتونه بکنه و نتیجه واضح بود. ترامپ با ادبیاتی کم سابقه، فحشایی که توضیح دادم براتون، فحشای بی سابقه، همچنین که گفتم رو گفت اینا عقده‌ای هم مریضن فلان، و گفت از نظر او آتش بس و تفاهم نامه به پایان رسیده، شکسته شده. یعنی گفت به نظرش آتش بس شکسته شده، تفاهم نامه دیگه به پایان رسیده از نظر او، و دیگه نمیخواد وقتش رو تلف این آدم رو بکنه. البته چند بار تاکید کرد، گفتش که دیپلمات‌ها میتونن به کارشون ادامه بدند. حتی در سخنان رسمیش در ناتو دیگه صحبتی از اینکه به نظر او به پایان رسیده نکرد، گفت دیپلمات ها میتونن به کارشون ادامه بدن. اما تام سخنش گفت دیگه من امیدی ندارم، انگیزه ای هم ندارم و نمیخوام وقتمو واسه این آدم های مریض خشن عقده ای تلف کنم. همزمان، موقعی میگم همزمان، یکی دو ساعت جلوتر یا عقب‌تر، خزانه داری آمریکا مجوز لغو تحریم ها در زمینه فروش نفت رو لغو کرد. زبان ساده تر، اینا مجوز داده بودن که تحریم نفتی رو جمهوری اسلامی رعایت نکنه، دیگه تحریم نفت بذاره کنار، بتونه نفت بفروشه تو این 60 روز. اینو لغو کرد. این یعنی چی؟ یعنی دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه نفت بفروشه. یعنی حدود 80 میلیون بشکه نفت که رو دست جمهوری اسلامی مونده بود و تهران، حکومت ایران امید داشت که بتونه به چین بفروشتش در روزها و هفته‌های اخیر، روی دستشون مونده. و همزمان با اینها، یعنی همزمان با اینکه تحریم نفتی رو دوباره برگردوند و به بیش از 3% استان حمله کرد و گفتش که من از نظر من دیگه تفاهم‌نامه به پایان رسید و حاضر نیستم وقت تلف کنم، بعد از بیانیه سطح بالای رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر بریتانیا که دو سه روز پیش صادر شد و عملا زمین چینی کردند برای یک اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، یک ائتلاف بی سابقه نظامی بین‌المللی شکل گرفته برای مهار حکومت ایران و آزاد کردن تنگه هرمز. میگن بیش از 38 کشور از نظر سیاسی و نظامی از این ائتلاف بین‌المللی حمایت میکنن. این ائتلاف فرق داره با ناتو یا ائتلافهایی که آمریکا تشکیل میده. ائتلافی است که توش از کانادا شما بگیرید تا برخی از کشورهای دموکراتیک در قاره آسیا توش هستن. ائتلافی است برای اینکه بازار بین‌المللی نفت رو حراست کنن. به زبان ساده‌تر، قلدری‌های حکومت رو هل بدن، عقب نگذارن سپاه پاسداران برای دنیا تعیین تکلیف کنن. به واقع هم زور داره. یعنی شما ایران، شما نگاه کنید، 4 تا آدم اغلب کج و کول، بی سواد، نادان، به واقع فاسد، از نظر اخلاقی فاسد، از نظر مالی فاسد، از همه نظر فاسد، در این حال شیاط شارلاتان جای مهر گذاشتن اینجا، دروغ میگن، شارلاتان بازی در میارن، همه مردم زندگی مورد دستشون گرفتن، اینو گوش نکن، این سانسور اینترنت، اینو نبین، ماشین همین که من میگم پراید سوار شو، خارج کشور نرو، دلار اینقدر، این ارزون، این گرون، این حرام، اصلا همه چیو بستن، همه چیو باز کردن، اینترنت اصلا کلا تعطیل، اینترنت پرو، حالا دوباره برگرد. این بازی که برای دنیا هم دارن در میارن به واقع زور داره و واضح هست دنیا واکنششون خواهد داد. اما بذارید کوتاه یه دقیقه از سطح در واقع کانزرواتیو و سطح بالاتر قصه رو نگاه کنم. مسئله فقط این نیست که دل ما خنک میشه یا نه. مسئله فقط این نیست که جنگ سوم راه میفته یا نمیفته. جنگ چیز خوبی نیست، هرچند که جمهوری اسلامی زور داره میگه. مسئله این نیستش که نمیدونم مجتبی خامنه ای درست حکومت میکنه یا 5 روز. مسئله این است، سوال خیلی ساده، حالا که به اینجا رسیده بازی، یعنی حالا که به اینجا رسیده که حکومت ایران حتی توافق نامه به اون خوبی رو هم میزنه زیرش، حتی توافق نامه به اون خوبی هم براش کافی نیست و امتیازات بیشتری میخواد، مدام قلدری میکنه، میخواد دنیا رو بگیره دستش، آیا دنیا تن میده یا نه؟ این یه دوراهی استراتژیکه. آیا دنیا تن خواهد داد؟ تن دادن به این نظمی که جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بکنه یعنی اشتباهی بزرگتر، بسیار بزرگتر، بسیار بسیار بزرگتر از اشتباه اروپا، اشتباه آلمان برای وابسته شدن نفتشون به روسیه. یادتون هست روسیه موقعی که ولادیمیر پوتین موقعی که به اوکراین حمله کرد یهو چیکار کرد در مورد انرژی؟ اروپا رو تو چه شوکی پوش فرو برد. و همین جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای زنده بود، با چه افتخار و خوشحالی میگفتن زمستان سرد اروپا، فکر میکنن اروپا یخ میزنه. واقعیت نیست که دنیا سر یه دوراهی است. حالا اینجا یک مسئله فقط وجود داره، که آقای ترامپ در واقع آدم دور و دراز نیست، آدم برنامه‌ریزی استراتژیک نیست. اگر رئیس جمهور دیگه‌ای بود، اون موقع میشد به زبان استراتژیک توضیح داد و با قطعیت گفت که آمریکا زیر این بازی جمهوری اسلامی رو به هم خواهد زد. اما چون الان وضعیت این هست، باید روی دنیا حساب بکنیم. نفس اینی که فرانسه و بریتانیا وارد برخورد نظامی دارن میشن، نفس این که فرانسه و بریتانیا دارن پیش قراول میشن، پیش طلای دار میشن برای اینکه نیروی نظامی بیارن تو تنگه هرمز، اونا خوب میدونن با سپاه درگیر خواهند شد، سپاه مقابل فرانسه و بریتانیا کنار نمیاد، درگیر خواهد شد. اووردن کشتی یعنی که دوباره شروع میکنه سپاه پاسداران محسنی ایجی شروع میکنن چند تا دو تابعیتی انگلیسی گرفتن، چند تا دو تابعیتی فرانسوی گرفتن. تو پرانتز رو خدا ایران یا فرانسه، ایران انگلیس نرید ایران، دوباره میگیرنتونا، دوباره پرونده میسازن، دوباره میمونید 20 سال 30 سال 5 سال 10 سال توی زندان. نفس این ماجرا دنیا رو در مقابل یک دوراهی قرار داده. من به شما میگم دنیا تسلیم نخواهد شد. این اینجا چون فقط تسلیم شدن به این معنی نیست که امتیاز بدن به یک حکومت دیکتاتوری، تسلیم شدن به این معنی است که آینده اقتصادی جهان رو هم بذارن در طبق اخلاص در کف مجتبی خامنه ای. چهار تا آخوند، یعنی فرماندهای سپاه پاسداران که تا حالا قاچاق مواد مخدر میکردن، قاچاق کالا میکردن، 80 90 میلیون آدم اینجوری زور میگفتن، حالا دیگه بتونه واسه اروپا 1 میلیارد نفر تو اروپا هم تسلیم بگیره. من به شما میگم تاریخ، دیالکتیک تاریخ به ما میگه که اونها تسلیم نخواهند شد. بنابراین به نظر من داره یه بازی بزرگتری شروع میشه، بازی که به یک برخورد جدیتری ممکن هست برسه. بخش بزرگی از فشارهایی که به حکومت میاد ناشی از اشتباهات و حماقت‌های خودش هست. خیلی تصور میکردن با کشته شدن علی خامنه ای جریان جدیدی که به قدرت رسید شاید دیگه اون اشتباهات قبلی رو نکنه، شاید مثل علی خامنه ای لجبازی نکنه، شاید مثل علی خامنه ای مدام نخواد به همه چی بگه نه، عقده بازی نخواد در بیاره. ولی به نظر میاد اینها هم دارن همون راهو میرن، به نظر میاد اینها هم دارن همون قدر لج بازی میکنن. بنابراین اگر قرار باشه که مجتبی هم مثل پدرش لج بازی کنه و اگر قرار باشه نسل جدید فرماندهان سپاه مثل نسل قبلی بخوان فقط رجز بخوانند و با دنیا لج بازی کنند، منطق این معامله الان روشن هست. منطق این معامله اونی نیست که قبلا بود. بر مبنای معادلات فعلی یک درگیری بزرگتر خواهد بود با جبهه بزرگتر که اگر جبهه قبلی فقط آمریکا و اسرائیل بود، حالا ممکنه حتی بین‌المللی بشه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ماست. همچنین شایان سبیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما حرف میزنه. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از فرصتی که به من دادید. آقای خلدی بگذارید از شما شروع بکنیم که اسمتون رو به قصد به نیت قرعه از اول خوندم. به من بگید که شما چطور میبینید مجموعه تحولاتی که در کمتر از 24 ساعت اخیر اتفاق افتاده. بخوام دقیق تر بپرسم، آقای ترامپ گفت از نظر من تمام شده، من توضیح دادم گفت از نظر من تفاهم نامه تمام شده، نمیدونم دیگه نمیخوام وقت بذارم، اما در این حال گفت دیپلمات‌ها میتونن کارشون رو بکنن، که این به معنی این هستش که در واقع نگفت که مذاکرات تمام بشه، اگه نمیتونست بگه مذاکرات تمام دیگه، میتونست بگه دیپلمات برگردن. حالا به نظر شما آیا ماجرای تمام شدن تفاهم نامه از نظر ترامپ همونقدر که او به زبان گفت قطعی است، یا مثل خیلی حرفای دیگه‌اش ظاهرش یه چیز دیگه است و ممکنه دوباره آروم آروم برگردن سر میز و دوباره انگار نه انگار و دوباره انگار چی میگن انگار ان شاءالله که گربه است؟
1: خدمتتون هستم جناب مهدوی آزاد گرامی و خدمت آقای دکتر سمیه بسیار ارجمند و مردم دلاور ایران. متاسفانه این ابهام استراتژیکی که پرزیدنت ترامپ حتی در زندگی داد و ستد و کسب و کار خودش داشته، قبل از اینکه رئیس جمهور بشه در اون دوره اول تا این دوره دوم، هم برای کسایی که در واقع شریکش بودن توی کسب و کار مشکل ایجاد کرده، هم در واقع رقبای کسب و کارش رو گیج نگه داشته، هم در بعضی موارد اتفاقا باعث شده که ناچار بشه یه سری بیزنس هاشو تموم بکنه، به وجود نیومده، یا حتی اعلام ورشکستگی بکنه و یه بیزنس جدید رو شروع بکنه. ولی این حالت سیمرغ بودن و اینکه دونالد ترامپ همیشه از اون چیزی که تمام منتقدانش ازش گفتن که بهش گفتن که آره دیگه این دونالد ترامپ بزاز و بفروش کارش دیگه تموم شد، به پایان رسید، دیگه ما نمی‌بینیم این آدمو، دو روز دیگه اومده هفت تا گلف این ور اون ور درست کرد، کازینو و هتل اونجا درست کرده، هیچکس فکر کردش که دور اول رئیس جمهور بشه، هیچکس فکرشو نمی‌کرد که دور دوم رئیس جمهور بشه. متاسفانه کسی که اینقدر حالا یا بخت بیار بوده یا اونجوری که توی کتاب ده فرمان ترامپ یکی از کسایی که باهاش 20 سال کار کرده می نویسه، میگه که چون این نیستش که منطق کاری که ترامپ میکنه جنون آمیزه یا روش جنون آمیزی درش وجود داره، موضوع این هستش که ترامپ دوست داره که بیرونی ها فکر کنن که جوری داره رفتار میکنه که اصلا با عقل جور در نمیاد. حالا در مورد تفاهم نامه هم دقیقا همینطور هست. من چون میخوام از فرمایشات جناب دکتر سمیع هم استفاده کنم، اینجا این رو میبندم به نظر من متاسفانه برای بسیاری از مردم دنیا، حالا میخواد مردم ونزوئلا باشه، مردم ایران باشه، تاکتیک استراتژیه برای دونالد ترامپ، چه در زندگیش، چه در کسب و کارش، چه در سیاستش، چه در سیاست داخلیش، چه در سیاست خارجیش، در حالی که برای کسی مثل آقای ناتانیاهو.
0: خب بذارید همین رو، پس بذارید همین الان نظر از سمیعی بپرسیم آقای خلدی. آقای موافق دیگه. آقای سمیعی ببینید، آقای خلدی یه ذره اینور اونور به زبان خیلی دیپلماتیک دارن میگن که آره ترامپ حسابی نداره، بهش امکان داره دوباره، یعنی میگه تمام شده ولی امکان داره دوباره برگرده، و به نظر تاییدشون اینه که ترامپ احتمال زیاد برمیگرده، ولی خب اینجوری نگفتن. حالا اگر آقای خلدی من خیلی اشتباه میکنم حتما تصحیح بفرمایید. شما آقای سمیعی تاییدتون قشنگ بگید، شما تصور میکنید چی، فکر میکنید که بفرمایید بگید.
1: نه من فقط عرض بکنم ممکنه که این تفاهمنامه رو کاغذ وجود داشته باشه، بزن و بکوب هم وجود داشته باشه، مذاکره هم همش وجود داشته باشه، منظورم اینه، یعنی همه این سوالاتی که
0: متوجه شد
1: مقدمه گفتید
0: متوجه شد
1: همزمان ممکنه داشته باشه.
0: متوجه شدم. بله بسیار بسیار ممنون. خب آقای سمیعی نظر شما رو میخوام بپرسم، خاطر اختلاف زمانی هم که داریم اگر من حرف زدم لطف کنید که بعدش چیزی نگید که دومی مجبور نشیم سب بکنیم. خب آقای سمیعی شما چطور فکر میکنید؟ شما ارزیابیتون چیه؟ حرفهای ترامپ به نظرتون قطعیه یا به نظرتون دوباره برمیگردن انشالله گربه است؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهدوی آزاد گرامی، دوست گرانقدرم دکتر خلدی عزیز و مردم دلیر ایران. ببینید واقعا در مورد آقای ترامپ ما نمیتونیم هیچ وقت با قطعیت صحبت بکنیم، باید در حقیقت ببینیم او از کدوم سمت تخت اون روز از خواب برخاسته، و به خاطر همون هم هست که در حال حاضر ما این رو باید بپذیریم که آقای ترامپ به این باور داره میرسه که جمهوری اسلامی علاقه زیادی به بازی کردن داره، یعنی میخواد زمان بخره. برای چی عرض میکنم؟ همین تقریبا یک ساعت یا یک ساعت و نیم پیش آقای ترامپ در جمع خبرنگاران در همین اجلاس ناتو در ترکیه بود، یک خبرنگاری ازش پرسید که آقای رئیس جمهور شما چند هفته پیش، یکی دو هفته پیش، رهبران جمهوری اسلامی رو افرادی بسیار زیرک، باهوش و افرادی که میشه با اونها کار کرد و به نتیجه رسید خطاب کردید، و امروز شما اونها رو افرادی که بالاخونهشون اجاره هست و مریض و اصلا غیر قابل کنترل اعلام کردید، چه فرقی کرد از دو هفته پیش تا الان؟ ایشون هم جوابی که داد گفتش که من بیشتر شناختمشون. پس در حقیقت داره به ما دو تا پیغام میده اینجا. یک، آقای ترامپ تراکنشی عمل میکنه، دوست داره که از یک طرف فکر بکنه که طرف مقابل رو به خاطر قدرت، زور و توانمندی ریاست جمهوری امریکا میتونه به راه خودش بیاره، یا دو، بر این باور هست که هیچ کسی توانایی ایستادگی در مقابل ریاست جمهوری امریکا رو نداره. آقای ترامپ برای من فکر میکنم اگر یه مقداری از دیدگاه‌های آقای مارکو روبیو استفاده بکنه که در حقیقت اسلام شیعه خود کردن به مدل شیعه ها رو یاد بگیره، براش بیشتر عمل میکنه. همونجوری که شما اشاره فرمودید، آقای ترامپ اومده میگه ما اجازه میدیم دیپلمات ها برن کارشون رو انجام بدن. دیپلمات ها در چه زمینه ای قرار صحبت بکنن؟ در زمینه اینی که بیان مسئله هسته ای رو ببینن به کدوم راه فنی میتونن برسونن و چقدر میتونن از اون اورانیوم غنی سازی شده حالا از ایران خارج بکنن یا نگه دارن. ولی وقتی سر اصل ماجرا که اصلا دسترسی به اون اورانیوم غنی سازی شده هست یا نیست مشکل هست، جای صحبتی باقی نمیمونه. به خاطر همین هست که من عرض میکنم آقای ترامپ در حال حاضر در اون تشویشی قرار داره که از یک طرف میخواد مشکلات داخلی امریکا رو و مسائل انتخابات میان دوره‌ای رو جوری روش یک سرپوشی بگذاره، و از یک طرف دیگر هم میخواد قدرت نمایی امریکا رو به رخ دنیا بکشه. همه اینها تا چند روز دیگه و ورود آقای
0: همینجا سب کنید آقای سمیعی. فکر کنم فرمایش منعقد شد. من واسه همین فکر میکنم که اون ائتلاف 38 کشور شاید مهمتر از حرفای امضای ترامپ باشه و حتما از نصف نیمه برنامه نیمه دوم برنامه میریم روی اون کار میکنیم. ولی اینجا بذارید از شما آقای سمی یه جور دیگه سوال قبلیمو بپرسم، واسه این حرفتون قطع کردم. ببین آقای ترامپ بودی یک ساعت پیش مصاحبه کرده، توش چند تا نکته گفته، من مهمترینشو میگم. گفته هر اتفاقی قرار باشه رخ بده خیلی سریع رخ خواهد داد، من دنبال یک درگیری یا جنگ بلند مدت نیستم. بعد دو همزمان دوباره گفته جنگ با ایران دوباره آغاز نخواهد شد. این نکته مهمیه، گفته جنگ با ایران دوباره آغاز نخواهد شد، ما تمام مسائل رو به سرعت حل و فصل خواهیم کرد. بعد دو سه بار تاکید کرده که ایران، یعنی جمهوری اسلامی ایران، میخواد به توافق برسه اما بلد نیست چجوری توافق کنه. و جای دیگه گفته اینا صبح میان با ما حرف میزنن، شبها میرن کشتی ها رو منفجر میکنن، به کشتی ها تیراندازی میکنن. من این کار رو دوست ندارم. ببین همینجا فعلا داره در واقع میگه جنگ نخواهد بود، جنگ تازه در کار نخواهد بود و حل خواهد کرد. دفعه قبل، دو دفعه قبل این حرف رو زده بود، ولی همزمان در حالی که من فکر می‌کنم ای جنگی در کار نخواهد بود، یهو به ایران حمله کرد، بعدم با افتخار اومد گفت خامنه‌ای کشته شد. حالا این در حالی است که همین آقای ترامپ تو سخنرانیش گفته که ما نیروی فضاییمون دوربینایی داره که اگه کسی بخواد بره مواد هسته‌ای ایران ورداره، کارت شناساییش رو می‌تونیم بخونیم، و تهدید کرده، یعنی همچنان دغدغه اون مواد غنی شده ایران داره. با این وضعیت شما با ترامپی مواجه هستید که می‌خواد تنگه هرمز رو باز کنه، خب سپاه باز نمی‌کنه، نمیخواد جنگ باشه اما سپاه داره جنگ را میندازه، میدونید؟ یعنی هرچی اون میخواد این و نمیخواد دیگه، کارش هم بلده. میگه آقا تنگ هرمز باز باشه، نمیکنه، نمیگه نباید بسته باشه، میگه پول نباید بگیری، این و میگه نه من میخوام بگیرم، میگه آتش بس، این و داره جنگ را میندازه. خب آخرش یه چیز میشه دیگه، یعنی آخرش یا ترامپ باید بگه که من تسلیم شدم یا باید بگه بیان بجنگیم دیگه. آیا ممکنه به این دو راهی نرسه؟ ممکنه راهی پیدا کنن که قبل از اینکه به این نقطه برسن بتونن مسئله رو حل کنن؟
2: کوتاه سخن بخوام عرض بکنم، نه، راهی نداره. برای اینکه ببینید آقای ترامپ اون که میگه ما جنگ نخواهیم کرد مصرف داخلی داره. آقای ترامپ به خاطر اینکه حتی سناتورهای جمهوری خواه هم حزب خودش هم آمدن رأی دادن به اینکه رئیس جمهور اگر بخواد در یک درگیری یا در یک تخاصم دیگری امریکا رو وارد بکنه، باید بیاد از مجلس این کسب اجازه بکنه. حالا ما میدونیم اون امکانش نیست یا اون کار رو نخواهد کرد، ولی ترامپ الان علاقه به اون درگیری دغدغه داخلی نداره. پس یه مقداری از حرفایی که آقای ترامپ میزنه رو بایستی بگذاریم به حساب مدیریت بحران افکار عمومی داخلی در امریکا، و از یک طرف دیگر هم چون آقای ترامپ همیشه یک دیدگاهش هم به بازارهای جهانی است، به بازار انرژی است، به بازار بورس. پس ترامپ داره سعی میکنه که بازارها رو مدیریت بکنه، افکار عمومی داخل امریکا رو مدیریت بکنه، رسانه‌های امریکا رو دوچار یک سردرگمی بکنه که ایشون به کدام سمت و سو داره میره. ولی همون جوری که شما اشاره فرمودید، در پیش از آغاز جنگ 38 روزه ترامپ اومد گفت نه ما داریم صحبت میکنیم، بعد فرداییش زدن سید علی هم دود شد رفت هوا. به همین خاطر من بر این باورم که آقای ترامپ الان در حال حاضر از نقطه نظری استفاده میکنه که بخواد مدیریت داخلی بکنه.
0: آقای خلدی شما چطور فکر میکنید؟ مسئله جنگ از در شما همقدر که آقای ترامپ میگه منتفی هست یا نه؟
1: نه، به نظر من مسئله جنگ منتفی نیست. آقای دکتر مهدوی آزاده گرامی، اجازه بدید من یک کوتی رو از آلبرت اینشتین نقل بکنم که میگه بین حماقت بشر در واقع گیتی ممکنه هیچ حدی نداشته باشه و نامحدود باشه. تازه در اون مورد من مطمئن نیستم، ولی مطمئن هستم که حماقت بشر براش هیچ حدی وجود نداره. جمهوری اسلامی هم مشکلش دقیقاً همینه، چون برای حماقت جمهوری اسلامی حدی وجود نداره. شما در نظر بگیرید جناب سمی اومدن گفتن که اینها اومدن یه دود رو گذاشتن توی جعبه و تشییع جنازه‌اش کردن، چون فرمودن که خامنه‌ای دود شد رفت هوا. خب اینا وقتی که دود رو میذارن توی جعبه تشییع جنازه‌اش میکنن، 2-3 میلیون نفر طرفدارشون رو داشته باشن، احساس میکنن که خب ما با 2-3 میلیون نفر اومدیم، 80 و خورده میلیون نفر رو گروگان گرفتیم. هر کاری هم که ترامپ آزمون و خطا میکنه بکنه، سوء محاسبه هم برای ما اهمیتی نداره، برای اینکه مطمئنن من براتون یک مثالی میارم، چون گاهی اوقات بعضی از این فلاسفه سیاسی که از خمره دیوژن میان بیرون و در حوزه‌ای که تخصص بنده و شما و جناب سمیع هست اظهار نظر میکنن، اجازه بدید از نظر تطبیقی یه مثال براتون بزنم. من اخیراً اومدم یه تحقیقی انجام دادم، چون دارم یه مطلبی رو مینویسم که امیدوارم به زودی منتشر بشه. برای هر 120 میلیون دلار ضرری که کشور شرکت‌های مختلف کشتیرانی بهشون ضربه خورد به خاطر دزدان دریایی سومالی، چیزی بین 1 میلیارد تا 3.3 میلیارد دلار مخارج ایجاد شد در حوزه‌های مختلف برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان در آسیا و اروپا. حالا شما همین رو در نظر بگیرید در مورد کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه. جمهوری اسلامی بر اساس گفته همین دوستان فیلسوف سیاسی ما موفق شده که اراده سیاسی رو از ترامپ بگیره برای اینکه ترامپ خدمت جمهوری اسلامی نرسه. خب این حرف رو یک کسی که نظریه پرداز سیاسی میتونه بزنه به این شکل، ولی در عمل خوشبختانه یا بدبختانه دنیای واقعی بر اساس نظریه پردازی های سیاسی عمل نمیکنه. این 30 کشوری که شما بهش اشاره فرمودید کشورهایی هستن که در حوزه‌های مختلف اتفاقا با همدیگه رقیب هستن، ولی داره کارد به استخونشون میرسه. وقتی که 4 تا دزد دریایی سومالیایی به خاطر 120 میلیون دلار میتونن در کل دنیا 3.3 میلیارد دلار ماکسیموم ضرر برسونن به تولید کننده و مصرف کننده، حالا ببینید که این چه بلایی داره بر سر اقتصاد جهان میاره. و حتی اون آقای اندی برام بسیار دست چپی، اگر بیا جای سر کیر استامر رو بگیره توی داونینگ استریت در بریتانیا به عنوان نخست وزیر، کار رو داره جمهوری اسلامی به جایی میکشونه که شاید چپگراترین نخست وزیر بریتانیا از زمان از زمان کلمنت آتلی بعد از جنگ جهانی دوم ناچار بشه بیاد و نیروی دریایی بریتانیا رو بفرسته، برای اینکه بریتانیا قراردادهای دفاعی و همکاری مشترک داره با عمان، با امارات متحده عربی، با کویت. دیگه نمیتونن وقتی که کارت به استخون برسه. فرانسه‌ای که تا الان یکی از بقیده این من بزرگترین مماشاتگرایان بوده با جمهوری اسلامی، ناچار خواهد شد که ناو هواپیما برای شارل دوگالو که الان فرستاده طولان دوباره برگردونه بیاره برای اینکه یک اقدامی بکنه. دنیا چقدر میخواد؟ دو روز دیگه بچه ها میخوان برن مدرسه، دو روز دیگه کریسمس میشه. جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که دوران سالهای 2015 و 2016 در صورتی که دیگه اون دوران نیست، واقعا ناخدای دیگری اومده. آقای کارنی نخست وزیر کانادا همین یک ساعت پیش برگشتن گفتن که دونالد ترامپ استدلالش در مورد این که ناتو باید بیشتر فعال باشه، بیشتر بودجه بگذاره، بیشتر مشارکت بکنه، برد در این کنفرانس سران. مشکلی که بقیده این من دونالد ترامپ داره برای اینکه دوباره وارد جنگ بشه این هست که دونالد ترامپ، من متاسفم که اینو اینجوری میگم ولی جور دیگه ای نمیشه گفت، یک حالت در بودجه بگذاره، بیشتر مشارکت بکنه، برد در این کنفرانس سران. مشکلی که بقیده این من دونالد ترامپ داره برای اینکه دوباره وارد جنگ بشه این هست که دونالد ترامپ، من متاسفم که اینو اینجوری میگم ولی جور دیگه ای نمیشه گفت، یک حالت در واقع که این در

0: حوزه ها همزمان در حال پیروزی باشه و بقیده من این امکان پذیر نیست. و برای همین هم هستش که عرض کردم خدمتتون فشارش به مردم ایران یا مردم ونزوئلا میاد، ولی به نظر من، من برخلاف جناب صمیمی فکر میکنم استدلال اسرائیلی ها به خصوص وقتی آقای نتانیاهو به زودی باش ملاقات بکنن بهش میگه دیدی گفتم، تو با من دعوا کردی، تو با من ناسزا گفتی، فلان کردی، من بهت گفتم اینا آدم نیستن، آدم نمیشن.
1: بله، پیش بینی اسرائیل زارن داره درست از آب در میاد. آقای صمیمی، ببینید شما حتما موافقید که بخشی از در واقع چی میگن بدبختی های جمهوری اسلامی، بخشی از دلایلی که بهش بیشتر فشار می اومد اشتباهات خود حکومت بود، یعنی لجبازی های خود حکومت. اگر قلدری های علی خامنه ای نبود، اگر لجبازی هاش نبود، اینا میتونستن همون سال 97 موقعی روحانی بود با ترامپ توافق کنن، میتونستن با تو عکس بگیرن با ترامپ اون زمان به توافقی برسن. خیلی از این اتفاقات ممکن بود نیفته، حداقل مسیر عوض شه. خب حالا یه جورایی باید بگیم الحمدلله نکردن و لجبازی کرد علی خامنه ای. الان یه اتفاق دیگه افتاده، نمیدونم شما این ویدیو رو دیدید یا نه، شاید بتونیم پخشش کنیم، که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدید یا نه، عباس عراقچی در مراسمی که توش ارزشی‌ها و حامیان حکومت هستند، یعنی کسایی که زیر تابوت علی خامنه ای گرفتن هستند، دوره تو خیابون را میره و مردم علیه شعار میدن، مردم نه، حکومتی ها، بسیجی ها، آتش به اختیار دارن، شعار میدن بیشرف بیشرف بیشرف به وزیر خارجه خود جمهوری اسلامی. یعنی تازه بدترین وزیر خارجه تاریخ جمهوری اسلامی، چاپلوس‌ترین و سپاه قدسی ترین وزیر خارجه تاریخ جمهوری اسلامی، یعنی اون ولایتی اصولگرا حتی به اندازه عباس عراقچی نبود، به این دارن میگن بیشرف. خب بنابراین شما یک موج بزرگ هل دادن حکومت به سمت رادیکالیسم هم دارید، فقط این نیستش که مجتبی یا حکومت بخواد خودش حماقت بکنه، لجبازی بکنه، یه موج بزرگ انگیزه ای فشار در داخل هم داریم برای رادیکالیسم. با این وضعیت شما پیش بینی تون از رفتار حکومت چیه؟ پیش بینی میکنید بخواد نرمشی نشون بده؟ و اگه قرار باشه محکم باشه شما نظرتون چیه؟ این وسط میشه راهی گفتید نمیشه پیدا کرد، میشه به هر حال مسیری پیدا کرد که مسیر به تقابل جز تقابل باشه؟
2: من بعید میدونم، به این خاطر که جمهوری اسلامی الان دچار یک توهم اختیاری است که هیچ کسی در اون مملکت نمیدونه کی واقعا تصمیم گیرنده اصلیه. قالیباف میاد خودش رو یک جوری جا میزنه، عراقچی یک جور جستی میگیره جلوی جهانیان که همه فکر بکنن تصمیم گیرنده اوست، ولی در حقیقت تصمیم گیرنده انگار اونهایی هستن که پشت صحنه هستن، وحیدی، ذوالقدر، اژه‌ای، رادان، اینهایی که در حقیقت کارهای اطلاعاتی و امنیتی به دستشون هست. به همون خاطر هست که افرادی مانند عراقچی رو اون افرادی که میان و زیر جنازه علی خامنه ای رو میگیرن به عنوان بیشرف خطاب میکنن، چون در دیدگاه قهقرایی اونها شرافت در این هست که مردم ایران رو بکشتن بدین، شرافت در این هست که مردم ایران در تنگنا و در بدبختی زندگی بکنن. اونها بر این باورن که اگر ما بیاییم همه این سختی ها رو تحمل بکنیم، خب حالا میریم یک جایی و یک 72 تا حوری هم به دست ما میرسه. ولی مسئله اینجاست که اینها خودشون این واقعیت رو یک جوری قبول کردن که از ذهنشون بیرون آوردن دشواره. اون به یک طرف، ولی نکته مهم این هست که این رو ما در جایگاه اصلی خودش در میان دولت مردان جهان جا بندازیم که اونها بفهمند که این افراد فرقی نمی کنن، سر و ته یک چرباسن و تصمیم گیرندگی، حتی اگر ما بیاییم قالیباف رو به عنوان یک ناجی بخوایم در نظر بگیریم که اومده گفته من میخوام دیل بکنم و من میخوام با همه سازگاری و سازش داشته باشم، آخر خط کار این هست که قالیباف هم باورمند به همون سیستم حکومتی جمهوری اسلامی است و همون نظام هست. قالیباف نیامده بیاید بگه ما اصلا حاضریم رفراندوم برگزار بکنیم ببینیم مردم چه حکومتی میخواهند، چه قانون اساسی رو میخواهند، بعد ما همون رو تبعیت بکنیم. به همین خاطر هست که من بر این باور هستم این افراد انقدر در داخل خودشون هم دوچار سردرگمی

0: و تشویش هستند که در نهایت دولت مردان جهان به این نتیجه خواهند رسید که گویا بهتر ما جلوی اینها فقط یک تسلیم نامه بگذاریم نه یک تفاهم نامه.
1: خیلی خیلی متشکرم آقای خلدی. این ویدیو رو ببینیم بعد من راجبش ازتون سوال کنم. لطفا ببینید ویدیو رو. دکتر خلدی میبینید دیگه به چیز میگه وطن فروش خائن، به عباس عراقچی میگن وطن فروش خائن، میاد سپاه قدسیه وزیر خارجه. و با این وضعیت خب حالا سوال میپرسم، بریتانیا و فرانسه دارن ائتلاف تشکیل میدن، دارن کشتی های مین رو میارن، میگن جمهوری اسلامی 80 تا مین گذاشته میخوان با مینا برخورد کنن. خب سپاه که تسلیم نمیشه، شروع میکنه زده، طبیعتا برخورد پیش میاد، طبیعتا اینا نمیتونن با اروپا بجنگن، بالاخره یه روزی باید وارد مذاکره بشن. اون موقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی با این وضعیتی که اینا اومدن جنگ رو تقدیس میکنن، خشونت رو تقدیس میکنن و هر نوع مذاکره، هر نوع عقل، هر نوع تدبیر رو دارن تقبیح میکنن، اصلا راهی برای رستگاری، فرار، امید برای آینده هست میمونه برایشون؟ میخوان چیکار کنن به نظرتون؟
2: عرض کنم به حضورتون که متاسفانه به قول مادر بزرگ خدا بیامرز گرگانی من، جمهوری اسلامی به خاطر رفتار اروپایی ها بدآموخته شده و این مسئلهی که وجود داره این هست، اروپایی ها حتی اگر ناوگانشون بیاد و یعنی اجتناب ناپذیر خواهد بود، من با شما کاملا موافقم جناب دکتر مهدوی آزاد عزیز، اجتناب ناپذیر خواهد بود که اروپایی ها درگیر نشن، درگیر خواهند شد 100% با نیروی دریایی سپاه. موضوعی که وجود داره این هستش که 47 سالی که اروپایی ها فتوای قتل سلمان رشدی، ترورهایی که در خارج از کشور شد، میکونوس، ترور دکتر بختیار، همش مماشات سعی کردن بکنن. من سالها پیش وقتی که دکترین بود داشتن در منچستر انجام میدادم، یکی از همکاران من که به خاطر اینکه میترسید کرسی استادیشو از دست بده، برگشت گفتش که اروپایی ها برخوردشون با جمهوری اسلامی مثل یک کسی هستش که توی یک رابطه بسیار بد به سر میبره با اون یکی، ولی حالت سادومازوخیستی پیدا کرده و لذت میبره از رفتاری که اون طرف در واقع شریک بعد توی رابطه داره باش انجام میده. و خب شما در نظر بگیر جمهوری اسلامی یعنی انقدر قوی هست، انقدر اومده قوی بوده در اروپا، منظورم هست یعنی قوی که نیستش، الان جمهوری اسلامی یک حکومت ذلیل رو به خار رو خفت کشیده شده هست، که فکر کرده که مهره مار اروپایی ها دستشه. و اتفاقا این بلایی که پرزیدنت ترامپ در کنفرانس ناتو سر این افراد آورد، منظورم رهبران کشورهای اروپایی هست، و در جلسه خصوصی احتمالاً بهشون یادآوری کرده که جور شما رو دوباره ما داریم الان میکشیم و شما هستید که این مشکل رو به وجود آوردید، باید بیایید با همتایان آسیاییتون متحد بشید، متفق بشید، این قضیه رو حل بکنید. و مسئله خارک دوباره مطرح شده، مسئله استفاده از نیروهای آبی خاکی مطرح شده. من فقط چیزی که به نظرم میرسه این هست که در پی این کلیپی که نشون دادید و اینجا تمومش میکنم، به نظر من میرسه که یادتون میاد که من یک بار خدمتتون بودم در وسط جنگ و عرض کردم خدمتتون که اینها ترامپ و آقای نتانیاهو میزنن هر کسی رو که میتونن میکشن تا بالاخره با آبدارچی مجلس یا آبدارچی ریاست جمهوری بتونه پرزیدنت ترامپ مذاکره بکنه. به نظر من میرسه که الان تمام امید پرزیدنت ترامپ این هستش که این طرفینی که متخصصان بلوک قدرت هی میان در مورد جناهای مختلف و نوشناختیش صحبت میکنن، این طرفینی که توی جمهوری اسلامی جنگ زرگری دارن با هم دیگه، جنگ زرگریشون به جنگ واقعی تبدیل بشه، یکی بالاخره دیگری را از بین ببره و دونالد ترامپ بدونه که دقیقاً با کی باید طرف باشه و اون وقت هستش که تصمیم نهایی.
1: این خیلی نکته که دیگه نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه، وسط حرف تو پریدم ولی فکر کنم فراموش تموم شد. اصلا یکی از وقتی هم نداریم، یکی از مهمترین پیشبینا به نظر میاد راجع به آینده همین باشه. اجازه میدید چون وقت زیادی نداریم بیام برم پیش آقای سمیعی، اگه نکته مهمی هست بفرمایید وگرنه من از آقای سمیعی سوالامو بپرسم. آقای سمیعی ببینید، حمید رسائی و اینا رو حرفا شما شنیدید دیگه، من عذرخواهی میکنم از مخاطبان واسه که بدونن چی گذشته، من بخونم. رسائی میگه حالا که سگ زرد نجس در تیرس ماست، حرفش اینه، میگه آترام باید ترکیه با موشک بزنیدش. حمید رسائی شد که تو مجلسش مجلس نبویان که آدم مهم دامال مجلسشونه، اونم میگه شلیک کنید بزنید. ثابتی جوونه که از صدا و سیما رفته توی مجلس، اونم که اصلا همیشه بعد دولت تحقیر میکنه. کیهان که اصلا واویلا میگه شلیک حمله. خب با این وضعیت حالا یه سوال، تحریم نفتو که دوباره برگردوندن، یعنی اجازه نمیدن نفت بفروشه، قرار هست به هم شلیک هم بکنند، مدام به هم دیگر بزنن. آقای خلدی میگه که ممکن هستش که در واقع تفاهم نامه بمونه، اینا همجوری هم دیگر بزنن. این دیگه چه نوع آتش بسی هست؟ و سوال من همینه، تا موقعی که این دوتا کانون به قول آقای خلدی دوتا کانون در ایران وجود داره، یعنی کانون مثل رسایی یا نبویان و اینا که میگه بزنیم که هم بخوشیم اینا رو، و اون طرفی که باید مذاکره کنیم، آیا اساسا اکتی چیزی از ایران ممکن هست رخ بده؟
0: به نظر من نه، به خاطر اینکه واقعا تصمیم گیرندگی اونجا وجود نداره. ببینید در حال حاضر اون چه که آقای ترامپ داره میگه، اومده راهکار ایالات متحده رو نشون میده، همونجوری که عرض میکردم خدمتتون. حالا در چند روز آینده آقای نتانیاهو مجددا به واشنگتن سفر خواهد کرد و اینها سعی میکنن که اون رفتار و راهکارهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی خودشون رو باز با هم هماهنگ و هماوا بکنن. اما در جمهوری اسلامی به همه این افرادی که شما فرمودید، من زرقامی رو هم اضافه میکنم که او هم در شبکه اکس پیامی نوشته بود که به دولت ترکیه هشدار بدید که ما الان فقط به خاطر دولت ترکیه است که ترامپو نمیزنیم، اگر نه زده بودیمش. خب اینجور گندگویی ها وقتی که اینا میان میکنن، بعد انتظار دارن که ترامپ هم بشینه و به اینا بگه چه افراد فرهیخته ای هستن. خب مسلمه ترامپ هم میاد پاسخ اینها رو صد برابر بدتر خواهد داد.
1: بسیار خب آقای خلدی، چند تا از یه دقیقه بفرمایید تا من تمامش کنم.
2: عرض کنم به حضورتون که من تنها چیزی که فکر میکنم الان قابل حدس هست این هستش که تا اروپایی ها در واقع ناوگانشون رو بیارن به منطقه برسونن، حالا در هر شکلی، ممکنه که ما دوباره شاهد یک تقسیم وظایف بشیم بین اسرائیلی ها و آمریکایی ها. و بغداد من الان اتفاقا خطرناکترین زمان خواهد بود برای اینهایی که خیلی اولدروم بولدروم میکنن توی جمهوری اسلامی، برای اینکه اسرائیلی ها دوباره برمیگردن به تنظیمات کارخانه و چنان از یک جاهایی میزنن بعضی افراد اینها رو که ندونن از کجا خوردن.
1: خیلی متشکرم. حالا بعد نمیدونم، دوباره دفعه پیشم همینجوری بود دیگه، جنگ را انداختن، بعد منم گفتن مخالفین جمهوری اسلامی جنگ را انداختن، کشور بردن تو تحریم، میگن مخالفین تحریم میخواد. الان به واقع از این وضعیت آدم نمیدونه چی میتونه در بیاد. و فقط این جمله آخرم بگم، وقتمون تمام شد. این وضعیت که هم جنگ باشه در واقع و هم ظاهرا آتش بس، در واقع بدترین وضعیت، شکننده ترین وضعیت برای جامعه ایران، اقتصاد ایران، واسه مردم ایرانه. یعنی این هم وضعیت که حتی علی خامنه ای هم به این نتیجه رسیده بود که وضعیت بدی هست برای ایران و مردم ایران. بسیار سپاسگزارم از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از اونتاریو با ما حرف میزد، و دکتر شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما بود. خانم واقعا هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید، داخل یا خارج فلات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلره هان. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای ده‌ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها صدای انفجار در بندرعباس، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و ابو موسی شنیده شده. خبرگزاری مهر گفته حمله آمریکا به چابهار خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد کرده. خبرگزاری تسنیم هم در گزارش جداگانه گفته پایگاه امام‌علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار هدف حمله قرار گرفته. این گزارش ها ساعتی بعد از آن منتشر شد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سرانه ناتو اعلام کرد بامداد امروز دور تازه‌ای از حملات علیه توانه نظامی جمهوری اسلامی با شدتی بیشتر از حملات شب گذشته انجام خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشته به دستور فرمانده کل قوا حملات بیشتری را علیه ایران آغاز کردند تا توانایی این کشور برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کنند. در این بیانیه آمده ایالات متحده ایران را به دلیل اقدامات تهاجمی اخیر و غیر قابل توجیه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی که آزادانه در این آبراه حیاتی بین‌المللی در حال تردد بودند مسئول می‌داند. خبرنگار اکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده حملات روز چهارشنبه آمریکا به ایران از نظر گستره عملیات گسترده‌تر از حملات روز گذشته بوده.
1: این چابهار منطقه آزاد اسکله شهید کلانتری طرف آنجتی
2: مسیده این مرحب مسیده اینجا

0: 就我解释一下，
1: ما همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا با انتشار چندین پست در شبکه تروث سوشال هشدار داد اگر این حملات تکرار شود، پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. در یکی از پست‌های منتشر شده از سوی ترامپ، او با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفته حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی با ما همراه شده. امیر، ترامپ تهدید کرده به حملات شدیدتر. میدونیم که در مورد احتمال اشغال جزیره خاک هم امروز صحبت کرده. آیا نشانه ای از افزایش حضور نظامی یا تغییر در فعالیت‌های نفتی یا اقدامات پیشگیرانه جمهوری اسلامی در این منطقه دیده میشه؟
2: ببین گلاره، این حملاتی که از ساعت پیش ارتش ایالات متحده در مناطق جنوبی ایران آغاز کرد، یک گستره ای داره در تقریبا میشه گفت تمام امتداد خط ساحلی ایران با خلیج فارس، از چابهار شروع شده تا بوشهر رفته. آقای ترامپ هم مشخصا گفته بودن، نه فقط الان بگن، پیشتر هم گفته بودن، گفته بودن اگر من تشخیص بدم ما جزیره خارک رو خواهیم گرفت. از نظر توان نظامی آیا جمهوری اسلامی توانایی این رو داره که نگذاره اگر مثلا ارتش ایالات متحده بخواد بره خارک رو بگیره؟ نه، یکی همچین توانی نداره. نهایتا میتونه از طریق همین پهپادها و موشکهایی که شلیک میکنه این کار رو انجام بده، برای اینکه نه سامانه های دفاعی درستی دارن اونجا الان، نه نیروی هوایی باقی مانده ای برای جمهوری اسلامی هستش که بخواد حملات هوایی انجام بده، نه نیروی دریایی. الان 80 تا قایق سپاه رو هم ایالات متحده شب گذشته فقط در حملاتش از بین بردش. اما آقای ترامپ در هواپیمای ایرفورس وان در پاسخ به خبرنگاران، اولا که رهبران فعلی جمهوری اسلامی اینهایی که باقی ماندن، خود آقای ترامپ میگه لایه اول رو برداشتیم، لایه دوم رو برداشتیم، این لایه سوم که ایشون به عنوان رژیم ازشون یاد کرد، گفت آدمهای عقلانی تری هستن، ولی الان در هواپیمای ایرفورس وان بهشون گفت روانی، گفت اینا روانی هستن و بیمار هستند رهبران فعلی جمهوری اسلامی. ولی در پاسخ خبرنگاران در مورد ادامه مذاکرات گفت ما دست بالا رو در مقابل جمهوری اسلامی داریم، جمهوری اسلامی به شدت تفاهمیه، خیلی دوست داره که بیا تفاهم بکنه، اما اصلا من نمیدونم که آیا، تردید دارم که آیا جمهوری اسلامی اصلا ارزش توافق کردن رو داره یا نه. به یک نوعی همچنان هم در دیپلماسی رو برای جمهوری اسلامی باز نگه داشته، اما یک قطع امیدی همچنان، حتی در حاشیه ناتو هم در پاسخ به یکی از خبرنگارانی که ازشون عین همین سوال رو پرسید، گفت آقای ترامپ شما قبلا میگفتید که رهبران فعلی جمهوری اسلامی انسان‌های منطقی هستن، ولی بعدن اینها رو روانی خطاب کردی، گفت تازه شناختمشون. بنابراین با توجه به شرایطی که اونجا وجود داره، اینکه ایالات متحده هر وقتی که اراده میکنه حملات رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام میده، و جمهوری اسلامی هم یک راه کار تکراری داره، حمله به کشورهای همسایه، احساس میشه که در طول روزهای آینده اگه بخواد این تنش ها ادامه دار بشه، آن وقت ایالات متحده وارد فاز جدیدتری خواهد شد.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی. همطور که امیر هم اشاره کرد، ترامپ دقایق پیش گفته مقام های جمهوری اسلامی اندکی قبل تماس گرفتند و خواستار توافق هستند. اما به گزارش حالوش، بامداد پنجشنبه 18 تیر ویدیویی دریافتی از منابع محلی لحظه وقوع انفجار و آتش سوزی در محدوده فرودگاه ایران شهر و پایگاه متعلق به سپاه سلمان را نشان می‌دهد. به گفته منابع حالوش شدت انفجارها بسیار زیاد بوده و دود و شعله‌های آتش از فاصله دور قابل مشاهده بوده. صدای چندین انفجار شدید هم در این سطح شنیده شده.
3: Whoa.
1: بر اساس اطلاعات رسیده به وحید آنلاین، پنجشنبه 18 تیر یک پایگاه نظامی بین چغادک و بوشهر هدف حمله قرار گرفته. در واکنش به حملات آمریکا، ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌های جداگانه از حمله به بحرین و کویت خبر داد. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا را در بحرین و کویت هدف حمله قرار داده، ساعتی بعد از حملات تازه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه قطر، کویت، مصر، بحرین و اردن و همینطور چندین نهاد عربی این حملات را به شدت محکوم کردند. ترسک صادقی گزارش می‌دهد.
3: حملات متقابل ایران و آمریکا در روز چهارشنبه تنش‌ها در منطقه تنگه هرمز را تشدید و دامنه اون را به فراتر از مرزهای ایران برد. بعد از حملات متعدد آمریکا به چندین نقطه در داخل خاک ایران، جمهوری اسلامی با حمله به کویت و بحرین واکنش نشون داد. مقامات کویتی تایید کردند که در روز چهارشنبه پدافند هوایی این کشور تونسته مقابله بکنه با ده‌ها پهپاد و موشک شلیک شده سپاه پاسداران. مقامات بحرینی هم در بیانیه‌های دیگری تایید کردند بعد از شنیده شدن آژیر خطر، از شهروندان خودشون خواستند که به پناهگاه‌ها و مکان‌های امن بروند. در واقع بعد از حملاتی که جمهوری اسلامی علیه این کشورها انجام داد، ما شاهد یک دور دیگر از بیانیه‌ها و محکومیت‌های کشورهای عربی منطقه بودیم. مقامات این کشورها، وزارتخانه‌ها و نهادهایی مثل شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، پارلمان عربی با شدیدترین لحن ممکن حملات جمهوری اسلامی رو محکوم و اون رو حملاتی وحشیانه خوندن. اما نگرانی ها فقط به عرصه نظامی محدود نموند. میدونیم که آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا در توصیه‌ای به شرکت های هواپیمایی اعلام کرد که بهتره که تا 31 اوت برابر با 9 شهریور خودداری بکنند از پرواز بر فراز حریم هوایی ایران، لبنان و عراق، چون نگرانی ها وجود داره که درگیری ها تشدید بشه. از طرف دیگه در واقع در رابطه با کشتی های تجاری در تنگه هرمز، مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت نظارت بریتانیا و آمریکا یک بیانیه صادر کرده، وضعیت رو بسیار حساس خونده، به دریانوردان گفته که احتیاط کامل داشته باشن. اما به هر حال وضعیت موجود اینو نشون میده که با هر درگیری که در بین ایران و آمریکا در منطقه در تنگه هرمز به وجود میاد، بلافاصله دامنه اون به کشورهای عربی منطقه کشیده میشه و این مسئله به نگران اصلی و یکی از بحران‌های فعلی منطقه تبدیل شده.
1: اما در تازه‌ترین تحولات، ترامپ در هواپیمای ایرس فور وان به خبرنگاران گفت مقام‌های جمهوری اسلامی بیمار هستند. گفته نمی‌دانم جمهوری اسلامی اصلا ارزش را توافق کردن دارد یا نه، و همینطور گفته مقام‌های جمهوری اسلامی اندکی پیش با او تماس گرفتند و خواستار رسیدن به توافق هستند. در بخش‌های بعدی خبر حتما به جزئیات این خبر می‌پردازیم. از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر، شب روزتون خوش.

0: درگیری های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
1: ارتش آمریکا حملات گسترده ای را علیه اهداف و پایگاه های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
2: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
3: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
4: آیا این اقدامات میتونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
1: از صحبت های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
5: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
1: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
2: لغو مجوز فروش نفت ایران.
1: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
3: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعا سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
6: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
3: جملاتی که دونالد ترامپ گفت این آتش بسی وجود نداره.
7: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
8: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
9: من 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
10: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420,000 تومان.
11: از این بالا مردم به انگار بسته بودن.
12: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
13: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

0: امشب در 24 هشدار تازه ترامپ به تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگه باید کار در ایران رو تموم کرد.
1: When you look at Iran, essentially demolished their military in a couple of weeks.
0: دونالد ترامپ با شرور خواندن مقامات ایران گفته شاید امشب حملات بسیار شدیدی علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بشه.
2: و در روز پایانی نشست ناتو در آنکارا کشورهای عضو بر تعهدشون نسبت به دفاع از همدیگه تاکید کردن. من فرزیا ثابتی از محل برگزاری نشست با شما هستم.
0: حضور بیش از 20 ناو آمریکایی در منطقه. وزیر جنگ آمریکا میگه ایالات متحده آماده حملاتی عمیق‌تر و شدیدتر به خاک ایرانه. و حمایت کانادا، فرانسه و آلمان از موضع آمریکا علیه ایران، اروپا جمهوری اسلامی رو مسئول نقض آتش‌بس دونست.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت حالا با شناختی که از مقامات ایرانی به دست آورده مطمئن نیست که بخواد با جمهوری اسلامی توافقی انجام بده. دونالد ترامپ در ادامه صحبتاش گفت بیایید فقط کار رو در ایران تمام کنیم. دونالد ترامپ پیشتر هم اعلام کرده بود آتش بس تمام شده و دیگه علاقه ای به ادامه مذاکرات با تهران نداره. ترامپ همینطور تاکید کرده واشنگتن شاید کنترل جزیره خارک رو به دست بگیره، هرچند که او در نشست خبریش گفت رهبران فعلی ایران منطقی تر از قبلی ها هستند اما هنوز نمیخوان به مردمشون خدمت کنن.
4: I think they're much more rational than level 1 level 2 level.
5: ببینید من فکر می‌کنم وقتی میگید منطقی‌تر از رده اول و رده دوم هستن، یعنی رده سومه، من فکر می‌کنم که منطقی‌تر هستن، ولی خب بر مبنای رفتارشون در این چند هفته اخیر خدمتی به مردمشون نمی‌کنن و فکر می‌کنن که بیش از هر چیز من خب اینا رو بهتر شناختم و مطمئن نیستم که می‌خوام با اینا به توافق برسم. اینا دارن بازی در میارن و من فقط می‌خوام که کار به سرانجام برسونم.
0: خبرنگارامون سمیرا قرایی از کاخ سفید و فرزیا ثابتی از محل اجلاس ناتو در آنکارا با ما هستن. فرزیا، روشنه که درگیری ها با ایران به شدت سایه انداخته روی نشست ناتو اونجا در آنکارا.
2: درست فرداد، از روز گذشته خبرنگارانی که اینجا هستن از سراسر جهان در کنار این که دارن موضوع نشست ناتو رو پوشش میدن به مسئله ایران هم دارن اشاره میکنن، چرا که پیش از برگزاری نشست هم مشخص بود که موضوع جمهوری اسلامی در بیانیه پایانی خواهد بود. پیشنویس رو رویترز منتشر کرده بود و اعلام کرده بود که در مورد جمهوری اسلامی در بیانیه پایانی خواهد اومد که جمهوری اسلامی هرگز اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و در عین حال هم در زمینه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز قرار بودش که در بیانیه پایانی مطلبی بیاد. در همین راستا هم تحولات روز گذشته خیلی در اینجا مورد توجه قرار گرفت و میدونیم که روز گذشته هم یک نشست از طرف وزرای خارجه ناتو با کشورهای خلیج فارس برگزار شد در زمینه تهدیدهایی که جمهوری اسلامی داره و همچنین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس. اما امروز نشست پایانی رو سران انجام دادن، بیانیه پایانی صادر شد. همونطور که رویترز گزارش داده بود ماده های این بیانیه طبق همون پیشنویس بودش و در بیانیه اعضای ناتو تاکید کردن بر ماده 5 ناتو، بر اینکه اعضای ناتو با هم متحد هستن و حمله به یک عضو به مثابه حمله به دیگر اعضا هستش. این مسئله هستش که در شرایط کنونی برای ناتو خیلی مهم هستش. پیش از نشست در زمینه اینکه انتقادهای تندی از طرف ترامپ برای به ناتو شده بود و نگرانی از اینکه فضای نشست متشنج باشه وجود داشت، اما بعد از نشست در کنفرانس مطبوعاتی که سران داشتن به ویژه در صحبت‌های ترامپ جو نشست رو صمیمانه و دوستانه توصیف کردش و تاکید کردش که نشست بسیار خوب پیش رفته. اما در بیانیه پایانی روسیه به عنوان یک تهدید بلند مدت بار دیگه روش تاکید شده، این اینکه برای منطقه فرااتلانتیک روسیه یک تهدید جدی خواهد بود. در زمینه اوکراین تاکید کردند که کمک مالی 70 میلیارد یورویی در سال 2026 رو انجام خواهند داد و طی سالهای آینده همین حمایت ادامه پیدا میکنه. موضوع افزایش هزینه‌های نظامی اعضای ناتو هم در صدر صحبت‌های این نشست بودش. میشه گفتش که موضوعاتی که در نشست لاهه روی کاغذ اومده بود در نشست آنکارا به قراردادهای واقعی تبدیل شد. بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری شد در حوزه صنایع دفاعی و قراردادهای مهمی در اینجا در آنکارا از سوی سران ناتو و هیئت‌های همراهشون بسته شد. موضوع بسیار مهمی بود که در بیانیه پایانی هم بهش اشاره شد. همونطور که گفتم موضوع جمهوری اسلامی هم در بیانیه بهش اشاره شد، اینکه مارک روته در صحبتاش حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در شب گذشته رو ضروری دونسته بود. موضوعی بودش که توجه ها رو در نشست امروز خیلی به خودش جلب کردش. به هر حال او اعلام کردش که آمریکا نسبت به تعهدش به ناتو پایبند هستش و در صورتی که آمریکا هم نیاز داشته باشه ناتو امنیت آمریکا رو تضمین خواهد کرد. در بخشی از صحبتاش حتی به این مسئله اشاره کرد که اگر ضرورت داشته باشه و نیاز باشه ناتو میتونه که در جنگ با جمهوری اسلامی وارد بشه، اما اعلام کردش که اینو باید طی روزهای آینده و هفته‌های آینده نگاه کنیم و ببینیم که شرایط چطور پیش میره. اما نشست با کنفرانس مطبوعاتی ترامپ و اردوغان به پایان رسید. در پایان نشست اردوغان سوالاتی رو خبرنگاران مطرح کردن که ایران اینترنشنال هم تونست از اردوغان سوال بپرسه. همکارم نرگس هورخش از ترامپ در زمینه تنگه هرمز سوال کرد و از اردوغان پرسید که چه موضعی در مورد تنگه هرمز و حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های نفتکش در تنگه هرمز دارن. جواب اردوغان اما میشه گفتش که خیلی پیش پا افتاده بود. اردوغان در صحبتش به این مسئله اشاره کردش که ما اجازه نخواهیم داد که در تنگه هرمز نگرانی‌های پیش بیاد، اجازه نمیدیم که به دریاچه جنگ تبدیل بشه و اگر بتونیم که و موفق باشیم که چنین عملی رو انجام بدیم، چنین اتفاقی رو پیش ببریم، بسیار خرسند خواهیم بود و از خوش اقبالی ما خواهد بود. جوابی که اردوغان به نرگس داد میشه گفتش که جوابی بودش که سوال نرگس رو پوشش نمیداد.
0: سمیرا، آقای ترامپ به خصوص بینندگان ما دیگه تا این لحظه طبیعتاً با آشنا هستن، مواضع ضد و نقیض زیاد داشته در مورد جمهوری اسلامی، به خصوص این اواخر بارها تند و کند شده علیه اونها، ولی فکر میکنم منصفانه باشه که بگیم اظهاراتش الان در آنکارا یکی از تندترین اظهارات علیه جمهوری اسلامی از زمان توافق یا تفاهم نامه اولی است.
6: همینطوره، هم از اون زمان هم کلن اگر اظهارات آقای ترامپ در قبال مقام های جمهوری اسلامی رو مد نظر داشته باشیم، میبینیم اون چیزی که امروز انجام داد یک چکیده‌ای بود از همه آنچه که پیشتر از اون شنیده بودیم. خیلی مفصل‌تر و طولانی‌تر این صحبت ها راجع به مقام های جمهوری اسلامی کرد، اینکه اونها افراد مریضی هستند، دیوانه هستند، روانی هستند، بارها اینها رو تکرار کرد، چه حالا در پرسر پایانیش قبل از که سوار ایرفورس وان بخواد برگرده به ایالات متحده. میدونیم ترک کرده الان خاک ترکیه رو، روی آسمان هست، آقای ترامپ داره برمیگرده به کاخ سفید. هم اونها رو لوکو نامید، کوکو نامید، انواع و اقسام الفاظ رو به کار برد برای اینکه اونها رو توصیف بکنه، اینکه آدم میکشند. علی خامنه ای رو بهش اشاره کرد، گفت که مشغول خاک سپاری کسی هستند که هزاران نفر رو کشته بود. اینها این سخنهای آقای ترامپ. الان از سمت آقای عراقچی هم واکنششون داده روی شبکه اجتماعی ایکس، نوشته که این صحبتها رو که آقای ترامپ در رابطه با ایرانی ها انجام داده، ایرانی ها ملت عظیمی هستند و اینکه ما جواب ابتذال رو با ابتذال نخواهیم داد، بلکه خیلی با قدرت و شجاعت جواب آمریکا رو خواهیم داد. این واکنش ها رو از سمت جمهوری اسلامی داشتیم. اما برگردم به خود آقای ترامپ، میبینیم که در گذشته از این حرفا زده آقای ترامپ فردا بر هیچ کسی پوشیده نیست، ولی با این شدت و حدت برای این مدت طولانی جایی که رفت هفته در نشست ناتو شرکت کرده، بیشتر توجه رو اینی که ببینن راجع به اوکراین چه صحبتی میکنه، اما مرکز توجه برای آقای ترامپ ایران بوده. در گفتگوهای پشت پرده همونطور که بلومبرگ داره گزارش میده، خیلی مرکز توجهش مسئله ایران بوده و اینکه اتفاقا اهالی ناتو کمکی نکردن، اعضای ناتو دولت ایالات متحده رو تنها گذاشتن در جنگی که آمریکا با جمهوری اسلامی داشته. صحبت از احتمال بروز حملات بیشتر امشب کرده. منابع آگاه میگن که در حال بررسی اهداف هستن، میگن وضعیت بسیار سیال و پویا هست، هنوز روشن نیست که آیا اهدافی رو تعیین کردن، آیا حمله به شکل قطعی انجام خواهد شد یا نه. آقای ترامپ میگه که میتونم به نیروگاه‌های برق حمله کنم، میتونم به تاسیسات آبشارین کنه حمله کنم. میگه تا الان حملات سنگینی رو من در خاک ایران انجام ندادم، دلم نمیخواد که به این تاسیسات حمله بکنم، ولی راهی باقی نمانده. آقای ترامپ میگه که این افراد راهی نگذاشتند، بلد نیستند که توافق انجام بدن. سوال جالبی از او پرسیدن، گفتن که تو به شکل مداوم در این هفته ها میگی که اون کسی که الان سر کاره آدم باهوشیه، ما رهبران رده اول و دوم رو حذف کردیم، رده سومیا معقول‌ترن، منطقی‌ترن، باهوش‌ترن، پس چرا اینقدر امروز راجع به دیوانه بودن این افراد، روانی بودنشون صحبت میکنی؟ که آقای ترامپ گفت نمیشناختمشون، الان که باشون آشنا شدم دارم فکر میکنم که نمیخوام با اینها معامله بکنم. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم.
5: خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن، و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون، باز اینکه یکی دوتا حالا ایشون حوصله سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک بهش کشتی ها زدن، برای اینکه اینا در تنگی بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگی گذر کنن، برای ما خیلی سخت، خیلی خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالا امشب هم سخت بزنیمشون، دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم.
6: فرداد صحبت آقای ترامپ رو شنیدیم، راضی نیستم، میگه این معامله، این توافقی که دنبالش بودم رو نمیخوام، ازش خوشم نمیاد. این جملات رو صبح گفته و میگه از این مقام های فعلی جمهوری اسلامی خوشم نمیاد. اون چیزی که در 48 ساعت گذشته اتفاق افتاد در تنگه هرمز، مشخصا زدن تانکر متعلق به قطر که حامل گاز طبیعی مایع LNG بود، به نظر میرسه اون خیلی تاثیرگذار بوده روی این تنش‌هایی که الان شاهدش هستیم. و قطعا اگر که دولت قطر فکر میکرد که میتونه چشم ببنده روی این داستان، روی حملاتی که جمهوری اسلامی ترتیب داد، این اندازه حمایت گسترده کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، حملات سنگین دولت آمریکا رو ما شاهد نمیبودیم. یعنی اقدامی که جمهوری اسلامی علیه قطر و تانکر قطری انجام داد باعث ایجاد یک همبستگی شده بین کشورهای عرب منطقه، و اینکه حالا قطر از اینجا به بعد چقدر بخواد نقش میانجی رو باز ایفا بکنه نکته که باید ببینیم. میدونستیم از پیش که تا زمانی که این مراسم کفن و دفن علی خامنه ای در جریان هست، طرفین با هم صحبتی رو نخواهند کرد، از سمت ترکیه، از سمت پاکستان. الان سخن مبنی بر اینه که باید خیشتنداری انجام بشه. اردوغان میگه منطقه ما دیگه تعامل یک جنگ دیگر رو نداره. پاکستانی‌ها میگن هیچ راهی جز تعامل نمیشه پیش پای خودمون ببینیم، باید برگردن به میز مذاکره. قطر نمیدونیم که اگر بخواد باز نقش میانجی رو ایفا بکنه، تنش رو افزایش پیدا کرده. باید ببینیم آقای ترامپ این بحث حمله ای که انجام داد این رو بهش جامعه عمل میپوشونه یا نه. بحث بازگشت و محاصره دریایی مطرح هست، این ایده رو مطرح کرده که ممکنه بخوان محاصره دریایی رو برگردونن. میدونیم که توان نظامی دریایی ایالات متحده همچنان هست، هیچ کاهشی پیدا نکرده، از سیام ژوئن افزایش هم داشته، ورود باکسر رو ما داشتیم به منطقه خاور میانه، و اینکه اگر بخواد محاصره دریایی رو اجرایی بکنه، بحث خاک هم هست، اون رو هم آقای ترامپ مطرح کرد، گفت بهشون گفتم که همه جای خاک رو بزنید به جز لوله های انتقال نفت، چون شاید ما بخوایم وارد خاک بشیم. تمامی اینا رو آقای ترامپ مطرح کرده، ولی برخلاف قبل نمیگه که به شدت حمله خواهم کرد و چه خواهم کرد، میگه که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت. این